0: về văn hóa, giao lưu về nhiệm vụ. Từ đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái kinh nghiệm để mà giải quyết những cái vấn đề thực tiễn, những cái vấn đề xuyên biên giới.
1: Năm 2025 thì hoạt động diễn tập cứu hộ cứu nạn Dung được tổ chức tại Lào. Và để tham gia sự kiện này thì đoàn Việt Nam và bản thân bác sĩ Chí thì đã có cái quá trình luyện tập như thế nào ạ?
0: Phải nói rằng là cái quá trình luyện tập ở tại Việt Nam từ khi có kế hoạch thì đã được thủ trưởng cấp trên quan tâm, hết sức quan tâm. Và cái chương trình luyện tập đã được lên một cái kế hoạch sớm.
2: Vâng.
0: Khi có cái quyết định thì chúng tôi được luyện tập tập trung tại một cái địa điểm nó cũng có cái địa hình tương đối giống ở bên cái nước bạn. Và khi mà diễn tập này thì chúng ta cũng thực hiện đầy đủ tất cả những cái nội dung chương trình mà trong cái dự kiến trong cái hợp tác quốc phòng về cứu hộ cứu nạn diễn ra trên đất bạn. Và cũng như có những cái kinh nghiệm từ những lần trước thì chỉ trừ có mỗi cái diễn tập cứu hộ hàng không và chúng ta không tổ chức luyện tập thôi. Thế còn tất cả các cái hạng mục là được lên kế hoạch và tập luyện rất là sát sao. Từ công tác tổ chức, rồi từ công tác bảo đảm hậu cần, rồi từ công tác phối hợp chỉ huy lên kế hoạch rất chặt chẽ.
2: Vâng ạ, vậy thì trong cái quá trình mà luyện tập tại Việt Nam và khi thực hành diễn tập tại Lào thì có nhiều cái sự thay đổi không ạ?
0: Cũng bởi vì là có rất nhiều cái kinh nghiệm trong những cái lần diễn tập trước mà Việt Nam cũng đã từng đăng cai một lần diễn tập rồi. Và cái sự kết hợp của quốc phòng của ba nước thì chúng ta cũng có nhiều cái thông tin để mà cho cái quá trình luyện tập. Cho nên là cái quá trình luyện tập của chúng ta ở bên nước ta ấy, so với ở bên nước bạn thì nó cũng không có nhiều thay đổi. Và chính vì thế cho nên là chúng ta cũng đã hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ diễn tập lần này.
2: Vâng ạ.
1: Nhưng mà như anh mới chia sẻ thì diễn tập cứu hộ cứu nạn chung giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia thì được tổ chức luân phiên năm nay nước này, năm sau nước khác, đúng không ạ? Thì có nghĩa là môi trường nó sẽ thay đổi liên tục và cái nhiệm vụ của từng năm nó cũng thay đổi. Và nó sẽ đặt ra cái năm sau thì nhiệm vụ nó sẽ càng áp lực hơn năm trước, đúng không ạ? Và vậy thì tại cái đợt diễn tập tại Lào thì cái nhiệm vụ đó nó có cái áp lực như thế nào và khó khăn thế nào và nó nặng nề hơn so với những lần diễn tập trước như thế nào?
0: Thật ra thì trong diễn tập cứu hộ cứu nạn thì những cái phương án luyện tập và những cái mô phỏng để chúng ta có thể thực hiện được nhiệm vụ khi thực tế thì cơ bản thì nó cũng gần giống nhau thôi. Quan trọng là cái vấn đề là năm nay có thể là luyện tập ở nước này, năm khác có thể tập ở nước khác và có thể một số cái tình tiết nội dung nó có thể thay đổi. Tuy nhiên là những về mặt cái cơ bản thì nó cũng không có thay đổi nhiều. Tức là vẫn cấp cứu những cái nạn nhân có thể là bị đổ sập, còn những bệnh nhân có thể là những cái nạn nhân có thể là người ta bị đuối nước hoặc là vận chuyển những cái bệnh nhân nặng bằng các cái đường hàng không chẳng hạn, ví dụ như thế. Thế thì yêu cầu các cái lực lượng tham gia diễn tập phải là phối hợp hợp đồng rất là tốt. Ngoài ra là công tác lãnh đạo chỉ huy quản lý rồi của ban tổ chức cũng phải hết sức chặt chẽ, bởi vì là cái khi mà máy bay bay ở sân bay đến chỗ chúng ta diễn tập nó phải khớp với cái thời gian mà chúng ta tổ chức vận chuyển bệnh nhân nặng. Thì qua nhiều lần diễn tập như vậy thì chúng ta đã rút ra được nhiều cái bài học. Và qua đó thì lần diễn tập lần này nó cũng tương đối thuận lợi và có rất nhiều cái thành tích tốt.
1: Việt Nam chúng ta thì đã có rất nhiều lần tham gia ứng phó cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đúng không? Tại Myanmar và một số nước. Thì chắc chắn rằng về mặt kinh nghiệm thì chắc chắn là cái đội của Việt Nam, trong đó có quân y của các anh, thì chắc chắn là cái sự sẵn sàng và sự phản đoán các tình huống là chắc chắn các anh sẽ nhanh hơn so với các đội của Lào, Campuchia, đúng không?
0: Công nhận.
1: Vậy thì làm thế nào để các anh có cái sự cân đối được giữa cái lực lượng của quân y ở ba nước Lào, Campuchia và Việt Nam? Bởi vì cái sự kinh nghiệm của ba đội thì nó cũng khác nhau mà.
0: Về cái nội dung này thì tôi cũng xin phép chia sẻ một chút như thế này. Quân đội nhân dân Việt Nam mà đại diện cho lần này là trực tiếp là quân khu 4. Trong đấy cũng có rất nhiều cái lực lượng. Và Việt Nam chúng ta cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong các cái lần mà cứu hộ, cứu nạn thực tiễn như anh Thái Sơn vừa nói. Và khi chúng ta đăng ký cái diễn tập năm 2023 ấy, tại Việt Nam ấy, thì Việt Nam giống như thế là một người anh cả đi đầu trong cái nội dung này. Cho nên là khi mà tổ chức triển khai các cái nội dung cứu hộ cứu nạn ở nước hoặc là chống sập công trình thì chúng ta cũng có rất nhiều cái kinh nghiệm quý báu để từ đó là có thể trao đổi rồi là giúp đỡ các nước bạn Lào và Campuchia là họ học hỏi được chúng ta rất nhiều thứ, từ cái công tác tổ chức, từ cái vấn đề là tàu phải đi như thế nào, chống sập như thế nào, sử dụng máy móc phương tiện dụng cụ như thế nào cho nó hợp lý khoa học mà lại hiệu quả. Thì đấy là một trong những vấn đề Việt Nam đã làm được trong cái cuộc diễn tập này.
2: Vâng ạ, như vậy là qua mỗi lần diễn tập thì chúng ta cũng đã chia sẻ được rất là nhiều kinh nghiệm cho những nước láng giềng và Oanh Sơn. Và thưa anh là thông thường thì mỗi đợt diễn tập diễn ra tại các nước như vậy thì thường là cái khoảng thời gian mà mình diễn tập là khoảng bao lâu ạ?
0: Thông thường cái thời gian diễn tập ấy thì nó chỉ khoảng tầm một ngày thôi.
2: Vâng.
0: Cái quá trình luyện tập để làm được cái diễn tập đấy thì nó kéo dài hơn và cũng tốn công, cũng tốn sức nhiều hơn.
2: Vâng, như lúc nãy anh có chia sẻ là thực sự là những người chiến sĩ mà được gọi là có tên trong cái danh sách để cùng tham gia trong đợt diễn tập đó thì cả một cái niềm vinh dự và tự hào đúng không ạ?
1: Yeah.
2: Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái áp lực đúng không anh?
0: Nói về áp lực thì bởi vì là cái nhiệm vụ quốc tế cho nên là mỗi người thì cũng có những cái áp lực khác nhau.
2: Vâng.
0: Như những người mà đi một vài lần rồi thì họ quen rồi, thì cái áp lực có thể là nó giảm nhẹ đi. Tuy nhiên với mình chẳng hạn, mình tham gia cái diễn tập lần đầu thì cũng rất áp lực. Áp lực là có nhiều thứ, bởi vì cái gì nó cũng mới, rồi cái gì mình cũng phải học, học thêm một chút. Ví dụ như thế là học tiếng chẳng hạn, tiếng Lào chẳng hạn, thì mình không biết tiếng Lào thì mình học, thì mới học thì không thể bằng người học nhiều hơn được. Cho nên là vấn đề về trao đổi giao tiếp để thực hiện nhiệm vụ hoặc là trong cái cuộc sống giao tiếp với các bạn thì nó cũng có những cái gọi là áp lực, bởi vì là mình nói thì có thể họ hiểu, họ nói thì mình thì không hiểu. Đấy, kiểu như vậy.
2: Vâng, và những cái đợt diễn tập tiếp theo thì mình sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn đúng không ạ? Và chắc chắn là cái vốn từ thì mình cũng được nhiều hơn, thì quá trình giao tiếp nó cũng sẽ dễ dàng hơn đúng không anh?
1: Vâng.
2: Vâng ạ.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật rất là đặc biệt, đó là Thượng tá Trần Sơn, là trưởng đoàn phụ trách luyện tập và diễn tập của Bộ đội Quân y Việt Nam, là thành viên cũng đã có mặt trong cái chương trình diễn tập cứu hộ cứu nạn chung tại Lào. Vâng, xin mời chị Thanh Long.
2: Alo ạ.
3: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào Thượng tá Trần Sơn ạ.
3: Vâng, xin chào MC, xin chào quý vị khán giả.
2: Vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian để kết nối cùng với chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ. Thưa Thượng tá Trần Sơn, khi được Bộ Quốc phòng giao cho quân khu 4, nhiệm vụ quan trọng là để tham gia đợt diễn tập cứu hộ cứu nạn giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, thì anh cảm thấy vinh dự và trách nhiệm của đơn vị mình như thế nào ạ?
3: Vâng, trước hết thì tôi cảm thấy đây là một cái niềm vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Khi mà Bộ Quốc phòng đã giao cho quân khu 4 cũng như là Bệnh viện quân y 4 chủ trì lực lượng quân y tham gia cuộc diễn tập cứu hộ cứu nạn chung giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Đối với cái lực lượng quân y của chúng tôi thì đây là một trong những lực lượng nòng cốt của cuộc diễn tập, trực tiếp bảo đảm công tác cứu chữa, cấp cứu và hiệp đồng xử lý các tình huống khẩn cấp.
2: Vâng.
3: Và bản thân tôi khi rất là vinh dự khi đã được tham gia cả hai cuộc diễn tập cứu hộ cứu nạn chung giữa quân đội ba nước tại Lào. Mỗi lần tham gia thì để lại cho tôi những cái trải nghiệm rất là quý báu, giúp chúng tôi tích lũy thêm những kinh nghiệm trong tổ chức, chỉ huy và phối hợp quốc tế. Đồng thời cũng khẳng định rằng cái năng lực, bản lĩnh và tính chuyên nghiệp của lực lượng quân y Việt Nam. Và điều ý nghĩa nhất sau một cuộc diễn tập thì không chỉ là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà còn góp phần thắt chặt được tình đoàn kết, sự tin cậy và gắn bó giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, cùng chung với mục tiêu về hòa bình, ổn định và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi có thiên tai, thảm họa hoặc là các tình huống khẩn cấp ạ.
2: Vâng. Trong diễn tập thì bài toán hoặc là cái tình huống nào được xem là khó khăn nhất với lực lượng quân y ba nước, và Bệnh viện quân y 4 thì đã phối hợp với hai nước bạn xử lý các cái tình huống đó như thế nào ạ?
3: Vâng. Theo tôi thì khó khăn lớn nhất của cuộc diễn tập này thì nó không nằm ở cái chỗ chuyên môn quân y, bởi vì cán bộ quân y của cả ba nước đều được đào tạo bài bản, mà nằm ở chỗ công tác tổ chức, hiệp đồng và trong cái môi trường diễn tập quốc tế. Thì khó khăn trước hết là cái việc cơ động mà vận chuyển một khối lượng lớn vật chất, trang bị quân y, thuốc, vật tư y tế sang được bạn Lào trong thời gian ngắn, nhưng mà vẫn bảo đảm được đầy đủ, đồng bộ và sẵn sàng triển khai ngay khi có nhận nhiệm vụ. Thứ hai, khó khăn thứ hai ấy, đó là chính là lực lượng trong quá trình diễn tập, thì cái lực lượng quân y của Việt Nam, Lào và Campuchia thì cùng làm việc trong một bệnh viện dã chiến cấp 2. Mỗi một nước ấy, thì có một cái quy trình tổ chức, trang bị và cái ngôn ngữ thì khác nhau, thì nên được phối hợp đòi hỏi sự thống nhất thì rất là cao. đặc biệt là trong chỉ huy và trong xử trí các tình huống cấp cứu.

0: Thì để khắc phục nội dung này thì ban chỉ đạo diễn tập ba nước đã tổ chức nhiều cuộc họp để thống nhất kịch bản, phương án và quy chế phối hợp, đồng thời sử dụng xuyên dịch quân sự, thống nhất cả các thuật ngữ chuyên môn, các cái tín hiệu chỉ huy cũng như tín hiệu dùng chung, trên cái tinh thần là tôn trọng, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau, thì mọi khó khăn được tháo gỡ, giúp lực lượng quân y cả ba nước đều được phối hợp một cách rất nhịp nhàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tiếp tục khẳng định được cái tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội của Việt Nam, Lào và Campuchia.
1: Vâng, thưa Thượng tá Trần Sơn ạ. Vậy thì qua nhiều đợt diễn tập chung giữa quân đội của ba nước thì đã mở ra cái cơ hội hợp tác và chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm xử lý tình huống khủng hoảng rồi cứu hộ cứu nạn giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia như thế nào ạ?
0: Vâng, theo tôi thì giá trị lớn nhất của cuộc diễn tập đó là tạo cơ hội để lực lượng quân y và quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tăng cường được cái sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Trong quá trình chuẩn bị thì tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập thì chúng tôi đã trao đổi, học hỏi được nhiều kinh nghiệm về tổ chức bệnh viện dã chiến cấp 2, về công tác chỉ huy, công tác hiệp đồng và công tác bảo đảm quân y cũng như xử trí các tình huống khẩn cấp trong các điều kiện đa quốc gia. Những kinh nghiệm thực tiễn này là cơ sở quan trọng để mỗi nước tiếp tục nâng cao cái năng lực sẵn sàng ứng phó với thiên tai, thảm họa và tình huống khẩn cấp trong tương lai. Điều quan trọng hơn, cuộc diễn tập đã góp phần củng cố sự tin cậy, hiểu biết và gắn bó giữa lực lượng quân đội ba nước, xây dựng cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Và tôi cũng tin rằng với cái nền tảng đó thì khi có tình huống khẩn cấp cần hỗ trợ, lực lượng quân y của cả ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ luôn sẵn sàng hiệp đồng, giúp đỡ lẫn nhau, qua đó tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác bền vững giữa quân đội và nhân dân của ba nước.
1: Thưa Thượng tá Trần Sơn ạ, được biết rằng là Bệnh viện Quân y 4 là đơn vị có rất nhiều kinh nghiệm và có truyền thống bề dày ở trong các hoạt động tham gia các hoạt động của quân y. Đó là chúng ta đã có những lực lượng, có những cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ đã tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình ở Nam Sudan này. Rồi chúng ta tham gia các diễn tập cứu hộ cứu nạn chung của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia này. Rồi có những ekip đi công tác ở Trường Sa và những nơi đặc biệt gian khổ. Và ngày hôm nay thì ở trong phòng thu của chương trình thì đang có một đồng nghiệp của Thượng tá Trần Sơn, đó là Thượng tá Lê Văn Chí. Và hai anh thì cũng đã có những giờ phút và có những kỷ niệm vô cùng tuyệt vời ở tại nước bạn Lào. Thì qua chương trình ngày hôm nay thì các anh có muốn nhắn nhủ điều gì hoặc là thể hiện một sự quyết tâm như thế nào để phát huy truyền thống của đơn vị chúng ta, một cái bệnh viện có bề dày 70 năm truyền thống ạ?
0: Vâng.
1: Anh chị có thể hỏi thăm.
0: Thưa cùng quý vị khán giả, thì đối với Bệnh viện Quân y 4 thì đơn vị có truyền thống kết hợp với là các cái hoạt động quốc tế cũng như hoạt động ở ngoài. Thì với tinh thần là lực lượng và cán bộ cứu hộ thì chúng tôi luôn sẵn sàng và có cái luôn sẵn sàng và quyết tâm rồi sẵn sàng xông pha các cái vị trí khó khăn cũng như là hoạt động các cái hoạt động quốc tế sẽ là cũng như là các hoạt động khi mà chuyên môn chúng tôi sẽ sẵn sàng và luôn quyết tâm là hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ được giao.
2: Vâng ạ.
1: Vâng, anh chị ạ.
3: Tôi cũng hoàn toàn nhất trí với chỗ ý kiến với lại phát biểu của đồng chí Trần Sơn thôi. Một trong những cái điểm nổi bật của Bệnh viện Quân y 4 đấy là trong cái vấn đề hợp tác về quân y đối với nước bạn Lào, trong cái xử trí những cái nội dung mà nước bạn còn yếu, còn thiếu, đặc biệt là trong cái lĩnh vực y tế. Thì trong cái khuôn khổ đó thì như đợt vừa rồi thì bệnh viện cũng vừa mới ký kết một cái hợp đồng để gọi là về bên chuyên môn ấy, nâng cao cái năng lực chuyên môn cho các bệnh viện ở nước Lào. Yeah. Và cái thứ hai nữa là sắp tới này thì Bệnh viện Quân y 4 cũng tổ chức một cái đợt khám chữa bệnh ở biên giới Việt Lào. Vâng. Thì đấy là những hoạt động hết sức ý nghĩa.
1: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, vào ngày mùng 4 và mùng 5, mùng 6 tháng 7 này thì sẽ có cái chương trình giao lưu quốc phòng giữa hai nước Việt Nam và Lào. Thì cán bộ và y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 4 thì cũng sẽ có những cái hoạt động thiết thực ở tại ấy, tại nước bạn Lào. Và chúng tôi cũng chúc cho Thượng tá Trần Sơn và Thượng tá Lê Văn Chí sẽ có những cái hoạt động ý nghĩa và để lại cho nhân dân các bộ tộc Lào những tình cảm quý mến về cái sự yêu thương và biết ơn những cái sự hy sinh và đóng góp thầm lặng của các cái y bác sĩ của quân đội Việt Nam ạ.
2: Vâng, xin được cảm ơn

0: Thượng tá Trần Sơn ạ.
1: Vâng,
0: À, quý vị, vâng ạ. À, quay trở lại với vị khách mời của chương trình hôm nay, Thượng tá bác sĩ Lê Văn Chí. À, trong quá trình tham gia diễn tập cứu hộ cứu nạn tại Lào thì điều mà anh cảm thấy ấn tượng nhất về lực lượng của hai nước bạn Lào và Campuchia là gì ạ?
2: À, phải nói rằng là cái điều ấn tượng nhất khi sang diễn tập cứu hộ cứu nạn ở bên nước bạn Lào ấy, ấn tượng nhất của các bạn ở bên đấy là người ta rất giỏi tiếng Việt.
0: Vâng.
2: Trong khi đấy thì như đoàn của Việt Nam sang thì trừ một số đã đi diễn tập nhiều lần hoặc là có cơ hội công tác bên nước bạn nhiều lần hoặc là được học tiếng Lào nhiều thì cái giao tiếp ở bên đối với các bạn Lào thì dễ dàng hơn. Nhưng đối với mình chẳng hạn, thì mình lần đầu tiên sang thì cái việc mà để giao tiếp bằng tiếng Lào thì thật sự là rất là khó khăn. Và một cái ấn tượng nữa khi mà thực hiện diễn tập ở bên đấy là khi mà chúng ta mà thực hiện cái vấn đề là dựng lều và thực hiện cái bệnh viện ở trên cấp 2 ấy, thì có nhiều bộ phận, trong một bệnh viện có nhiều bộ phận và các bộ phận của các nước thì mỗi một nước sẽ thực hiện một bộ phận, và trong khi đấy thì chúng ta khi sang bên đó thì sẽ có một cái bộ phận là chúng ta dựng cái lều của chúng ta là được bơm hơi. Thì có một cái đặc biệt ấn tượng là khi chúng ta bơm hơi cái lều đấy thì là một trong những cái lều đặc biệt nhất của cái khu diễn tập. Và bởi vì nó triển khai rất là nhanh, và khi mà chúng ta triển khai thì chúng ta cũng rất cẩn thận ở cái việc mà chúng ta đào rãnh thoát nước, rồi cẩn thận ở cái việc mà chúng ta cài cắm các cái vị trí cho nó chắc chắn. Thì ở cái nước bạn Lào thì cái khi mà diễn tập thế thì nó đang là cái mùa nắng nóng, không ai nghĩ đến cái việc mà mưa gió cả. Nhưng mà với cái kinh nghiệm của ban tổ chức và với cái kinh nghiệm của bộ đội Việt Nam thì cái việc mà đào sẵn cái rãnh để thoát nước mưa thì nó nằm trong cái giống như thế là nằm trong cái máu, trong gen của người Việt Nam rồi. Bởi vì chúng ta có nhiều kinh nghiệm mà. Đến khi mà mưa thật thì lều của Việt Nam thì vẫn rất là vững chắc và có thể hoạt động được ngay sau khi mà mưa bão. Nhưng mà các bạn là phải dọn dẹp xong rồi đến lúc đấy thì họ nhìn sang cái lều của Việt Nam mà họ rất là ngưỡng mộ. Đấy là một cái kinh nghiệm rất là khó quên.
3: Hình như là cái chiếc lều đấy đã được sử dụng ở trong cái đợt mà chúng ta tham gia cứu hộ cứu nạn tại Myanmar rồi.
2: Đúng rồi.
3: Đấy, chị Thanh Long có nhớ cái hình ảnh và câu chuyện của một vị đại úy cảnh sát ở Myanmar đúng không? Tức là nhà bị đổ sập hết rồi, không có chỗ nào để ở nữa. Thì cũng chính nhờ cái lều đó của quân y Việt Nam, trong vòng một tuần liền thì cái cả gia đình của đại úy cảnh sát Myanmar đấy ở Yangon ấy thì mới có cái nơi tả túc ấy. Cho nên như bác sĩ Chí vừa chia sẻ, đúng là cái lều đó nó thật sự đặc biệt, và điều đó nó cũng thể hiện một đầu tiên là cái sự chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam, hai nữa là những kinh nghiệm, mà cái thứ ba nữa là chúng ta đã có những cái công nghệ và có thể sản xuất ra đã, cái này thuộc lĩnh vực quân nhu và hậu cần đúng không? Đấy,
2: quân nhu, cái này là đúng không?
3: Đúng, nó thuộc lĩnh vực quân nhu hậu cần, thì điều đó chứng tỏ rằng là cái sự quan tâm của quân đội chúng ta rất là sát sao, những chi tiết nhỏ nhất để trong tình huống có thiên tai bão lụt, có tình huống khẩn cấp, thậm chí có chiến tranh thì cái lều đó thực sự đúng là nó cứu sinh mạng của bao nhiêu chiến sĩ đấy. Bởi vì trong trong lều đó là chung để cấp cứu, đúng
2: cấp
3: không?
2: Cấp cứu
3: thương binh mà đó. Hoặc là người bị thương mà, cho nên là điều đó cũng là thể hiện một cái sự chuyên nghiệp và một cái sự vượt trội về kinh nghiệm của lực lượng quân y chúng ta.
0: Và những như vậy là qua những đợt diễn tập như thế này thì hai nước Lào và Campuchia đã nhìn thấy được những cái sự gọi là lường trước tất cả những cái tình huống đúng không ạ? Chuẩn bị một cái tâm thế luôn luôn sẵn sàng để ứng phó với rất nhiều những cái tình huống có thể xảy ra.
3: Tình huống là một chuyện, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta mua sắm hoặc trang bị những cái thiết bị thế nào để cho nó phù hợp với tình huống của đất nước mình. Và cũng tiếp tục là câu chuyện của bác sĩ Chí lúc nãy vừa chia sẻ, tức là các thành viên của hai đội của nước bạn tức là rất giỏi tiếng Việt, nhưng mà chúng ta thì lì, người thì biết người thì không, đúng không ạ? Vậy thì trước khi mà đoàn từ Việt Nam sang Lào thì chúng ta đã lương thấy cái tình huống đó chưa, và chúng ta đã luyện tập tiếng Lào thế nào?
2: Xin chia sẻ với hai MC và cùng quý vị khán giả là cái nội dung này thì cũng được ban tổ chức rất là quan tâm. Trước khi sang thì cũng có học tiếng Lào và tổ chức thành nhiều lớp. Tuy nhiên thì do cái thời gian chuẩn bị cũng chỉ khoảng tầm 1 tháng thôi, cho nên là cái mình học cũng không được nhiều bài, những cái bài giao tiếp cơ bản, những cái câu nói xã giao đơn giản, và mình có được học thêm văn hóa Lào. Rồi từ đó thì

0: cũng mình có thêm một chút tự tin để khi mà sang bên đó nói chuyện những cái đơn giản, ví dụ như hỏi tên bạn tên gì chẳng hạn, thì phải chậu chư nhạc đó, hoặc là khi mà cảm ơn thì biết nói thế nào, cảm ơn nhiều biết nói thế nào, ví dụ như cảm ơn nhiều thì nói là khọp chai lái lái, ví dụ như vậy.
1: Như anh Chí là bởi vì cũng là lần đầu tiên tham gia và cái thời gian thì cũng hơi gấp rút đúng không anh? Nhưng mà rất là may là các thành viên của nước bạn thì lại rất giỏi tiếng Việt nữa nên dù sao quá trình giao tiếp của chúng ta thì cũng có rất là nhiều những thuận lợi đúng không ạ? Thưa anh, là bởi vì là một cái sự kiện quốc tế do Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao cùng phối hợp để tổ chức, cho nên là cái sự vinh dự và tự hào là điều mà ai cũng cảm nhận được. Vậy thì anh Lê Văn Chí này, cái cảm giác khi mà nhìn thấy cái lá cờ Tổ quốc của chúng ta bay trong một cái sự kiện diễn tập quốc tế như vậy thì anh cảm thấy như thế nào?
0: Nói đến cảm giác này là khiến mình nhớ mãi cái cảm giác chào cờ trên đất bạn. Cái ngày trước khi mà mình chưa đi nước ngoài, chưa có tham gia những cái sự kiện quốc tế, thì khi mà nhìn trên TV, nhìn trên màn ảnh, thấy các cổ động viên tham gia các cái sự kiện, ví dụ như ASEAN hoặc cái gì đấy chẳng hạn, khi mà chiến thắng một cái nội dung gì đấy, người ta ăn mừng với lá cờ Tổ quốc. Cái cảm giác đấy mình xem TV mình cũng thấy thích. Nhưng mà đến cái khi sang nước bạn Lào rồi, tham gia cái sự kiện này rồi, đứng ở trên một đất khách, nhưng mà lại có lá cờ Việt Nam tung bay, cái cảm giác nó khó mô tả mà nó rất là hạnh phúc. Mình lúc đó mình nhìn lên mình cảm thấy là mình tự hào bởi vì mình là người Việt Nam. Rồi cũng từ cái cảm xúc đó là mình lại liên tưởng nhớ đến hàng nghìn năm xây dựng bảo vệ Tổ quốc của cha ông đi trước. Và tự nhiên lúc đấy mình thấy có một cái trách nhiệm gì đấy nó rõ ràng hơn đối với lại xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Vậy thì nếu như trong cái đợt diễn tập tiếp theo ấy mà có vinh dự và được tham dự trong đợt diễn tập tiếp theo thì ngoài cái nhiệm vụ mà anh được giao thì cái điều mà anh mong muốn làm nhất đó là gì ạ?
0: Giả sử như mà có một cái đợt diễn tập tiếp theo mà mình lại được vinh dự tham gia một lần nữa, thì thật sự là mình cũng sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là mong ngóng. Và những khi đó thì mình chắc chắn là sẽ nhiều kinh nghiệm hơn, tự tin hơn, và chắc chắn là trong những cái cuộc giao tiếp về bên chuyên môn hoặc là những cái giao tiếp xã giao, đời sống hàng ngày đối với nước bạn Lào cũng có rất nhiều tự tin. Và từ đó thậm chí là mình mở rộng được cái bạn bè quốc tế và đại diện, coi như giống như mình đại diện cho quân đội nhân dân Việt Nam để tăng cường cái đối ngoại quốc phòng,
2: Cũng
0: xây dựng thêm cái hình ảnh của dân tộc.
2: Cũng bàn về câu chuyện của chiếc lá cờ Tổ quốc ở trên đất bạn ấy, thì ở trong các cái thước phim truyền hình đã đưa tin về hình ảnh của đợt diễn tập tại Lào rồi, thì Thái Sơn ấn tượng nhất là có cả hai cụm hình ảnh. Thứ nhất là có cái hình ảnh ba chiếc xuồng của cắm cờ của ba nước Việt Nam Lào Campuchia nó chạy ở
0: Song
2: trên
0: song.
2: sông, chạy trong sông đấy. Hình như cái đó là để cho muốn diễn tả một cái tình huống, tức là mọi người tiếp cận nhanh nhất mục tiêu thì phải, là bằng đường thủy đúng không ạ? Và một tình huống thứ hai nữa là chúng ta có một chiếc trực thăng của quân đội nhân dân Việt Nam sơn lá cờ Tổ quốc vào trên này, cũng mang theo một lá cờ nữa, là bắt đầu thả cái dây dù xuống để như
0: Đưa nạn nhân.
2: đã đưa nạn nhân từ ở dưới, tức là bị ở dưới
0: Đuối
2: nước
0: nước,
2: ấy,
0: đuối nước.
2: đuổi nước để lên trên này.
0: Đúng rồi.
2: Và đó là ở không gian đó, hình như là nó diễn ra tại một cái ấy của thủ đô Phnom Penh, thủ đô Viêng Chăn, nó không biết là ở chỗ nào đấy.
0: Cái cuộc diễn tập lần này thì được diễn ra ở cái vị trí ngoại ô của thủ đô Viêng Chăn, đó là cái hồ Nam Hum. Thì cái khi mà diễn tập như thế, cái hồ đấy rất là rộng, nhưng mà nó không thông với cái sông nào cả, và nó cũng tương tự với một cái địa điểm diễn tập ở Việt Nam từ trước đó. Tuy nhiên thì cái hình ảnh mà ba cái xuồng đi song song trong cái lễ khai mạc đấy thì được tập đi tập lại rất nhiều lần. Có những lúc đầu thì chưa được đều, có những lúc thì thiếu cờ này thiếu cờ kia, nhưng mà sau này thì khi mà lên tất cả mọi việc luyện tập đầy đủ rồi thì cái hình ảnh lên luôn luôn là đẹp, nó thể hiện một cái tính đoàn kết thống nhất trong cái thực hiện nhiệm vụ chung.
2: Vậy thì sau những ngày tháng gọi là vất vả, vượt nắng thắng mưa, nhiều người đã bảo là đi tham gia diễn tập quốc tế và luyện tập này nọ là phải đến gần 1 năm sau thì mới con người mình mới lột da lột xác được. Anh có thể chia sẻ là ngay đó mà với cái nắng nóng của nước bạn Lào thì nước da của chúng ta sẽ như thế nào?
0: Nhắc đến nước da thì đây cũng là một cái kỷ niệm rất là khó quên. Chúng ta có rất nhiều cái lễ kỷ niệm lớn của dân tộc. Có những cái lễ kỷ niệm như A50, A80 thì phải những cái lễ lớn như thế thì bộ đội chúng ta thì tập luyện vất vả hơn. Tuy nhiên những cái lễ diễn tập nho nhỏ mà hội nhập quốc tế như này thì cũng không kém phần vất vả là mấy. Tôi nhớ rằng là cái khi về sau phải sau một năm thì mình mới hồi phục được cái làn da, bởi vì là nắng thì nắng Lào, mà khi mà diễn tập thì cái mũ đội trên đầu nó chỉ bé xíu, cái mũ lưỡi chai chỉ bé xíu thôi, mà ra ngoài nắng lại phơi nắng khoảng tầm 4-8 tiếng một ngày, cũng có hôm 4 tiếng, có hôm 8 tiếng, thì đến khi về là có những cái đốm đồi mồi ở trên da, mà mình cũng không ngờ, mình cũng không để ý ở bên đấy, mình cũng không để ý, bởi vì là cái nội dung luyện tập nó quan trọng hơn cái việc mà mình xem nhan sắc của mình thế nào.
1: Vì lúc ấy là tất cả anh em đồng đội đều.
0: Nhưng mà đến khi về người khác nhắc bảo ô sao dạo này cái da nó khác khác, mình mới để ý, mình mới thấy mình có thay đổi.
2: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Thượng tá Lê Văn Chí và Thượng tá Trần Sơn. Và một lần nữa thì chúc anh sức khỏe, thành công, và đặc biệt là Bệnh viện Quân y 4 của chúng ta tiếp tục phát huy vai trò là lá cờ đầu của ngành quân y Việt Nam, và chúc cho đơn vị chúng ta giữ vững và phát huy được truyền thống đáng tự hào của một bệnh viện tháng 10 này đơn vị sẽ kỷ niệm 70 năm thành lập.
1: Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn anh ạ. Và quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt các đồng chí và các bạn, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát. Quý vị và các bạn thân mến, có những người cha phải gánh trên vai nhiều hơn trách nhiệm của một trụ cột gia đình. Đó là hành trình vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa lặng lẽ vượt qua những biến cố không mong muốn của cuộc sống để nuôi các con khôn lớn. Hoàn cảnh của anh Tăng Ngọc Đình ở xóm Thiên Phúc, xã Đông Hiếu là một câu chuyện như thế. Khi khó khăn này chưa qua thì khó khăn khác lại tiếp tục ập đến, khiến cuộc sống của mấy cha con càng thêm chật vật. Mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện của gia đình anh trong phóng sự sau đây.

0: Đã 8 năm nay, không còn bàn tay chăm sóc của người phụ nữ trong gia đình. Vì vậy, tiếng gọi bố vang lên nhiều hơn bất kỳ điều gì khác. Và cũng tròn 8 năm kể từ ngày vợ bỏ bố con anh Đình mà đi. Người đàn ông lặng lẽ làm mọi việc để vừa là chỗ dựa, vừa là người chăm sóc các con trên hành trình trưởng thành. Công việc quen thuộc mỗi ngày của anh Tăng Ngọc Đình: một vài chiếc liềm, xăm ba bao tải, anh đi cắt cỏ thuê. Công việc chẳng đem lại bao nhiêu thu nhập, nhưng đó là nguồn sống chính của bốn cha con suốt nhiều năm qua. Bà Tạ Thị Lan, mẹ anh Tăng Ngọc Đình, cho biết:
1: giờ bỏ đi rồi là bị tai nạn nữa, cho nên là so với cái thời gian tuổi kia lại càng khó khăn hơn. Anh thì nói thật ra là cực kỳ chịu khổ luôn, siêng năng, nói chung là ai thuê cái gì cũng làm hết. Từ đây thì chủ yếu là đi làm hô, nhưng mà sau khi bị nặng thì chứ nói thật ra là kể cả bưng bê vài mấy cân cũng làm được, không kiếm ra tiền được.
0: Những tưởng khó khăn rồi sẽ vơi bớt, khi các con ngày một lớn hơn thì biến cố lại tiếp tục ập đến. Năm 2024, trên đường đi làm về, anh Đình không may gặp tai nạn nghiêm trọng. Nhiều tháng điều trị trong bệnh viện giúp anh giữ được sự sống, nhưng sức khỏe không còn như trước. Đôi chân mang di chứng khiến cho việc đi lại khó khăn. Những công việc nặng nhọc từng là nguồn thu nhập chính giờ cũng không thể tiếp tục. Từ một lao động chính có thể làm thợ xây, phụ hồ, anh chỉ còn nhận được những việc làm thời vụ nhẹ nhàng với thu nhập bấp bênh. Gánh nặng mưu sinh vì thế càng trở nên nặng nề hơn. Chị Lê Thị Tứ, bí thư xóm trưởng xóm Thiên Phúc, xã Đông Hiếu, nói:
2: cuộc sống thì khổ thật là vô cùng, không có ai khổ bằng nữa. Thật không có ai nữa mà. Thì giờ thương rồi biết mình rắm mù. Thương con rồi ngày đêm cứ năm cứ ngày rồi. Ngày thật là thử thì vợ bỏ, thử thì lại bị tai nạn, thế thử dư tai nạn dư chân lần được để thôi mô đừng còn đi nhức nhắc nữa.
0: Trong những ngày khó khăn nhất, ông bản đội đã ngoài 80 tuổi đã trở thành chỗ dựa cho ba cha con. Nhưng động lực lớn nhất để anh Đình tiếp tục cố gắng có lẽ vẫn là hai cô con gái sinh đôi của mình. Ngày mẹ rời đi, hai em mới chỉ là những đứa trẻ còn nằm ngửa khát sữa. Vì vậy, tuổi thơ của Tuyết và Nhung không có nhiều ký ức về mẹ. Các em lớn lên giản dị với những trò chơi quen thuộc và niềm vui được ở bên bố và ông bà. Tuyết và Nhung, con gái của anh Tăng Ngọc Đình, hồn nhiên chia sẻ:
3: chưa gặp mẹ, nhưng mà em biết mặt mẹ.
4: Mặt mẹ như thế nào nhỉ?
3: Mặt mẹ to, béo, hai cái mặt to, mắt tròn.
4: Rồi hai bạn cô khi muốn nhớ mẹ không nhỉ?
3: Dạ không.
4: Vì sao?
3: Mẹ có nuôi đâu, thế mẹ không nuôi.
0: Mẹ không nuôi em nên em không nhớ. Đằng sau câu nói hồn nhiên ấy chứa đựng cả một tuổi thơ thiếu vắng tình thương của mẹ. Và sự thiếu vắng ấy trở thành điều quen thuộc đến mức các em không còn cảm thấy chạnh lòng.
4: Anh Đình ơi, tại cái thời điểm mà vừa anh bỏ đi thì Tuyết và Nhung mới chỉ có 6 tháng tuổi thôi. Vào cái thời điểm đó thì anh đã phải xoay sở cái cuộc sống của cha con như thế nào?
5: Lúc ấy thì cùng bảo là xin đi làm. Sau đi làm sau rồi hai bắt sáng sau về bảo là đơn ly hôn, bỏ con nhà đi. Thì lúc mình thì buồn ấy, cái con đang nhỏ nữa. Đêm mà cứ kêu lúc xưa kia là cả hai đứa lại vất vả. Lúc ấy thì cùng phải gửi ông ba đi làm để nuôi con.
4: Là người cha là trụ cột trong gia đình, thế nhưng mà cái vụ tai nạn cách đấy một năm thì đã khiến cái sức khỏe của anh đã kém đi này, và cái việc đi lại cũng rất là khó khăn. Vậy thì cái trăn trở lớn nhất của anh hiện nay là gì ạ?
5: Chứ cái thương đang còn đau vậy mà đang chơi ít tháng rồi đi mổ lại, mổ rồi phải tháo đinh, đi lại vẫn khó khăn, nó bước nhiều lúc bước cũng không nổi mấy, từng bất lực quá nhiều khi nó mắm muộn để khỏe lại để nữa khi thêm thời gian đi nuôi con ăn học lên con trai.
0: Mong có đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc, kiếm tiền nuôi các con khôn lớn là ước mong giản dị của anh Đình lúc này. Thế nhưng sau vụ tai nạn, sức khỏe ngày một giảm sút, trong khi hành trình trưởng thành của hai con vẫn còn dài, rất dài.
6: Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình anh Tăng Ngọc Đình, xã Đông Hiếu, thông qua chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát đã gửi tới gia đình số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng với mong muốn góp phần giúp bố con anh Đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của gia đình anh vẫn còn nhiều vất vả. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để tiếp thêm động lực cho bố con anh Đình, đặc biệt là hai cháu nhỏ có thêm điều kiện học tập và trưởng thành. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Tăng Ngọc Đình, xóm Thiên Phúc, xã Đông Hiếu, số tài khoản 8799333006, chủ tài khoản Tăng Ngọc Đình, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Quý vị cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913064060. Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
8: Thanh Long và Doanh xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và đồng thời được phát trên nền tảng số NTV Podcast. Và rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong

0: Giác như là cái nắng nóng của mùa hè này nó sẽ dịu đi rất là nhiều ạ. Và chính vì thế mà xu hướng dịch chuyển bây giờ ấy, mọi người thì thường tìm về những cái không gian nguyên sơ ở nơi có tiếng suối chảy để mà mọi người có thể giải tỏa bớt phần nào những cái áp lực trong cuộc sống. Và nếu mà quý vị cũng đang tìm một nơi trốn nóng như thế thì ngay tại Nghệ An của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái điểm đến hấp dẫn, và chương trình du lịch cùng VN của chúng tôi cũng rất là vui khi là một gọi là một cái kênh thông tin để chúng ta có thể tham khảo và tìm hiểu qua những cái gợi ý của chương trình, những điểm đến để giúp chúng ta có thể có được những cái sự giải nhiệt tuyệt vời trong ngày hè ạ.
1: Và ngay bây giờ một địa danh như vậy, chỉ cần nghe cái tên thôi đã gợi lên cái sự tò mò và kích thích bước chân khám phá, đó chính là thác Sava, hay người dân địa phương còn gọi với một cái tên khác đó là thác Sao Va. Và ngọn thác này nằm ở xã Tiền Phong, cách trung tâm thành phố Vinh của chúng ta khoảng 170 km về phía tây bắc.
0: Sao Va thì sở hữu một vẻ đẹp cực kỳ hoang sơ và kỳ vĩ, với dòng nước đổ thẳng từ độ cao hơn 30 mét, ngày đêm tung bọt trắng xóa giữa vách đá và thảm rừng xanh ngắt. Con thác thì nằm nép mình ngay sát với vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, cho nên là khí hậu ở đây thì rất là mát mẻ.
1: Đặc biệt, dưới chân thác là một hồ nước tự nhiên khổng lồ trong vắt đến mức nhìn thấu những viên cuội dưới đáy, và nơi đây hứa hẹn sẽ là một thiên đường giải nhiệt không thể bỏ qua cho mùa hè này.
0: Vậy anh Danh ơi, trong 60 phút của du lịch cùng VN hôm nay thì chúng ta sẽ trao tận tay cho du khách trọn bộ cẩm năng thực tế này, từ lộ trình di chuyển thuận tiện nhất, rồi là chúng ta sẽ có những kinh nghiệm ngắm thác an toàn cho đến những cái trải nghiệm thú vị, và đặc biệt là thưởng thức ẩm thực độc đáo của đồng bào người Thái ở nơi đây như thế nào nhé.
1: Một chuyến đi đầy ắp những trải nghiệm mát lành và thú vị đang chờ đợi chúng ta. Còn bây giờ thì hãy cùng nhấn ga cho chuyến xe hành trình ngày hôm nay bằng một giai điệu cực kỳ phóng khoáng và tự do, cùng với đưa nhau đi trốn với Đen Vâu và Linh Cáo.

0: Quý vị thân mến, những giai điệu phóng khoáng vừa rồi chắc hẳn đã chạm vào tinh thần dịch chuyển của rất nhiều thính giả đang ngồi trước máy thu thanh rồi. Dư Anh lúc này cũng cảm thấy lòng mình rạo rực và muốn lên đường ngay lập tức và để mở đầu cho chuyến hành trình khám phá. Việc đầu tiên chúng ta cần nắm rõ đó là cái lộ trình di chuyển phải không nào? Thanh Long có thể vẽ lại bản đồ cung đường để thính giả có thể hình dung được không nào?
1: Vâng, anh Danh, so với những cái ngọn thác nằm ẩn sâu ở trong rừng già thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi bộ khá là vất vả. Đường đến thác Sava thì dễ đi hơn rất là nhiều vì là vị trí của thác thì nằm gần với trục đường chính và giao thông thì rất là thông thoáng. Và nếu mà quý vị xuất phát từ hướng Hà Nội thì lộ trình lý tưởng nhất là chúng ta di chuyển dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh hướng về phía huyện Nghĩa Đàn cũ, và khi mà tới ngã tư thì rẽ vào quốc lộ 48. Quý vị chỉ cần chạy thẳng theo hướng lên Kim Sơn, huyện Quế Phong cũ, và sau đó thì tiếp tục di chuyển vào khu vực xã Tiền Phong. Và nếu mà đi từ vùng trung tâm của Vinh thì cung đường quen thuộc và dễ đi nhất chính là xuôi theo quốc lộ 1A. Khi mà chúng ta đến ngã ba Yên Lý thì quý vị sẽ rẽ trái để vào quốc lộ 48, rồi cứ thong dong chạy thẳng một mạch là chúng ta tới địa phận của xã Tiền Phong.
0: Dư Anh phải công nhận là hạ tầng giao thông bây giờ thì được thảm nhựa bằng phẳng rồi, xe máy hay ô tô gia đình đều có thể bon chạy vào tận hơi, rất là thích hợp cho những chuyến dã ngoại dịp cuối tuần. Và một điểm cộng nữa đó là khu danh thắng này hiện tại hoàn toàn miễn phí vé vào cửa, không gian mở cửa tự do nên quý vị cứ thoải mái lên lịch trình mà không cần lo lắng về chi phí.
1: Vâng, đúng vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái yếu tố quan trọng không kém để bắt chọn cái khoảnh khắc đẹp nhất của thác, đó chính là cái thời gian ạ. Nhiều du khách thì thường băn khoăn là chúng ta nên ghé thác vào lúc nào trong ngày. Thì từ kinh nghiệm thực tế là quý vị nên chia ra làm hai khung giờ để trải nghiệm nhé. Nếu mà muốn ngắm cảnh trong lành này, chụp những cái bức ảnh mà đón ánh nắng ban mai xuyên qua cái làn khói nước thì khoảng thời gian lý tưởng nhất sẽ là khoảng từ 7 giờ cho đến 10 giờ sáng.
0: Khung giờ đó thì không khí núi rừng còn rất nguyên sơ và dễ chịu, phải Thanh Long? Còn với những ai muốn ngâm mình dưới dòng nước suối, tận hưởng cảm giác mát lạnh để xua tan cái oi bức của mùa hè thì thời điểm thích hợp nhất là từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Đây là lúc trời nắng ấm và nước thác không bị quá lạnh nữa, rất là tốt cho sức khỏe. Và quý vị chỉ cần lưu ý là sau 6 giờ chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn sau núi thì khu vực này sẽ tối rất là nhanh và nhiệt độ giảm sâu, cho nên chúng ta nên kết thúc các hoạt động dưới nước trước thời gian này.
1: Còn nếu mà tính mùa nào hợp lý nhất và đẹp nhất trong năm thì anh Danh chắc chắn là sẽ bỏ phiếu cho mùa hè đúng không?
0: Chắc chắn là cái khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng tháng 4 và cho đến tháng 9 hàng năm là cái thời gian mà nó hợp lý và đẹp nhất để đến với thác Sava rồi.
1: Đúng rồi, bởi vì là giữa cái mùa hè oi bức của vùng đồng bằng và đặc biệt là miền Trung của chúng ta nữa thì chỉ cần quý vị đặt chân đến đây thì chúng ta sẽ cảm nhận được là hơi lạnh này và cái sự sảng khoái từ núi rừng ngay lập tức.
0: Nghe những miêu tả của Thanh Long thôi thì hẳn là mọi người đã mường tượng ra được cái trong lành mát lạnh tuyệt vời của khu vực thác Sava rồi đúng không ạ? Và có lẽ điều khiến nhiều du khách thích thú nhất chính là khoảnh khắc thác Sava hiện ra giữa không gian đại ngàn. Không quá dữ dội hay hiểm trở, dòng nước ở đây trải rộng trên những phiến đá tự nhiên, trắng xóa dưới ánh nắng. Từ trên cao nước đổ xuống thành từng lớp mềm mại và len qua các gành đá rồi hòa mình vào dòng suối trong xanh ở phía dưới.
1: Đứng bên dòng nước mát lành ấy, phóng tầm mắt ra xa là những cái cánh rừng xanh nối tiếp nhau, trải dài theo sườn núi Phù Hoạt. Và tất cả thì tạo nên một khung cảnh vừa khoáng đạt, vừa yên bình và khiến cho bất cứ ai đặt chân tới đây cũng muốn làm dừng lại thật lâu để chúng ta có thể tận hưởng được cái sự thư thái và trong lành mà thiên nhiên nơi đây mang lại.
0: Vâng, thác Sava thì Dư Anh và Thanh Long cũng đến khá nhiều lần rồi và có những lần đến đây để tác nghiệp ghi hình, nhưng cũng có những lần đơn giản là tranh thủ một ngày cuối tuần để lên với núi rừng Quế Phong. Và điều khiến Dư Anh nhớ nhất là không chỉ là vẻ đẹp của dòng thác mà còn là cảm giác rất là dễ chịu mỗi khi đặt chân tới nơi đây. Và sau một hành trình dài, chỉ cần nghe tiếng nước đổ về từ xa, hít một hơi thật sâu cái bầu không khí trong lành của núi rừng là đã cảm thấy như là mọi mệt mỏi như được bỏ lại phía sau. Và có lẽ cũng chính vì thế mà mỗi lần trở lại đây thì chúng ta luôn luôn có cảm giác háo hức như lần đầu tiên được khám phá thác Sava vậy.
1: Vâng ạ, và những cái chuyến đi như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian thật là tuyệt vời để

0: bảo dưỡng cho tinh thần của mình đúng không anh Doanh? Như cái ca khúc lúc nãy mà Denver vừa hát ấy, Đưa Nhau Đi Trốn ấy, thì Thanh Long nghĩ là ai trong chúng ta cũng sẽ có những cái lúc mà nghĩ là à mình muốn trốn đi một cái nơi nào đó, tạm thời trong một cái khoảng thời
1: Muốn gác
0: gian,
1: lại tất
0: đúng
1: cả đúng
0: rồi,
1: không?
0: muốn gác lại tất cả và đưa nhau đi trốn và đến với những nơi mà thiên nhiên, núi rừng hoang sơ rồi là có những con thác như thế này nữa, thì chắc chắn là lúc ấy cái tâm hồn của mình dù có bộn bề bao nhiêu thứ lo toan thì cũng sẽ gọi là tan biến đi hết, bởi vì đứng trước một cái không gian rộng lớn bao la cùng với rất nhiều những cái thanh âm của đại ngàn thì nó sẽ làm cho những cái mối lo toan của mình nó sẽ nhỏ lại đi rất là nhiều anh Doanh ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng.
1: Và giới điệu từ đầu đến bây giờ thì chắc là có nhiều người sẽ đang thắc mắc là
0: Cái
1: tại
0: tên
1: sao
0: gọi
1: cái
0: đúng
1: thác lại có tên là
0: không?
1: Sava đúng không?
0: Ừ. Vâng.
1: Ngay từ cái ngày xưa khi mà lần đầu tiên biết đến thác Sava thì Duy Anh có một cái cảm tưởng ở trong lòng, đó là hay là cái câu chuyện nó liên quan đến một cái ngôi sao nào đó đã
0: Ừ.
1: từng rơi xuống đây mang theo một cái nàng tiên hay là cái gì đại loại như thế.
0: Vâng.
1: Nhưng thực ra là cái tên đúng của nó là, như lúc nãy chúng ta cũng có nói, đó là Sava đúng không?
0: Ừ.
1: Và theo tiếng Thái thì có nghĩa là 20 sải tay,
0: Vâng.
1: tức là đơn giản là người ta nói về cái độ lớn của cái con thác này thôi, phải không ạ? Nghe rất đơn giản. Nhưng mà đằng sau cái tên đó cũng gắn với một câu chuyện rất là thú vị, được đồng bào Thái ở Tiền Phong lưu truyền qua nhiều thế hệ.
0: Vâng, Thanh Long cũng đang rất là tò mò bởi vì câu chuyện của anh Doanh gợi mở nó quá là thú vị ạ. Vậy thì anh có thể kể lại cái câu chuyện thú vị đó cho Thanh Long cũng như là mọi người được nghe không nào?
1: À, vâng ạ, có một cái truyền thuyết như thế này kể về một đôi trai gái
0: Ừ.
1: người Thái đã đem lòng yêu nhau tha thiết, và trong một lần đi rừng thì chàng trai không may bị trượt chân ngã xuống vực đá sâu và hiểm trở. Để cứu người yêu thì cô gái nhanh trí tháo chiếc khăn
0: Vâng.
1: piêu, cái khăn đội đầu truyền thống của phụ nữ Thái trên đầu mình ra và nối lại thành những cái chiếc khăn, thành một cái sợi dây dài để thả xuống
0: Vâng.
1: cứu người mình yêu. Và người dân kể là chiều dài của chiếc khăn nối lại vừa tròn đến 20 sải tay
0: À.
1: thì mới có thể là đưa chàng trai trở lên an toàn.
0: Từ câu chuyện ấy thì ngọn thác đã được người dân gọi là Sava. Theo tiếng Thái có nghĩa là 20 sải tay đúng không ạ? Và mặc dù chỉ là truyền thuyết dân gian thôi nhưng mà Thanh Long nghĩ là chính những cái câu chuyện như vậy cũng đã góp phần tạo nên cái nét hấp dẫn cho thác Sava, để mỗi chuyến đi, mỗi cái hành trình đến đây không chỉ là khám phá cảnh đẹp mà còn là khám phá những cái giá trị văn hóa của vùng đất này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bài Ca Tuổi Trẻ.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu đầy sôi động trong ca khúc bài ca Tuổi Trẻ. Và phải nói rằng là trên hành trình của mỗi chuyến đi thì không thể thiếu được âm nhạc đâu anh Danh. Âm nhạc nó là một phần rất là quan trọng để giúp cho tinh thần của chúng ta có thêm được sự hưng phấn này, và cũng giúp cho chúng ta quên đi những cái mệt mỏi trên cái hành trình mà mình di chuyển nữa.
1: Ừ, chắc chắn là như vậy rồi. Không phải ngẫu nhiên mà trên các phương tiện như là ô tô cá nhân, rồi thậm chí là kể cả xe khách đúng không, và hay là trên tàu chẳng hạn, thì cũng đều luôn luôn có một cái bộ dàn âm thanh đi kèm trên đó, có phải ngẫu nhiên là như vậy không ạ?
0: Vâng, và đặc biệt nữa là mọi người có thể nghe radio ở trên chiếc xe để trên hành trình di chuyển của mình vừa có thêm được nhiều thông tin bổ ích và thú vị, cũng như là sẽ giúp cho chuyến đi của mình cảm thấy là nó ngắn hơn rất là nhiều. Và quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và giao lưu với một vị khách cũng rất đặc biệt trong chương trình hôm nay. Qua cuộc trò chuyện này thì Thanh Long nghĩ là sẽ cung cấp cho chúng ta thêm rất là nhiều điều bổ ích này, giúp cho hành trình của chúng ta có thêm nhiều điều thú vị hơn khi mà đến và khám phá thác Sao Va. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị khách này nhé. Alo ạ.
2: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, xin được chào đón chị đến với chương trình du lịch cùng VN. Duy Anh và Thanh
2: Long
0: rất là vui được đồng hành cùng với chị. Và trước tiên thì chị hãy giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Vâng ạ, em tên là Nguyễn Thị Tâm ạ. Em hiện tại là đang sinh sống ở xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An ạ.
0: Vâng, một người con của xã Tiền Phong luôn đúng không ạ?
2: Vâng ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, vậy là bản thân chị Tâm thì chắc là đi thác Sao Va thì rất là nhiều lần rồi đúng không ạ?
0: Tắm thác rất nhiều lần rồi đó.
2: Vâng ạ. Cũng chia sẻ cho anh chị luôn là em là không những chỉ đi thác Sao Va nhiều lần mà em lại là một con nhà em cũng gần ngay ở thác Sao Va luôn. Cho nên là cái con thác này nó gắn với tuổi thơ của em từ nhỏ.
0: Vâng, vậy thì hôm nay chúng ta đã tìm được một người hướng dẫn viên du lịch bản địa quá là ưng ý và ngoan ngoãn sẽ cung cấp cho du khách này những cái trải nghiệm này cũng như là những cái kinh nghiệm để chúng ta có thể khám phá được nhiều hơn về con thác này ạ.
1: Vậy như Tâm vừa chia sẻ với chúng ta, với mọi người, thì đó là cái con thác này thậm chí là gắn liền rất nhiều với những cái
0: ký ức tuổi thơ.
1: Vậy thì ngay bây giờ Tâm có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả của báo phát thanh truyền Nghệ An một cái kỷ niệm nào đó mà Tâm nhớ nhất về cái con thác Sao Va, có thể chia sẻ với mọi người ạ.
2: Vâng ạ. Thì thực ra thưa các anh chị và các khán giả nghe đài, thì ở xã Tiền Phong, Quế Phong, xã Tiền Phong nói riêng và huyện Quế Phong nói chung thì được thiên nhiên nó ban tặng cho những cái cảnh quan rất là đẹp. Và ở riêng xã Tiền Phong thì hiện tại đã có hai con thác, thác Sao Va và thác Bảy Tầng. Nhưng mà đang nói về thác Sao Va thì có rất nhiều kỷ niệm. Không chỉ riêng bản thân em mà đối với những người dân sống trên địa bàn, thì đến với thác Sao Va thì điều đầu tiên là chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự kỳ diệu của con thác. Đó là chúng ta được nhìn dòng thác nó chảy phía từ trên cao xuống và tạo một cảm giác rất là mát mẻ và thú vị. Thứ hai nữa

0: là chúng ta được hòa mình tắm vào dòng thác của thác Sao Va. Nhất là chúng ta tắm ở dưới chân thác á, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái một cái làn nước rất là một làn nước rất là mát mẻ mà chúng ta sẽ cảm nhận được, được ạ?
1: Vâng ạ. Và ngoài ra thì nhiều du khách đến đây còn có thể có thêm những cái trải nghiệm nào không ạ? Ví dụ như
0: dạ,
1: là
0: đó là dạ ngoài mà ngoài chúng ta thưởng thức chúng ta ngắm dòng thác và chúng ta tắm thác thì chúng ta sẽ trải nghiệm, đó là chúng ta cắm trại và thưởng thức picnic. Thì ở đây có những cái khoảng trống ở phía dưới chân thác, có những cái khoảng trống diện tích rất là lớn, rất là bằng và đẹp, thì nó rất phù hợp cho chúng ta cắm trại và picnic ở tại nơi đây ạ.
2: Vâng, còn gì tuyệt vời hơn đúng không ạ, khi mà chúng ta được cắm trại ở gần với cái khu vực thác nước này đó, thì mọi người có thể có nhiều thời gian hơn để tắm thác chẳng hạn, hay là nói như chị là đôi khi chỉ cần ngắm cái con thác thôi là cũng đã thấy thoải mái rồi, đúng không chị?
0: Vâng ạ.
2: Vâng, em thì thấy là có phải là do cái dòng nước ở những cái khe suối hay là ở những con thác này không, mà đặc biệt là những chị em phụ nữ Thái nhá, có làn da rất là trắng, chị Tâm ạ. Với chị Tâm thì như thế nào ạ?
0: À, vâng ạ, thì thực ra thì tất cả các cái dòng nước khác nó được đổ từ nguồn các cái suối con khe nhỏ trở về, cho nên chúng ta cảm nhận được một dòng nước nó rất là mát lành.
1: Vâng, mọi hôm khi mà chúng ta làm về thác 7 tầng đúng không, là đã nghe đến cái câu chuyện là những người phụ nữ Thái tại sao có làn da rất là trắng, rất là đẹp gái, là vì thường xuyên được ngâm mình trong cái dòng nước của thác 7 tầng. Và ngay cái hôm cái chương trình đó thì Thanh Long gần như là đã đòi là chuyển nhà lên thác 7 tầng luôn đúng không? Vậy thì ngày hôm nay khi mà Tâm giới thiệu là nhà Tâm thì là ở ngay cạnh thác Sao Va nữa, thì chắc chắn là Tâm chắc chắn là có một cái làn da cũng rất là trắng rồi, phải không?
2: Vâng,
1: có thể chia sẻ cái bí quyết này với Thanh Long một chút.
2: Hơi tò mò đấy ạ. Chị thấy là cái điều đặc biệt ở thác Sao Va so với những cái con thác khác ở trong huyện Quế Phong cũ là như thế nào ạ?
0: Em thấy có cái điều khác biệt chỗ cái thác Sao Va, đó là nó con thác nó không cao nhưng mà nó thoải xuống, thoải xuống là chúng ta nhìn thấy nước nó chảy rất là đẹp và chúng ta nhìn bao quanh hết cả một con thác xung quanh, cả một con thác. Ví dụ như thác 7 tầng thì chúng ta chỉ nhìn phía từ dưới chân thác lên phía dưới thôi, còn phía trên thì chúng ta chưa thấy được, nhưng mà đối với thác Sao Va thì chúng ta nhìn được hết tất cả các cái không gian xung quanh mà phía từ phía trên của đỉnh thác nó chảy xuống. Còn nếu chúng ta muốn trải nghiệm nữa thì chúng ta sẽ phải men theo dọc thác á, để chúng ta đi lên phía trên đỉnh thác để chúng ta khám phá phía đường trên. Thì bật mí với các anh chị thì phía đường trên thì nó cũng rất là bằng thôi. Và chúng như ngày xưa chúng em á, là chúng em hay lên trên phía trên đỉnh thác ấy, là chúng em còn tắm ở trên kia nữa. Đấy, chúng em thì không dám trượt thác bởi vì cái con thác nó rất là nguy hiểm bởi vì nó đá. Chúng em không dám trượt thác mà chúng em tắm phía trên hoặc là tắm phía dưới. Thì sẽ trải nghiệm được cái rất là thú vị ạ.
2: Vâng ạ.
1: Và mọi người nếu mà ai đã từng đến với thác Sao Va chơi rồi thì chắc chắn là sẽ biết được là còn một cái điều làm nên cái sức hấp dẫn của khu vực này nữa, không chỉ thác hay là cảnh đẹp mà đó là những cái giá trị văn hóa rất là đặc sắc của đồng bào địa phương. Thì chị Tâm có thể giới thiệu thêm về vấn đề này không ạ?
0: Thì để mà trải nghiệm của thác Sao Va và cũng như các cái cảnh khác thì khi đến đây thì chúng ta là sẽ cảm nhận được. Thứ hai là nếu mà chúng ta muốn trải nghiệm cùng với trải nghiệm ở nhiều thứ trải nghiệm thêm thì chúng ta sẽ cắm trại và tổ chức các cái hội picnic ở đây. Mà tuy nhiên để mà chỗ thác này để mọi người biết hơn nữa thì theo em thì chúng ta phải thứ nhất là phải đầu tư thêm, đầu tiên là chúng ta phải đường thì vào cũng là thuận lợi rồi. Nhưng mà tuy nhiên để phát triển hơn nữa, để mọi người biết hơn nữa, thì theo em thì xung quanh thác đây thì chúng ta sẽ tạo thêm nhiều cảnh quan đẹp hơn nữa. Thì để mọi người đến đây, thứ nhất là trải nghiệm, thứ hai là để có những cái bức hình đẹp cùng lưu giữ, cùng với kỷ niệm, cùng với gia đình, cùng với bạn bè.
2: Vâng ạ,
1: vậy thì cái khu vực xung quanh thác thì có những cái ví dụ như là du khách muốn nghỉ lại thì hay là những cái hoạt động như là ăn uống hay thầm để muốn được thưởng thức cái ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái thì có hay không ạ?
0: Với anh chị thì hiện nay thì chỗ thác Sao Ba thì chủ yếu là để mọi người đến trải nghiệm thôi. Còn còn dịch vụ ăn uống và nghỉ thì hiện nay ở đó là chưa có ạ. Và theo em thì nói như em nói ấy, để mọi người biết đến thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải tạo cảnh quan, thứ hai thì cũng tạo điều kiện cho những ai mà có nhu cầu mà để quảng bá kinh doanh cái ẩm thực và cũng như có nơi nghỉ ngơi, thì chúng ta sẽ phải, đó là một vấn đề rất là lâu dài. Nhưng mà căn bản là đến đây để đầu tiên mọi người đến đây là để thưởng thức, để ngắm vẻ đẹp của thác Sao Ba, thứ hai là trải nghiệm. Còn về đầu tư cơ sở vật chất cũng như là có dịch vụ ăn uống thì là hiện nay là ở chỗ điểm thác Sao Ba là chưa.
2: Vâng, ở chỗ điểm thác Sao Ba thì có thể là chưa phát triển nhiều các cái dịch vụ ăn uống, nhưng mà thực ra thì quá khi mà chúng ta đi du lịch ấy, ngoài việc mà chúng ta đến tắm thác này rồi là thư giãn ở bên dòng thác thì chúng ta còn có cơ hội là trải nghiệm cái văn hóa du lịch cộng đồng ở đây nữa, đúng không ạ? Ở xã Tiền Phong thì Thanh Long được biết là có khá là nhiều bản làng đẹp và cũng làm cái dịch vụ du lịch cộng đồng, đúng không chị?
0: Vâng ạ.
2: Vâng. Chị có thể giới thiệu thêm một vài nét cũng như cái du lịch cộng đồng ở địa phương mình thì có những cái bản làng như thế nào ạ?
0: Vâng ạ, thì để mà trải nghiệm du lịch cộng đồng tại trên địa bàn xã Tiền Phong thì có rất là nhiều điểm để cho du khách. Ví dụ như du khách chúng ta đến, chúng ta ngắm vẻ đẹp của thác Sao Ba xong thì chúng ta có thể di chuyển vào làng du lịch cộng đồng của bản Long Thắng, của xã Tiền Phong. Mà ở điểm đó thì hiện nay cái phát triển mô hình du lịch cộng đồng cũng là đang trên đà là phát triển, mọi người cũng đến đây là trải nghiệm rất là nhiều rồi ạ. Và đến đây thì ngoài chúng ta trải nghiệm các cái nét đẹp, thứ nhất là cái chúng ta vào có chúng ta thử chúng ta ngắm được có cái những cái mái nhà sàn được bằng sa mu, rồi chúng ta trải nghiệm những cái món ăn đậm đà bản sắc của dân tộc Thái, rồi được thưởng thức trong những làn điệu dân ca, rồi cồng chiêng khắp luống của bà con nơi đây. Thì theo em nghĩ đó là một những cái kỷ niệm mà khi mà mọi người đến đây sẽ được lưu giữ ạ.
2: Vâng, Thanh Long thì cũng đã đi rất là nhiều những cái bản làng của miền Tây xứ Nghệ của chúng ta. Và nhất là mỗi lần mà đến với những cái bản làng của người Thái ấy, thì mình bao giờ cũng có một cái trải nghiệm rất là thích. Đó là mượn các chị các em ở đây một cái bộ quần áo của người phụ nữ Thái để mặc lên ạ. Và cũng được mọi người rất là nhiệt tình cho mình mượn quần áo để mình vừa được chụp ảnh bên nhà sàn này, lại thấy mình khoác lên một cái bộ quần áo của người Thái thì trong mình nó cũng dịu dàng hơn. Vậy thì chị ơi, không biết là ở bản của những cái bản làng mà đang phục vụ cho cái việc phát triển du lịch cộng đồng thì những cái nghề truyền thống như là nghề để chúng ta phát triển, có phát triển được các cái nghề truyền thống ở đây không ạ? Như là đan lát hay là nghề dệt chẳng hạn?
0: Có ạ. Thì hiện tại là ở làng du lịch cộng đồng ở tiến địa bàn xã Tiền Phong, giống như cái nghề đan lát thì hiện nay vẫn đang được duy trì. Rồi dệt thổ cẩm cũng đang được là chị em là duy trì thường xuyên ạ. Và ở đó thì họ luôn được tạo nên những cái bộ trang phục truyền thống của dân tộc Thái ạ. Và khi mà các anh chị mà vào chỗ làng du lịch cộng đồng ở bản Long Thắng thì các anh chị sẽ thấy được những cái trang phục của bà con đang ở đây, nơi đây rất là đẹp.
2: Vâng, em thì mới có một cái chuyến công tác từ Con Cuông về đấy, cho nên là khi đến vào trong bản thì em có mua một chiếc một cái mâm mây về để vâng, thì em thấy là mọi người làm rất là vất vả kỳ công để có thể tạo được những cái sản phẩm như vậy, và chắc chắn là đây cũng là những cái sản phẩm mà thu hút khách du lịch khi mà họ đến một cái bản làng nào đó, họ rất muốn mua một vài những cái sản phẩm từ địa phương để về làm quà, hoặc là có cái chuyến đi của mình nó có thêm cái kỷ niệm. Thì cái việc mà chị thấy rằng là ở địa phương mình có nhiều những cái mặt hàng để du khách có thể mua sắm không ạ?
0: À, có những mặt hàng ví dụ như có các cái dòng thuốc nam,
2: dạ,
0: rồi là các cái hàng nông sản là để cho phục vụ du khách, nếu mà cái du khách có nhu cầu.
1: Vâng. À, cái này là trúng tủ của Thanh Long rồi đó.
2: Đi là
1: giới thiệu với chị
2: đấy.
1: Tâm đó là Thanh Long rất là thích những cái nông sản của miền Tây. Ừ. À, những cái chương trình nào mà nói về cái vấn đề này là Thanh Long nói rất là sôi nổi.
2: Dạ, anh rất là hiểu ý của Thanh Long, nó không chỉ là mang những cái đồ vật dụng về đâu mà em còn mua rất nhiều những ẩm thực về nữa đấy ạ. Vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Tâm trong chương trình hôm nay đã giới thiệu thêm về những nét đẹp của thác Sao Va, cũng như là cung cấp những cái gợi ý hay, hay là giới thiệu những cái sản phẩm địa phương để du khách có thêm những cái điều, có thêm những cái kinh nghiệm cho cái chuyến đi của mình trong thời gian sắp tới chẳng hạn. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
0: Vâng ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Tâm rất là nhiều. Qua những chia sẻ của chị Tâm thì mọi người có thể thấy là thực sự mà nói, nếu mà mình đi du lịch Quế Phòng thì có lẽ một ngày là chưa đủ, phải không Thanh Long? Có rất nhiều những cái điểm khám phá mà chúng ta có thể kết hợp trong một cái tour tuyến cùng nhau để đi, có thể là 2-3 ngày, từ khám phá thác Sao Va của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, rồi thác Bảy Tầng, rồi làng du lịch văn hóa cộng đồng Long Thắng, đúng không? Để mà khám phá cho hết những cái nét đẹp và nét văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, và đặc biệt là thưởng thức những cái nông sản, cái sở thích của Thanh Long này, rồi cái ẩm thực của đồng bào Thái vô cùng đặc biệt nữa.
2: Vâng. Và trước khi mà chúng ta cùng đến với những cái điểm thú vị tiếp theo, thì chúng ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Tình Đầu Quá Chén với tiếng hát của ca sĩ Quang Hùng.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình du lịch cùng VN trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và tiếp tục chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện và với một cái vị khách tiếp theo đang kết nối với chương trình qua số máy 02383842722 ạ. Alo.
1: Alo.
0: Vâng.
1: Rồi.
0: Xin được chào chị ạ.
1: Chào hai MC Duy Anh và Thanh Long.
0: Vâng.
1: Chào
0: vâng
1: quý thính giả đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng, rất vui khi chị đến với chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay ạ. Đầu tiên thì chị hãy giới thiệu một chút về bản thân mình với mọi người được không ạ?
1: Chào hai MC và tất cả quý thính giả. Mình là Sâm Huế, là chuyên viên phòng văn hóa xã hội của xã Tiên Phong. Thì rất vui là bây giờ là được gặp lại hai MC trong chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng, vâng, mùi giọng nói rất là quen thuộc rồi phải không ạ?
0: Em nhớ là đã được trò chuyện với chị cũng trong một cái hành trình khám phá về các bảy tầng đúng không chị Huế?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà em cảm giác như là cái thế mạnh của chị Huế là nói về ẩm thực rất là hay.
2: Đúng rồi. Thì hôm nay lại có người giải đáp những thắc mắc của Thanh Long về cái ẩm thực đặc trưng, đặc sắc của đồng bào Thái tiếp tục rồi phải không ạ?
1: Vâng. Rồi, rất vui khi được gặp lại MC.
0: Dạ, lúc nãy thì bọn em vừa được trò chuyện cùng với chị Tâm. Thì chị Tâm cũng đã giới thiệu một cách tổng quát về thác Sao Va cũng như là những cái điểm đến mà chúng ta có thể trải nghiệm trong cái hành trình đó. Còn về chị Tâm thì chắc là chị em mình sẽ nói chuyện chuyên sâu nhiều hơn về ẩm thực đúng không ạ? Về những cái món ăn, bởi vì đây là một phần không thể thiếu trong những cái chuyến đi du lịch được chị Huế ạ.
2: Vâng.
1: Okay, rất là sẵn sàng giới thiệu đến hai bạn các ẩm thực của miền quê chị Huế.
2: Dạ, lúc nãy thì đang nói dở về cái vấn đề là những cái món đặc sản đặc trưng của Quế Phong. Thì lát ở đây chắc chắn là chị Huế sẽ giới thiệu kỹ hơn cho Thanh Long và trả lời những cái thắc mắc của Thanh Long. Và thưa chị, khi mà nhắc đến cái ẩm thực của đồng bào Thái ở hành tịch thì món ăn nào từ được người dân địa phương sẽ giới thiệu đầu tiên, món ăn nào của Tiền Phong mà người, khi mà khách đến chẳng hạn nhé, là mọi người dân sẽ giới thiệu cái món ăn đó để mà chiêu đại khách đầu tiên ạ.
0: Kiểu như best seller đúng không?
1: Thực ra thì khi mà đến với Tiên Phong thì du khách sẽ thưởng thức rất là nhiều món ăn. Đó là cái đặc sản của Tiên Phong, của người Thái này đấy. Yeah. Nhưng mà theo chị á, nếu mà đến đấy mà cái món tiêu biểu nhất để giới thiệu với du khách thì chị nghĩ đó là món cơm lam. Yeah. Đấy là cái món ăn rất gắn bó với đời sống của đồng bào Thái rất là lâu đời rồi. Thì bên cạnh cái món cơm lam thì còn có cá suối nướng.

0: ấy, ở đây hay gọi là cá mát ấy, hoặc là gà đồi nướng với mặt khén này, rồi các loại măng, các loại rau rừng. Nói chung là những cái món ăn ấy thì nó không cầu kỳ đâu, nhưng mà nó có cái hương vị riêng của núi rừng và thể hiện rất rõ cái ẩm thực của người Thái này đây.
1: Dạ đúng vậy. À, chị Huế, để kể cho chị Huế và Thanh Long và mọi người một cái câu chuyện, đó là cái lúc mà em đang còn là nhỏ hay là cái tuổi mà thiếu niên á, lần đầu tiên được ăn cơm lam là một lần là mẹ dẫn đi ăn ở một cái quán ở Vinh, thì cũng có trong câu lạc bộ đúng không, có một cái quán đó rất là nổi tiếng về những cái món ăn của đồng bào dân tộc Thái, thì ăn được ăn cơm lam lần đầu tiên, cơm lam chấm muối vừng, và từ đó là nghiện cái món đó, tức là cố gắng phấn đấu là làm sao cho ngoan cho giỏi để mà được đưa đi ăn cái món cơm lam tiếp. Và với bản thân Duy Anh thì Duy Anh thấy là cái món cơm lam mà cái vỏ nó càng cháy thì ăn càng ngon.
0: Đúng rồi. Vâng. Nó vừa có cái giòn chảy nhưng mà lại rất thơm và dẻo ở phía trong ấy.
1: Vâng đúng vậy. À, và cũng đúng như là chị Huế giới thiệu, tuy là một cái món ăn rất là giản dị đúng không ạ, mang đậm hương vị núi rừng. Vậy thì theo chị thì ngoài ra còn có cái điều gì làm nên cái sức hấp dẫn của cái món ăn này nữa?
0: Thực ra là cái món cơm lam ấy, cái điều đặc biệt của nó là nằm ở cái cách chế biến truyền thống của người Thái, đặc biệt là riêng cái chỗ xã Tiên Phong của chị.
1: Vâng.
0: Thì khi mà họ chế biến cái món cơm lam á, thì họ sẽ lựa chọn cái gạo nếp rất là kỹ và sẽ ngâm với vừa đủ cho vào cái ống tre hoặc là ống nứa non ấy em ạ. Phải là ống nứa non. Và khi mình nấu với cái nước, thêm là nước suối sạch và nướng trên than hồng, thì khi mà kể những món cơm lam chín thì nói chung là hương thơm của nếp rồi quyện cùng với mùi tre nữa thì sẽ tạo nên là cái hương vị rất là riêng. Du khách mà có thể thưởng thức món cơm lam bên dòng suối hay là chân thác sao va thì thật đúng là một cảm giác tuyệt vời luôn đó chị anh ạ.
2: Vâng ạ. Em thấy là em cũng được trực tiếp để gọi là mình bỏ gạo nếp vào trong ống ấy để cùng với mọi người nấu cái món này, thì em thấy là mình mà chăm cái món này ấy thì mình phải rất là để ý đúng chị, phải thường xuyên là mình phải lật ống này trở chiều này
0: lật
2: đó ống,
0: để cho đều và cái nhiệt độ ấy
2: để cho chín đều, chứ nếu không là rất là dễ là một bên thì nó sẽ bị xém lửa ăn vào cái ống nứa cũng dễ cháy đúng không ạ.
0: Đúng rồi,
1: đúng
0: rồi đó.
1: Vâng ạ, em nghĩ là cái món này có lẽ bắt nguồn từ ngàn xưa, đó là với cái tập tục của người đồng bào Thái là mình thường xuyên là mình đi rừng đúng không chị? Và khi mà mình thực hiện cái món cơm lam này là nó không cần phải có một cái dụng cụ, không cần nồi, thậm chí là không cần bếp luôn đúng không? Và tất cả mọi thứ mình chỉ cần đem theo nếp này, rồi mọi thứ thì có sẵn trong rừng rồi, từ như chị Huế vừa giới thiệu là từ ống tre hay là ống nứa non, rồi nước suối đúng không? Mọi thứ đều có sẵn ngay trong rừng rồi đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Vâng. Nhưng mà cơm lam mà ăn thì cũng ngon đấy, nhưng mà thiếu món gà nướng hoặc là cá mát thì
0: cá nướng đấy.
1: Đúng là một tâm hồn. Mình
0: phải kết hợp với một số món ăn khác thì mình mới cảm nhận được hết được em ạ.
2: Dạ đấy, vậy ăn cùng combo nó
1: nhưng mà
2: ngon
1: bản thân Duy Anh thì thấy là chỉ riêng cái cơm lam thôi, chấm thêm một chút muối vừng nữa, thậm chí là không cần muối vừng cũng được, thì nó đã rất là ngon rồi.
2: Em có cảm giác hôm nay anh lên sóng anh hơi khiêm tốn đấy. Lần sau em mà đi du lịch cùng với anh
0: phải
2: mà chỉ
0: thêm món đấy nha Duy Anh nhá.
2: Chỉ ăn mỗi cơm lam mà đừng gấp thêm món khác nhá.
1: Thì bây giờ thì quay trở lại cái món mà Thanh Long yêu thích, yêu ái cho Thanh Long một chút thì chị Huế ạ. Chị Huế có thể là giới thiệu cho mọi người là ví dụ như cái cách của bản thân chị Huế đi, thì chị Huế làm cái món gà nướng là bắt đầu như thế nào ạ?
0: Khi đối với chị Huế, món gà nướng cũng là một món rất là đặc biệt, Thanh Long ạ.
2: Dạ.
0: Khi nếu mà chị Huế thì đầu tiên là cách chọn gà đã này, mình phải chọn được gà mà gà đôi á, gà mà của đồng bào mình nuôi ở trên này á. Xong khi đã làm sạch thì mình sẽ chế biến với những cái hương vị đặc trưng của vùng núi nơi quê chị, ví dụ như là hạt mặt khén này hoặc là hạt dổi này, rồi là một số loại rau rừng nữa. Khi mình ướp vào và khi mình nướng trên than hồng ấy thì sẽ có một cái mùi thơm rất là đặc trưng luôn. Hy vọng là lần sau hai MC về đây thì chị sẽ được chế biến cái món gà nướng để mời hai bạn.
1: Dạ.
2: Lúc ấy là chị mời em thôi chứ anh chắc là chị vài
1: chị ăn
2: ống
1: cơm lam thôi đúng không?
0: Đấy, bây giờ thì sẽ nhớ đến món gà nướng đấy nha em nhá.
2: Dạ. Vâng ạ, đúng là ở nhà em cũng tự tay làm gà nướng, cũng dùng những cái sốt ướp ấy mà người ta gọi là làm sẵn ấy, nhưng mà thực sự là không hấp dẫn bằng cái việc mà mình lên đây.
1: Chắc chắn rồi.
2: Đúng
1: rồi. Duy Anh thấy là hầu như mình nướng chẳng như trong cái bếp nướng, lò nướng hay là nồi chiên không dầu thì nó sẽ bị giảm đi cái hương vị so với mình nướng trên than củi đúng không ạ?
2: Vâng,
0: rồi.
2: Dường như là những cái nguyên liệu, những cái loại gia vị rất đặc biệt từ rừng núi nó làm tôn lên được cái hương vị cũng như là dậy mùi cho cái món ăn rất
0: đúng
2: là
0: rồi.
2: Nhiều đúng không ạ? Vậy
0: nó
2: thì
0: có cái đặc trưng đó là mặt khén gà rồi thì mình ướp với gà ấy.
2: Dạ.
0: Thì ngoài ra thì có thể là hai bạn mà lên đấy thì ngoài những cái món mà như gà nướng, cá nướng thì chị muốn giới thiệu đó là mắm, mắm
2: dạ.
0: hoặc là các loại rau rừng ở ở Quế Phong ấy em ạ.
1: Vâng.
0: À. Mắm thì nó có bốn mùa nha, các loại mắm khác nhau, rau rừng thì cũng theo mùa. Không biết là các bạn đã ăn cái món rau rau dớn hoặc là
2: em ăn rồi.
0: Rau bò khai của Tiên Phong chưa, của Quế Phong chưa nhỉ?
1: Rau
0: rất là
1: rau
0: ngon
1: dớn
0: em ạ.
1: Rau dớn em ăn rồi, còn rau bò khai đúng không? Rau bò khai thì em chưa biết. Bò khai đúng không?
0: Bò khai đấy.
1: Vâng.
0: Cái loại món cái rau đỏ cái tên thì có vẻ là không ngon lắm nhưng khi ăn thì rất là hấp dẫn em ạ.
2: Và cái tên đã ấn tượng rồi chị ạ. À? Cái tên
0: còn
2: bò khai
0: thì,
2: nó cũng rất là ấn tượng đấy.
0: Mắm thì chế biến được rất nhiều loại.
2: Ừ.
0: Có thể là mình chấm chẻo này, các loại canh ột em ạ.
2: Dạ.
0: Hoặc là khi mà mình nhồi thịt ở phía trong ấy. Đó cũng là một món rất là hấp dẫn du khách đấy.
2: Có vẻ như là em thì đang tưởng tượng là phía trước phòng thu của chúng ta là sẽ có một mét đầy nhiều những món ăn ngon mà chị vừa chia sẻ đấy ạ.
1: Vâng, hôm nào mà hai anh em mình chẳng như có một cái dịp đi Quế Phong thưởng thức ẩm thực chẳng hạn thì anh đề nghị là cho luôn cái cô ngồi ngoài kia đi
2: vâng.
1: cùng. Lúc nãy giờ cô cứ bấm micro nói vào trong này đau hết cả đầu. Món nào cô cũng nói vào là ngon lắm em ăn rồi.
0: Rất là nhiều món nữa em ạ, rất là nhiều món nữa.
2: Vâng, thực sự là phần ẩm thực là một phần rất là quan trọng để hấp dẫn được cái du khách đến với những cái nơi rất là xa đúng không anh? Bởi vì việc mà chúng ta khám phá những cảnh đẹp này ở nơi đây này, khám phá thiên nhiên ở đây thì mọi người cũng rất là thích trải nghiệm về ẩm thực, về văn hóa lên. Nó cũng phản ánh một phần nào văn hóa của con người nơi đây nữa.
1: Vâng. Và có một điều mà Duy Anh thắc mắc nữa thì hôm nay nhân có chị Huế ở đây thì mong chị Huế sẽ giải đáp cho mọi người. Đó là thường thì những cái loại rau rừng mà như chị Huế vừa giới thiệu này, rồi các loại gia vị nữa, đặc biệt là các loại gia vị thì hầu như tức là mình sẽ đi khai thác ở trong rừng hay là bây giờ là chúng ta đã trồng để mà sử dụng hàng ngày rồi hả chị?
0: Nói chung là bây giờ hầu như các loại rau rừng và măng ấy thì là chúng ta khai thác ở trong rừng. Chứ trồng để sử dụng thì vẫn chưa trồng được các loại rau rừng đó em ạ.
1: Vâng ạ. Và còn một điều nữa, đó là chắc hẳn là nhiều người cũng sẽ có cái thắc mắc như Dư Anh và Thanh Long, đó là khi mà mình đi lên với miền Tây xứ Nghệ, chúng ta thưởng thức ẩm thực ở nhiều địa phương thì sẽ có một cái điểm chung mà cảm nhận của nhiều người, đó là vì tất nhiên là do là người miền xuôi lên thì mình chưa được thưởng thức nhiều, đó là cái ẩm thực của đồng bào Thái và nhiều món của Thái và Mông thì em hay nhầm lẫn, và chị có thể chia sẻ một cái vài cái nét đặc trưng để giúp du khách phân biệt cái ẩm thực của đồng bào Thái với ẩm thực đồng bào Mông không ạ?
0: Ok. Thì thực ra là chị thấy là mỗi cái dân tộc đều có cái nét đặc sắc riêng trong cái văn hóa ẩm thực của mình.
1: Vâng.
0: Thực ra thì chị thấy phân biệt cũng khá dễ em ạ, Thanh Long ạ. Đối với người Thái ấy thì nó nổi bật với các món những kiểu cơm lam này, các loại cá nướng, cá cá suối ấy, hoặc là các loại xôi ngũ sắc, các loại canh măng hoặc rau rừng. Và nói chung là hương vị của nó thì nó rất là hài hòa và nó thường là có cái cách chế biến đặc trưng đó là với mặt khén và hạt dổi và các loại gia vị tự nhiên. Còn chị thấy thì đối với cái ẩm thực của đồng bào Mông ấy thì lại nổi tiếng với các món như kiểu là thắng cố này, mèn mén hoặc là thịt hun khói, các loại thức ăn của đồng bào Mông ấy là mình thấy có cái hương vị đậm đà hơn của dân tộc Thái. Ăn nó kiểu đậm đà hơn rất là nhiều ấy.
2: Vâng.
0: Thì nếu mà có dịp trải nghiệm hai cái nền ẩm thực đó thì mình sẽ có cái cảm nhận rất là rõ ràng và phong phú về cái ẩm thực của các đồng bào dân tộc trên về cái miền núi phía Tây Nghệ An.
2: Vâng ạ.
0: Tại vì là ở Nghệ An, ở Quế Phong thì có cả đồng bào Thái và đồng bào Mông em ạ.
2: Cùng sinh sống.
0: Đấy, ẩm thực rất là đa dạng.
2: Vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Huế trong chương trình hôm nay, mang đến cho chúng ta nhiều điều thú vị về một cái phần chuyên sâu trong mỗi cái chuyến đi du lịch đúng không anh Danh, về ẩm thực ạ.
1: Vâng,
2: cảm ơn chị rất là nhiều ạ, và hy vọng là sau này trở lại với xã Tiền Phong thì Thanh Long cũng như Duy Anh sẽ có dịp được kết nối và trò chuyện tiếp với chị Huế ạ.
0: Rồi, xin cảm ơn hai MC và cảm ơn chương trình cũng như là quý thính giả đã lắng nghe những cái tâm sự của chị Huế. Và rất mong là sẽ được chào đón hai MC cũng như là du khách gần xa đến với xã Tiên Phong để khám phá vẻ đẹp của thác Sao Va cũng như là tìm hiểu những cái ẩm thực của đồng bào Thái nơi đây.
2: Vâng, cảm ơn chị Huế rất là nhiều.
1: Vâng ạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, qua cuộc trò chuyện vừa rồi với chị Huế thì chúng ta đã có thể đã hiểu hơn về nhiều khía cạnh của cái ẩm thực miền Tây xứ Nghệ, ẩm thực của đồng bào Thái và đồng bào Mông, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Và nói thật là riêng cái khoản này thì có lẽ là mọi người hãy sắp xếp cho mình một cái lịch trình để mà đi thưởng thức thực tế thì chắc chắn là tuyệt vời hơn rất là nhiều.
2: Vâng, như vậy là chúng ta có thể thấy là xã Tiền Phong thì không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hay những cái món ăn mang đậm hương vị núi rừng, mà còn có rất là nhiều những sản vật đặc trưng để du khách có thể mang về làm quà cho người thân và bạn bè sau mỗi cái chuyến đi này, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời với tiếng hát của ca sĩ Đức Phúc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, và nếu đã có dịp đến với thác Sava thì đừng vội kết thúc hành trình ngay sau khi mà rời chân thác, bởi vì quanh khu vực này còn nhiều điểm đến thú vị đang chờ chúng ta cùng nhau khám phá.
1: Đúng vậy, chỉ cần dành thêm một chút thời gian thì quý vị sẽ có cơ hội cảm nhận nhiều hơn về đẹp thiên nhiên cũng như là những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất này. Một trong những điểm đến mà Doanh muốn gợi ý chính là Đền Chín Gian. Đây là một công trình văn hóa tâm linh nổi tiếng của đồng bào Thái, nằm không quá xa với khu vực thác Sava. Và đến đây thì du khách không chỉ được tìm hiểu đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương mà còn được chiêm ngưỡng không gian yên bình giữa núi rừng miền Tây xứ Nghệ.
0: Còn với những ai yêu thích thiên nhiên thì lòng hồ thủy điện Hồ Na chắc chắn

0: là điểm đến không nên bỏ lỡ. Khác với vẻ đẹp mạnh mẽ của dòng thác, Hùa Na lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thư thái với mặt hồ rộng lớn được bao quanh bởi những dãy núi xanh ngắt.
1: Đến với lòng hồ Hồ Na thì du khách có thể trải nghiệm đi thuyền ngắm cảnh, câu cá cùng người dân địa phương hoặc đơn giản là tìm một góc thật đẹp để tận hưởng không khí trong lành của núi rừng.
0: Và có thể nói là chỉ trong một cái hành trình đến với xã Tiền Phong thì du khách đã có cơ hội để khám phá nhiều sắc màu văn hóa khác nhau của miền Tây xứ Nghệ. Và điều quan trọng nhất là khi mà đến với những cái điểm đến tự nhiên như là thác Sao Va thì mỗi chúng ta hãy cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và tuân thủ những quy định an toàn để những cái vẻ đẹp ấy luôn được gìn giữ.
1: Và bây giờ thì trong hành trình khám phá thác Sao Va của Duy Anh và Thanh Long đến đây cũng xin được khép lại, và hy vọng là qua chương trình hôm nay quý vị đã có thêm những thông tin hữu ích về một điểm đến hấp dẫn của miền Tây Nghệ An, nơi có dòng thác trắng xóa giữa đại ngàn, có những bản làng yên bình, có những món ăn mang đậm hương vị núi rừng và những con người chân thành mến khách.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ đã đưa các giá trị văn hóa, di sản và hình ảnh của đất nước vào các sản phẩm âm nhạc của mình, từ những làn điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống đến lễ hội, làng nghề, kiến trúc hay là những miền di sản nổi tiếng đều trở thành chất liệu sáng tạo. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi câu chuyện đã mở ra những lát cắt đẹp về di sản Việt Nam. Và âm nhạc, với sức mạnh của cảm xúc và sự sáng tạo, đã góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa và di sản thiên nhiên của đất nước. Kính mời quý vị cùng đón nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Âm nhạc kể chuyện di sản. Chương trình được phát sóng vào các khung giờ 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ thứ Sáu ngày 3 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chuyển đổi số không còn là một khái niệm xa xôi mà đã và đang hiện hữu sinh động trong từng hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An. Trong đó, ngành thuế được đánh giá là một trong những đơn vị tiên phong tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ. Sự chuyển mình này không chỉ giảm bớt gánh nặng hành chính mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.
1: Công ty cổ phần Office 360 là doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ thuế, tài chính với hàng trăm khách hàng phải thường xuyên làm việc giao dịch với cơ quan thuế. Những năm gần đây, với việc hoàn thiện quy trình thuế điện tử, doanh nghiệp có thể dễ dàng thực

0: nỗ lực chuyển đổi số từ ngành thuế. Cho đến nay, 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hóa đơn điện tử. 100% dịch vụ thuế được tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Thông tin của Cục Thuế. Song song với dịch vụ thuế điện tử dành cho doanh nghiệp, cơ quan thuế đã đẩy mạnh việc cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile dành cho hộ kinh doanh và cá nhân. Ứng dụng này hỗ trợ người dùng dễ dàng tra cứu nghĩa vụ thuế, tra cứu thông tin thuế, nộp thuế trực tuyến mọi lúc, mọi nơi mà không cần trực tiếp đến cơ quan thuế. Theo số liệu từ thuế cơ sở 1 trên địa bàn đơn vị quản lý, hiện đã có 95% hộ kinh doanh cài đặt eTax Mobile. Chị Lê Thị Thủy Ngân, chủ hộ kinh doanh phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Ở góc độ của bọn em là cái hộ kinh doanh ấy, thì em thấy là cái phần mềm eTax nó tương đối là thân thiện và dễ sử dụng cho bọn em. Bởi vì là bản chất hoàn cả cái hộ kinh doanh như bọn em không có cái kỹ năng về kế toán nó quá nhiều. Thành ra là cái việc sử dụng nó cũng dễ và cũng cái việc nộp thuế hay là cái khai thuế thì nó cũng đỡ đơn giản hơn và cũng đỡ phải lên các cái cơ quan thuế.
0: Cùng với việc xây dựng dịch vụ công toàn trình trên môi trường trực tuyến, Thuế tỉnh Nghệ An đã vận hành hệ thống giải đáp online 24/7 trên cổng thông tin điện tử và ứng dụng eTax Mobile, giúp người nộp thuế thuận lợi hơn trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Chị Nguyễn Thủy Dung, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Hoàng Gia Phú chia sẻ.
2: Khi mà làm toàn bộ khai thuế và toàn bộ các dịch vụ ở trên kênh điện tử thì là sẽ giúp doanh nghiệp, cá nhân em thấy là doanh nghiệp em sẽ làm nhanh hơn, nhanh chóng hơn, chính xác hơn và giảm được thời gian đi lại cho doanh nghiệp trong việc xử lý toàn bộ liên quan thuế.
0: Không những hỗ trợ người nộp thuế, chuyển đổi số cũng giúp cho việc quản lý của cơ quan thuế thuận lợi và minh bạch hơn. Ông Phạm Văn Hời, Phó trưởng thuế cơ sở 1, thuế tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Trong cái việc mà chuyển đổi số thì đối với nội bộ ngành thuế nó đổi được một cái phương thức quản lý cho cán bộ công chức sử dụng công nghệ thông tin thì theo dõi một cách chính xác hơn. Đảm bảo cái sự giám sát và cũng như là các cái theo dõi cái hoạt động của người nộp thuế để có phát hiện những cái điểm chưa phù hợp hay những cái rủi ro để hướng dẫn yêu cầu người nộp thuế khắc phục và cũng như là giám sát cái quá trình hoạt động của người nộp thuế nhằm đảm bảo một cách minh bạch trên cái công tác quản lý thuế.
0: Trong năm 2025 và nửa đầu năm 2026, để công tác chuyển đổi số trong quản lý thuế được triển khai nhanh chóng và hiệu quả, Thuế tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều chương trình, chiến dịch như chiến dịch 30 ngày đêm chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chương trình hóa đơn may mắn. Nhờ vậy mà đến nay, 100% hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng trên một năm đã thực hiện khai thuế trên môi trường điện tử. 87% hộ kinh doanh cài đặt eTax Mobile, gần 3.900 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đạt 166% số hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng. Ngành cũng tập trung số hóa và đồng bộ hóa dữ liệu, đưa vào vận hành ứng dụng bản đồ số, triển khai xây dựng. Nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ đã giúp cho công tác quản lý thuế trở nên minh bạch và hiệu quả hơn trước rất nhiều. Ông Nguyễn Vĩnh Tùng, trưởng phòng quản lý dữ liệu và quản lý rủi ro thuế tỉnh Nghệ An nói.
4: Trước yêu cầu ngày càng cao về hiện đại hóa quản lý, chuyển đổi số toàn diện và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, thì trong thời gian tới, thuế tỉnh Nghệ An cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và công nghệ số hiện đại nhằm tăng cường công tác quản lý thuế, phát hiện sớm các cái hành vi dấu hiệu vi phạm để từ đó có các cái biện pháp kịp thời để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro về thuế, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ thường xuyên tổ chức các cái lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực công nghệ thông tin, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng với môi trường làm việc số của mỗi cán bộ công chức ngành thuế.
0: Với đà chuyển đổi số hiện nay, ngành thuế Nghệ An đang tiếp tục đặt mục tiêu đến năm 2030 hướng tới xây dựng chính quyền số toàn diện trong quản lý thuế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để dự báo nguồn thu, phát hiện rủi ro và chống thất thu, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đào tạo chuyên sâu về công nghệ số, đảm bảo cung cấp dịch vụ công chất lượng cao.
5: Thưa quý vị, những kết quả đạt được trong công tác quản lý thuế đã khẳng định một hướng đi đúng đắn của ngành thuế, lấy công nghệ làm công cụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Sự chuyển biến này đang góp phần xây dựng một nền tài chính số vững chắc, làm bệ phóng cho sự cất cánh kinh tế của tỉnh nhà trong kỷ nguyên.

0: Bên số.
1: Thưa quý vị, mã QR hiện nay đã trở nên vô cùng quen thuộc với tất cả chúng ta. Rất nhiều hoạt động trong ngày của chúng ta đều sử dụng mã này. Vậy mã QR là gì và được tạo ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi mục ứng dụng số ngày hôm nay.
2: Mã QR có nghĩa là mã phản hồi nhanh, chứa các thông tin được mã hóa thành dạng các ô vuông đen và trắng. Mã QR được tạo ra bởi người Nhật vào năm 1994, cho phép quét và đọc mã nhanh hơn bằng các thiết bị như máy đọc mã vạch hoặc điện thoại thông minh. Đây cũng là phiên bản cải tiến của mã vạch truyền thống. Nếu như mã vạch truyền thống là một dãy các vạch được xếp liền kề nhau, chỉ chứa được tối đa 20 ký tự số, thì mã QR có thể chứa tối đa 7.089 ký tự số và 4.296 ký tự chữ số, cho phép lượng thông tin truyền tải nhiều hơn. Mã QR có thể chứa bất cứ thông tin nào. Các doanh nghiệp thường đặt mã QR để giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất các thông tin về sản phẩm. Hoặc người dùng có thể quét mã QR để đọc thông tin tại các điểm du lịch, các sự kiện, xem thực đơn tại nhà hàng, quán cà phê. Đặc biệt phổ biến đó là việc dùng mã QR để thanh toán online. Vì ưu điểm nhanh chóng, tiện dụng và chính xác, tuy nhiên mã QR có thể bị kẻ xấu lợi dụng để nhúng những URL hay phần mềm độc hại. Hoặc tráo đổi mã QR chứa thông tin tài khoản ngân hàng để chuyển hướng dòng tiền. Do vậy, để đảm bảo an toàn, người dùng chỉ nên quét mã vạch được cung cấp bởi những địa chỉ uy tín, có tên tuổi hoặc có mục đích rõ ràng. Trước khi quét mã thanh toán online, phải kiểm tra kỹ thông tin để đảm bảo an toàn.
1: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục chuyển đổi số ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Có một hành trình từ bỏ công danh nơi đất khách, một mình trở về phụng sự tổ quốc giữa những năm tháng bom đạn gian lao của vị tổng công trình sư luyện kim tài năng. Có một chiến công phi thường từ đôi bàn tay và khối óc của người phụ nữ đầy nghị lực đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á làm chủ công nghệ chế tạo máy biến áp siêu cao áp 500 kV. Huyết mạch xứ nghệ, dòng chảy của lòng yêu nước, trí tuệ và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ để cùng lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng về Tổng công trình sư Lý Kiến Nam và anh hùng lao động Nguyễn Thị Nguyệt. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung sau: quyết định số 31 ngày 1 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tháo gỡ khó khăn trong thi hành luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An; phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Ông Nguyễn Văn Việt ở xã Thần Lĩnh hỏi: trong trường hợp người bị thu hồi đất nhưng chưa được bố trí tái định cư thì được hỗ trợ thuê nhà ở như thế nào? Về vấn đề này, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Ngày 1 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 31, quy định chi tiết một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người có đất ở bị thu hồi phải di chuyển chỗ ở và thuộc diện được bố trí tái định cư nhưng chưa được giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư tại thời điểm bàn giao mặt bằng sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà ở. Mức hỗ trợ được quy định theo vùng. Cụ thể, mức hỗ trợ 5 triệu đồng một tháng một hộ áp dụng tại địa bàn các phường xã Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò, Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Tân Mai, Thái Hòa, Tây Hiếu, Đông Hiếu. Mức hỗ trợ 4 triệu đồng một tháng một hộ áp dụng tại địa bàn các xã còn lại. Thời gian hỗ trợ được tính từ ngày hoàn thành bàn giao mặt bằng cho đến ngày được cơ quan nhà nước bàn giao đất ở hoặc nhà ở tái định.

0: cư. Việc chi trả chỉ thực hiện sau khi người dân đã bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định. Trường hợp nhiều hộ gia đình đã tách sổ hoặc đủ điều kiện tách sổ, chung sống trên cùng thửa đất bị thu hồi nhưng có nhà ở sinh hoạt riêng biệt thì sẽ được hỗ trợ thuê nhà riêng cho từng hộ. Đối với trường hợp tái định cư bằng đất ở, không thuộc diện tạm cư kể trên, người dân trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới tại nơi tái định cư cũng được hỗ trợ tiền thuê nhà ở trong vòng 6 tháng, với mức hỗ trợ tương tự theo phần vùng.
1: Bà Nguyễn Thị Thu ở phường Hoàng Mai hỏi về việc bồi thường nhà ở bị phá dỡ một phần và bồi thường đối với công trình xây trên đất nông nghiệp. Theo quyết định số 31 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, đối với trường hợp nhà ở, công trình phục vụ đời sống bị phá dỡ một phần, nhưng phần còn lại vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, nhà nước sẽ bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ, đồng thời chi trả thêm chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm phê duyệt chi phí sửa chữa cụ thể cho từng trường hợp, bảo đảm tổng mức bồi thường và chi phí sửa chữa không lớn hơn giá trị bồi thường toàn bộ công trình. Tại quyết định số 31 cũng quy định cụ thể mức hỗ trợ khác đối với nhiều trường hợp đặc thù. Theo đó, hỗ trợ thu hồi đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở hoặc tách thửa trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 không được công nhận đất ở. Trong hạn mức giao đất ở được hỗ trợ bằng 70% mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và giá đất nông nghiệp. Vượt hạn mức không quá một lần hạn mức được hỗ trợ bằng 50% mức chênh lệch giá. Diện tích hỗ trợ theo thực tế thu hồi và không quá 2 lần hạn mức giao đất ở địa phương theo từng thửa. Hỗ trợ nhà ở, công trình xây dựng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 trên đất không đủ điều kiện bồi thường. Nếu phù hợp quy hoạch hoặc chưa có quy hoạch tại thời điểm xây dựng, không vi phạm hành lang bảo vệ được hỗ trợ 80% giá trị xây dựng mới. Nếu vi phạm quy hoạch tại thời điểm xây dựng nhưng không bị thông báo đình chỉ được hỗ trợ 50% giá trị xây dựng mới. Công trình xây dựng sau ngày 1 tháng 7 năm 2014 trên đất không đủ điều kiện bồi thường sẽ không được bồi thường hỗ trợ. Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 được hỗ trợ bằng 50% đơn giá bồi thường vật kiến trúc. Công trình ngoài mốc giới thu hồi nhưng bị ảnh hưởng trực tiếp, mất lối đi, mất an toàn được hỗ trợ 100% đơn giá bồi thường vật kiến trúc. Hộ sản xuất nông nghiệp trên đất không đủ điều kiện bồi thường đất và chi phí đầu tư được hỗ trợ bằng một lần giá đất nông nghiệp cùng loại. Hạ tầng kỹ thuật, điện, nước, viễn thông bị ảnh hưởng được hỗ trợ 50% giá trị di dời theo dự toán phê duyệt.
0: Anh Trần Văn Vinh ở phường Cửa Lò hỏi, trong thời gian chung sống, tôi và vợ đã cùng nhau xây dựng một kênh TikTok và một fanpage Facebook chuyên về sáng tạo nội dung giải trí, mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng từ quảng cáo và livestream bán hàng. Theo quy định pháp luật hiện hành, kênh mạng xã hội này có được coi là tài sản chung vợ chồng để phân chia khi ly hôn không? Việc giải quyết tranh chấp này như thế nào? Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hôn nhân và hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng. Mặc dù Bộ Luật Dân sự hiện tại chưa có quy định tách biệt rõ ràng về khái niệm tài sản ảo hay tài sản số, nhưng kênh mạng xã hội có 2 triệu lượt theo dõi của vợ chồng đang tạo ra dòng tiền thực tế và có giá trị kinh tế thương mại rất lớn. Việc kênh này được xây dựng phát triển hoàn toàn trong thời kỳ hôn nhân bằng công sức trí tuệ của cả hai vợ chồng, thì về nguyên tắc đây là một dạng quyền tài sản và cấu thành tài sản chung của vợ chồng. Do kênh mạng xã hội là một tài sản đặc thù, không thể chia tách nên việc phân chia sẽ được ưu tiên giải quyết theo các hướng sau. Phương án 1, thỏa thuận phân chia. Hai bên có thể tự thỏa thuận giá trị của hệ thống kênh. Một bên tiếp tục sở hữu, quản trị kênh và có nghĩa vụ thanh toán bằng tiền lại cho bên kia phần giá trị tương ứng. Phương án 2, tòa án phân chia dựa trên công sức đóng góp. Nếu không thỏa thuận được và phải yêu cầu tòa án giải quyết, tòa án sẽ xem xét đến công sức đóng góp của mỗi bên. Ai là người sáng tạo nội dung chính, ai quản lý kỹ thuật, ai đối ngoại. Bên nhận kênh sẽ phải thối lại giá trị bằng tiền cho bên còn lại sau khi kết quả định giá từ tổ chức thẩm định giá độc lập đối với các tài sản số. Phương án 3, chia nhỏ nguồn thu nhập. Hai bên có thể ký kết hợp đồng hợp tác sau ly hôn, tiếp tục cùng vận hành kênh và phân chia nguồn thu nhập phát sinh từ kênh theo tỷ lệ thỏa thuận.
1: Chị Nguyễn Thị Hải ở phường Hoàng Mai hỏi, công ty được thành lập sau khi kết hôn nhưng chỉ có chồng đứng tên, còn người vợ ở nhà làm nội trợ thì có được chia tài sản sau khi ly hôn không? Căn cứ theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân như sau. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hòa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên, thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Căn cứ theo Điều 25 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh như sau. Trong trường hợp vợ chồng kinh doanh chung thì vợ chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó. Trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 và các luật liên quan có quy định khác. Trong trường hợp vợ chồng đưa tài sản chung vào kinh doanh thì áp dụng quy định tại Điều 36 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Về nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây. Hoàn cảnh của gia đình và của vợ chồng, công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập. Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập. Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền nghĩa vụ của vợ chồng. Như vậy, theo quy định nêu trên thì vợ tuy làm nội trợ trong gia đình nhưng vẫn được coi như lao động có thu nhập. Do đó, trong trường hợp hai vợ chồng cùng góp vốn mở công ty nhưng chỉ có chồng đứng tên công ty và trực tiếp điều hành, quản lý công ty, còn vợ ở nhà nội trợ thì phần vốn góp vào công ty được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Khi ly hôn, người vợ vẫn được quyền yêu cầu chia tài sản chung này. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Có người nói đêm là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, nhưng cũng có người biết rằng khi thành phố dần chìm vào tĩnh lặng lại là lúc rất nhiều câu chuyện bắt đầu. Đêm cất giữ những ký ức chưa kịp gọi tên, lắng nghe những nhịp tim còn nhiều tâm sự, chứng kiến những hy sinh âm thầm và nuôi dưỡng biết bao ước mơ đang lặng lẽ lớn lên. Mỗi màn đêm đi qua đều mang theo một câu chuyện, và biết đâu trong những câu chuyện ấy có cả hình bóng của chính bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện âm nhạc chủ đề Chuyện của đêm, phát sóng lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ Hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, phòng trừ bệnh hại lúa hè thu, thời tiết cực đoan, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, nâng cao giá trị kinh tế dưới tán rừng, 10 giờ 45 trạm cảm xúc, thành phố 10 mùa hoa, sáng tác Phạm Tuyền, 10 giờ 55 nhịp sống đô thị, quy hoạch xã phường những kiến nghị từ cơ sở, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An gia đình cội nguồn yêu thương, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
2: Bản tin thời sự.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục đề báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
4: Sáng nay tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976.

0: mùng 2 tháng 7 năm 2026. Lễ kỷ niệm do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh sáng mãi tên người. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo. Lễ kỷ niệm diễn ra trong 135 phút với hai phần chính, chương trình nghệ thuật và lễ kỷ niệm. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra nghị quyết đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Phần thưởng cao quý và vô giá này không chỉ là sự ghi nhận sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những chiến công hiển hách, truyền thống kiên cường bất khuất của vùng đất này, mà hơn hết đó là sự kết tinh của tình cảm kính yêu vô hạn, lòng thủy chung son sắt mà quân và dân thành phố dành trọn cho vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Nửa thế kỷ qua là một chặng đường đầy cam go thử thách nhưng cũng vô cùng vẻ vang tự hào. Bước ra từ hoang tàn đổ nát và những vết thương của chiến tranh, Thành phố Hồ Chí Minh đã bứt phá mạnh mẽ, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về văn hóa giáo dục và khoa học công nghệ của cả nước.
1: Sáng nay, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, ngành tư pháp đã triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thiện thể chế, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật là chủ động tham mưu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, đổi mới công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, thi hành án dân sự. Các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật, hợp tác quốc tế về pháp luật tiếp tục được tăng cường, tạo sự thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngành vẫn còn một số hạn chế như tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật chưa được khắc phục triệt để, một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, kết quả thi hành án dân sự chưa đạt kỳ vọng và vẫn xảy ra vi phạm trong hoạt động luật sư, công chứng.
0: Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng nay Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra 10 dự thảo báo cáo và nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách. Trọng tâm là các báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2026, báo cáo về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, việc thực hiện kết luận phiên chất vấn và triển khai các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ban cũng xem xét các dự thảo nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất, danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, quy định mức chi tiếp khách trong nước, nước ngoài và tổ chức hội nghị quốc tế, cùng một số nội dung khác, theo phân công của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặt bằng giá cả có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước do tác động của giá năng lượng, chi phí nhà ở, điện nước và giá thực phẩm. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 6 tháng đầu năm trên địa bàn Nghệ An tăng 4,27%. Có 11 trên 11 nhóm hàng tăng gồm nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng, hàng ăn, dịch vụ ăn uống tăng, giao thông, đồ uống, hàng hóa, dịch vụ khác, may mặc, mũ nón, giày dép, văn hóa, giải trí và du lịch, thiết bị và đồ dùng gia đình, bưu chính viễn thông, giáo dục, thuốc và dịch vụ y tế. Chỉ số giá vàng tháng 6 năm 2026 giảm 7,96% so với tháng trước, tăng 25,66% so với cùng kỳ. Bình quân 6 tháng năm 2026 tăng 57,89% so với cùng kỳ. Giá vàng trong nước biến động cùng chiều theo giá vàng thế giới.
0: Từ ngày 15 tháng 8, hạn mức đối với các khoản vay giá trị nhỏ tại tổ chức tín dụng sẽ được nâng lên tối đa 400 triệu đồng, kèm nhiều quy định mới nhằm tạo thuận lợi hơn cho người vay. Theo thông tư 29 của Ngân hàng Nhà nước, hạn mức cho vay giá trị nhỏ được nâng từ 100 triệu đồng lên tối đa 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng và 200 triệu đồng tại các quỹ tín dụng nhân dân. Các khoản vay thuộc diện này sẽ được áp dụng quy trình thẩm định giản lược, giúp rút ngắn thời gian và giảm chi phí tiếp cận vốn. Đối với các khoản nợ quá hạn, tổ chức tín dụng phải thu nợ gốc trước rồi mới thu lãi vay.
1: Từ hôm nay mùng 2 tháng 7 đến 14 tháng 7, thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng năm 2026 trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trong khoảng thời gian quy định nói trên, thí sinh được phép điều chỉnh các nguyện vọng đăng ký. Năm nay, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 1 đến 5. Từ 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng được đăng ký. Kết quả điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt

0: 1 sẽ được các cơ sở đào tạo công bố trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển.
1: Mục điểm báo. Trên báo Việt Nam Plus có bài khơi thông tín dụng xanh không thể chỉ trông chờ vào ngân hàng. Dòng vốn tín dụng xanh đang tăng trưởng, nhiều ngân hàng đã dành nguồn lực lớn cho các chương trình cho vay phục vụ chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, từ khuôn khổ pháp lý, nguồn vốn dài hạn đến năng lực hấp thụ của doanh nghiệp, hàng loạt nút thắt vẫn khiến dòng vốn này chưa thể chảy mạnh như kỳ vọng. Theo các chuyên gia, để tín dụng xanh thực sự trở thành động lực tăng trưởng bền vững, cần một hệ sinh thái chính sách đồng bộ thay vì chỉ đặt gánh nặng lên hệ thống ngân hàng.
0: Giá điện sinh hoạt theo giờ cao điểm không đầy rủi ro về phía người dân là nội dung đang chú ý được báo VOV phản ánh. Đề xuất nghiên cứu áp dụng giá điện sinh hoạt theo thời gian sử dụng trong ngày của Bộ Công Thương là bước đi cần thiết. Tuy nhiên, chính sách này chỉ thuyết phục khi được thiết kế theo lộ trình thận trọng, minh bạch, dễ hiểu, bảo vệ nhóm tiêu dùng yếu thế.
1: Truy xuất nguồn gốc nền tảng số nâng sức cạnh tranh nông sản Việt là nội dung đáng chú ý trên báo Công Thương. Sau nhiều năm truy xuất nguồn gốc được triển khai rời rạc ở từng địa phương, từng ngành hàng hoặc theo yêu cầu riêng của từng thị trường nhập khẩu, việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức đưa hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản vào vận hành đánh dấu bước chuyển từ cách làm phân tán sang một nền tảng dữ liệu thống nhất trên phạm vi quốc gia. Trong bối cảnh các rào cản kỹ thuật ngày càng gia tăng, truy xuất nguồn gốc không còn là giấy thông hành cho từng lô hàng xuất khẩu mà đang trở thành hạ tầng số của nền nông nghiệp hiện đại.
0: Trước dự báo biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng cực đoan, tần suất và cường độ thiên tai gia tăng, yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý hạ tầng giao thông trở nên cấp bách. Hiện ngành đường bộ đang tập trung chuyển đổi số ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, cảm biến thiết bị bay không người lái UAV nhằm nâng cao khả năng dự báo cảnh báo sớm, bảo vệ hệ thống giao thông trước thiên tai. Đây là nội dung được báo tin tức đăng tải với tiêu đề Số hóa hạ tầng giao thông ứng phó thời tiết cực đoan.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Từ ngày hôm qua mùng 1 tháng 7 đến hết ngày 16 tháng 8 năm 2026, ngành đường sắt thực hiện giảm 10% giá vé đối với nhiều đoàn tàu khách Bắc Nam. Theo đó, mức giảm 10% được áp dụng đối với các đoàn tàu khách trên một số tuyến trọng điểm. Cụ thể, các đoàn tàu thống nhất mang ký hiệu SE trên tuyến Bắc Nam được giảm từ 110.000 đến 280.000 đồng một vé tùy loại chỗ. Đối với tuyến Hà Nội Vinh, tàu NA1, NA2 áp dụng giảm giá cho các toa khoang 4 giường, mức giảm từ 50.000 đến 80.000 đồng một vé. Riêng khoang 6 giường của tàu NA1 được áp dụng vào các ngày thứ 5, thứ 6 hàng tuần, tàu NA2 áp dụng vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
0: Hôm nay, giá vàng miếng SJC đã ở mức 143,4 triệu đồng một lượng mua vào, 146,4 triệu đồng một lượng bán ra. So với phiên trước, giá vàng SJC thấp hơn 600.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh Bảo Ngọc cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào bà mẹ Tân Bỉ Nồng, mới bà mẹ Tân Bỉ Nồng bỏng phăng cho phát thanh quam Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi hỏi xóa cười họt bà mẹ Tân Bỉ Nồng chưa lăng nỉ. Phê duyệt mưa chiến lược dữ liệu tỉnh Nghệ An họt bi song nghìn xám xíp. Ban bùn chui bàn tổ dân phố, tinh gọn bộ máy, ê đi đầy mưa văn hóa cơ sở. Môi hò phong cảnh neo bệnh cỡ nước có bổ quân nham phá hòn. Bay tèm, bòm năm cho âm a chia giả khoa túp sỏi hờ bi hiên song nghìn xóa húc song nghìn xóa chết. Bay tèm, Nghệ An ban bùn chu khổi bàn, trượt trao, nhằm sắp chờ nhằm, mi đầy chờ sung chơ. Lăng nị mời bà mẹ Tân Bỉ Nồng bỏng phẳng. Ủy ban dân tỉnh Hà Mi quyết định mưa chưa phê duyệt chiến lược

Dư Liệu, tỉnh Nghệ An họt pi song nghìn xăm xíp. Chú ăn họt pi song nghìn xăm xíp để moi mèn, êm mồm đố mết, nưa hệ thống thể chế chính sách mưa dữ liệu, đầy hỏi phân hỏi, sở ban ngành, ủy ban nhân dân cấp xã, ê hào mèn khung kiến trúc mưa dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu, tầng tư điển dữ liệu, ao hò hóng tỉnh. Hỏi phân hỏi cơ quan tăng cúc, đơn vị trực moi dữ liệu, tầng cơ chế bỏm ít, mọi hào là bi thành ọc chất xẹp moi văn hàng dữ liệu sắp bù chỉ số hong tỉnh. Chơi nhằm sau nghìn sau hốc, sau nghìn sau chết, chẳng nhắn xe dịch vụ điện toán đàm mây, cửa áo trung tâm dữ liệu tỉnh với hào quân quỷ xám bi sau nghìn sau hốc. Chơi nhằm sau nghìn sau pẹt, sau nghìn xám xếp, êm mồm mưa kho dữ liệu. Tòa họt biên búc tỷ trung tâm dữ liệu o hò hong tỉnh. Biên búc tỷ trung tâm giám sát, mọi hào điều hành thông minh hong tỉnh. Trực trao cho tỏ năm chủ phương xả, bè bên hạ thân Internet. Mới học cơ chế phải mi cứ hỏi phân hỏi sở ban ngành, ủy ban nhân dân cấp xã, ao hạ tầng dữ liệu hò hong tỉnh sắp lộ trình. Bỏ màn ấy mồm, mưa bề búc hạ tầng AI ao hò, tốt sỏi chính quyền sổ. Hơn cầu xếp nghìn bàn tổ dân phố nước tầng mương với họ chơ ban bốn ổn nhất để còn họ đi. Nhi mẹn ăn cứ ấy mồm mưa mô hình chính quyền bản mương song cấp. Sắp bồn nội vụ, họt nỉ 30 xỉ nữa 30 xỉ bàn mương ím mồm mưa tâm mít chơ ban bùn sắp hẳn. Chơ ban bùn bỏ điêu tỏ tỏ họt tinh gòn bùa mày, nhang vào ọc mẹn mi đầy chơ xung chơ cuông bỉ nỏng. Chơ nỉ tâm mương mi cử, cầu xếp nghìn hà hỏi bàn tổ dân phố. Lăng chơ ban bùn sẽ chù bàn tổ dân phố nơi tâm mương, nhang ngảm sẽ nói ma cử xóng bùn xám hoài năm chơ nỉ. Chớ bán bổn bàn tổ dân phố bố điêu tờ mẹn nói ma chú đơn vị hành chính, mẹn cuốn chớ tảnh ọc, nhưng mùi hào tỷ quản trị cả chú xã bàn sắp tăng tinh gọn đi này. Là ăn để hết sắp chớ tẻ, nhỏ nhỏ ăn mưa lịch sử hịt khong, tân sắp tỷ. Bòm hành mi này chớ xuống chớ tẻ bí nòng, xây chớ bán bổn bố điêu tờ mẹn ế ọ mẹn bố máy tinh gọn, nhưng mẹn ế bến chớ bàn bò căng bí nòng, tốt sỏi chớ bẻ bến cuốn chớ nhà mờ. Tề hàn toàn bồn ao chính quyền bản mương song cấp với hào đi này, tốt sỏi khờ khắt, nằm bị động. Sắp chi cục nằm bột tân trực châu neo co bột, tè bươn hà tân bươn húc nỉ, tân tỉnh bia hơn nghìn nửng xóa hỏi, 81 hectare khảo nhà mẹ thu siêu nằm. Mới hào cả chủ bản mương khư Kim Liên, Hưng Nguyên, Lam Thành, Đại Đông, Yên Hòa, Nga Mi, Nghĩa Hành. Anh ấy có năm pha hòn hưng, nằm cả chu hồi hòn lông hèn. Còn ăn hên hải hong pha hòn, ấy hải họt hàng nghìn hẹt ta khảo nhà em hè thu. Chơ mưa hào, ban bốn nằm, nho súng ăn đầy mưa hệ thống thủy lời trảm bơm, ta ấy đi chùi chơ cành hành để đầy, nhang rực ăn phải vào ọc. Nhà em hè thu pi song nghìn sơ hốc, Nghệ An nhang tỏ nà năm lái ăn khòng chơ phả họt hên khờm, tân hưng. Còn ăn hến hải nỉ, ngành nông nghiệp tân chú bán mương nhang tảnh ọc chú chơ phong cành neo bệnh hải, cư trực trao hở neo có bụng. Nhưng và hong đai khí tượng thủy văn, tè bươn hốc họt bươn cầu xề nhiệt độ trung bình cả nước tỉnh, nhưng hến tè nừng họt nừng phải hạ độ C, mỗi năm trung bình AP. Mèn phấn rủ cốc nham nòi, mỗi hào tỏ suốt bươn cầu, nhưng sàn và hang đẹp hơi chất nằm bụng. Nên mèn chưa ngại, cứ hến mèn bông bẻng ế hải nưa co bụng. Nhưng hến và bẻng sẽ ế hải, họt cả chu tỷ đâm thỉ tân tỷ tẩm. Năm hẳn chớ hủ mưa dự bảo xẹp môi nưa na, tạnh ọc chơ phong cảnh tại cốc nhằm, mèn ăn cứ sỏi hờ trực cho năng suất, tân sản lượng khao nhằm hè thu. Còn chớ vả phá hòn hình, mèn lôm lệnh, xê tẻ nghiên so hốc bươn hốc hòn nghiên xỉ bươn chết, lát tỷ bà càng Nghệ An nhân sàn và mi mây bà. Quang ngả nhân sàn mà mây bà hình, năm hà xếp hà xả, hốc xếp chết xả phương ửn, nho hờn mèn chơ mây bà sàn hình. Cứ tàn năm sẽ ban chỉ đạo công tác trực moi bẹp bên bà, hong tỉnh Nghệ An, nhân sự ủy ban nhân dân chu xã phương, chi cục kiểm lâm bỏm năm chu đơn vị chào bà, tành đi cho bọc sòn hong cấp nữa, e hơn cho xẹp moi, cho và ao phi hào cuông tân khờ bà, nhân hến mẹn cho chụt hải, chụt nhà nhu, chu chế phết dây mẹn thực xử lý đi, chu ban mương có tành ọc cho trực moi sau xỉ nữa sau xỉ chơ cuông nham và hòn.

Hôm nay tôi bị đoàn hao nhân văn cho phát thanh quan tây thải, hôn bảo tân phát thanh trên hình Nghệ An. Chương trình đề phát nước sóng FM tân số cao xếp cao phê hút MHz. Bố mẹ tôi bị đoàn bên. Toàn tập chia giáo khoa, mẹ nừng quân chú ân để lai hương mẹ ếp còn bị hiên mử. Anh ý đầy lai hương sử quân nhâm hòn. Cơ tư sỏi chưa dự khóng ảnh mỹ tân chú học sinh, chú đơn vị ý mới hào, ông mà tệ khường. Bòm hàn mèn lông giả chú níu chìa, tôi sỏi cho ao chìa giáo khoa nhang bì, thông bổ nói ma mới khôn nhạc, mới ngân học hiền cốc bi. Vào chơi nhâm hòn, ơi Huế ý ma hơn chìa cơ toàn tập chư quyển chìa chưa cúc, hờ bi hiên song nghiên sơ húc, song nghiên sơ chít. Cái chú chơi bọc sòn hóng chú khôn hai hàng, sẽ ơi im sòn đầy chú chìa. Chơi bê hào toàn tập hóng ảnh mỹ, có mẹn ăn ở hên, cho sử chia giáo khoa biến đi chưa tẻ im bắt cúc ơi vào thì Huế côn rủ phương Trương Vinh và biến đi hên giả chia giáo khoa lông của hết muộn nhớ hết mẹn mi chú tê hương mi sóng bất lực hư hơn khỏi tăng sàng hẳn có mẹn chơ ao chia giáo khoa cầu cư lực học hiên cỏ đầy moi đi hơn bi hiên sau nghi sau hốc sau nghi sau chết ngành giáo dục của những bọc sòn chú học sinh ao chia giáo khoa mẹn nhăm năm chơ học hiên bà và chu chia im đẹp peng sang phê duyệt tử hào quân pi song nghi dấu húc bùn lá chia giáo khoa tân chia bài tập in tại pi song nghi do hà mưa còn cò nhân ao hào đầy ni mền ăn tẻ xóm để với ngân vang ọc chẳng nói ma xia xiều nòng bui thì quyên trang trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong và chú pi còn xin nòng xía cờ bẹt hỏi nghiên cử sử chia tân chú neo cửa học hiền pi nì xế mít cờ húc hỏi nghi lọc cư tốt giỏi cho dự khóng ảnh mề tâm mới nòng học sinh, chú đơn vị phát thanh ỉ mới hào ao chìa tẻ lai pi còn. Hàng triệu bản chia giáo khoa tẻ lập một họt lớp xếp xong, nhăng đầy bán mưa chỗ bản mường. Bố điêu tỏ trực cho mưa neo hàng, biến ỉ chia giáo khoa, cỏ nòi ma binh quân cỡ xếp xám phải xám phân hỏi, năm chủ hơn xuất bản tân đơn vị phát hành, ỉm nòi ma mấy ngân vang ọc hờ chơ sản xuất in ẩn, tân hai ọc. Anh à có buồn lơ, mẹ nói mà, mẹ ngân vang ọc hờ chơ học hiền. Chu chia đầy toàn tập đi, già hai cỏ lông, bòm năm chơ bọc sòn, ao ma chu chia im cầu. Nhân sỏi hờ thị trương chia giả khoa pin nỉ đầy trực trao hơn. Chu bồ chia mở đầy ảnh mề tân chuẩn học sinh sử quân nhâm hòn, hờ hến chơ bòm ít khản khang, hào pi hiên mở sau nghi sau hốc, sau nghi sau chết, nhang ngầm dây đầy sung hơn.

0: Bố mẹ tân bình hạc bèn, nghìn sau cầu buồn húc, còn chơ nham nghìn nửng, tâm mết hỏi nửng xám xếp xả phương cả nước tỉnh, ý mồm chơ pim búc đề án bán bồn khối bàn, ao quam tẻ bí nỏng, tăng ao hừng hội đồng nhân dân cấp xả và cai. Anh đi bữa điêu tỏ trực châu chủ chơ dược hóng trung ương và ọc, nhang mèn cư chú khối bàn mở, bê hào ít tẻ nghìn nửng bươn chít. Tộc quân chơ nham xin nửng, tân tình im thanh ọc, chơ biểu búc đề án ban bồn chu khối bàn nhằm sắp chơ vào ọc. Tè chất xẹp môi họ biểu búc chu chơ ít, ao quam tè bì nồng, họ chơ ao hình hội đông nhân dân cấp xã và cãi, đầy thành ọc đi, trượt trao, mi đầy chơ xum chơ tè bì nồng. Lăng chơ ban bồn, tè xa nghìn chất hỏi cầu xếp chết bàn, tân tỉnh nhân so nghìn so hốc bàn, mi xong hỏi hốc xếp hốc bàn, tân nghi nửng chết hỏi hốc xếp bàn, nói mà nghi nửng chết hỏi chết xếp một đơn vị. Ni mền ăn cứ mới hào tinh gọn tổ chức cả tỷ dù. Ông Ngô Trí Cương, trưởng phòng xây dựng chính quyền tân công tác thanh niên Sở Nội vụ Nghệ An hở hủ.
1: Ngay sau khi có về chỉ thị 21 cũng như là nghị định 185 của chính phủ thì
0: công tác văn phủ đại tàng ọc khờ khách sắp chỉ thị sau số 1, tân nghị định hỏi đường bè xếp hà hóa chính phủ. Sơ nữ vô im và hân hợp ủy ban dân tỉnh mi chủ chết, hàn mèn và hơ hủ chủ chết. Họ chết nỉ xì chủ chơ trực trao nhằm sắp chơ vào ọc. Hỏi đường xám xíp xà, nữ hỏi đường xám xíp xà ý mồm chơ mèn ao quam tại bí nồng, tân ao hừng hội đông nhân dân, bỏm năm chủ cấp và cai. Quân chơ tàng ọc chơ ban bồn chu khối bàn, ăn và chú bán mương bởng môi, hàn mèn son tiến hỏng, tân ban bồn bồ mày mờ, nhà mèn với hào ế việc lăng chơ ban bồn, với hàng chú chết cả chú xã bàn. Ông Nguyễn Hữu Ha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thanh hở hủ.
2: Vì đặc thù của Lam Thanh trước là có 8 xã cũ, sau sập nhập lại lần 1 thì thành
0: chú chơ ếch đại tài ngọt nhằm sắp quy định, tân chào đầy cho xung chơ tại bị nòng, cán bộ, cơ hội tôi biết hệ thống chính trị. Lăng chợ mà tỷ điêu chú bàn, chú hương, tân bị nòng cả chú bàn sẽ ế hơn. Nhưng hết mẹn bàn mương bay bùn mà, đầy bùn mày chú bàn mở nam mẹn. Chơ sòn côn của đầy nho sung hơn, chú côn cán bộ nòm hơn. Lăng chơ trực trao bùn mày, chú bàn mở dịp mới hào, biển tuổi sổ, hào chơ trực môi. Chú Ban Mương có nhân biển búc chú chơ mẹn mới hào chỉ đồ năm chú côn ế việc vào chuyên trách, chứ cho ế mồm mưa chơ bán bồn. Năm tín hỏng lăng chơ bán bồn, tân tỉnh mi húc xếp cao khối bàn đầy tiêu chuẩn, hay chơ thành ngọc biển tin, hỏi nừng chết xếp một khối bàn, đầy hỏng sắp sổ thứ tử. Chú khối nhân ma, hỏng tên chú khối bàn, còn chơ bán bồn. Tên hỏng cầu, ban cầu còn nỉ, hay lơ tên hỏng mở, sắp xà cầu. Hai lơ tỷ, bé bòm năm tỷ lịch sử ép bên, bè bên hong tỷ dù. Sắp chơ bọc sòn, chú hội bàn lăng chơ ban bổn sẽ bé hào ép tẻ nghiên nửng bươn chết, cư trực trao chơ bé việc hửa. Ông Ngô Trí Cương, trưởng phòng xây dựng chính quyền tân công tác thanh niên Sở Nội vụ Nghệ An hở hủ.
1: Để chuẩn bị cho các cái cuộc sống đi vào hoạt động hiệu quả và đảm bảo cái tính liên mạch.
0: Sở Nội vụ nhân mới hào và hừng hờ ủy ban dân tỉnh, mèn mi quy chế mưa chủ chết hong khối bàn cả nước tỉnh, cứ ế ăn mới hào hờ chủ khối bàn. Và hơn cựu ủy ban dân tỉnh, ở hơn hội đông dân tỉnh quân chơi nhòm khờ nhất và ọc nghị quyết, mưa chơi bánh sáng ngân phủ cấp hờ chủ chức xanh, chủ chế đồ chính sách tổng họt chủ côn ế việc bỏ chuyên trách, tân côn cặp thi bèo ế việc cả chủ khối bàn, cơ túc sỏi chế việc hong bộ mày mờ, đi đầy tẻ chủ nghiên cúc. Chơ và em mồm chơ bán bồn chú khối bàn nhằm sắp chơ mà ọc, hang mảnh, hong chủ cấp ngành bản mường, cả nước tỉnh, thành ọc chủ trương hong trung ương. Nhi có mèn ăn cử biến phúc hệ thống chính trị cơ sở đầy đi, túp sỏi chơ sực bè bên quân chơ nhà mờ. Bò mẹ tâm bị đạc bèn, chơ phả thanh quam tây thải, hong bảo tâm phả thanh truyền Nghệ An bờ nỉ, mà họt ni làm hết, chơ ơn bò mẹ tâm bị nỏng im ton phăng.
3: Đã nói do sáu tông chùa lũ mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
4: Đã nói do sáu tông chùa lũ mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
5: Nhớ sống cho ta nãy trong những dịch cực tình trả phong dư chấm lòng một thiết chùa rong xuyên tổng nọ bê tàu trò là sinh trí nhớ trọng sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An nọ. Ý trọng phong dư chấm lòng một thiết chùa tỏ cán nói do giả sử cho sở lửa sáu mạng đã chỉ hợp tình nọ bê sĩ cho sáu âm lòng. bộ chính trị nhiều khóa mới lúc trong ở công sự tỏ cá liền đợi ilu sòng do đầu kế công sự liền đợi pê pha trua kế mùa tô lâm tổng bí thư chủ tịch nước lòng mùa thả đo lúc trong ở công sự lúc trong phát bảnh rộng nó giữa ít khoa kế trừ sĩ trực tuyến nhỏ tròn đọc hóa chờ thiên tàu thân trạng hậu tế chờ lúc trong ở cơ sự rộng nó do trầu bác bờ nhỏ trò hậu tuổi tranh tàu phát bảnh y giả nhỏ trò hậu tuổi tranh giờ mùa giờ Nguyễn Duy Ngọc do tụ thả cho trò luôn dưới lũ liên tờ tỏ cá ít lúc sống kế tàu cho cọp liên tờ bê pha ổ kế nó do lúc lúc công sự tàu làn đọc khoa kế nhua tiểu sĩ khoa kế nhua tờ sẽ ở tư sĩ bát đỡ tàu nhỏ trò sĩ hợp tổng đếch do tùa nhỏ trò hậu Nghệ An tỏ cá liên tờ ít lúc sống hậu tỉnh tương tàu trước của thiết say chùa giờ hợp tỉa muôn đọc khoa kế nhua tiểu sĩ tương trệ ổn đề nhỏ trò hậu tê chờ trong ớt xiên nền cổ trì, do trò khó kế tôn dây nở phán dây cả nó kế hậu xuất trái dạ tông lên nở dị phành bó cho bó phành bùa, để thi cổ bê nhau trò tê chờ. Linh nở kế sầu nhìa, tông lên nở bê châu xía tỉ nhìa, có xía lần này do trò thổ u do trò xí hợp tạ xì nò. Ngùa tàu tên nở SDIT, tông lên nở y tỉ nhìn chua. Dây do trò khó kế trước của xe chùa trong ớt xiên nền cổ trò nhau trò kế thị y, tức bỏ tàu tiền dây lên nở dị phành cổ trí phành bùa. Linh đỡ trâu lúc lì nhó trâu tàu sông, kênh dây cả nó kế hậu nhó trâu Nghệ An tứ muôn đọc họ kế bầu chế tả ra linh đầu. Nó tư giới ít họ kế mua danh lọ đồn đài tọa ca linh đỡ ít lúc sông tông trì tế kế công sự, linh đỡ phê phá tàu trụ ổ kề. Thả nhó trâu lúc trong ổ công sự, tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm tư tàu thả hai tìa. Do kế bầu chế cho thờ công sự tàu mua trụ ổ kề linh nút ta xì nọ, dô ổ lý trà ổ cọ mua danh, ổ lý trà ổ cọ hậu, ổ lý trà ổ cọ mua tàu do kế bầu chế trở khổ tế trở lông bầu. Tỏ cá linh đợi ít lúc sống tàu trụ ổ kề, tàn rọt xuất trái giả thứ tàu lông bò thiết tàu trị tràn gì, nói do lúc họ phía bầu chia thiết gì nào khó kế tàu cho. Linh đợi, tổng bí thư chủ tịch nước tàu tàu thả hai tiền. Nói do ít khó kế tàu ua trở ra kế bầu chia linh hữu tạ sĩ nọ, do tàu trụ trái của xây chùa cọ trụ khó. Lì lúc họ phía đợi hậu tình, do lúc họ phía tàu trị khó ít khó kế cổng tề rồng nhỏ trong đợi số phát thành kênh dây cả nó kế hậu, tàu trở qua xây chùa nhỏ trong y thả trả. Nhỏ trong cho xa tương kỳ tề trở qua thiết xây chùa do khó xúc tác lần đài, giải tàu chân chết lùn đợi nghĩa dịp bê sành, cho doanh nghiệp, đau linh đợi cổng tề rồng, do trong kế tàu trở qua xây chùa đợi chế đế chế à, kế trị khó bó phử hố chùa, do trong kế xây chùa có xong một kỳ cung xó trữ sĩ trong đợi thả trả. Nó do yên cho trọng đầu lúc họ phía tàu xí ban đầu lúc cầu trước của thiết xây chùa do chạy tàu trò. Nhớ trong hôm bộ chính trị tàu thả lúc trong công sự liên đợi cầu dị lưu lì kỳ tế của trở nghị quyết trí châu xã do trọng hóa kế trị khó trở đi sẽ trừ dị chia thiết tàu lòng bầu nhớ trọng cho trị xanh hậu tế chờ. Tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm do tụ cho lúc trong. Thả nhớ trọng tờ Nghệ An mùa giờ Nguyễn Khắc Thần, ủy viên tuổi tránh đảng, tuổi thơ cho tỉnh ủy, tuổi thơ bộ đại biểu quốc hội hậu tỉnh. Tỏ cá linh đợi cổ dị lũ lì tông kỳ tế ủ trợ nghị quyết chi châu xà tàu khởi kế lông bảo thiết tàu trước của sách chùa bảo kế bảo trợ trị xanh. Họ nói nhó trò hóa Nghệ An tàu tàu ít bùa xanh bùa cho xa phường. Rề linh đợi ít bùa xanh bùa nịa dị bê xanh sở đợi tư tàu xì cho mạng ít giả vô trọng 4G, 5G. Họ nói dễ ít họ phía trình tránh đồn đài trừ trị tàu chùa châu xà phách bùa. Xong ớt xên nền gỗ trò hóa tỉnh tướng kỳ tế mua dị châu dị lũng chế lũ tàu trước của sách chùa trợ trị xanh bảo chia. Linh đạo tàu thả nhắc trong đời lúc trọng ổ công sự y giả tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm tư tàu hải trô khó. Họ cơ chia đồn tài tông kỳ tệ, nợ do kỳ ổ mua danh thiết bỏ tàu khó kết giải tàu diện dịnh chia tỏ, nợ cho doanh nghiệp thiết tàu trước của sách chùa nợ kế bầu trị xanh. Dì tánh sơn gió, nô xia y lúc xả lì, bộ giáo dục thiết đạo tàu nhổ khóa tàu thả cho trong đời cho mình nhổ là một sảnh tốt nghiệp trung học phổ thông sống ớt xin của trâu, mua linh đạo ít phần ớt tiểu từ mình nhổ nhắc trọng hồ tê chào tô xanh. Tỏ cá thổ bỏ tới cho điểm rộng nọ, dì kiến nút xí on lũ xả lì, bỏ tới cho mình nhỏ tư ổn thông tờ này tiến trái trong cờ tí xìa, do trâu cho trí cờ cao đẳng nhắc trâu sống ớt xin của trâu. Hãy cho trâu đi xếp trứ dì tàu trớ của thiết say chùa cho mình nhỏ là một sảnh, nút xí y lũ xả lì cho trâu nút xí trí lũ xả lì, do địa khó tư trí hậu trở cho chài, do tàu trụ khó đùa, nọa khó cơ đồn tài, do nút nành cậu lũ xả lì. Trong lĩnh vực pháp thiên đốc hiện tại từ tàu thả hai tia có kế tàu trước của sách chùa tàu giải cho mình nhỏ là một sảnh tốt nghiệp trong phổ thông do ô cỏ tiết đồ nú xếp bê lưu xả lì nhớ trọng cho tha trả do trọng ổn đề hổ bộ nú xếp bao lưu xả lì cánh ổn đại do xếp xả lưu xả lì có kế ô cho mình nhỏ tàu giải cho tàu tàu hai tia cỡ tia thiết tiền học bà tê hãy cho trọng nú xếp o lưu xả lì cho trọng cầu xả tành nú cục lâu lú xả lì cho mình nhỏ tức thời của thế sai chùa giải thông tin đông tàu nhóm ca trong kỳ cờ tí xia nhỏ trộn đỡ bộ nội dung thiết đạo tàu thả hãy cho trong khỏi kỳ thời của sai chùa do cân cầu để do cổ xa tánh nú xia chùa lú dị lì. Bộ Nội vụ tự tàu thả cho trò luôn trên lưu tàu kế chỉ khó thiết bảo chế đùa cho trò tên bảo hiểm xã hội. Thả cho trong tàu lúc họ phía tàu khó đùa nhót đi tàu cây thiết bế luôn trên lưu nành cầu y trợi lúc họ phía hộ chính phủ. Tàu chế xế thiết tông kỳ cho kế tàu Shiba. Lý cho lâu mua xa chỗ lúc xong giữa Shiba kiến dây cả nó kế hậu trợi ý à lúc họ phía hộ tế chở tàu ba trợi ý xí hợp rù rù. Thả cho trong đợt cho cái bầu chia ta xin nọ, cho cái lý cho nó cho trong đợt bảo hiểm xã hội, giờ ý luôn chế lù nhớ tàu chủ Shiba trộn cho lầu ở xó lầu. Tránh tránh đồn tài, cái lù nành cậu ý cho cái lý cho bảo hiểm xã hội trong ớt xiên nành cậu lầu, trợ ý lúc họ phía tàu ba trộn cho lầu xó lầu, mua xa chậu trí xong cho sầu, nôn ra lìn tờ xa chậu lũ xong cho xa chậu trí xong, do chỉ gì nên bừa thiết cho nhẹ. Nhỏ tròn đợi Bộ Nội vụ thu tập phú báo hải địa, kế tàu trớ của thiết sai sủa, nhỏ tròn đợi Cục Bảo trợ Xã hội, thiết Bộ Y tế, tỏ cá thông kiến kỳ tế, quân lý trả cọ hậu trâu cho lầu so lầu, chỉ lên nợ dì chậu lũ sông, kỳ trâu, xa chậu trí lũ sông. Họ nói cho tàu trụ phát trâu cho lầu ở hậu lực so lầu, mua tàu tên nhiệt tê, liên tàu bảo hiểm xã hội, tư tàu phá nhỏ tròn xử lý, trình tránh đoàn tài, dân dân dì liên tàu trí bộ chiếc trâu yêu tín hành. Trên do cho lầu dì cha lĩnh đợt bố cho ốc hình bùa nhỏ trầu lũ trong ốc xiên nền cụ trì.
4: Ý trong nền dì cơ tín ý trà bố yếu mò chùa nhỏ trầu hồn tài cho xa bùa trẻ tê sư tìa kế bùa tùa trìa tùa xù tùa trầu ú trầu nò vì lĩnh đợt sái chùa trẻ trèo trua gọt rồng chạy tứ hồ bùa trầu tê cám bó ở sĩ kỳ trầu ú trầu nò. Yếu lý cha gọi là xa thiết trúc cả con, tờ do tàu sái kênh đợi lúc hậu bầu là mù.
5: Đầu sông thầu và trẻ bò trên thị thanh từ tàu trẻ cờ sái là mù dùa tên như khổng no nhó tàu hồ trẻ cờ. Giáo linh đợi dù còn ba tàu tiên tông tàu trồng cầu trở cho chạy thiết sái tàu tiên không ua ý à tê chia tùa trở của sái chùa gọi do cho chia rồng trẻ bò thanh từ một cái bò giò.
4: Bò trên thị thanh đã tủ trứ của tùa chia sủ qua tì à?
6: Chỉ tiêu thì tôi cũng chỉ chọn những con vật nuôi khỏe mạnh do chính bà.
5: Dù chùa sái cho chia ủa mua do tranh tránh do nhiệt chỉ bê sành sợ đợi dù tàu sư thâu linh đợi dù tua lò dù tàu chủ chất của sái chùa do trâu cho nọ thú y thì là tương tàu thư ti sĩ trở ra chạy.
4: Sĩ phứ Nguyễn Đình Mậu thơ cho tờ trễ cờ phổ thông dân tộc bản trù tiểu học Xiến Mi Nghệ An Pô Pao.
7: Câu then chốt nhất đó là kiểm soát nguồn cung cấp thực phẩm.
5: Khó cơ đơn tài do trớ của thiết sái chùa cho không dù khó tư lò. Nó dễ lúc họ phía ủy tàu chủ sái chùa thì không có rong, không có hú, thầu, xa tốt hậu trị cờ, hậu đồng nghĩa nó. Dông dị tà do lòng mùn di trận đô kế quốc lộ cậu trầu thầu nợ xa quế phong mương quang nhôm mai hồi tủ. Thầu sân gió nhó trầu ở sáng đô kế tư bỏ ra được tùa chia mua bờ lù. Giờ hả tìa mẹ sư tìa sĩ tương của tàu cho linh đầu tủ y dạ Trần Thị Hà tôi dùa. Họ tranh tia luôn chế lù trò trước cuộc thiết sai chuẩn tạo nọ nhưng chỉ tàu dầu.
4: Bờ tranh thị hà nhóc trộn tờ ra quầy phong thả lì nọ.
8: Tưởng gian hàng ý lên loan là lên sạch lên ngón lên.
5: Tiên cai tờ tiết chiên tạo nọ tranh tránh do nhiệt chỉ bê sảnh sẽ ở dù sư. Dù cu dùa tà ly, cu linh tờ tiểu sĩ, xa địa cỏ mua cái trước cuộc thiết sai chuẩn gọi dù cá sĩ đồ thổi dùa tiên cai nọ. Giờ lì thật trả tiền ra, kế là một tùa chia nhớ trọng thật trả to xế hấu triệt tế phảnh đau trự sĩ trận nhau mê thiết cho va trẻ, lỡ là một tùa mùa sư. Luôn trên lùng nọ trận quyết khó kế nhuôn được kế trớ của thiết xây chuẩn tạo tê chia thiết chính quyền cho trọng bậc thủ y.
4: Gia Nguyễn Quốc Đình, do thật cho anh tạo bác xây chùa trí dụng tổng cho chỉ là diễn sự tạo sang nhá mi, tỉnh An Hải Liệu Cát Nọ.
9: Trực tiếp đi đến đi kiểm tra.
5: Bê tư mù trớ của thiết sái chùa cho va chạy ủa tùa chia mùa. Thông linh đạo ủn tông tăng nịa tề, trớ của thiết sái chùa, có tê chia rong, chia hù, chia chỉ mùa mò, trở ra chạy lý cho. Dù ở nhà có trớ của mùa danh, đỡ cho chờ là một tùa tê chia mùa nhất rộ thật trạng, tỏ xìa. Giáo linh đạo kế công sử tộc khuôn tùa, tràn dị đi xếp chữ gì trong nịa dị bê sảnh thiết cho tín anh ủa tùa tê chia mùa cho trâu cho nên dù ủn tê đồn tài, do tàu chủ trớ của thiết sái chùa. Tê không cho là một muôn tờ, dối do không rong, thổ một trừ sĩ.

0: 一种年这个的你讲毛主，为把人咱顶都到朝天山学包车，朝中的给路上二十零五只，并朝中的叫哪头叫啥的，但朝的为把人咱叫山上。家乡问题，都莫连的安置路是不够凑齐，同几个让朝中的一部比较走路山。nhớ trong ta chỉ rất rất rõ vô địch cả sông thiết cầu con chỉ còn trong đầu cả nó hậu trước cả đầu tiên sinh ra
1: phường hoàng mai do ta chọn trên thi o hậu ít buổi bê cho lúc xa phường giờ hai tiệc xuất trai già chuẩn chỉ cái nhua tiệc sĩ tỏ cá thổ chính quyền nhớ trong đợt nọ tứ là một chút cái công sự của kể mua từ cái bọ giò linh đạo khó kế là một thể tên nhia nhớ trong sổ khối chùa ít buổi sạch bùa sai hiểu tên đông tờ trong sổ khối chùa trong lúc liền nhớ trong cá sông ớt xiên ngủ trì tứ tàu chua phành gì phành bùa họ nhớ trong kỳ thì y nhớ trong sông nọ tứ tàu liền tờ ít buổi sạch bùa
0: bờ lấy thì hoa nhớ trong tờ rõ gì phường Hoàng Mai Nghệ An Hải Lý Lò
2: cho
1: nọ bữa đến chỗ đi xếp chữ gì là một kia bê tan trò thâu linh đạo quân tông đạo lọc cụ chẳng thia tê thổ trần quân tông đạo nhỏ trò sổ của chùa nữ dung dị hành dô cỏ dài tàu tiên trị mua danh linh nọ hổ phường tương tỷ tỷ mua tông đạo lúc họ phía xì khó xuất trái giả thiết của kia trò chó nọ tánh trả cho ba bờ của công sự do trò nghiệt dị bê sành
0: bờ phán tỷ vị lử tới châu quỷ ban nhân dân phường Hoàng Mai tỉnh An Phú Bảo
2: ủy ban nhân dân phường đã đưa ra ba cái nội dung
1: về những bao rộng kế của công sự do lúc họ phía tranh tranh luận đài lúc xưa họ toàn tây tua cho trong kinh chú nhiệt suốt trái giả là một khi trâu chó nọ của công sự cọ mười danh lũ hậu lượng nọ say chùa tứ dân để thi đau tan trò hậu tỉnh xa yên thành cu mười họ kế mười danh tranh tia đỡ do được họ chờ công sự tên tông tờ để trâu thi chùa liền tờ ít của bê châu lũ xa phường tông liền tờ ít của sành của tên tông tờ đỡ thì công sự nhất trâu sậu của chùa tên tông tờ tê tư tàu chành có ủy cho tông hải đỡ thắt trạng ở tư trơ của thiết say chùa tết khó từ yêu uẩn đóng đỡ cọ chẳng đi chả kỳ tệ ủa
0: do Nguyễn Văn Dương tuổi thay cho ủy ban nhân dân xã Yên Thịnh tỉnh Nghệ An thả
3: xã Yên Thịnh được giao cho các phòng ban ngành đổi với những cái quy trình cái bước
1: bây giờ tổ chủ cho hai tỉa lũ lũ hậu tử từ

0: họ phía tư lưu sĩ hợp tư của mùi danh lý trả tên tông tờ chỉ bút canh do tiệc canh chỉ thỏ trầu bê sảnh khó nọ thiếu mùi danh sông ở trên nền cột chỉ do sông xuất theo lần tại ủy ban nhân dân hồ tỉnh Nghệ An kỳ tế của trở kế công sự liên đời xa pha nho trầu kế công sự nho trầu trò xa mua liên đời chỉ cho bê luôn chiến lũ thiết xa chỗ chua luôn chiến lũ liên đời kiến tổng kỳ kế công sự trước của say chùa thiết kế thản đời nghĩa chỉ bê sảnh do trầu cho doanh nghiệp của công sự chỉ liên đời từ bỏ tới kho kế bảo tiền chỉ dành chưa tỏ thiết chế sĩ của mua danh lòn đời kế sĩ chỉ xanh thiết trước của say chùa của tên tổng đời lung chiến lũ nhát trộn cho xa mua liên tờ paper do tàu chủ đồng ti thiết bỏ do trộn họ kế công sự nhát trộn cho thà trả
1: giờ dưỡng danh vị thơ cho tờ ba sái chùa bảo trần đóng tờ hậu sở nội vụ Nghệ An bộ bao
2: đối với những cái đơn vị mà được xếp tổ trên ấy, thì ngoài
0: xin dù nhát trộn tờ cho paper cần cầu tờ do lọ hành y luôn chế lũ của tiệc họ chỉnh sửa tàu tàu mà do cổng tây rồng thiết chỉ mua cái bầu chỉ tàu xe liên tàu bế tứ cổng tây rồng trước của thiết say chùa của trở tiệc kỳ chạy đi cho đóng tàu có tranh nọ cho ông tây luân tài tranh luân tài cho chờ công sự mua trụ của cương cầu chỉ lý cho xa phường để xuất thao luân tài được kế của công sự nho trò hổ tình Nghệ An trong ót xiên nền gỗ trí tiếp tục bút bỏ hai tia kế ô công sự đợt nọ mua tranh tia nghĩa chỉ bê sảnh sợ đợi do họ trần ruôn trà kế ô công sự mua danh đầu tư do họ kế chỉ khó kế ô công sự trở cho kế bầu chia thêm mua danh nhỏ trầu cho xa phường lúc họ phía cọt chua khó thêm một đề ý trọng phong dư chấm lòng mà tiết chùa lúc chỉ ở chợ trụ bên tù xã tông chùa lục mong nọ tàu ta lòng mù lờ lưu rõ bê mạ trò lò xin trí đùa cụ dễ lì chân cả sở nọ cá nhân rộng thiệu trong tàu ni nhọc hồn rõ bê sọc ám nông đâu lò
3: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát lên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, ở Việt Nam, có lẽ theo thói quen từ xưa để lại hay do điều kiện sống mà nhiều người trong chúng ta thường không coi trọng bữa sáng. Nhưng nhiều người không biết rằng họ đã bỏ qua một bữa đáng ăn nhất trong ngày. Bữa sáng có vai trò quan trọng như thế nào đối với sức khỏe con người? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, bữa ăn sáng hay bữa sáng, bữa lót dạ là bữa ăn đầu tiên trong ngày, thường là vào buổi sáng với những món ăn nhanh, nhẹ, kèm theo các món tráng miệng, giải khát như cà phê, trà, sữa, nước trái cây. Tùy vào điều kiện sống mà bữa sáng của mỗi người thường khác nhau. Có người thì có một bữa ăn hoàn chỉnh, có người thì chỉ ăn lót dạ để đi học hoặc để đi làm. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Đó là nền tảng để cung cấp dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Nhiều nhà dinh dưỡng đã xác định được giá trị của bữa ăn sáng, chiếm khoảng 30-40% tổng năng lượng cả ngày nên cần cung cấp đầy đủ dưỡng chất trong bữa ăn sáng. Thiếu ăn sáng có thể gây ra những hậu quả bất lợi đến cơ thể và tinh thần trong suốt buổi sáng. Hãy cùng tìm hiểu sâu vai trò và tầm quan trọng của bữa sáng. Một bữa sáng thích hợp sẽ tạo được điều kiện thuận lợi khởi động cho một ngày mới, nạp năng lượng trong cả ngày làm việc và học tập. Thiếu ăn sáng có thể gây hậu quả bất lợi đến các hoạt động của cơ thể và tinh thần trong suốt buổi sáng đó. Lượng vitamin và chất khoáng được nạp cho cơ thể khi bữa ăn sáng bị bỏ sót sẽ không bổ sung đủ trong bữa ăn sau và bữa ăn nhanh. Chính vì vậy, với những người không ăn sáng, lượng khoáng và vitamin sẽ bị thiếu nghiêm trọng, đặc biệt là chất sắt và canxi. Các chuyên gia khoa học đã khuyến cáo tất cả mọi người có thói quen ăn sáng hàng ngày sẽ nâng cao được sức khỏe và kéo dài sinh lực trong suốt buổi sáng, có thái độ và tinh thần minh mẫn trong cả ngày. Bữa sáng giúp duy trì tinh thần học tập và làm việc được minh mẫn liên tục vì bữa sáng cung cấp năng lượng tiêu hao sau mỗi đêm. Vì cơ thể đòi hỏi cần phải có một lượng lớn glucosa được chuyển hóa và các chất này sẽ được chuyển hóa lên não, giúp cơ thể bổ sung thêm glucosa trong máu. Đây là nguồn năng lượng chính của não. Điều này rất quan trọng vì não không có lượng dự trữ glucosa. Ăn sáng sẽ giúp kích thích sự trao đổi chất. Quá trình này thường diễn ra chậm trong suốt đêm. Đối với độ tuổi còn nhỏ, bữa sáng giúp cho trẻ tăng

và năng lượng dồi dào. Một số tầm quan trọng của bữa sáng đối với sức khỏe của con người như tăng cường hiệu quả làm việc, học tập. Buổi sáng là khoảng thời gian học tập và làm việc cao nhất trong ngày nên không thể thiếu được nguồn năng lượng bổ sung từ thực phẩm. Ăn sáng sẽ giúp duy trì tinh thần học tập, làm việc minh mẫn liên tục, cung cấp lượng glucosa trong máu, nguồn năng lượng chính của não. Nhịn ăn sáng hay chỉ ăn qua loa sẽ không cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Vào giữa hay cuối buổi sáng, đường huyết sẽ giảm, làm bạn cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt, năng suất lao động giảm, dễ bị sai sót trong công việc và dễ gây tai nạn lao động. Đối với học sinh, sinh viên thì nhịn ăn sáng sẽ ảnh hưởng đến việc học, kém tập trung hay buồn ngủ. Kiểm soát việc tăng cân. Đối với những bạn muốn giảm cân, bữa sáng vô cùng quan trọng. Nghe có vẻ rất hợp lý nhưng hoàn toàn có cơ sở. Nếu bạn muốn giảm cân, kiểm soát hay duy trì giảm cân thì nên ăn sáng đều đặn. Việc bạn không ăn bữa sáng và đến trưa khi bụng đói cồn cào, bạn sẽ ăn nhiều để bù lại, do vậy cơ quan tiêu hóa phải làm việc quá tải, không bù đắp lượng thiếu hụt chất dinh dưỡng sau một đêm dài và nửa ngày làm việc. Chưa kể đến việc hấp thụ không hết sẽ khiến lượng thức ăn dư thừa tích lũy thành mỡ. Bạn nên ăn nhiều vào buổi sáng, bữa trưa và nên ăn ít vào buổi tối. Sau bữa sáng, cơ thể phải học tập, làm việc nên năng lượng hầu như được tiêu hao hết và không bị dư thừa. Ngược lại sau bữa tối, cơ thể được nghỉ ngơi, hoạt động ít nên dễ tích năng lượng dưới dạng mỡ gây dư thừa. Bảo vệ hệ tiêu hóa. Thức ăn được đưa vào dạ dày buổi sáng có tác dụng kích thích sự tiết dịch vị cả ngày, khiến cho cơ thể tiêu hóa tốt, duy trì hoạt động tiêu hóa và sự thèm ăn, đặc biệt đối với những người bị viêm loét dạ dày tá tràng. Người có dịch vị nhiều axit thì bữa ăn sáng lại càng quan trọng, giúp trung hòa bớt một phần dịch vị, giảm độ toan của dịch vị, do đó giảm sự khó chịu cho dạ dày. Buổi sáng cũng là thời điểm tốt để cơ thể hấp thụ vitamin, khoáng chất tốt nhất. Ngăn ngừa bệnh mãn tính. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, việc bỏ bữa sáng góp phần làm tăng huyết áp, kháng insulin và lượng đường trong máu cao. Bữa sáng có chất lượng với ngũ cốc thô giúp giảm cholesterol trong máu, giảm béo và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Khi một bữa ăn sáng hợp lý là bạn đang điều tiết lượng đường trong máu. Không ăn sáng, bạn sẽ đói nhanh hơn trong suốt cả ngày và bạn dễ dàng rơi vào tình trạng ăn uống mất kiểm soát. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến bạn tăng cân nhanh chóng, cũng là nguy cơ mắc các bệnh khác do ăn uống quá độ và dư thừa lượng đường như bệnh tim mạch, tiểu đường. Một số thói quen ăn sáng nên tránh. Ăn sáng khi vừa ngủ dậy sẽ không tốt cho cơ thể và gây ảnh hưởng đến dạ dày, nên uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy để kích hoạt lại hệ tiêu hóa cũng như thanh lọc cơ thể, sau đó khoảng 30 phút mới nên ăn sáng. Ăn quá no sẽ làm quá tải hệ thống tiêu hóa, gây mệt mỏi. Ăn đồ ăn vặt như chocolate thay cho bữa sáng. Đồ ăn vặt chỉ cung cấp nguồn năng lượng tạm thời và trong một thời gian ngắn. Ăn sáng với các loại thực phẩm khô sẽ dễ dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng cũng như sự suy giảm về thể chất. Ăn sáng bằng thức ăn nhanh như hamburger hay gà rán tiện lợi, nhanh gọn và ngon miệng nhưng lại thiếu các vi chất, gây ra thừa năng lượng, dễ béo phì. Ăn quá nhiều thịt hoặc thức ăn chiên, rán sẽ không tốt cho dạ dày vì chậm tiêu hóa, gây đầy bụng, gây mệt mỏi ở đầu ngày học tập, làm việc. Chỉ ăn trái cây sẽ không cung cấp được các chất dinh dưỡng và duy trì trao đổi chất bình thường của cơ thể. Có một số loại trái cây không thích hợp để ăn khi đói vì làm rối loạn dịch vị, dẫn đến chứng đau bao tử. Ăn đồ lạnh sẽ khiến lưu lượng máu khó lưu thông trong cơ thể vì vào buổi sáng, thần kinh cơ bắp và các mạch máu đang trong trạng thái bị co lại. Thực phẩm lạnh sẽ gây khó chịu ở đường tiêu hóa, thậm chí còn gây táo bón hoặc làm tổn thương khá lớn đến sức đề kháng của cơ thể. Chính vì vậy, bữa ăn sáng rất quan trọng cho cơ thể. Món ngon mỗi ngày, hy vọng bài viết này sẽ giúp ích phần nào đến bạn đọc để vai trò và tầm quan trọng trong bữa sáng và những điều cần tránh khi ăn sáng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Khi cơ thể thiếu bất kỳ chất dinh dưỡng thiết yếu nào, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Những thực phẩm tự nhiên sau đây cho bữa ăn sáng sẽ làm tăng năng lượng của bạn. Bột yến mạch. Bột yến mạch là một loại ngũ cốc có chất lượng dinh dưỡng cao, là một nguồn năng lượng tuyệt vời. Bột yến mạch có chứa một lượng lớn chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa. Nó cũng chứa các vitamin và khoáng chất giúp cải thiện lưu thông máu, chức năng nhận thức và chức năng chuyển hóa. Các loại hạt
là nguồn axit béo omega 3 tuyệt vời, có thể ngăn bạn cảm thấy đói và mệt

0: mỏi vào buổi sáng. Chúng chứa hàm lượng cao vitamin B và các axit béo có lợi cho sức khỏe của hệ thần kinh, đồng thời cải thiện sức khỏe tâm thần và sự tập trung. Các loại hạt này cũng chứa chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa đau đầu, lo lắng và đau cơ. Đậu lăng. Đậu lăng là một trong những loại thực phẩm tốt nhất vì chúng chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu tốt cho sức khỏe tổng thể. Đậu lăng có hàm lượng sắt và protein cao, giúp ngăn ngừa các vấn đề của thiếu máu. Chúng cũng chứa carbon hydrate, làm tăng mức năng lượng và cải thiện tuần hoàn máu. Các loại hạt cũng có thể giúp chống lại những mệt mỏi buổi sáng. Chúng có hàm lượng calo thấp và chứa đầy các chất dinh dưỡng sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch và nhận thức của bạn, đặc biệt là hạt chia và hạt lanh. Ngoài ra, các loại hạt như hạt hướng dương, bí ngô và vừng cũng chứa các axit amin và khoáng chất có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu và cải thiện tâm trạng. Sô-cô-la đen sẽ cải thiện hiệu suất làm việc của bạn trong suốt cả ngày do chất béo carbon hydrate có trong sô-cô-la cung cấp năng lượng cho các tế bào của cơ thể. Chuối. Chuối cũng đứng đầu danh sách các loại thực phẩm cung cấp năng lượng tốt nhất. Trái cây tuyệt vời này giúp quản lý cân nặng, cải thiện sức khỏe tinh thần và cải thiện tiêu hóa. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
2: Vâng, xin chào quý vị và bà con nông dân. Thưa quý vị, thưa bà con, trong cái điều kiện mà thời tiết nắng nóng kéo dài, kèm theo cái điều mưa dông thất thường và cái độ ẩm cao, đấy là những cái điều kiện thuận lợi cho nhiều loại sâu bệnh phát sinh, gây hại và làm ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả của cái sản xuất lúa hè thu năm 2026. Vậy thì làm thế nào để bà con chúng ta có thể nhận biết sớm các cái đối tượng sâu bệnh nguy hiểm, cũng như là áp dụng các cái biện pháp phòng trừ một cách hiệu quả, vừa có thể tiết kiệm được chi phí, vừa đảm bảo năng suất lúa và đảm bảo cho sức khỏe của bà con nông dân. Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia, đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh, đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến những cái biện pháp để phòng chống với dịch bệnh đến lúa hè thu trong cái điều kiện thời tiết cực đoan. Và ngay xin cảm ơn ông Phan Duy Hải.
3: Vâng, xin chào bà con nông dân và chào quý thính giả bạn ngày đài.
2: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay, thì mời bà con cùng theo dõi những thông tin về những nguy cơ mà cái tình hình sâu bệnh hại trên lúa hè thu trong năm 2026 là như thế nào.
4: Vụ hè thu mùa 2026, toàn tỉnh Nghệ An đã gieo cấy trên 45.000 hecta lúa trên kế hoạch 78.000. Một mùa vụ phải đối mặt với thử thách lớn khi thời tiết diễn biến cực đoan, nắng nóng gay gắt kéo dài, xen kẽ các đợt mưa dông, dự báo bão lũ ở cuối vụ. Sự khắc nghiệt này không chỉ khiến cho hàng nghìn hecta lúa rơi vào tình trạng thiếu nước, nứt nẻ ruộng đồng, mà còn có nguy cơ phát sinh dịch hại trên đồng ruộng. Khi thời tiết nắng hạn gay gắt, các đối tượng như rầy nâu, rầy lưng trắng và đặc biệt là nhện ré có điều kiện sinh sôi với mật độ cao, đe dọa gây ra tình trạng cháy rầy cục bộ. Ngược lại, những trận mưa dông đan xen làm độ ẩm không khí tăng cao đột ngột, tạo môi trường lý tưởng cho các bệnh bạc lá, đốm sọc, vi khuẩn và bệnh khô vằn lây lan, khiến cho nhiều diện tích lúa giai đoạn làm đồng đến trổ bông bị cháy trắng, khô xác. Đáng lo ngại hơn, áp lực từ sâu cuốn lá nhỏ lứa cao điểm và sâu đục thân xuất hiện rải rác thành nhiều đợt gối nhau thay vì đồng loạt, gây khó khăn lớn cho công tác dự báo và tổ chức phun trừ tập trung. Hiện nay các trà lúa đang tập trung ở giai đoạn đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ, rầy nâu và rầy lưng trắng đã bắt đầu xuất hiện tích lũy mật độ trên các chân ruộng rậm rạp. Nắng nóng kéo dài là chất xúc tác khiến cho rầy sinh sản nhanh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và truyền bệnh lùn sọc đen ở giai đoạn lúa làm đồng và sâu đục thân 2 chấm, sâu non tuổi 1, tuổi 2 bắt đầu gây hại rải rác trên các trà lúa gieo cấy sớm. Nếu không có các giải pháp phòng hợp lý, nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh và làm sụt giảm nghiêm trọng năng suất và chất lượng lúa hè thu năm nay.
2: Vâng, thưa bà con, thưa ông Phan Duy Hải, có thể nói rõ rằng là trong cái vụ hè thu năm nay thì rất là nhiều đối tượng sâu bệnh đang tiềm ẩn và có thể đe dọa. Và đặc biệt là hiện nay thì thời tiết sau một cái đợt nắng nóng kéo dài thì hiện nay đã xuất hiện nhiều đợt mưa dông, đúng không ạ? Vậy thì hiện nay thì bà con chúng ta đã cơ bản gieo cấy cái diện tích lúa hè thu được rồi, vậy thì cái tình hình sinh trưởng cũng

0: như là những cái khó khăn trước mắt mà bà con nông dân đang phải tiếp tục đối mặt trong cái vụ hè thu năm nay là gì?
1: Vâng, báo cáo với chị thì hè thu năm nay thì hiện nay tổng diện tích gieo cấy cả hè thu và vụ mùa được hơn 45.267 hecta, trong đó cái diện tích hè thu thì được 43.007 hecta. Và với cái diện tích diện tích lúa hè thu 43.000 hecta đã triển khai đã gieo cấy thì nó cũng gặp rất nhiều khó khăn trên cái và nó cũng đạt cái chỉ tiêu kế hoạch đặt ra đối với hè thu vụ mùa hè thu diện tích lúa hè thu năm 2016, cụ thể là kế hoạch là trên 43.000, hơn 43.000 trên kế hoạch là 56.000. Bởi vì cái tình hình hạn khó khăn, đầu tiên là cái hạn cả cái vùng cuối cánh, vùng cao cường nó xảy ra tương đối, tức là trên diện tích tương đối nhiều. Đấy là một cái. Và bây giờ thì cái diện tích lúa hè thu thì cơ bản cái trà sớm thì nó đã chuyển sang cái giai đoạn kết thúc đẩy nhánh và chuyển sang cái đường cải. Còn lại về cơ bản thì cái diện tích hè thu là đang giai đoạn đẩy nhánh và đẩy nhánh rộ là chủ yếu. Và hiện nay thì với cùng với cái hạn và cái nắng nóng thì cái vấn đề sâu bệnh hiện nay cũng diễn biến, cũng phát sinh, cũng tương đối, tức là phức tạp trong cái giai đoạn này. Cụ thể thì các cái đối tượng chính như rầy nâu, rầy lưng trắng, rồi sâu cuộn lá nhỏ, ốc bươu vàng, chuột, rồi sâu đục thân là những cái đối tượng hiện đang, tức là phát sinh và gây hại trên lúa hè thu. Vâng.
0: Vậy thì ngoài những cái đối tượng sâu bệnh mà ông vừa mới cảnh báo đó thì có thể nói là sau một cái thời gian nắng nóng cộng với cái những cái cơn mưa bất chợt mà mưa giống như vậy thì với cái sự bất thường của thời tiết như vậy thì ngoài ra thì còn có những cái đối tượng sâu bệnh hại nào có thể bùng phát mạnh?
1: Theo như cái điều tra của chúng tôi, chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật, thì hiện nay là sâu cuộn lá nhỏ là vừa rồi thì cái lửa trước ấy, lửa 4 ấy, thì nó đã phát sinh và gây hại trên lúa hè thu. Cụ thể thì rải rác và mật độ từ 10 đến 20 con trên mét vuông, thì cá biệt có những cái diện tích nặng thì có thể nó lên tới, tức là 25 đến 50, 40 con, 45 con trên mét vuông. Và hiện nay thì sâu đã trưởng thành vào nhộng và vào nhộng trưởng thành và đã, tức là đã đẻ trứng. Theo điều tra của chúng tôi thì bây giờ là trứng sâu của trứng của sâu cuộn lá nhỏ đã xuất hiện ở trên cái diện tích hè thu với cái mật độ, tức là tương đối, tức là không quá cao nhưng mà tương đối đều và phổ biến hầu hết các cái diện tích lúa hè thu của các cái vùng trọng điểm. Đấy. Cho nên là cái này là tiếp tục với cái diễn biến thời tiết như hiện nay là cái ẩm độ không khí, tức là đã cải thiện sau khi có những cái trận mưa dông, và tiếp theo kèm theo các cái đợt nắng nóng mà nó có những cái đợt mưa dông như hiện nay thì cái ẩm độ thì chúng tôi nhận định là cái trứng của sâu cuộn lá nhỏ nó sẽ, tức là nở với cái tỷ lệ tương đối, tức là cao, và cái này nó sẽ là một cái đợt để có cái khả năng là sẽ gây hại trên lúa hè thu. Bên cạnh cái sâu cuộn lá nhỏ thì hiện nay thì cái sâu đục thân nó cũng trùng lứa, tức là sâu đục thân thì hiện nay sâu đục thân lứa 4 thì đã trưởng thành và đã có cái đẻ trứng ở trên cây lúa hè thu. Thì cái này thì hơi khó. Thì cái này thì cũng đang hiện nay thì chi cục sau khi mà điều tra dự tính dự báo thì đang tham mưu trong tuần tới này thì sẽ có một cái văn bản cụ thể để mà gửi cho các địa phương để mà đôn đốc, để mà làm tốt cái công tác chỉ đạo cái công tác phòng trừ, rà soát để mà tổ chức cái phòng trừ để mà bảo vệ cái lúa hè thu. Vâng. Và bên cạnh đó thì cái giai đoạn bây giờ thì chưa, nhưng mà trong cái tháng tới, cái giai đoạn khi mà lúa chuyển sang đồng và trổ thì cái đấy là thời điểm nguy cơ để mà bùng phát các cái loại bệnh hại khác, cụ thể như cái bệnh bạc lá vi khuẩn, rồi sau đó thì các cái đối tượng kèm theo là các cái đối tượng như nhện dế, rồi khô vằn, và đặc biệt là cái rầy cuối vụ. Nếu mà sắp tới chúng ta tổ chức mà cái vấn đề, tức là cái sâu đục thân và cái sâu cuốn lá, đặc biệt là cái sâu cuốn lá mà nó bùng phát trên diện rộng mà phải tổ chức phòng trừ nhiều, thì lại cuối vụ thì lại cứ nguy cơ để mà cái rầy cũng rất là lớn. Bởi vì khi mà chúng ta tổ chức phòng trừ trên diện rộng sâu cuốn lá thì nó sẽ mất cái cân đối cái hệ sinh thái trong ruộng lúa, và nó sẽ là nguy cơ để cho cái rầy nâu cuối vụ nó phát triển mạnh. Thì đấy là những cái đối tượng là nhiều khả năng đã và đang, và nhiều khả năng sẽ gây hại trên hè thu trên diện tích tương đối lớn.
0: Vâng. Ngoài ra thì có một cái yếu tố này nữa là khi mà ruộng lúa của bà con mà đang bị khô hạn, thiếu nước á, thì nếu như bà con mà bón nhiều phân đạm thì sẽ có nguy cơ làm gia tăng cái loại sâu bệnh nào. Và hiện nay thì Ông có thể cho bà con một lời khuyên về cách bón phân hợp lý trong cái giai đoạn này?
1: Vâng, báo cáo với chị, với bà con thì thứ nhất là cái vấn đề, tức là cái biện pháp canh tác mà gieo cấy cái lượng giống để vừa phải, tức là làm theo cái SRI là một cái rất là quan trọng. Và trong cái SRI thì có cái bón, ngoài cái sử dụng lượng giống thích hợp thì là cái biện pháp bón phân cũng rất là quan trọng. Cụ thể là phân thì bây giờ báo cáo với bà con thì khi mà chúng ta, tức là bón mà thừa đạm hoặc bón phân mà không hợp lý thì cái lúa, cái lá của nó sẽ khi mà chưa đẻ, kết thúc đẻ nhánh thì cái lúa nó đã, cái lúa nằm ngang mà cái lúa giao, cái lá nó giao tán nhiều, mà cơ bản sâu thì nó liên quan đến cái vấn đề, tức là cái chỗ nào mà màu xanh thừa đạm thì nó sẽ tập trung trông đến đấy nó đẻ trứng. Và cái trứng của đa phần các loại sâu thì từ sâu cuốn lá nhỏ đến sâu đục thân các thứ thì cơ bản là nó đẻ ở dưới mặt dưới lá, cho nên là các cái ổ trứng nó sẽ đẻ ở mặt dưới lá, cho nên là mình cái hạn chế, tức là cái bón thừa đạm để mà thu hút các cái loại sâu hại đến đẻ trứng thì chúng ta phải bón đạm, tức là bón phân cân đối. Cụ thể ở đây là chúng ta bón phân cân đối thì hiện nay thì cái trà lúa đứng cái thì bà con tiếp tục, mà cái trà sớm của hè thu ấy, thì hiện nay đối với trà này thì bà con cũng chuẩn bị theo dõi khi mà lúa nó có cái biểu hiện, tức là thắt eo ở một số lá hoặc là đã tròn mình và có cái chuyển về cái sinh thái và chuyển sang cái giai đoạn lòng đồng thì bà con tiến hành, tức là bón thúc phù hợp. Cụ thể ở đây chúng ta vì tùy từng chân ruộng, chúng ta có thể là nếu mà chân thì chúng ta chỉ kết hợp từ 2 đến 5 cân kali tại rong, 2 đến 5 cân đạm đến 6 cân đạm trên một sào. Tại sao lại có cái độ giao dịch lớn như thế? Bởi vì là tùy thuộc vào từng cái điều kiện chăm sóc trước đó để chúng ta sử dụng cái lượng đạm phù hợp để mà giúp cho cái đồng, cái lúa giai đoạn thúc đồng kèm theo 3-4 cân lúc kali thì chúng ta bón để mà chuẩn bị trong cái thời gian tới để thúc đồng đối với cái diện tích hè thu mà sớm đã chuyển sang cái kết thúc để nhánh. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái trà hè thu mà muộn hơn mà hiện nay đang ở giai đoạn để nhánh thì bà con, tức là căn cứ vào cái lượng, tức là chúng ta tiến hành thúc để nhánh. Thúc để nhánh và cái giai đoạn, còn cái giai đoạn mà đã đang để nhánh rộ mà đã bón thúc để nhánh thì chúng ta kết thúc để nhánh thì cha chúng ta cần, tức là rút cái lượng nước để điều chỉnh cái lượng nước để mà cái rễ lúa nó ăn sâu để chống đổ trong cái hè thu. Vâng.
0: Vâng. Tiếp cái câu tư vấn về cái vấn đề nước ở trong đồng ruộng thì có một cái câu hỏi như thế này ạ. Sau đợt nắng nóng nắng hạn dài ngày mà gặp mưa lớn liên tục ấy thì ruộng lúa của bà con nếu bị ngập úng cục bộ thì bà con cần làm gì để có thể hạn chế được nấm bệnh tấn công rễ và phân lá?
1: Vâng, báo cáo với chị thì sau các cái đợt mưa lớn thì thứ nhất thì nếu mà nó xảy ra ngập úng thì tất nhiên trong hè thu này mà cái giai đoạn này thì cũng rất là khó, trừ những số vùng tập trung thì nếu mà nó ngập, mà ngập úng quá thì chúng ta phải, tức là tháo bớt nước thôi. Tuy nhiên thì cái diện tích này nó cũng không nhiều. Và cái chăm sóc thì sau đó thì để mà hạn chế sâu bệnh hại thì thứ nhất là sau khi các cái trận mưa lớn ý, thì thường thường trong cái hè thu này thì sau các cái trận mưa lớn thì cái lượng đạm tự nhiên do trong cái nước mưa ấy, nó cũng tương đối là nhiều, cho nên là chúng ta cũng lưu ý là những cái ruộng, tức là thường xuyên thăm đồng để mà kiểm tra giám sát sau các cái đợt mưa lớn để mà phát hiện các cái đối tượng sâu bệnh để mà tổ chức phòng trừ. Tất nhiên thì những tùy từng đối tượng, sau các cái đợt mưa lớn thì chủ yếu là đối với các cái bệnh thì nguy cơ lớn nhất đó là cái bệnh bạc lá vi khuẩn. Tuy nhiên cái bệnh bạc lá vi khuẩn thì chúng ta phải theo dõi, bây giờ hiện nay thì nó chưa, nhưng mà sắp tới cái giai đoạn mà lúa đồng đồng trổ hoặc là sau trổ thì chúng ta đã có cái mưa gió lớn thì chúng ta nên kiểm tra, bởi vì đây là cái điều kiện thuận lợi để mà sau cái mưa gió thì nó bị rách, bị tổn thương, tổn thương cái lá thì nó sẽ các cái giọt dịch vi khuẩn, cái vi khuẩn Santomonas, tức là vi khuẩn gây cái bạc lá vi khuẩn, nó sẽ là có cái điều kiện để mà lây lan và gây hại trên diện rộng. Cho nên cái này là bà con nên, tức là thường xuyên thăm đồng để mà tổ chức phòng trừ khi mà nó thấy phát sinh cái vấn đề này.
0: Vâng. Và chúng ta tiếp tục về tư vấn về cái cách phòng bệnh một số loại bệnh nguy hiểm đến cái diện tích lúa hè thu vào phần sau. Lúc này có anh Dũng ở Quỳnh Anh ạ, đang chờ máy ạ. Vâng, xin chào anh Dũng ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, chào anh Dũng.
0: Anh Dũng ở Quỳnh Anh, hiện nay trên cái đồng ruộng của mình thì lúa hè thu phát triển như thế nào và anh có cái băn khoăn gì ạ?
2: Hiện nay thì đang băn khoăn và muốn gửi đến chương trình một cái câu hỏi, tức là giai đoạn lúa làm đồng đến trổ thì gặp thời tiết ẩm ướt nhưng trưa lại nắng gắt, bệnh đạo ôn cổ bông rất dễ tấn công. Thế thì làm sao để bà con chủ động nhận biết và phòng ngừa trước khi vết bệnh xuất hiện gây hại? Xin chương trình cho biết ạ.
1: Vâng, báo cáo về anh Dũng thì có lẽ anh xem, anh cũng xem lại, bởi vì trong cái điều kiện hè thu ấy, thì cái bệnh đậu ôn ấy, thì liên quan đến cái bệnh đậu ôn do nấm, thì cái này thì nó thường là nó phát sinh và gây hại trong vụ xuân thôi, bởi vì cái điều kiện nhiệt độ nó phải ở cái mức tức là 20 đến 30 độ C mới phù hợp cho các cái nấm bệnh của cái bệnh đậu ôn phát triển. Chứ còn hè thu thì cơ bản thì gần như là cái nguy cơ để mà bệnh đậu ôn thì không có, báo cáo với anh Dũng như thế. Tuy nhiên các cái bệnh trong hè thu, vụ hè thu thì cái đậu ôn, thì đậu ôn lá và đậu ôn cổ bông thì nó không không có ấy, nhưng mà các cái bệnh khác thì nguy cơ, anh Dũng có thể ở đây có thể là anh nhầm với lại cái bệnh bạc lá vi khuẩn. Cái bệnh bạc lá vi khuẩn thì nó thường nó gây hại tùy, nhưng mà nó thường nó gây hại lúa cái giai đoạn làm đồng và đồng trổ, cũng như cái giai đoạn tức là sau trổ, thì cái này là nguy cơ cái bệnh bạc lá vi khuẩn. Cái này thì cũng thường xuyên cái thuốc để mà đặc trị cho cái bệnh bạc lá vi khuẩn thì chúng ta phải phun sớm mà kiểm soát sớm, chủ yếu là phun phòng khi mà cái lúa cái giai đoạn này thì mà làm đồng ấy. Đối với cái bệnh bạc lá vi khuẩn thì chúng ta thường xuyên tức là sau những cái đợt mưa lớn thì chúng ta phải kiểm tra đồng ruộng, anh Dũng ạ. Và khi phát hiện các cái giọt dịch vi khuẩn thì chúng ta tiến hành sử dụng thuốc để mà tổ chức phun phòng trừ cái bệnh bạc lá vi khuẩn. Còn đậu ôn thì nguy cơ cái đậu ôn trong hè thu thì cơ bản là cái do nấm nó gây hại, và trong cái điều kiện nhiệt độ thấp thì nó mới gây hại cái bệnh đậu ôn. Vâng.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh Dũng và kinh anh ạ.
2: Cảm ơn chương trình.
0: Vâng.
1: Vâng, chào anh Dũng.
0: Vâng, thưa ông Phan Duy Hải, có một bà con ở xã Hợp Minh có hỏi như thế này ạ. Ngay sau khi một cái trận mưa lớn kéo dài thì bà con nên đi thăm đồng vào cái thời điểm nào và cần tập trung theo dõi những cái đối tượng sâu bệnh nào có nguy cơ bùng phát mạnh và đặc biệt là những cái dấu hiệu để nhận biết sớm như thế nào?
1: Vâng, báo cáo với chị thì số câu hỏi của số Hợp Minh, chị ở Hợp Minh này thì sau những đợt mưa lớn thì sau khi mà mưa lớn thì chắc chắn là phải mưa ráo, chúng ta mới ráo xong thì chúng ta mới đi thăm đồng. Thăm đồng thì báo cáo với lại chỗ câu hỏi này thì báo cáo với chị là với bà con là thứ nhất thì phòng trừ các cái đối tượng sâu bệnh, sâu hại thì nó có các cái pha của nó. Chính vì thế mà chúng tôi phải làm cái công tác dự tính dự báo là vì thế. Thì ví dụ như hiện nay là sâu cuốn lá nhỏ này, sâu đục thân thì đã đẻ trứng, tức là nó đã trưởng thành và đã phát trứng. Cho nên trong vòng, tức là ví dụ trong vòng 5 đến 7 ngày tới thì bà con thứ nhất là bà con là phải thường xuyên thăm đồng để kiểm tra cái mật độ sâu non. Đối với sâu cuốn lá thì kiểm tra mật độ sâu để tổ chức phòng trừ, và đối với cái bệnh sâu đục thân thì không phải chờ sâu non mà phải kiểm tra cái ổ trứng. Ví dụ như thời điểm bây giờ, ví dụ 0,3 ổ trứng trên 1m2 thì bà con phải sử dụng thuốc để phun. Bởi vì cái sâu đục thân thì nó sẽ khi mà nó gây hại để xâm nhập vào trong thân mà gây cái hiện tượng bông bạc đấy. Tức là thì cái này thì lúc này thì tổ chức phòng trừ thì không hiệu quả. Cho nên sau đấy là đối tượng sâu, các cái đối tượng sâu thì bà con tất cả sẽ phun theo cái khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, cụ thể là của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Còn lại hiện nay thì cũng báo cáo với lại chị và bà con là hiện nay cây sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân thì đã chuyển cây phát trứng và chuẩn bị tức là gây hại. Cho nên cái này thì các địa phương cũng đôn đốc, tức là giao cho các cái trung tâm dịch vụ công để mà bố trí rà soát để mà phun những cái diện tích mà cần phun, tức là đến ngưỡng cần phun, để mà tránh cái hiện tượng tức là mình phun ồ ạt trên diện rộng thì nó sẽ lãng phí thuốc, rồi ô nhiễm môi trường và thậm chí mất cái cân đối sinh trái đồng ruộng, thì lại gây nên cái nguy cơ tức là rầy nâu gây hại và cháy rầy vào cuối vụ. Vâng, còn chỗ sau mưa lớn thì chủ yếu thì chỗ ý chính của câu hỏi này thì chỗ sau mưa lớn, đối với vấn đề thì kết thúc các cái trận mưa lớn thì chúng ta nên kiểm tra đồng ruộng để mà phòng cái bệnh mà khi nãy tôi đã trao đổi, đó là bệnh bạc lá vi khuẩn. Vâng.
0: Vâng. Cảm ơn ông Phan Duy Hải. Lúc này thì có anh Phi ở xã Thân Trung ạ, cũng đang chờ máy đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào anh Phi ạ.
3: Dạ, em chào chị ạ.
0: Vâng.
3: Chào chuyên gia.
1: Vâng, chào anh Phi ạ.
3: Dạ.
0: Đồng ruộng của xã Thân Trung của ba con hiện nay thì cây lúa đang phát triển như thế nào ạ?
3: Đồng ruộng ở xã Thân Trung báo cáo với chuyên gia là hiện tại cái lúa đang phát triển ở giai đoạn để nhánh rộ, mà nó bị sâu cuốn lá gây hại.
0: Vâng. Dạ. Ngoài cái sâu cuốn lá thì anh có cái băn khoăn gì đến ông Phan Duy Hải để có thể giải đáp thắc mắc cho anh ạ?
3: Dạ, cho em xin hỏi chuyên gia.
1: Vâng.
3: dạ. Kính thưa chuyên gia, trong điều kiện nắng nóng che khuất hoặc mấy mù ấm u liên tục như thế này thì sấu còn lại nhỏ thường gây hại nặng ở giai đoạn lúa đẻ nhánh rồ. Khi nào thì chúng ta có thể phun thuốc và khi nào có thể chúng ta có thể để tự nhiên cho địch từ cắn băng?
1: Vâng, báo cáo với anh Phí thì cái chỗ sấu quần lá thì cả sấu quần lá thì có sấu quần lá lớn và sấu quần lá nhỏ, tuy nhiên cái sấu quần lá lớn thì nó cũng ít, thường ít xuất hiện, và nếu có xuất hiện thì bây giờ ví dụ nó một số điểm ở Hoàng Mai, cụ các xã Hoàng Mai thì đã xuất hiện, có xuất hiện nhưng mà nó cũng ít, còn lại cơ bản là sấu quần lá nhỏ. Báo cáo với chỗ anh Phi thì thứ nhất là sấu quần lá nhỏ thì hiện nay theo điều tra của chúng tôi thì đang ở phát trứng, chính vì thế mà cái này thì phải theo dõi để mà và tổ chức phòng phun trừ cái sâu cuốn lá nhỏ vào cái giai đoạn tức là 5 đến 10 ngày nữa thì bắt đầu là sâu tuổi, bắt đầu trứng sâu nở thì có thể là chúng ta sẽ kiểm tra cái mật độ để phun. Ví dụ như mật độ trong cái giai đoạn mà đẻ nhánh này thì mật độ trên 50 con trên 1 mét vuông thì chúng ta phun. Anh Phi ạ.
3: Vâng ạ.
1: Vâng, còn cái giai đoạn sau thì kết thúc đẻ nhánh mà nó chuyển sang giai đoạn đồng mà cái pha sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục phát trinh, mà nếu mà trên cái giai đoạn đồng trổ thì lại mật độ trên 30 con này chúng ta đã phải phun rồi, còn giai đoạn này thì trên 50 con thì trên mét vuông thì chúng ta mới cần phun. Báo cáo anh Vinh thế, và trong 5 ngày tới thì bây giờ bà con là phải thường xuyên thăm kiểm tra ruộng lúa mình để mà đánh giá cái vấn đề, bởi vì liên quan cái trứng đã nở, tuy nhiên cái tỷ lệ nở thành cái sâu non này nhiều hay ít thì cái này lại phụ thuộc vào diễn biến thời tiết, cho nên bà con nên thăm đồng để mà đánh giá để tổ chức phun trừ kịp thời. Bởi vì cái sâu cuốn lá nhỏ thì nếu chúng ta khi mà tuổi lớn thì chúng ta cũng không cần phun. Thì vừa rồi báo cáo với chỗ anh Phi thì cũng một số là vùng là đã xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ gây hại, tuy nhiên đang giai đoạn đẻ nhánh và đẻ nhánh rổ, cho nên là mật độ thì nó ở dưới ngưỡng an toàn, cho nên cơ quan chuyên môn cũng không khuyến cáo tổ chức phòng trừ, tổ chức phun trừ để tránh lãng phí thuốc và ô nhiễm môi trường. Anh Phi ạ. Vâng.
3: Vâng.
1: Anh rõ chưa?
3: Em cảm ơn chuyên nhé.
1: Vâng,
3: em rõ đó.
0: Vâng, cảm ơn anh Phi ạ. Vâng, thưa ông Phan Duy Hải ạ, có một cái câu hỏi như thế này ạ. Vụ hè thu thì thường có cái gió lốc và mưa bão. Cái yếu tố này thì nó sẽ làm cho cái lá lúa của bà con bị dập nát và tạo điều kiện cho bệnh bạc lá như lúc nãy ông vừa mới trao đổi đó. Thì cái bệnh bạc lá này do cái vi khuẩn nên là cái tốc độ lây lan rất là nhanh. Vậy thì bà con muốn hỏi rằng là khi bệnh này chớm xuất hiện thì bà con có nên tiếp tục phun phân bón lá hay là thuốc kích thích khi sinh trưởng không, và xử lý như thế nào để cho nó đúng, vừa phòng bệnh hiệu quả vừa đảm bảo cái tốc độ sinh trưởng của cây lúa?
1: Vâng, một báo với chị với bà con thì cái vấn đề khi mà cái sâu, các cái đối tượng sâu và bệnh, đặc biệt là bệnh mà đang gây hại ở trên đồng ruộng thì nguyên tắc là chúng ta phải tổ chức phòng trừ sâu bệnh rồi mới tiến hành, sau đó mới tiến hành tức là bón phân NPK cũng như phân đạm và các cái chất kích thích, các cái sản phẩm mà phun qua lá.
0: Vâng, có một cái câu hỏi này tôi có cái băn khoăn ạ. Từ so với cái vụ hè thu của năm 2026 so với năm ngoái ấy, thì có năm nay có những cái khó khăn gì và năm nay mình có những khác gì so với vụ hè thu năm ngoái ấy? Cái cơ cấu bộ giống có là một trong những yếu tố để có thể làm nguy cơ cái bùng phát cái dịch bệnh hơn hay là do cái yếu tố của điều kiện thời tiết?
1: Vâng, cái vụ hè thu năm nay thì nó khó khăn, nó có nhiều cái khó khăn hơn cái vụ khó khăn hơn cái hè thu năm 2025. Cụ thể là đó là cái vấn đề nắng nóng, là năm nay nó cũng nắng nóng hơn do cái pha El Nino nó ấy, cho nên là xảy ra cái nắng nóng nó sẽ nhiều hơn. Đấy, cái thứ nhất mà nắng nóng kèm theo cái lượng nước và hồ đập thì nó cũng không đảm bảo, cho nên cái vấn đề hạn đã xảy ra và sẽ còn xảy ra trong thời gian tới, trong những tháng tới ở các cái, đặc biệt là các cái vùng cuối kênh, những cái vùng mà phụ thuộc vào các trạm bơm. Đấy là cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai của năm 2026 đó là cái giá cả do cái chiến tranh Nga Ukraine rồi chiến tranh của Mỹ với lại Iran, cho nên là kéo đứt gãy cái chuỗi cung ứng, cho nên cái giá xăng dầu nó lên rất là cao, cho nó biến động rất nhiều, cho nên là giá các cái loại hàng hóa vật tư nông nghiệp nó sẽ phụ thuộc vào cái vấn đề ấy, vấn đề lưu thông đứt gãy cái chuỗi logistics, cho nên là giá phân bón này, giá thuốc bảo vệ thực vật này, rồi giá các cái chế phẩm sinh học đều tăng, từ 10 cho đến 50%, thậm chí có những loại là tăng 50%. Chính vì thế cho nên là cái hạn chế cái đầu tư của bà con, đấy là cái khó khăn thứ hai mà cái hè thu 2026 xảy ra so với 2025. Và một cái vấn đề nữa đó là cái vấn đề năm trong năm 2026 thì cái diện tích do cái khó khăn đó cho nên cái tỷ lệ diện tích mà bỏ vụ không sản xuất nó cũng tương đối nhiều. Mà cái bỏ vụ không sản xuất này thì nó sẽ liên quan đến các cái chuỗi thức ăn của các cái đối tượng sâu bệnh hại thì nó luôn duy trì ở trên đồng ruộng. Cho nên vấn đề ốc bươu vàng này, chuột này đã gây hại. Và hiện nay cũng đã tổ chức, bà con đã tổ chức phòng trừ. Tuy nhiên là rồi bên cạnh đó thì các cái đối tượng tức là sâu đục thân, sâu cuốn lá, rồi rầy nâu, rầy lưng trắng thì đấy là những cái vấn đề tức là khó khăn của hạ vụ hè thu 2026 so với lại vụ xuân hè thu 2025.
0: Vâng. Chúng ta sẽ tiếp tục để có thể là khuyến cáo cho bà con vào phần sau trước những cái thách thức mà ông vừa mới dự báo trong 2026. Còn lúc này thì có anh Liên ở Diễn Châu đang chờ máy ạ. Ông Hải sẽ tư vấn ngay sau đây ạ. Vâng, xin chào anh Liên ạ.
4: Xin chào chương trình.
0: Vâng.
1: Chào anh.
0: Đối với cái sản xuất lúa hè thu hiện nay thì anh có cái băn khoăn gì ạ?
4: Trước tiên là xin được cảm ơn chương trình và cảm ơn chuyên gia đã cũng thông tin cũng như thể cho bà con nhân dân Nghệ An nói chung, Việt Châu nói riêng biết được một số các cái dòng bệnh cũng như thể các loại phân bón để rồi mà làm tốt cho công tác vụ hè thu năm nay. Về câu hỏi nữa, thì vụ hè thu thường có do lốc và mưa bão làm lá úa bị dập nát cũng như là tạo điều kiện cho bệnh bạc lá do vi khuẩn nó lây lan rất nhanh. Khi bệnh này chớm xuất hiện thì bà con có nên tiếp tục phun phân bón lá hay là thuốc kích thích sinh trưởng hay không? Và hướng xử lý như thế nào, thưa chuyên gia?
1: Vâng, báo cáo với anh thì kết thúc gió bão mà nó đã có cái giọt dịch vi khuẩn thì bà con phải tiến hành tức là phun thuốc để mà phòng trừ cái bệnh bạc lá vi khuẩn. Anh Liên ạ. Rồi sau đó kết thúc cái phun thuốc lá rồi phun cái bệnh bạc lá vi khuẩn rồi ấy, thì sau đó bà con mới tiến hành tức là nếu có cái lúa mà có nhu cầu và bà con tức là cung cấp cái dinh dưỡng qua lá cho cái lúa thì lúc đấy mới thực hiện tức là sử dụng cái chế phẩm, chứ không trong cái quá trình mà sau cái mưa gió mà cái lá lúa đang rách và cái giọt dịch vi khuẩn đã xuất hiện mà chưa tổ chức phòng trừ thì chúng ta không phun các cái chế phẩm. Anh Liên rõ chưa ạ? Vâng. Vâng.
0: Vâng, cảm ơn anh Liên ở xã Diễn Châu ạ. Vâng, thưa ông Phan Chí Hải, lúc nãy đến giờ thì ông đã tư vấn rất nhiều đến cái vấn đề là chúng ta buộc phải kiểm tra đồng ruộng và tiến hành phun đúng cái thời điểm đối với cái bệnh bạc lá vi khuẩn cũng như là sâu cuốn lá nhỏ. Vậy thì ở đây ông có thể tư vấn thêm là các cái loại thuốc đặc trị đặc hiệu mà hiệu quả để có thể bà con có thể biết được để sử dụng.
1: Vâng, thuốc thì báo cáo với bà con thì thứ nhất là thuốc thì nó rất là nhiều, nó hoạt chất nó đã có hàng trăm loại, thì cái này thì bà con có thể tức là sử dụng thứ ví dụ như nó một cái số nguyên lý, ví dụ như đối với cái nhện dẻ chẳng hạn thì những con vật rất nhỏ, rồi bổ trị rồi các thứ, thì đối với những vật nhỏ, con côn trùng nhỏ mà gây hại thì bà con chích chốt mà côn trùng nhỏ gây hại thì bà con nên phải thường xuyên thay thuốc, tức là sử dụng thuốc này rồi lại kể cả tốt đến mấy thì sau khi mà phun lần thứ nhất, lần thứ hai mà sử dụng thuốc này rồi thì lần sau là phải tiếp tục tức là thay thuốc khác bằng thuốc khác đấy, chứ không sử dụng một loại thuốc trên một đối tượng liên tục trong nhiều thời điểm để mà xảy ra cái vấn đề kháng thuốc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ví dụ như cũng là sâu cuốn lá nhỏ, nhưng ở cái giai đoạn mà phát trứng, nếu bà con tổ chức phòng trừ trứng nó quá nhiều, thấy nó trưởng thành bướm nó ra quá nhiều và trứng nó đẻ quá nhiều, bà con mà phun sớm thì lại phải sử dụng những cái dòng thuốc mà nội hấp lưu dẫn, tức là nó ngấm vào trong cái lúa và khi con sâu cuốn lá, ví dụ con sâu cuốn lá nó đẻ ra thì nó ăn thì nó sẽ chết. Đấy, còn lại ví dụ như sau khi mà lại sâu nở rồi mà tuổi 1, tuổi 2 rồi thì bà con cũng có thể sử dụng cái nội hấp lưu dẫn, nhưng ở đây lúc này thì mà mật độ cao thì bà con nên sử dụng cái thuốc tức là tiếp xúc xông hơi hoặc là tiếp xúc, ví dụ thế, thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào từng cái đối tượng. Và ví dụ sâu cuốn lá thì nó lại ở trên bề mặt lá thì chúng ta lại phải phun ở bên trên, nhưng mà ví dụ những cái đối tượng ví dụ như rầy nâu, rầy lưng trắng thì nó lại gây hại ở phần chích chút, ở phần thân, ở phần gốc thì chúng ta lại phải rẻ lúa để phun, tức là sử dụng loại nào thì nó phụ thuộc vào đối tượng, rồi thời điểm khác nhau, cùng một đối tượng nhưng các thời điểm khác nhau thì là chúng ta tổ chức phòng trừ khác nhau.
0: Vâng. Và cái phun thuốc vào thời điểm nào thì ngay lúc này có chị Minh ở Đô Lương ạ. Không biết là chị Minh

0: Có cái băn khoăn gì đây ạ? Vâng, xin chào chị Minh ạ.
1: Chào
0: Trong
1: chương trình.
0: chị đặt cái câu hỏi ở chuyên gia của chương trình đi ạ.
1: Muốn hỏi chương trình cái là giờ thời tiết nắng nóng thì phun thuộc vào thời điểm thời gian nào là thích hợp nhất
2: Vâng,
1: để
2: bố
1: có hiệu quả?
0: cáo. Vâng.
2: Bố cáo với chị thì phun thuốc thì thời điểm nào để thích hợp trong cái giai đoạn hiện nay ấy, thì bố cáo với chị thì nắng nóng thì rõ ràng là khi mà chúng ta phun vào cái thời điểm ví dụ buổi ngày mà đang có nắng thì cái thuốc nó sẽ bốc hơi đấy, thì cái hiệu quả nó cao. Cho nên thuốc thì nguyên tắc là trừ sâu hoặc là trừ bệnh thì chúng ta nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát. Tuy nhiên cái giai đoạn như hiện nay thì cái vấn đề tức là ẩm độ không khí nó cũng thấp, cho nên chúng ta có thể là phun sáng sớm cũng được mà phun chiều mát cũng được, nhưng có những cái thời điểm mà ẩm độ không khí nó cao mà đêm mà có sương thì chúng ta lại ưu tiên là phun vào sáng sớm chứ không phun vào chiều mát. Và tùy những đối tượng, ví dụ tôi nói là ví dụ sắp tới là bây giờ là trứng sâu của lá đang bắt đầu tức là sẽ nở, trong một vài ngày tới thì sẽ bắt đầu tức là xuất hiện sau tuổi 1 và bắt đầu gây hại, cho nên chúng ta có thể là phun thì chúng ta nên phun vào chiều tối thì tốt hơn là buổi sáng sớm, bởi vì lúc này thì cái sâu cuốn lá thì tùy tập tính của từng loại, báo cáo với chị Minh là tùy tập tính của từng loại gây hại. Ví dụ như sâu thì cuốn lá thì chủ yếu nó ăn vào buổi tối, cho nên chúng ta phun vào chiều mát thì cái hiệu hiệu lực phun thuốc nó sẽ cao hơn, báo cáo với chị Minh như thế. Vâng.
0: Với cái việc mà áp dụng là nguyên tắc bốn đúng á, tức là đúng thuốc, đúng liều lượng và đúng thời điểm, đúng cách đúng ạ. Nhưng mà khi như với cái nguyên tắc đó được áp dụng trên đồng ruộng như thế nào khi cùng lúc xuất hiện cái rầy nâu sau cuốn lá và bệnh bạc lá vi khuẩn để có thể là tiết kiệm nhất?
2: Vâng, báo cáo với chị thì khi tôi đã trao đổi cái ý lần trước ấy, nó cũng liên quan đến chỗ cái câu hỏi của này của bà con. Báo cáo thì ví dụ như chị thì sâu cuốn lá thì nó ăn ở trên mặt thì cái vấn đề mà rầy nâu, rầy lưng trắng thì nó lại chích hút ở cái phần gốc và thân nó ở dưới gốc. Cho nên là một bên thì phải phun bên trên, một bên thì phải rẽ lá để phun bên dưới. Cho nên nếu mà khi mà xuất hiện cùng cả lúc cả các cái đối tượng này thì vấn đề tức là tùy từng mức độ để chúng ta tổ chức phòng trừ. Tuy nhiên thì đối với lại ví dụ như có thể là chúng ta có thể phun cùng một lúc để giải quyết, tức là thuốc để mà giải quyết cả cái sâu cuốn lá, cả cái rầy nâu, rầy lưng trắng. Nếu như trường hợp mà sâu cuốn lá nó đang ở cái giai đoạn mà tức là ở phá trứng, và phá trứng hoặc là sâu tuổi nó đang rất nhỏ thì chúng ta có thể tức là kết hợp sử dụng cái loại thuốc tức là để mà phun trừ cùng lúc mà chúng ta phun cho rầy, nhưng mà đồng thời tức là dùng thuốc lưu dần và ấy thì chúng ta có thể tức là tiêu diệt được cả cái sâu cuốn lá. Tuy nhiên là đây là hai cái đối tượng gây hại ở hai bộ phận khác nhau, trên đa phần thì là chúng ta phải phòng trừ riêng cho từng loại đấy. Nếu mà sâu nó tuổi lớn hoặc các thứ rồi thì chúng ta phải tức là và cái mật độ nó cao thì chúng ta đây là hai đối tượng gây hại hai bộ phận khác nhau thì chúng ta lại cái bạc lá vi khuẩn nó cũng gây hại trên lá, cho nên là mà nói cái này thì lại phải sử dụng các cái dòng kháng sinh để phun bởi vì nó là vi khuẩn. Còn lại sâu thì do nó gây hại các bộ phận khác nhau cho nên tổ chức phòng trừ thì báo cáo là chỉ là rất là khó, chỉ có trừ khi mà chúng ta có những loại chúng ta kết hợp để tổ chức phòng trừ để giảm cái công phun thuốc hoặc là cho tiện lợi. Thì ví dụ như cái khô vằn thì chúng ta có kết hợp với lại cái lem lép hạt để phòng chống lem lép hạt hoặc là nhện dẻ, thì lúc này chúng ta có thể kết đó là những cái đối tượng mà chúng ta có thể kết hợp để giảm số lần phun thuốc, giảm cái công phun thuốc. Còn lại rầy nâu thì gây hại ở gốc và sâu cuốn lá thì gây hại ở và bệnh bạc lá vi khuẩn thì nó gây hại ở lá, cho nên là cái vị trí mà cần phun là khác nhau, cho nên là kết hợp để mà sử dụng một lần phun cho cả ba cái đối tượng này là báo cáo với chị là rất là hạn chế. Và
0: Chúng ta phải tập trung vào cái đối tượng nào nó phát triển mạnh nhất
2: vâng
0: trước đúng không ạ?
2: vâng
0: Thưa ông Phan Duy Hải, thì rõ ràng rằng là trước khi mà để chúng ta thực hiện các cái giải pháp để phòng bệnh ấy, thì chúng ta trước hết là chúng ta phải thực hiện tốt cái giải pháp chăm sóc đúng không ạ?
2: vâng
0: Hiện nay thì lúa của bà con là đang trong cái giai đoạn mà đẻ nhánh rộ. Vậy thì công tác chăm sóc trong cái giai đoạn này phải ưu tiên đặc biệt nào, vừa đảm bảo cái yếu tố đẻ nhánh khỏe để có thể là có ra bông trĩu hạt hơn và vừa đảm bảo cái phòng bệnh tốt, thì khi có yếu tố chăm sóc như nào lại trong cái điều kiện thời tiết cực đoan ạ?
2: Vâng, báo cáo với chị thì thứ nhất là trong cái điều kiện cực đoan của cái vụ hè thu năm nay thì thứ nhất đó là những cái thời điểm mà nắng nóng mà cái nhiệt độ nó cao nó kéo dài thì phải tránh sốc, và những cái thời điểm này thì chúng ta thường thường kể cả khi mùa xuân rét, những cái thời điểm rét đậm hoặc là vụ hè thu này mà những cái thời điểm mà nhiệt độ nó cao quá thì thứ nhất là chúng ta không bón đạm, thứ nhất là tránh mất đạm, hai là tránh cái sốc sốc nhiệt, sốc cái lúa nó bị stress và nó sẽ sinh trưởng phát triển kém, thì chúng ta không bón phân thời điểm những cái thời điểm mà nắng nóng. Còn lại chăm sóc thì báo cáo thì thứ nhất là cây lúa thì cái giai đoạn để nhánh thì chúng ta cần bón cái lượng cung cấp đủ cái lượng lân và lượng đạm, bởi vì cái lân và đạm là giúp cho cái vấn đề tức là bộ rễ, lân thì hỗ trợ để bộ rễ ăn sâu này, đạm thì liên quan quá trình phân tia tế bào, cho nên khi chúng ta mà sử dụng cái NPK hoặc chúng ta bón phân đơn thì chúng ta phải dùng cái lượng phân có cái tỷ lệ đạm và lân cao để hỗ trợ để cái lúa nó đẻ nhánh tập trung và nó sẽ tạo ra nhiều nhánh hữu hiệu, cũng như là cái vấn đề tức là đồng loạt như thế thì cái lúa nó sẽ ăn sâu và nó sẽ chống độ ngã trong cái vụ hè thu. Còn đối với cái giai đoạn đồng, làm đồng, đây là một cái giai đoạn cần đạm rất nhiều và cần cái kali để mà vận chuyển chuyển các cái chất từ lá. Cái kali thì giai đoạn này chúng ta lại tập trung bón cái phân, nếu sử dụng NPK thì chúng ta tập trung cái đạm, cái phân mà NPK có cái hàm lượng kali và đạm cao. Tuy nhiên thì thường thường thì bà con cái giai đoạn này để cho cung cấp đủ cái lượng đạm và kali kịp thời thì bà con thường sử dụng cái ure và kết hợp với kali clorua để bà con bón. Và cái đạm thì nó sẽ hỗ trợ cho bà con, tức là nếu chúng ta bón đúng thời điểm, tức là lúa tức là bắt đầu làm đồng thì chúng ta bón, thì chúng ta cung cấp đủ lượng đạm và lượng kali cái giai đoạn này thì nó sẽ hỗ trợ cho cái khi này thì không thêm số bông nhưng mà nó sẽ tăng cái số hạt trên bông, bởi vì cái quá trình hình thành phân chia tế bào thì nó phụ thuộc vào cái lượng đạm mà chúng ta cung cấp và cái lúa nó dự trữ ở trong giai đoạn này, cho nên là nó sẽ hỗ trợ cái tăng cái số hạt trên bông, số dẻ trên bông và số hạt trên bông, cho nên là cái này là rất quan trọng. Hai là cung cấp kali thì để mà giúp cái hỗ trợ cái vận chuyển cái vật chất từ cái lá đồng, các cái lá đồng và thân về trong cái hạt lúa, thì cái hạt lúa có sáng chắc hay không, thì cái việc này là cung cấp kali cái giai đoạn này rất là quan trọng. Và thì bà con phải cung cấp đủ cái lượng đạm và kali trong cái giai đoạn thúc đồng và mà đúng thời điểm cần thúc.
0: Vâng, là chúng ta lại tiếp tục trở lại câu hỏi mà liên quan đến sâu bệnh, là có bà con muốn hỏi như thế này: ngoài nắng nóng kéo dài thì khiến cái mật độ rầy nấu tích lũy và có cái nguy cơ bùng phát thành dịch ở cái giai đoạn cuối vụ. Vậy thì bà con làm thế nào để có thể kiểm tra và phát hiện rầy hiệu quả khi mà tán lúa cái vụ hè thu thì thường rất là dày?
2: Báo cáo về giai đoạn cuối vụ, đặc biệt mà khi này tôi đã trao đổi là hiện nay là cái sâu cuốn lá, sâu đục thân thì nó đang ở pha trứng và sắp tới nó sẽ gây hại, nó tổ chức phòng trừ. Mà khi chúng ta phun phòng trừ những cái đối tượng thường thường mà đặc biệt là phun trên diện rộng, mà khi nó đã bùng phát thành dịch hoặc phun trên diện rộng thì cái nguy cơ tức là phát sinh và nguy cơ cháy rầy cuối vụ rất là cao. Cho nên là bà con cái giai đoạn mà lúa đã đồng trổ, cái giai đoạn mà giai đoạn cuối này mà cái lúa nó khép tán thì bà con nên tức là thường xuyên tức là kiểm tra đồng và mình phải rẽ lúa, bởi vì rầy nâu thì nó sẽ gây hại ở phần gốc và nó sẽ tập trung cư trú ở mặt nước và cái phần gốc, cho nên bà con phải rẽ lúa ra để kiểm tra. Và khi cái mật độ rầy ở mức cần phun mà thì chúng ta phải tiến hành tức là rẽ lúa ra để phun để mà tiến hành trừ rầy, báo cáo với chị như thế. Và nếu mà mật độ rầy mà nó trên khoảng tầm 3.000 con trên 1 mét vuông mà gây hại ra ấy, thì chúng ta tức là có thể tức là phải phun kép, thực hiện cái phun kép, phun tức là phun lần một, phun lần hai, sau lần một là 5 đến 7 ngày chúng ta lại phải phun tiếp, và chúng ta sử dụng những cái thuốc kết hợp. Nếu mà cái giai đoạn này mà xuất hiện rầy mật độ cao thì bà con nên sử dụng những thuốc đặc hiệu để tổ chức phòng trừ, ví dụ như cái Freventon hoặc là cái Volian Tago, đấy là những cái thuốc đặc hiệu, tức là dùng những cái dòng kết hợp cả sông hơi, cả cái lưu dẫn, tức là cả cái tiếp xúc, cả cái sông hơi, cả cái lưu dẫn để mà tổ chức phòng trừ thì nó mới có cái hiệu quả cao trong cái vấn đề trừ rầy vào cuối vụ.
0: Ngoài ra có một cái câu hỏi như thế này ạ. Trong cái điều kiện mà thời tiết bất thường ấy, thì chắc chắn nó sẽ làm cái chu kỳ sinh trưởng của lúa sẽ có những cái biến động, hoặc là có thể là trổ sớm hoặc là có thể là bị muộn. Vậy thì làm sao để bà con có thể xác định được cái điểm thời điểm để bón phân đúng lúc nhất để kích thích cái thứ sinh trưởng của lúa nó đúng với cái quy trình của nó?
2: Báo cáo với chị thì bây giờ lúa hè thu thì bà con đã bón lót này, tức là bón lót tức là bón trước khi gieo cấy này, rồi bón thúc để nhánh rồi này, thì hiện nay bà con nên tức là theo dõi để bón thúc đồng. Thì để mà hiệu quả thì thứ nhất là căn cứ vào cái màu sắc cái của cái ruộng lúa để mà mình bón cái lượng phân nó phù hợp. Ví dụ có thể là sử dụng 3 đến 4 cân ure cộng với lại 4 đến 5 cân kali, thì tùy từng điều kiện. Những cái ruộng mà nó kém hơn, nó màu sắc, tức là nó nhạt hơn, tức là nó thiếu đạm, thì có thể là tăng cái lượng đạm lên để bón. Và cái thời điểm bón thì bà con nên để ý ở cái ruộng lúa mà khi mà bón thuốc đồng, thì chúng ta khi mà cái lúa trong ruộng lúa nó đã có cái số lá chính, nó đã thắt eo ở cái đầu lá, hoặc cái lúa nó đã tròn mình, hoặc bóc ra kiểm tra thì nó đã có đồng đất, thì chúng ta phải tiến hành, tức là xuất hiện đồng đất, bắt đầu xuất hiện đồng đất, thì bà con bắt buộc lúc ấy là chọn cái thời điểm ấy là thúc đồng, thì nó sẽ có tác dụng lớn nhất để mà hỗ trợ trong cái phân chia tế bào của cái ấy, và nó sẽ tạo ra cái bông lúa to hơn, nhiều hạt hơn, nhiều rễ hơn. Vâng.
0: Vâng, còn một câu hỏi này nữa, tức là nếu lúa trổ mà gặp đúng những ngày nắng nóng tầm 39 hoặc là trên 39 độ á, hoặc là thời điểm là mưa dầm tầm tã, thì quá trình thụ phấn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và sẽ gây cái hiện tượng là lép trắng và lép sinh lý. Đúng không ạ? Vậy thì bà con cần có cái biện pháp như can thiệp thế nào để có thể giảm thiểu được những cái thiệt hại này?
2: Báo cáo với chị thì nếu mà trong mùa vụ hè này thì nó sẽ không có cái hiện tượng mưa dầm. Tuy nhiên mà nếu mà nó có
0: mưa giống,
2: nếu mà nó có cái mưa mà liên tục ở trong cái giai đoạn này, thì báo cáo với chị thì cái vấn đề này là bất khả kháng. Cái vấn đề này thì nó phải điều chỉnh. Tại sao phải thực hiện cấy gieo cấy đúng cái thời vụ mà khuyến cáo của cơ quan chuyên môn của tỉnh, của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thì nó mới trổ, cái khung trổ mới an toàn, để tránh gặp gió lào hoặc là gặp cái mưa lớn kéo dài liên tục. Thì là chính vì thế mà phải thực hiện cái khâu thời vụ. Còn lại để mà cái lúa thì nó khi mà nhiệt độ nó trên 40 độ, hoặc là đặc biệt là khi mà có gió lào, thì cái vấn đề lép, vấn đề cái thụ tinh nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái thụ tinh thụ phấn, và nó sẽ xảy ra cái hiện tượng lép nhiều. Thì cái này thì bà con cũng báo cáo với bà con là với cái gió lào thì cái điều kiện mà trổ mà gặp gió lào thì báo cáo với chị là cũng bất khả kháng. Chúng ta chỉ có né tránh bằng cái cách, tức là gieo trồng đúng thời vụ này, rồi chăm sóc để hỗ trợ cho cây lúa nó sinh trưởng phát triển tốt, để nó có cái sức đề kháng, để hạn chế cái tác hại của cái nắng nóng nhiệt độ cao trong cái giai đoạn trổ, hoặc là khi gặp mưa lớn kéo dài trong giai đoạn trổ. Vâng.
0: Ở ngoài ra thì có một câu hỏi như này ạ, cái giai đoạn lúa ngầm sữa và chín cấy ạ, thì thường trùng với cái mùa mưa bão lúa hè thu, đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Vậy thì để hạn chế cái cây lúa bị đổ ngã, thì bà con nên có cái biện pháp gì về mặt phân bón cũng như về mực nước từ trước đó để hạn chế cái tình trạng lúa bị đổ ngã?
2: Vâng, đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cơ bản bà con nhiều vùng chưa thực hiện tốt. Và để thực hiện cái vấn đề này thì hiện nay chúng ta đang áp dụng và xây dựng kế hoạch, và trong năm 2026 này đã tổ chức ứng dụng trên 25.000 hecta. Đó là cái áp dụng cái tưới ướt khô xen kẽ. Cái này vừa tiết kiệm nước nhưng lại hỗ trợ cho cây lúa, tức là ăn sâu. Ăn cái bộ rễ ăn sâu thì nó sẽ chống đổ, khi mà cái lúa mà ngập rửa mà gặp cái mưa to gió lớn thì nó sẽ hạn chế cái độ ngã. Bởi vì đấy là cái thứ nhất, là áp dụng cái biện pháp tưới khô xen kẽ. Cụ thể là ví dụ như bây giờ đang giai đoạn, ví dụ như lúa hè thu mà nó là kết thúc đẻ nhánh rộ, bắt đầu kết thúc đẻ nhánh rộ thì không cấp nước nữa, mà thậm chí rút nước hoặc là để khô đến nứt chân chim, mà bắt đầu cái giai đoạn mà bắt đầu phân hóa lòng thì lúc đấy mới lấy nước vào. Thì như thế thì sẽ tạo điều kiện cho cái rễ lúa nó ăn sâu, và nó sẽ hỗ trợ chống độ ngã và cái lúa nó cứng cây. Bên cạnh đó thì trong cái vụ hè thu này thì ngoài cái vấn đề đó thì bà con nên sử dụng những cái giống mà nó có cái cứng cây chống độ và cái bộ lá nó đứng. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là cái vấn đề nữa, biện pháp kỹ thuật nữa trong cái vấn đề chống độ lúa hè thu nữa, là chúng ta thực hiện ngay từ đầu vụ, đó là chúng ta gieo cấy ở mật độ thích hợp, tức là áp dụng cái triệt để cái SRI đối với lúa cả lúa cấy và lúa gieo, để mà tránh cái độ ngã, bởi vì cái lúa nó sẽ gieo mật độ nó thích hợp, nó sẽ chống được độ ngã. Cái thứ tư nữa đó là cái biện pháp kỹ thuật, đó là chúng ta sử dụng, tức là tăng cường cái lượng phân chuồng để chúng ta bón lót. Và khi mà tăng cường được lượng phân chuồng thì ngoài cung cấp dinh dưỡng, nó sẽ tạo cho cái rễ lúa, nó bổ rễ lúa nó ăn sâu,
0: đặc biệt là chúng ta cần phải
2: chống độ tốt. Vâng.
0: Khi cái lúa khỏe thì chắc chắn nó sẽ có cái chắc chắn hơn, đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Vâng, thưa cảm ơn ông Phan Duy Hải ạ. Thưa quý vị, thưa bà con, đến đây thì thời lượng của chương trình Nhiều Cây Nhân Đông với cái chủ đề là phòng bệnh trên cây lúa hè thu cũng đã hết. Cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhiều Cây Nhân Đông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Hẹn gặp lại bà con vào tuần sau.
2: Vâng, xin chào chị và chào bà con, cũng như chào quý thính giả bằng nghe đài.
3: Vừa rồi là chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông với nội dung phòng trừ bệnh hè lúa hè thu thời tiết cực đoan. Nếu quý vị quan tâm muốn nghe lại, mời quý vị nghe lại lúc 19:40 tối mai ngày 3 tháng 7. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, Nghệ An, vùng đất có diện tích lâm nghiệp lớn nhất cả nước với hơn 1 triệu hectare rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, khu vực miền Tây không chỉ là lá phổi xanh bảo vệ môi trường, là bức tường thành vững chắc bảo vệ quốc phòng an ninh mà còn chứa đựng nhiều tiềm năng kinh tế lớn, trong đó có các mô hình kinh tế dưới tán rừng. Vì vậy, việc phát triển và đa dạng hóa các mô hình kinh tế dưới tán rừng đã được các cấp ngành, địa phương và chính đồng bào trên địa bàn quan tâm thực hiện. Từ đó, không chỉ góp phần bảo vệ rừng bền vững mà còn nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho bà con. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Miền Tây xứ Nghệ kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Gắn bó với bản Cành Tạng, xã Yên Hòa qua nhiều thế hệ, đời sống của gia đình bà Lô Thị Thoan cũng như phần lớn người dân trong bản hoàn toàn phụ thuộc vào rừng. Đặc biệt từ khi được nhà nước giao khoán diện tích rừng để khoanh nuôi, bảo vệ cũng như cung cấp các loại cây con giống để phát triển kinh tế dưới tán rừng, cuộc sống của gia đình bà ngày càng ổn định và khấm khá hơn.
2: Gia đình ta cũng như bà con ở đây đều sống nhờ lợi ích từ rừng mang lại. Trước đây hay vào rừng khai thác, cũng như đốt nương làm rẫy, nhưng giờ không làm thế nữa. Nay nhờ nhà nước quan tâm hỗ trợ và hướng dẫn, nên chỉ tập trung bảo vệ rừng, cũng như trồng cây bò bò, chăn nuôi dưới tán rừng, là đã có thu nhập cao và ổn định rồi.
1: Toàn bản Cành Tạng, xã Yên Hòa có gần 1.000 hectare rừng và được giao cho người dân khoanh nuôi bảo vệ. Nhằm nâng cao thu nhập cho bà con, ngoài chế độ chi trả dịch vụ môi trường rừng, việc xây dựng các mô hình kinh tế dưới tán rừng từ các chương trình dự án đã được các cấp ngành, chính quyền địa phương quan tâm. Những loại cây dược liệu như bon bo, sa nhân tím khi được trồng dưới tán rừng đều phát triển rất tốt, cho năng suất, sản lượng cao. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Nguyễn Hữu Mạnh, trưởng bản Cành Tạng, xã Yên Hòa, nói.
3: Ở bản Cành Tạng chúng tôi là có diện tích rừng là gần 1.000 hạt á. Và nhân dân thì chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số là 99,9%. Qua các cái chương trình chính sách hỗ trợ thì có các cái dự án như trồng cây bò bò, cây sa nhân tím là những cái loại cây là phù hợp dưới tán rừng, vừa bảo vệ rừng mà vừa sử dụng được đất rừng. Cho nên bà con cũng rất phấn khởi để hưởng ứng và tham gia được một số kết quả ban đầu. Thì một số hộ gia đình cũng đã có quả của cây bò bò để bán và hiện nay thì đang tiếp tục là trồng thêm cái cây sa nhân tím dưới tán rừng.
1: Là người gắn bó với kinh tế vườn rừng, anh Lang Văn Điệp ở bản Na Chảo, xã Thông Thụ luôn quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị của các loại dược liệu dưới tán rừng, trong đó có chè hoa vàng. Từ đó không chỉ góp phần giữ gìn nguồn dược liệu quý của địa phương mà còn nâng cao thu nhập cho gia đình, nhất là khi các sản phẩm chè hoa vàng được nhiều người biết đến và thu mua với giá cao.
2: Trước đây khi chưa biết đến giá trị của các loại dược liệu dưới tán rừng, nhất là chè hoa vàng, nên rất lãng phí, hầu như để hoa rụng khô, chứ không được thu hái vì không biết bán cho ai. Mấy năm gần đây, khi có nhiều người tìm mua chè hoa vàng, nên gia đình đã tập trung bảo tồn và thu hoạch để cung cấp cho thị trường, từ đó mang lại nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi năm.
1: Cũng ở xã Thông Thụ, tại các bản như Na Húm, Ăng Đừa, các mô hình kinh tế dưới tán rừng với các loại cây dược liệu quý đã được Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt và chính quyền địa phương, người dân quan tâm phát triển. Ngoài chè hoa vàng, còn có đẳng sâm, bon bo. Từ đó giúp ổn định đời sống cho bà con và điều quan trọng hơn nữa là chống xâm hại và khai thác rừng trái phép. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt cho biết.
4: Quá theo dõi cũng như là nắm tình hình trên địa bàn vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt thì chúng tôi đánh giá rất cao các cái mô hình này, bởi có những cái mô hình hàng năm đã cho những thu nhập là hàng chục và hàng trăm triệu đồng, thì tôi thấy đó là những cái nguồn thu rất là đáng kể nhằm cải thiện nâng cao cái đời sống phát triển kinh tế cho nhân dân vùng đệm, cho nên nó giảm rất là lớn trong vấn đề tạo cái áp lực ở trong rừng, đó rất là hiệu quả.
1: Bên cạnh các loại cây dược liệu thì chăn nuôi cũng là một trong những hướng đi mang lại hiệu quả đối với mô hình kinh tế dưới tán rừng ở khu vực miền Tây của tỉnh thời gian qua. Tại bản Pục, xã Quế Phong, khu vực thuộc xã Nậm Giải trước đây và nằm trong diện tích rừng do khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt quản lý nhằm phát triển kinh tế gắn với bảo tồn nguồn sen của giống gà địa phương. Gia đình anh Quang Văn Trung đã xây dựng mô hình chăn nuôi thương phẩm giống gà bản địa. Nhờ phù hợp với điều kiện khí hậu tự nhiên dưới tán rừng cũng như chăm sóc đúng quy trình nên đàn gà sinh trưởng phát triển tốt, sản phẩm được thị trường đón nhận, từ đó mang lại nguồn thu nhập 25 đến 30 triệu đồng mỗi lứa cho gia đình.
5: Thực tế ra thì con gà này là nó đã hợp với cái khí hậu ở đây rồi. Thì trong quá trình chăn nuôi thì mình chỉ cần lưu ý về cái thức ăn và với lại cách chăm sóc thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Thứ hai nữa là về chất lượng thịt nuôi thành phẩm ra thì so với những con gà khác thì con gà này nó rất là chắc thịt và thơm ngon nên được thị trường rất là ưa chuộng.
1: Qua đánh giá, nhiều mô hình kinh tế dưới tán rừng vùng miền núi đã thực sự làm thay đổi tư duy cũng như đời sống người dân. Không ít mô hình sau khi được triển khai mang lại hiệu quả kinh tế đã được lựa chọn để nhân rộng. Ông Nguyễn Danh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đánh giá.
6: Thì qua thống kê, các cái mô hình kinh tế dưới tán rừng đã tạo sinh kế cho người dân, tăng thêm thu nhập và đặc biệt là trong cái quá trình tổng hợp. Chúng ta có rất nhiều cái loài lâm sản ngoài gỗ, các loài dược liệu cho giá trị kinh tế cao. Và bên cạnh đó thì phát triển kinh tế dưới tán rừng thì sẽ giải quyết được căn cơ, cái tình trạng cục bộ, thiếu đất sản xuất, đồng thời thay đổi cái tư duy từ sống dựa vào khai thác tài nguyên sang sử dụng giá trị đa dụng của rừng.
1: Rõ ràng, với độ che phủ rừng lớn, khu vực miền Tây Nghệ An có rất nhiều điều kiện và lợi thế để phát triển kinh tế dưới tán rừng. Từ các loại cây dược liệu quý cho giá trị kinh tế cao đến các loại đặc sản bản địa được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, điều mà người dân quan tâm, bên cạnh sự hỗ trợ về vốn, cây con giống, khoa học kỹ thuật, thì việc đảm bảo đầu ra ổn định và bền vững là yếu tố đặc biệt quan trọng. Ông Ngân Văn Tuấn, trưởng bản Na Hứng, xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An cho biết.
7: Thì người dân đa số ở đấy là trồng cây như cây dược liệu như là cây chè hoa vàng và cây bom bo với trồng dưới tán cây quế á, thì thu nhập bình quân của mỗi hộ gia đình á, thì mỗi năm là 40 đến 45 triệu đồng. Mong muốn của bà con nhân dân trong thôn bản á, nhờ nhà nước quan tâm và quảng bá đầu ra để cho nhân dân để thu hái để ổn định đời sống sau này.
1: Cho đến nay, khu vực miền núi Nghệ An đã xây dựng được hơn 40 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưới tán rừng, cùng với gần 100 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh. Đó là minh chứng rõ nét cho thấy hướng đi đúng đắn, biến những tiềm năng từ rừng thành những con số tăng trưởng kinh tế thực tế, làm thay đổi diện mạo của những vùng quê nghèo. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị kinh tế và mang tính bền vững hơn, rất cần những giải pháp đồng bộ từ cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Danh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An nói.
6: Để phát triển kinh tế dưới tán rừng thì cũng đòi hỏi rất là nhiều giải pháp vừa đồng bộ vừa tổng hợp. Trước mắt cần quy hoạch xác định vùng trọng điểm, vùng cần và vùng thuận lợi cho phát triển kinh tế dưới tán rừng. Bên cạnh đó là phải chọn cả cái loài cây mà phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu, thậm chí cả phong tục tập quán, khả năng trồng của nhân dân, khả năng đầu tư. Và song song đó thì kết hợp các cái nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xóa đói giảm nghèo, rồi là chương trình phát triển đồng bào các dân tộc thiểu số và các cái nguồn vốn hợp tác khác, và kêu gọi sự liên danh liên kết, đặc biệt vì quan tâm của các doanh nghiệp trong cái chế biến, trong cái tiêu thụ để tạo các cái giá trị cao hơn trên một cái đơn vị diện tích.
1: Hành trình nâng cao giá trị kinh tế dưới tán rừng khu vực miền núi Nghệ An vẫn còn đó những khó khăn, thách thức. Đó là bài toán về hạ tầng giao thông vùng cao còn nhiều cách trở, là nguồn vốn đầu tư ban đầu cho dược liệu quý còn lớn và biến đổi khí hậu luôn tiềm ẩn những rủi ro. Thế nhưng, những kết quả đã đạt được cùng những giải pháp sẽ được triển khai trong thời gian tới sẽ là điểm tựa để chúng ta tin tưởng vào những thành tích nổi bật hơn nữa trong lĩnh vực này trong tương lai không xa, góp phần đưa diện mạo vùng miền Tây Nghệ An ngày càng khởi sắc.

0: nhịp thở hối hả nhưng đầy tình người, năng động nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Ở nơi ấy, dường như khái niệm về thời gian bốn mùa xuân hạ thu đông không còn phân biệt, bởi mỗi ngày trôi qua đều là một mùa hoa rực rỡ của niềm tin và hy vọng.
1: Người ta vẫn thường ví von thành phố Hồ Chí Minh là thành phố không ngủ. Nhưng nếu dừng lại một chút để lắng nghe, quý vị sẽ thấy thành phố ấy còn là một vườn hoa khổng lồ, nơi những bông hoa không chỉ nở trên cành mà còn nở trên những nụ cười tan ca, trong ánh mắt của những người lao động và trong cả những công trình đang vươn cao mỗi ngày. 10 mùa hoa, một con số biểu tượng cho sự trọn vẹn, cho sức sống mãnh liệt chẳng bao giờ cạn kiệt của vùng đất này.
0: Trạm cảm xúc ngày hôm nay, một ngày vô cùng đặc biệt khi chúng ta cùng cả nước hướng về một cột mốc kỷ niệm tròn 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi hòa mình vào không gian rộn ràng, trong sáng và tràn đầy nhựa sống của ca khúc Thành phố 10 mùa hoa do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác dựa trên lời thơ của tác giả Lệ Bình qua phần thể hiện của nhóm Mây Trắng.

Thưa quý vị, nghe thành phố mười mùa hoa qua giọng ca của nhóm Mây Trắng, chúng ta như thấy một luồng gió thanh xuân thổi qua những phố phường quen thuộc của thành phố mang tên Bác. Giai điệu rộn rã như nhịp chân của những người trẻ đang hăng say học tập, lao động sản xuất. Những câu hát cánh mai vàng sao xuyến trong bình minh tiếng ca, hay những nụ cười rạng rỡ lúc tan ca, không chỉ là lời ca mà là bức tranh sống động

0: về một thành phố luôn chuyển mình với bao điều kỳ diệu.
1: Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua, chúng ta càng thấm thía hơn ý nghĩa của những lời ca mà nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết. Thành phố Hồ Chí Minh hiện lên với dáng đứng kiên cường, với sự chắt chiu từ mồ hôi và những bàn tay để dâng cho đời những thành tựu to lớn. Mười mùa hoa ấy chính là kết tinh của sự cần cù, là thành quả của một thế hệ tiếp nối thế hệ, luôn biết gieo trồng hy vọng, giữ vững bản lĩnh kiên cường để xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Người ta thường nói về bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng trong âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên, thành phố mang tên Bác lại có đến 10 mùa hoa. Đó không chỉ là cái quy luật của thời gian đất trời, mà còn là biểu tượng của một vùng đất tràn trề nhựa sống, nơi bốn mùa cây trái kết trái ngọt lành, hoa nở chen hoa, và lòng người lúc nào cũng đong đầy hy vọng.
0: Câu hát cây 10 mùa thay lá, hoa 10 mùa đổ quả là sự tiếp nối không ngừng nghỉ của sự sống, của những thành quả lao động bền bỉ được chất chiêu từ mồ hôi và tâm huyết của biết bao thế hệ trên thành phố này. Đi qua những thăng trầm của lịch sử, qua 50 năm xây dựng và phát triển, thành phố Hồ Chí Minh đã vươn mình kiêu hãnh và rực rỡ như một đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Giai điệu trong trẻo của thành phố 10 mùa hoa thực sự đã chạm đến sự nhiệt huyết nhất trong trái tim của mỗi chúng ta, thắp sáng thêm niềm tin vào tương lai rạng ngời của thành phố.

Thưa quý vị, 50 năm, một hành trình tự hào của thành phố mang tên Bác, nơi vẫn luôn giang tay đón đợi và nuôi dưỡng những giấc mơ. Dù quý vị là ai hay đang ở bất kỳ miền quê nào, hãy tin rằng mỗi nỗ lực của chúng ta đều đóng góp cho sự phồn vinh của đất nước quê hương. Chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Nhịp sống đô thị phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, từng là một trong những khu chung cư đầu tiên của thành phố Vinh cũ, khu chung cư Quang Trung đã gắn bó với cuộc sống của nhiều thế hệ người dân suốt nửa thế kỷ. Nhưng cũng như các công trình được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, những dãy nhà như C5, C6 đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Việc di rời các hộ dân khỏi hai tòa nhà này để chuẩn bị xây dựng lại không chỉ mở đầu cho một dự án cải tạo đô thị, mà còn khép lại một phần ký ức của khu tập thể từng rất đỗi quen thuộc. Những ngày cuối ở chung cư Quang Trung là nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong mục vấn đề đô thị tuần này. Nhưng trước hết là những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh tăng lên 2.530.000 đồng một tháng theo Nghị định 161 của Chính phủ. Mức lương cơ sở mới là căn cứ để tính lương, phụ cấp và nhiều chế độ chính sách khác theo quy định. Cũng từ thời điểm này, theo Nghị định 162, lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đang hưởng của tháng 6 năm 2026 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8%.
2: Từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 6,5% mỗi năm trong 5 năm đầu, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trong 10 năm vay tiếp theo, lãi suất áp dụng là 7,5% mỗi năm. Chương trình hiện được triển khai tại 9 ngân hàng thương mại nhằm tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị.
1: Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh đang bước vào giai đoạn nước rút. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương gồm phường Vinh Hưng, Vinh Phú và xã Nghi Lộc phải hoàn thành bàn giao mặt bằng chậm nhất trước ngày 30 tháng 6. Hiện các địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, vận động các hộ dân đồng thuận để bàn giao hơn 55 hectare đất cho chủ đầu tư. Đây là điều kiện quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án, góp phần nâng cao năng lực khai thác của cảng hàng không quốc tế Vinh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực.
2: Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các địa phương đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030. Theo đó, mỗi tỉnh thành phố phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê ngay trong năm 2026, đồng thời triển khai các dự án quy mô lớn trong thời gian tiếp theo. Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương rà soát nhu cầu thực tế, bố trí quỹ đất, cắt giảm thủ tục hành chính và ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê tại các đô thị, khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.
0: Thưa quý vị thính giả, những ngày cuối tháng 6, nhiều hộ dân tại hai tòa chung cư C5 và C6, khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh đang tất bật thu dọn đồ đạc để bàn giao mặt bằng, chuẩn bị cho dự án cải tạo, xây dựng mới. Sau nửa thế kỷ gắn bó, những dãy nhà tập thể cũ đang dần khép lại một chặng đường. Đằng sau những chuyến chuyển nhà là không ít lưu luyến, nhưng cũng là sự đồng thuận vì mục tiêu cao nhất, bảo đảm an toàn cho người dân và kiến tạo một không gian sống tốt hơn.
3: Ông Nguyễn Lại đang tự tay thu dọn những vật dụng cuối cùng trong căn hộ nhỏ ở chung cư C5, khu chung cư Quang Trung. Theo chủ trương di rời để thực hiện dự án cải tạo xây dựng mới, ông hiểu đây là việc làm cần thiết. Nhưng rời nơi đã gắn bó gần 3 thập kỷ vẫn là điều không dễ với người đàn ông đã bước sang tuổi gần 90.
4: Bồi hồi, riêng tiếc và nói chung là thế. Trong người nó cảm thấy như thế, nó có cái gì như thế là mất mát ấy. Mà cứ chạy lên chạy xuống, cứ ngó chỗ này ngó chỗ khác là nơi ở thân thương của mình bao nhiêu năm, cứ mở cửa ra là cảm thấy cái bồi hồi.
3: Không riêng gia đình ông Nguyễn Lại, những ngày cuối tháng 6, 140 hộ dân tại hai tòa chung cư C5 và C6 cũng đang tất bật thu dọn đồ đạc để chuẩn bị bàn giao mặt bằng. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, một tâm trạng khác nhau, nhưng hơn ai hết, họ đều hiểu rằng việc rời đi lúc này là cần thiết để bảo đảm an toàn, đồng thời tạo mặt bằng triển khai dự án cải tạo xây dựng lại khu chung cư đã hoàn thành sứ mệnh sau nửa thế kỷ tồn tại.
5: Mình thực hiện tới chủ trương của nhà nước thì nhà nước cái thay đổi thì chỗ này sẽ là đẹp hơn, khang trang hơn, phù hợp với cuộc sống mới.
6: Đi trước cái lợi thế, rồi là lượng tiền nhiều, dễ bị kiểm phong hơn. đi sáu là khó kiếm, nhiều người chưa đi kiếm nhà kiếm cho liền đi.
3: Theo Sở Xây dựng, Nghệ An hiện còn 6 nhà chung cư cũ thuộc diện nguy hiểm cấp D chưa được phá dỡ, đều nằm tại khu chung cư Quang Trung. Và tòa C5

0: C6 là hai trong số đó. Để công tác di dời diễn ra đúng tiến độ, những ngày qua các tổ công tác của phường Thành Vinh đã đến từng hộ dân tuyên truyền vận động, đồng thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình chuyển nhà. Bên cạnh kinh phí hỗ trợ di dời, các hộ dân còn được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian bố trí nơi ở mới, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Ông Nguyễn Cảnh Thảo, Phó Chủ tịch Mặt trận phường Thành Vinh nói:
1: Thực hiện cái chủ trương di dời nhà C5, C6 Quang Trung trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 á, thì chắc chắn cái người dân ở hai tòa nhà C5, C6 cũng có những cái tâm lý e dè, lo lắng. Xuất phát từ cái chỗ đó thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường là kiểm tra về đôn đốc này, tiến độ thực hiện các cái cam kết của chủ đầu tư trong cái hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân. Hai này là phát huy cái vai trò của thanh tra nhân dân để là giám sát cái chất lượng công trình nhà CT3, làm sao cam kết của chủ đầu tư là trước ngày 30 tháng 8 là phải bàn giao về khu ở mới cho người dân.
0: Quang Trung từng là một trong những khu chung cư đầu tiên của thành phố Vinh, gắn với ký ức sinh hoạt của nhiều thế hệ cư dân đô thị. Vì vậy, sự thay đổi hôm nay không chỉ là câu chuyện về những công trình được xây mới, mà còn là sự chuyển mình của không gian đô thị, nơi ký ức cũ được tiếp nối trong một diện mạo phát triển hơn, văn minh hơn. Ông Nguyễn Tiến Đạt, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Thành Vinh cho biết.
2: Theo chỉ đạo của Ủy ban tỉnh ấy, thì đến thời điểm này là 30 tháng 7 là phải hoàn thành chung cư CT3 và để đưa dân vào trước 30 tháng 8. Còn CT3B thì trước 30 tháng 11 là phải 2026 là phải xây dựng xong và đưa dân vào ở trước ngày 30 tháng 12 năm 2026. Thì thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban tỉnh như vậy thì Ủy ban phường Thành Vinh cùng thời gian qua cũng đã liên tục là phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh để lập phương án bồi thường.
0: Rời khỏi những dãy nhà cũ, mỗi người dân mang theo một phần ký ức riêng của mình. Những ngày tháng gắn bó, những sinh hoạt quen thuộc của một thời tập thể. Nhưng phía trước vẫn là hành trình tiếp nối trong một không gian sống mới, rộng mở hơn cùng nhịp phát triển của đô thị hôm nay.
3: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Nhịp sống đô thị phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nghệ An được phân bổ hơn 3.117 tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Kiến tạo thị trường số minh bạch cho doanh nghiệp.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 1160 ngày 29 tháng 6 năm 2026 do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành, tỉnh Nghệ An được giao hơn 3.117 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương đợt 1 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
0: Nguồn lực này nhằm thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Việc phân bổ vốn gắn liền với yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Đây là nguồn lực quan trọng giúp cải thiện cơ sở hạ tầng, tạo động lực phát triển toàn diện cho Nghệ An, đặc biệt là vùng miền núi, dân tộc thiểu số vốn còn nhiều khó khăn.
1: Từ hôm nay ngày 1 tháng 7, Vietnam Airlines chính thức khai thác đường bay thẳng Vinh Nghệ An Cam Ranh Khánh Hòa với tần suất 3 chuyến trên tuần vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.
0: Giá vé chặng Vinh Cam Ranh dao động từ 2,1 đến 3,5 triệu đồng trên chiều. Đường bay mới này giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, thay thế cho việc phải nối chuyến hoặc đi đường bộ mất rất nhiều thời gian trước đây. Việc kết nối trực tiếp hai trung tâm kinh tế du lịch lớn không chỉ đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại, nghỉ dưỡng của người dân và doanh nghiệp vùng Bắc Trung Bộ, mà còn thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư mạnh mẽ giữa hai địa phương. Đại diện sân bay Vinh cũng cho biết đang chuẩn bị khôi phục lại đường bay Vinh Đà Lạt vào cuối tháng 8 tới đây.
1: Thương mại điện tử Việt Nam sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới khi luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Không chỉ bổ sung hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh trên môi trường số, luật mới còn kỳ vọng sẽ góp phần giải

0: quyết những bất cập tồn tại lâu nay, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy thị trường thương mại điện tử phát triển bền vững.
1: Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, điểm đáng chú ý nhất của luật thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, đó là giúp thị trường từng bước thoát khỏi những vùng xám đã tồn tại nhiều năm, bằng cách phân định rõ các loại hình kinh doanh trên môi trường số. Những yêu cầu về công khai thông tin, trách nhiệm của người bán và nhà sáng tạo nội dung sẽ thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, đồng thời tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Chị Trần Thị Thùy Linh, nhà sáng tạo nội dung chia sẻ.
2: Cái việc mà có luật thương mại điện tử là cực kỳ hữu ích cho các nhà sáng tạo nội dung, bởi vì khi mà làm mà không có những cái sự hướng dẫn của pháp luật thì chúng tôi cũng sẽ làm theo một cái cách rất là bản năng, và sau này thì không biết là sẽ phải đối mặt với những cái hậu quả gì.
1: Kỳ vọng lớn nhất mà luật thương mại điện tử mang lại không chỉ nằm ở việc siết chặt quản lý, mà còn ở việc thiết lập một luật chơi công bằng hơn cho toàn bộ hệ sinh thái thương mại số. Khi người bán được định danh, hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ hơn và các chủ thể đều phải chịu trách nhiệm đối với những gì mình cung cấp, lợi thế sẽ thuộc về những doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và những nền tảng vận hành minh bạch. Từ góc độ đơn vị vận hành và tổ chức xã hội nghề nghiệp, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam và ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho biết.
3: Chúng tôi đánh giá rất cao những cái thay đổi về khung pháp lý của nhà nước. Bởi vì với những cái thay đổi này thì chúng ta tạo ra một cái môi trường rõ ràng và minh bạch hơn. Và với một môi trường rõ ràng và minh bạch hơn thì chúng ta sẽ có một cái thị trường phát triển. Niềm tin của người tiêu dùng sẽ được tăng lên. Niềm tin của những nhà bán hàng cũng sẽ được tăng trưởng lên.
4: Tôi hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì không phải chỉ hiệp hội không mà tất cả nhà bán hàng, những cái đơn vị doanh nghiệp cũng như là các cơ quan quản lý nhà nước sẽ cùng chung tay vào để tuân thủ pháp luật một cách hiệu quả nhất. Thì từ cái việc mà tuân thủ pháp luật hiệu quả thì nó mới dẫn tới việc là giảm được tất cả những cái hiện tượng xấu mà chúng ta ghi nhận, và đó là cái sự cần thiết nhất là khi chúng ta có một cái luật chuyên ngành, luật thương mại điện tử Việt Nam.
1: Trong bối cảnh thương mại điện tử duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 20-25% mỗi năm và đã trở thành một trong những thị trường năng động nhất Đông Nam Á, việc hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh công bằng sẽ góp phần đưa thương mại điện tử trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế số Việt Nam trong tương lai không xa.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz lúc 11 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần.
7: Các em thân mến, mỗi ngày chúng ta lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, sự chăm sóc của thầy cô và những điều tốt đẹp từ cuộc sống quanh mình. Đó cũng là hành trang quý giá giúp các em tự tin học tập, vui chơi và khám phá thế giới.
6: Trong chương trình thiếu nhi ngày hôm nay, mời các em cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý qua mục điểm tin thiếu nhi. Tiếp đó là phóng sự với chủ đề gia đình, cội nguồn của yêu thương. Và cuối chương trình chúng ta sẽ cùng lắng nghe truyện ngắn Bàn chân ông nội, một câu chuyện cảm động về tình thân gia đình. Bây giờ chúng ta cùng điểm qua tin tức trong tuần các em nhé. Các em thân mến, vừa qua Festival Thiếu nhi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam vượt bước tiến vào kỷ nguyên mới đã diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng, thu hút hơn 2.000 thiếu nhi tiêu biểu đến từ hơn 30 tỉnh thành phố trên cả nước tham gia. Tham dự Festival, Đoàn Thiếu nhi Nghệ An đã xuất sắc giành nhiều thành tích nổi bật, trong đó có hai em Đậu Khánh Thi, học sinh lớp 6A trường Trung học cơ sở Cao Xuân Huy, xã Diễn Châu, đoạt giải nhất chương trình Vươn cao ước mơ; em Bùi Đức Thăng, học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Hưng Bình, phường Thành Vinh, đoạt giải nhất giải cờ vua thiếu nhi Việt Nam. Ngoài ra còn có một giải nhì, hai giải khuyến khích học sinh Nghệ An đạt được trong sân chơi Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới 2026.
7: Vâng, đây là thành quả đáng tự hào, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khả năng ngoại ngữ và sự tự tin của thiếu nhi Nghệ An trên hành trình hội nhập quốc tế.

0: Bên cạnh đó, đội tuyển Nghệ An đến từ Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức với 30 thiếu nhi tham gia các nội dung nghi thức đội, nghệ thuật, hội họa và khoa học cũng đạt nhiều thành tích cao, góp phần khẳng định tài năng, bản lĩnh và sức sáng tạo của thiếu nhi xứ Nghệ tại sân chơi toàn quốc.
1: Cây mạ. Trước nguy cơ đuối nước trong mùa hè của rất nhiều trẻ em đã xảy ra thương tâm. Vừa qua, không chỉ dừng lại bằng cách mở các lớp dạy bơi trên nhiều địa bàn, các xã của tỉnh, nhiều đoàn viên thanh niên và chiến sĩ công an tại Nghệ An trực tiếp đưa thiếu nhi xuống suối để nhận diện nguy cơ, thực hành kỹ năng an toàn dưới nước. Những hoạt động thiết thực góp phần giúp trẻ em có một mùa hè an toàn, hạn chế tai nạn đuối nước. Dưới sự hướng dẫn sát sao của đoàn viên thanh niên và lực lượng công an, các em còn được thực hành những kỹ năng cơ bản khi gặp sự cố dưới nước, kỹ năng tự cứu và cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy hiểm. Các em cũng được hướng dẫn cách sơ cứu ban đầu khi gặp các trường hợp đuối nước.
0: Các em thân mến, vừa qua trên địa bàn phường Vinh Phú, đoàn phường phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu Vinh 2 tổ chức thành công hội thi rung chuông vàng Olympic tiếng Anh mùa hè năm 2026, thu hút sự tham gia sôi nổi của đông đảo thiếu nhi trên địa bàn phường. Bên cạnh phần thi chính, các em còn được giao lưu với giáo viên nước ngoài của Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu Vinh 2 và thưởng thức những tiết mục văn nghệ, ảo thuật đặc sắc, mang đến một ngày hè ý nghĩa, vui tươi và đầy trải nghiệm.
1: Hội thi là dịp để các em thiếu nhi rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, phát triển tư duy, nâng cao sự tự tin trong giao tiếp, đồng thời tạo môi trường học tập lành mạnh, bổ ích trong dịp hè, qua đó góp phần bồi dưỡng thế hệ thiếu nhi năng động, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập trong thời đại mới. Mỗi câu hỏi là một cơ hội học hỏi, mỗi phần thi là một trải nghiệm đáng nhớ và ở mọi sân chơi của tuổi thơ, các em đều là những người chiến thắng.
0: Các em thân mến, mỗi ngày trôi qua, tuổi thơ của chúng ta lại được tô điểm bằng biết bao điều thú vị. Đó có thể là niềm vui khi đạt thành tích tốt trong học tập, những giờ phút hào hứng tại các sân chơi bổ ích, những kỹ năng mới được trang bị để bảo vệ bản thân hay những trải nghiệm đáng nhớ cùng bạn bè trong dịp hè.
1: Các em ạ, đằng sau những bước trưởng thành ấy luôn có sự quan tâm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Nhưng có lẽ, nơi đầu tiên gieo vào tâm hồn mỗi đứa trẻ những hạt mầm của yêu thương, lòng nhân ái và nghị lực vươn lên trong cuộc sống vẫn luôn là gia đình.
0: Các em biết không, gia đình là nơi có những người luôn dõi theo từng bước chân của chúng ta, là nơi chia sẻ niềm vui khi ta làm được việc tốt và cũng là điểm tựa bình yên mỗi khi gặp khó khăn. Từ vòng tay yêu thương của ông bà, cha mẹ, mỗi đứa trẻ được lớn lên, được học cách yêu thương và biết sống trách nhiệm hơn với bản thân cũng như những người xung quanh. Và trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với phóng sự mang chủ đề Gia đình cội nguồn của yêu thương để cùng cảm nhận những tình cảm giản dị mà thiêng liêng đang được vun đắp mỗi ngày trong mỗi mái ấm gia đình các em nhé.
1: Các em thân mến, mỗi ngày của chúng ta thường bắt đầu bằng những điều rất quen thuộc, đó là tiếng mẹ gọi thức dậy đi học, là bữa sáng được chuẩn bị từ sớm, là lời dặn dò của bố trước khi bước ra khỏi nhà. Những điều ấy diễn ra hàng ngày đến mức đôi khi chúng ta nghĩ đó là chuyện bình thường. Thế nhưng chính từ những điều bình dị ấy mà tình yêu thương trong gia đình được vun đắp, chở che cho tuổi thơ lớn lên từng ngày. Đối với mỗi bạn nhỏ, gia đình luôn là nơi đặc biệt nhất, nơi có những người luôn dõi theo từng bước trưởng thành của mình, cùng vui khi mình đạt kết quả tốt và luôn ở bên động viên khi gặp khó khăn. Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp bạn Minh Anh, một học sinh vừa kết thúc bậc tiểu học tại Nghệ An, cũng như ba bạn nhỏ khác. Mỗi ngày của Minh Anh đều gắn với mái ấm gia đình thân yêu.
2: Em rất thích những lúc cả nhà được ngồi ăn cơm cùng nhau. Sau một ngày đi học, em có rất nhiều chuyện muốn kể cho bố mẹ nghe. Có hôm em được điểm tốt, có hôm lại gặp chuyện chưa vui với bạn bè. Nhưng bố mẹ em lúc nào cũng lắng nghe, em nói hết câu chuyện. Em cảm thấy rất hạnh phúc vì luôn có người ở bên để chia sẻ.
0: Có lẽ điều mà trẻ em cần nhất không phải là những món quà đắt tiền hay những điều quà lớn lao. Điều các em mong muốn đôi khi chỉ là được quan tâm, được lắng nghe và được dành thời gian ở bên những người thân yêu mà thôi. Gia đình cũng là nơi đầu tiên dạy cho trẻ em những bài học về cuộc sống, từ cách chào hỏi lễ phép với người lớn, biết nhường nhịn em nhỏ, biết yêu thương và giúp đỡ người khác. Những bài học ấy được hình thành từ chính những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Minh Anh thổ lộ thêm rằng:
2: Mẹ em thương dạy em phải biết giúp đỡ mọi người trong gia đình. Sau khi học bài xong, em thường quét nhà, giúp quần áo hoặc phụ mẹ chuẩn bị bữa cơm. Có những việc rất nhỏ thôi, nhưng khi thấy bố mẹ vui, em cũng cảm thấy vui. Em nghĩ ai trong gia đình cũng nên quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau.
1: Không chỉ nhận được yêu thương, các bạn nhỏ cũng được học cách trao đi yêu thương bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi của mình. Chính sự sẻ chia ấy làm cho mái ấm gia đình thêm gắn bó. Tại một buổi sinh hoạt hè, các bạn nhỏ đã nói lên những suy nghĩ rất đáng yêu của các em về gia đình.
3: Đối với em, gia đình là nơi quan trọng nhất. Mỗi khi đi học về, em luôn muốn nhanh chóng về nhà để gặp bố mẹ và em gái. Những lúc được điểm cao, bố mẹ khen ngợi thì em rất vui. Còn khi em làm chưa tốt, bố mẹ cũng không trách mắng nhiều mà động viên để em cố gắng hơn. Vì vậy, em luôn cảm thấy gia đình là nơi yêu thương em nhất.
1: Các em ạ, mỗi đứa trẻ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung đều lớn lên trong tình yêu thương theo một cách khác nhau. Có em được bố đưa đón mỗi ngày, có em được bà chăm sóc khi bố mẹ đi làm xa, có em được anh chị kèm học mỗi tối. Dù bằng cách nào thì phía sau các em vẫn luôn là những người thân đang âm thầm dành cho các em những điều tốt đẹp nhất.
4: Em nhớ nhất là lần em bị ốm phải nghỉ học. Hôm đó mẹ xin nghỉ làm để chăm sóc em. Buổi tối bố đi làm về còn mua cháo cho em ăn. Khi đó em cảm thấy mình rất được yêu thương. Em nghĩ dù có chuyện gì xảy ra thì gia đình vẫn luôn ở bên cạnh mình.
0: Các em ạ, cuộc sống của trẻ em không phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui. Có những lần các em gặp điểm số chưa như mong muốn. Có những lần buồn vì hiểu lầm với bạn bè. Có những lúc cảm thấy thất vọng vì chưa làm được điều mình mong muốn. Và chính trong những khoảnh khắc ấy, gia đình lại trở thành điểm tựa vững chắc nhất. Bạn Minh Anh vẫn nhớ một kỷ niệm của mình.
2: Năm ngoái, em tham gia một cuộc thi kể ở trường. Em đã luyện tập rất nhiều, nhưng cuối cùng không được giải. Hôm đó, em buồn lắm. Em nghĩ mình đã làm bố mẹ thất vọng. Nhưng khi về nhà, bố mẹ bảo rằng điều quan trọng nhất là em đã cố gắng hết sức. Bố mẹ còn kể rằng ai cũng có lúc chưa thành công và động viên em tiếp tục cố gắng. Sau lần đó, em thấy tự tin hơn rất nhiều.
0: Đôi khi chỉ là một lời động viên đúng lúc cũng đủ để giúp một đứa trẻ lấy lại niềm tin vào bản thân. Đó là điều mà gia đình luôn mang đến cho các em, sự yêu thương, bao dung và đồng hành với các em ạ. Minh Anh tâm sự thêm.
2: Em thường kể với mẹ hoặc ba ngoài. Mọi người luôn lắng nghe em nói hết rồi mới góp ý. Sau khi tâm sự xong, con em cảm thấy nhẹ lòng hơn. Em nghĩ gia đình là nơi mình có thể chia sẻ mọi chuyện mà không phải lo lắng điều gì.
1: Các em ạ, không chỉ là nơi chở che, gia đình còn là nơi nuôi dưỡng những ước mơ đầu đời. Từ những câu chuyện của cha mẹ, những lời dạy bảo của ông bà, những việc làm tử tế mà các em được chứng kiến mỗi ngày, các em dần học được cách sống yêu thương và có trách nhiệm hơn.
4: Em cố gắng học tập thật tốt để bố mẹ yên tâm. Ngoài ra, em còn giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, chăm em và làm những việc phù hợp với sức của mình. Vào ngày sinh nhật của bố mẹ, em thường tự làm thiệp hoặc vẽ tranh để tặng. Em biết những món quà ấy không lớn, nhưng đó là tình cảm của em dành cho gia đình.
1: Những suy nghĩ mộc mạc ấy cho thấy rằng dù còn nhỏ tuổi, nhưng các em đã cảm nhận được giá trị của tình thân và biết trân trọng những người luôn yêu thương mình. Bạn Minh Anh xúc động nói:
3: Em mong gia đình mình luôn mạnh khỏe và luôn có nhiều thời gian ở bên nhau. Em sẽ cố gắng học tập tốt hơn để sau này trở thành người có ích và làm bố mẹ vui.
0: Các em thân mến, mỗi chúng ta đều lớn lên từ một mái nhà. Ở đó có những người luôn âm thầm yêu thương, dõi theo và mong chúng ta trưởng thành từng ngày. Có thể đôi khi vì quá quen thuộc mà chúng ta chưa nhận ra hết những điều giản dị ấy. Nhưng chính những bữa cơm quây quần, những lời hỏi han mỗi ngày, những lần được động viên khi gặp khó khăn đã làm nên điều quý giá nhất mang tên gia đình. Với mỗi bạn nhỏ, gia đình không chỉ là nơi để trở về sau một ngày học tập, vui chơi. Gia đình còn là cội nguồn của yêu thương, là nơi nuôi dưỡng những ước mơ và chắp cánh cho tuổi thơ lớn lên trong hạnh phúc.
1: Các em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày có những điều ở rất gần bên nhưng đôi khi chúng ta chưa kịp nhận ra ý nghĩa của nó. Đó có thể là đôi bàn tay cha sần của mẹ sau những ngày làm việc vất vả, là mái tóc ngày một bạc đi của ông bà, hay những bước chân lặng lẽ của cha trên hành trình mưu sinh để chăm lo cho gia đình. Tình yêu thương của những người thân yêu không phải lúc nào cũng được thể hiện bằng những lời nói ngọt ngào hay những món quà lớn lao. Nhiều khi tình yêu ấy được gửi gắm qua những tháng năm lao động nhọc nhằn, qua những hy sinh âm thầm để con cháu có được cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc hơn.
0: Và trong chủ đề gia đình cội nguồn của yêu thương hôm nay, mời các em cùng lắng nghe câu chuyện Bàn chân ông nội. Câu chuyện sẽ giúp chúng ta hiểu rằng đằng sau những điều tưởng như rất bình thường lại có thể ẩn chứa biết bao yêu thương nhọc nhằn và sự hy sinh của những người thân trong gia đình.
1: Gia đình không chỉ là nơi chúng ta lớn lên, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ, là điểm tựa bình yên mỗi khi vui buồn và là cội nguồn của những yêu thương theo ta suốt cuộc đời. Và ngay sau đây, trong chủ đề gia đình, cội nguồn của yêu thương, mời các em cùng lắng nghe câu chuyện Bàn chân ông nội. Một câu chuyện giản dị nhưng chứa đựng biết bao tình cảm ấm áp về sự hy sinh thầm lặng của những người thân yêu trong gia đình. Và biết đâu, sau câu chuyện này, mỗi chúng ta sẽ thêm yêu quý, trân trọng ông bà, cha mẹ của mình hơn. Bởi chính gia đình là nơi cho ta những yêu thương đầu tiên và cũng là nơi luôn chở che ta trên suốt hành trình khôn lớn. Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung câu chuyện nhé.
0: Cu Sún nhìn hai bàn chân ông nội ngâm trong chậu nước ấm pha muối. Nó ngạc nhiên quá đi mất. Tại sao bàn chân ông nội lại dài và to thế kia nhỉ? Tại sao thì cu Sún chịu. Nó chỉ thấy năm nào bố cũng mua một đôi giày bata ngoại cỡ cho ông nội. Năm nay trời đã se lạnh, thế mà bố vẫn chưa mua giày cho ông. Bố bận việc hay quên không biết. Dạo này cu Sún ngủ với ông nội, không được sờ tim mẹ, khó ngủ quá. Nó nghĩ vẩn vơ và luôn miệng hỏi chuyện. Ông ơi, tại sao con sông cạnh nhà mình lại gọi là sông Hồng? Vì nước sông có màu hồng chứ sao? Tại sao nước sông lại đỏ hồng lên thế ạ? À, màu ấy là phù sa đấy. Cu Sún hỏi chuyện gì ông nội cũng biết. Nó tự hào về ông nội lắm. Gối đầu lên cánh tay gầy khô của ông, nó lại hỏi. Tại sao bàn chân ông to đến nỗi phải đi giày ngoại cỡ hả ông? Xoay người ôm nó vào lòng, ông cười hiền lành. Thôi ngủ đi cháu, ngày mai còn dậy mà học bài. Đã hơn một lần cu Sún hỏi về đôi bàn chân to quá khổ của ông, nhưng ông đều lảng sang chuyện khác. Cu Sún khó hiểu và không vui. Ông không nói thì hỏi bố vậy, nhưng bố làm bác sĩ mãi ở trên tỉnh cơ, chờ bố về thì lâu quá. Nhỡ bố quên mất thì xong. Quen tay, nó lần vào bộ ngực lép kẹp của ông nội, bàn tay mềm mại của nó cụng vào khung xương gồ ghề, cứng như gỗ. Nó vội rụt tay lại. Nó nghĩ về đôi bàn chân to quá khổ của ông nội. Tiếng máy nổ lúc khoan, lúc nhặt theo gió heo may vọng về đã kéo dòng suy nghĩ của nó ra bến sông. Nơi ấy có nhiều thuyền gắn máy neo đậu. Hằng ngày đi học qua đây, nó tỉ mẩn đứng đếm những người thợ đội than vác đá lên bờ. Sáng dậy, cu Sún vẫn nghĩ về đôi chân của ông nội. Nó thầm hỏi chủ nhật này liệu bố có về không nhỉ? Cu Sún thổi bong bóng bằng xà phòng chơi. Nó thích thú nhìn theo những quả bong bóng đủ các thứ màu xanh, đỏ, tím, vàng bay lơ lửng trên trời. Mải chơi, bố đánh xe vào đến sân, nó mới biết. Mừng quính lên, nó bám theo bố vào trong nhà. Bố đặt đôi giày bata màu tím còn thơm mùi vải lên bàn. Có thế chứ, bố quên sao được. Đi thử mấy bước chân xong, ông nội nói. Hơi chật một tí nhưng không sao. Đi dăm bữa nửa tháng, nó giãn ra là vừa. Có lẽ ông nói thế cho bố vui lòng thôi, chứ lúc đi thử, cu Sún thấy mặt ông nhăn lại có vẻ đau lắm. Ăn cơm chiều xong, bố ngồi trầm ngâm bên bàn, nó mon men đến gần. Bố, Bố áp má lên mái tóc khét mùi nắng của nó thủ thỉ. Bố thật có lỗi, năm nay không mua nổi một đôi giày cho ông nội. Nó quàng hai tay ôm lấy cổ bố hỏi, tại sao bàn chân ông nội lại to và dài thế hả bố? Không trả lời, bố đứng dậy, dắt nó ra bến sông. Mặt trời đã tà tà ngọn tre, thợ khuân vác vẫn cần mẫn làm việc. Tiết trời mát mẻ, thế mà lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Đầu tóc chân tay, mặt mày nhem nhuốc, những than, những cát và vôi bột. Cu sún để ý thấy không ai đi giày cả. Họ khổ quá bố nhỉ? Ừ, quá khổ là đằng khác. Tiến đến gần tốp thợ, bố chậm rãi kể. Con biết không, ông nội đã từng làm thợ khuân vác bến sông này ngót 40 năm để lấy tiền nuôi bác cầu, nuôi bố ăn học, nên người đấy. Con làm tính nhân được chứ? Có ạ, lúc nào tính thử xem. 40 năm trời, ông nội đã đi bao nhiêu bước chân trên bến sông kia và đội bao nhiêu thúng cát, vác bao nhiêu viên đá tảng. Đi lại nhiều, mang vác nặng, nên bàn chân ông nội mới to và khác thường như thế đấy con ạ. Thì xa là vậy. Lặng lẽ đi bên bố, cu sún thầm nghĩ, ngay sau lớn lên, mình sẽ tìm mua được một chiếc giày bata ngoại cỡ cho ông nội.
1: Em thân mến, câu chuyện bàn chân ông nội đến đây đã khép lại. Nhưng chắc hẳn hình ảnh đôi bàn chân to quá khổ của ông nội vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi chúng ta. Đó không chỉ là dấu vết của những năm tháng lao động nhọc nhằn nơi bến sông, mà còn là minh chứng cho tình yêu thương và sự hy sinh âm thầm mà ông đã dành cho con cháu của mình. Nhờ những bước chân ấy, bố của cu sún đã được học hành thành đạt, và nhờ những hy sinh ấy, cả gia đình có được cuộc sống tốt đẹp hơn hôm nay.
0: Cũng giống như ông nội trong câu chuyện, ngoài cuộc sống kia còn biết bao ông bà cha mẹ đang ngày ngày âm thầm làm việc, chịu nhiều vất vả để chăm lo cho gia đình. Có thể các em chưa hiểu hết những nhọc nhằn, nhưng bằng sự quan tâm, lòng biết ơn và những việc làm nhỏ phù hợp với lứa tuổi của mình, các em hoàn toàn có thể mang đến niềm vui cho những người thân yêu. Gia đình chính là cội nguồn của yêu thương, là nơi chúng ta được sinh ra, lớn lên trong vòng tay chăm sóc của ông bà, cha mẹ. Là nơi dạy chúng ta biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm. Và cũng là nơi luôn rộng mở đón chúng ta trở về sau mỗi bước đường của cuộc sống.
1: Chương trình thiếu nhi hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra nắm tình hình và chỉ đạo xử lý một số vướng mắc cho 4 dự án nhà ở thương mại trên địa bàn khu vực phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú và Vinh Lộc.
0: Dù kim ngạch xuất khẩu dệt may của Nghệ An trong 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng khá, nhưng áp lực đang đè nặng lên nửa cuối năm khi nhiều đối tác quốc tế chưa ký các đơn hàng dài hạn. Vì sao nhiều khu dân cư tại phường Vinh Phú chưa được sử dụng nước sạch là nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính: Tổng thống Trump thực hiện chuyến bay đầu tiên trên chuyên cơ Air Force One mới.
0: Xung đột Ukraine, thủ đô Kiev bị không kích bằng loạt tên lửa.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ năm ngày 2 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nhìn lại nửa thế kỷ qua, chúng ta có quyền tự hào sâu sắc về những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của thành phố đã mở rộng, quy mô lớn hơn, tiềm năng lớn hơn, yêu cầu quản trị cũng cao hơn. Thành phố Hồ Chí Minh mới hội tụ những lợi thế rất quan trọng: trung tâm đô thị, tài chính, thương mại, dịch vụ, không gian công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cửa ngõ cảng biển, logistics, kinh tế biển, du lịch, năng lượng, cùng nguồn nhân lực đông đảo có trí thức, có trách nhiệm, có nghĩa tình. Chúng ta phải xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Để hiện thực hóa khát vọng đó, điều quyết định là tư duy mới, thể chế mới, hạ tầng mới, quản trị mới, đội ngũ cán bộ mới và phương thức tổ chức thực hiện mới. Việc đã rõ phải làm ngay, việc còn vướng phải khẩn trương tháo gỡ, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chịu trách nhiệm. Không để chủ trương đúng chậm đi vào cuộc sống, không để trách nhiệm chung làm mờ trách nhiệm cá nhân, không để tiềm năng lớn bị níu lại bởi cách làm cũ. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể có thể đo đếm được. Quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu. Thành phố cần phát triển mạnh trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, du lịch, y tế, giáo dục, công nghiệp văn hóa, tạo môi trường để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, người trẻ được sáng tạo và cống hiến.
0: Sáng nay, chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Dự lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh. Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh đã chúc mừng, ghi nhận, đánh giá đồng chí Nguyễn Hồng Hoa là một cán bộ đảng viên có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, được Ban Thường vụ tỉnh ủy tin tưởng giao nhiều vị trí công tác quan trọng. Trên cương vị nào, đồng chí cũng luôn luôn phấn đấu nỗ lực để hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị đồng chí Nguyễn Hồng Hoa tiếp tục phấn đấu giữ vững vai trò lãnh đạo, là người đứng đầu cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất để xây dựng cơ quan ngày càng phát triển. Chia sẻ niềm vinh dự tự hào khi được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh cương vị công tác nào cũng sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, đạo đức lối sống của người đảng viên, kế thừa những thành tựu truyền thống của cơ quan để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, góp phần xây dựng chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh, Đảng bộ tỉnh Nghệ An ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý 3 năm 2026. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
0: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đạt kết quả tích cực trên các ngành lĩnh vực. Nổi bật, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 9,65%, xếp thứ 12 trên 34 cả nước, thứ hai khu vực Bắc Trung Bộ. Đây cũng là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất từ năm 2012 trở lại đây của tỉnh Nghệ An. Về thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp lũy kế trong năm 2026, tính đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 27 dự án, tổng mức đầu tư 64.658,8 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới tăng thêm đạt 74.440,2 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,32 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 3 cả nước. Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công xây dựng. Là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã thành lập mới 2.834 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 11.646,52 tỷ đồng, có 686 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 33,46% các lĩnh vực văn hóa xã hội. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững. Trên cơ sở thông tin nội dung cuộc họp, đại diện các cơ quan báo chí đề nghị cơ quan chức năng làm rõ một số vấn đề liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, công tác xử lý những dự án treo chậm tiến độ, công tác giải ngân vốn đầu tư công, nhà ở xã hội, công tác sắp xếp đơn vị hành chính, vấn đề nhân sự vận hành bộ máy chính quyền tại các phường xã hiện nay, công tác quản lý khoáng sản, đánh giá chất lượng, sức lan tỏa của các chương trình văn hóa nghệ thuật. Các ý kiến được đại diện lãnh đạo sở ngành của tỉnh trả lời làm rõ, đồng thời mong muốn các nhà báo, cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng tỉnh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã đi kiểm tra nắm tình hình và chỉ đạo xử lý một số vướng mắc cho 4 dự án nhà ở thương mại trên địa bàn khu vực phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú và Vinh Lộc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã kiểm tra dự án khu đô thị ven sông Vinh tại phường Trường Vinh do Liên Xanh Công ty Đầu tư Phát triển Trí Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương làm chủ đầu tư. Hiện dự án đang gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư kiến nghị xem xét điều chỉnh tầng cao khu nhà ở xã hội từ 5 lên 20 tầng và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng gần 1,6 hectare còn lại. Qua kiểm tra dự án khu đô thị mới Cửa Tiền tại phường Trường Vinh, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Danathon chi nhánh Nghệ An kiến nghị. Trong tổng diện tích khoảng 22,15 hectare, hiện dự án vẫn còn 2,1 hectare chưa được bàn giao mặt bằng, gồm đất khu tái định cư, đường giao thông, đất dịch vụ ven sông, đất nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ ven sông và đất nhà ở liền kề, làm ảnh hưởng đến các hạng mục trong phạm vi quy hoạch. Tại phường Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra dự án khu đô thị mới Đông Vĩnh, Cửa Nam do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển Bất động sản Eurowindow Sport City làm chủ đầu tư với quy mô 37,85 ha. Chủ đầu tư kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo di rời 30 phần mộ còn lại, hoàn thành bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 3 hộ dân chưa lập phương án, xử lý dứt điểm giải phóng mặt bằng hệ thống điện trung thế 35 kV và tuyến mương T4. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra dự án khu đô thị Nghi Phú Hưng Lộc do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Eurowindow Nghi Phú làm chủ đầu tư với quy mô khoảng 9,6 ha. Liên quan giải phóng mặt bằng, hiện dự án đang vướng mắc 3 ngôi mộ chưa được di rời, còn 9 hộ dân chưa được lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Một số công trình xây dựng của hộ dân lấn chiếm vào phạm vi đất dự án khoảng 22 m2, đường dây điện trung thế 35 kV đi ngang qua dự án chưa được hạ ngầm. Qua kiểm tra thực địa và nắm tình hình, tại buổi làm việc cùng các sở ngành địa phương và các chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận các chủ đầu tư đã chủ động triển khai dự án. Tuy nhiên, tiến độ một số hạng mục còn chậm, Nguyên nhân chủ yếu do công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời mồ mả, xử lý công trình hạ tầng kỹ thuật, xác định giá đất, điều chỉnh quy hoạch và sự phối hợp giữa các cơ quan còn chưa quyết liệt. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các sở ngành địa phương thực hiện ngay theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xác định việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện đúng quy định pháp luật, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho Sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Điện lực Nghệ An và Ủy ban Nhân dân các phường Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú tập trung xử lý ngay các vướng mắc cho doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng đề nghị các chủ đầu tư dự án tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị để thi công trên phần diện tích đã được bàn giao, chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương giải quyết vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ, nghĩa vụ tài chính và bảo đảm chất lượng an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình triển khai dự án.
0: Cũng trong sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo 5 báo cáo, 4 nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự họp có các đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại cuộc họp, tham gia thẩm tra dự thảo nghị quyết về danh mục khu đất thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, các thành viên dự họp đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát diện tích đất trồng lúa thu hồi và làm rõ vị trí khu đất. Theo dự thảo, khu đất được thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được đề xuất là khu đô thị phía Tây Nam Vinh tại hai xã Hưng Nguyên và Lam Thành với diện tích khoảng 147 ha. Ban Kinh tế Ngân sách cũng thống nhất nội dung dự thảo nghị quyết về danh mục 46 dự án phải thu hồi gần 65 ha đất tại 17 xã phường. Đối với các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tài chính ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhiều đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục có giải pháp xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp, rà soát các công trình đã hoàn thành để đưa vào sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư, đồng thời thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tổ chức lễ hội, sự kiện và quản lý ngân sách. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm tra để hoàn thiện hồ sơ các dự thảo báo cáo, nghị quyết đảm bảo chất lượng đúng quy định trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.

0: trợ tư pháp tiếp tục được tăng cường, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành vẫn còn một số hạn chế như chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành, kết quả thi hành án dân sự chưa đạt kỳ vọng và thiếu nhân lực tư pháp ở cơ sở. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tư pháp sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục tình trạng nợ văn bản, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng và thi hành pháp luật, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Dù kim ngạch xuất khẩu dệt may của Nghệ An trong 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng khá, nhưng áp lực đang đè nặng lên nửa cuối năm, khi nhiều đối tác quốc tế tạm thời chưa ký các đơn hàng dài hạn, chờ quyết định về chính sách thuế mới của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 7 tới. Bên cạnh đó, chi phí nguyên liệu và vận tải biển liên tục leo thang cũng đang là thách thức lớn.
1: Nhà máy may Evergild hiện đã có đơn hàng xuất khẩu đến hết tháng 8. Tuy nhiên, đối với các đơn hàng của quý 4, nhiều khách hàng mới chỉ dừng ở mức trao đổi, chưa tiến hành ký kết. Nguyên nhân là các nhà đặt hàng chờ đợi câu chuyện thuế quan của Mỹ dự kiến sẽ công bố vào ngày 24 tháng 7 tới. Ông Zhang Zhenpeng, giám đốc nhà máy may Evergild, cho biết. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở cột mốc ngày 24 tháng 7, thời điểm Mỹ dự kiến công bố chính sách thuế mới. Tâm lý dè chừng này khiến các nhà đặt hàng chuyển sang chế độ nghe ngóng, khiến các thương thảo cho quý 4 bị đình trệ. Cộng thêm áp lực bão giá từ chi phí logistics và nguyên vật liệu đầu vào, áp lực hoàn thành mục tiêu xuất khẩu cuối năm là rất lớn. Không chỉ thiếu đơn hàng cuối năm, ngành may mặc còn chịu áp lực lớn về nhân sự. Do từng phải cắt giảm giờ làm, việc giữ chân lao động lành nghề hiện rất khó khăn. Trong bối cảnh chi phí lương, bảo hiểm và phúc lợi không ngừng tăng, thách thức lớn nhất của doanh nghiệp lúc này là vừa phải giữ chân người lao động, vừa phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Ông Trần Văn Quyền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Đại Minh, cho biết.
2: Đặc biệt năm 2026 này thì số lượng công nhân tại nhà máy thì đã giảm chừng khoảng mức 30 công nhân do cái sự cạnh tranh. Do vậy thì cái năng suất của cái nhà máy Đại Minh hiện nay cũng bị ảnh hưởng. Sắp tới sẽ đưa một những cái trang thiết bị mới hiện đại hơn vào để thay thế dần đối với cái lao động. Thứ hai, tìm một cái nguồn xuất khẩu nó có cái đơn giá nó có thể cao hơn để đáp ứng phát triển.
1: Trong khi chi phí đầu vào tăng từ 20 đến 30%, khách hàng vẫn yêu cầu giảm giá công. Áp lực còn đến từ giá cước vận tải biển tăng cao và tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe. Trước bài toán chi phí và lợi nhuận, các doanh nghiệp dệt may phải chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kiểm soát tồn kho và cân nhắc ký các đơn hàng dài hạn để giảm thiểu rủi ro. Ông Giang Sheng Lang, giám đốc điều hành công ty Serendipity Fashion Việt Nam, cho biết. Cuối năm đang rất nhiều thách thức. Chúng tôi buộc phải đầu tư máy móc công nghệ và cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, từ đó giảm chi phí sản xuất để duy trì sức mạnh cạnh tranh. Dệt may là một trong những lĩnh vực có kim ngạch xuất khẩu lớn của tỉnh Nghệ An và sản phẩm xuất khẩu sang khoảng 160 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hiện các doanh nghiệp vẫn chưa rõ mức áp thuế từ ngày 24 tháng 7 của Mỹ tới đây sẽ ra sao, trong khi diễn biến thị trường thế giới và xu hướng tiêu dùng toàn cầu vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Để đạt mục tiêu xuất khẩu 800 triệu đô la Mỹ trong năm nay, buộc các doanh nghiệp phải luôn chủ động xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh linh hoạt nhằm ứng phó với những biến động khó lường của thị trường.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dùng quan trọng khác. Từ hôm nay mùng 2 tháng 7 đến 14 tháng 7, thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng năm 2026 trên cổng thông tin tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia trong khoảng thời gian quy định nói trên. Thí sinh được phép điều chỉnh các nguyện vọng đăng ký. Năm nay, thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển các nguyện vọng

0: từ 1 đến 5. Từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Kết quả điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 sẽ được các cơ sở đào tạo công bố trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển.
1: Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm qua mùng 1 tháng 7 cho biết sẽ gia hạn việc miễn phí xin visa cho khách du lịch theo đoàn từ 6 quốc gia đến ngày 31 tháng 12 nhằm mục đích hỗ trợ phục hồi du lịch quốc tế, theo báo Korea Herald. Việc miễn phí áp dụng cho khách du lịch theo đoàn từ Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines. Chính sách miễn lệ phí xin visa $15 dự kiến hết hạn vào cuối tháng 6, nhưng Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa quyết định gia hạn đến hết năm nay. Bộ Du lịch nước này cho biết, việc miễn phí có thể đã khuyến khích nhiều khách du lịch nhóm đến thăm Hàn Quốc hơn, cùng với việc cải thiện quan hệ ngoại giao và sự lan tỏa văn hóa Hàn Quốc.
0: Ngày hôm qua, mùng 1 tháng 7, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế ban hành hai văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc hai lô mỹ phẩm gồm sữa rửa tay Hương Đào, Dr. Clean và kem bôi da thảo mộc Doang Rau Má do sản phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ công bố. Cục đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm, ngừng ngay việc kinh doanh và sử dụng hai lô sản phẩm nêu trên, đồng thời trả lại cơ sở cung ứng để thực hiện thu hồi. Các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, thu hồi, xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định. Đối với doanh nghiệp, Cục yêu cầu các đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và đơn vị sản xuất phải gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và thu hồi tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm.
1: Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông nhiều khả năng mạnh lên thành bão số 1 trong 24 giờ tới. Cơ quan khí tượng dự báo tháng 7 có thể xuất hiện bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 7, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Tổng lượng mưa nhìn chung xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có lượng mưa cao hơn 15 đến 30% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Trung bình trong tháng 7, trên Biển Đông có khoảng 1,6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 0,9 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp hoặc đổ bộ vào đất liền Việt Nam.
2: Alo NTV kết nối.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp cận nguồn nước sạch sinh hoạt là một trong những nhu cầu thiết yếu của người dân đô thị. Tuy nhiên, thời gian qua, chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục nhận được ý kiến phản ánh của nhiều hộ dân thuộc địa bàn phường Nghi Đức và xã Nghi Ân cũ, nay thuộc phường Vinh Phú, về việc chưa được sử dụng nước máy dù hạ tầng đã được đầu tư. Vậy đâu là những khó khăn vướng mắc dẫn đến tình trạng này?
3: Gia đình ông Nguyễn Văn Đông ở khối Xuân Hoa, phường Vinh Phú hiện vẫn đang dùng hệ thống lọc nước 4 công đoạn. Chưa có nước máy, hàng chục năm qua mọi sinh hoạt của gia đình ông đều phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước giếng khoan. Để có nước sử dụng, ông Đông đã phải thay đổi, nâng cấp không biết bao nhiêu hệ thống lọc. Dù biết nguồn nước ngầm không đảm bảo an toàn, nhưng đây là giải pháp khả thi nhất. Nghịch lý ở chỗ, hệ thống đường ống cấp nước sạch đã được thi công và chạy qua ngay trước cửa nhà ông từ nhiều năm nay.
4: Chúng tôi đã rất mong mỏi cái nước sạch của bên nhà máy nước cấp. Đường ống thì phường Nghi Đức cũ đã bắt cách đây năm 2018. Mà đến giờ vẫn chưa có nước sạch để dân dùng. Dân phải dùng lắp nguồn lọc để dùng được từ giếng khoan lên. Nhưng rất chi phí rất tốn kém mà lại cũng không đảm bảo.
3: Câu chuyện khát nước sạch tại đây đã trở thành vấn đề nóng tại nhiều kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp. Tại khu vực phường Nghi Đức cũ, dù hạ tầng với 50 điểm đấu nối đã hoàn thành từ năm 2023, nhưng do công tác bàn giao thiếu đồng bộ, 47 vị trí vẫn trong tình trạng treo. Hệ quả là công trình có nguy cơ xuống cấp, còn hàng ngàn hộ dân thì mòn mỏi chờ đợi nước sạch. Tại khu vực xã Nghi Ân cũ, hàng trăm hộ dân cũng lâm vào cảnh thiếu nước sạch do vướng quy hoạch đường băng số 2 của Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Để có nước sinh hoạt, họ buộc phải dùng nước giếng khoan và lọc qua các bể lọc thô sơ, tự phát. Đáng lo ngại hơn, do đặc thù là làng nghề hoa, cây cảnh, hoạt động sản xuất tại đây thường xuyên sử dụng các loại phân bón hóa học và thuốc bảo vệ

0: động vật, lâu ngày tích tụ, ngấm sâu vào tầng nước ngầm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân. Ông Lê Văn Sáu, khối Kim Chi, phường Vinh Phú, mong muốn.
1: Quy hoạch sân bay này là đang dài hơi, đến 2050. Mà người dân ở đây thì cũng chưa có điều kiện đền bù để chuyển đi nơi khác. Mà họ phải cứ uống nước ngầm thế này trong vài ba chục năm nữa thì không biết là cuộc sống của họ thế nào. Cho nên tôi mong rằng tiếp tục đầu tư đường ống vào để phục vụ cho người dân.
0: Dù do chậm trễ trong phối hợp hay vướng mắc về quy hoạch, việc người dân khát nước sạch ngay khi đường ống đã nằm trước nhà là hệ quả từ sự thiếu đồng bộ trong quản lý qua các thời kỳ. Theo Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú, thực trạng này mang tính lịch sử. Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân phường đã làm việc trực tiếp với Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An nhằm thống nhất phương án xử lý. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết.
2: Trên địa bàn phường Nghĩa Đức cũ thì phường sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An là ra soát toàn bộ là hiện trạng mạng lưới đường ống cấp 1, 2, 3 tại nhằm đánh giá định vị các đoạn tắc nghẽn hư hỏng hoặc chưa đủ điều kiện để vận hành để sửa chữa lắp đặt. Còn đối với cái địa bàn mà xã Nghiên cũ thì sẽ phường sẽ cùng phối hợp với Công ty Cấp nước Nghệ An là khảo sát thực địa để lắp đặt tiền ống mới phục vụ các khu dân cư nằm trong quy hoạch đường băng. Phường sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026 và 2030 để làm cơ sở triển khai thực hiện.
0: Những điểm nghẽn đã được nhận diện và tìm giải pháp tháo gỡ. Điều mà người dân mong mỏi nhất hiện nay là việc triển khai cần quyết liệt hơn. Bởi với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nguồn nước ngầm ngày càng ô nhiễm, sớm đưa nước sạch đến với người dân là một yêu cầu mang tính cấp thiết. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An cho biết.
3: Công ty sẽ phối hợp với phường Vinh Phú thì có thể là hoàn thành cái công tác là ra soát rồi là phê duyệt cái dự toán là trong tháng 6 năm 2026. Và sau đó thì phường sẽ ra soát rồi bổ trí nguồn vốn và dự kiến thì cái thời gian thực hiện thì từ tháng 7 cho đến tháng 12 2026. Và có thể là kết thúc năm nay là có thể đầu nối và cấp nước cho dân được. Thì như thế là trong năm 2027 thì chắc chắn ta sẽ hoàn thành đầu nối cho dân.
0: Nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở là bước đi cần thiết để khép lại những bất cập kéo dài. Mốc thời gian năm 2027 không còn xa. Để cam kết này sớm trở thành hiện thực, đòi hỏi một tiến độ thi công khẩn trương, minh bạch. Đặc biệt, sự giám sát chặt chẽ của các cấp và người dân sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo mục tiêu này không bị lỡ hẹn, sớm đưa nước sạch đến với từng hộ gia đình.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
6: Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự hào hứng với chuyến bay đầu tiên trên chuyên cơ Air Force One mới trước khi lên đường tới bang North Dakota tham dự sự kiện kỷ niệm America 250. Đồng thời, ông Trump bày tỏ sự cảm ơn và dành nhiều thời gian khen ngợi cho chiếc máy bay trị giá khoảng 400 triệu đô la Mỹ do chính phủ Qatar trao tặng vô điều kiện. Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ không thể chế tạo được một chiếc máy bay như thế này. Tuy nhiên, việc tiếp nhận máy bay này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi liên quan đến khía cạnh pháp lý, đạo đức và an ninh quốc gia. Máy bay được sơn lại với tông màu trắng đỏ và xanh navy, đồng thời được nâng cấp nhiều chi tiết khiến diện mạo khá tương đồng với chuyên cơ cá nhân mà ông Trump đã sử dụng trong nhiều năm qua.
7: Rạng sáng ngày 2 tháng 7, nhiều tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Kiev của Ukraine. Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại trung tâm Kiev sau tiếng nổ. Lực lượng cứu hỏa và xe cứu thương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Liên quan xung đột, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán với các bên tiếp cận vấn đề một cách có trách nhiệm nhằm đạt được các giải pháp công bằng và bền vững. Tuy nhiên, bà cho rằng cách tiếp cận hiện nay của Kiev cũng như việc sử dụng ngôn ngữ đe dọa và tối hậu thư là không thể chấp nhận. Trong những tuần gần đây, Ukraine cũng đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa bên trong lãnh thổ Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
6: Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã đến thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày đến Ấn Độ với chương trình nghị sự tập trung vào các lĩnh vực thương mại đầu tư, công nghệ chủ chốt, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, hợp tác vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo kế hoạch, bà Takaichi sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Narendra Modi trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Nhật Bản lần thứ 16. Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba của châu Á đang tìm cách làm sâu sắc thêm mối quan hệ thương mại song phương. Thủ tướng Takaichi bày tỏ mong muốn cùng Thủ tướng Modi thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu Nhật Bản-Ấn Độ lên tầm cao mới, hướng đến mục tiêu xây dựng một trật tự khu vực dựa trên luật lệ, tăng cường khả năng tự chủ và phát triển thịnh vượng cho các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Bảo Ngọc cùng kỹ thuật viên Quốc Việt, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra đình, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị sơ kết 6 tháng quân chính toàn quân và hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công an toàn quốc. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026 từ hôm nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1 trong 24 giờ tới. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran kết thúc đàm phán mà chưa đạt được tiến triển nào. Hơn một tuần sau trận động đất kép kinh hoàng, Venezuela bắt đầu 7 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra đình mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân cùng khách mời quốc tế và đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Nhóm phóng viên Văn Hiếu, Hà Khánh và Tỷ Huỳnh đưa tin.
1: Đọc diễn văn tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định: vào thời khắc này, cách đây đúng 50 năm, sáng ngày 2 tháng 7 năm 1976, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6 đã quyết nghị để thành phố Sài Gòn ra đình vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là một quyết định có ý nghĩa lịch sử mà còn là sự thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu,

0: thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đối với thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước. Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết danh hiệu Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là phần thưởng của quá khứ mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết với tương lai. Thành phố không chỉ mang tên Bác mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác, phải làm cho danh hiệu cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới cho sự phát triển. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thân ái gửi tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, quý vị đại biểu và toàn thể đồng bào, đồng chí thành phố, lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, nói đến Thành phố Hồ Chí Minh là nói đến một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, nghĩa tình và sáng tạo. Một vùng đất kết tinh những giá trị cao đẹp của dân tộc, đồng thời không ngừng mở đường cho những khát vọng mới. Nêu rõ, sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của thành phố đã mở rộng, quy mô lớn hơn, tiềm năng lớn hơn, yêu cầu quản trị cũng cao hơn. Thành phố Hồ Chí Minh mới hội tụ những lợi thế rất quan trọng. Trung tâm đô thị, tài chính, thương mại, dịch vụ, không gian công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cửa ngõ cảng biển, logistics, kinh tế biển, du lịch, năng lượng, cùng nguồn nhân lực đông đảo. Do đó, chúng ta phải xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tập trung thực hiện thật tốt 6 nhiệm vụ. Trong đó, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân.
1: Cán bộ thành phố phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy phát triển hiện đại, đạo đức trong sáng, năng lực thực thi cao, đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể có thể đo đếm được. Công trình hoàn thành, sản phẩm mới, dịch vụ công tốt hơn, việc làm nhiều hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn và chất lượng cuộc sống cao hơn cho nhân dân. Thành phố cần đi đầu trong cải cách hành chính, quản trị số, dữ liệu liên thông, dịch vụ công minh bạch, chủ động đề xuất các cơ chế vượt trội về đô thị đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thành phố quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế. Bên cạnh đó, hạ tầng phải đi trước một bước nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả đầu tư. Ưu tiên giao thông công cộng, đường sắt đô thị, vành đai, cao tốc, cảng biển, logistics, hạ tầng số, năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa, nhà, chống ngập và không gian xanh.
1: Phải chăm lo tốt hơn đời sống cho nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Người dân thành phố phải được thụ hưởng, giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn. Người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo, đô thị, người yếu thế phải được quan tâm bằng chính sách cụ thể, thiết thực và đến đúng với từng đối tượng.
0: Một lần nữa nhắc lại tình cảm đặc biệt sâu nặng của Bác đối với đồng bào miền Nam ruột thịt. Người từng nói, miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Tình cảm thiêng liêng ấy vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là lời nhắc nhở sâu sắc đối với thành phố mang tên người hôm nay. Chính vì vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu và mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh phải không ngừng vươn lên, phát triển mạnh mẽ hơn, nhân văn hơn, nghĩa tình hơn để xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng và niềm tự hào của cả nước. Trước đó, đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dâng hoa tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.
2: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và chủ trì hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm. Đồng chủ trì hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Sau tháng đầu năm, toàn quân đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình và kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý linh hoạt hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Những kết quả nổi bật

0: đó là kịp thời triển khai điều chỉnh tổ chức biên chế ban chỉ huy quân sự cấp xã phường, đặc khu, điều chỉnh hơn 3.400 tổ chức đúng lộ trình, thành lập cục phương tiện không người lái và các trường thiếu sinh quân nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại. Hoàn thành công tác tuyển quân năm nay với 100% chiến sĩ mới huấn luyện đạt yêu cầu, điều động trên 25.000 lượt bộ đội, dân quân tự vệ và hơn 1.700 lượt phương tiện phòng chống thiên tai, cứu nạn. Huy động hơn 2.870 tỷ đồng cho công tác dân vận, chính sách, xây tặng hơn 700 căn nhà đồng đội, nhà nghĩa tình và triển khai quyết liệt chiến dịch tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, nổi bật là tham gia đối thoại 3+3 cấp bộ trưởng lần thứ nhất với Trung Quốc. Trong lĩnh vực khoa học, có 12 công trình, sản phẩm quốc phòng nhận giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam và 731 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn. Thời gian tới, toàn quân thống nhất quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, quyết tâm bứt phá, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm nay, trong đó thúc đẩy phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc, chú trọng xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã và lực lượng dân quân tự vệ. Duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới và không gian mạng, ngăn chặn hiệu quả khai thác hải sản bất hợp pháp, coi trọng thu hút nhân tài, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, đột phá nghiên cứu, làm chủ công nghệ sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và số hóa dữ liệu trong chỉ đạo điều hành của Bộ Quốc phòng.
1: Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh quán triệt phương châm của Đảng, lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả. Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an gương mẫu đi đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 14, các chủ trương chiến lược của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, kiến tạo phát triển, góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định, đồng thời tích cực đóng góp trong thành công chung của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng nền hành chính hiện đại gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận đánh giá cao những kết quả của lực lượng công an đạt được trong 6 tháng đầu năm và 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới và đề nghị lực lượng công an tiếp tục gương mẫu đi đầu trong cụ thể hóa thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng, tiên phong kiến tạo, phát triển bằng những kết quả sản phẩm cụ thể, rà soát kiến nghị, khắc phục những sơ hở trong cơ chế chính sách pháp luật, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thủ tướng đề nghị lực lượng công an nâng cao năng lực dự báo chiến lược, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, ngay từ cơ sở.
3: Phát hiện được các xu hướng, các cái chuyển dịch, các cái thay đổi chiến lược để không chỉ cảnh báo nguy cơ mà phải đề xuất chủ trương, giải pháp và đối sách để chủ động phòng ngừa. Và đặc biệt đối với những vấn đề có tính chiến lược liên quan đến sự phát triển của đất nước, những cái chính sách đối ngoại về thu hút các nguồn lực, trong đó có nguồn lực đầu tư nước ngoài, vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng như là cung ứng xăng, dầu, cung ứng điện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xử lý, khơi thông các cái nguồn lực tại các cái dự án ách tắc.
2: Người đứng đầu chính phủ đề nghị Bộ Công an tập trung xây dựng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp liên quan đến giải phóng mặt bằng, thu hồi đất quy mô lớn, không để phát sinh điểm nóng, tập trung xây dựng lá chắn an ninh kinh tế và tường lửa quốc gia trên không gian mạng, phát huy thực chất lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, củng cố và mở rộng các xã phường không ma túy, quyết liệt kéo giảm thêm 10% tội phạm trật tự xã hội. Nhấn mạnh phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và công nghiệp an ninh, Thủ tướng cho rằng đây là công cụ chiến lược để nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đề nghị Bộ Công an tập trung thực hiện các nhiệm vụ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, lưỡng dụng trong lực lượng an ninh, tăng cường công tác nền tảng bảo mật an ninh mạng, thiết bị không người lái.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh.
4: Bình luận sâu.
5: Tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa. Thông tin tại họp báo về kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 26 tháng 6 vừa qua, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt gần 20 triệu tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
6: Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu

0: kiểm soát lạm phát năm 2026, bình quân khoảng 4,5%. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, đánh giá biến động kinh tế thế giới tác động mạnh đến kinh tế trong nước. Về tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá linh hoạt, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết.
1: Lãi suất của thị trường tiền gửi và cho vay thì trước cái áp lực thanh khoản gia tăng thì mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng lên, thì Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo với các tổ chức tín dụng là phải ổn định mặt bằng lãi suất cả huy động cả cho vay. Về tỷ giá thì chúng ta thấy là bối cảnh thế giới như thế, thị trường ngoại tệ trên thế giới rất là nhiều áp lực, và đồng đô la Mỹ lên giá và đối với đồng Việt Nam thì cũng chịu áp lực rất lớn vì cung cầu trong nước rồi các diễn biến của kinh tế thế giới làm gia tăng áp lực về tỷ giá. Tuy nhiên thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã sử dụng các nhiều biện pháp và công cụ can thiệp rồi điều tiết thanh khoản tiền đồng và duy trì cái lãi suất liên ngân hàng trên thị trường tiền tệ một cách hợp lý.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lũy kế 6 tháng đầu năm xuất khẩu rau quả đạt khoảng 3 tỷ 650 triệu đô la Mỹ, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục là một trong những nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng cao của ngành nông nghiệp và môi trường. Với nguồn cung dồi dào và nhu cầu thị trường ổn định, nhóm hàng rau quả được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm nay. Động lực tăng trưởng của ngành rau quả tiếp tục đến từ các mặt hàng trái cây chủ lực. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng đạt gần 562 triệu đô la, tăng gần 46% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về kim ngạch xuất khẩu. Bên cạnh đó, các mặt hàng như dừa, vải thiều cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai con số nhờ nhu cầu nhập khẩu lớn từ Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc. Thưa quý vị, khu vực tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, được xem là thủ phủ tôm giống của miền Trung, với hơn 60 doanh nghiệp đang hoạt động trên hàng trăm hecta mặt nước. Vùng này mỗi năm cung ứng khoảng 20% tổng số lượng tôm giống của cả nước. Tuy nhiên, do vướng quy hoạch và gia hạn thuê đất, các doanh nghiệp tôm giống đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Sĩ.
3: Ông Trương Hữu Phiếu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tôm Giống Thông Thuận cho biết, hiện đơn vị có hơn 5 hecta đang chờ gia hạn thuê đất. Việc chậm gia hạn thuê đất ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp, nhất là ngân hàng ngừng cho vay để tiếp tục tái đầu tư.
4: Hiện tại là ở đây là vướng về vấn đề quy hoạch và vấn đề gia hạn, dẫn tới là tất cả các cái doanh nghiệp ở đây không có dám đầu tư để phát triển mạnh, dẫn tới là bây giờ là sản lượng con giống ở đây thấp, sụt giảm so với lúc trước và sụt giảm rất chi là nhiều so với lại ở ngoài Ninh Thuận cũ. Là bởi vì ngoài Ninh Thuận cũ là bây giờ người ta ổn định sản xuất, người ta được đầu tư để người ta sản xuất tiếp theo, còn bây giờ ở đây không doanh nghiệp nào dám đầu tư để mở rộng sản xuất và đầu tư về vấn đề chiều sâu.
3: Hiệp hội tôm tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ năm 2018 đến nay, rất nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đã chủ động vay ngân hàng và huy động từ các nguồn khác hàng trăm tỷ đồng để đầu tư mua sắm máy móc, trang bị công nghệ tiên tiến, xây dựng, cải tạo và mở rộng nhà xưởng với mục tiêu hoạt động lâu dài theo định hướng đến năm 2040. Tuy nhiên, ngày 24 tháng 10 năm 2024, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận cũ lại đưa ra chủ trương tất cả các dự án tôm trên địa bàn huyện Tuy Phong cũ sẽ bị thu hồi đất và chấm dứt hoạt động trước ngày 31 tháng 12 năm 2030. Sau đó, ngày 19 tháng 11 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũ ra thông báo số 4355 về việc triển khai thực hiện chủ trương trên, đã khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất tôm giống ở đây rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thực tế cho thấy, các dự án sản xuất tôm giống đã hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, góp phần xây dựng thương hiệu tôm giống Bình Thuận trước đây và nay là tỉnh Lâm Đồng, đóng góp vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị ngành tôm của cả nước. Để tránh thiệt hại về tài sản của nhà đầu tư và sự tác động tiêu cực về kinh tế xã hội, ông Phạm Ngọc Đầm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tôm tỉnh Lâm Đồng cho biết.
5: Hiệp hội giờ đang mong muốn giữ nguyên hiện trạng của khu tôm giống hiện hữu, gia hạn theo luật đầu tư thì theo gia hạn cỡ 50 năm để cho tất cả các doanh nghiệp họ yên tâm đầu tư để phát triển chiều sâu vô cái ngành con tôm giống, để hoàn tất các thủ tục pháp lý của cái khu giống chi công để các hội viên họ đầu tư vào trong đó, gọi là mở rộng thêm ra.
3: Vùng sản xuất tôm giống của tỉnh Lâm Đồng là một trong những vùng nước trồi của thế giới. Vì vậy, sản lượng và chất lượng con tôm giống được người nuôi đánh giá cao. Nếu những vướng mắc trên không được tháo gỡ, thì thương hiệu tôm giống Bình Thuận này là Lâm Đồng đã được gây dựng hơn 30 năm qua có nguy cơ xóa sổ.
2: Dù thời tiết bất lợi khiến sản lượng sụt giảm, nhưng vụ vải thiều năm nay của tỉnh Bắc Ninh vẫn lập kỷ lục doanh thu hơn 7.200 tỷ đồng nhờ mức giá cao. Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch khoảng 130.000 tấn vải thiều, đạt hơn 101% kế hoạch đề ra từ đầu vụ. Hiện vụ thu hoạch cơ bản đã kết thúc, chỉ còn một số diện tích tại các xã vùng cao thuộc huyện Lục Ngạn cũ đang tiếp tục thu hái. Về tiêu thụ, thị trường trong nước chiếm hơn 67% tổng sản lượng, phần còn lại được xuất khẩu. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với hơn 40.000 tấn. Bên cạnh đó, vải thiều Bắc Ninh cũng được xuất sang nhiều thị trường có yêu cầu cao như Nhật Bản, Canada, Liên minh châu Âu và Mỹ. Điểm nổi bật của vụ vải năm nay là giá bán duy trì ở mức cao trong suốt mùa thu hoạch. Giá bình quân đạt khoảng 56.000 đồng 1 kg, góp phần đưa tổng doanh thu vải thiều toàn tỉnh vượt 7.200 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm trước, dù sản lượng thấp hơn. Còn đối với ngành dệt may, dù đối mặt với nhiều biến động từ thương mại toàn cầu và những yếu tố khó dự báo của thị trường, ngành vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội tăng trưởng. Việc chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó là giải pháp quan trọng để doanh nghiệp vượt qua thách thức, giữ vững đơn hàng và thị phần xuất khẩu. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
6: Trước xu hướng cầu thế giới suy giảm, cạnh tranh gia tăng, các doanh nghiệp đã chủ động tận dụng hiệu quả giai đoạn Hoa Kỳ tạm thời chưa áp dụng đầy đủ các mức thuế đối ứng mới, duy trì mức thuế bổ sung 10% đến ngày 24 tháng 7 để đẩy mạnh sản xuất, tăng tốc giao hàng, tối ưu tiến độ đơn hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đây được xem là cửa sổ thời cơ quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng giữa lúc thị trường toàn cầu còn nhiều biến động. Bà Phạm Thị Phương Hoa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mai Hưng Yên cho biết, đằng sau những con số tăng trưởng là áp lực đang đè nặng lên từng doanh nghiệp.
7: Từ nay đến 24 tháng 7 mà chúng tôi đang theo dõi cái tình hình thương mại của thế giới, thì chúng tôi phải vận động cán bộ công nhân viên chia sẻ sự khó khăn trong thời gian này. Bởi lẽ trong thời gian này khách hàng là yêu cầu tất cả các đơn hàng phải giao đúng hạn.
6: Để duy trì đà tăng trưởng bền vững, nhiều doanh nghiệp đang tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và sản xuất xanh nhằm khẳng định vị thế là đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. Ông Viên Minh Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt mùng 8 tháng 3 cho biết.
8: Thị trường thì đôi khi nó rất là bất định và chúng ta không thể biết trước được nó sẽ ở mức độ nào. Thì đối với chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn thường xuyên trao dồi kinh nghiệm, tìm hiểu và các đối tác cũng như là những thông tin cần thiết để chúng tôi có những cái chính sách và những cái biện pháp tốt nhất nhằm ứng phó với những biến động đôi khi là không ngờ tới của thị trường.
6: 6 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực nhờ chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 9.769 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 763 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
9: Ngành may thì đơn hàng đến giờ phút này cũng đã full đến tháng 8, tháng 9. Nhưng đơn hàng của quý 4 thì hiện nay đang mới dừng ở chuyện trao đổi thôi, chưa xuống đơn hàng. Và thông thường thì nếu mà thị trường nó bình thường ấy, thì giờ phút này thì các đơn vị may đã có đơn hàng đến tháng 12 rồi.
6: Để hoàn thành mục tiêu năm 2026, Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech tiếp tục tập trung làm chủ tình hình thị trường, xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt theo diễn biến cung cầu và chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là các kịch bản liên quan đến thuế quan của Hoa Kỳ sau ngày 24 tháng 7.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dâng hương và đưa 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đi giám định ADN tại Viện Pháp y Quân đội tại Hà Nội. Tin của phóng viên Tấn Phong.
12: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ, thực hiện kế hoạch số 2551 ngày 1 tháng 6 năm 2026 về việc tổ chức lấy mẫu bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Thời gian qua, hai đội lấy mẫu đã tiến hành khai quật 807 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Qua quá trình phân tích, phân loại đúng quy trình kỹ thuật, các đội đã thu thập được 670 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện.

0: để phục vụ công tác giám định. Ngay sau khi các đại biểu thành kính dâng hương trước tượng đài Nghĩa Trang Liệt sĩ thành phố, tưởng nhớ tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, tổ vận chuyển của Ban chỉ đạo 515 thành phố đã tiến hành di chuyển an toàn bộ 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin ra xe chuyên dụng cơ động đến cảng hàng không quốc tế Cần Thơ để đưa mẫu ra Hà Nội. Theo kế hoạch, toàn bộ số mẫu này sẽ được bàn giao trực tiếp cho Viện Pháp y Quân đội tiến hành phân tích giám định ADN. Kết quả giám định là cơ sở dữ liệu quan trọng để đối khớp với ngân hàng gen của thân nhân, qua đó xác định danh tính cho liệt sĩ, đáp ứng lòng mong mỏi của các gia đình sau nhiều năm chờ đợi. Thượng tá Tấm Hồng Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Quá trình tiến hành ở tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ thì cũng gặp nhiều khó khăn, do là thời tiết thì nắng nóng, mưa nắng thì thất thường, cho nên ảnh hưởng đến đây là công tác khai quật lấy mẫu. Trước khó khăn trên thì với sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 515 thành phố cũng như sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ động viên của các cấp các ngành thì lực lượng đội lấy mẫu đã đoàn kết quyết tâm và nhanh chóng lấy được mẫu thì vượt trước 15 ngày so với thời gian kế hoạch đã đề ra.
2: Tại Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với xã Triệu Sơn đã triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt đối với 92 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Triệu Sơn. Mẫu phẩm được kiểm đếm, đối soát, tổ chức đánh dấu khu vực, niêm phong hiện trường, di chuyển mẫu về nơi lưu trữ tạm thời, tổ chức bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, đúng số lượng, đúng ký hiệu và trùng khớp hồ sơ kèm theo, đồng thời thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ theo quy định, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót. Thưa quý vị, giữa những ngày hè nắng gay gắt nơi vùng cao A Lưới, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Huế đang miệt mài lao động thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm chung sức xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới 4. Thành phố Huế quyết tâm đưa công trình kịp hoàn thành trước năm học mới này. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
3: Công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp xã A Lưới 4 được xây dựng tại thôn Cư So, xã A Lưới 4 trên diện tích gần 5 hectare. Ngôi trường sau khi hoàn thành mở thêm cơ hội cho học sinh vùng biên giới được học tập trong môi trường khang trang, tiện nghi hơn. Đại úy Ngô Văn Lực, chính trị viên phó tiểu đoàn 1, trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, cán bộ chiến sĩ luôn phát huy tinh thần xung kích, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ công trình.
4: Với tinh thần khắc phục khó khăn, phát huy hết khả năng và sức trẻ của lực lượng phối hợp với các lực lượng thi công công trình đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đúng thời gian, đưa hệ thống trường học vào hoạt động đúng thời gian quy định, đảm bảo cho thế hệ học sinh có một môi trường học tập khang trang trong năm học mới.
3: Nhờ có lực lượng quân đội hỗ trợ đã góp phần tháo gỡ khó khăn về nhân lực, giúp nhiều hạng mục xây dựng được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 thành phố Huế cho biết, công trình đang bước vào giai đoạn cao điểm hoàn thiện.
5: Hiện nay thì tổng thầu và chủ tư đốc thúc tiến độ thi công quyết tâm để hoàn thành các hạng mục công thô. Về sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã điều động 100 chiến sĩ của đội đến hỗ trợ công trình. Chúng tôi tập trung thi công làm ngày làm đêm để thi công các hạng mục hoàn thiện nhằm đảm bảo cái nhiệm vụ hoàn thành tiến độ đề ra.
3: Tại thành phố Huế đang triển khai 5 dự án trường nội trú liên cấp tại 5 xã A Lưới với tổng mức đầu tư hơn 1.066 tỷ đồng. Theo kế hoạch, 2 dự án trường liên cấp tại các xã A Lưới 3 và A Lưới 4 sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm nay. Khi đi vào hoạt động, những ngôi trường này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh được học tập trong môi trường an toàn, đầy đủ hơn.
2: Chuyển sang thông tin được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh trên cả nước thực hiện đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
6: Năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Riêng các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 5. Mọi nguyện vọng xét tuyển, kể cả đã đăng ký theo phương thức riêng của các trường, đều phải được cập nhật lên hệ thống để xét tuyển chung. Đối với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và pháp luật, thí sinh cần căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do các cơ sở đào tạo công bố trước 17 giờ ngày 10 tháng 7 để điều chỉnh nguyện vọng nếu cần. Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đăng ký. các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học.
2: Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành cơn bão số 1 trong 24 giờ tới. Dự báo bão sẽ hướng về khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, gây gió mạnh, sóng lớn và biển động rất mạnh trên nhiều vùng biển. Và ngay sau đây là thông tin chi tiết về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
7: Hồi 7 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày mai mùng 3 tháng 7, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc, có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11 đến cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 16,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, 109,5 đến 115 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Hơn một tuần sau trận động đất kép kinh hoàng, Venezuela hôm nay bắt đầu 7 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng. Nhiều hoạt động tưởng niệm cũng được tổ chức trên khắp cả nước, thể hiện sự sẻ chia với các gia đình chịu ảnh hưởng bởi thảm họa. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
8: Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodriguez, quyết định tuyên bố quốc tang trong 7 ngày, bắt đầu từ tối mùng 1 tháng 7 theo giờ địa phương, tức 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, để tưởng nhớ các nạn nhân, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ luôn sát cánh với những người bị thương, các gia đình có người thân thiệt mạng, người mất tích và các cộng đồng bị ảnh hưởng. Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela, đến nay trận động đất đã khiến hơn 2.295 người thiệt mạng, hơn 11.000 người bị thương và hơn 12.000 người khác phải sơ tán. Hơn 4.000 nhân viên cứu hộ quốc tế vẫn đang làm việc tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với quyết tâm không từ bỏ hy vọng, tìm kiếm thêm những người còn sống sót.
9: Hôm qua, chúng tôi đã cứu sống thêm một người nữa, một bé gái, nâng tổng số người được cứu lên 6.461 người. Hơn 4.000 nhân viên cứu hộ quốc tế vẫn đang làm việc tại các khu vực thảm họa để tìm kiếm những người còn sống sót. Hy vọng vẫn còn nguyên vẹn và chúng tôi sẽ kiên trì tiếp tục tìm kiếm những người còn sống dưới đống đổ nát.
8: Theo Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, nhiều gia đình mất toàn bộ tài sản hiện vẫn phải sống trong các khu trú ẩn hoặc ở nhờ nhà người thân, trong khi nhu cầu về lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu vẫn rất cấp bách.
9: Quá trình phục hồi sẽ là một cuộc chạy marathon, chứ không phải là một cuộc chạy nước rút. Hỗ trợ bền vững cho người dân Venezuela là rất quan trọng và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm.
2: Vòng đàm phán gián tiếp mới giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Doha của Qatar đã kết thúc ngày 1 tháng 7 mà chưa ghi nhận bước tiến đáng kể nào hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
10: Thay vì tập trung vào chương trình hạt nhân, vấn đề cốt lõi gây ra xung đột giữa hai nước, các cuộc thảo luận chủ yếu xung quanh việc đảm bảo hoạt động hàng hải qua Biển Hormuz và cơ chế khuyến khích tài chính dành cho Iran. Theo phía Mỹ, các nhà đàm phán đã dành 2 ngày làm việc để xử lý những nội dung vốn được cho là đã thống nhất trong thỏa thuận khung đạt được hồi tháng 6. Hai bên không gặp trực tiếp mà trao đổi thông qua các bên trung gian là Qatar và Pakistan. Phát biểu tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ lạc quan khi cho rằng tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra thuận lợi. Ông cho biết hai bên đã có cuộc gặp rất tích cực và Mỹ đang có quan hệ rất tốt với Iran. Tuy nhiên, thông tin trên truyền thông Mỹ cho biết chương trình hạt nhân của Iran thực tế không được đưa ra thảo luận trong vòng đàm phán lần này do đây chỉ là các cuộc làm việc mang tính kỹ thuật. Phó Tổng thống Mỹ Sullivan cũng xác nhận vấn đề hạt nhân sẽ được đưa vào các vòng đàm phán tiếp theo. Trưởng đoàn đàm phán Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Karem Garibabadi xác nhận các cuộc đàm phán đã kết thúc nhưng không cho biết hai bên có thu hẹp được bắt đầu hay không. Hiện tại, cả Washington và Tehran đều chưa công bố thời gian chính thức cho vòng đàm phán tiếp theo.
2: Chiều tối qua, theo giờ địa phương, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tới thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài 3 ngày, theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
11: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi cho biết chuyến thăm Ấn Độ lần này sẽ tập trung vào 3 ưu tiên chính, đó là tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu đặc biệt, nâng cao hợp tác trong các lĩnh vực an ninh kinh tế và thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa các doanh nghiệp Ấn Độ và Nhật Bản để khuyến khích đầu tư và đổi mới. Tới New Delhi, bà Takaichi sẽ hội đàm song phương với Thủ tướng Narendra Modi, đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Nhật Bản lần thứ 16, đồng thời tham dự diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ-Nhật Bản với sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp Nhật Bản.

0: bản cùng nhiều tập đoàn hàng đầu của Ấn Độ.
1: Liên minh châu Âu siết thuế hàng thương mại điện tử giá rẻ bên ngoài EU, phần lớn có trụ sở tại Trung Quốc. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung và Đông Âu, thông tin.
2: Theo báo cáo Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, mức miễn thuế 150 euro sẽ bị bãi bỏ từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Tất cả các lô hàng thương mại điện tử nhập khẩu vào Liên minh châu Âu đều phải chịu thuế quan. Mức thuế cố định mới 3 euro được tính cho mỗi mặt hàng. Các đơn đặt hàng có nhiều mặt hàng khác nhau sẽ phải chịu nhiều khoản phí khác. Việc áp dụng quy định mới nhằm vào lượng hàng hóa giá rẻ ngày càng gia tăng, được bán thông qua các nền tảng như Temu và AliExpress. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, chấm dứt việc hưởng lợi từ miễn thuế các lô hàng có giá trị thấp trước đây. Bên cạnh đó, dự kiến vào tháng 11 tới, EU sẽ áp thêm một khoản phí xử lý hải quan khoảng 2 euro trên một bưu kiện để bù đắp cho chi phí cho các cơ quan biên giới.
1: Bồ Đào Nha đang trong tình trạng báo động cao độ khi chuẩn bị bước vào một trong những đợt sóng nhiệt dữ dội nhất lịch sử. Cơ quan khí tượng quốc gia đã nâng mức cảnh báo lên mức báo động đỏ, mức tối đa đối với thủ đô Lisbon và nhiều khu vực khác trong bối cảnh nhiệt độ dự kiến chạm mốc kỷ lục 44 độ C vào ngày hôm nay. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
3: Trước tình hình thời tiết cực đoan, chính quyền địa phương và cơ quan y tế đã đưa ra các khuyến cáo khẩn cấp. Người dân được khuyên ở trong nhà, nhất là vào những khung giờ nắng gắt nhất trong ngày và hạn chế việc ra ngoài. Đồng thời, mọi người cần tránh vận động mạnh. Các hoạt động thể thao ngoài trời bị đình chỉ hoặc khuyến nghị hủy bỏ nhằm phòng ngừa sốc nhiệt. Các cơ quan chức năng cũng nhắc nhở cần bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh lý nền. Bên cạnh đó, cảnh báo cháy rừng đã được nâng lên mức tối đa do thời tiết khô hành kết hợp với gió mạnh. Nguy cơ xảy ra các đám cháy lớn là rất cao. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng 24/7. Chính quyền kêu gọi người dân tiết kiệm nước, điện và thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng để có biện pháp ứng phó kịp thời trước đợt nắng nóng được đánh giá mang tính lịch sử này.
1: Một cuộc điều tra của hãng tin AP và chương trình Frontline cho thấy các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia lợi dụng trí tuệ nhân tạo AI cùng hạ tầng Internet toàn cầu để mở rộng quy mô hoạt động. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Kết quả điều tra cho thấy các phần mềm này tích hợp nhiều mô hình AI để tự động hóa quá trình tiếp cận nạn nhân, cho phép các đường dây lừa đảo hoạt động đồng thời bằng hàng chục ngôn ngữ. Bên cạnh đó, chúng còn tận dụng dịch vụ điện toán đám mây, mạng viễn thông và Internet vệ tinh nhằm che giấu vị trí, duy trì kết nối và né tránh các chiến dịch truy quét của cơ quan chức năng. Chuyên gia phân tích Michael DiGirolamo tại Mỹ cho biết,
5: các công cụ này có thể giúp thiết lập hàng loạt tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội, tạo thẻ SIM để có số điện thoại mới, phục vụ việc liên lạc với khách hàng hoặc các mục tiêu lừa đảo. Chúng cũng tích hợp phần mềm dịch thuật, cho phép người dùng giao tiếp trôi chảy bằng những ngôn ngữ mà bản thân họ không hề thông thạo.
4: Nhiều doanh nghiệp công nghệ cho biết đã triển khai các biện pháp phát hiện và vô hiệu hóa các tài khoản phục vụ hoạt động lừa đảo, đồng thời phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật khi nhận được thông tin xác thực. Trong khi đó, các chuyên gia an ninh mạng cho rằng doanh nghiệp cần chủ động hơn trong việc ngăn chặn hành vi lạm dụng công nghệ thay vì chỉ xử lý sau khi sự việc xảy ra.
6: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ việc mở rộng không gian sống đến củng cố các chính sách an sinh, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện những điều kiện nền tảng của một đô thị đáng sống. Nhưng thành phố không dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu cơ bản. Với chương trình tầm soát sức khỏe quy mô lớn và những thử nghiệm đo lường hạnh phúc đô thị, một cách tiếp cận mới đang dần hình thành, phát triển không chỉ để phục vụ mà để nâng cao chất lượng sống và cảm nhận sống của mỗi người dân. Trong cách tiếp cận đó, chăm sóc sức khỏe không còn là có bệnh mới chữa mà chuyển dần sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý lâu dài. Mời quý vị và các bạn nghe bài 3 cũng là bài cuối trong loạt bài Thành phố Hồ Chí Minh mở không gian nâng chất sống do nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
8: Tại xã Thành An, một địa bàn còn nhiều khó khăn về điều kiện đi lại, chương trình khám tầm soát miễn phí đã mang dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Không cần phải di chuyển xa, không phải chờ đợi lâu, người dân được tiếp cận trực tiếp với đội ngũ y bác sĩ từ tuyến trên. Trải nghiệm này khiến nhiều người bất ngờ và hài lòng. Chị Đỗ Thị Ngọc Duyên, 31 tuổi, chia sẻ sau khi đưa cha mẹ đi khám.
9: Rất hài lòng khi có bác sĩ ở tuyến trên xuống khám cho xã mình. Tôi cũng rất cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Tôi thường khám bệnh viện ở bên huyện nhiều hơn ở đây. Có những khó khăn là

0: bác sĩ chuyên khoa 2 Hồng Công Danh, phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, với đặc thù sinh kế phụ thuộc vào biển và mùa vụ, người dân tại đây rất khó sắp xếp thời gian khám bệnh định kỳ. Vì vậy, việc chủ động đưa dịch vụ y tế đến cộng đồng không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn mang ý nghĩa nhân văn rõ nét.
1: Việc mà đi khám ở đảo Thành An của Bệnh viện Từ Dũ và các cái bệnh viện chuyên khoa liên kết nhau đó, nó đem lại thuận lợi và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có thể tiếp cận được với dịch vụ y tế, cũng như là có thể giúp cho người dân phát hiện sớm các cái bệnh lý, khám sức khỏe ban đầu để đưa vào trong cái hồ sơ điện tử.
0: Từ những mô hình cụ thể như tại Thành An, thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng thành một chương trình quy mô lớn trên toàn địa bàn. Theo chủ trương của Thành ủy, trong năm 2026, toàn bộ người dân sẽ được khám, tầm soát sức khỏe ít nhất một lần. Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ dừng lại ở việc khám cho đủ số lượng, mà hướng tới xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân. Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ theo dõi lâu dài. Theo Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng, việc triển khai chương trình này cũng đồng nghĩa với một bước chuyển lớn trong tư duy ngành y tế.
2: Chúng tôi đang nghiên cứu những bài học kinh nghiệm của các nước. Năm nay chẳng hạn là sẽ nắm bắt hết tình hình mặt bằng chung về sức khỏe người dân để mình phân tầng nguy cơ. Và những năm sau là đề xuất là tầm soát những bệnh lý mà mỗi nhóm nguy cơ có thể mắc phải. Có khả năng là mỗi năm nó sẽ thay đổi chứ không phải giống nhau. Đó là cách làm mà ngành y tế đang tập trung làm.
0: Ở cấp cơ sở, mô hình này đang dần được cụ thể hóa bằng những cách làm linh hoạt sát với thực tế. Ông Trần Thế Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lãi Thiều cho biết, địa phương đã chủ động rà soát, phân loại đối tượng để tổ chức khám phù hợp, đồng thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ.
3: Khi mà người dân lên trạm y tế khám sức khỏe thì nhân viên y tế tư vấn về bệnh nặng, đi bệnh viện chuyên khoa nào để chữa trị, rồi chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm toàn dân để cho người dân nắm thêm. Trạm y tế cũng tư vấn cho người dân biết cái chính sách của đảng và nhà nước để người dân nắm cái quyền lợi trong khám chữa bệnh.
0: Từ các bệnh viện tuyến cuối đến trạm y tế cơ sở, một mạng lưới chăm sóc sức khỏe đang dần hình thành với mục tiêu không để người dân bị bỏ lại phía sau. Nhưng khi sức khỏe thể chất được đảm bảo, thành phố tiếp tục đặt ra một câu hỏi cao hơn. Người dân có thực sự cảm thấy hạnh phúc hay không? Tại phường Thủ Đức, một mô hình mới đã được triển khai nhằm trả lời câu hỏi này. Thay vì chỉ đo lường bằng các chỉ số kinh tế xã hội, chính quyền bắt đầu khảo sát trực tiếp cảm nhận của người dân về cuộc sống hàng ngày. Bà Trần Thị Hồng Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thủ Đức cho biết, việc xây dựng bộ tiêu chí phường hạnh phúc không nhằm tạo ra những con số đẹp, mà để chính quyền nhìn lại chính mình.
4: Thủ Đức sẽ tiếp tục tập trung vào những yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân, đó là mở rộng không gian công cộng, nâng cao chất lượng môi trường sống, cải thiện cảnh quan đô thị, đẩy mạnh về chuyển đổi số để người dân tiếp cận dịch vụ công được thuận lợi hơn, đồng thời cũng chăm lo tốt hơn cho các cái nhóm yếu thế thông qua hệ thống an sinh xã hội. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xây dựng một cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình, an toàn và văn minh.
0: Ở góc nhìn cộng đồng, chị Nguyễn Thị Minh Phương, trưởng khu phố 39 cho rằng những thay đổi trong thời gian qua đã mang lại nhiều cải thiện rõ rệt trong đời sống người dân, từ hạ tầng đến hoạt động văn hóa an sinh. Tuy nhiên, người dân vẫn mong muốn thành phố tiếp tục hoàn thiện hơn nữa.
5: Tôi cũng thiết tha mong mỏi cần thay đổi một số cái vấn đề, đó chính là giảm cái tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm tại một tuyến đường. Cái thứ hai đó chính là cần nhiều thêm cây xanh, công viên, khu vui chơi giải trí cho trẻ em và khu sinh hoạt cộng đồng dành cho người cao tuổi. Cái thứ ba đó là vẫn không ngừng là làm công tác là tuyên truyền để mà nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, về giữ gìn vệ sinh chung. Từ đó thì sẽ hình thành ra được những cái khu phố đoàn kết, nghĩa tình, tự quản, an toàn và hạnh phúc.
0: Năm 2026, dấu mốc 50 năm thành phố Hồ Chí Minh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là thời điểm thành phố tự đặt ra những tiêu chuẩn phát triển cao hơn. Khi người dân cảm thấy khỏe mạnh hơn, an tâm hơn, hạnh phúc hơn trong chính cuộc sống của mình. Đó cũng là lúc những giá trị của một đô thị đáng sống được định hình rõ ràng nhất.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam, và tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài chính.
8: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 145.

0: đơn vị thu xếp bảo lãnh và dựng sổ chính thức ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững đầu tiên với tổng giá trị 1,44 tỷ đô la Mỹ sau khi thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư. Khoản vay nhằm mục tiêu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trên cơ sở gắn kết trực tiếp với các mục tiêu hiệu suất bền vững mà VB Bank cam kết thực hiện trong suốt thời hạn khoản vay, được xác định ở cấp độ danh mục bao gồm các chỉ tiêu liên quan đến mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực xanh và xã hội hàng năm. Việc đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu hiệu suất bền vững này sẽ là cơ sở để xác định các điều chỉnh liên quan đến điều kiện tài chính của khoản vay theo thỏa thuận với các bên cho vay.
1: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, sau nhịp tăng đầu phiên, thị trường dần trở lại trạng thái giằng co khi áp lực bán xuất hiện ở nhóm vốn hóa lớn. Khối ngoại quay lại bán ròng tập trung chủ yếu ở một số mã như là TCB, GMD và VHM. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1869,42 điểm, HN Index còn 311 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, ngoài công cụ giảm lãi suất, các ngân hàng đang đẩy mạnh dịch vụ cho vay trực tuyến 100% qua kênh số. Hình thức này không chỉ giúp người dân doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh và minh bạch hơn, mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Tính đến nay, đã có gần 30 tổ chức tín dụng triển khai cho vay thấu chi, vay mua xe trực tuyến, số hóa toàn bộ quy trình cho vay bán lẻ và tổ chức nhờ tích hợp hệ thống khởi tạo tài khoản vay tự động. Khách hàng có thể chủ động gửi đề nghị vay, theo dõi tiến độ và trạng thái xử lý hồ sơ mọi lúc, mọi nơi. Sau khi thẩm định, ngân hàng sẽ quyết định hạn mức vay, lãi suất và thời hạn thanh toán phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng. Ông Trần Cứu Quốc, thành viên ban điều hành tập đoàn Sơn Hà, cho biết.
4: Không những là của ngân hàng mà mình nhắm tới mà còn có thể là đánh giá được cái dịch vụ về lãi suất này, về dịch vụ này, về các cái thông tin hỗ trợ của ngân hàng này với ngân hàng khác để từ đó ra được quyết định rõ ràng và chính xác.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 29 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39 năm 2016, quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm nay. Trong đó đáng chú ý là thông tư 26 sửa đổi định nghĩa về khoản cho vay giá trị nhỏ, nâng ngưỡng khoản vay này lên mức tối đa là 400 triệu đồng khi vay tại các tổ chức tín dụng và 200 triệu khi vay tại các quỹ tín dụng nhân dân. Việc nâng hạn mức cho vay tiêu dùng giá trị nhỏ theo Ngân hàng Nhà nước nhằm phù hợp với bối cảnh của nền kinh tế hiện nay. Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số, Ngân hàng Quân đội, cho biết.
5: Dựa trên việc lịch sử giao dịch dòng tiền tại ngân hàng có thể đề xuất và cấp ngay tín dụng tại thời điểm, ngay chính lúc khách hàng cần. Khi cần phải chuyển khoản cho thanh toán cho tiền hàng, ngay lúc đó, tại thời điểm bị thiếu, là ngân hàng có thể đưa ra giải pháp và có thể hỗ trợ khách hàng ngay lập tức.
1: Xu hướng cho vay trực tuyến không chỉ là cơ hội mà còn là giải pháp mang tính chiến lược của các ngân hàng thương mại để tiếp cận và chiếm lĩnh phân khúc thị trường có quy mô và tiềm năng lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên tài chính số.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua đội tuyển Anh có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Cộng hòa Dân chủ Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 nhờ màn tỏa sáng rực rỡ của đội trưởng Harry Kane. Ngay phút thứ 7, Tam Sư bất ngờ bị dội gáo nước lạnh khi Brian Sipenga mở tỷ số cho đại diện châu Phi. Dù nỗ lực dồn ép, tuyển Anh vẫn không thể xuyên thủng được hàng thủ kiên cường và thủ thành xuất sắc Empassi của đối thủ. Bước ngoặt của trận đấu đến ở hiệp 2 khi huấn luyện viên Thomas Tuchel tung Anthony Gordon vào sân. Phút 75, Gordon kiến tạo để Kane đánh đầu gỡ hòa. Đến phút 86, lại là Gordon dọn cỗ, giúp chân sút Bayern Munich xoay sở đẳng cấp, dứt điểm tung nóc lưới, ấn định tỷ số 2-1. Vượt qua Cộng hòa Dân chủ Congo đầy kịch tính, tuyển Anh chính thức giành vé vào vòng 16 đội và sẽ chạm trán đồng chủ nhà Mexico. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel của đội tuyển Anh thừa nhận.
9: Trong 20 phút đầu, họ đã tạo ra nhiều khó khăn cho chúng tôi. Họ rất mạnh và chơi rất quả cảm, đặc biệt ở đầu trận đấu. Thủ môn của họ cũng rất xuất sắc. Đó là một trận đấu rất khó khăn trước một đối thủ chơi đầy cảm xúc và kỷ luật. Tuy nhiên, chúng tôi đã giữ vững niềm tin và không chấp nhận thất bại. Tôi rất tự hào vì các cầu thủ đã thể hiện sự kiên cường và giành chiến thắng xứng đáng.
8: Trong khi đó, huấn luyện viên Sebastian

0: De Saber của Cộng hòa Dân chủ Congo bày tỏ.
1: Dù thất vọng với kết quả, nhưng chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá đẹp, đặc biệt là trong hiệp 1. Chúng tôi muốn thế giới thấy rằng bóng đá Congo có trình độ, có tổ chức và sự kiên cường. Tuy nhiên, đội tuyển Anh có những tiền đạo hàng đầu thế giới và họ biết cách tận dụng cơ hội. Đây là bài học kinh nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ trong lần đầu tham dự vòng loại trực tiếp World Cup.
0: Sáng nay, đội tuyển Bỉ đã tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng để hạ Senegal 3-2 sau 120 phút thi đấu vô cùng kịch tính tại vòng 32 đội World Cup 2026. Bất ngờ để đại diện châu Phi vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ công của Diarra ở phút 25 và Sa ở phút 51. Bỉ tưởng như đã cầm chắc tấm vé về nước. Tuy nhiên, đại diện châu Âu vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối trận. Phút 86, Lukaku băng vào dứt điểm cận thành, rút ngắn cách biệt. Chỉ 3 phút sau, tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương, Tielemans đánh đầu gỡ hòa 2 đều, đưa trận đấu bước vào hiệp phụ. Khi loạt luân lưu đã cận kề, bước ngoặt lại đến ở phút 120+5. Tielemans bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài cho Bỉ hưởng quả phạt đền. Chính tiền vệ này đã thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính cho tuyển Bỉ, qua đó giúp họ tiến vào vòng 16 đội. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Pape Thiaw của đội tuyển Senegal không giấu được sự thất vọng.
1: Chúng tôi rất buồn vì chúng tôi thực sự muốn giành quyền đi tiếp cho người dân Senegal. Bóng đá là vậy, nó rất nghiệt ngã, nhưng chúng tôi phải chấp nhận và bước tiếp.
0: Trong khi đó, đội trưởng Tielemans của tuyển Bỉ vui mừng cho biết.
1: Cảm giác rất tuyệt khi lội ngược dòng như vậy. Tôi rất tự hào khi ghi hai bàn giúp đội chiến thắng. Chúng tôi đã thắng bằng bản lĩnh và cá tính. Chúng tôi cần phân tích lại các bàn thua để làm tốt hơn trong trận tới.
0: Ở cặp đấu diễn ra sau đó, đồng chủ nhà Mỹ có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Bosnia và Herzegovina dù phải thi đấu thiếu người trong hiệp 2. Tâm điểm của trận đấu gọi tên tiền đạo Folarin Balogun. Cầu thủ 24 tuổi mở tỷ số ở phút 45. Tuy nhiên đến phút 64, chính anh lại nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi nguy hiểm. Dù mất người, Mỹ vẫn kiên cường đứng vững trước sức ép từ Bosnia và ấn định chiến thắng bằng siêu phẩm đá phạt của Tillman ở phút 82. Đoạt vé vào vòng 16 đội, tuyển Mỹ sẽ đối đầu với Bỉ vào lúc 7 giờ ngày 7 tháng 7 tới. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam chính thức lên đường sang Hàn Quốc để bắt đầu chuyến tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7. Trước giờ khởi hành, tuyển thủ Đoàn Văn Hậu đã có những chia sẻ đầy tích cực về huấn luyện viên cũng như tinh thần học hỏi của toàn đội. Đánh giá về huấn luyện viên Kim Sang Sik, Văn Hậu bày tỏ sự ngưỡng mộ.
2: Với góc nhìn cầu thủ của em thì em thấy một cái sự nghiệp ở thầy rất là tuyệt vời. Thầy được đá ngoại ngành, đá một câu lạc bộ rất là lớn. Và em hy vọng từ những kinh nghiệm như thế thì thầy sẽ giúp đỡ cho cầu thủ bọn em nhiều.
0: Bên cạnh việc tập trung chuyên môn, Văn Hậu cũng tiết lộ cách các tuyển thủ theo dõi vòng chung kết World Cup 2026 đang diễn ra.
2: Em cũng có, nhưng mà sẽ xem những trận đấu mà giờ mà thuận lợi cho toàn đội. Trong lúc ăn sáng thì toàn đội sẽ theo dõi, không chỉ là theo dõi World Cup, mà không khí World Cup mà theo dõi để mình học hỏi được từ những đội bóng lớn trên thế giới.
0: Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Việt Nam rèn luyện chiến thuật và thể lực tốt nhất cho các mục tiêu quan trọng phía trước.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4 đến cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7 giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 đến cấp 9 giật cấp 11 đến cấp 12, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11 đến cấp 12, biển động rất mạnh.
3: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm hội nhập quốc tế năng động, có bản sắc, có trách nhiệm, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh đô thị, an ninh con người. Dự nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và sơ kết một năm tổ chức công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Công an phát huy thực chất lực lượng tham gia, bảo đảm an ninh trật tự cơ sở, củng cố và mở rộng các xã phường không ma túy và quyết liệt kéo giảm thêm 10% tội phạm trật tự xã hội. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh trên cả nước thực hiện đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Hơn một tuần sau trận động đất kép kinh hoàng, Venezuela hôm nay bắt đầu 7 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn chưa dừng tìm kiếm những người còn mất tích. Đến nay, trận động đất đã khiến 2.295 người thiệt mạng. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hùng Cường, Minh Châu, Thanh Trường tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
6: Thủy Nguyên và Lê Thông đã trở lại để chuyển tới quý vị những thông tin hữu ích có trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Những thông tin về sản phẩm đều có tại hotline 1800 1799.
7: Quý vị thân mến, khoa học đã chứng minh việc đánh răng có thể làm sạch bề mặt răng. Tuy nhiên, các khoảng kẽ răng, khu vực bên dưới đường viền nướu, cuống lưỡi và mặt trong hai bên má cũng là những nơi lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi và nảy nở. Giải pháp tối ưu để nhân đôi hiệu quả loại trừ những tác nhân gây hại này chính là sử dụng nước súc miệng.
6: Vâng ạ, nước súc miệng là một loại dung dịch dạng lỏng có chứa hoạt chất kháng khuẩn như là acid boric, triclosan, hexetidin hoặc là tinh dầu, có tác dụng hỗ trợ làm sạch khoang miệng và mang lại hơi thở thơm mát. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình nhấn mạnh, nước súc miệng kết hợp với kem đánh răng sẽ giúp hạn chế vôi răng hiệu quả.
8: Để giúp cho ngăn ngừa vôi răng hiệu quả thì ngăn ngừa từ các cái mảng tích tụ ở cao răng, ví dụ như là chải răng 2 đến 3 lần mỗi ngày, dùng bản chải răng có lông mềm, dùng chỉ tươi nha khoa 2 lần mỗi ngày và loại bỏ các cái mảng bám ở các kẽ răng, sử dụng các cái nước súc miệng để làm sạch khoang miệng và định kỳ khám bác sĩ để chúng ta kiểm tra xem cái tình trạng của răng, và chúng ta cũng hạn chế ăn thức ăn quá nhiều đường hoặc là ăn những thức ăn quá cứng.
7: Các chuyên gia cũng khuyến cáo mọi người nên dùng nước súc miệng sau khi đánh răng để làm sạch các mảng bám và thức ăn thừa còn sót lại. Đặc biệt, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nước súc miệng kết hợp với kem đánh răng dược liệu chính là giải pháp toàn diện cho sức khỏe của răng miệng.
8: Sự kết hợp nano bạc với chiết xuất lược vàng là cái sự lựa chọn hiệu quả và phòng ngừa các cái biến chứng như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng và có giúp để khử sạch mùi hôi, giảm tình trạng các mảng bám và hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm răng, viêm lợi, chảy máu chân răng, nhiệt miệng, hôi miệng, làm cho hơi thở thơm mát dài lâu.
6: Vâng, thưa quý vị, trong sự kết hợp này, kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ đóng vai trò là bước làm sạch và chăm sóc chuyên sâu. Trong quá trình chải răng, các hoạt chất giúp loại bỏ mảng bám, cặn thức ăn và vi khuẩn tích tụ. Nano bạc hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn có hại, còn lược vàng thì sẽ giúp làm dịu nướu, hỗ trợ giảm kích ứng và mang lại cảm giác dễ chịu sau khi chải răng. Đây là bước làm sạch gốc, giúp cho khoang miệng của chúng ta khỏe mạnh từ nền tảng.
7: Trong khi đó, nước súc miệng phát huy vai trò như là một lớp bảo vệ tiếp nối sau khi đánh răng. Nó giúp len sâu để hỗ trợ làm sạch thêm và giảm vi khuẩn còn sót lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ dân ca ba miền Phùng Thanh Huyền, nghệ sĩ trẻ tài năng, 13 giờ 30 miền Tây xứ nghệ nâng cao giá trị kinh tế dưới tán rừng, 13 giờ 40 trạm cảm xúc, thành phố 10 mùa hoa, sáng tác Phạm Tuyên, 13 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài, 14 giờ du lịch cùng VON, Thác Sao Va, vẻ đẹp nguyên sơ giữa núi rừng Quế Phong. 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, kỷ niệm đáng nhớ qua một lần diễn tập. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 văn nghệ và đời sống, biển tình. 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 16 giờ 35 lao động và công đoàn. Những hoạt động ý nghĩa vì con em đoàn viên. 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin. Hành trình chinh phục những giấc mơ. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến chèo, người ta thường nghĩ ngay đến những nếp đình rêu phong, những chiếu chèo của một thời xưa cũ và cả những người nghệ sĩ gạo cội, tóc đã pha sương. Thế nhưng, dòng chảy của nghệ thuật truyền thống chưa bao giờ dừng lại, bởi nó vẫn đang được tiếp nối bằng tình yêu, tâm huyết của những người trẻ.
2: Chương trình Dân ca ba miền hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện của một cô gái như thế, một tài năng trẻ của sân khấu chèo thủ đô, người đã và đang thổi làn gió thanh xuân tươi mới vào từng làn điệu cổ, biến những vai diễn đào thương, đào lệch trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết với khán giả đương đại.
1: Vâng, và cô ấy là ai? Chào mừng quý vị thính giả đến với hành trình tỏa sáng cùng nghệ thuật chèo của nghệ sĩ trẻ Phùng Thanh Huyền.

0: Giọng hát của cô gái Gen Z với những vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, nhận được những lời khen và động viên từ thầy cô và giới chuyên môn có uy tín. Và giờ thì quý vị hãy cùng chúng tôi bước vào thế giới của tiếng trống chèo, những chiếc quạt nan và cùng lắng nghe hành trình giữ lửa đam mê của cô gái trẻ Phùng Thanh Huyền ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhìn một Phùng Thanh Huyền tỏa sáng rạng rỡ trên sân khấu với hàng loạt huy chương vàng danh giá tại các cuộc thi tài năng trẻ sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc, liên hoan sân khấu thủ đô. Ít ai biết rằng con đường đưa cô gái trẻ này đến với chiếu chèo lại bắt đầu từ một chữ duyên vô cùng tình cờ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời thứ sự đầy thú vị của chính Thanh Huyền về cái duyên thủa ban đầu quý vị nhé.
2: Mình đến với chèo với một cái cơ duyên rất là tình cờ. Mình là một người thích nghệ thuật từ bé. Thì khi mà mình lên Hà Nội để tuyển vào các trường, trong đầu của mình chưa hề có trường sân khấu điện ảnh mà chưa hề có chèo. Thì mình mới lên nhà bác của mình để hỏi ý kiến. Bác tư vấn cho là cháu nên chọn vào trường nghệ thuật nào. Thì bác mới nói là bây giờ các dòng nhạc như là nhạc nhẹ và nhạc kể cả là nhạc dân ca cũng rất là nhiều bạn theo đuổi. Thì bác nghĩ là cháu nên chọn một con đường âm nhạc thiên theo hướng, ví dụ có thể là truyền thống. Lúc đấy mình mới hỏi bác là nếu mà truyền thống thì chọn loại hình nghệ thuật nào hả bác? Thì bác mới nói là cháu thích chèo hay là tuồng. Lúc đấy mình chỉ thôi cháu chọn chèo, nghe có vẻ chèo nhẹ nhàng.
0: Vâng, chỉ vì một lý do rất tình cờ, bước vào cuộc dạo chơi vì chèo một nghệ sĩ chèo chân chính không hề dễ dàng. Để có được một người nghệ sĩ hội tụ đủ các yếu tố thanh, sắc, thục và tinh tế của nghệ thuật cổ truyền. Người ta thường bảo người trẻ hát chèo cổ dễ bị non, thế nhưng bằng giọng hát truyền cảm trời phiệu cổ, một sức sống rất riêng, vừa giữ trọn lề lối của bậc tiền nhân, vừa tràn đầy năng lượng thanh xuân tươi mới.
1: Và để

0: hát ngọt ngào nồng đượm. Người ta vốn dĩ luôn đóng khung Phùng Thanh Huyền vào những vai đào thương, những tiểu thư đài các, những cô gái hiền lành mới mình. Tại cuộc thi tài năng trẻ diễn viên chèo toàn quốc, Thanh Huyền đã đưa ra một quyết định táo bạo, một bước đi mà chính cô thừa nhận là đầy chật vật và lo lắng. Thử sức với vai đào lệch kinh điển của sân khấu chèo, vai Thị Mầu.
1: Đào lệch là tấm huy chương vàng danh giá, giải thưởng nữ diễn viên chèo xuất sắc của năm. Mà quan trọng hơn, cô đã khẳng định được tư duy nghệ thuật nhạy bén và...

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu như thị màu là một nét gọ tinh nghịch thể hiện bản lĩnh của một đảo lệch, thì ở mảng đề tài lịch sử, Phùng Thanh Huyền lại mang đến cho khán giả một chiều sâu hoàn toàn khác biệt. Đó là nơi cô soi chiếu tài năng của mình vào những số phận phụ nữ đầy thăng trầm và bi tráng trong dòng chảy lịch sử dân tộc.
1: Đóng vai lịch sử đã khó, người trẻ đóng vai lịch sử để thuyết phục được những khán giả gạo cội lại càng khó hơn. Ấy vậy mà cô gái trẻ của nhà hát chèo Hà Nội đã khiến người xem phải nhớ, phải thương và phải nể phục qua từng ánh mắt kiên trung, từng tiếng nấc nghẹn ngào của bậc vương quyền trên sân khấu.
0: Một trong những dấu ấn đỉnh cao ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc của Thanh Huyền ở mảng đề tài này chính là vai diễn An Tư Công Chúa trong vở chèo cổ trang Trung Trinh Liệt Nữ. Vào vai một nàng công chúa đại cát lá ngọc cành vàng, nhưng phải gánh vác trên vai vận mệnh của cả Giang Sơn, chấp nhận dấn thân vào hang cọp làm nội gián. Thanh Huyền đã lột tả xuất sắc sự răng xé nội tâm mãnh liệt của nhân vật. Khán giả không chỉ thấy một An Tư Công Chúa uy nghiêm, kiên cường trước kẻ thù, mà còn xót xa trước những nỗi đau thầm kín, cảm phục lòng trung trinh sắt son của một người con nước Việt. Bằng lối hát trau chuốt, giàu cảm xúc, kết hợp với vũ đạo điêu luyện, diễn xuất của Thanh Huyền đã chạm đến trái tim của hàng ngàn khán giả yêu chèo. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận không gian hào hùng nhưng cũng đầy lắng động của vở diễn Trung Trinh Liệt Nữ qua phần thể hiện của nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền và nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng.
2: Triệu Thanh, trời ơi, em đang tình hay là em mơ?
3: Không, nàng không mơ đâu, ta Trần Thông đây mà.
2: Trần Thông,
3: An Tư, những ngày chinh chiến nơi biên ải xa xôi, ta luôn nhớ nàng, ta luôn nhớ nàng với nỗi niềm xa xiết. Trời mây sóng nước mênh mang, lặng nhìn chỉ thấy chàng giang xa mờ.

0: Tháng tư, kể từ bến Bình Tham ngày đó, ta cứ khắc khoải ngóng thư nàng. Ta tạ ơn trời Phật đã cho ta cơ duyên gặp được nàng, nhận được những nỗi niềm nàng gửi lại cho ta. An Tư, ta nhớ nàng nhiều lắm An Tư à.
1: Thiếp cũng nhớ chàng nhiều lắm.
0: Một người con gái xinh đẹp dịu dàng cứ làm ta nhớ mãi không quên. Từ hình dáng, ánh mắt, nụ cười của nàng đã chiếm trọn trái tim ta rồi đó An Tư.

0: An Tư, hết chiến tranh, ta muốn được cùng nàng nên duyên chồng vợ An Tư à?
1: Dạ, thiếu cũng mong là như vậy.
0: An Tư.
2: Dạ, trình tướng quân, quân tình đang nguy cấp, hoàng thượng có lệnh triệu ngài về gấp ạ.
0: Được, cho lui.
2: Dạ.
0: An Tư, quân tình đã nguy cấp, ta lại phải lên đường.
1: Dạ, chàng đi bảo trọng.
0: Nàng chờ ta nhá.
1: Dạ. Trần Thông.
0: An Tư.
1: Dạ.
0: Nàng chờ ta nhá.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với các vai diễn đa năng, với những thành tựu mà Thanh Huyền đã đạt được trên sân khấu chèo thời gian qua, chúng ta thấy ở vùng Thanh Huyền không chỉ là tài năng bẩm sinh mà trên hết là một tình yêu chèo cháy bỏng và một ý thức trách nhiệm sâu sắc của một người trẻ đối với cội nguồn dân tộc.
1: Sinh ra và lớn lên trong thời đại số, khi sân khấu truyền thống phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, khán giả có phần thờ ơ và những trăn trở về cơm áo gạo tiền vẫn luôn đè nặng lên vai người nghệ sĩ. Thế nhưng, ngọn lửa nghề trong cô gái trẻ ấy chưa bao giờ tắt. Thay theo nghệ thuật truyền thống, và nghệ thuật truyền thống cần có giới trẻ để nối nghiệp, gìn giữ bản sắc dân tộc như một sứ mệnh.
0: Không dừng lại ở những lời tâm sự, Thanh Huyền đã chọn cách hành động để chèo không bị bó hẹp trong không gian của những nếp gia đình xưa cũ. Cô đã mạnh dạn tự lên ý tưởng, tự thể nghiệm để thổi vào chèo một hơi thở hoàn toàn mới. Cô khéo léo đan cài những giai điệu đương đại như rap hay là như sa vào cấu trúc chèo truyền thống, biến nó thành chiếc cầu nối vô hình, kéo thế hệ trẻ lại gần hơn với di sản của cha ông. Quý vị và các bạn cùng thưởng thức Yếm Đào Chơi Xuân, một MV thể hiện đầy táo bạo của Phùng Thanh Huyền, kết hợp giữa nhạc trẻ và âm nhạc cổ truyền. Hãy cùng lắng nghe để thấy chèo của thế kỷ 21 dưới góc nhìn của một cô gái trẻ lại có thể vừa lả lơi, vừa hiện đại và cuốn hút đến như thế nào.

Và đến đây, thời lượng của chương trình Dân ca Ba Miền cũng xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất và biên tập chương trình Lê Xuân cùng các phát thanh viên Trần Đô Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Miền Tây Xứ Nghệ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, Nghệ An, vùng đất có diện tích lâm nghiệp lớn nhất cả nước với hơn 1 triệu hectare rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, khu vực miền Tây không chỉ là lá phổi xanh bảo vệ môi trường, là bức tường thành vững chắc bảo vệ quốc phòng an ninh mà còn chứa đựng nhiều tiềm năng kinh tế lớn, trong đó có các mô hình kinh tế dưới tán rừng. Vì vậy, việc phát triển và đa dạng hóa các mô hình kinh tế dưới tán rừng đã được các cấp ngành, địa phương và chính đồng bào trên địa bàn quan tâm thực hiện. Từ đó, không chỉ góp phần bảo vệ rừng bền vững mà còn nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho bà con. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Miền Tây Xứ Nghệ kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Gắn bó với bản Cành Tạng, xã Yên Hòa qua nhiều thế hệ, đời sống của gia đình bà Lô Thị Thoan cũng như phần lớn người dân trong bản hoàn toàn phụ thuộc vào rừng. Đặc biệt từ khi được nhà nước giao khoán diện tích rừng để khoanh nuôi, bảo vệ cũng như cung cấp các loại cây con giống để phát triển kinh tế dưới tán rừng, cuộc sống của gia đình bà ngày càng ổn định và khấm khá hơn.
2: Gia đình ta cũng như bà con ở đây đều sống nhờ lợi ích từ rừng mang lại. Trước đây hay vào rừng khai thác, cũng như đốt nương làm rẫy, nhưng giờ không làm thế nữa. Nay nhờ nhà nước quan tâm hỗ trợ và hướng dẫn, nên chỉ tập trung bảo vệ rừng, cũng như trồng cây bò bò, chăn nuôi dưới tán rừng, là đã có thu nhập cao và ổn định rồi.
1: Toàn bản Cành Tạng, xã Yên Hòa có gần 1.000 hectare rừng và được giao cho người dân khoanh nuôi bảo vệ. Nhằm nâng cao thu nhập cho bà con, ngoài chế độ chi trả dịch vụ môi trường rừng, việc xây dựng các mô hình kinh tế dưới tán rừng từ các chương trình dự án đã được các cấp ngành, chính quyền địa phương quan tâm. Những loại cây dược liệu như bon bo, sa nhân tím, khi được trồng dưới tán rừng đều phát triển rất tốt, cho năng suất, sản lượng cao. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Nguyễn Hữu Mạnh, trưởng bản Cành Tạng, xã Yên Hòa, nói.
3: Ở bản Cành Tạng chúng tôi là có diện tích rừng là gần 1.000 hạt á. Và nhân dân thì chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số là 99,9%. Qua các cái chương trình chính sách hỗ trợ thì có các cái dự án như trồng cây bo bo, cây sa nhân tím là những cái loại cây là phù hợp dưới tán rừng, vừa bảo vệ rừng mà vừa sử dụng được đất rừng. Cho nên bà con cũng rất phấn khởi để hưởng ứng và tham gia được một số kết quả ban đầu. Thì một số hộ gia đình cũng đã có quả của cây bo bo để bán và hiện nay thì đang tiếp tục là trồng thêm cái cây sa nhân tím dưới tán rừng.
1: Là người gắn bó với kinh tế vườn rừng, anh Lang Văn Điệp ở bản Na Chảo, xã Thông Thụ luôn quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị của các loại dược liệu dưới tán rừng, trong đó có trẻ hoa vàng. Từ đó không chỉ góp phần giữ gìn nguồn dược liệu quý của địa phương mà còn nâng cao thu nhập cho gia đình, nhất là khi các sản phẩm trẻ hoa vàng được nhiều người biết đến và thu mua với giá cao.
2: Trước đây khi chưa biết đến giá trị của các loại dược liệu dưới tán rừng, nhất là chè hoa vàng, nên rất lãng phí, hầu như để hoa rụng khô, chứ không được thu hái vì không biết bán cho ai. Mấy năm gần đây, khi có nhiều người tìm mua chè hoa vàng, nên gia đình đã tập trung bảo tồn và thu hoạch để cung cấp cho thị trường, từ đó mang lại nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi năm.
1: Cũng ở xã Thông Thụ, tại các bản như Na Húm, Ăng Đừa, các mô hình kinh tế dưới tán rừng với các loại cây dược liệu quý đã được ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và chính quyền địa phương, người dân quan tâm phát triển. Ngoài chè hoa vàng còn có đẳng sâm, bon bo, từ đó giúp ổn định đời sống cho bà con và điều quan trọng hơn nữa là chống xâm hại và khai thác rừng trái phép. Ông Nguyễn Văn Hiếu, phó giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cho biết.
4: Quá theo dõi cũng như là nắm tình hình trên địa bàn vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt thì chúng tôi đánh giá rất cao các cái mô hình này, bởi có những cái mô hình hàng năm đã cho những thu nhập là hàng chục và hàng trăm triệu đồng, thì tôi thấy đó là những cái nguồn thu rất là đáng kể nhằm cải thiện nâng cao cái đời sống phát triển kinh tế cho nhân dân vùng đệm, cho nên nó giảm rất là lớn trong vấn đề tạo cái áp lực ở trong rừng, đó rất là hiệu quả.
1: Bên cạnh các loại cây dược liệu thì chăn nuôi cũng là một trong những hướng đi mang lại hiệu quả đối với mô hình kinh tế dưới tán rừng ở khu vực miền Tây của tỉnh thời gian qua. Tại bản Pục, xã Quế Phong, khu vực thuộc xã Nậm Giải trước đây và nằm trong diện tích rừng do khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt quản lý nhằm phát triển kinh tế gắn với bảo tồn nguồn sen của giống gà địa phương. Gia đình anh Quang Văn Trung đã xây dựng mô hình chăn nuôi thương phẩm giống gà bản địa. Nhờ phù hợp với điều kiện khí hậu tự nhiên dưới tán rừng cũng như chăm sóc đúng quy trình nên đàn gà sinh trưởng phát triển tốt, sản phẩm được thị trường đón nhận, từ đó mang lại nguồn thu nhập 25 đến 30 triệu đồng mỗi lứa cho gia đình.
5: Thực tế ra thì con gà này là nó đã hợp với cái khí hậu ở đây rồi. Thì trong quá trình chăn nuôi thì mình chỉ cần lưu ý về cái thức ăn và với lại cách chăm sóc thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Thứ hai nữa là về chất lượng thịt nuôi thành phẩm ra thì so với những con gà khác thì con gà này nó rất là chắc thịt và thơm ngon nên được thị trường rất là ưa chuộng.
1: Qua đánh giá, nhiều mô hình kinh tế dưới tán rừng vùng miền núi đã thực sự làm thay đổi tư duy cũng như đời sống người dân. Không ít mô hình sau khi được triển khai mang lại hiệu quả kinh tế đã được lựa chọn để nhân rộng. Ông Nguyễn Danh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đánh giá.
6: Thì qua thống kê, các cái mô hình kinh tế dưới tán rừng đã tạo sinh kế cho người dân, tăng thêm thu nhập và đặc biệt là trong cái quá trình tổng hợp, chúng ta có rất nhiều cái loài lâm sản ngoài gỗ, các loài dược liệu cho giá trị kinh tế cao. Và bên cạnh đó thì phát triển kinh tế dưới tán rừng thì sẽ giải quyết được căn cơ cái tình trạng cục bộ thiếu đất sản xuất, đồng thời thay đổi cái tư duy từ sống dựa vào khai thác tài nguyên sang sử dụng giá trị đa dụng của rừng.
1: Rõ ràng, với độ che phủ rừng lớn, khu vực miền Tây Nghệ An có rất nhiều điều kiện và lợi thế để phát triển kinh tế dưới tán rừng. Từ các loại cây dược liệu quý cho giá trị kinh tế cao đến các loại đặc sản bản địa được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, điều mà người dân quan tâm, bên cạnh sự hỗ trợ về vốn, cây con giống, khoa học kỹ thuật, thì việc đảm bảo đầu ra ổn định và bền vững là yếu tố đặc biệt quan trọng.
7: Ông Ngân Văn Tuấn, trưởng bản Na Hứng, xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An cho biết.
8: Thì người dân đa số ở đấy là trồng cây như cây dược liệu như là chè hoa vàng và cây bom bo với trồng dưới tán cây quế á, thì thu nhập bình quân của mỗi hộ gia đình á, thì mỗi năm là 40 đến 45 triệu đồng. Mong muốn của bà con nhân dân trong thôn bản á, nhờ nhà nước quan tâm và quảng bá đầu ra để cho nhân dân để thu hái để ổn định đời sống sau này.
1: Cho đến nay, khu vực miền núi Nghệ An đã xây dựng được hơn 40 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưới tán rừng, cùng với gần 100 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh. Đó là minh chứng rõ nét cho thấy hướng đi đúng đắn, biến những tiềm năng từ rừng thành những con số tăng trưởng kinh tế thực tế, làm thay đổi diện mạo của những vùng quê nghèo. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị kinh tế và mang tính bền vững hơn, rất cần những giải pháp đồng bộ từ cơ quan chức năng.
7: Ông Nguyễn Danh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An nói.
6: Để phát triển kinh tế dưới tán rừng thì cũng đòi hỏi rất là nhiều giải pháp, vừa đồng bộ, vừa tổng hợp. Trước mắt cần quy hoạch xác định vùng trọng điểm, vùng cần và vùng thuận lợi cho phát triển kinh tế dưới tán rừng. Bên cạnh đó là phải chọn các cái loài cây mà phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu, thậm chí cả phóng thiểu số và các cái nguồn vốn hợp tác khác. Và kêu gọi sự liên danh, liên kết, đặc biệt vì quan tâm của các doanh nghiệp trong cái chế biến, trong cái tiêu thụ để tạo cái giá trị cao hơn trên một cái đơn vị diện tích.
1: Hành trình nâng cao giá trị kinh tế dưới tán rừng khu vực miền núi Nghệ An vẫn còn đó những khó khăn, thách thức. Đó là bài toán về hạ tầng giao thông vùng cao còn nhiều cách trở, là nguồn vốn đầu tư ban đầu cho dược liệu quý còn lớn và biến đổi khí hậu luôn tiềm ẩn những rủi ro. Thế nhưng, những kết quả đã đạt được cùng những giải pháp sẽ được triển khai trong thời gian tới sẽ là điểm tựa để chúng ta tin tưởng vào những thành tích nổi bật hơn nữa trong lĩnh vực này trong tương lai không xa, góp phần đưa diện mạo vùng miền Tây Nghệ An ngay.
9: Trạm cảm xúc.
10: Trạm cảm xúc.
11: Thưa quý vị và các bạn, có những thành phố mà khi nhắc tên, người ta không chỉ nhớ về những con đường, những tòa nhà, mà còn nhớ về một nhịp thở riêng biệt, một nhịp thở hối hả nhưng đầy tình người, năng động nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Ở nơi ấy, dường như khái niệm về thời gian bốn mùa xuân hạ thu đông không còn phân biệt, bởi mỗi ngày trôi qua đều là một mùa hoa rực rỡ của niềm tin và hy vọng.
2: Người ta vẫn thường ví von thành phố Hồ Chí Minh là thành phố không ngủ, nhưng nếu dừng lại một chút để lắng nghe, quý vị sẽ thấy thành phố ấy còn là một vườn hoa khổng lồ, nơi những bông hoa không chỉ nở trên cành mà còn nở trên những nụ cười tan ca, trong ánh mắt của những người lao động và trong cả những công trình đang vươn cao mỗi ngày. 10 mùa hoa, một con số biểu tượng cho sự trọn vẹn, cho sức sống mãnh liệt chẳng bao giờ cạn kiệt của vùng đất này.
11: Trạm cảm xúc ngày hôm nay, một ngày vô cùng đặc biệt khi chúng ta cùng cả nước hướng về một cột mốc kỷ niệm tròn 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi hòa mình vào không gian rộn ràng, trong sáng và tràn đầy nhựa sống của ca khúc Thành phố 10 mùa hoa do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác dựa trên lời thơ của tác giả Lệ Bình qua phần thể hiện của nhóm Mây Trắng.

0: Thưa quý vị, nghe thành phố mười mùa hoa qua giọng ca của nhóm Mây Trắng, chúng ta như thấy một luồng gió thanh xuân thổi qua những phố phường quen thuộc của thành phố mang tên Bác. Giai điệu rộn rã như nhịp chân của những
1: người ta thường nói về bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng trong âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên, thành phố mang tên Bác lại có đến mười mùa hoa. Đó là tràn trề nhựa sống, nơi bốn mùa cây trái kết trái ngọt lành, hoa nở chen hoa, và lòng người lúc nào cũng đong đầy hy vọng.
0: Câu hát cây mười mùa thay lá, hoa mười mùa đổ quả là sự tiếp nối không ngừng nghỉ của sự sống, của huyết, của biết bao thế hệ trên thành phố này. Đi qua những hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời. Giai điệu trong trẻo của thành phố mười mùa hoa thực sự đã chạm đến sự nhiệt huyết nhất trong trái tim của mỗi chúng ta, thắp sáng thêm niềm tin vào tương lai rạng ngời của thành phố.

Thưa quý vị, 50 năm, một hành trình tự hào của thành phố mang tên Bác, nơi vẫn luôn giang tay đón đợi và nuôi dưỡng những giấc mơ. Dù quý vị là ai hay đang ở bất kỳ miền quê nào, hãy tin rằng mỗi nỗ lực của chúng ta đều đóng góp cho sự phồn

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung sau. Quyết định số 31 ngày 1 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tháo gỡ khó khăn trong thi hành luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Ông Nguyễn Văn Việt ở xã Thần Lĩnh hỏi, trong trường hợp người bị thu hồi đất nhưng chưa được bố trí tái định cư thì được hỗ trợ thuê nhà ở như thế nào? Về vấn đề này, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Ngày 1 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 31, quy định chi tiết một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người có đất ở bị thu hồi phải di chuyển chỗ ở và thuộc diện được bố trí tái định cư nhưng chưa được giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư tại thời điểm bàn giao mặt bằng sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà ở. Mức hỗ trợ được quy định theo vùng. Cụ thể, mức hỗ trợ 5 triệu đồng một tháng một hộ áp dụng tại địa bàn các phường, xã Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò, Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Tân Mai, Thái Hòa, Tây Hiếu, Đông Hiếu. Mức hỗ trợ 4 triệu đồng một tháng một hộ áp dụng tại địa bàn các xã còn lại. Thời gian hỗ trợ được tính từ ngày hoàn thành bàn giao mặt bằng cho đến ngày được cơ quan nhà nước bàn giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Việc chi trả chỉ thực hiện sau khi người dân đã bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định. Trường hợp nhiều hộ gia đình đã tách sổ hoặc đủ điều kiện tách sổ, chung sống trên cùng thửa đất bị thu hồi nhưng có nhà ở sinh hoạt riêng biệt thì sẽ được hỗ trợ thuê nhà riêng cho từng hộ. Đối với trường hợp tái định cư bằng đất ở không thuộc diện tạm cư kể trên, người dân trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới tại nơi tái định cư cũng được hỗ trợ tiền thuê nhà ở trong vòng 6 tháng với mức hỗ trợ tương tự theo phần vùng.
0: Bà Nguyễn Thị Thu ở phường Hoàng Mai hỏi về việc bồi thường nhà ở bị phá dỡ một phần và bồi thường đối với công trình xây trên đất nông nghiệp. Theo quyết định số 31 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, đối với trường hợp nhà ở, công trình phục vụ đời sống bị phá dỡ một phần nhưng phần còn lại vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, nhà nước sẽ bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ, đồng thời chi trả thêm chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm phê duyệt chi phí sửa chữa cụ thể cho từng trường hợp, bảo đảm tổng mức bồi thường và chi phí sửa chữa không lớn hơn giá trị bồi thường toàn bộ công trình. Tại quyết định số 31 cũng quy định cụ thể mức hỗ trợ khác đối với thửa trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 không được công nhận đất ở. Trong hạn mức giao đất ở được hỗ trợ bằng 70%, điện, nước, viễn thông bị ảnh hưởng được hỗ trợ 50% giá trị di dân
1: được coi là tài sản chung vợ chồng để phân chia khi ly hôn không. Việc giải quyết tranh chấp này như thế nào? Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hôn nhân và hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng. Mặc dù Bộ Luật Dân sự hiện tại chưa có quy định tách biệt rõ ràng về khái niệm tài sản ảo hay tài sản số, nhưng kênh mạng xã hội có 2 triệu lượt theo dõi của vợ chồng đang tạo ra dòng tiền thực tế và có giá trị kinh tế thương mại rất lớn. Việc kênh này được xây dựng phát triển hoàn toàn trong thời kỳ hôn nhân bằng công sức trí tuệ của cả hai vợ chồng, thì về nguyên tắc đây là một dạng quyền tài sản và cấu thành tài sản chung của vợ chồng. Do kênh mạng xã hội là một tài sản đặc thù, không thể chia tách nên việc phân chia sẽ được ưu tiên giải quyết theo các hướng sau. Phương án 1, thỏa thuận phân chia. Hai bên có thể tự thỏa thuận giá trị của hệ thống kênh. Một bên tiếp tục sở hữu, quản trị kênh và có nghĩa vụ thanh toán bằng tiền lại cho bên kia phần giá trị tương ứng. Phương án 2, tòa án phân chia dựa trên công sức đóng góp. Nếu không thỏa thuận được và phải yêu cầu tòa án giải quyết, tòa án sẽ xem xét đến công sức đóng góp của mỗi bên, ai là người sáng tạo nội dung chính, ai quản lý kỹ thuật, ai đối ngoại. Bên nhận kênh sẽ phải thối lại giá trị bằng tiền cho bên còn lại sau khi kết quả định giá từ tổ chức thẩm định giá độc lập đối với các tài sản số. Phương án 3, chia nhỏ nguồn thu nhập. Hai bên có thể ký kết hợp đồng hợp tác sau ly hôn, tiếp tục cùng vận hành kênh và phân chia nguồn thu nhập phát sinh từ kênh theo tỷ lệ thỏa thuận.

0: Chị Nguyễn Thị Hải ở phường Hoàng Mai hỏi, công ty được thành lập sau khi kết hôn nhưng chỉ có chồng đứng tên, còn người vợ ở nhà làm nội trợ thì có được chia tài sản sau khi ly hôn không? Căn cứ theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân như sau. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hòa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên, thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Căn cứ theo Điều 25 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh như sau. Trong trường hợp vợ chồng kinh doanh chung thì vợ chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó, trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 và các luật liên quan có quy định khác. Trong trường hợp vợ chồng đưa tài sản chung vào kinh doanh thì áp dụng quy định tại Điều 36 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Về nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây. Hoàn cảnh của gia đình và của vợ chồng, công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập. Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập. Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền nghĩa vụ của vợ chồng. Như vậy, theo quy định nêu trên thì vợ tuy làm nội trợ trong gia đình nhưng vẫn được coi như lao động có thu nhập. Do đó, trong trường hợp hai vợ chồng cùng góp vốn mở công ty nhưng chỉ có chồng đứng tên công ty và trực tiếp điều hành, quản lý công ty, còn vợ ở nhà nội trợ thì phần vốn góp vào công ty được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Khi ly hôn, người vợ vẫn được quyền yêu cầu chia tài sản chung này. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Thanh Long và Doanh xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An và đồng thời được phát trên nền tảng số NTV Postcard. Và rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút của chương trình hôm nay.
3: Vâng, thưa quý vị, Duy Anh cũng xin gửi lời chào và chúc đến toàn thể quý vị và mong lòng mọi người sẽ có một tuần với thật là nhiều niềm vui và ngập tràn năng lượng. Thanh Long thân mến, anh thấy là thời tiết này thì nóng quá rồi đúng không? Vâng. Và tầm này mà được lên phố, lên ngàn hay là ngâm mình trong những cái dòng nước suối mát lạnh thì đúng là không còn gì bằng đúng không? Vâng. Hơn đi biển rất là nhiều và bây giờ đi biển thì vẫn là cứ là nóng.
2: Vâng ạ, và đúng là tâm lý chung của mùa hè phải không anh? Ai cũng cảm thấy là thời tiết nóng bức cho nên là muốn tìm đến một cái nơi giống như là những cái tọa độ giải nhiệt của mùa hè thì những vậy. Khe suối hay là chúng ta đi vào những khu rừng xanh mát thì bỗng nhiên là chúng ta sẽ cảm giác như là cái nắng nóng của mùa hè này nó sẽ dịu đi rất là nhiều ạ. Và chính vì thế mà xu hướng dịch chuyển bây giờ ấy, mọi người thì thường tìm về những cái không gian nguyên sơ ở nơi có tiếng suối chảy để mà mọi người có thể giải tỏa bớt phần nào những cái áp lực trong cuộc sống. Và nếu mà quý vị cũng đang tìm một nơi trốn nóng như thế thì ngay tại Nghệ An của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái điểm đến hấp dẫn. Và chương trình Du lịch cùng VOV của chúng tôi cũng rất là vui khi là một gọi là một cái kênh thông tin để chúng ta có thể tham khảo và tìm hiểu qua những cái gợi ý của chương trình, những điểm đến để giúp chúng ta có thể có được những cái sự giải nhiệt tuyệt vời trong ngày hè ạ.
3: Và ngay bây giờ một địa danh như vậy, chỉ cần nghe cái tên thôi đã gợi lên cái sự tò mò và kích thích bước chân khám phá, đó chính là thác Sava hay Sava. Và ngọn thác này nằm ở xã Tiền Phong, cách trung tâm thành phố Vinh của chúng ta khoảng 170 km về phía tây bắc. Sava.

0: thì sở hữu một vẻ đẹp cực kỳ hoang sơ và kỳ vĩ, với dòng nước đổ thẳng từ độ cao hơn 30 mét, ngày đêm tung bọt trắng xóa giữa vách đá và thảm rừng xanh ngắt. Con Thác thì nằm nép mình ngay sát với vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, cho nên là khí hậu ở đây thì rất là mát mẻ.
1: Đặc biệt, dưới chân thác là một hồ nước tự nhiên khổng lồ trong vắt đến mức nhìn thấu những viên cuội dưới đáy. Và nơi đây hứa hẹn sẽ là một thiên đường giải nhiệt không thể bỏ qua cho mùa hè này.
0: Vậy anh Danh ơi, trong 60 phút của Du lịch cùng VOV nửa hôm nay thì chúng ta sẽ trao tận tay cho du khách trọn bộ cẩm năng thực tế này, từ lộ trình di chuyển thuận tiện nhất, rồi là chúng ta sẽ có những kinh nghiệm ngắm thác an toàn cho đến những cái trải nghiệm thú vị và đặc biệt là thưởng thức ẩm thực độc đáo của đồng bào người Thái ở nơi đây như thế nào nhé.
1: Một chuyến đi đầy ắp những trải nghiệm mát lành và thú vị đang chờ đợi chúng ta. Còn bây giờ thì hãy cùng nhấn ga cho chuyến xe hành trình ngày hôm nay bằng một giai điệu cực kỳ phóng khoáng và tự do, cùng với đưa nhau đi trốn với Đen Vâu và Linh Cáo.

không cần báo thức. Giờ nào mà khi anh đang trong ca trực, em thì đang lo ngày mai giảng đường. Ôi những thứ chán trường không tèo nào háo hức. Mình rời thành phố chật chội náo nức, nơi mà cả vị thợ cũng làm ta lao lực.

0: Quý vị thân mến, những giai điệu phóng khoáng vừa rồi chắc hẳn đã chạm vào tinh thần dịch chuyển của rất nhiều thính giả đang ngồi trước máy thu thanh rồi. Duy Anh lúc này cũng cảm thấy lòng mình rạo rực và muốn lên đường ngay lập tức và để mở đầu cho chuyến hành trình khám phá. Việc đầu tiên chúng ta cần nắm rõ đó là cái lộ trình di chuyển phải không nào? Thanh Long có thể vẽ lại bản đồ cung đường để thính giả có thể hình dung được không nào?
1: Vâng anh Doanh, so với những cái ngọn thác nằm ẩn sâu ở trong rừng già thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi bộ khá là vất vả. Đường đến thác Sava thì dễ đi hơn rất là nhiều vì là vị trí của thác thì nằm gần với trục đường chính và giao thông thì rất là thông thoáng. Và nếu mà quý vị xuất phát từ hướng Hà Nội thì lộ trình lý tưởng nhất là chúng ta di chuyển dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh hướng về phía huyện Nghĩa Đàn cũ, và khi mà tới ngã tư thì rẽ vào quốc lộ 48. Quý vị chỉ cần chạy thẳng theo hướng lên Kim Sơn, huyện Quế Phong cũ, và sau đó thì tiếp tục di chuyển vào khu vực xã Tiền Phong. Và nếu mà đi từ vùng trung tâm của Vinh thì cung đường quen thuộc và dễ đi nhất chính là xuôi theo quốc lộ 1A. Khi mà chúng ta đến ngã ba Yên Lý thì quý vị sẽ rẽ trái để vào quốc lộ 48, rồi cứ thong dong chạy thẳng một mạch là chúng ta tới địa phận của xã Tiền Phong.
0: Duy Anh phải công nhận là hạ tầng giao thông bây giờ thì được thảm nhựa bằng phẳng rồi.

0: rồi, xe máy hay ô tô gia đình đều có thể bon chạy vào tận nơi, rất là thích hợp cho những chuyến dã ngoại dịp cuối tuần. Và một điểm cộng nữa, đó là khu danh thắng này hiện tại hoàn toàn miễn phí vé vào cửa, không gian mở cửa tự do nên quý vị cứ thoải mái lên lịch trình mà không cần lo lắng về chi phí.
1: Vâng, đúng vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái yếu tố quan trọng không kém để bắt chọn cái khoảnh khắc đẹp nhất của thác, đó chính là cái thời gian ạ. Nhiều du khách thì thường băn khoăn là chúng ta nên ghé thác vào lúc nào trong ngày. Thì từ kinh nghiệm thực tế là quý vị nên chia ra làm hai khung giờ để trải nghiệm nhé. Nếu mà muốn ngắm cảnh trong lành này, chụp những cái bức ảnh mà đón ánh nắng ban mai xuyên qua cái làn khói nước thì khoảng thời gian lý tưởng nhất sẽ là khoảng từ 7 giờ cho đến 10 giờ sáng.
0: Khung giờ đó thì không khí núi rừng còn rất nguyên sơ và dễ chịu, phải không Thanh Long? Còn với những ai muốn ngâm mình dưới dòng nước suối, tận hưởng cảm giác mát lạnh để xua tan cái oi bức của mùa hè thì thời điểm thích hợp nhất là từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Đây là lúc trời nắng ấm và nước thác không bị quá lạnh nữa, rất là tốt cho sức khỏe. Và quý vị chỉ cần lưu ý là sau 6 giờ chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn sau núi thì khu vực này sẽ tối rất là nhanh và nhiệt độ giảm sâu, cho nên chúng ta nên kết thúc các hoạt động dưới nước trước thời gian này.
1: Còn nếu mà tính mùa nào hợp lý nhất và đẹp nhất trong năm thì anh Danh chắc chắn là sẽ bỏ phiếu cho mùa hè, đúng không?
0: Chắc chắn là cái khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng tháng 4 và cho đến tháng 9 hàng năm là cái thời gian mà nó hợp lý và đẹp nhất để đến với thác Sava rồi.
1: Đúng rồi, bởi vì là giữa cái mùa hè oi bức của vùng đồng bằng và đặc biệt là miền Trung của chúng ta nữa, thì chỉ cần quý vị đặt chân đến đây thì chúng ta sẽ cảm nhận được là hơi lạnh này và cái sự sảng khoái từ núi rừng ngay lập tức.
0: Nghe những miêu tả của Thanh Long thôi thì hẳn là mọi người đã mường tượng ra được cái trong lành mát lạnh tuyệt vời của khu vực thác Sava rồi, đúng không ạ? Và có lẽ điều khiến nhiều du khách thích thú nhất chính là khoảnh khắc thác Sava hiện ra giữa không gian đại ngàn. Không quá dữ dội hay hiểm trở, dòng nước ở đây trải rộng trên những phiến đá tự nhiên, trắng xóa dưới ánh nắng. Từ trên cao nước đổ xuống thành từng lớp mềm mại và len qua các gành đá rồi hòa mình vào dòng suối trong xanh ở phía dưới.
1: Đứng bên dòng nước mát lành ấy, phóng tầm mắt ra xa là những cái cánh rừng xanh nối tiếp nhau, trải dài theo sườn núi Phù Hoạt. Và tất cả thì tạo nên một khung cảnh vừa khoáng đạt, vừa yên bình và khiến cho bất cứ ai đặt chân tới đây cũng muốn làm dừng lại thật lâu để chúng ta có thể tận hưởng được cái sự thư thái và trong lành mà thiên nhiên nơi đây mang lại.
0: Vâng, thác Sava thì giữa anh và Thanh Long cũng đến khá nhiều lần rồi và có những lần đến đây để tác nghiệp ghi hình, nhưng cũng có những lần đơn giản là tranh thủ một ngày cuối tuần để lên với núi rừng Quế Phong. Và điều khiến giữa anh nhớ nhất là không chỉ là vẻ đẹp của dòng thác mà còn là cảm giác rất là dễ chịu mỗi khi đặt chân tới nơi đây. Và sau một hành trình dài, chỉ cần nghe tiếng nước đổ về từ xa, hít một hơi thật sâu cái bầu không khí trong lành của núi rừng là đã cảm thấy như là mọi mệt mỏi như được bỏ lại phía sau. Và có lẽ cũng chính vì thế mà mỗi lần trở lại đây thì chúng ta luôn luôn có cảm giác háo hức như lần đầu tiên được khám phá thác Sava vậy.
1: Vâng ạ, và những cái chuyến đi như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian thật là tuyệt vời để bảo dưỡng cho tinh thần của mình, đúng không anh Danh? Như cái ca khúc lúc nãy mà Denver vừa hát ấy, Đưa Nhau Đi Trốn ấy, thì Thanh Long nghĩ là ai trong chúng ta cũng sẽ có những cái lúc mà nghĩ là mình muốn trốn đi một cái nơi nào đó, tạm thời trong một cái khoảng thời
0: muốn
1: gian.
0: Muốn gác lại tất đúng cả
1: rồi,
0: đúng không?
1: Muốn gác lại tất cả và đưa nhau đi trốn và đến với những nơi mà thiên nhiên, núi rừng hoang sơ rồi là có những con thác như thế này nữa thì chắc chắn là lúc ấy cái tâm hồn của mình dù có bộn bề bao nhiêu thứ lo toan thì cũng sẽ gọi là tan biến đi hết, bởi vì đứng trước một cái không gian rộng lớn bao la cùng với rất nhiều những cái thanh âm của đại ngàn thì nó sẽ làm cho những cái mối lo toan của mình nó sẽ nhỏ lại đi rất là nhiều, anh Danh ạ.
0: Vâng ạ. Vâng. Và giới thiệu từ đầu đến bây giờ thì chắc là có nhiều người sẽ đang thắc mắc là tại sao cái thác lại có tên là Sava, đúng không? Vâng. Ngay từ cái ngày xưa khi mà lần đầu tiên biết đến thác Sava thì Duy Anh có một cái cảm tưởng ở trong lòng, đó là hay là cái câu chuyện nó liên quan đến một cái ngôi sao nào đó đã từng rơi xuống đây mang theo một cái nàng tiên hay là cái gì đại loại như thế. Vâng. Nhưng thực ra là cái tên đúng của nó là như lúc nãy chúng ta cũng có nói, đó là Sava, đúng không? Và theo tiếng Thái thì có nghĩa là 20 sải tay. Vâng. Tức là đơn giản là người ta nói về cái độ lớn của cái con thác này thôi, phải không ạ? Nghe rất đơn giản. Nhưng mà đằng sau cái tên đó cũng gắn với một câu chuyện rất là thú vị, được đồng bào Thái ở Tiền Phong lưu truyền qua nhiều thế hệ.
1: Vâng, Thanh Long cũng đang rất là tò mò bởi vì câu chuyện của anh Danh gợi mở nó quá là thú vị ạ. Vậy thì anh có thể kể lại cái câu chuyện thú vị đó cho Thanh Long cũng như là mọi người được nghe không nào?
0: Vâng ạ, có một cái truyền thuyết như thế này kể về một

0: đôi trai gái người Thái đã đem lòng yêu nhau tha thiết, và trong một lần đi rừng thì chàng trai không may bị trượt chân, ngã xuống vực đá sâu và hiểm trở. Để cứu người yêu thì cô gái nhanh trí tháo chiếc khăn piêu, cái khăn đội đầu truyền thống của phụ nữ Thái trên đầu mình ra và nối lại thành những cái chiếc khăn, thành một cái sợi dây dài để thả xuống cứu người mình yêu. Và người dân kể là chiều dài của chiếc khăn nối lại vừa tròn đến 20 sải tay thì mới có thể là đưa chàng trai trở lên an toàn.
1: Từ câu chuyện ấy thì ngọn thác đã được người dân gọi là Sao Va, theo tiếng Thái có nghĩa là 20 sải tay, đúng không ạ? Và mặc dù chỉ là truyền thuyết dân gian thôi, nhưng mà Thanh Long nghĩ là chính những cái câu chuyện như vậy cũng đã góp phần tạo nên cái nét hấp dẫn cho thác Sao Va, để mỗi chuyến đi, mỗi cái hành trình đến đây không chỉ là khám phá cảnh đẹp mà còn là khám phá những cái giá trị văn hóa của vùng đất này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bài Ca Tuổi Trẻ.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu đầy sôi động trong ca khúc bài ca Tuổi Trẻ. Và phải nói rằng là trên hành trình của mỗi chuyến đi thì không thể thiếu được âm nhạc đâu anh Danh.

0: Âm nhạc nó là một phần rất là quan trọng để giúp cho tinh thần của chúng ta có thêm được sự hưng phấn này, và cũng giúp cho chúng ta quên đi những cái mệt mỏi trên cái hành trình mà mình di chuyển nữa.
1: Ừ, chắc chắn là như vậy rồi. Không phải ngẫu nhiên mà trên các phương tiện như là ô tô cá nhân, rồi thậm chí là kể cả xe khách đúng không? Và hay là trên tàu chẳng hạn thì cũng đều luôn luôn có một cái bộ dàn âm thanh
0: Vâng.
1: đi kèm trên đó. Không phải ngẫu nhiên mà như vậy phải không ạ?
0: Vâng, và đặc biệt nữa là mọi người có thể nghe radio ở trên chiếc xe để trên hành
1: Ừ,
0: trình di
1: chính xác
0: chuyển
1: là
0: của
1: như vậy.
0: mình, vừa có thêm được nhiều thông tin bổ ích và thú vị, cũng như là sẽ giúp cho chuyến đi của mình cảm thấy là nó ngắn hơn rất là nhiều. Và quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và giao lưu với một vị khách cũng rất đặc biệt trong chương trình hôm nay. Qua cuộc trò chuyện này thì Thanh Long nghĩ là sẽ cung cấp cho chúng ta thêm rất là nhiều điều bổ ích này, giúp cho hành trình của chúng ta có thêm nhiều điều thú vị hơn khi mà đến và khám phá thác Sao Va. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị khách này nhé. Alo ạ.
2: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, xin được chào đón chị đến với chương trình du lịch cùng VN. Duyên và Thanh
2: Vâng,
0: Long rất
2: em chào
0: là
2: anh chị ạ.
0: vui được đồng hành cùng với chị. Và trước tiên thì chị hãy giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Vâng ạ, em tên là Nguyễn Thị Tâm ạ. Em hiện tại là đang sinh sống ở xã Tiền Phong,
0: Vâng.
2: tỉnh
0: Vâng
2: Nghệ An ạ.
0: ạ. Vâng. Một
2: Vâng
0: người con của xã Tiền Phong luôn đúng không ạ?
2: ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, vậy là bản thân chị Tâm thì chắc là đi thác Sao Va thì rất là nhiều lần rồi, đúng
0: Tắm
1: không
0: thác rất nhiều lần rồi đó.
2: ạ? Vâng ạ.
0: ạ?
2: À,
0: Chị...
2: cũng cũng chia sẻ cho anh chị luôn là em là không không những chỉ đi thác Sao Va nhiều lần mà em lại là một con nhà em cũng gần ngay ở thác Sao Va luôn,
0: Vâng.
2: cho
1: Rất là
2: nên
1: tuyệt vời.
2: là cái con thác này nó gắn với tuổi thơ của em từ nhỏ.
0: Vâng, vậy thì hôm nay
2: Vâng
0: chúng
2: ạ.
0: ta đã tìm được một người hướng dẫn viên du lịch bản địa quá là ưng ý và ngoan doanh. Sẽ cung cấp cho du khách này những cái trải nghiệm này cũng như là những cái kinh nghiệm để chúng ta có thể khám phá được nhiều hơn
1: Vâng
0: về con
1: ạ.
0: thác này ạ.
1: Vậy như Tâm vừa chia sẻ với chúng ta, với mọi người thì đó là cái con thác này thậm chí là gắn liền rất nhiều với những cái
0: Ký ức tuổi
1: ký
0: thơ
1: ức tuổi
0: đấy.
1: thơ. Vậy thì ngay bây giờ Tâm có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả của báo phát thanh truyền Nghệ An một cái kỷ niệm nào đó mà Tâm nhớ nhất về cái con thác Sao Va, có thể chia sẻ với mọi người ạ.
2: Vâng ạ. Thì thực ra thưa các anh chị và các khán giả nghe đài, thì ở riêng ở xã Tiền Phong, Quế Phong, xã Tiền Phong nói riêng và huyện Quế Phong nói chung thì được thiên nhiên nó ban tặng cho những cái cảnh quan rất là đẹp.
1: Vâng.
2: Và ở riêng xã Tiền Phong thì hiện tại đã có hai con thác, thác Sao Va và thác Bảy Tầng.
0: Vâng.
2: Nhưng mà đang nói về thác Sao Va thì có rất nhiều kỷ niệm. Không chỉ riêng bản thân em mà đối với những người dân ở sống sống trên địa bàn, thì đến với thác Sao Va thì điều đầu tiên là chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự vẻ đẹp, cái sự kỳ diệu của con thác, đó là chúng ta được nhìn nhìn nhìn dòng thác nó chảy phía từ trên cao xuống và tạo một cảm giác rất là mát mẻ và thú vị. Thứ hai nữa là chúng ta được hòa mình tắm vào dòng thác của thác Sao Va, rất là chúng ta tắm ở dưới chân thác á, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái một cái làn nước rất là một làn nước rất là mát mẻ mà chúng ta sẽ cảm nhận được, được ạ.
0: Vâng
1: Vâng
0: ạ.
1: ạ, và ngoài ra thì nhiều du khách đến đây còn có thể có thêm những cái trải nghiệm nào không ạ? Ví dụ như
2: Dạ đó
1: là
2: là dạ ngoài mà ngoài ngoài chúng ta thưởng thức, chúng ta ngắm dòng thác và chúng ta tắm thác,
1: Vâng.
2: thì chúng ta sẽ trải nghiệm, đó là chúng ta cắm trại và thưởng thức picnic. Thì ở đây có những cái khoảng trống ở phía dưới chân thác, có những cái khoảng trống diện tích rất là lớn, rất là bằng và đẹp, thì nó rất phù hợp cho chúng ta cắm trại và picnic ở tại nơi đây ạ.
0: Vâng, còn gì tuyệt vời hơn đúng không ạ, khi mà chúng ta được
2: Vâng ạ.
0: cắm trại ở gần với cái khu vực thác nước này đó, thì mọi người có thể có nhiều thời gian hơn để tắm thác chẳng hạn, hay là nói như chị là đôi khi chỉ cần ngắm cái con thác thôi là cũng đã thấy thoải mái rồi đúng không chị?
2: Vâng ạ.
0: Vâng, em thì
1: Vâng
0: thấy
1: ạ.
0: là có phải là do cái dòng nước ở những cái khe suối hay là ở những con thác này không, mà đặc biệt là những chị em phụ nữ Thái nhá, có làn da rất là trắng chị Tâm ạ. Với chị Tâm thì
2: Vâng
0: như
2: ạ.
0: thế nào ạ?
2: Vâng ạ. Thì thực ra thì tất cả các cái dòng nước khác nó được đổ từ nguồn từ nguồn các cái suối Con Khe nhỏ trở về, cho nên chúng ta cảm nhận được một dòng nước nó rất là mát lành.
1: Vâng, mọi hôm khi mà chúng ta làm về thác 7 tầng đúng không, là đã nghe đến cái câu chuyện là những người phụ nữ Thái tại sao có làn da rất là trắng, rất là đẹp gái, là vì thường xuyên được ngâm mình trong cái dòng nước của thác 7 tầng. Và ngay cái hôm cái chương trình đó thì Thanh Long gần như là đã đòi là chuyển nhà lên thác 7 tầng luôn đúng không? Vậy thì ngày hôm nay khi mà Tâm giới thiệu là nhà Tâm thì là ở ngay cạnh thác Sao Va nữa, thì chắc chắn là Tâm chắc chắn là có một cái làn da cũng rất là trắng rồi, phải không?
0: Vâng,
1: có thể chia sẻ cái bí quyết này với Thanh Long một chút.
0: Hơi tò mò đấy ạ. Chị thấy là cái điều đặc biệt ở thác Sao Va so với những cái con thác khác ở trong huyện Quế Phong cũ là như thế nào ạ?
2: Em thấy có cái điều khác biệt chỗ cái thác Sao Va, đó là nó còn con thác nó không cao nhưng mà nó thoải xuống, thoải xuống là chúng ta nhìn thấy nước nó chảy rất là đẹp, và chúng ta nhìn bao quanh hết cả một con thác xung quanh, cả một con thác. Ví dụ như thác 7 tầng thì chúng ta chỉ nhìn phía từ dưới chân thác lên phía dưới thôi, còn phía trên thì chúng ta chưa thấy được, nhưng mà đối với thác Sao Va thì chúng ta nhìn được hết tất cả các cái không gian xung quanh mà phía trên của đỉnh thác nó chảy xuống. Còn nếu chúng ta muốn trải nghiệm nữa thì chúng ta sẽ phải men theo dọc thác á, để chúng ta đi lên phía trên đỉnh thác để chúng ta khám phá phía đằng trên. Thì bật mí với các anh chị thì phía đường trên thì nó cũng rất là bằng thôi. Và chúng như ngày xưa chúng em á, là chúng em hay lên trên phía trên đỉnh thác ấy, là chúng em còn tắm ở trên kia nữa. Đấy, chúng em thì không dám trượt thác bởi vì cái con thác nó rất là nguy hiểm bởi vì nó đá. Chúng em không dám trượt thác mà chúng em tắm phía trên hoặc là tắm phía dưới. Thì sẽ trải nghiệm được cái rất là thú vị ạ.
1: Vâng ạ, và mọi người nếu mà ai đã từng đến với thác Sao Va chơi rồi thì chắc chắn là sẽ biết được là còn một cái điều làm nên cái sức hấp dẫn của khu vực này nữa, không chỉ thác hay là cảnh đẹp mà đó là những cái giá trị văn hóa rất là đặc sắc của đồng bào địa phương. Thì chị Tâm có thể giới thiệu thêm về vấn đề này không ạ?
2: Vâng ạ, để mà trải nghiệm của thác Sao Va và cũng như các cái cảnh khác thì khi đến đây thì chúng ta là sẽ cảm nhận được. Thứ hai là nếu mà chúng ta muốn trải nghiệm cùng với trải nghiệm ở nhiều thứ trải nghiệm thêm thì chúng ta sẽ cắm trại và tổ chức các cái hội picnic ở đây. Mà tuy nhiên để mà này để mọi người biết hơn nữa thì theo em thì chúng ta phải thứ nhất là phải đầu tư thêm, đầu tiên là chúng ta phải đường thì vào cũng là thuận lợi rồi, nhưng mà tuy nhiên để phát triển hơn nữa, để mọi người biết hơn nữa thì theo em thì xung quanh thác đây thì chúng ta sẽ tạo thêm nhiều cảnh quan đẹp hơn nữa. Thì để mọi người đến đây, thứ nhất là trải nghiệm, thứ hai là để có những cái bức hình đẹp cùng lưu giữ, cùng với kỷ niệm, cùng với gia đình, cùng với bạn bè.
0: Vâng
1: ạ, vậy thì cái khu vực xung quanh thác thì có những cái ví dụ như là du khách muốn nghỉ lại thì hay là những cái hoạt động như là ăn uống hay thậm để muốn được thưởng thức cái ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái thì có hay không ạ?
2: Với anh chị thì hiện nay thì chỗ thác Sao Va thì chủ yếu là để mọi người đến trải nghiệm thôi. Còn dịch vụ ăn uống và nghỉ thì hiện nay ở đó là chưa có ạ. Và theo em thì nói như em nói ấy, để mọi người biết đến á, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải tạo cảnh quan. Thứ hai thì cũng tạo điều kiện cho những ai mà có nhu cầu mà để quảng bá kinh doanh cái ẩm thực và cũng như có nơi nghỉ ngơi. Thì chúng ta sẽ phải, đó là một vấn đề rất là lâu dài. Nhưng mà căn bản là đến đây để đầu tiên mà người đến đây là để thưởng thức, để ngắm vẻ đẹp của thác Sao Va. Thứ hai là trải nghiệm. Còn về đầu tư cơ sở vật chất cũng như là có dịch vụ ăn uống thì là hiện nay là ở chỗ điểm thác Sao Va là chưa.
0: Vâng, ở chỗ điểm thác Sao Va thì có thể là chưa phát triển nhiều các cái dịch vụ ăn uống, nhưng mà thực ra thì quá khi mà chúng ta đi du lịch ấy, ngoài việc mà chúng ta đến tắm thác này rồi là thư giãn ở bên dòng thác, thì chúng ta còn có cơ hội là trải nghiệm cái văn hóa du lịch cộng đồng ở đây nữa, đúng không ạ? Ở xã Tiền Phong thì Thanh Long được biết là có khá là nhiều bản làng đẹp và cũng làm cái dịch vụ du lịch cộng đồng, đúng không chị?
2: Vâng ạ.
0: Vâng. Và chị có thể giới thiệu thêm một vài nét cũng như cái du lịch cộng đồng ở địa phương mình thì có những cái bản làng như thế nào ạ?
2: Vâng ạ. Thì để mà trải nghiệm du lịch cộng đồng tại trên địa bàn xã Tiền Phong thì có rất là nhiều điểm để cho du khách. Ví dụ như du khách chúng ta đến chúng ta ngắm vẻ đẹp của thác Sao Va xong thì chúng ta có thể di chuyển vào làng du lịch cộng đồng của bản Long Thắng, thuộc xã Tiền Phong. Mà ở điểm đó thì hiện nay cái phát triển mô hình du lịch cộng đồng cũng là đang trên là phát triển, mọi người cũng đến đây là trải nghiệm rất là nhiều rồi ạ. Và đến đây thì ngoài chúng ta trải nghiệm các cái nét đẹp, thứ nhất là cái chúng ta vào có chúng ta thử chúng ta ngắm được có cái những cái mái nhà sàn được bằng sa mu, rồi chúng ta trải nghiệm những cái món ăn đậm đà bản sắc của dân tộc Thái, rồi được thưởng thức trong những làn điệu dân ca, rồi cồng chiêng khắp ruộng của bà con nơi đây. Thì theo em nghĩ đó là một những cái kỷ niệm mà khi mà mọi người đến đây sẽ được lưu giữ ạ.
0: Vâng, Thanh Long thì cũng đã đi rất là nhiều những cái bản làng của miền Tây xứ Nghệ của chúng ta. Và nhất là mỗi lần mà đến với những cái bản làng của người Thái ấy, thì mình bao giờ cũng có một cái trải nghiệm rất là thích. Đó là mượn các chị các em ở đây một cái bộ quần áo của người phụ nữ Thái để mặc lên ạ. Và cũng được mọi người rất là nhiệt tình cho mình mượn quần áo để mình vừa được chụp ảnh bên nhà sàn này, lại thấy mình khoác lên một cái bộ quần áo của người Thái thì trong mình nó cũng dịu dàng hơn. Vậy thì chị ơi, không biết là ở bản của những cái bản làng mà đang phục vụ cho cái việc phát triển du lịch cộng đồng thì những cái nghề truyền thống như là nghề để chúng ta phát triển, có phát triển được các cái nghề truyền thống ở đây không ạ? Như là đan lát hay là nghề dệt chẳng hạn?
2: Có ạ. Thì hiện tại là ở làng du lịch cộng đồng ở trên địa bàn xã Tiền Phong, giống như cái nghề đan lát thì hiện nay vẫn đang được duy trì. Rồi dệt thổ cẩm cũng đang được là chị em là duy trì thường xuyên ạ. Và ở đó thì họ luôn được tạo nên những cái bộ trang phục truyền thống của dân tộc Thái ạ. Và khi mà các anh chị mà vào chỗ làng du lịch cộng đồng ở bản Long Thắng thì các anh chị sẽ thấy được những cái trang phục của bà con đang ở đây nơi đây rất là đẹp.
0: Vâng, em thì mới có một cái chuyến công tác từ Con Cuông về đấy, cho nên là khi đến vào trong bản thì em có mua một cái mâm mây về để vâng, thì em thấy là mọi người làm rất là vất vả kỳ công để có thể tạo được những cái sản phẩm như vậy, và chắc chắn là đây cũng là những cái sản phẩm mà thu hút khách du lịch khi mà họ đến một cái bản làng nào đó, họ rất muốn mua một vài những cái sản phẩm từ địa phương để về làm quà, hoặc là có cái chuyến đi của mình nó có thêm cái kỷ niệm. Thì cái việc mà chị thấy rằng là ở địa phương mình có nhiều những cái mặt hàng để du khách có thể mua sắm không ạ?
2: Có những mặt hàng, ví dụ như có các cái dòng thuốc nam, rồi là các cái hàng nông sản là để cho phục vụ du khách nếu mà cái du khách có nhu cầu.
1: Vâng. Cái này là trúng tủ của Thanh Long rồi đúng không?
0: Giới
1: thiệu với chị Tâm
0: đấy.
1: Đó là Thanh Long rất là thích những cái nông sản của miền Tây. Những cái chương trình nào mà nói về cái vấn đề này là Thanh Long nói rất là sôi nổi.
0: Dạ, anh rất là hiểu ý của Thanh Long. Nó không chỉ là mang những cái đồ vật dụng về đâu mà em còn mua rất nhiều những ẩm thực về nữa đấy ạ. Vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Tâm trong chương trình hôm nay đã giới thiệu thêm về những nét đẹp của thác Sao Va, cũng như là cung cấp những cái gợi ý hay, hay là giới thiệu những cái sản phẩm địa phương để du khách có thêm những cái điều, có thêm những cái kinh nghiệm cho cái chuyến đi của mình trong thời gian sắp tới chẳng hạn. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
2: Vâng ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Tâm rất là nhiều. Qua những chia sẻ của chị Tâm thì mọi người có thể thấy là thực sự mà nói, nếu mà mình đi du lịch Quế Phòng thì có lẽ một ngày là chưa đủ, phải không Thanh Long? Có rất nhiều những điểm khám phá mà chúng ta có thể kết hợp trong một cái tour tuyến cùng nhau để đi, có thể là 2-3 ngày, từ khám phá thác Sao Va của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, rồi thác 7 tầng, rồi làng du lịch văn hóa cộng đồng Long Thắng, đúng không? Để mà khám phá cho hết những cái nét đẹp và nét văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, và đặc biệt là thưởng thức những cái nông sản, cái sở thích của Thanh Long này, rồi cái ẩm thực của đồng bào Thái vô cùng đặc biệt nữa.
0: Vâng. Và trước khi mà chúng ta cùng đến với những cái điểm thú vị tiếp theo, thì chúng ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Tình Đầu Quá Chén với tiếng hát của ca sĩ Quang Hùng.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và tiếp tục chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện và với một cái vị khách tiếp theo đang kết nối với chương trình qua số máy 02383842722 ạ. Alo.
1: Alo.
0: Vâng.
1: Rồi.
0: Xin được chào chị ạ.
1: Chào hai MC Duy Anh và Thanh Long.
0: Vâng.
1: Chào
0: vâng
1: quý thính giả đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng, rất vui khi chị đến với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ. Đầu tiên thì chị hãy giới thiệu một chút về bản thân mình với mọi người được không ạ?
1: Chào hai MC và tất cả quý thính giả. Mình là Sâm Huế, là chuyên viên phòng văn hóa xã hội của xã Tiên Phong. Thì rất vui là bây giờ là được gặp lại hai MC trong chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng, vâng, mùi giọng nói rất là quen thuộc rồi phải không ạ?
0: Em nhớ là đã được trò chuyện với chị cũng trong một cái hành trình khám phá về Tháp Bảy Tầng đúng không chị Huế?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà em cảm giác như là cái thế mạnh của chị Huế là nói về ẩm thực rất là hay.
2: Vậy thì hôm nay lại có người giải đáp những thắc mắc của Thanh Long về cái ẩm thực đặc trưng, đặc sắc của đồng bào Thái tiếp tục rồi phải không ạ?
0: Vâng.
1: Rồi, rất vui khi được gặp lại MC.
0: Dạ, lúc nãy thì bọn em vừa được trò chuyện cùng với chị Tâm. Thì chị Tâm cũng đã giới thiệu một cách tổng quát về Thác Sao Va cũng như là những cái điểm đến mà chúng ta có thể trải nghiệm trong cái hành trình đó. Còn về chị Tâm thì chắc là chị em mình sẽ nói chuyện chuyên sâu nhiều hơn về ẩm thực đúng không ạ? Về những cái món ăn, bởi vì đây là một phần không thể thiếu trong những cái chuyến đi du lịch được chị Huế ạ.
2: Vâng.
1: Okay, rất là sẵn sàng giới thiệu đến hai bạn các ẩm thực của miền quê chị Huế.
2: Dạ, lúc nãy thì đang nói dở về cái vấn đề là những cái món đặc sản đặc trưng của Quế Phong. Thì lát ở đây chắc chắn là chị Huế sẽ giới thiệu kỹ hơn cho Thanh Long và trả lời những cái thắc mắc của Thanh Long. Và thưa chị, khi mà nhắc đến cái ẩm thực của đồng bào Thái ở hành tịch thì món ăn nào từ được người dân địa phương sẽ giới thiệu đầu tiên, và món ăn nào của Tiền Phong mà khi mà khách đến chẳng hạn nhá, là mọi người dân sẽ giới thiệu cái món ăn đó để mà chiêu đại khách đầu tiên ạ.
0: Kiểu như best seller đúng không?
1: Dạ. Thực ra thì khi mà đến với Tiên Phong thì du khách sẽ thưởng thức rất là nhiều món ăn, gọi là cái đặc sản của Tiên Phong, của người Thái này đấy.
0: Yeah.
1: Nhưng mà theo chị á, nếu mà đến đấy mà cái món tiêu biểu nhất để giới thiệu với du khách thì chị nghĩ đó là món cơm lam.
0: Yeah.
1: Đấy là cái món ăn rất gắn bó với đời sống của đồng bào Thái rất là lâu đời rồi. Thì bên cạnh cái món cơm lam thì còn có cá suối nướng ấy, ở đây hay gọi là cá mát ấy, hoặc là gà đôi nướng với mặt khén này, rồi các loại măng, các loại rau rừng. Nói chung là những cái món ăn ấy thì nó không cầu kỳ đâu, nhưng mà nó có cái hương vị riêng của núi rừng và thể hiện rất rõ cái ẩm thực của người Thái này đây.
2: Dạ đúng vậy. Chị Huế, để kể cho chị Huế và Thanh Long và mọi người một cái câu chuyện, đó là lúc mà em đang còn nhỏ hay là cái tuổi mà thiếu niên á, lần đầu tiên được ăn cơm lam là một lần là mẹ dẫn đi ăn ở một cái quán ở Vinh, thì cũng có trong câu lạc bộ đúng không, có một cái quán rất là nổi tiếng về những cái món ăn của đồng bào dân tộc Thái. Thì được ăn cơm lam lần đầu tiên, cơm lam chấm muối vừng, và từ đó là nghiện cái món đó, tức là cố gắng phấn đấu là làm sao cho ngoan cho giỏi để mà được đưa đi ăn cái món cơm lam tiếp. Và với bản thân Duy Anh thì Duy Anh thấy là cái món cơm lam mà cái vỏ nó càng cháy thì ăn càng ngon.
1: Đúng rồi. Vâng. Nó vừa có cái giòn cháy nhưng mà lại rất thơm và dẻo ở phía trong á.
2: Vâng đúng vậy. Và cũng đúng như là chị Huế giới thiệu, tuy là một cái món ăn rất là giản dị đúng không ạ, mang đậm hương vị núi rừng. Vậy thì theo chị thì ngoài ra còn có cái điều gì làm nên cái sức hấp dẫn của cái món ăn này nữa?
1: Thực ra là cái món cơm lam ấy, cái điều đặc biệt của nó là nằm ở cái cách chế biến truyền thống của người Thái, đặc biệt là riêng cái chỗ xã Tiên Phong của chị.
2: Vâng.
1: Thì khi mà họ chế biến cái món cơm lam thì họ sẽ lựa chọn cái gạo nếp rất là kỹ và sẽ ngâm với vừa đủ cho vào cái ống tre hoặc là ống nứa non ấy em ạ.
0: Dạ.
1: Phải là ống nứa non. Và khi mình nấu với cái nước thêm nước

0: chuối sạch và nướng trên than hồng. Thì khi mà kể những món cơm lãng chín thì nói chung là hương thơm của nếp rồi quyện cùng với mùi tre nữa thì sẽ tạo nên là cái hương vị rất là riêng. Du khách mà có thể thưởng thức món cơm lam với dòng suối hay là chân thác sao va thì thật đúng là một cảm giác tuyệt vời luôn đó gì anh ạ.
1: Vâng ạ.
2: Em thấy là em cũng được trực tiếp để gọi là mình bỏ gạo nếp vào trong ống ấy để cùng với mọi người nấu cái món này, thì em thấy là mình mà chăm cái món này ấy thì mình phải rất là để ý đúng không chị? Phải thường xuyên là mình phải lật ống này trở chiều này
0: lật
2: đó
0: để cho đều và cái nhiệt độ em
2: để cho chín đều, chứ nếu không là rất là dễ là một bên thì nó sẽ bị xém lửa ăn vào cái ống nứa cũng dễ cháy đúng không ạ?
0: Đúng rồi đó.
1: Em nghĩ là cái món này có lẽ bắt nguồn từ ngàn xưa, đó là với cái tập tục của người đồng bào Thái là mình thường xuyên là mình đi rừng đúng không chị? Và khi mà mình thực hiện cái món cơm lam này là nó không cần phải có một cái dụng cụ, không cần nồi, thậm chí là không cần bếp luôn nữa, và tất cả mọi thứ mình chỉ cần đem theo nếp này rồi mọi thứ thì có sẵn trong rừng rồi. Từ như chị Huế vừa giới thiệu là từ ống tre hay là ống nứa non rồi nước suối đó, mọi thứ đều có sẵn ngay trong rừng rồi đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Vâng. Nhưng mà cơm lam mà ăn thì cũng ngon đấy, nhưng mà thiếu món gà nướng hoặc là cá mát thì
0: gà nướng
2: thôi.
1: Đúng là một tâm hồn.
0: Mình phải kết hợp với một số món ăn khác thì mình mới cảm nhận được hết được em ạ.
2: Dạ đấy, phải ăn cùng compo nó ngon.
1: Nhưng mà bản
2: thân
1: Duy Anh thì thấy là chỉ riêng cái cơm lam thôi, chấm thêm một chút muối vừng nữa, thậm chí là không cần muối vừng cũng được, thì nó đã rất là ngon rồi.
2: Em có cảm giác hôm nay anh lên sóng anh hơi khiêm tốn đấy. Lần sau em mà đi du lịch cùng với anh mà chỉ chị ăn mỗi cơm lam mà đừng gắp thêm món khác nhé.
1: Thế bây giờ thì quay trở lại cái món mà Thanh Long yêu thích, ưu ái cho Thanh Long một chút thì chị Huế ạ. Chị Huế có thể là giới thiệu cho mọi người là ví dụ như cái cách của bản thân chị Huế đi, thì chị Huế làm cái món gà nướng là bắt đầu như thế nào ạ?
0: Thì đối với chị Huế món gà nướng cũng là một món rất là đặc biệt Thanh Long ạ.
2: Dạ.
0: Khi em nếu mà chị Huế thì đầu tiên là cách chọn gà đã này, mình phải chọn được gà mà gà đô.

0: ra đủ rồi chị ạ.
1: Đấy, bây giờ thì dành nhớ đến món gà nướng đấy nha em nhá.
0: Dạ, vâng ạ, đúng là ở nhà em cũng tự tay làm gà nướng, cũng dùng những cái sốt ướp ấy mà người ta gọi là làm sẵn ấy, nhưng mà thực sự là không hấp dẫn bằng cái việc mà mình
2: chắc
0: lên
2: chắn
0: đây.
2: Rồi.
0: Đúng
2: rồi. Duy Anh thấy là hầu như mình nướng chẳng hạn như trong cái bếp nướng, lò nướng hay là nồi chiên không dầu thì nó sẽ bị giảm đi cái hương vị so với mình nướng trên than củi đúng không ạ?
0: Vâng, dường như là những cái nguyên liệu, những cái loại gia vị rất đặc biệt từ rừng núi nó làm tôn lên được cái hương vị cũng như là dậy mùi cho cái món ăn rất
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: Nhiều đúng không ạ? Vậy
1: nó
0: thì
1: có cái đặc trưng đó là mặt khẽ gà rồi thì mình ướp với gà ấy.
0: Dạ.
1: Thì ngoài ra thì có thể là hai bạn mà lên đấy thì ngoài những cái món mà như gà nướng, cá nướng thì chị muốn giới thiệu đó là mắm. Mắm
0: dạ.
1: Hoặc là các loại rau rừng ở ở Quế Phong ấy em ạ.
2: Vâng.
1: Măng thì nó có bốn mùa như các loại măng khác nhau, rau rừng thì cũng theo mùa. Không biết là các bạn đã ăn cái món rau rau dớn hoặc là
0: em ăn
1: à,
0: rồi.
1: Rau bo khai của Tiên Phong chưa, của Quế Phong chưa nhỉ?
2: Rau
1: rất là
2: rau
1: ngon em
2: dớn,
1: ạ.
2: Rau dớn em ăn rồi, còn rau bo khai đúng không? Rau bo khai thì em chưa biết.
0: Bo
2: khai,
0: khai
2: bo
1: à,
2: khai đúng không ạ?
1: Bo khai, bo
2: vâng,
1: khai đấy.
2: vâng.
0: Ồ.
1: Cái loại món cái rau đó cái tên thì có vẻ là không ngon lắm nhưng khi ăn thì rất là hấp dẫn em ạ.
0: Và cái tên nó đã ấn tượng rồi chị ạ. À? Cái tên
1: còn
0: bò khai nó cũng rất là ấn tượng đấy.
1: Măng thì chế biến được rất nhiều loại.
0: Ừ.
1: Có thể là mình chấm chẻo này, các loại canh ột em ạ.
0: Dạ.
1: Hoặc là khi măng mà mình nhồi thịt ở phía trong ấy, đó cũng là một món rất là hấp dẫn du khách đấy.
0: Có vẻ như là em thì đang tưởng tượng là phía trước phòng thu của chúng ta là sẽ có một mẹt đầy nhiều những món ăn ngon mà chị vừa chia sẻ đấy ạ.
2: Vâng, hôm nào mà hai anh em mình chẳng như có một cái dịp đi Quế Phong thưởng thức ẩm thực chẳng hạn thì anh đề nghị là cho luôn cái cô ngồi ngoài kia đi
0: vâng.
2: cùng. Lúc nãy giờ cô cứ bấm micro nói vào trong này đau hết cả đầu. Món nào cô cũng nói vào là ngon lắm, ngon lắm, em ăn rồi.
1: Rất là nhiều món nữa em ạ, rất là nhiều món nữa.
0: Vâng, thực sự là phần ẩm thực là một phần rất là quan trọng để hấp dẫn được cái du khách đến với những cái nơi rất là xa đúng không anh? Bởi vì việc mà chúng ta khám phá những cảnh đẹp này ở nơi đây này, khám phá thiên nhiên ở đây thì mọi người cũng rất là thích trải nghiệm về ẩm thực, về văn hóa lên. Nó cũng phản ánh một phần nào văn hóa của con người nơi đây nữa.
2: Vâng, và có một điều mà Duy Anh thắc mắc nữa thì hôm nay nhân có chị Huế ở đây thì mong chị Huế sẽ giải đáp cho mọi người. Đó là thường thì những cái loại rau rừng mà như chị Huế vừa giới thiệu này, rồi các loại gia vị nữa, đặc biệt là các loại gia vị thì hầu như tức là mình sẽ đi khai thác ở trong rừng hay là bây giờ là chúng ta đã trồng để mà sử dụng hàng ngày rồi hả chị?
1: Thì nói chung là bây giờ hầu như các loại rau rừng và măng ấy thì là chúng ta khai thác ở trong rừng. Chứ
2: vâng ạ.
1: Trồng để sử dụng thì vẫn chưa trồng được các loại rau rừng đó em ạ.
2: Vâng ạ. Và còn một điều nữa, đó là chắc hẳn là nhiều người cũng sẽ có cái thắc mắc như Duy Anh và Thanh Long, đó là khi mà mình đi lên với miền Tây xứ Nghệ, chúng ta thưởng thức ẩm thực ở nhiều địa phương thì sẽ có một cái điểm mà điểm chung mà cảm nhận của nhiều người, đó là vì tất nhiên là do là người miền xuôi lên thì mình chưa được thưởng thức nhiều, đó là cái ẩm thực của đồng bào Thái và nhiều món của Thái và Mông thì em hay nhầm lẫn, và chị có thể chia sẻ một cái vài cái nét đặc trưng để giúp du khách phân biệt cái ẩm thực của đồng bào Thái với ẩm thực đồng bào Mông không ạ?
1: Ok, thì thực ra là chị thấy là mỗi cái dân tộc á đều có cái nét đặc sắc riêng trong cái văn hóa ẩm thực của mình. Thực ra thì chị thấy phân biệt cũng khá dễ em ạ, Thanh Long ạ. Đối với người Thái ấy thì nó nổi bật với các món như kiểu cơm lam này, các loại cá nướng, cá cá suối ấy, hoặc là các loại xôi ngũ sắc, các loại canh măng hoặc rau rừng. Và nói chung là hương vị của nó thì nó rất là hài hòa và nó thường là có cái cách chế biến đặc trưng, đó là với mặt khén và hạt dổi và các loại gia vị tự nhiên. Còn chị thấy thì đối với cái ẩm thực của đồng bào Mông ấy thì lại nổi tiếng với các món như kiểu là thắng cố này, mèn mén hoặc là thịt hun khói, các loại thức ăn của đồng bào Mông ấy là mình thấy có cái hương vị đậm đà hơn của dân tộc Thái. Nó kiểu đậm đà hơn rất là nhiều ấy.
0: Vâng.
1: Thì nếu mà có dịp trải nghiệm hai cái nền ẩm thực đó thì mình sẽ có cái cảm nhận rất là rõ ràng và phong phú về cái ẩm thực của các đồng bào dân tộc trên về cái miền núi phía Tây Nghệ An.
0: Vâng ạ.
1: Tại vì là ở Nghệ An, ở Quế Phong thì có cả đồng bào Thái và đồng bào Mông em ạ.
0: Cùng sinh sống.
1: Đấy, ẩm thực rất là đa dạng.
0: Vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Huế trong chương trình hôm nay, mang đến cho chúng ta nhiều điều thú vị về một cái phần chuyên sâu trong mỗi

0: Chuyến đi du lịch của anh Danh về ẩm thực ạ.
1: Vâng
0: Cảm ơn
1: ạ.
0: chị rất là nhiều ạ, và hy vọng là sau này trở lại với xã Tiền Phong thì Thanh Long cũng như Duy Anh sẽ có dịp được kết nối và trò chuyện tiếp với chị Huế ạ.
2: Rồi xin cảm ơn hai MC và cảm ơn chương trình cũng như là quý thính giả đã lắng nghe những cái tâm sự của chị Huế,
0: Dạ.
2: và rất mong là sẽ được chào đón hai MC cũng như là du khách gần xa đến với xã Tiên Phong để khám phá vẻ đẹp của thác Sao Va cũng như là tìm hiểu những cái ẩm thực của đồng bào Thái nơi đây.
0: Vâng, cảm ơn chị Huế rất là nhiều.
1: Vâng ạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, qua cuộc trò chuyện vừa rồi với chị Huế thì chúng ta đã có thể đã hiểu hơn về nhiều khía cạnh của cái ẩm thực miền Tây xứ Nghệ, ẩm thực của đồng bào Thái và đồng bào Mông, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và nói thật là riêng cái khoản này thì có lẽ là mọi người hãy sắp xếp cho mình một cái lịch trình để mà đi thưởng thức thực tế thì chắc chắn là tuyệt vời hơn rất là nhiều.
0: Vâng, như vậy là chúng ta có thể thấy là xã Tiền Phong thì không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hay những cái món ăn mang đậm hương vị núi rừng, mà còn có rất là nhiều những sản vật đặc trưng để du khách có thể mang về làm quà cho người thân và bạn bè sau mỗi cái chuyến đi này, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Mùa hè tuyệt vời với tiếng hát của ca sĩ Đức Phúc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, và nếu đã có dịp đến với thác Sava thì đừng vội kết thúc hành trình ngay sau khi mà rời chân thác, bởi vì quanh khu vực này còn nhiều điểm đến thú vị đang chờ chúng ta cùng nhau khám phá.
1: Đúng vậy, chỉ cần dành thêm một chút thời gian thì quý vị sẽ có cơ hội cảm nhận nhiều hơn về đẹp thiên nhiên cũng như là những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất này. Một trong những điểm đến mà Doanh muốn gợi ý chính là đền Chín Gian. Đây là một công trình văn hóa tâm linh nổi tiếng của đồng bào Thái, nằm không quá xa với khu vực thác Sava, và đến đây thì du khách không chỉ được tìm hiểu đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương mà còn được chiêm ngưỡng không gian yên bình giữa núi rừng miền Tây xứ Nghệ.
0: Còn với những ai yêu thích thiên nhiên thì lòng hồ thủy điện Hùa Na chắc chắn là điểm đến không nên bỏ lỡ. Khác với vẻ đẹp mạnh mẽ của dòng thác, Hùa Na lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thư thái với mặt hồ rộng lớn được bao quanh bởi những dãy núi xanh ngắt.
1: Đến với lòng hồ Hùa Na thì du khách có thể trải nghiệm đi thuyền ngắm cảnh, câu cá cùng người dân địa phương hoặc đơn giản là tìm một góc thật đẹp để tận hưởng không khí trong lành của núi rừng.
0: Và có thể nói là chỉ trong một cái hành trình đến với xã Tiền Phong thì du khách đã có cơ hội để khám phá nhiều sắc màu văn hóa khác nhau của miền Tây xứ Nghệ. Và điều quan trọng nhất là khi mà đến với những cái điểm đến tự nhiên như là thác Sava thì mỗi chúng ta hãy cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và tuân thủ những quy định an toàn để những cái vẻ đẹp ấy luôn được gìn giữ.
1: Và bây giờ thì trong hành trình khám phá thác Sava của Duy Anh và Thanh Long đến đây cũng xin được khép lại, và hy vọng là qua chương trình hôm nay quý vị đã có thêm những thông tin hữu ích về một điểm đến hấp dẫn của miền Tây Nghệ An, nơi có dòng thác trắng xóa giữa đại ngàn, có những bản làng yên bình, có những món ăn mang đậm hương vị núi rừng và những con người chân thành mến khách.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Vừa rồi là chương trình du lịch cùng VN. Tiếp theo mời quý thính giả cùng nghe chương trình kể chuyện chiến sĩ.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các đồng chí, từ hàng chục năm qua, lịch sử của ba dân tộc anh em và lực lượng vũ trang ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là sự gắn bó chặt chẽ, đoàn kết cùng đấu tranh chống kẻ thù chung để giành độc lập tự do cho dân tộc mình.
3: Cùng nằm chung trên bán đảo Đông Dương, nơi có dòng sông Mekong huyền thoại đã trở thành sợi dây kết nối giữa ba dân tộc anh em. Những người lính của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia vẫn luôn kế thừa truyền thống đáng tự hào đó. Họ đã trở thành nhịp cầu kết nối tình hữu nghị giữa ba nước, giữa ba dân tộc anh em.
4: Năm 2025, tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong khuôn khổ gặp mặt Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, thì Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đăng cai tổ chức diễn tập chung cứu hộ cứu nạn quốc tế giữa lực lượng vũ trang ba nước.
3: Vậy đợt diễn tập cứu hộ cứu nạn quốc tế tại Lào có điều gì đặc biệt và kỷ niệm nào vẫn còn đọng lại trong tâm trí của những người lính đã từng tham gia đợt diễn tập ấy? Tất cả sẽ được chúng tôi truyền tải đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
4: Vâng ạ, và hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời sẽ cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ, Thượng tá Lê Văn Chí, Phó chủ nhiệm khoa truyền nhiễm da liễu dị ứng Bệnh viện Quân y 4. Bác sĩ Lê Văn Chí là người vinh dự có mặt trong chương trình diễn tập đặc biệt ấy tại nước bạn Lào. Xin được cảm ơn Thượng tá Lê Văn Chí đã dành thời gian để đến với chương trình hôm nay.

0: Xin chào hai vị MC, xin chào quý vị khán giả.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề kỷ niệm đáng nhớ qua một lần diễn tập. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vâng, thưa Thượng tá Lê Văn Chí, vậy là cái sự kiện diễn tập cứu hộ cứu nạn tại Lào thì đã trôi qua, và mỗi khi nhắc lại cái kỷ niệm này thì anh cảm thấy thế nào ạ?
0: Mặc dù cái sự kiện này đã diễn qua hơn một năm, nhưng mà mỗi khi cứ nhắc lại cái sự kiện này thì tôi vẫn thấy bồi hồi xúc động và rất chỉ là hạnh phúc khi mà được tham gia cái diễn tập cứu hộ cứu nạn chung giữa quân đội ba nước. Được sự lựa chọn của bệnh viện, những đồng chí tham gia này có tiêu chuẩn rất là cao, về tiêu chuẩn về chính trị, tiêu chuẩn về chấp hành kỷ luật, và qua đó thì mình cũng thấy tự hào là mình được đứng trong cái hàng ngũ mà được lựa chọn đại diện cho quân đội nhân dân Việt Nam để sang nước bạn Lào để tham gia diễn tập.
2: Vâng ạ. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa ba nước và cái cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước ạ. Và cho đến nay thì những cái hoạt động diễn tập cứu hộ cứu nạn chung thì đã được nhiều lần tổ chức luân phiên tại ba nước. Vậy thì thưa Thượng tá Lê Văn Chí, vì sao cái nội dung diễn tập cứu hộ cứu nạn lại có cái ý nghĩa quan trọng trong hợp tác giữa quân đội ba nước?
0: Cái hoạt động này nó mang một cái ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì là trong cái bối cảnh quốc tế có nhiều cái biến động thì cái việc mà đẩy mạnh hội nhập quốc tế, rồi đẩy mạnh cái hợp tác về quốc phòng giữa quân đội các nước thì nó mang cái tính chất cầu nối để chúng ta có thể hiểu nhau hơn, hoạt động chung trong một cái sự kiện, một cái nhiệm vụ thì đòi hỏi cần phải có những cái mà mình phải có tính phối hợp, ăn ý, nhịp nhàng. Qua đó thì qua những cái cuộc diễn tập như thế thì chúng ta sẽ có cái khả năng hiệp đồng tác chiến, rồi cái cơ hội để chúng ta sử dụng các cái phương tiện, rồi sử dụng những cái dụng cụ, cũng như thế là cái hợp đồng về cái một cái phương án hành động chung. Qua đó thì chúng ta tìm ra các cái giải pháp để giải quyết những cái vấn đề an ninh phi truyền thống, rồi về biến đổi khí hậu, rồi cuối cùng là cái việc mà phối hợp hoạt động này nó sẽ đem đến cho chúng ta cái giao lưu về văn hóa, giao lưu về nhiệm vụ. Từ đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái kinh nghiệm để mà giải quyết những cái vấn đề thực tiễn, những cái vấn đề xuyên biên giới.
1: Năm 2025 thì hoạt động diễn tập cứu hộ cứu nạn chung được tổ chức tại Lào. Và để tham gia sự kiện này thì đoàn Việt Nam và bản thân bác sĩ Chí thì đã có cái quá trình luyện tập như thế nào ạ?
0: Phải nói rằng là cái quá trình luyện tập ở tại Việt Nam từ khi có kế hoạch thì đã được thủ trưởng cấp trên quan tâm, hết sức quan tâm. Và cái chương trình luyện tập đã được lên một cái kế hoạch sớm. Khi có cái quyết định thì chúng tôi được luyện tập tập trung tại một cái địa điểm nó cũng có cái địa hình tương đối giống ở bên cái nước bạn. Và khi mà diễn tập này thì chúng ta cũng thực hiện đầy đủ tất cả những cái nội dung chương trình mà trong cái dự kiến trong cái hợp tác quốc phòng về cứu hộ cứu nạn diễn ra trên đất bạn. Và cũng như có những cái kinh nghiệm từ những lần trước thì chỉ trừ có mỗi cái diễn tập cứu hộ hàng không và chúng ta không tổ chức luyện tập thôi. Thế còn tất cả các cái hạng mục là được lên kế hoạch và tập luyện rất là sát sao. Từ công tác tổ chức, rồi từ công tác bảo đảm hậu cần, rồi từ công tác phối hợp chỉ huy lên kế hoạch rất chặt chẽ.
2: Vâng ạ, vậy thì trong cái quá trình mà luyện tập tại Việt Nam và khi thực hành diễn tập tại Lào thì có nhiều cái sự thay đổi không ạ?
0: Cũng bởi vì là có rất nhiều cái kinh nghiệm trong những cái lần diễn tập trước mà Việt Nam cũng đã từng đăng cai một lần diễn tập rồi, và cái sự kết hợp của quốc phòng của ba nước thì chúng ta cũng có nhiều cái thông tin để mà cho cái quá trình luyện tập, cho nên là cái quá trình luyện tập của chúng ta ở bên nước ta ấy, so với ở bên nước bạn thì nó cũng không có nhiều thay đổi. Và chính vì thế cho nên là chúng ta cũng đã hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ diễn tập lần này.
2: Vâng ạ.
1: Nhưng mà như anh mới chia sẻ thì diễn tập cứu hộ cứu nạn chung giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia thì được tổ chức luân phiên năm nay nước này, năm sau nước khác, đúng không ạ? Thì có nghĩa là môi trường nó sẽ thay đổi liên tục và cái nhiệm vụ của từng năm nó cũng thay đổi. Và nó sẽ đặt ra cái năm sau thì nhiệm vụ nó sẽ càng áp lực hơn năm trước, đúng không ạ? Và vậy thì tại cái đợt diễn tập tại Lào thì cái nhiệm vụ đó nó có cái áp lực như thế nào và khó khăn thế nào và nó nặng nề hơn so với những lần diễn tập trước như thế nào?
0: Thật ra thì trong diễn tập cứu hộ cứu nạn thì những cái phương án luyện tập và những cái mô phỏng để chúng ta có thể thực hiện được nhiệm vụ khi thực tế thì cơ bản thì nó cũng gần giống nhau thôi. Quan trọng là cái vấn đề là năm nay có thể là luyện tập ở nước này, năm khác có thể tập ở nước khác, và có thể một số cái tình tiết nội dung nó có thể thay đổi. Tuy nhiên là những về mặt cái cơ bản thì nó cũng không có thay đổi nhiều. Tức là vẫn cấp cứu những cái nạn nhân có thể là bị đổ sập, còn những bệnh nhân có thể là những cái nạn nhân có thể là người ta bị đuối nước, hoặc là vận chuyển những cái bệnh nhân nặng bằng các cái đường hàng không chẳng hạn, ví dụ như thế. Thế thì yêu cầu các cái lực lượng tham gia diễn tập phải là phối hợp đồng rất là tốt. Ngoài ra là công tác lãnh đạo chỉ huy quản lý rồi của ban tổ chức cũng phải hết sức chặt chẽ, bởi vì là cái khi mà máy bay bay ở sân bay đến chỗ chúng ta diễn tập nó phải khớp với cái thời gian mà chúng ta tổ chức vận chuyển bệnh nhân nặng. Thì qua nhiều lần diễn tập như vậy thì chúng ta đã rút ra được nhiều cái bài học, và qua đó thì lần diễn tập lần này nó cũng tương đối thuận lợi và có rất nhiều cái thành tích tốt.
1: Việt Nam chúng ta thì đã có rất nhiều lần tham gia ứng phó cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đúng không, tại Myanmar và một số nước, thì chắc chắn rằng về mặt kinh nghiệm thì chắc chắn là cái đội của Việt Nam, trong đó có quân y của các anh, thì chắc chắn là cái sự sẵn sàng và sự phản đoán các tình huống là chắc chắn các anh sẽ nhanh hơn so với các đội của Lào, Campuchia, đúng không? Vậy thì làm thế nào để các anh có cái sự cân đối được giữa cái lực lượng của quân y ở ba nước Lào, Campuchia và Việt Nam? Bởi vì cái sự kinh nghiệm của ba đội thì nó cũng khác nhau mà.
0: Về cái nội dung này thì tôi cũng xin phép chia sẻ một chút như thế này. Quân đội nhân dân Việt Nam mà đại diện cho lần này là trực tiếp là quân khu 4. Trong đấy cũng có rất nhiều cái lực lượng, và Việt Nam chúng ta cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong các cái lần mà cứu hộ cứu nạn thực tiễn như anh Thái Sơn vừa nói. Và khi chúng ta đăng ký cái diễn tập năm 2023 ấy, tại Việt Nam ấy, thì Việt Nam giống như thế là một người anh cả đi đầu trong cái nội dung này. Cho nên là khi mà tổ chức triển khai các cái nội dung cứu hộ cứu nạn ở nước hoặc là chống sập công trình thì chúng ta cũng có rất nhiều cái kinh nghiệm quý báu để từ đó là có thể trao đổi rồi là giúp đỡ các nước bạn Lào và Campuchia, là họ học hỏi được chúng ta rất nhiều thứ. Từ cái công tác tổ chức, từ cái vấn đề là tàu phải đi như thế nào, chống sập như thế nào, sử dụng máy móc phương tiện dụng cụ như thế nào cho nó hợp lý khoa học mà lại hiệu quả. Thì đấy là một trong những vấn đề Việt Nam đã làm được trong cái cuộc diễn tập này.
2: Vâng ạ, như vậy là qua mỗi lần diễn tập thì chúng ta cũng đã chia sẻ được rất là nhiều kinh nghiệm cho những nước láng giềng và anh Sơn. Và thưa anh, là thông thường thì mỗi đợt diễn tập diễn ra tại các nước như vậy thì thường là cái khoảng thời gian mà mình diễn tập là khoảng bao lâu ạ?
0: Thông thường cái thời gian diễn tập ấy thì nó chỉ khoảng tầm một ngày thôi.
2: Vâng.
0: Cái quá trình luyện tập để làm được cái diễn tập đấy thì nó kéo dài hơn và cũng tốn công, cũng tốn sức nhiều hơn.
2: Vâng, như lúc nãy anh có chia sẻ là thực sự là những người chiến sĩ mà được gọi là có tên trong cái danh sách để cùng tham gia trong đợt diễn tập đó thì cả một cái niềm vinh dự và tự hào, đúng không ạ?
1: Yeah.
2: Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái áp lực, đúng không anh?
0: Nói về áp lực thì bởi vì là cái nhiệm vụ quốc tế cho nên là mỗi người thì cũng sẽ có những cái áp lực khác nhau. Như những người mà đi một vài lần rồi thì họ quen rồi, thì cái áp lực có thể là nó giảm nhẹ đi. Tuy nhiên với mình chẳng hạn, mình tham gia cái diễn tập lần đầu thì cũng rất áp lực. Áp lực là có nhiều thứ, bởi vì cái gì nó cũng mới, rồi cái gì mình cũng phải học, học thêm một chút. Ví dụ như thế là học tiếng chẳng hạn, tiếng Lào chẳng hạn, thì mình không biết tiếng Lào thì mình học, thì mới học thì không thể bằng người học nhiều hơn được. Cho nên là vấn đề về trao đổi giao tiếp để thực hiện nhiệm vụ hoặc là trong cái cuộc sống giao tiếp với các bạn thì nó cũng có những cái gọi là áp lực, bởi vì là mình nói thì có thể họ hiểu, họ nói thì mình thì không hiểu. Đấy, kiểu như vậy.
2: Vâng, và những cái đợt diễn tập tiếp theo thì mình sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn, đúng không ạ? Và chắc chắn là cái vốn từ thì mình cũng được nhiều hơn, thì quá trình giao tiếp nó cũng sẽ dễ dàng hơn, đúng không anh?
1: Vâng.
2: Vâng ạ.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật rất là đặc biệt, đó là Thượng tá Trần Sơn, là trưởng đoàn phụ trách luyện tập và diễn tập của Bộ đội Quân y Việt Nam, là thành viên cũng đã có mặt trong cái chương trình diễn tập cứu hộ cứu nạn chung tại Lào. Vâng, xin mời chị Thanh Long.
2: Alo ạ.
3: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào Thượng tá Trần Sơn ạ.
3: Vâng, xin chào MC, xin chào quý vị khán giả.

0: Vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian để kết nối cùng với chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ. Thưa Thượng tá Trần Sơn, khi được Bộ Quốc phòng giao cho quân khu 4, nhiệm vụ quan trọng là để tham gia đợt diễn tập cứu hộ cứu nạn giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, thì anh cảm thấy vinh dự và trách nhiệm của đơn vị mình như thế nào ạ?
1: À, vâng, trước hết thì tôi cảm thấy đây là một cái niềm vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề khi mà Bộ Quốc phòng đã giao cho quân khu 4 cũng như là Bệnh viện quân y 4 chủ trì lực lượng quân y tham gia cuộc diễn tập cứu hộ cứu nạn chung giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Đối với cái lực lượng quân y của chúng tôi thì đây là một trong những lực lượng nòng cốt của cuộc diễn tập, trực tiếp bảo đảm công tác cứu chữa, cấp cứu và hiệp đồng xử lý các tình huống khẩn cấp.
0: Vâng.
1: Và bản thân tôi khi rất là vinh dự khi đã được tham gia cả hai cuộc diễn tập cứu hộ cứu nạn chung giữa quân đội ba nước Thái Lào. Mỗi lần tham gia thì để lại cho tôi những cái trải nghiệm rất là quý báu, giúp chúng tôi tích lũy thêm những kinh nghiệm trong tổ chức, chỉ huy và phối hợp quốc tế. Đồng thời cũng khẳng định rằng cái năng lực, bản lĩnh và tính chuyên nghiệp của lực lượng quân y Việt Nam. Và điều ý nghĩa nhất sau một cuộc diễn tập thì không chỉ là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà còn góp phần thắt chặt được tình đoàn kết, sự tin cậy và gắn bó giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, cùng chung với mục tiêu về hòa bình, ổn định và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi có thiên tai, thảm họa hoặc là các tình huống khẩn cấp ạ.
0: Vâng. Trong diễn tập thì bài toán hoặc là cái tình huống nào được xem là khó khăn nhất với lực lượng quân y ba nước, và bệnh viện quân y 4 thì đã phối hợp với hai nước bạn xử lý các cái tình huống đó như thế nào ạ?
1: Vâng. Theo tôi thì khó khăn lớn nhất của cuộc diễn tập này thì nó không nằm ở cái chỗ chuyên môn quân y, bởi vì cán bộ quân y của cả ba nước đều được đào tạo bài bản, mà nằm ở chỗ công tác tổ chức, hiệp đồng và trong cái môi trường diễn tập quốc tế. Cái khó khăn trước hết là cái việc cơ động mà vận chuyển một khối lượng lớn vật chất, trang bị quân y, thuốc, vật tư y tế sang được bạn Lào trong thời gian ngắn, nhưng mà vẫn bảo đảm được đầy đủ, đồng bộ và sẵn sàng triển khai ngay khi có nhận nhiệm vụ. Thứ hai, khó khăn thứ hai ấy, đó là chính là lực lượng trong quá trình diễn tập, thì cái lực lượng quân y của Việt Nam, Lào và Campuchia thì cùng làm việc trong một bệnh viện dã chiến cấp 2. Mỗi một nước ấy, thì có một cái quy trình tổ chức, trang bị và cái ngôn ngữ thì khác nhau, thì nên được phối hợp
2: đã mở ra cái cơ hội hợp tác và chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm xử lý tình huống khủng hoảng rồi cứu hộ cứu nạn giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia như thế nào?
1: Vâng, theo tôi thì giá trị lớn nhất của cuộc diễn tập đó là tạo cơ hội để lực lượng quân y và quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tăng cường được cái sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Trong quá trình chuẩn bị thì tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập thì chúng tôi đã trao đổi, học hỏi được nhiều kinh nghiệm về tổ chức bệnh viện dã chiến cấp 2, về công tác chỉ huy, công tác hiệp đồng và công tác bảo đảm quân y cũng như xử trí các tình huống khẩn cấp trong các điều kiện đa quốc gia. Những kinh nghiệm thực tiễn này là cơ sở quan trọng để mỗi nước tiếp tục nâng cao cái năng lực sẵn sàng ứng phó với thiên tai, thảm họa và các tình huống khẩn cấp trong tương lai. Điều quan trọng hơn, cuộc diễn tập đã góp phần củng cố sự tin cậy, hiểu biết và gắn bó giữa lực lượng quân đội ba nước, xây dựng cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Và tôi cũng tin rằng với cái nền tảng đó thì khi có tình huống khẩn cấp cần hỗ trợ, lực lượng quân y của cả ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ luôn sẵn sàng hiệp đồng, giúp đỡ lẫn nhau, qua đó tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác bền vững giữa quân đội và nhân dân của ba nước.
2: Thưa Thượng tá Trần Sơn ạ, được biết rằng là Bệnh viện Quân y 4 là đơn vị có rất nhiều kinh nghiệm và có truyền thống bề dày ở trong các hoạt động tham gia các hoạt động của quân y. Đó là chúng ta đã có những lực lượng, có những cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ đã tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình ở Nam Sudan này. Rồi chúng ta tham gia các diễn tập cứu hộ cứu nạn chung của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia này. Rồi có những ekip đi công tác ở Trường Sa và những nơi đặc biệt gian khổ. Và ngày hôm nay thì ở trong phòng thu của chương trình thì đang có một đồng nghiệp của Thượng tá Trần Sơn, đó là Thượng tá Lê Văn Chí. Và hai anh thì cũng đã có những giờ phút và có những kỷ niệm vô cùng tuyệt vời ở tại nước bạn Lào. Thì qua chương trình ngày hôm nay thì các anh có muốn nhắn nhủ điều gì hoặc là thể hiện một sự quyết tâm như thế nào để phát huy truyền thống của đơn vị chúng ta, một cái bệnh viện có bề dày 70 năm truyền thống ạ?
1: Vâng.
2: Anh chị có thể hỏi thăm.
1: Thưa cùng quý vị khán giả, thì đối với Bệnh viện Quân y 4 thì đơn vị có truyền thống kết hợp với là các cái hoạt động quốc tế cũng như hoạt động ở ngoài. Thì với tinh thần là lực lượng và cán bộ cứu hộ thì chúng tôi luôn sẵn sàng và

0: vào cái luôn sẵn sàng và quyết tâm rồi sẵn sàng xông pha các cái vị trí khó khăn cũng như là hoạt động các cái hoạt động quốc tế sẽ là cũng như là các hoạt động về mặt chuyên môn, chúng tôi sẽ sẵn sàng và luôn quyết tâm là hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ được giao.
1: Vâng ạ.
2: Vâng, anh chị ạ.
3: Tôi cũng hoàn toàn nhất trí với chỗ ý kiến với lại phát biểu của đồng chí Trần Sơn thôi. Một trong những cái điểm nổi bật của Bệnh viện Quân y 4 đây là trong cái vấn đề hợp tác về quân y đối với nước bạn Lào, trong cái xử trí những cái nội dung mà nước bạn còn yếu, còn thiếu, đặc biệt là trong cái lĩnh vực y tế. Thì trong cái khuôn khổ đó thì như đợt vừa rồi thì bệnh viện cũng vừa mới ký kết một cái hợp đồng để gọi là về bên chuyên môn ấy, nâng cao cái năng lực chuyên môn cho các bệnh viện ở nước Lào. Và cái thứ hai nữa là sắp tới này thì bệnh viện quân y 4 cũng tổ chức một cái đợt khám chữa bệnh ở biên giới Việt Lào. Thì đấy là những hoạt động hết sức ý nghĩa.
2: Kính thưa quý vị và các đồng chí, vào ngày mùng 4 và mùng 5, mùng 6 tháng 7 này thì sẽ có cái chương trình giao lưu quốc phòng giữa hai nước Việt Nam và Lào. Thì cán bộ và y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 4 thì cũng sẽ có những cái hoạt động thiết thực ở tại ấy, tại nước bạn Lào. Và chúng tôi cũng chúc cho Thượng tá Trần Sơn và Thượng tá Lê Văn Chí sẽ có những cái hoạt động ý nghĩa và để lại cho nhân dân các bộ tộc Lào những tình cảm quý mến về cái sự yêu thương và biết ơn những cái sự hy sinh và đóng góp thầm lặng của các cái y bác sĩ của quân đội Việt Nam ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn Thượng tá Trần Sơn ạ. Quý vị, vâng ạ. Quay trở lại với vị khách mời của chương trình hôm nay, Thượng tá bác sĩ Lê Văn Chí. Trong quá trình tham gia diễn tập cứu hộ cứu nạn tại Lào thì điều mà anh cảm thấy ấn tượng nhất về lực lượng của hai nước bạn Lào và Campuchia là gì ạ?
3: Phải nói rằng là cái điều ấn tượng nhất khi sang diễn tập cứu hộ cứu nạn ở bên nước bạn Lào ấy, ấn tượng nhất của các bạn ở bên đấy là người ta rất giỏi tiếng Việt.
1: Vâng.
3: Trong khi đấy thì như đoàn của Việt Nam sang thì trừ một số đã đi diễn tập nhiều lần hoặc là có cơ hội công tác bên nước bạn nhiều lần hoặc là được học tiếng Lào nhiều thì cái giao tiếp ở bên đối với các bạn Lào thì dễ dàng hơn. Nhưng đối với mình chẳng hạn, thì mình lần đầu tiên sang,
1: vâng,
3: thì cái việc mà để giao tiếp bằng tiếng Lào thì thật sự là rất là khó khăn. Và một cái ấn tượng nữa khi mà thực hiện diễn tập ở bên đấy là khi mà chúng ta mà thực hiện cái vấn đề là dựng lều và thực hiện cái bệnh viện ở trên cấp 2 ấy, thì có nhiều bộ phận, trong một bệnh viện có nhiều bộ phận và các bộ phận của các nước thì mỗi một nước sẽ thực hiện một bộ phận. Và trong khi đấy thì chúng ta khi sang bên đó thì sẽ có một cái bộ phận là chúng ta dựng cái lều của chúng ta là được bơm hơi. Thì có một cái đặc biệt ấn tượng là khi chúng ta bơm hơi cái lều đấy thì là một trong những cái lều đặc biệt nhất của cái khu diễn tập. Và bởi vì nó triển khai rất là nhanh và khi mà chúng ta triển khai thì chúng ta cũng rất cẩn thận ở cái việc mà chúng ta đào rãnh thoát nước, rồi cẩn thận ở cái việc mà chúng ta cài cắm các cái vị trí cho nó chắc chắn. Thì ở cái nước bạn Lào thì cái khi mà diễn tập thế thì nó đang là cái mùa nắng nóng, không ai nghĩ đến cái việc mà mưa gió cả. Nhưng mà với cái kinh nghiệm của ban tổ chức và với cái kinh nghiệm của bộ đội Việt Nam thì cái việc mà đào sẵn một rãnh để thoát nước mưa thì nó nằm trong cái giống như thế là nằm trong cái máu, trong gen của người Việt Nam rồi. Đấy, bởi vì chúng ta có nhiều kinh nghiệm mà. Đến khi mà mưa thật thì lều của Việt Nam thì vẫn rất là vững chắc và có thể hoạt động được ngay sau khi mà mưa bão. Nhưng mà các bạn là phải dọn dẹp xong rồi đến lúc đấy thì họ nhìn sang cái lều của Việt Nam mà họ rất là ngưỡng mộ. Đấy là một cái kinh nghiệm rất là khó quên.
2: Hình như là cái chiếc lều đấy đã được sử dụng ở trong cái đợt mà chúng ta tham gia cứu hộ cứu nạn tại Myanmar rồi.
3: Đúng rồi.
2: Đấy, chị Thanh Long có nhớ cái hình ảnh và câu chuyện của một vị đại úy cảnh sát ở Myanmar đúng không? Tức là nhà bị đổ sập hết rồi, không có chỗ nào để ở nữa. Thì cũng chính nhờ cái lều đó của quân y Việt Nam mà trong vòng một tuần liền thì cái cả gia đình của đại úy cảnh sát Myanmar đấy ở Yangon ấy thì mới có được có cái nơi tả túc ấy. Cho nên như bác sĩ Chí vừa chia sẻ, đúng là cái lều đó nó thật sự đặc biệt và điều đó nó cũng thể hiện một đầu tiên là cái sự chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam, hai nữa là những kinh nghiệm, mà cái thứ ba nữa là chúng ta đã có những cái công nghệ và có thể sản xuất ra. Cái này thuộc lĩnh vực quân nhu và hậu cần đúng không?
3: Yeah.
2: À, đấy,
3: cái này cần. Là

0: đúng không?
1: Đúng là thuộc lĩnh vực quân nhu hậu cần, thì điều đó chứng tỏ rằng là cái sự quan tâm của quân đội chúng ta rất là sát sao, những chi tiết nhỏ nhất để trong tình huống có thiên tai bão lụt, có tình huống khẩn cấp, thậm chí có chiến tranh thì cái lều đó thực sự đúng là nó cứu sinh mạng của bao nhiêu chiến sĩ đấy. Bởi vì trong trong lều đó là chúng để cấp cứu, đúng không? Cấp cứu thương binh mà đó. Hoặc là người bị thương mà, cho nên điều đó cũng là thể hiện một cái sự chuyên nghiệp và một cái sự vượt trội về kinh nghiệm của lực lượng quân y chúng ta.
2: Và những như vậy là qua những đợt diễn tập như thế này thì hai nước Lào và Campuchia đã nhìn thấy được những cái sự gọi là lường trước tất cả những cái tình huống, đúng không ạ? Chuẩn bị một cái tâm thế luôn luôn sẵn sàng để ứng phó với rất nhiều những cái tình huống có thể xảy ra.
1: Đó, tình huống là một chuyện, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta mua sắm hoặc trang bị những cái thiết bị thế nào để cho nó phù hợp với tình huống của đất nước mình. Và cũng tiếp tục là câu chuyện của bác sĩ Chí lúc nãy vừa chia sẻ, tức là các thành viên của hai đội của nước bạn tức là rất giỏi tiếng Việt, nhưng mà chúng ta thì lại người thì biết người thì không, đúng không ạ? Thì trước khi mà đoàn từ Việt Nam sang Lào thì chúng ta đã lương thấy cái tình huống đó chưa, và chúng ta đã luyện tập tiếng Lào thế nào?
0: Xin chia sẻ với hai MC và cùng quý vị khán giả là cái nội dung này thì cũng được ban tổ chức rất là quan tâm. Trước khi sang thì cũng có học tiếng Lào và tổ chức thành nhiều lớp. Tuy nhiên thì do cái thời gian chuẩn bị cũng chỉ khoảng tầm 1 tháng thôi, cho nên là cái mình học cũng không được nhiều bài, những cái bài giao tiếp cơ bản, những cái câu nói xã giao đơn giản, và mình có được học thêm văn hóa Lào, rồi từ đó thì cũng mình có thêm một chút tự tin để khi mà sang bên đó nói chuyện những cái đơn giản, ví dụ như hỏi tên bạn tên gì chẳng hạn thì phải chậu chư nhạc đó, hoặc là khi mà cảm ơn thì biết nói thế nào, cảm ơn nhiều biết nói thế nào, ví dụ như cảm ơn nhiều thì nói là khóc chay lái lái, ví dụ như vậy.
2: Như anh Chí là bởi vì cũng là lần đầu tiên tham gia và cái thời gian thì cũng hơi gấp rút, đúng không anh? Nhưng mà rất là may là các thành viên của nước bạn thì lại rất giỏi tiếng Việt nữa. Nên dù sao quá trình giao tiếp của chúng ta thì cũng có rất là nhiều những thuận lợi, đúng không ạ? Thưa anh, là bởi vì là một cái sự kiện quốc tế do Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao cùng phối hợp để tổ chức, cho nên là cái sự vinh dự và tự hào là điều mà ai cũng cảm nhận được. Vậy thì anh Lê Văn Chí này, cái cảm giác khi mà nhìn thấy cái lá cờ Tổ quốc của chúng ta bay trong một cái sự kiện diễn tập quốc tế như vậy thì anh cảm thấy như thế nào?
0: Nói đến cảm giác này là khiến mình nhớ mãi cái cảm giác chào cờ trên đất bạn. Cái ngày trước khi mà mình chưa đi nước ngoài, chưa có tham gia những cái sự kiện quốc tế, thì khi mà nhìn trên TV, nhìn trên màn ảnh, thấy các cổ động viên tham gia các cái sự kiện, ví dụ ASEAN hoặc cái gì đấy chẳng hạn, khi mà chiến thắng một cái nội dung gì đấy, người ta ăn mừng với lá cờ Tổ quốc. Cái cảm giác đấy mình xem TV mình cũng thấy thích. Nhưng mà đến cái khi sang nước bạn Lào rồi, tham gia cái sự kiện này rồi, đứng ở trên một đất khách nhưng mà lại có lá cờ Việt Nam tung bay, cái cảm giác nó khó mô tả, mà nó rất là hạnh phúc. Mình lúc đó mình nhìn lên mình cảm thấy là mình tự hào bởi vì mình là người Việt Nam. Rồi cũng từ cái cảm xúc đó thì mình lại liên tưởng nhớ đến hàng nghìn năm xây dựng bảo vệ Tổ quốc của cha ông đi trước. Và tự nhiên lúc đấy mình thấy có một cái trách nhiệm gì đấy nó rõ ràng hơn đối với lại xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Vâng, vậy thì nếu như trong cái đợt diễn tập tiếp theo ấy mà có vinh dự và được tham dự trong đợt diễn tập tiếp theo thì ngoài cái nhiệm vụ mà anh được giao thì cái điều mà anh mong muốn làm nhất đó là gì ạ?
0: Giả sử như mà có một cái đợt diễn tập tiếp theo mà mình lại được vinh dự tham gia một lần nữa thì thật sự là mình cũng sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là mong ngóng. Và những khi đó thì mình chắc chắn là sẽ nhiều kinh nghiệm hơn, tự tin hơn, và chắc chắn là trong cái cuộc những cái cuộc giao tiếp về bên chuyên môn hoặc là những cái giao tiếp xã giao đời sống hàng ngày đối với nước bạn Lào cũng có rất nhiều tự tin, và từ đó thậm chí là mình mở rộng được cái bạn bè quốc tế và đại diện coi như giống mình đại diện cho quân đội nhân dân Việt Nam để tăng cường cái đối ngoại quốc phòng,
1: cũng
0: xây dựng thêm cái hình ảnh của dân tộc.
1: Cũng bàn về câu chuyện của chiếc lá cờ Tổ quốc ở trên đất bạn ấy, thì ở trong các cái thông tin truyền hình đã đưa tin về hình ảnh của đợt diễn tập tại Lào rồi, thì Thái Sơn ấn tượng nhất là có cả hai cụm hình ảnh. Thứ nhất là có cái hình ảnh 3 chiếc xuồng của cắm cờ của 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia nó chạy ở trên sông, chạy trong sông đấy. Hình như cái đó là để cho muốn diễn tả một cái tình huống, tức là mọi người tiếp cận nhanh nhất mục tiêu thì phải, là bằng đường thủy, đúng không ạ? Và một tình huống thứ hai nữa là chúng ta có một chiếc trực thăng của quân đội nhân dân Việt Nam sơn lá cờ Tổ quốc, và trên này cũng

0: Đáng theo một lá cơn rồi bắt đầu thả cái dây ru xuống để như
1: Đưa nạn
0: bên
1: nhân,
0: đã đưa nạn nhân tự
1: đưa
0: ở
1: nạn
0: dưới, tức
1: nhân
0: là bị ở dưới
1: đuối
0: nước
1: nước,
0: ấy,
1: đuối nước.
0: đuổi nước để lên trên đấy.
1: Đúng
0: Và đó là ở không gian đó, hình như là nó diễn ra tại một cái ấy của thủ đô Phnom Penh, à, thủ đô Viêng Chăn, nó không biết là ở chỗ nào
1: à,
0: đấy.
1: cái cuộc diễn tập lần này thì được diễn ra ở cái vị trí ngoại ô của thủ đô Viêng Chăn,
0: Yeah.
1: đó là cái hồ Nam Hum. À, thì cái khi mà diễn tập như thế, cái hồ đấy rất là rộng
0: À.
1: nhưng mà nó không thông với cái sông nào cả, và nó cũng tương tự với một cái địa điểm diễn tập ở Việt Nam từ trước đó. Tuy nhiên thì cái hình ảnh mà ba cái xuồng đi song song trong cái lễ khai mạc đấy thì được tập đi tập lại rất nhiều lần. Có những lúc đầu thì chưa được đều, có những lúc thì thiếu cờ này thiếu cờ kia, nhưng mà sau này thì khi mà lên tất cả mọi việc luyện tập đầy đủ rồi thì cái hình ảnh lên luôn luôn là đẹp, nó thể hiện một cái tính đoàn kết thống nhất
0: Vâng.
1: trong cái thực hiện nhiệm vụ chung.
0: À, vậy thì sau những ngày thẳng gọi là vất vả, vượt nắng thẳng mưa, nhiều người đã bảo là đi tham gia diễn tập quốc tế và luyện tập này nọ là phải đến gần 1 năm sau thì mới con người mình mới lột da lột xác được. Anh có thể chia sẻ là ngày đó mà với cái nắng nóng của nước bạn Lào thì nước da của chúng ta sẽ như thế nào?
1: Nhắc đến nước da thì đây cũng là một cái kỷ niệm rất là khó quên. Chúng ta có rất nhiều cái lễ kỷ niệm lớn của dân tộc. Có những cái lễ kỷ niệm như A50, A80 thì phải những cái lễ lớn như thế thì bộ đội chúng ta thì tập luyện vất vả hơn. Tuy nhiên những cái lễ diễn tập nho nhỏ mà hội nhập quốc tế như này thì cũng không kém phần vất vả là mấy. Tôi nhớ rằng là cái khi về sau phải sau 1 năm thì mình mới hồi phục được
0: Phục
1: cái làn da, bởi
0: lại.
1: vì là nắng thì nắng Lào mà khi mà diễn tập thì cái mũ đội trên đầu nó chỉ bé xíu, cái mũ lưỡi chai chỉ bé xíu thôi, mà ra ngoài nắng lại phơi nắng khoảng tầm 4 đến 8 tiếng một ngày, cũng có hôm 4 tiếng, có hôm 8 tiếng, thì đến khi về là có những cái đốm đồi mồi ở trên trên da, mà mình cũng không ngờ, mình cũng không để ý ở bên đấy, mình cũng không để ý, bởi vì là cái nội dung luyện tập nó quan trọng hơn cái việc mà mình xem nhan sắc của mình thế
0: À
1: nào
0: rồi, bởi vì lúc ấy
1: đó
0: là tất cả anh
1: đó.
0: em đồng đội đều
1: Nhưng mà
0: cùng
1: đến
0: một cái
1: khi
0: mùa
1: về
0: đúng
1: người khác nhắc bảo ô sao dạo này cái da nó khác khác,
0: không?
1: mình mới để ý, mình mới thấy mình có thay đổi.
0: Vâng. Xin cảm ơn những chia sẻ của Thượng tá Lê Văn Chí và Thượng tá Trần Sơn. Và một lần nữa thì chúc anh sức khỏe, thành công và đặc biệt là Bệnh viện Quân y 4 của chúng ta tiếp tục phát huy vai trò là lá cờ đầu của ngành quân y Việt Nam. Và chúc cho đơn vị chúng ta giữ vững và phát huy được truyền thống đáng tự hào của một bệnh viện tháng 10 này, đơn vị sẽ kỷ niệm 70 năm thành lập.
2: Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn anh ạ và quý vị và các bạn thân mến. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Kể chuyện chiến sĩ của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt các đồng chí và các bạn, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra nắm tình hình và chỉ đạo xử lý một số vướng mắc cho 4 dự án nhà ở thương mại trên địa bàn khu vực phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú và Vinh Lộc.
0: Dù kim ngạch xuất khẩu dệt may của Nghệ An trong 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng khá, nhưng áp lực đang đè nặng lên nửa cuối năm khi nhiều đối tác quốc tế chưa ký các đơn hàng dài hạn. Vì sao nhiều khu dân cư tại phường Vinh Phú chưa được sử dụng nước sạch là nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính: Tổng thống Trump thực hiện chuyến bay đầu tiên trên chuyên cơ Air Force One mới.
0: Xung đột Ukraine, thủ đô Kiev bị không kích bằng loạt tên lửa.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ năm ngày 2 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn

0: Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nhìn lại nửa thế kỷ qua, chúng ta có quyền tự hào sâu sắc về những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của thành phố đã mở rộng, quy mô lớn hơn, tiềm năng lớn hơn, yêu cầu quản trị cũng cao hơn. Thành phố Hồ Chí Minh mới hội tụ những lợi thế rất quan trọng: trung tâm đô thị, tài chính, thương mại, dịch vụ, không gian công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cửa ngõ cảng biển, logistics, kinh tế biển, du lịch, năng lượng, cùng nguồn nhân lực đông đảo có trí thức, có trách nhiệm, có nghĩa tình. Chúng ta phải xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Để hiện thực hóa khát vọng đó, điều quyết định là tư duy mới, thể chế mới, hạ tầng mới, quản trị mới, đội ngũ cán bộ mới và phương thức tổ chức thực hiện mới. Việc đã rõ phải làm ngay, việc còn vướng phải khẩn trương tháo gỡ, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chịu trách nhiệm. Không để chủ trương đúng chậm đi vào cuộc sống, không để trách nhiệm chung làm mờ trách nhiệm cá nhân, không để tiềm năng lớn bị níu lại bởi cách làm cũ. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể có thể đo đếm được. Quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu. Thành phố cần phát triển mạnh trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, du lịch, y tế, giáo dục, công nghiệp văn hóa, tạo môi trường để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, người trẻ được sáng tạo và cống hiến.
1: Sáng nay, chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Dự lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh. Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh đã chúc mừng, ghi nhận, đánh giá đồng chí Nguyễn Hồng Hoa là một cán bộ đảng viên có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiều vị trí công tác quan trọng. Trên cương vị nào, đồng chí cũng luôn luôn phấn đấu nỗ lực để hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị đồng chí Nguyễn Hồng Hoa tiếp tục phấn đấu giữ vững vai trò lãnh đạo, là người đứng đầu cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất để xây dựng cơ quan ngày càng phát triển. Chia sẻ niềm vinh dự tự hào khi được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh cương vị công tác nào cũng sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, đạo đức lối sống của người đảng viên, kế thừa những thành tựu truyền thống của cơ quan để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, góp phần xây dựng chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh, Đảng bộ tỉnh Nghệ An ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý 3 năm 2026. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đạt kết quả tích cực trên các ngành lĩnh vực. Nổi bật, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 9,65%, xếp thứ 12 trên 34 cả nước, thứ hai khu vực Bắc Trung Bộ. Đây cũng là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất từ năm 2012 trở lại đây của tỉnh Nghệ An. Về thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp lũy kế trong năm 2026, tính đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 27 dự án, tổng mức đầu tư 64.658,8 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới tăng thêm đạt 74.440,2 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

0: đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,32 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 3 cả nước. Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công xây dựng. Là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã thành lập mới 2.834 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 11.646,52 tỷ đồng, có 686 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 33,46% các lĩnh vực văn hóa xã hội. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững. Trên cơ sở thông tin nội dung cuộc họp, đại diện các cơ quan báo chí đề nghị cơ quan chức năng làm rõ một số vấn đề liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, công tác xử lý những dự án treo chậm tiến độ, công tác giải ngân vốn đầu tư công, nhà ở xã hội, công tác sắp xếp đơn vị hành chính, vấn đề nhân sự vận hành bộ máy chính quyền tại các phường xã hiện nay, công tác quản lý khoáng sản, đánh giá chất lượng, sức lan tỏa của các chương trình văn hóa nghệ thuật. Các ý kiến được đại diện lãnh đạo sở ngành của tỉnh trả lời làm rõ, đồng thời mong muốn các nhà báo, cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng tỉnh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã đi kiểm tra nắm tình hình và chỉ đạo xử lý một số vướng mắc cho 4 dự án nhà ở thương mại trên địa bàn khu vực phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú và Vinh Lộc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã kiểm tra dự án khu đô thị ven sông Vinh tại phường Trường Vinh do Liên Xanh Công ty Đầu tư Phát triển Trí Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương làm chủ đầu tư. Hiện dự án đang gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư kiến nghị xem xét điều chỉnh tầng cao khu nhà ở xã hội từ 5 lên 20 tầng và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng gần 1,6 hectare còn lại. Qua kiểm tra dự án khu đô thị mới Cửa Tiền tại phường Trường Vinh, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Danathon chi nhánh Nghệ An kiến nghị. Trong tổng diện tích khoảng 22,15 hectare, hiện dự án vẫn còn 2,1 hectare chưa được bàn giao mặt bằng, gồm đất khu tái định cư, đường giao thông, đất dịch vụ ven sông, đất nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ ven sông và đất nhà ở liền kề, làm ảnh hưởng đến các hạng mục trong phạm vi quy hoạch. Tại phường Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra dự án khu đô thị mới Đông Vĩnh, Cửa Nam, do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển Bất động sản Eurowindow Sport City làm chủ đầu tư, với quy mô 37,85 ha. Chủ đầu tư kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo di rời 30 phần mộ còn lại, hoàn thành bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 3 hộ dân chưa lập phương án, xử lý dứt điểm giải phóng mặt bằng hệ thống điện trung thế 35 kV và tuyến mương T4. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra dự án khu đô thị Nghi Phú – Hưng Lộc do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Eurowindow Nghi Phú làm chủ đầu tư với quy mô khoảng 9,6 ha. Liên quan giải phóng mặt bằng, hiện dự án đang vướng mắc 3 ngôi mộ chưa được di rời, còn 9 hộ dân chưa được lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Một số công trình xây dựng của hộ dân lấn chiếm vào phạm vi đất dự án khoảng 22 m2, đường dây điện trung thế 35 kV đi ngang qua dự án chưa được hạ ngầm. Qua kiểm tra thực địa và nắm tình hình, tại buổi làm việc cùng các sở ngành địa phương và các chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận các chủ đầu tư đã chủ động triển khai dự án. Tuy nhiên, tiến độ một số hạng mục còn chậm, nguyên nhân chủ yếu do công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di rời mồ mả, xử lý công trình hạ tầng kỹ thuật, xác định giá đất, điều chỉnh quy hoạch và sự phối hợp giữa các cơ quan còn chưa quyết liệt. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các sở ngành địa phương thực hiện ngay theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xác định việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện đúng quy định pháp luật, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho Sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Điện lực Nghệ An và Ủy ban Nhân dân các phường Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú tập trung xử lý ngay các vướng mắc cho doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng đề nghị các chủ đầu tư dự án tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị để thi công trên phần diện tích đã được bàn giao, chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương giải quyết vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ, nghĩa vụ tài chính và bảo đảm chất lượng an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình triển khai dự án.
0: Cũng trong sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo 5 báo cáo 4 nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự họp có các đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại cuộc họp, tham gia thẩm tra dự thảo nghị quyết về danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư,

0: thành viên dự họp đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát diện tích đất trồng lúa thu hồi và làm rõ vị trí khu đất. Theo dự thảo, khu đất được thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được đề xuất là khu đô thị phía Tây Nam Vinh tại hai xã Hưng Nguyên và Lam Thành với diện tích khoảng 147 ha. Ban Kinh tế Ngân sách cũng thống nhất nội dung dự thảo nghị quyết về danh mục 46 dự án phải thu hồi gần 65 ha đất tại 17 xã phường. Đối với các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tài chính ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhiều đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục có giải pháp xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp, rà soát các công trình đã hoàn thành để đưa vào sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư, đồng thời thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong tổ chức lễ hội, sự kiện và quản lý ngân sách. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm tra để hoàn thiện hồ sơ các dự thảo báo cáo, nghị quyết đảm bảo chất lượng đúng quy định trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.
1: Sáng nay, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 theo hình thức trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì. 6 tháng đầu năm 2026, ngành tư pháp đã chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế, đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, thi hành án dân sự, hành chính tư pháp và các lĩnh vực bổ trợ tư pháp tiếp tục được tăng cường, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành vẫn còn một số hạn chế như chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành, kết quả thi hành án dân sự chưa đạt kỳ vọng và thiếu nhân lực tư pháp ở cơ sở. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tư pháp sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục tình trạng nợ văn bản, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng và thi hành pháp luật, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Dù kim ngạch xuất khẩu dệt may của Nghệ An trong 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng khá, nhưng áp lực đang đè nặng lên nửa cuối năm, khi nhiều đối tác quốc tế tạm thời chưa ký các đơn hàng dài hạn, chờ quyết định về chính sách thuế mới của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 7 tới. Bên cạnh đó, chi phí nguyên liệu và vận tải biển liên tục leo thang cũng đang là thách thức lớn.
2: Nhà máy may Evergilde hiện đã có đơn hàng xuất khẩu đến hết tháng 8. Tuy nhiên, đối với các đơn hàng của quý 4, nhiều khách hàng mới chỉ dừng ở mức trao đổi, chưa tiến hành ký kết. Nguyên nhân là các nhà đặt hàng chờ đợi câu chuyện thuế quan của Mỹ dự kiến sẽ công bố vào ngày 24 tháng 7 tới. Ông Zhang Zhenpeng, giám đốc nhà máy may Evergill, cho biết. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở cột mốc ngày 24 tháng 7, thời điểm Mỹ dự kiến công bố chính sách thuế mới. Tâm lý dè chừng này khiến các nhà đặt hàng chuyển sang chế độ nghe ngóng, khiến các thương thảo cho quý 4 bị đình trệ. Cộng thêm áp lực bão giá từ chi phí logistics và nguyên vật liệu đầu vào, áp lực hoàn thành mục tiêu xuất khẩu cuối năm là rất lớn. Không chỉ thiếu đơn hàng cuối năm, ngành may mặc còn chịu áp lực lớn về nhân sự. Do từng phải cắt giảm giờ làm, việc giữ chân lao động lành nghề hiện rất khó khăn. Trong bối cảnh chi phí lương, bảo hiểm và phúc lợi không ngừng tăng, thách thức lớn nhất của doanh nghiệp lúc này là vừa phải giữ chân người lao động, vừa phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Ông Trần Văn Quyền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Đại Minh, cho biết.
3: Đặc biệt năm 2026 này thì số lượng công nhân tại nhà máy thì đã giảm chừng khoảng mức 30 công nhân. Do cái sự cạnh tranh

0: Lang, Giám đốc điều hành công ty Serendipity Fashion Việt Nam, cho biết. Cuối năm đang rất nhiều thách thức. Chúng tôi buộc phải đầu tư máy móc công nghệ và cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, từ đó giảm chi phí sản xuất để duy trì sức mạnh cạnh tranh. Dệt may là một trong những lĩnh vực có kim ngạch xuất khẩu lớn của tỉnh Nghệ An và sản phẩm xuất khẩu sang khoảng 160 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hiện các doanh nghiệp vẫn chưa rõ mức áp thuế từ ngày 24 tháng 7 của Mỹ tới đây sẽ ra sao. Trong khi diễn biến thị trường thế giới và xu hướng tiêu dùng toàn cầu vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Để đạt mục tiêu xuất khẩu 800 triệu đô la Mỹ trong năm nay, buộc các doanh nghiệp phải luôn chủ động xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh linh hoạt nhằm ứng phó với những biến động khó lường của thị trường.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dùng quan trọng khác. Từ hôm nay mùng 2 tháng 7 đến 14 năm 2026, trên cổng thông tin tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia, trong khoảng thời gian quy định nói trên, thí sinh được phép điều chỉnh các nguyện vọng đăng ký. Năm nay, thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 1 đến 5. Từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Kết quả điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 sẽ được các cơ sở đào tạo công bố trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển.
2: Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm qua mùng 1 tháng 7 cho biết sẽ gia hạn việc miễn phí xin visa cho khách du lịch theo đoàn từ 6 quốc gia đến ngày 31 tháng 12 nhằm mục đích hỗ trợ phục hồi du lịch quốc tế, theo báo Korea Herald. Việc miễn phí áp dụng cho khách du lịch theo đoàn từ Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines. Chính sách miễn lệ phí xin visa 15 đô la Mỹ dự kiến hết hạn vào cuối tháng 6, nhưng Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa quyết định gia hạn đến hết năm nay. Bộ Du lịch nước này cho biết, việc miễn phí có thể đã khuyến khích nhiều khách du lịch nhóm đến thăm Hàn Quốc hơn, cùng với việc cải thiện quan hệ ngoại giao và sự lan tỏa văn hóa Hàn Quốc.
1: Ngày hôm qua, mùng 1 tháng 7, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế ban hành hai văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc hai lô mỹ phẩm gồm sữa rửa tay Hương Đào, Dr. Clean và kem bôi da thảo mộc Doan Rau Má, do sản phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ công bố. Cục đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh và sử dụng hai lô sản phẩm nêu trên, đồng thời trả lại cơ sở cung ứng để thực hiện thu hồi. Các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, thu hồi, xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định. Đối với doanh nghiệp, Cục yêu cầu các đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và đơn vị sản xuất phải gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và thu hồi tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm.
2: Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông nhiều khả năng mạnh lên thành bão số 1 trong 24 giờ tới. Cơ quan khí tượng dự báo tháng 7 có thể xuất hiện bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 7, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Tổng lượng mưa nhìn chung xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có lượng mưa cao hơn 15 đến 30% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Trung bình trong tháng 7, trên Biển Đông có khoảng 1,6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 0,9 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp hoặc đổ bộ vào đất liền Việt Nam.
3: Alo, NTV kết nối.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp cận nguồn nước sạch sinh hoạt là một trong những nhu cầu thiết yếu của người dân đô thị. Tuy nhiên, thời gian qua, chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục nhận được ý kiến phản ánh của nhiều hộ dân thuộc địa bàn phường Nghi Đức và xã Nghi Ân cũ, nay thuộc phường Vinh Phú, về việc chưa được sử dụng nước máy, dù hạ tầng đã được đầu tư.

0: đang dùng hệ thống lọc nước 4 công đoạn. Chưa có nước máy, hàng chục năm qua mọi sinh hoạt của gia đình ông đều phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước giếng khoan. Để có nước sử dụng, ông Đông đã phải thay đổi, nâng cấp không biết bao nhiêu hệ thống lọc. Dù biết nguồn nước ngầm không đảm bảo an toàn, nhưng đây là giải pháp khả thi nhất. Nghịch lý ở chỗ, hệ thống đường ống cấp nước sạch đã được thi công và chạy qua ngay trước cửa nhà ông từ nhiều năm nay.
1: Chúng tôi đã rất mong mỏi khi nước sạch của bên nhà máy nước cấp. Đường ống thì phường Nghi Đức Cũ đã bắt cách đây năm 2018, mà đến giờ vẫn chưa có nước sạch để dân dùng. Dân phải dùng lắp nguồn lọc để dùng được từ giếng khoan lên. Nhưng rất chi phí rất tốn kém, mà lại cũng không đảm bảo.
0: Câu chuyện khát nước sạch tại đây đã trở thành vấn đề nóng tại nhiều kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp. Tại khu vực phường Nghi Đức Cũ, dù hạ tầng với 50 điểm đấu nối đã hoàn thành từ năm 2023, nhưng do công tác bàn giao thiếu đồng bộ, 47 vị trí vẫn trong tình trạng treo. Hệ quả là công trình có nguy cơ xuống cấp, còn hàng ngàn hộ dân thì mòn mỏi chờ đợi nước sạch. Tại khu vực xã Nghi Ân có nước sinh hoạt, họ buộc phải dùng nước giếng khoan và lọc qua các bể lọc thô sơ, tự phát. Đáng lo ngại hơn, do đặc thù là làng nghề hoa, cây cảnh, hoạt động sản xuất tại đây thường xuyên sử dụng các loại phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, lâu ngày tích tụ, ngấm sâu vào tầng nước ngầm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân. Ông Lê Văn Sáu, khối Kim Chi, phường Vinh Phú, mong muốn.
2: Quy hoạch sân bay này là đang dài hơi, đến 2050, mà người dân ở đây thì cũng chưa có điều kiện đền bù để chuyển đi nơi khác, mà họ phải uống nước ngầm thế này trong vài ba chục năm nữa thì không biết là cuộc sống của họ thế nào. Cho nên tôi mong rằng tiếp tục đầu tư đường ống vào để phục vụ cho người dân.
0: Dù do chậm trễ trong phối hợp hay vướng mắc về quy hoạch, việc người dân khát nước sạch ngay khi đường ống đã nằm trước nhà là hệ quả từ sự thiếu đồng bộ trong quản lý qua các thời kỳ. Theo Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú, thực trạng này mang tính lịch sử. Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân phường đã làm việc trực tiếp với Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An nhằm thống nhất phương án xử lý. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết.
3: Trên địa bàn phường Nghi Đức Cũ thì phường sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An là ra soát toàn bộ là hiện trạng mạng lưới đường ống cấp 1, 2, 3 tại nhằm đánh giá định vị các đoạn tắc nghẽn hư hỏng hoặc chưa đủ điều kiện để vận hành để sửa chữa lắp đặt. Còn đối với cái địa bàn mà xã Nghi Ân cũ thì sẽ phường sẽ cùng phối hợp với Công ty Cấp nước Nghệ An là khảo sát thực địa để lắp đặt tiền ống mới phục vụ các khu dân cư nằm trong quy hoạch đường băng. Phường sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026 và 2030 để làm cơ sở triển khai thực hiện.
0: Những điểm nghẽn đã được nhận diện và tìm giải pháp tháo gỡ. Điều mà người dân mong mỏi nhất hiện nay là việc triển khai cần quyết liệt hơn. Bởi với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nguồn nước ngầm ngày càng ô nhiễm, sớm đưa nước sạch đến với người dân là một yêu cầu mang tính cấp thiết. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An cho biết.
4: Công ty sẽ phối hợp với phường Vinh Phú thì có thể là hoàn thành cái công tác là ra soát rồi là phê duyệt cái dự toán là trong tháng 6 năm 2026. Và sau đó thì phường sẽ ra soát rồi bổ trí nguồn vốn và dự kiến thì cái thời gian thực hiện thì từ tháng 7 cho đến tháng 12 2026. Và có thể là kết thúc năm nay là có thể đầu nối và cấp được cho dân được. Thì như thế là trong năm 2027 thì chắc chắn là sẽ hoàn thành đầu nối cho dân.
0: Nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở là bước đi cần thiết để khép lại những bất cập kéo dài. Mốc thời gian năm 2027 không còn xa. Để cam kết này sớm trở thành hiện thực, đòi hỏi một tiến độ thi công khẩn trương, minh bạch. Đặc biệt, sự giám sát chặt chẽ của các cấp và người dân sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo mục tiêu này không bị lỡ hẹn, sớm đưa nước sạch đến với từng hộ gia đình.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự hào hứng với chuyến bay đầu tiên trên chuyên cơ Air Force One mới trước khi lên đường tới bang North Dakota tham dự sự kiện kỷ niệm America 250. Đồng thời, ông Trump bày tỏ sự cảm ơn và dành nhiều thời gian khen ngợi cho chiếc máy bay trị giá khoảng 400 triệu đô la Mỹ do chính phủ Qatar trao tặng vô điều kiện. Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ không thể chế tạo được một chiếc máy bay như thế này. Tuy nhiên, việc tiếp nhận máy bay này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi liên quan đến khía cạnh pháp lý, đạo đức và an ninh quốc gia. Máy bay được sơn lại với tông màu trắng đỏ và xanh navy, đồng thời được nâng cấp nhiều chi tiết khiến diện mạo khá tương đồng với chuyên cơ cá nhân mà ông Trump đã sử dụng trong nhiều năm qua.
7: Rạng sáng ngày 2 tháng 7, nhiều tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Kiev của Ukraine. Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại trung tâm Kiev sau tiếng nổ. Lực lượng cứu hỏa và xe cứu thương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Liên quan xung đột, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán với các bên tiếp cận vấn đề một cách có trách nhiệm nhằm đạt được các giải pháp công bằng và bền vững. Tuy nhiên, bà cho rằng cách tiếp cận hiện nay của Kiev cũng như việc sử dụng ngôn ngữ đe dọa và tối hậu thư là không thể chấp nhận. Trong những tuần gần đây, Ukraine cũng đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa bên trong lãnh thổ Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
6: Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã đến thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày đến Ấn Độ với chương trình nghị sự tập trung vào các lĩnh vực thương mại đầu tư, công nghệ chủ chốt, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, hợp tác vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo kế hoạch, bà Takaichi sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Narendra Modi trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Nhật Bản lần thứ 16. Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba của châu Á đang tìm cách làm sâu sắc thêm mối quan hệ thương mại song phương. Thủ tướng Takaichi bày tỏ mong muốn cùng Thủ tướng Modi thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu Nhật Bản-Ấn Độ lên tầm cao mới, hướng đến mục tiêu xây dựng một trật tự khu vực dựa trên luật lệ, tăng cường khả năng tự chủ và phát triển thịnh vượng cho các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Bảo Ngọc cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Nghệ An được phân bổ hơn 3.117 tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Kiến tạo thị trường số minh bạch cho doanh nghiệp.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 1160 ngày 29 tháng 6 năm 2026 do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành, tỉnh Nghệ An được giao hơn 3.117 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương đợt 1 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
0: Nguồn lực này nhằm thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Việc phân bổ vốn gắn liền với yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Đây là nguồn lực quan trọng giúp cải thiện cơ sở hạ tầng, tạo động lực phát triển toàn diện cho Nghệ An, đặc biệt là vùng miền núi, dân tộc thiểu số vốn còn nhiều khó khăn.
1: Từ hôm nay ngày 1 tháng 7, Vietnam Airlines chính thức khai thác đường bay thẳng Vinh Nghệ An, Cam Ranh Khánh Hòa với tần suất 3 chuyến trên tuần vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.
0: Giá vé chặng Vinh Cam Ranh dao động từ 2,1 đến 3,5 triệu đồng trên chiều. Đường bay mới này giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, thay thế cho việc phải nối chuyến hoặc đi đường bộ mất rất nhiều thời gian trước đây. Việc kết nối trực tiếp hai trung tâm kinh tế du lịch lớn không chỉ đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại, nghỉ dưỡng của người dân và doanh nghiệp vùng Bắc Trung Bộ, mà còn thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư mạnh mẽ giữa hai địa phương. Đại diện sân bay Vinh cũng cho biết đang chuẩn bị khôi phục lại đường bay Vinh Đà Lạt vào cuối tháng 8 tới đây.
1: Thương mại điện tử Việt Nam sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới khi luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Không chỉ bổ sung hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh trên môi trường số, luật mới còn kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết những bất cập tồn tại lâu nay, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy thị trường thương

0: mại điện tử phát triển bền vững.
1: Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, điểm đáng chú ý nhất của luật thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, đó là giúp thị trường từng bước thoát khỏi những vùng xám đã tồn tại nhiều năm, bằng cách phân định rõ các loại hình kinh doanh trên môi trường số. Những yêu cầu về công khai thông tin, trách nhiệm của người bán và nhà sáng tạo nội dung sẽ thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, đồng thời tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Chị Trần Thị Thùy Linh, nhà sáng tạo nội dung chia sẻ.
2: Cái việc mà có luật thương mại điện tử là cực kỳ hữu ích cho các nhà sáng tạo nội dung, bởi vì khi mà làm mà không có những cái sự hướng dẫn của pháp luật thì chúng tôi cũng sẽ làm theo một cái cách rất là bản năng, và sau này thì không biết là sẽ phải đối mặt với những cái hậu quả gì.
1: Kỳ vọng lớn nhất mà luật thương mại điện tử mang lại không chỉ nằm ở việc siết chặt quản lý, mà còn ở việc thiết lập một luật chơi công bằng hơn cho toàn bộ hệ sinh thái thương mại số. Khi người bán được định danh, hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ hơn và các chủ thể đều phải chịu trách nhiệm đối với những gì mình cung cấp, lợi thế sẽ thuộc về những doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và những nền tảng vận hành minh bạch. Từ góc độ đơn vị vận hành và tổ chức xã hội nghề nghiệp, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam và ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho biết.
3: Chúng tôi đánh giá rất cao những cái thay đổi về khung pháp lý của nhà nước. Bởi vì với những cái thay đổi này thì chúng ta tạo ra một cái môi trường rõ ràng và minh bạch hơn. Và với một môi trường rõ ràng và minh bạch hơn thì chúng ta sẽ có một cái thị trường phát triển, niềm tin của người tiêu dùng sẽ được tăng lên, niềm tin của những nhà bán hàng cũng sẽ được tăng trưởng lên.
4: Tôi hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì không phải chỉ hiệp hội không mà tất cả nhà bán hàng, những cái đơn vị doanh nghiệp cũng như là các cơ quan quản lý nhà nước sẽ cùng chung tay vào để tuân thủ pháp luật một cách hiệu quả nhất. Thì từ cái việc mà tuân thủ pháp luật hiệu quả thì nó mới dẫn tới việc là giảm được tất cả những cái hiện tượng xấu mà chúng ta ghi nhận, và đó là cái sự cần thiết nhất là khi chúng ta có một cái luật chuyên ngành, luật thương mại điện tử Việt Nam.
1: Trong bối cảnh thương mại điện tử duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 20-25% mỗi năm và đã trở thành một trong những thị trường năng động nhất Đông Nam Á, việc hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh công bằng sẽ góp phần đưa thương mại điện tử trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế số Việt Nam trong tương lai không xa.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Thưa quý vị thính giả, từ bao đời nay, biển vẫn luôn là miền ký ức dịu dàng trong tâm hồn mỗi người. Biển rộng lớn bao dung, vừa mạnh mẽ, vừa thiết tha như chính những cung bậc của tình yêu. Có những buổi chiều đứng trước biển, ta bỗng thấy lòng mình lắng lại, tiếng sóng miên man như đang kể câu chuyện của thời gian, của những cuộc gặp gỡ, những yêu thương và cả những nỗi niềm chưa kịp gọi thành tên. Biển không chỉ là một phần của thiên nhiên, mà còn là nơi con người ta gửi gắm những rung động sâu kín nhất của trái tim mình. Mở đầu chương trình Văn nghệ và Cuộc sống hôm nay với chủ đề Biển tình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bên em là biển rộng, sáng tác Bảo Trấn, qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Tuấn Dũng, một bản tình ca nhẹ nhàng lãng mạn như lời thủ thỉ của những trái tim đang yêu giữa không gian mênh mang của biển cả.

Thưa quý vị thính giả, biển có ngôn ngữ của riêng mình, đó là tiếng sóng ngày đêm miệt mài vỗ bờ, là thanh âm bất tận của thiên nhiên như đang cất lên những bản tình ca không lời. Đôi khi chỉ cần ngồi thật yên trước biển, mọi ưu tư của cuộc sống cũng dần tan biến. Giữa khoảng không rộng lớn ấy, con người như tìm lại được sự bình yên và lắng nghe rõ hơn tiếng nói từ sâu thẳm tâm hồn. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tiếng Sóng Biển, sáng tác Dương Thụ qua phần thể hiện đầy tinh tế và sâu lắng của ca sĩ Hồng Nhung.

Quý vị thân mến, có những nỗi nhớ chẳng thể đong đếm bằng thời gian, cũng chẳng thể gọi thành tên bằng lời nói. Nỗi nhớ ấy giống như biển khơi, càng xa càng rộng, càng lặng im, càng da diết. Trong âm nhạc và thi ca Việt Nam, hình ảnh biển luôn gắn liền với tình yêu và nỗi nhớ. Biển trở thành nơi gửi gắm những tâm tư sâu kín, những khát vọng và cả những rung động không bao giờ cũ. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Biển, Nỗi nhớ và em, phổ thơ Hữu Thỉnh, nhạc Phú Quang qua phần thể hiện của Lê Anh Dũng, một tác phẩm giàu chất thơ, thấm đẫm nỗi nhớ thương và vẻ đẹp lãng mạn của tình yêu đôi lứa.

Thưa quý vị, tình yêu cũng giống như những con sóng ngoài khơi xa, có lúc dịu dàng, êm đềm, có lúc mãnh liệt, dâng trào. Nhưng dù ở cung bậc nào, tình yêu vẫn luôn mang trong mình một sức sống bền bỉ và một khát vọng hướng về những điều tốt đẹp. Có lẽ vì thế mà biển vẫn luôn hiện diện trong âm nhạc như một biểu tượng của sự thủy chung, của những thương nhớ không nguôi và những trái tim luôn khao khát được yêu thương. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Sóng tình, sáng tác Tuấn Khanh qua phần thể hiện của Đăng Khôi, Phạm Khánh Hưng và Quốc Thiên. Chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, ở Việt Nam, có lẽ theo thói quen từ xưa để lại hay do điều kiện sống mà nhiều người trong chúng ta thường không coi trọng bữa sáng. Nhưng nhiều người không biết rằng họ đã bỏ qua một bữa đáng ăn nhất trong ngày. Bữa sáng có vai trò quan trọng như thế nào đối với sức khỏe con người? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, bữa ăn sáng hay bữa sáng, bữa lót dạ là bữa ăn đầu tiên trong ngày. Thường là vào buổi sáng với những món ăn nhanh, nhẹ, kèm theo các món tráng miệng, giải khát như cà phê, trà, sữa, nước trái cây. Tùy vào điều kiện sống mà bữa sáng của mỗi người thường khác nhau. Có người thì có một bữa ăn hoàn chỉnh, có người thì chỉ ăn lót dạ để đi học hoặc để đi làm. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Đó là nền tảng để cung cấp dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Nhiều nhà dinh dưỡng đã xác định được giá trị của bữa ăn sáng, chiếm khoảng 30-40% tổng năng lượng cả ngày nên cần cung cấp đầy đủ dưỡng chất trong bữa ăn sáng. Thiếu ăn sáng có thể gây ra những hậu quả bất lợi đến cơ thể và tinh thần trong suốt buổi sáng. Hãy cùng tìm hiểu sâu vai trò và tầm quan trọng của bữa sáng. Một bữa sáng thích hợp sẽ tạo được điều kiện thuận lợi khởi động cho một ngày mới, nắm năng lượng trong cả ngày làm việc và học tập. Thiếu ăn sáng có thể gây hậu quả bất lợi đến các hoạt động của cơ thể và tinh thần trong suốt buổi sáng đó. Lượng vitamin và chất khoáng được nạp cho cơ thể khi bữa ăn sáng bị bỏ sót sẽ không bổ sung đủ trong bữa ăn sau và bữa ăn nhanh. Chính vì vậy, với những người không ăn sáng, lượng khoáng và vitamin sẽ bị thiếu nghiêm trọng, đặc biệt là chất sắt và canxi. Các chuyên gia khoa học đã khuyến cáo tất cả mọi người có thói quen ăn sáng hàng ngày sẽ nâng cao được sức khỏe và kéo dài sinh lực trong suốt.

buổi sáng, có thái độ và tinh thần minh mẫn trong cả ngày. Bữa sáng giúp duy trì tinh thần học tập và làm việc được minh mẫn liên tục vì bữa sáng cung cấp năng lượng tiêu hao sau mỗi đêm. Vì cơ thể đòi hỏi cần phải có một lượng lớn glucosa được chuyển hóa và các chất này sẽ được chuyển hóa lên não, giúp cơ thể bổ sung thêm glucosa trong máu. Đây là nguồn năng lượng chính của não. Điều này rất quan trọng vì não không có lượng dự trữ glucosa. Ăn sáng sẽ giúp kích thích sự trao đổi chất. Quá trình này thường diễn ra chậm trong suốt đêm. Đối với độ tuổi còn nhỏ, bữa sáng giúp cho trẻ tăng khả năng tiếp thu bài giảng, tăng mức độ tập trung, suy nghĩ nhanh trong một giờ học. Đối với nhóm tuổi vị thành niên, những người bỏ bữa ăn sáng thì bị giảm khả năng xử lý và điều hành công việc, giảm vận động trí nhớ dẫn đến giảm trí nhớ. Còn những người thường xuyên ăn sáng sẽ có chỉ số thông minh hơn. Ngoài ra, phụ nữ có thai nếu ăn sáng thường xuyên đúng cách cũng có tác dụng rất tốt cho thai nhi. Đối với những người cao tuổi, ăn sáng hàng ngày sẽ có được một sức khỏe tốt, giảm đáng kể lượng tử vong sớm đối với người già. Khi ăn bữa sáng thường xuyên sẽ giúp ích rất nhiều cho cơ thể, bổ sung lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể để bắt đầu một ngày mới và năng lượng dồi dào. Một số tầm quan trọng của bữa sáng đối với sức khỏe của con người như tăng cường hiệu quả làm việc, học tập. Buổi sáng là khoảng thời gian học tập và làm việc cao nhất trong ngày nên không thể thiếu được nguồn năng lượng bổ sung từ thực phẩm. Ăn sáng sẽ giúp duy trì tinh thần học tập, làm việc minh mẫn liên tục, cung cấp lượng glucosa trong máu, nguồn năng lượng chính của não. Nhịn ăn sáng hay chỉ ăn qua loa sẽ không cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Vào giữa hay cuối buổi sáng, đường huyết sẽ giảm, làm bạn cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt, năng suất lao động giảm, dễ bị sai sót trong công việc và dễ gây tai nạn lao động. Đối với học sinh, sinh viên thì nhịn ăn sáng sẽ ảnh hưởng đến việc học, kém tập trung hay buồn ngủ. Kiểm soát việc tăng cân. Đối với những bạn muốn giảm cân, bữa sáng vô cùng quan trọng. Nghe có vẻ rất hợp lý nhưng hoàn toàn có cơ sở. Nếu bạn muốn giảm cân, kiểm soát hay duy trì giảm cân thì nên ăn sáng đều đặn. Việc bạn không ăn bữa sáng và đến trưa khi bụng đói cồn cào, bạn sẽ ăn nhiều để bù lại. Do vậy cơ quan tiêu hóa phải làm việc quá tải, không bù đắp lượng thiếu hụt chất dinh dưỡng sau một đêm dài và nửa ngày làm việc. Chưa kể đến việc hấp thụ không hết sẽ khiến lượng thức ăn dư thừa tích lũy thành mỡ. Bạn nên ăn nhiều vào buổi sáng, bữa trưa và nên ăn ít vào buổi tối. Sau bữa sáng, cơ thể phải học tập, làm việc nên năng lượng hầu như được tiêu hao hết và không bị dư thừa. Ngược lại sau bữa tối, cơ thể có dịch vị nhiều axit thì bữa ăn sáng lại càng quan trọng, giúp trung hòa bớt một phần dịch vị, giảm độ toan của dịch vị, do đó giảm sự khó chịu cho dạ dày. Buổi sáng cũng là thời điểm tốt để cơ thể hấp thụ vitamin, khoáng chất tốt nhất. Ngăn ngừa bệnh mãn tính. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, việc bỏ bữa sáng có phần làm tăng huyết áp, kháng insulin và lượng đường trong máu cao. Bữa sáng có chất lượng với ngũ cốc thô giúp giảm cholesterol trong máu, giảm béo và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Khi một bữa ăn sáng hợp lý là bạn đang điều tiết lượng đường trong máu. Không ăn sáng, bạn sẽ đói nhanh hơn trong suốt cả ngày và bạn dễ dàng rơi vào tình trạng ăn uống mất kiểm soát. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến bạn tăng cân nhanh chóng, cũng là nguy cơ mắc các bệnh khác do ăn uống quá độ và dư thừa lượng đường như bệnh tim mạch, tiểu đường. Một số thói quen ăn sáng nên tránh. Ăn sáng khi vừa ngủ dậy sẽ không tốt cho cơ thể và gây ảnh hưởng đến dạ dày, nên uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy để kích hoạt lại hệ tiêu hóa cũng như thanh lọc cơ thể, sau đó khoảng 30 phút mới nên ăn sáng. Ăn quá no sẽ làm quá tải hệ thống tiêu hóa, gây mệt mỏi. Ăn đồ ăn vặt như chocolate thay cho bữa sáng. Đồ ăn vặt chỉ cung cấp nguồn năng lượng tạm thời và trong một thời gian ngắn. Ăn sáng với các loại thực phẩm khô sẽ dễ dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng cũng như sự suy giảm về thể chất. Ăn sáng bằng thức ăn nhanh như hamburger hay gà rán tiện lợi, nhanh gọn và ngon miệng nhưng lại thiếu các vi chất, gây ra thừa năng lượng, dễ béo phì. Ăn quá nhiều thịt hoặc thức ăn chiên, rán sẽ không tốt cho dạ dày vì chậm tiêu hóa, gây đầy bụng, gây mệt mỏi ở đầu ngày học tập, làm việc. Chỉ ăn trái cây sẽ không cung cấp được các chất dinh dưỡng và duy trì trao đổi chất bình thường của cơ thể. Có một số loại trái cây không thích hợp để ăn khi đói vì làm rối loạn dịch vị, dẫn đến chứng đau bao tử. Ăn đồ lạnh sẽ khiến lưu lượng máu khó lưu thông trong cơ thể vì vào buổi sáng, thần kinh, cơ bắp và các mạch máu đang trong trạng thái bị co lại. Thực phẩm lạnh sẽ gây khó chịu ở đường tiêu hóa,

thậm chí còn gây táo bón hoặc làm tổn thương khá lớn đến sức đề kháng của cơ thể. Chính vì vậy, bữa ăn sáng rất quan trọng cho cơ thể. Món ngon mỗi ngày, hy vọng bài viết này sẽ giúp ích phần nào đến bạn đọc để vai trò và tầm quan trọng trong bữa sáng và những điều cần tránh khi ăn sáng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Khi cơ thể thiếu bất kỳ chất dinh dưỡng thiết yếu nào, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Những thực phẩm tự nhiên sau đây cho bữa ăn sáng sẽ làm tăng năng lượng của bạn. Bột yến mạch. Bột yến mạch là một loại ngũ cốc có chất lượng dinh dưỡng cao, là một nguồn năng lượng tuyệt vời. Bột yến mạch có chứa một lượng lớn chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa. Nó cũng chứa các vitamin và khoáng chất giúp cải thiện lưu thông máu, chức năng nhận thức và chức năng chuyển hóa. Các loại hạt là nguồn axit béo omega 3 tuyệt vời, có thể ngăn bạn cảm thấy đói và mệt mỏi vào buổi sáng. Chúng chứa hàm lượng cao vitamin B và các axit béo có lợi cho sức khỏe của hệ thần kinh, đồng thời cải thiện sức khỏe tâm thần và sự tập trung. Các loại hạt này cũng chứa chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa đau đầu, lo lắng và đau cơ. Đậu lăng. Đậu lăng là một trong những loại thực phẩm tốt nhất vì chúng chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu tốt cho sức khỏe tổng thể. Đậu lăng có hàm lượng sắt và protein cao, giúp ngăn ngừa các vấn đề của thiếu máu. Chúng cũng chứa carbon hydrate, làm tăng mức năng lượng và cải thiện tuần hoàn máu. Các loại hạt cũng có thể giúp chống lại những mệt mỏi buổi sáng. Chúng có hàm lượng calo thấp và chứa đầy các chất dinh dưỡng sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch và nhận thức của bạn, đặc biệt là hạt chia và hạt lanh. Ngoài ra, các loại hạt như hạt hướng dương, bí ngô và vừng cũng chứa các axit amin và khoáng chất có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu và cải thiện tâm trạng. Sô-cô-la đen sẽ cải thiện hiệu suất làm việc của bạn trong suốt cả ngày do chất béo carbon hydrate có trong sô-cô-la cung cấp năng lượng cho các tế bào của cơ thể. Chuối. Chuối cũng đứng đầu danh sách các loại thực phẩm cung cấp năng lượng tốt nhất. Trái cây tuyệt vời này giúp quản lý cân nặng, cải thiện sức khỏe tinh thần và cải thiện tiêu hóa. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thấu hiểu những vất vả khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cùng các cấp công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp trên địa bàn đã đồng hành biến những trăn trở của người lao động thành những hành động cụ thể. Đó là triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo cho con em đoàn viên, người lao động bằng chính những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình Lao động và Công đoàn hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, đồng loạt tại 51 điểm cầu trên toàn quốc. Trong giai đoạn mới, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, trực tiếp tạo ra của cải vật chất, ứng dụng công nghệ vào lao động sản xuất. Vì vậy, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại có tri thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp và khát vọng cống hiến là nhiệm vụ ý nghĩa chiến lược. Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2016-2031 sẽ lan tỏa mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh, tổ chức công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Dịp này, tại điểm cầu Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 20 suất quà cho công nhân từ chương trình, những món quà từ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam và 10 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.
0: Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Giai đoạn 2021-2026, phong trào xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động văn hóa được các cấp công đoàn Nghệ An triển khai sâu rộng, gắn với phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chăm lo đời sống đoàn viên người lao động. Nhiều chương trình ý nghĩa như mái ấm công đoàn, Tết sum vầy, đến với nhà trọ công nhân, lễ cưới tập thể cho công nhân lao động đã góp phần vun đắp những mái ấm nò ấm, tiến bộ hạnh phúc, lan tỏa giá trị nhân văn và tăng cường sự gắn kết trong đời sống xã hội. Dịp này, 28 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2021-2026 và 2 gia đình được biểu dương cấp toàn quốc đã được tôn vinh.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng, tăng thêm 1 tháng so với quy định hiện hành. Đây là chính sách mới nhận được sự đồng thuận của nhiều lao động nữ. Bởi việc kéo dài thời gian nghỉ giúp người mẹ có thêm thời gian hồi phục sức khỏe và chăm sóc con nhỏ trong giai đoạn đầu đời. Bên cạnh đó, việc vẫn được hưởng chế độ trợ cấp trong thời gian nghỉ giúp giảm áp lực tài chính cho gia đình, đặc biệt với những lao động nữ sinh con liên tiếp hoặc có điều kiện chăm sóc hạn chế. Qua đó góp phần hỗ trợ tốt hơn cho phụ nữ trong quá trình sinh con và nuôi con nhỏ.
0: Thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị về quản lý và giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026, định hướng giai đoạn 2027-2031, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất nguyên tắc, tiêu chí và phương án phân bổ biên chế năm 2026, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hoàn thành, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc phân bổ biên chế, Nghệ An tạm dừng tuyển dụng công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trừ các trường hợp đã hoàn thành quy trình tuyển dụng. Đối với những trường hợp thực sự cần thiết, các cơ quan đơn vị phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến trước khi quyết định. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động vì lợi ích của con em đoàn viên là một trong những hoạt động đầy nhân văn hàng năm được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An duy trì. Thông qua đó, hàng trăm con em của người lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất, chi phí học tập, góp phần làm vơi đi một phần gánh nặng của những gia đình công nhân nghèo trong cuộc sống.
1: Thực hiện chủ trương của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về tổ chức các hoạt động hướng về trẻ em vì con em đoàn viên người lao động, Công đoàn xã Nghi Lộc đã triển khai phát động nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như chương trình Mẹ đỡ đầu, chương trình Hè yêu thương, tổ chức thăm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, qua đó góp phần động viên chia sẻ đến các gia đình công nhân vươn lên trong cuộc sống. Ông Trần Bá Cường, Chủ tịch Công đoàn xã Nghi Lộc cho biết.
2: Công đoàn xã triển khai cái kế hoạch vận động các cái tổ chức cá nhân đảm nhận chăm sóc các cái em là trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là con em của đoàn viên người lao động trên địa bàn trực thuộc công đoàn xã Nghi Lộc. Thì mỗi em được chăm sóc đảm nhận thì được hỗ trợ kinh phí từ 2 đến 3 triệu đồng chi phí học tập.
1: Gia đình chị Lô Thị Hồng và gia đình chị Phạm Thị Huế là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nghi Lộc. Chị Hồng và chị Huế đều là công nhân của công ty giày Apex. Tiền lương tháng của các chị không đủ chi phí cho cuộc sống cả gia đình cũng như tiền học tập của con cái. Thấu hiểu hoàn cảnh này, thông qua chương trình Mẹ Đỡ Đầu do Công đoàn xã Nghi Lộc phát động, Công đoàn Bệnh viện Phổi Nghệ An và một số cá nhân của bệnh viện đã nhận đỡ đầu hỗ trợ tiền học cho 2 cháu. Mỗi cháu được hỗ trợ mức kinh phí từ 2 triệu đến 3 triệu đồng trên một năm.
3: Công đoàn xã Nghi Lộc cũng như Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An ạ, đã giúp đỡ cho gia đình ạ. Tôi là một người lao động có hoàn cảnh đặc biệt. Mình là lao động chính trong gia đình. Và cũng cảm ơn đến mạnh thông quân là chị Vân ạ, đã nhận đỡ đau cháu, tạo điều kiện cho cháu được học hành ạ.
4: Bên công đoàn đã thương giúp đỡ mẹ con tôi trong dịp mà tôi đang quá khó khăn. Bớt cho tôi rất nhiều về phần tiền bạc.
1: Cùng với triển khai các chương trình thiện nguyện, thời gian qua các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về con em đoàn viên, trong đó có chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em. Nhiều địa phương đã triển khai chương trình này rất hiệu quả, góp phần phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra với các em. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lê, xóm Sơn Thành, và anh Lê Ngọc Tuấn, xóm Văn Mỹ, xã Yên Thành, cho biết.
5: Ở địa phương nhà em thì xung quanh là hồ đập rất là nhiều, cho nên là cái hiện tượng đuối nước là thấy

0: gần như năm nào cũng có. Và chính vì vậy mà em muốn cho con em được cái học bơi, nhất là để tự bảo vệ bản thân mình, thứ hai đó là có thể là phòng tránh được những cái hiện tượng đuối nước.
1: Tập huấn rồi chia sẻ những cái kinh nghiệm về đuối nước, những cái kinh nghiệm về thoát khỏi nguy hiểm ở trong cái đuối nước, những cái hoạt động như hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, hay là trao những cái thành tích học tập xuất sắc, thì công đoàn rồi xã nhà cũng rất là quan tâm.
2: Thực hiện kế hoạch số 29 ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức thực hiện công tác trẻ em năm 2016. Năm nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn quán triệt tăng cường sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn đối với trẻ em là con đoàn viên người lao động, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, thiên tai, dịch bệnh. Tạo điều kiện để trẻ em được vui chơi, học tập, phát triển toàn diện trong dịp hè. Với các hoạt động cụ thể là tổ chức chương trình cùng con đến trường, tiếp sức mùa hè, vui Tết thiếu nhi, thắp sáng ước mơ cho em, trại hè, góc học tập cho em, tủ sách công đoàn. Qua đó để công nhân người lao động có thêm động lực phấn đấu hơn trong lao động sản xuất. Bà Phan Thị Trang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, con của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, một số công đoàn cơ sở đã thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em ở các vùng khó khăn. Tiêu biểu như công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe ICT Nghệ An đã tặng rất nhiều suất quà cho trẻ em khó khăn ở xã Nhôn Mai và xã Hải Lộc. Tới đây, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Nhà văn hóa lao động tổ chức trại hè cho con của đoàn viên công nhân lao động. Các hoạt động ý nghĩa này góp phần cho trẻ em là con của đoàn viên người lao động có một mùa hè an toàn, bổ ích và giàu tình yêu thương.
2: Có thể nói, những nghĩa cử cao đẹp này sẽ góp phần tạo thêm niềm tin, sự gắn bó bền vững hơn của người lao động đối với các công ty, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An. Sự thấu hiểu, sẻ chia và trách nhiệm của các cấp công đoàn tiếp tục viết nên những hành trình yêu thương mới. Bởi chăm lo cho con em người lao động hôm nay chính là ươm mầm cho nguồn nhân lực chất lượng cao của quê hương vào ngày mai tươi sáng hơn.
4: Chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chuyện tuổi tin.
6: Chuyện tuổi tin.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và Lê Mai rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn Tuổi Tin trong không gian quen thuộc, góc dành riêng cho các bạn Tuổi Tin, và luôn luôn không thể thiếu cạnh Lê Mai là anh chàng điển trai Trần Đô.
1: Vâng ạ, và xin cảm ơn chị Lê Mai, và Trần Đô cũng xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Chuyện Tuổi Tin thì được thực hiện với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato, nơi mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng, góp phần chăm sóc sức khỏe và đồng hành cùng với nhiều gia đình Việt.
0: Các bạn thân mến, có ai trong chúng ta chưa từng được nghe câu hỏi này? Lớn lên em muốn làm gì? Hồi còn bé thì câu trả lời có thể đến rất nhanh: muốn làm bác sĩ, giáo viên, phi hành gia, ca sĩ, hay đơn giản là một người có thật nhiều thời gian để đi đây đi đó. Nhưng mà càng lớn thì câu hỏi ấy lại càng khó trả lời hơn, bởi chúng ta nhận ra rằng là giữa muốn và làm được là cả một cái hành trình dài với rất nhiều lựa chọn, thử thách và cả những lần hoang mang nữa.
1: Cái này thì đúng này. Có lẽ là ai cũng từng có một cái ước mơ, một cái giấc mơ rất đẹp của riêng mình. Có người muốn đứng trên sân khấu biểu diễn trước hàng nghìn khán giả, có người thì chỉ mong một ngày được đặt chân đến một cái vùng đất mà mình luôn ao ước, và cũng có bạn thì nuôi khát vọng là trở thành bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, hay đơn giản là sống đúng với cái điều mà mình yêu thích. Điều đáng tiếc là không phải là chúng ta không có ước mơ, mà là rất nhiều ước mơ chỉ dừng lại ở mức là để kể cho người khác nghe mà thôi.
0: Đúng rồi đó ạ. Có một câu nói mà chị rất là tâm đắc: ước mơ chỉ thật sự

0: Còn bản thân thì chẳng đọc thêm được một cuốn sách nào về leo núi, cũng chẳng tập luyện thể lực, cũng không dành dùm một cái khoản tiền hay là tìm một người bạn đồng hành, thì cái giấc mơ ấy chẳng khác nào một câu chuyện của một người khác. Và thực ra là mọi cái giấc mơ lớn thì nó đều được tạo nên từ những việc rất nhỏ. Đó chính là nếu như mà muốn leo núi cao thì trước tiên là chúng ta phải tập đi những cái bước đi đầu tiên, đúng không nào? Và nếu muốn thi vào một cái ngôi trường mà mình yêu thích thì hôm nay chúng ta phải bắt đầu từ một cái giờ học nghiêm túc này. Rồi muốn trở thành một người giỏi trong một cái lĩnh vực nào đó thì mỗi ngày chúng ta cũng phải dành thêm một chút thời gian để có thể học thêm, luyện thêm một chút. Bởi vì là không có con đường tắt nào đưa chúng ta đến thành công, nhưng mà luôn có những con đường nhỏ để có thể bắt đầu. Và Trần Đô nghĩ rằng là tuổi trẻ là cái khoảng thời gian tuyệt vời nhất để chúng ta có thể bắt đầu. Bởi chúng ta có sức khỏe này, có thời gian để học hỏi, có quyền được thử, được sai và được làm lại. Có thể là hôm nay mình chưa giỏi, chưa đủ điều kiện, chưa đủ kinh nghiệm, nhưng mà nếu mỗi ngày đều tiến thêm một bước thì cái khoảng cách giữa mình và giấc mơ sẽ dần được rút ngắn, chị Mai ạ.
1: Những cái điều mà Trần Đô vừa chia sẻ thì chắc chắn là nó rất là đúng và nó khiến cho Lê Mai rất là đồng tình. Và có người từng nói rằng là giấc mơ thì không thay đổi cuộc đời của chúng ta được. Chính những cái việc mà chúng ta làm mỗi ngày vì giấc mơ ấy mới tạo nên cái sự khác biệt, đúng không? Và biết đâu ngay lúc này, sau khi mà chương trình hôm nay kết thúc, thì sẽ có một bạn quyết định là bắt đầu viết kế hoạch đầu tiên cho ước mơ của mình thì sao?
0: Hành trình của những giấc mơ không bắt đầu bằng một phép màu, mà bắt đầu từ khoảnh khắc là bạn dám tin rằng mình có thể và dám bước đi bằng chính đôi chân của mình. Và ngay bây giờ thì hãy khởi động chương trình hôm nay bằng một bản nhạc thật trẻ trung với gây tê qua phần thể hiện của Orange và Wake Up.

0: mình ở trong đó. Chúng ta có mục tiêu, có dự định, thậm chí là còn chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng rồi chỉ vì nghĩ mọi việc quá khó à, thôi để mai tính tiếp.
1: Khi mà nghe câu này là em thấy rất là quen thuộc nha.
0: Để mai tính đúng không?
1: Hôm nay thì Đình học thêm tất cả chỉ được gói gọn trong hai chữ là để mai mà thôi. Nhưng mà cái điều thú vị là cái ngày mai ấy hình như là cũng chẳng bao giờ đến đâu.
0: Nghe được. Một câu nói rất là hài hước nhưng lại khiến cho mình phải giật mình, bởi đôi khi là điều khiến chúng ta lỡ mất cơ hội không phải là vì thiếu năng lực.
1: Đủ mọi cái tình huống xấu có thể xảy ra và thay vì dành thời gian để hành động thì...
0: Chị nhớ một câu nói rất là nổi tiếng của Leonardo da Vinci. Cứ nghĩ là muốn thực hiện một cái giấc mơ thì phải có một cái kế hoạch thật đồ sộ, thật hoàn hảo. Nhưng mà thực tế thì những người đi đường dài thường chỉ tập trung mơ ước thì hôm nay sẽ hoàn thành thật tốt bài tập của mình đã. Nếu muốn trở thành một người tự tin thì hôm nay hãy mạnh dạn phát biểu thêm một lần ở trong rất nhiều so với những kế hoạch hoành tráng chỉ nằm trên giấy thôi.
1: Và thay vì nghĩ rằng là mình phải giỏi ngay hay là nghĩ là hơn hôm qua một chút, thay vì là nhìn cả chặng đường dài khiến mình áp lực thì hãy tập trung vào từng chặng nhỏ. Khi mà mỗi ngày đều tiến lên một chút, nhìn lại mới thấy là...
0: Có người cố gắng vì muốn bố mẹ tự hào. Cũng có người muốn thay đổi cuộc sống của chính mình. Có người đơn giản chỉ là vì không... Mỗi chúng ta thì sẽ có một vì sao rất khác nhau. Nhưng mà khi đã tìm được lý do ấy thì hãy giữ nó thật chặt. Bởi những lúc mệt mỏi nhất chính là lý do đó sẽ nhắc chúng ta rằng là mình bắt đầu hành trình này để làm gì.
1: Và ước mơ thì không cần phải thật vĩ đại để đáng được theo đuổi. Chỉ cần nó là điều khiến bạn sẵn sàng thức dậy một đáng rồi. Và trước khi đến với phần chia sẻ của các bạn tuổi tin thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc Thanh Xuân của Đà Lạt. Hy vọng là những cái giai điệu, những ca từ của bài hát thật sự mong muốn

0: Nói chương trình Chuyện Tuổi Tin phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chương trình với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và đồ này, nếu cho chị nói một cái lời nhắn nhủ nào đó tới các bạn trẻ, chị sẽ nói rằng là đừng trì hoãn. Chúng tìm mọi chuyện không diễn ra như mong muốn của mình. Và có một điều mà hầu như ai cũng sẽ trải qua trên cái hành trình trưởng thành, đó là những lúc cảm thấy chênh vênh. Có khi là kế hoạch không như dự tính, có khi là kết quả chưa xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Thậm chí...
1: Và để câu chuyện không chỉ dừng lại ở những chia sẻ của Trần Đô và Lê Mai, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một bạn trẻ đang từng ngày nỗ lực trên hành trình chinh phục mục tiêu của mình. Alo. Vâng ạ, xin chào bạn. Bạn có đang lắng nghe chương trình không ạ?
2: Em chào anh chị ạ.
0: Vâng, hôm nay thì Lê Mai và Trần Đô rất là vui được đồng hành cùng với các bạn trong chương trình Chuyện Tuổi Tin ạ. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không?
2: Xin chào chị Lê Mai và anh Trần Đô, xin chào các thính giả của chương trình Chuyện Tuổi Tin. Em là Hải Đăng, hiện tại đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngoại thương ạ.
1: Hải Đăng thân mến, nhiều bạn nhìn vào cái thành tích hiện tại của bạn thì sẽ nghĩ là mọi thứ đến rất là thuận lợi. Vâng, học Đại học Ngoại thương.
0: Rồi lại còn mới đi một cái chuyến du học về nữa, đúng không ạ? Tại Đức đúng không bạn?
2: Dạ đúng rồi ạ.
0: Vậy là xin mời anh Trần Đô tiếp tục về câu hỏi đi ạ.
1: Một cái thành tích như vậy, được đi du học ngắn hạn này, tham gia các hoạt động như vậy thì không biết là khi nào?
2: Để mà nói thật lòng thì ngoài thương luôn luôn là một cái điểm đến của em. Khi mà em đã từ những năm đầu tiên của cấp 3 thì em đã xác định được rằng là ngoài thương là một ngôi trường rất là có cạnh tranh rất là cao và điểm thi cũng rất là lớn. Nhưng mà may mắn rằng là khi học từ cấp 3 em được học ở ngôi trường chuyên và có những cái phương thức ưu tiên hơn dành cho học sinh ở chuyên, nên là em đã có những cái mục tiêu từ đầu năm lớp 10 là phải cố gắng để có thể hoàn thiện được tất cả những cái môn học ở cấp 3 cũng như là để có một cái số điểm ở những năm cấp 3 thật tốt nhất. Đó, ngoài những cái chuẩn bị về mặt học thì em còn cố gắng trau dồi thêm bằng những cái hoạt động ngoại khóa để giúp mình có một cái bộ kỹ năng mềm tốt hơn khi tham gia vào trường Đại học Ngoại thương ạ.
1: Vậy thì trong cái quá trình mình theo đuổi mục tiêu thì có lúc nào mà em cảm thấy mệt mỏi hoặc là muốn từ bỏ không? Và không biết là cái điều gì đã giúp em tiếp tục bước đi?
2: Em nghĩ mệt mỏi và muốn từ bỏ là điều chắc chắn. Khi mà mọi người đều biết là trường Đại học Ngoại thương là một trường đại học có sự cạnh tranh rất là cao. Và việc học ở trường chuyên ở bên cạnh những bạn bè ái cũng rất là giỏi, ái cũng rất là năng nổ, khiến cho em cảm thấy đôi lúc thật sự mệt mỏi. Và thật sự là đôi lúc muốn bỏ cuộc và muốn có thể chuyển sang nguyện vọng ở một ngôi trường khác. Tuy nhiên thì rất may mắn khi mà em có sự hỗ trợ của bạn bè, đặc biệt là gia đình và thầy cô luôn hỗ trợ em, và em cũng tự nhận thức được rằng là nếu mà bây giờ mình

0: bỏ cuộc chỉ vì là mình cảm thấy mệt mỏi, mình cảm thấy không thể cố gắng được nữa. Thì sau này, sau ngày khi kể cả khi em học được ở những cái môi trường khác thì em cũng sẽ dễ mất đi cái động lực mà em vốn có từ ban đầu. Nên là những lúc thương, lúc mệt mỏi thì em sẽ cho phép bản thân được nghỉ ngơi một chút và suy nghĩ lại lý do mình đã bắt đầu và những gì mình đã cố gắng để đạt được đến cái thời điểm đấy. Và cái đó sẽ giúp em có thể bình tâm lại và có thể tiếp tục những cái mục tiêu mà em đã đặt ra. Và rất may mắn là em cũng đã, hiện tại là cũng đã hoàn thiện và đạt được cái ước mơ là vào trường đại học ngoại thương của mình.
1: Vâng. Có người nói rằng là ước mơ chỉ thành hiện thực khi mà được biến thành những cái kế hoạch cụ thể, và với Đăng thì có lẽ cái kế hoạch đấy đã được xây dựng một cách rất là hoàn hảo đúng không?
0: để mà nói những cái kế hoạch nó quá hoàn hảo thì cũng không đúng. Em nghĩ ở trong cái hành trình chinh phục giấc mơ thì sẽ có những cái ngã rẽ khác nhau. Và điều quan trọng là em phải đặt được những cái mục tiêu ngắn hạn. Ví dụ ở năm lớp 10 thì em đặt mục tiêu như thế nào, năm lớp 11 như thế nào và năm lớp 12 như thế nào. Thì bằng việc đặt mục tiêu ngắn hạn thì sẽ giúp em có thể đi được một cái đường thẳng mà mình đã vạch ra từ đầu. Bởi vì khi mà càng đến cái giai đoạn thi đại học thì càng có cái nhiều những cái lễ hội tuyển sinh hơn, làm cho em có nhiều đắn đo hơn về cái lựa chọn của mình từ năm lớp 10. Nên là em đã phải cố gắng để có thể giữ vững được cái lập trường của mình ở trên cái hành trình chinh phục ước mơ. Và đó là cách em có thể đi được một con đường thẳng đến cái mục tiêu của mình.
2: Vậy thì sau khi mà chạm đến ước mơ là học ở trường đại học ngoại thương, bây giờ là sinh viên đại học ngoại thương rồi, ở một cái môi trường học tập phải nói rằng là có rất nhiều các bạn giỏi. Không biết là Đăng có từng áp lực vì cái sự so sánh với người khác không? Và không biết là cái lúc đấy thì bạn đã vượt qua cái cảm giác ấy như thế nào?
0: Để mà nói thì trường đại học ngoại thương thì có một cái đặc sản, đó chính là áp lực đồng trang lứa. Các bạn học ở trường đại học ngoại thương hầu như là các bạn, những cái bạn ở top đầu của các cái của các trường chuyên của các tỉnh. Nên là đó là một điều không thể tránh khỏi khi mà hiện tại em đã đến năm ba rồi, nhưng mà ở xung quanh em thì có rất nhiều quán quân của các cuộc thi về tài chính, về marketing. Cũng ở trong lớp thì có rất nhiều các bạn năng nổ tham gia các hoạt động, hay là bây giờ đã đi thực tập ở những cái ngân hàng hay là những cái tập đoàn lớn. Khi đó là cái điều mà khiến cho mọi người khi mà vào ngoài trường đều gọi là cảnh báo em, khi mà bảo là vào ngoài trường thì rất là áp lực. Tuy nhiên thì em là một người vốn rất thích những cái áp lực, bởi vì em nghĩ là khi mà có áp lực thì em mới có động lực để có thể phát triển hơn.
1: Đúng rồi.
0: Tuy nhiên thì khi mà đối diện với những cái áp lực thì thú thật hiện tại là em vẫn đang bị áp lực mỗi ngày khi mà ở xung quanh em có quá nhiều người giỏi. Nhưng mà em luôn chấp niệm rằng là thành công của mình thì không nên được so sánh với thành công của người khác, bởi vì mỗi người có một con đường đi, mỗi người có một xuất điểm, một hành trình khác nhau. Nên em chỉ cố gắng hoàn thiện bản thân tốt hơn ngày hôm qua và ngày hôm nay, mình sẽ không hối hận rằng là mình đã bỏ lỡ một cái điều gì. Để mà cách ra để cho em được thoải mái hơn, cũng như là cái tinh thần em vững vàng hơn để chinh phục những cái mục tiêu sau này.
2: Vậy thì với cái chặng đường mà em đi sang du học ở Đức thì không biết là em đã chinh phục nó như thế nào?
0: Thì soi chiếu lại cái hành trình của em ở đại học ngoại thương, thì lúc mà mọi người đều đang đi thực tập hay là mọi người đều đang tham gia những cái cuộc thi lớn thì em lại lựa chọn đi trao đổi. Và rất là may mắn là em có sự ủng hộ từ gia đình, và em cảm thấy là cái quá trình đi trao đổi 6 tháng ở Đức đã giúp em mở mang tầm mắt rất nhiều, giúp em được trải nghiệm môi trường học tập ở nước ngoài tại châu Âu, giúp em được đi thăm thú và đi du lịch tại rất nhiều nơi và giúp em có thêm nhiều kinh nghiệm sống. Nhiều người bảo là cái việc là đi trao đổi 6 tháng là hơi lãng phí, bởi vì là trong khi mình đi trao đổi thì những bạn ở nhà đã làm công ty này hay là đi thực tập công ty kia hay là có những thành tích này. Nhưng mà theo em thì mỗi cái con đường đều sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau, và em sẽ không đánh đồng hay là không vì mình đi một con đường khác mà lại đánh giá cái con đường của người ta đi. Nên là cái việc mà em lựa chọn đi trao đổi cũng là một trong nhiều con đường của những bạn ngoại thương khác. Và em cảm thấy là em không hề hối hận, và rất khuyên nếu mà các bạn nếu có cơ hội được đi trao đổi thì hãy nên đi trao đổi để có thể mở mang tầm mắt mình nhiều hơn.
1: Và chị Mai nghĩ rằng là với các bạn sinh viên ngoại thương thì cái việc mà đi trao đổi như Hải Đăng thì nó cũng là một cái trải nghiệm rất là cần thiết, đúng không? Sau cái chuyến trải nghiệm đấy thì mang đến cho em những cái sự khác biệt như thế nào so với cái hành trình mà trước khi mà em đi?
0: Lần đi nước ngoài này cũng là lần đi du học này cũng là lần đầu tiên em

0: được ra khỏi Việt Nam một mình thì em cũng có rất nhiều sự lo sợ rằng là mình không hòa nhập được, rằng là mình không thể có thể học được cùng với những cái bạn rất giỏi ở châu Âu khác. Nhưng mà em nghĩ rằng là khi mà em đã được một mình, một con cá nhỏ mẹ đi rửa một đại dương lớn, bơi rửa một đại dương lớn, thì em nhận ra rằng là bản thân nhận ra được một số cái năng lực của bản thân mà trước đây khi mà ở trong những cái vùng an toàn của mình không thể khai phá được. Đó thì là khi mà đi nước ngoài thì em mới cảm thấy là mình có thể tự lập mình, mình có thể tự đi một mình, có thể tự đi qua nước này nước kia một mình, có thể học ngang tầm với những cái bạn ở châu Âu khác mà không lo sợ gì hết. Nên là 6 tháng ở châu Âu khiến cho em mình trở nên cứng cáp hơn và có niềm tin vào bản thân của mình nhiều hơn.
1: Tự tin, cứng cáp và chắc chắn là cởi mở hơn rất nhiều, đúng không?
0: Dạ, đúng rồi ạ.
1: Vậy chị Mai nghĩ rằng là đôi khi chúng ta khép kín quá là chúng ta cứ nghĩ là sẽ không làm được đâu. Chúng ta giới hạn bản thân mình, đúng không ạ? Và với cái câu chuyện mà Hải Đăng đã vừa chia sẻ thì chúng ta có thể thấy rằng là chỉ cần chúng ta mở lòng thì mọi cánh cửa cũng sẽ có thể sẵn sàng đón chúng ta, đúng không?
0: Dạ, đúng rồi ạ.
1: Nghĩa là chúng ta có thể tự tạo cơ hội cho chúng ta đây. Hải Đăng có thể chia sẻ với chương trình một cái ước mơ hoặc là mục tiêu mà bạn vẫn đang tiếp tục chinh phục trong những cái năm tháng thanh xuân của mình không?
0: Hiện tại khi em đã là chắc năm tới là em đã là sinh viên năm 4 thì sẽ có rất nhiều ngã rẽ tiếp tục. Em lại đứng rất nhiều những cái nhiều ngã rẽ khác nhau. Thì một trong những cái mục tiêu của em là tiếp tục được đi du học thạc sĩ. Đó thì để mà hoàn thành được cái ước mơ, từng bước hoàn thành được ước mơ của mình thì em lại phải quay lại để hoàn thiện, trước hết là hoàn thiện việc học ở ngoại thương với một số điểm cao nhất có thể để có thể là một cái bề phòng tốt để giúp em có thể đạt được những cái học bổng ở bậc thạc sĩ. Đó thì chắc là em sẽ xin phép để chia sẻ đến đấy thôi ạ.
1: Giỏi quá.
2: Chắc chắn rồi. Thực ra là sau khi mà mình kết thúc một ngôi trường, học ở một ngôi trường và mình quyết tâm đi học tiếp ấy, thì sẽ có rất nhiều những cơ hội khác đến với mình, và hy vọng rằng là với những cái cơ hội tiếp theo của Đăng thì Đăng sẽ có một cái lựa chọn thật chính xác, thông minh để có thể là chinh phục được cái ước mơ của mình, cũng như là có thể thực hiện được những cái điều mà mình mong muốn. Vâng, và ngay bây giờ thì khép lại với chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với một thử thách nhỏ với 5 câu hỏi về kiến thức, những cái điều thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta, và không biết là Hải Đăng đã sẵn sàng chưa?
0: Em sẵn sàng rồi ạ.
1: Vâng, khi trả lời được 4 trên 5 câu hỏi thì Hải Đăng sẽ nhận được một cái món quà nho nhỏ là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và câu trả lời sẽ phải rất là nhanh chóng nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Nhà khoa học nổi tiếng Albert Einstein từng đạt giải Nobel ở lĩnh vực nào? A. Toán học, B. Vật lý, C. Hóa học và D. Sinh học.
0: Đáp án của em là B. Vật lý ạ.
1: Chính xác.
2: Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Nếu như mà các bạn yêu khoa học thì chắc chắn là sẽ biết cái đáp án này. Và Albert Einstein thì nhận giải Nobel vật lý vào năm 1921 nhờ cái công trình nghiên cứu đó chính là hiệu ứng quang điện. Câu hỏi số 2. Olympic là sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức bao nhiêu năm một lần? A. 2 năm, B. 3 năm, C. 4 năm và D. là 5 năm.
0: Em lựa chọn đáp án C. 4 năm một lần ạ.
1: Vâng, đây là một cái sân chơi mà có thể xem là sân chơi thể thao lớn nhất thế giới, đúng không? Thu hút được rất là đông vận động viên đến từ các quốc gia theo đuổi tham gia. Và chúng ta đến với câu hỏi thứ 3. Nhạc cụ nào được xem là biểu tượng đặc trưng của âm nhạc dân tộc Việt Nam? A. Piano, B. Đàn bầu, C. Guitar và D. là violon.
0: Hình như câu này là câu cho điểm.
1: Câu này dễ là câu quá đúng không?
0: Em đúng không? Đáp án của em là đàn bầu ạ.
1: Hoàn toàn chính xác ạ.
2: Câu hỏi tiếp theo, trong hệ mặt trời hành tinh nào được gọi là hành tinh đỏ? A. Sao Kim, B. Sao Hỏa, C. Sao Mộc và D. là Sao Thổ.
0: Theo em nhớ không nhầm thì đáp án là B. Sao Hỏa.
1: Vâng, và bạn có thông tin về sao, vì sao Sao Hỏa lại được gọi là hành tinh đỏ không ạ?
0: Vì là ở Sao Hỏa thì em theo em nhớ là nhiều cát màu đỏ.
1: Chính xác.
0: Em cũng không chắc đâu.
1: Vâng, đặc trưng là do bề mặt chứa nhiều oxit sắt. Đây cũng là hành tinh được con người quan tâm trong các nghiên cứu khám phá không gian đấy. Và câu hỏi thứ 5 là câu nói nổi tiếng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền là lời dạy gắn với nhân vật lịch sử nào?
0: Hôm nay em không cần phải có những cái lựa chọn mà em phải chọn luôn là Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ.
1: cũng là câu cho điểm đúng không?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Vâng, 5 câu trả lời rất là nhanh chóng và rất là xuất sắc. Chúc mừng Hải Đăng và cảm ơn bạn rất là nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ. Và hy vọng rằng là cái câu chuyện vừa rồi cũng sẽ tiếp thêm động lực với các bạn trẻ ạ. Vâng, cảm ơn Hải Đăng.
0: Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn chị Lê Mai.
1: Vâng, hẹn gặp em ở chương trình sau nhé. Và các bạn trẻ chắc là khi qua câu chuyện vừa rồi cũng sẽ hiểu rằng là ước mơ không phải là đích đến trong một ngày, mà là hành trình của rất nhiều ngày không bỏ cuộc, đúng không ạ?
2: Chính xác. Và tiếp theo chương trình thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe ca khúc Những Ngày Trời Bao La qua phần thể hiện của Duyên Phạm, Bùi Công Nam và Dramatics.

0: Vâng, các bạn thân mến, qua câu chuyện của bạn Hải Đăng vừa rồi thì có lẽ là chúng ta đều nhận ra rằng là mỗi giấc mơ thì đều cần sự kiên trì để đi đến đích. Nhưng mà trước khi kiên trì thì còn có một điều cũng rất quan trọng nữa, đó là dám lựa chọn. Ở cái tuổi 17, 18 thì rất nhiều bạn đang đứng trước những quyết định đầu tiên của cuộc đời. Chọn ngành học nào, chọn ngôi trường nào, hay đơn giản là chọn đi theo điều mình yêu thích hay là điều người khác kỳ vọng. Mỗi lựa chọn thì đều mang theo những băn khoăn, những áp lực và cả những nỗi sợ rất thật.
1: Em nghĩ vậy. Em nghĩ là tuổi 18 thì giống như là đứng trước một cái ngã ba đường ấy.
0: Vâng.
1: Có người thì đã xác định rất rõ là mình muốn gì, nhưng mà cũng có những bạn thì vẫn đang loay hoay đi tìm câu trả lời. Điều đó là hoàn toàn bình thường. Không ai sinh ra đã biết ngay là con đường phù hợp nhất của mình là gì. Điều quan trọng nhất là mình đủ bình tĩnh để

0: lắng nghe bản thân, đủ dũng cảm để thử sức và đủ trách nhiệm để lựa chọn với cái lựa chọn của chính mình.
1: Bởi giấc mơ thì không nhất thiết phải giống với bạn bè đúng không Đô? Cũng không cần phải thật lớn lao để được trân trọng đâu. Chỉ cần đó là điều mà khiến bạn muốn cố gắng mỗi ngày thì đã rất đáng để theo đuổi rồi. Và trên hành trình ấy, sự lắng nghe, động viên của gia đình sẽ là điểm tựa rất lớn để các bạn trẻ thêm tự tin bước về phía trước.
0: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thêm một vị khách mời nữa cũng đang ở đúng ngưỡng cửa ấy, một bạn tuổi teen nha. Alo, xin chào bạn.
2: Dạ, em chào anh ạ.
0: Vâng ạ, ngày hôm nay thì chị Lê Mai với anh Trần Đô rất vui được chào đón em đến với chương trình. Và em có thể giới thiệu đôi chút về mình để khán giả được biết được không?
2: Dạ, lời đầu tiên thì cho phép em xin chào quý vị khán giả và chào hai anh chị. Em xin tự giới thiệu, em là Nhật Linh, hiện đang là học sinh lớp 12 đến từ trường Trung học Phổ thông Thái Lão ạ.
0: Năm nay là em bắt đầu lên 12 đúng không?
2: Dạ, năm nay là em bắt đầu lên 12 ạ.
0: Và chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là mình sẽ khép lại quãng thời học sinh. Lúc này thì không biết là điều gì khiến cho em suy nghĩ nhiều nhất về cái tương lai của mình?
2: Em nghĩ là điều mà khiến em suy nghĩ nhiều nhất ở hiện tại đó chính là làm sao mà để bản thân có thể lựa chọn được đúng con đường phù hợp với mình. Bởi vì là em nghĩ thì ở lớp 12 thì bạn nào cũng sẽ có những cái áp lực, bởi vì đấy là một cột mốc rất là quan trọng. Và em chỉ mong là mình có thể đủ bình tĩnh để bài làm tốt bài thi sắp tới. Và sau đó thì được học đúng cái ngành mà mình yêu thích. Bản thân em thì cũng hơi lo vì là không biết là sau này thì mình có thật sự phù hợp với những cái lựa chọn của mình hay không. Nhưng mà em nghĩ là trước mắt thì em sẽ cố gắng hết sức để có thể đạt được kết quả cao ạ.
1: Một cái câu hỏi mà chị Lê Mai nghĩ là sẽ rất là cần thiết khi mà hỏi các bạn, đặc biệt là bạn Linh lúc này đúng không ạ? Đó chính là Linh đã xác định được cái ngành học hay là công việc mà mình mong muốn theo đuổi hay chưa? Và điều gì khiến cho bạn lựa chọn con đường đó?
2: Dạ, hiện tại thì bản thân em đang rất là mong muốn được theo học ngành truyền thống. Bởi vì là từ trước đến giờ thì em cũng là một người khá là thích quay chụp, làm các cái nội dung và đứng trước ống kính máy quay. Bởi vì là mỗi lần mà em được làm sóng một cái việc về quay video hay là nói trước đám đông thì em đều cảm thấy rất là vui. Và em biết là cái ngành này thì cũng khá là cạnh tranh, nhưng mà em thì vẫn rất là muốn thử sức, bởi vì em nghĩ là mình sẽ có nhiều cái động lực hơn khi mà được làm cái người mà mình yêu thích ạ.
1: Bao giờ mình làm cái việc mà mình yêu thích thì cũng sẽ tốt hơn đúng không? Bởi vì chúng ta có sự tập trung cao hơn, chúng ta thích thì chúng ta sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn đúng không ạ? Nhiệt huyết nhiều hơn, đam mê nhiều hơn đúng không ạ?
0: Vậy thì thực ra là với một ngành truyền thông thì cũng là một cái ngành khá là vất vả. Không biết là khi mà đứng trước cái lựa chọn này thì không biết là bố mẹ có
1: ủng hộ hay không
0: hay là có tư vấn gì cho em không?
2: Dạ, thật ra thì có những lúc mà em cũng khá là băn khoăn, bởi vì là bố mẹ thì lại muốn bản thân em có một công việc ổn định, nhưng mà em thì lại thích được trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ hơn. Nhưng mà với em nghĩ là cái điều quan trọng nhất là đầu tiên là mình cũng lắng nghe ý kiến từ gia đình. Mà đồng thời thì bản thân em cũng sẽ luôn cố gắng và chứng minh cho bố mẹ thấy là bản thân mình đã thật sự tìm hiểu nghiêm túc về cái ngành mà mình lựa chọn. Và khi mà em đã có cho mình một cái kế hoạch rất là rõ ràng và luôn cố gắng như vậy thì em tin là gia đình sẽ rất là yên tâm và sẽ luôn ủng hộ em ạ.
0: Vậy thì không biết là những cái giai đoạn mà cuối cấp như thế này, đặc biệt là cái áp lực về học tập và thi cử chắc chắn là không nhỏ rồi, thì không biết là em thường làm gì để có thể giữ cái tinh thần tích cực và không đánh mất cái mục tiêu của mình?
2: Dạ, bản thân em thì sẽ thường chia nhỏ các cái mục tiêu theo từng tuần để mà không quá áp lực. Có thể là khi mà học căng thẳng thì em sẽ dành một chút thời gian để nghe nhạc, đi dạo hoặc là làm những cái việc mà mình yêu thích để mà có thể lấy lại được năng lượng. Em nghĩ là cái điều quan trọng nhất là bản thân đừng quá đừng tự tạo áp lực quá lớn, bởi vì là khi mà chúng ta càng căng thẳng thì chúng ta càng khó học tập một cách hiệu quả.
1: Một người trẻ thì nên chọn theo đuổi điều mình yêu thích hay là lựa chọn điều phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế, theo em là nên chọn như thế nào
2: ạ? Theo em thì em nghĩ là cả hai đều khá là quan trọng. Bởi vì nếu như mà chúng ta chỉ có đam mê mà không thật sự còn năng lực cũng như là không cố gắng thì cũng khó mà theo đuổi được lâu. Nhưng mà nếu mà chỉ chọn cái việc mà phù hợp mà mình không thích thì cũng dễ là chán nản. Nhưng mà khi mà mình vừa làm được công việc yêu thích mà vừa có khả năng có thể phát triển được trong cái lĩnh vực đó thì em nghĩ là bản thân mình sẽ có nhiều cái cơ hội để thành công hơn.
1: Vâng. Và nếu được gửi một cái thông điệp nào đó tới bạn đồng trang lứa đang lo lắng trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp và tương lai thì Linh sẽ muốn nhắn nhủ điều gì?
2: Là em chỉ muốn nói với các bạn là đừng quá lo lắng nếu như mà các bạn chưa xác định được mục tiêu cũng như tương lai như thế nào. Bởi vì là em nghĩ là lúc ai thì cũng sẽ có những cái lúc bối rối giống nhau thôi. Chỉ cần là bản thân mình có thể luôn cố gắng này, dám thử thách và không bỏ cuộc thì mình sẽ tìm được con đường phù hợp với bản thân. Và một lần nữa thì chúc cho tất cả các bạn có thể sẽ đều được nguyện vọng và thành công trên con đường phía trước ạ.
1: Vâng, cảm ơn bạn Nhật Linh rất là nhiều với cuộc trò chuyện ngày hôm nay, rất là thú vị đúng không ạ? Hai bạn trẻ vừa rồi đã mang tới cho chúng ta rất là nhiều những góc nhìn và câu chuyện mà các bạn đã trải qua, và hy vọng là qua hai câu chuyện đó thì các bạn tuổi teen cũng đã có thêm được một chút động lực để các bạn có thể là kiên trì với ước mơ của mình nhé. Và bây giờ thì như thường lệ vẫn là một cái thử thách dành cho khách mời, bạn sẵn sàng không ạ?
2: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
1: Trả lời được 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận quà là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu nhé.
2: Dạ, vâng.
0: Vâng, câu hỏi số 1. Việt Nam có bao nhiêu di sản thế giới được UNESCO công nhận? A7, B9, C... À, xin lỗi ạ. A7, B8, C9, D10.
2: Câu trả lời của em là C9 ạ.
1: Vâng, hoàn toàn chính xác ạ. Và câu hỏi số 2, nhân vật nào được xem là tác giả của tác phẩm truyện Kiều kiệt tác của văn học Việt Nam?
2: Đáp án của em là đáp án B.
1: Vâng.
2: Có thể em xin đáp án được không ạ?
1: Chúng tôi muốn bạn tự có thể đưa ra đáp án của mình được không ạ?
2: Dạ, đáp án của em là Nguyễn Du ạ.
1: Chính xác, câu hỏi này thì hơi dễ đúng không? Bởi vì ai ở cái lứa tuổi của bạn thì ai cũng biết rằng là đây là một cái đại thi hào dân tộc Việt Nam, một người mà rất là nổi tiếng với tác phẩm là truyện Kiều đúng không ạ? Và câu hỏi thứ 3 xin mời anh Trần Đô.
0: Vâng ạ, câu hỏi số 3, bộ phận nào trong cơ thể con người có chức năng chính là bơm máu đi nuôi cơ thể? A phổi, B não, C tim và D là gan.
2: Đáp án của em là đáp án C ạ, tim ạ.
0: Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác.
1: Vâng.
0: Câu hỏi số 4. Internet chính thức được phát triển từ dự án nghiên cứu nào của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ? A NASA, B ARPANET, C Facebook và D là Google.
2: Em chọn đáp án B ạ, ARPANET ạ.
1: Chính xác, ARPANET được xem là tiền thân của Internet hiện đại, bắt đầu hoạt động từ năm 1969. Và câu hỏi cuối cùng, loài động vật nào được mệnh danh là vua của muôn loài? Vâng, xin mời bạn, vua của muôn loài là loài vật nào ạ?
2: Dạ vâng, chắc chắn là sư tử rồi ạ.
1: Vâng, sư tử, chính xác. Vậy là chúng ta đã rất là nhanh chóng hoàn thành gói 5 trên 5 câu hỏi rồi. Cảm ơn Thủy Tiên với những chia sẻ rất là... Cảm ơn bạn Nhật Linh với những chia sẻ rất chân thành này. Và cũng chúc cho những cái ước mơ, những cái dự định của bạn sẽ thành công nhé.
2: Em cảm ơn anh chị nhiều ạ.
1: Vâng.
0: Vâng ạ.
1: Vâng, mỗi bạn trẻ thì sẽ có một cái hành trình khác nhau, nhưng mà Linh Mai tin rằng là khi chúng ta hiểu mình muốn gì và sẵn sàng nỗ lực vì điều đó thì mỗi bước đi đều sẽ trở nên ý nghĩa.
0: Vâng, và hành trình của những giấc mơ thì chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng. Sẽ có những ngày mà chúng ta tràn đầy năng lượng, nhưng mà cũng sẽ có những ngày mà chúng ta mệt mỏi, hoang mang hay là tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để đi tiếp hay không. Điều đó thì hoàn toàn bình thường, bởi trưởng thành không phải là chưa từng vấp ngã, mà là sau mỗi lần vấp ngã thì chúng ta vẫn đủ can đảm để đứng dậy và bước tiếp.
1: Vâng, và có lẽ là sau những câu chuyện trong chương trình ngày hôm nay, điều mỗi chúng ta cần làm không phải là đặt ra một mục tiêu thật lớn ngay lập tức, mà hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Viết ra điều mình mong muốn, xây dựng một kế hoạch phù hợp, dành thời gian mỗi ngày để học thêm một điều mới, kiên trì với những thói quen tích cực và đừng ngại điều chỉnh khi gặp khó khăn. Mỗi bước đi nhỏ hôm nay sẽ là nền tảng cho những thành quả lớn của ngày mai.
0: Và trên hành trình ấy thì các bạn cũng đừng quên rằng là mình không hề đơn độc. Bên cạnh chúng ta luôn có gia đình, có thầy cô và những người bạn sẵn sàng lắng nghe, động viên và tiếp thêm niềm tin mỗi khi mà chúng ta chỉnh lại. Và đôi khi chỉ cần một lời động viên của bố mẹ, một sự thấu hiểu của thầy cô hay là một cái vỗ vai của bạn bè thì cũng đủ để chúng ta có thêm dũng khí bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn.
1: hãy cứ mạnh

0: dạn ước mơ, mạnh dạn bắt đầu và cũng mạnh dạn kiên trì với những điều mà mình tin tưởng các bạn nhé. Bởi thanh xuân đẹp nhất không phải là khi mọi việc đều hoàn hảo đâu, mà là khi chúng ta đã sống hết mình vì những điều khiến trái tim mình rung động.
1: Và đến đây thì thời lượng của Chuyện Tuổi Tin cũng đã hết. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình, lan tỏa những giá trị tích cực đến với các bạn trẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Chúc các bạn sẽ luôn giữ trong tim những ước mơ đẹp, đủ bản lĩnh để theo đuổi, đủ kiên trì để biến những ước mơ thành hiện thực. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai sau bão mưa lũ năm 2025 trên địa bàn xã Mỹ Lý.
0: Năm nay nắng nóng đến sớm đã làm nhiều diện tích chè công nghiệp tại Nghệ An rơi vào tình trạng thiếu nước, khô lá, giảm năng suất, thậm chí chết hàng loạt.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý 3 năm 2026.
0: Từ hôm nay mùng 2 tháng 7 đến 14 tháng 7, thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng năm 2026.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Ba Lan điều động tiêm kích sau khi Nga tấn công Ukraine.
0: UNICEF cảnh báo trẻ em toàn cầu đối mặt với rủi ro từ AI.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay thứ năm, ngày 2 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nhìn lại nửa thế kỷ qua, chúng ta có quyền tự hào sâu sắc về những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của thành phố đã mở rộng, quy mô lớn hơn, tiềm năng lớn hơn, yêu cầu quản trị cũng cao hơn. Thành phố Hồ Chí Minh mới hội tụ những lợi thế rất quan trọng, trung tâm đô thị tài chính, thương mại, dịch vụ, không gian công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cửa ngõ cảng biển, logistics, kinh tế biển, du lịch, năng lượng, cùng nguồn nhân lực đông đảo có trí thức, có trách nhiệm, có nghĩa tình. Chúng ta phải cùng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Để hiện thực hóa khát vọng đó, điều quyết định là tư duy mới, thể chế mới, hạ tầng mới, quản trị mới, đội ngũ cán bộ mới và phương thức tổ chức thực hiện mới. Việc đã rõ phải làm ngay, việc còn vướng phải khẩn trương tháo gỡ, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chịu trách nhiệm, không để chủ trương đúng chậm đi vào cuộc sống, không để trách nhiệm chung làm mờ trách nhiệm cá nhân, không để tiềm năng lớn bị níu lại bởi cách làm cũ. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết kỷ cương, liêm chính hành động, phục vụ nhân dân, chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể có thể đo đếm được. Quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu. Thành phố cần phát triển mạnh trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, du lịch, y tế, giáo dục, công nghiệp văn hóa, tạo môi trường để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, người trẻ được sáng tạo và cống hiến. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành tình cảm đặc biệt sâu nặng cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Người từng nói, miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, tình cảm thiêng liêng ấy vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là lời nhắc nhở sâu sắc đối với thành phố mang tên người hôm nay. Phải không ngừng vươn lên, phát triển mạnh mẽ hơn, nhân văn hơn, nghĩa tình hơn, để xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng và niềm tự hào của cả nước. Trách nhiệm ấy không chỉ thuộc về lãnh đạo thành phố, không chỉ thuộc về hệ thống chính trị, mà còn thuộc về mỗi người dân thành phố Hồ Chí Minh.
1: Sáng nay, chi bộ cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Hồng Hoa, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Dự lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, bí thư đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh. trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã chúc mừng, ghi nhận, đánh giá. Đồng chí Nguyễn Hồng Hoa là một cán bộ đảng viên có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiều vị trí công tác quan trọng. Trên cương vị nào, đồng chí luôn luôn phấn đấu nỗ lực để hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩ Hiếu đề nghị đồng chí Nguyễn Hồng Hoa tiếp tục phấn đấu và giữ vững vai trò lãnh đạo là người đứng đầu cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất để xây dựng cơ quan ngày càng phát triển. Chia sẻ niềm vinh dự tự hào khi được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Hoa khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh cương vị công tác nào cũng sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Kế thừa những thành tựu, truyền thống của cơ quan để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ tỉnh Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ triển khai các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai sau bão mưa lũ năm 2025 trên địa bàn xã Mỹ Lý. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn kiểm tra thực tế tại các khu tái định cư, các bản Siêng Tắm, Sàng Trên và bản Yên Hòa, đánh giá tiến độ thi công hạ tầng, công tác giải phóng mặt bằng, bố trí đất ở và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư tại bản Sàng Trên và Siêng Tắm để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho người dân trước ngày 30 tháng 7 năm 2026. Đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan rà soát kiểm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật hiện trường dự án tại bản Siêng Tắm để đảm bảo các giải pháp kỹ thuật an toàn lâu dài. Nếu cần thiết, có thể xem xét điều chỉnh thiết kế cho phù hợp hiện trạng thi công nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân khi về sinh sống tại khu tái định cư này. Đối với các dự án tại bản Yên Hòa và bản Trang Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý đẩy nhanh tiến độ làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho các nhà thầu thi công, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án, chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa máy móc nhân lực để đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành mặt bằng bàn giao cho người dân xây dựng nhà trước mùa mưa lũ năm nay.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã đi kiểm tra nắm tình hình và chỉ đạo xử lý một số vướng mắc cho 4 dự án nhà ở thương mại trên địa bàn khu vực phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú và Vinh Lộc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã kiểm tra dự án khu đô thị ven sông Vinh tại phường Trường Vinh do liên danh Công ty Đầu tư Phát triển Trí Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương làm chủ đầu tư. Hiện dự án đang gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư kiến nghị xem xét điều chỉnh tầng cao khu nhà ở xã hội từ 5 lên 20 tầng và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng gần 1,6 ha còn lại. Qua kiểm tra dự án khu đô thị mới Cửa Tiền tại phường Trường Vinh, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Danaton chi nhánh Nghệ An kiến nghị, trong tổng diện tích khoảng 22,15 ha, hiện dự án vẫn còn 2,1 ha chưa được bàn giao mặt bằng, gồm đất khu tái định cư, đường giao thông, đất dịch vụ ven sông, đất nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ ven sông và đất nhà ở liền kề làm ảnh hưởng đến các hạng mục trong phạm vi quy hoạch. Tại phường Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra dự án khu đô thị mới Đông Vĩnh Cửa Nam do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển Bất động sản Eurowindow Sport City làm chủ đầu tư với quy mô 37,85 ha. Chủ đầu tư kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo di dời 30 phần mộ còn lại, hoàn thành bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 3 hộ dân chưa lập phương án, xử lý dứt điểm giải phóng mặt bằng hệ thống điện trung thế 35 kV và tuyến mương T4. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra dự án khu đô thị Nghi Phú Hưng Lộc do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Eurowindow Nghi Phú làm chủ đầu tư với quy mô khoảng 9,6 ha. Liên quan giải phóng mặt bằng, hiện dự án đang vướng mắc 3 ngôi mộ chưa được di rời, còn 9 hộ dân chưa được lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Một số công trình xây dựng của hộ dân lấn chiếm vào phạm vi đất dự án khoảng 22 m². Đường dây điện trung thế 35 kV đi ngang qua dự án chưa được hạ ngầm. Qua kiểm tra thực địa và nắm tình hình tại buổi làm việc cùng các sở ngành địa phương và các chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận các chủ đầu tư đã chủ động triển khai dự án. Tuy nhiên, tiến độ một số hạng mục còn chậm, nguyên nhân chủ yếu do công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, di rời mồ mả, xử lý công trình hạ tầng kỹ thuật, xác định giá đất, điều chỉnh quy hoạch và sự phối hợp giữa các cơ quan còn chưa quyết liệt. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các sở ngành địa phương thực hiện ngay theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, xác định việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện đúng quy định của pháp luật, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho Sở Xây dựng Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Điện lực Nghệ An và Ủy ban nhân dân các phường Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú tập trung xử lý ngay các vướng mắc cho doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng đề nghị các chủ đầu tư dự án tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị để thi công trên phần diện tích đã được bàn giao, chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương giải quyết vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ, nghĩa vụ tài chính và bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình triển khai dự án.
0: Chiều nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc để bàn giải pháp giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư liên quan các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành địa phương, chủ đầu tư đã tập trung phân tích làm rõ, kiến nghị phương án giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư tại các dự án thủy điện Hồ Na, thủy điện Bản Vẽ, thủy điện Khe Bố. Tồn tại vướng mắc chủ yếu tại các dự án thủy điện là chưa xác định giá đất, chưa phê duyệt phương án đối trừ trong việc xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp giữa nơi đi và nơi đến, chưa hoàn thành việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân tái định cư, chưa hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện các công việc, chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng công trường, chưa hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp cho các hộ dân. Chưa đích đo địa chính bổ sung để có cơ sở lập phương án bồi thường đối với các thửa đất có ranh giới chiếm dụng lòng hồ thay đổi. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh những tồn tại vướng mắc này đã kéo dài rất lâu và giao các ngành địa phương, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ để giải quyết theo tinh thần dễ trước khó sau. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các xã thuê đơn vị trích đo, lập bản đồ địa chính, xác định giá đất để tiến hành thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thuận trong việc nhận ruộng, lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng cho nhân dân tái định cư theo quy định, lập hồ sơ các thửa đất chưa được bồi thường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất để chi trả cho nhân dân theo quy định. Chủ đầu tư phối hợp với địa phương trong quá trình thực hiện, bố trí đầy đủ, kịp thời, kinh phí để chi trả cho các hộ dân sau khi có phương án bồi thường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
1: Sau tháng đầu năm toàn ngành duy trì đà tăng trưởng, chiều nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. 6 tháng đầu năm toàn ngành duy trì đà tăng trưởng tích cực, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 35,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ, tăng trưởng GDP đạt khoảng 38-3,85% vượt mục tiêu đề ra. Tại Nghệ An, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Quý 2 tăng trưởng ước đạt 4,86%, tính chung 6 tháng đầu ước đạt là 4,64%, đứng thứ 9 cả nước và cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Nghệ An duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,16%, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Đồng thời đến nay, hơn 586,5 nghìn thửa đất đã được đồng bộ theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu toàn ngành phấn đấu đạt mức tăng trưởng tối thiểu 4% trong năm 2026, khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng cho từng lĩnh vực, thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản và hoàn thiện thể chế. Đồng thời, ngành cần đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch triển khai chiến dịch 100 ngày để xử lý các vấn đề tồn tại liên quan đến triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu quyết liệt gỡ thẻ vàng IUU, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược.
0: Năm nay, nắng nóng đến sớm và kéo dài với nền nhiệt liên tục trên 39-40 độ C đã làm nhiều diện tích chè công nghiệp tại Nghệ An rơi vào tình trạng thiếu nước, khô lá, giảm năng suất, thậm chí chết hàng loạt. Tại các vùng trồng chè nguyên liệu, người dân đang phải đối mặt với một vụ sản xuất nhiều khó khăn khi chi phí tưới tăng cao, trong khi nguồn nước ngày càng cạn kiệt.
2: Gia đình anh Phạm Ngọc Trung ở xã Hạnh Lâm có 3 hectare chè công nghiệp. Từ đầu năm đến nay, gia đình anh mới thu hoạch được 2 lứa chè với sản lượng đạt rất thấp, chỉ bằng 50% so với năm ngoái. Sau nhiều tháng nắng nóng kéo dài, diện tích chè của gia đình anh đã bắt đầu bị khô lá, chết dần.
3: Thì năm nay rơi nặng hạn kéo dài vậy. Vậy tưới cũng không có sức để tưới về cũng tưới được hết đấy. Dạ. Thì nhà cũng xác định là thôi để được rắn hay từng tưng nữa đấy. Vì tưới vô thì chi phí dầu về điện hơn cáo, thì đôi nhắm cáo thì lực nước lên nó yếu.
2: Không chỉ diện tích chè trồng lâu năm, mà nhiều diện tích chè mới trồng từ năm ngoái và năm nay cũng bị chết do nắng nóng. Ông Nguyễn Văn Bình, xã Thành Bình Thọ cho biết.
4: So với các năm trước thì năm nay là nặng trên diện rộng mà nặng thời gian kéo dài 1 đến 2 tháng. Cho nên là diện tích chè là bị chết nhiều. Thì thứ nhất là do nguồn nước, mà hai nữa là do chi phí để là nợ quả cáo. Thứ nhất là đàm mà phấn bọn này, đến người hại này, để nên là hụt nữa là không đủ để chi phí để là làm đến cái vị trí này là người dân là thu nhập cũng có.
2: Một thực tế đang diễn ra tại các vùng trồng chè nguyên liệu, đó là năm nay nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu tưới nước cho cây chè tăng cao. Tuy nhiên giá dầu tăng khiến chi phí tưới nước tăng theo. Bên cạnh đó, nhiều ao hồ bị cạn nước khiến việc lấy nước tưới gặp nhiều khó khăn.
5: Giờ chưa có tưới thiếu chấp nhận đây, cái nặng đại hạn quá. Đợt này là cái một

0: Nước ở đấy là xuống thấp cả rồi, ao hồ là hầu như cạn.
1: Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Việc duy trì diện tích chè công nghiệp trong thời tiết cực đoan đang là bài toán khó đối với người dân và chính quyền địa phương. Bên cạnh các giải pháp trước mắt như chăm sóc, phục hồi diện tích chè còn khả năng sinh trưởng, về lâu dài cần có sự chủ động trong quy hoạch nguồn nước, đầu tư hệ thống tưới tiêu phù hợp để nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ sinh kế cho người trồng chè.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Thẳng thắn nhận diện các hạn chế và tập trung hiến kế giải pháp xử lý từ gốc các vấn đề tư tưởng phát sinh từ cơ sở. Đó là tinh thần chủ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì. Sau tháng đầu năm 2026 là giai đoạn đặc biệt quan trọng khi toàn Đảng, toàn dân bắt tay triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới và tập trung cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong bối cảnh đó, công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục khẳng định vai trò đi trước mở đường, đi cùng giữ nhịp và đi sau tổng kết. Phát biểu chỉ đạo định hướng thảo luận, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu địa phương đơn vị thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế, bám sát thực tiễn cơ sở, tuyệt đối không tô hồng cũng không bi quan, tập trung mổ xẻ các nút thắt chủ quan, đặc biệt là tâm lý e dè sợ sai, ngại đổi mới của một bộ phận cán bộ sau khi sắp xếp bộ máy. Trên tinh thần đó, tại hội nghị, nhiều bài toán thực tiễn mang tính thời sự cao đã được đưa ra thảo luận. Riêng tại Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2026, công tác tuyên giáo và dân vận trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện. Những kết quả đó không chỉ góp phần củng cố sự thống nhất trong Đảng, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, mà còn tạo động lực quan trọng để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
3: Từ hôm nay mùng 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7, thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng năm 2026 trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trong khoảng thời gian quy định nói trên, thí sinh được phép điều chỉnh các nguyện vọng đăng ký. Năm nay, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 1 đến 5. Từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Kết quả điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 sẽ được các cơ sở đào tạo công bố trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển.
2: Dự án mở rộng quốc lộ 46 đoạn từ Kim Liên đến Vạn An có chiều dài gần 11 km, hiện đang gấp rút thi công. Để đảm bảo an toàn lưu thông trên tuyến đường vừa xây dựng, vừa khai thác, bắt buộc phương tiện phải tuân thủ các hướng dẫn phân luồng giao thông.
3: Trên chiều dài hơn 10,5 km toàn tuyến, dự án mở rộng quốc lộ 46 đoạn từ xã Kim Liên đến Vạn An có nhiều đoạn đang được các đơn vị thi công mở rộng phần lề đường, mương thoát nước, điện chiếu sáng. Do đó, phần còn lại của mặt đường dành cho xe lưu thông rất nhỏ hẹp, buộc các phương tiện phải lưu thông theo hướng dẫn của biển báo tạm nhằm tránh tai nạn, va chạm với máy móc vật liệu. Thế nhưng, đã có rất nhiều lái xe không chấp hành. Anh Võ Hoàng Bảo, người vi phạm, lý giải.
4: Biển đường này nhiều, biển điểm và hùng cũng quan sát cũng thấy rồi, nhưng mà cũng đi qua đây nhiều em biết, nhưng mà cũng hơi nhích tay ga một tí thì cũng phải là cố ý ấy.
3: Tại khu vực công trường đang thi công, các loại biển báo tạm hạn chế tốc độ, đường hẹp, cấm vượt đã được đặt cách vị trí nguy hiểm một khoảng cách phù hợp để người lái xe có thời gian quan sát, chủ động xử lý tình huống. Tuy nhiên, lỗi hành vi vượt quá tốc độ cho phép vẫn thường xuyên diễn ra. Anh Nguyễn Quang Linh, người vi phạm, nói.
5: Thì tốc độ 50 đấy, mà mình quá lên hơn một ít chứ không phải là nhiều. Vì là khi mình hàm xuống thì nó cũng có cái về mức 1 đấy, chứ không phải là đạp nhanh. vì là đó là giá

0: Giảm thì đối thì cũng phải giảm nhưng đều mình không giảm cũng kịp đấy.
1: Ngoài việc đang thi công dang dở, tuyến đường còn đi qua nhiều địa bàn dân cư giao cắt với các đường tỉnh, đường liên xã. Do đó, để giúp người dân qua lại an toàn, thời gian qua lực lượng chức năng cũng đã phối hợp với đơn vị nhà thầu tăng cường các giải pháp hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế thấp nhất các rủi ro cho người dân khi lưu thông qua. Trung tá Nguyễn Văn Sơn, cán bộ đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông công an Nghệ An cho biết.
2: Mặc dù đã cắm biển báo như thế rồi nhưng mà việc chấp hành tổ chức tốt. Cho nên là lãnh đạo đã chỉ đạo các cái tổ tuần tra là phải thường xuyên tuần tra trên tuyến tra lưu động và kết hợp kiểm chốt tại một điểm để xử lý tất cả các tình huống mà không chấp hành, để nâng cao cái ý thức của người dân, và đó cũng là một cái hình thức để cho người dân nhận thức rằng là việc chấp hành tham gia trong tuyến là phải thực hiện đúng các cái quy định của pháp luật.
1: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 46 phải đến cuối năm 2026 mới hoàn thành. Chính vì vậy, ban quản lý dự án cũng như nhà thầu cần thường xuyên duy trì phương án đảm bảo an toàn giao thông tổng thể trên tuyến. Đồng thời, người tham gia giao thông cũng cần nghiêm chỉnh chấp hành các hướng dẫn của biển báo tạm để tránh vi phạm và đảm bảo an toàn khi lưu thông qua khu vực này.
3: Phần tin quốc tế.
4: Phần tin quốc tế.
5: Ngày hôm nay, mùng 2 tháng 7, Ba Lan, thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu EU, đã lệnh cho các tiềm kích cất cánh để phản ứng với các đợt tấn công mới nhất của Nga nhằm vào Ukraine. Quân đội Ba Lan khẳng định động thái của họ chỉ mang tính chất phòng ngừa và nhằm mục đích đảm bảo an ninh cũng như bảo vệ không phận, đặc biệt tại các khu vực giáp với những vùng bị đe dọa. Truyền thông Ukraine đưa tin Nga đã phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo và drone vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine trong đêm mùng 1 tháng 7 đến sáng mùng 2 tháng 7, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị tiến hành đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Vụ tập kích đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Nhiều tòa nhà và cơ sở tầng dân sự trên khắp thủ đô Kiev đã bị phá hủy, số người thiệt mạng có thể còn tăng lên khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.
1: Ngày hôm nay, mùng 2 tháng 7, phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 14 của nhóm điều tiết khẩn cấp tình hình kinh tế tổ chức tại khu phức hợp chính phủ của thành phố Sejong, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Sung-suk cho biết mặc dù giá dầu quốc tế cũng đã giảm trở lại mức trước khi chiến sự bùng phát, nền kinh tế của Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng nhiều rủi ro. Thủ tướng Hàn Quốc yêu cầu các bộ ngành đặt mục tiêu ổn định giá cả lên ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là đối với các mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Các bộ ngành cần theo dõi theo thời gian thực tiễn giá cả các mặt hàng dân sinh, đồng thời triển khai nhanh chóng và quyết liệt các biện pháp điều tiết cung cầu phù hợp nhằm hạn chế áp lực lạm phát.
5: Hàng chục triệu trẻ em trên thế giới đã và đang sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để học tập, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, thậm chí tìm kiếm lời khuyên cho những lo lắng cá nhân, trong khi đó các biện pháp bảo vệ vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Đây là cảnh báo mới được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đưa ra trước thềm phiên họp đầu tiên của đối thoại toàn cầu về quản trị AI diễn ra vào đầu tuần tới tại Thụy Sĩ. Dựa trên dữ liệu khảo sát tại 10 quốc gia, UNICEF ước tính ít nhất 20 triệu trẻ em đã sử dụng AI. Tốc độ tiếp cận công nghệ này ở trẻ em và thanh thiếu niên hiện nhanh gấp hơn 3 lần so với người trưởng thành. Trong khi đó, trẻ em thường là nhóm đầu tiên phải gánh chịu hậu quả từ những hệ thống AI thiếu kiểm soát. Dù các em gần như không có nhiều quyết định đối với cách công nghệ được thiết kế hoặc cách dữ liệu cá nhân bị thu thập và sử dụng.
1: Chủ tịch Quốc hội Venezuela Rodríguez đã thông báo nước này sẽ tiếp nhận hơn 700.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo quốc tế nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả sau các trận động đất vừa qua. Hiện công tác phân phối hàng cứu trợ và tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương với sự phối hợp của các tổ chức quốc tế. Liên quan đến công tác cứu hộ, ông Rodríguez cho biết các cơ quan chức năng đang đẩy nhanh tiến độ thiết lập các khu lán trại tạm thời để ổn định cuộc sống cho các gia đình bị ảnh hưởng. Chính quyền Venezuela cũng khẳng định sẽ không dừng các hoạt động tìm kiếm. Tính đến ngày 1 tháng 7, thảm họa đã khiến gần 2.300 người thiệt mạng, hơn 5.000 người bị thương và trên 22.600 người bị ảnh hưởng, hàng trăm công trình bị phá hủy hoặc bị hư hại nặng, trong đó gần 190 tòa nhà đổ sập hoàn toàn. Tổng thống lâm thời Venezuela đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp vừa qua.
5: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Khu vực Cà Mau và đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, đột phá và lan tỏa trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị quân chính toàn quân và sơ kết công tác công an 6 tháng qua, sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới. Ngân hàng Thế giới nâng hạng Việt Nam lên nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao. Khởi tố nhóm đối tượng sản xuất 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng giả cho trẻ em trong suốt 5 năm qua. Trong phần tin thế giới, xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang với hàng loạt cuộc tập kích quy mô lớn. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo châu Á đối mặt với cú sốc tổng hợp do El Nino đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước và năng lượng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, đi trước mở đường, thí điểm, đột phá và lan tỏa trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh như vậy tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Sài Gòn ra định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh mùng 2 tháng 7 diễn ra trọng thể sáng nay. Cùng dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Phản ánh của nhóm phóng viên Văn Hiếu, Hà Khánh và Tỷ Huỳnh.
1: Cách đây đúng 50 năm, sáng ngày 2 tháng 7 năm 1976, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 6 đã quyết nghị để thành phố Sài Gòn ra định, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là một

0: Quyết định có ý nghĩa lịch sử mà còn là sự thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đối với thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, nhìn lại nửa thế kỷ qua, chúng ta có quyền tự hào sâu sắc về những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được. Thành phố đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thành phố là nơi hội tụ dòng vốn, dòng tri thức, dòng lao động, dòng sáng tạo, là nơi hàng triệu người từ mọi miền Tổ quốc đến học tập, lao động, lập nghiệp, cống hiến. Đây chính là tiền đề để thành phố bước tiếp mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tập trung thực hiện thật tốt 6 nhiệm vụ. Trong đó, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân.
1: Cán bộ thành phố phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy phát triển hiện đại, đạo đức trong sáng, năng lực thực thi cao, đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể có thể đo đếm được. Công trình hoàn thành, sản phẩm mới, dịch vụ công tốt hơn, việc làm nhiều hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn và chất lượng cuộc sống cao hơn cho nhân dân. Thành phố cần đi đầu trong cải cách hành chính, quản trị số, dữ liệu liên thông, dịch vụ công minh bạch, chủ động đề xuất các cơ chế vượt trội về đô thị đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thành phố quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế.
1: Phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu. Thành phố cần phát triển mạnh trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, du lịch, y tế, giáo dục, công nghiệp văn hóa, tạo môi trường để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, người trẻ được sáng tạo và cống hiến. Phải chăm lo tốt hơn đời sống cho nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Người dân thành phố phải được thụ hưởng giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn. Người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo, đô thị, người yếu thế và được quan tâm bằng chính sách cụ thể, thiết thực và đến đúng với từng đối tượng.
0: Một lần nữa nhắc lại tình cảm đặc biệt sâu nặng của Bác đối với đồng bào miền Nam ruột thịt. Người từng nói, miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Tình cảm thiêng liêng ấy vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là lời nhắc nhở sâu sắc đối với thành phố mang tên người hôm nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng vươn lên, phát triển mạnh mẽ hơn, nhân văn hơn, nghĩa tình hơn để xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng và niềm tự hào của cả nước. Trước đó, đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dâng hoa tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.
2: Sáng nay, chủ trì hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hiện đại hóa toàn diện quân đội để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới. Phóng viên Lại Hoa, thông tin.
3: Ghi nhận những bước tiến mới trong sản phẩm công nghệ quốc phòng, công nghệ cao, Thủ tướng đề nghị tiếp tục nâng cao các dự án trọng điểm để nâng cao tiềm lực quốc phòng, triển khai hiệu quả chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế. Thủ tướng cũng đánh giá công tác dân vận của các khu kinh tế quốc phòng đóng vai trò thúc đẩy kinh tế xã hội tại các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, đối ngoại quốc phòng được tăng cường, chủ động thích ứng với chính sách của các đối tác, tham gia hiệu quả vào các hoạt động quốc tế như giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, đồng thời nhấn mạnh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với sự hỗ trợ của công nghệ giám định ADN đã thể hiện tình cảm trách nhiệm và tri ân sâu sắc của toàn quân, thể hiện đạo lý căn cốt của một dân tộc không bao giờ quên những người đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng đề nghị quân đội tiếp tục nâng cao chất

0: lượng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, đối ngoại, chủ động dự báo nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
1: Tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Thực hiện việc điều chỉnh tổ chức, bộ tiêu chí xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại và đáp ứng các điều kiện tác chiến mới. Hiện đại hóa quân đội là quá trình chuyển đổi toàn diện, có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, tư duy hiện đại, chỉ huy hiện đại, dữ liệu hiện đại và hậu cần hiện đại, phương thức tác chiến hiện đại.
0: Nhấn mạnh chú trọng phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường hiệu quả đối ngoại quốc phòng, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác, góp phần nâng cao vị thế của đất nước, quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Tin tưởng với truyền thống, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
2: Cũng sáng nay, dự hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng qua và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị lực lượng công an nâng cao năng lực dự báo chiến lược, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
0: Đánh giá cao kết quả của lực lượng công an đạt được trong cụ thể hóa, thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng bằng những kết quả sản phẩm cụ thể, khắc phục những sơ hở trong cơ chế chính sách pháp luật, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thủ tướng đề nghị lực lượng công an nâng cao năng lực dự báo chiến lược, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, ngay từ cơ sở.
1: Phát hiện được các xu hướng, các cái chuyển dịch, các cái thay đổi chiến lược để không chỉ cảnh báo nguy cơ mà phải đề xuất chủ trương giải pháp và đối sách để chủ động phòng ngừa. Và đặc biệt đối với những vấn đề có tính chiến lược liên quan đến sự phát triển của đất nước, những cái chính sách đối ngoại về thu hút các nguồn lực, trong đó có nguồn lực đầu tư nước ngoài, vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng như là cung ứng xăng, dầu, cung ứng điện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xử lý, khơi thông các cái nguồn lực tại các cái dự án ách tắc.
0: Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Công an tập trung xây dựng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp liên quan đến giải phóng mặt bằng, thu hồi đất quy mô lớn, không để phát sinh điểm nóng, tập trung xây dựng lá chắn an ninh kinh tế và tường lửa quốc gia trên không gian mạng, phát huy thực chất lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, củng cố và mở rộng các xã phường không ma túy và quyết liệt kéo giảm thêm 10% tội phạm trật tự xã hội. Nhấn mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp an ninh, Thủ tướng cho rằng đây là công cụ chiến lược để nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia. Đề nghị Bộ Công an tập trung thực hiện các nhiệm vụ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, lưỡng dụng trong lĩnh vực an ninh, tăng cường công tác nền tảng, bảo mật an ninh mạng, thiết bị không người lái. Thủ tướng đề nghị xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại. Lực lượng công an nhân dân không chỉ là thanh bảo kiếm của Đảng, Nhà nước, là lá chắn thép bảo vệ an ninh Tổ quốc, chỗ dựa vững chắc của nhân dân, mà còn góp phần bảo vệ tương lai phát triển lâu dài của đất nước, tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên, không chỉ đấu tranh với cái xấu, cái ác, cái vi phạm, mà còn thúc đẩy cái đúng, cái tốt, bảo vệ niềm tin của nhân dân và khát vọng phát triển của dân tộc.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, gọi tắt là JBIC, Maeda Tadashi, đang thăm và làm việc tại nước ta.
3: Thủ tướng đề nghị JBIC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, nghiên cứu xây dựng các cơ chế tài chính và bảo lãnh đầu tư phù hợp, nhằm hỗ trợ hình thành các cụm công nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam. Mong muốn JBIC hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế thông qua thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn AI, pin, vật liệu mới, khoáng sản thiết yếu và công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu mở rộng hình thức hỗ trợ tài chính, bảo lãnh đầu tư và đồng tài trợ đối với các dự án đầu tư mới, cũng như các hoạt động đầu tư hợp tác công tư, mua bán sáp nhập của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Hoan nghênh việc 5 trong số 15 dự án đã và chuẩn bị triển khai trong khuôn khổ sáng kiến cộng đồng phát thải ròng bằng không châu Á. Thủ tướng đề nghị JBIC linh hoạt hơn trong thủ tục cho vay đối với các dự án còn lại để sớm triển khai, đồng thời nghiên cứu đề xuất kiến nghị về các nội dung mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tranh thủ tại cơ chế Power Asia là sáng kiến đối tác về khả năng chống chịu, năng lượng và tài nguyên châu Á. Nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng, ông Maeda Tadashi muốn phát huy các cơ chế đã có để thúc đẩy 15 dự án trong cơ chế ASEC mà hai bên đã thống nhất với tổng vốn khoảng 20 tỷ đô la Mỹ, cũng như các dự án điện, dầu khí, hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu về năng lượng trong khuôn khổ sáng kiến Power Asia. GBIC đang thúc đẩy hợp tác phát triển lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư vào các start-up, doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam qua các quỹ đầu tư mạo hiểm, cũng như hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, thúc đẩy hợp tác văn hóa.
2: Toàn ngành tuyên giáo và dân vận cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, tăng cường truyền thông chính sách, làm chủ không gian mạng và trí tuệ nhân tạo, đưa mọi chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng qua và triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm nay.
4: Tôi đề nghị ngay sau hội nghị này, các cơ quan, các vụ, đơn vị, ban tuyên giáo và dân vận, các địa phương, các ban bộ ngành cần phải cụ thể hóa ngay các nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch, sản phẩm cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Ngành tuyên giáo và dân vận phải đi đầu trong đổi mới phương thức tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện và không chấp nhận tình trạng nói đúng nhưng làm chậm, tham mưu hay nhưng mà triển khai yếu, khẩu hiệu nhiều nhưng mà sản phẩm ít.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng qua và triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm nay của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Phóng viên Minh Long đưa tin.
5: Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước đạt 35,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, ước đạt thặng dư 9,2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tăng trưởng của các ngành rau quả, thủy sản và lâm sản tiếp tục là những điểm sáng của ngành. Bên cạnh những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp và môi trường, các đại biểu cho rằng áp lực giảm giá đối với nhiều mặt hàng nông sản chủ lực cùng sự suy giảm về xuất khẩu tại một số thị trường lớn đặt ra yêu cầu cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng tỷ trọng chế biến sâu để đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn kỹ thuật của các thị trường nhập khẩu nhằm duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trên cơ sở những kết quả đạt được, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục hoàn thiện về thể chế, chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, thời tiết và thiên tai để có giải pháp ứng phó kịp thời, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu, cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, phát thải thấp và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm 2026.
6: Chỉ tiêu mục tiêu mà giao cho ngành nông nghiệp môi trường để mà chúng ta phấn đấu năm nay là ngành nông nghiệp môi trường phải tăng trưởng ít nhất là 4%, chỉ đạo quyết liệt việc sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông lâm thủy sản để đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2016, quyết liệt hơn nữa trong cái việc gỡ thẻ vàng của EC chống khai thác IUU.
2: Một thông tin đáng chú ý là Việt Nam đã thu hơn 56 triệu đô la từ Ngân hàng Thế giới World Bank trong hoạt động chuyển nhượng hơn 11 triệu tấn CO2 giảm thải từ rừng. Thông tin này được ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra tại hội nghị hôm nay nhằm phổ biến Nghị định 180 về dịch vụ hấp thụ và lưu trữ carbon rừng.
3: Từ gần 4.500 đô la năm 2024 lên gần 5.000 đô la vào năm ngoái. Với mức này, Việt Nam được nâng từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao. Việt Nam thăng hạng nhờ tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Trong hai năm 2024 và 2025, xuất khẩu tăng hơn 15%, còn tăng trưởng kinh tế GDP lần lượt đạt 7 và 8%. Tính trong giai đoạn 2021-2025, tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm, được các chuyên gia World Bank đánh giá là một trong những mức tăng trưởng bền vững mạnh nhất khu vực. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2030, tiến tới trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt được điều này, chính phủ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức từ 10% trở lên trong Liên hợp tác xã Việt Nam, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Chính phủ. Năm nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư công cả nước là hơn 1 triệu tỷ đồng, gồm khoảng 13.600 tỷ từ cân đối ngân sách địa phương. Trong đó, kế hoạch vốn Thủ tướng giao là hơn 1 triệu tỷ đồng. các bộ ngành địa phương đã phân bổ chi tiết khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương gần 97% kế hoạch Thủ tướng giao. Còn khoảng 33.000 tỷ đồng, tương đương 3,2% kế hoạch, vẫn chưa được các đơn vị phân bổ chi tiết. Theo Bộ Tài chính, phần lớn số vốn này

0: này vừa được bổ sung trong tháng 6 hoặc các cơ quan điều chỉnh để dành cho các dự án khác. Đầu tư công được chính phủ xác định giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt dòng vốn tư nhân và FDI, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Nguồn tiền này giúp nâng tổng vốn đầu tư toàn xã hội, hỗ trợ tăng trưởng nhanh và bền vững. Theo tính toán, giai đoạn 2021-2025, vốn đầu tư công giải ngân tăng 1%, GDP có thể thêm 0,058 điểm phần trăm. Mới đây, Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng phương án chấm điểm KPI, việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Các bộ ngành địa phương, nhất là người đứng đầu, phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
1: 6 tháng qua, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt gần 20 triệu tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
2: Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026, bình quân khoảng 4,5%. Thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết.
3: Lãi suất của thị trường, tiền gửi và cho vay thì trước cái áp lực thanh khoản gia tăng thì mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng lên, thì Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo với các tổ chức tín dụng là phải ổn định mặt bằng lãi suất cả huy động cả cho vay. Về tỷ giá thì chúng ta thấy là bối cảnh thế giới như thế, thị trường ngoại tệ trên thế giới rất là nhiều áp lực.
2: Hoặc ứng dụng VNeID.
1: Từ 16 giờ chiều nay, giá xăng dầu cùng giảm từ gần 700 đồng cho đến hơn 1.000 đồng một lít theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới. Tin của phóng viên Nguyên Long.
0: Giá xăng E10 RON95 giảm 790 đồng về còn 20.410 đồng một lít. Tương tự, giá E5 RON92 đồng hạ 1.050 đồng còn 19.730 đồng một lít. Các mặt hàng dầu diesel và mazut cũng lần lượt giảm từ 690 đến 980 đồng một lít kg. Hiện mỗi lít dầu diesel có giá 21.170 đồng, mazut là 14.050 đồng một kg. Cơ quan chức năng tiếp tục cho trích lập trở lại vào quỹ bình ổn xăng dầu với mức 200 đồng với mỗi lít xăng sinh học và dầu diesel, riêng mazut 400 đồng. Để ứng phó với diễn biến phức tạp tình hình xung đột Trung Đông, các loại thuế với xăng dầu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng được tiếp tục giảm về 0 đến hết tháng 9.
1: Trong một tháng kể từ khi xăng E10 được bán rộng rãi, cả nước đã tiêu thụ khoảng 980 triệu lít xăng sinh học. Trong đó lượng xăng E10 được tiêu thụ 924 triệu lít, tương đương 96%, còn E5 khoảng 56 triệu lít.
0: Trước diễn biến khó lường của thị trường năng lượng thế giới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương tiếp tục yêu cầu các thương nhân đầu mối, phân phối xây dựng phương án tạo nguồn, bảo đảm cung ứng xăng dầu liên tục cho hệ thống. Doanh nghiệp phải đa dạng nguồn hàng từ trong nước và nhập khẩu, duy trì dự trữ theo quy định. Các doanh nghiệp tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, gián đoạn nguồn cung và bảo đảm cung cấp đầy đủ cho các cửa hàng bán lẻ, nhất là tại vùng sâu, vùng xa. Bộ Công Thương sẽ tăng kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về bảo đảm nguồn cung. Về những ảnh hưởng tích cực đến chất lượng không khí sau một tháng chuyển đổi sang E10, Tiến sĩ Đặng Tất Thành, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương cho biết.
4: Bộ Công Thương có làm việc với bên Trung tâm Quan trắc Môi trường và theo ghi nhận báo cáo so sánh giữa cuối tháng 5 trước khi chúng ta triển khai lộ trình và cuối tháng 6.
5: Một vụ cháy tại cơ sở mua bán phế liệu ở thôn Đắc Hà, xã Đắc Hà, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, bìa cắt tông, ni lông nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời khống chế, ngăn chặn, ngăn cháy lan sang khu dân cư. Trước đó, một kho phế liệu tại phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Nam, khu dân cư với mặt bằng chật hẹp, hàng hóa chất cao, lối thoát hiểm bị che khuất, đường vào nhỏ khiến xe chữa cháy khó tiếp cận. Ông Lê Quang Thành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
6: Giấy rồi nó chất rất là nhiều về cái vấn đề mà mua bán vật liệu này, mua bán đồ phế thải này, tốt hơn.
1: Thêm một thông tin khiến dư luận bất an về tình trạng
0: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Viện Kiểm sát xác định, từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2025, Khiêm chỉ đạo vợ cùng các nhân viên dưới quyền thực hiện một quy trình sản xuất

0: dù các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được đăng ký công bố chất lượng với cơ quan quản lý, nhưng để tối ưu hóa lợi nhuận và tăng sức cạnh tranh, Khiêm chỉ đạo cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu bằng các loại phụ liệu rẻ tiền hơn. Để đối phó với các đợt thanh tra, một bộ hồ sơ giả mạo với đầy đủ các phiếu kiểm nghiệm, phiếu nhập xuất kho hợp thức đã được lập ra nhằm che giấu bản chất của những lô hàng kém chất lượng. Trong vòng 5 năm, Herbitech đã tuồn ra thị trường gần 13 triệu đơn vị sản phẩm giả, thu về giá trị hơn 10 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính gần 1 tỷ rưỡi đồng. Bằng thủ đoạn này, trong 6 năm, Herbitech đã có tổng doanh thu bán hàng 335 tỷ đồng, song chỉ kê khai thuế 145 tỷ đồng, để ngoài sổ sách 190 tỷ đồng. Hành vi gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước gần 56 tỷ đồng.
1: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 vừa khởi tố 7 đối tượng trong 6 năm qua, đã lập hơn 100 trang web để đăng tải hơn 26.000 bộ phim lậu, thu hơn 300 tỷ đồng.
0: Các đối tượng Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh bị khởi tố về để điều tra về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền. Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy bị cáo buộc xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Trong các bị can, 4 người bị tạm giam, 3 người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến tháng 4 năm nay, nhóm này đã tạo lập hơn 100 trang web để đăng tải trên 26.000 bộ phim sao chép bất hợp pháp, không có bản quyền. Việc đăng tải không được chủ sở hữu đồng ý. Các bộ phim đăng tải đã thu hút một lượng lớn người dùng trên thế giới truy cập, thu được khoảng 308 tỷ đồng tiền quảng cáo trên các trang web. Nhóm này dùng thủ đoạn gian dối che giấu nguồn dòng tiền để tránh sự truy vết của cảnh sát, cuối cùng chuyển vào tài khoản cá nhân để sử dụng công khai. Công an đang củng cố chứng cứ mở rộng điều tra. Mới đây, Thủ tướng yêu cầu triển khai đợt cao điểm xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên cả nước. Một trong các trọng tâm là triệt phá website phát tán phim, âm nhạc, trò chơi điện tử và chương trình truyền hình lậu có lượng truy cập lớn. Bộ Công an được giao chủ trì điều tra các vụ án nghiêm trọng liên quan quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Sau đó, nhiều vụ án xâm phạm bản quyền đã bị khởi tố.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 120 năm tuổi, qua bao thăng trầm lịch sử, chứng kiến Hà Nội từ thời Pháp thuộc đến ngày nay, cầu Long Biên như một chứng nhân thép vẫn đứng đó, trầm mặc mà kiêu hãnh bắc qua sông Hồng. Trải qua nắng gió, thời gian, chịu biết bao bom đạn cầy xới, đến nay, cầu Long Biên vẫn ngày ngày oan mình, gánh lượng lưu thông qua tải qua cầu. Chứng nhân thép ấy đang xuống cấp nghiêm trọng. Loạt bài phục dựng cầu Long Biên, bảo tồn di sản, kiến tạo tương lai sẽ đưa quý vị đi từ câu chuyện lịch sử hào hùng, những giá trị văn hóa kiến trúc độc đáo, đến những trăn trở trong việc tìm ra phương án bảo tồn tối ưu, hài hòa và phát triển trong sự phát triển chung của thành phố. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài đầu tiên với nhan đề Cầu Long Biên, 120 năm chứng nhân thép bắc ngang sông Hồng.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta cùng bước lên một cây cầu đã hơn 120 năm tuổi, sừng sững giữa dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa. Một cây cầu không chỉ nối đôi bờ Hoàn Kiếm và Long Biên, mà còn nối ba thế kỷ lịch sử, nối bao ký ức tập thể của người dân thủ đô. Đó là cây cầu Long Biên, hay còn được gọi với cái tên Tháp Eiffel nằm ngang của Hà Nội. Cầu Long Biên được khởi công năm 1898 và hoàn thành năm 1902 do nhà thầu Dede Pierre của Pháp, cũng là người thiết kế tháp Eiffel, thi công. Ban đầu nó mang tên Paul Dume, tên của toàn quyền Đông Dương thời bấy giờ. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, cây cầu được đổi tên theo địa danh nó đứng, mang về một cái tên đậm bản sắc Việt, cầu Long Biên. Sẵn một tình yêu sâu đậm với Hà Nội, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, dành nhiều thời gian tìm hiểu và nghiên cứu về kết cấu, kỹ thuật của cầu Long Biên, đã lý giải cho việc tại sao với chiều dài 2.290m, rộng 4.75m, khi mới hoàn thành, cầu Long Biên là cây cầu thép dài thứ hai trên thế giới, chỉ sau cầu Brooklyn của Mỹ, lại được mệnh danh là kỳ tích kỹ thuật của thế kỷ 20.
3: Nếu mà nhìn trong cái gọi là trí tưởng tượng thì là một con rồng uốn lượn. Nhưng mà trong con mắt của nhà kỹ thuật ấy, thì đây là một cái biểu đồ Moment là rất là đẹp. Thì nó là hai cái nghệ thuật và kỹ thuật đến đỉnh cao thì nó gặp nhau. Và chính cầu Long Biên là kết tụ được cái hai cái đỉnh cao đó.
2: Nhưng giá trị của cầu Long Biên không chỉ nằm ở những con số kỹ thuật, mà nằm ở những gì nó đã trải qua. Cây cầu ấy đã chứng kiến hàng vạn bước chân người dân từ bên sông Tả Ngạn đến quảng trường Ba Đình để nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Cũng đã chứng kiến những người lính viễn chinh Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội và những đoàn quân hùng dũng tiến về tiếp quản thủ đô năm 1954. Trong ký ức của nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Di Niên, những ngày tháng 10 năm ấy, khi ông theo đoàn quân từ vùng ATK về Hà Nội, sự kỳ vĩ của cây cầu Long Biên khi ấy mang đến cho ông một cảm giác vừa ngỡ ngàng, xen lẫn niềm tự hào, niềm vui của Hà Nội ngày giải phóng.
4: Vậy vào tháng 10 năm 54, tôi nhớ cái đoàn quân Pháp khi mà rút qua cầu Long Biên, họ đi trong im lặng. Ngược lại về phía ta là những người chiến thắng cầm cờ đỏ sao vàng, bước vào thì đầy sự hân hoan, và bên kia cầu thì dân đã chuẩn bị để đón mừng chiến sĩ giải phóng vào rồi.
2: Những thử thách với cây cầu thép ấy chưa dừng lại. Trong hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của không quân Mỹ, cầu Long Biên trở thành mục tiêu ném bom ác liệt nhất, bởi nó là huyết mạch giao thông nối liền miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Năm 1965, sau 10 trận bom của Mỹ, 7 nhịp cầu, 4 trụ lớn bị phá tan. Năm 1972, thêm 1.500 mét cầu, 2 trụ lớn bị cắt đứt sau 4 đợt ném bom quy mô lớn. Nhưng cây cầu thép không gục ngã, bởi phía sau nó là ý chí kiên cường của người Hà Nội. Trong ký ức của bà Ngô Thị Nguyệt, kỹ sư thuộc công ty Cầu 5 Tổng cục Đường sắt, vẫn luôn nhớ rất rõ những ngày cuối năm 1972, đầu năm 1973, khi cầu Long Biên trúng bom nặng nhất. Bà cùng những anh em kỹ sư, thợ sửa cầu, bộ đội phòng không đã bám trụ dưới bom đạn, không chỉ sửa chữa từng nhịp cầu bị sập, mà còn lập các ụ pháo cao xạ ngay trên đỉnh cầu để bắn trả máy bay Mỹ. Cầu Long Biên không chỉ là công trình xây bằng thép, mà còn được xây bằng máu, bằng lòng yêu nước của người con thủ đô.
5: Nó bị sụp đổ, trụ bị gãy. Thành ra là lúc bây giờ là khôi phục rất là khó khăn. Thế cái ngày ấy là giao thông đang rất là cần. Bởi vì mình phải vận chuyển hàng hóa rồi đủ mọi thứ. Thế cho nên là cái tinh thần lúc bây giờ là khôi phục cái nào mà nhanh nhất để có thể là thông xe. Cầu Long Biên cái ngày mình chưa văn hóa thì bây giờ thì khác nhiều. Trước của nó là toàn những cái dầm Pháp đẹp lắm. Bây giờ thì nó không như thế nữa. Đây là một cái chiến tích của mình đã cứu chữa để cho tàu hỏa có thể qua lại được.
2: Hà Nội bây giờ có thêm bao cây cầu hiện đại, bề thế: Thăng Long, Chương Dương, Nhật Tân, Thanh Trì. Và trên dòng sông Hồng ấy sẽ có thêm những cây cầu mới, nhưng sẽ không cây cầu nào có thể thay thế được Long Biên. Bởi nó không chỉ là một công trình giao thông, nó là một bảo tàng sống, một nhân chứng lịch sử đi vào thơ ca, đi vào tình cảm của hàng triệu người dân thủ đô.
6: Đấy là di tích rồi, mà nếu mà làm thêm một cái cầu nữa thì là tốt nhất. Tuổi thơ thì mình hay đi qua đấy chơi, nếu bờ sông Hồng ấy nó thiếu đi cái cây cầu thì mình sẽ thấy như là mất đi một cái gọi là một cái gì đấy rất là bình yên. Bởi vì cái cây cầu đấy nó cảm tưởng như là nó đơn giản, nó bình yên mà nó thiết kế rất là đẹp. Xã hội tiến lên thì nó phải có những lịch sử, phải có cái cũ và cái mới. Cái này là những cái nó gọi là dấu ấn lịch sử.
2: Ngày nay, khi những cây cầu hiện đại được xây dựng lên dọc sông Hồng, cầu Long Biên không chỉ giữ vai trò huyết mạch giao thông chiến lược, nhưng những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần mà nó mang lại vẫn không gì thay thế. Nó sẽ tiếp tục là nơi gắn kết ký ức, là điểm đến không thể thiếu với những người yêu mến Hà Nội, là nhịp cầu vô hình nối liền quá khứ với hiện tại, kết nối tâm hồn người Việt với bạn bè quốc tế khi đến với mảnh đất Thăng Long, ngàn năm văn hiến.

0: quý vị và các bạn thân mến, hơn 100 năm thực hiện sứ mệnh giao thông của mình, đến nay cây cầu biểu tượng này đang phải đối mặt với tình trạng quá tải giao thông kéo dài, khiến công trình vốn đã vượt niên hạn sử dụng đứng trước những hiểm nguy không thể lường trước được. Vậy đâu là những con số thực tế về tải trọng mà cầu Long Biên đang phải gánh mỗi ngày? Những rủi ro về an toàn kết cấu đang hiện hữu ra sao? Bài viết tiếp theo với nhan đề "Tiếng kêu cứu của chứng nhân lịch sử, giới hạn của sự chắp vá" sẽ đi sâu vào phân tích hiện trạng đáng báo động của cầu Long Biên. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
1: Dự báo tối và đêm nay nhiều khu vực trên cả nước có mưa rông. Khu vực Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, mưa rào và rông, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cần đề phòng mưa lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng cục bộ ở các khu vực trung thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc. Trên biển, chiều nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên đất liền ven biển phía Đông Nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Cường độ gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, sau đó sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, từ đêm mai cho đến ngày 5 tháng 7, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến trong khoảng 100 đến 200mm. Riêng khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng với hàng loạt cuộc tập kích và giao tranh quyết liệt tại nhiều khu vực.
2: Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy 5 xuồng không người lái của Ukraine trên Biển Đen, đồng thời kiểm soát thêm 2 khu dân cư tại các vùng Kharkov, Zaporizhia. Ngoài ra, các hệ thống phòng không Nga cũng được cho là đã bắn hạ hơn 600 máy bay không người lái UAV và nhiều loại tên lửa bom dẫn đường của đối phương. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận các lực lượng nước này đã thực hiện những đợt tập kích tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga. Các mục tiêu bao gồm một nhà máy lọc dầu tại thành phố Ufa, một cơ sở công nghiệp quốc phòng quan trọng tại vùng Penza, nơi chuyên nghiên cứu và sản xuất các linh kiện tên lửa. Phía Ukraine mô tả đây là các biện pháp phản công trước tình hình xung đột kéo dài. Hiện tại, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn với cường độ cao, gây nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng và dân thường cho cả hai phía.
0: Còn tại Trung Đông, hôm nay hàng loạt hoạt động tưởng niệm và biểu tình diễn ra trên khắp Israel nhân mốc 1.000 ngày kể từ cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 do lực lượng Hamas phát động. Sự kiện được xem là vụ tấn công nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Cùng với tưởng nhớ các nạn nhân, nhiều gia đình có người thiệt mạng và con tin đã lên tiếng chỉ trích chính phủ vì chưa nhận trách nhiệm về những thất bại dẫn đến những cuộc chiến dai dẳng trong nhiều năm. Hôm nay, Thủ tướng nước chủ nhà Ấn Độ Narendra Modi có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi thảo luận về tăng cường hợp tác song phương. Đáng chú ý, lần đầu tiên, hai bên ký thỏa thuận cùng phát triển thiết bị quốc phòng, đồng thời đặt mục tiêu thu hút 10.000 tỷ yên đầu tư của Nhật Bản và Ấn Độ trong 10 năm tới. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Dự án đầu tiên là phát triển anten vô tuyến Ulikon dành cho Hải quân Ấn Độ. Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ hợp tác mua sắm, chuyển giao công nghệ sang cùng nghiên cứu, thiết kế và sản xuất hệ thống phòng không, mở ra giai đoạn hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn giữa hai nước. Về hợp tác kinh tế, Nhật Bản cam kết thúc đẩy mục tiêu huy động 10.000 tỷ yên, tương đương hơn 61 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư tư nhân vào Ấn Độ trong giai đoạn 10 năm tới. Một trong những sáng kiến đáng chú ý là kế hoạch triển khai 1.000 nhà máy sản xuất khí sinh học và phân bón hữu cơ tại Ấn Độ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển nông nghiệp bền vững. Bên cạnh các văn kiện cấp chính phủ, hơn 150 doanh nghiệp Nhật Bản đã tham gia các hoạt động kết nối đầu tư, kinh doanh trong khuôn khổ chuyến thăm, hướng tới mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất, tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Giới quan sát nhận định, kết quả của hội đàm lần này cho thấy quan hệ Ấn Độ-Nhật Bản đang bước sang giai đoạn phát triển mới, với trọng tâm không chỉ là đầu tư và hạ tầng như trước đây, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mang tính chiến lược như quốc phòng, công nghệ cao, an ninh kinh tế và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trong bối cảnh môi trường địa chính trị và cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng phức tạp.
0: Trung Quốc vừa mở rộng cơ chế thanh toán bằng đồng nhân dân tệ tại 19 nước châu Phi.
2: Với cơ chế mới, Ngân hàng Standard Bank của Nam Phi sẽ phối hợp với Ngân hàng Công thương Trung Quốc vận hành hệ thống thanh toán bù trừ bằng nhân dân tệ cho khu vực. Đây được xem là lần đầu tiên các tổ chức tài chính tại nhiều quốc gia châu Phi có thể tiếp cận trực tiếp hệ thống thanh toán và thanh khoản nội địa của Trung Quốc. Cơ chế này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, giảm chi phí chuyển đổi ngoại tệ và tạo thuận lợi hơn cho thanh toán thương mại giữa châu Phi với Trung Quốc. Giới quan sát nhận định, việc mở rộng thanh toán bằng nhân dân tệ tại 19 quốc gia châu Phi không chỉ hỗ trợ giao thương song phương mà còn phản ánh xu hướng cạnh tranh ngày càng rõ nét về ảnh hưởng tiền tệ và tài chính giữa các cường quốc tại châu lục này.
0: Hôm nay, Venezuela bắt đầu 7 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong hai trận động đất. Đây là thảm họa lớn nhất ở nước này trong hàng chục năm qua. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Theo thống kê mới nhất do Chủ tịch Quốc hội Venezuela Roger Rodriguez công bố, đến nay trận động đất đã khiến hơn 2.295 người thiệt mạng, hơn 11.000 người bị thương và hơn 12.000 người khác phải sơ tán. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Quốc hội Roger Rodriguez cho biết hơn 4.000 nhân viên cứu hộ quốc tế vẫn đang làm việc tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với quyết tâm không từ bỏ hy vọng, tìm kiếm thêm những người còn sống sót.
5: Hôm qua, chúng tôi đã cứu sống thêm một người nữa, một bé gái, nâng tổng số người được cứu lên 6.461 người. Hơn 4.000 nhân viên cứu hộ quốc tế vẫn đang làm việc tại các khu vực thảm họa để tìm kiếm những người còn sống sót.
4: Những ngọn nến được thắp lên cùng những lời cầu nguyện đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp cộng đồng cùng sẻ chia nỗi đau và tiếp thêm nghị lực cho các gia đình đang chịu ảnh hưởng bởi thảm họa. Hiệu trưởng Đại học Công giáo Andres Belo Arturo Beraram nói,
5: đó là cách để cả cộng đồng cùng chia sẻ nỗi đau và gắn kết với nhau trong thời điểm vô cùng khó khăn này.
4: Bên cạnh những hoạt động tưởng niệm, công tác cứu trợ cũng đang được đẩy mạnh. Theo chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc, nhiều gia đình mất toàn bộ tài sản hiện vẫn phải sống trong các khu trú ẩn hoặc ở nhờ nhà người thân, trong khi nhu cầu về lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu vẫn rất cấp bách.
0: Đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân tại những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất tại Venezuela. Phóng viên Việt Cường thông tin.
6: Tính đến 21 giờ ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã tìm thấy và đưa ra ngoài thành công thêm 12 thi thể và bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela, đưa số lượng thi thể tìm thấy, bàn giao lên con số 23 người chỉ trong 2 ngày tìm kiếm. Những kinh nghiệm thực tế từ nhiều nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong nước được các chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm trong đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an áp dụng. Một số dấu vết được nắm bắt ngay khi tiếp cận ban đầu với hiện trường. Bên cạnh bản lĩnh kinh nghiệm thì những thiết bị hiện đại, hữu dụng mà đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an mang theo đã giúp khoanh vùng chính xác, đưa ra chiến thuật hợp lý để giải cứu nạn nhân mắc kẹt. Thượng tá Nguyễn Lê Cường, Phó trưởng phòng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết,
7: các cái biện pháp trước khi chúng ta triển khai công tác cứu nạn hộ thì sẽ phải đánh giá và đưa ra phương án kỹ chiến thuật, áp dụng các cái kỹ thuật và triển khai những cái phương tiện gì là phù hợp để làm sao mà đưa nạn nhân ra một cách nhanh nhất để có thể.
6: Đoàn sẽ tiếp tục cử lực lượng chia thành nhiều mũi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại các khu vực nghi có nạn nhân mắc kẹt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng của các nước và người dân địa phương, quyết tâm chạy đua với thời gian để tìm kiếm, đưa được nhiều hơn nữa các nạn nhân của trận động đất về với thân nhân.
0: Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo châu Á đối mặt với cú sốc tổng hợp do El Nino đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước và năng lượng.
8: Cần chuẩn bị ngay từ bây giờ cho một đợt El Nino có khả năng mạnh. Đó là thông điệp được Tổ chức Khí tượng Thế giới đưa ra trong bản cập nhật mới nhất về khí hậu toàn cầu. Điều khiến nhà khoa học lo ngại là El Nino năm nay diễn ra trong bối cảnh trái đất đã ấm lên khoảng 1,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Điều đó đồng nghĩa cùng một hiện tượng khí hậu nhưng tác động sẽ nghiêm trọng hơn, với các đợt nắng nóng gay gắt hơn, hạn hán kéo dài hơn và mưa cực đoan khó lường hơn. Dưới góc độ an ninh kinh tế, các chuyên gia cho rằng châu Á được đánh giá là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất. Từ các cánh đồng lúa tại Thái Lan, những vùng trồng cọ của Indonesia cho tới các khu vực sản xuất ngũ cốc của Australia, lượng mưa thấp hơn trung bình đang buộc nhiều nông dân phải điều chỉnh kế hoạch gieo trồng. Điều này làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và tạo áp lực tăng giá đối với

0: hậu, trong đó ưu tiên hàng đầu là nâng cao chất lượng dự báo sớm, xây dựng cơ chế điều phối liên ngành giữa nông nghiệp, tài nguyên nước và năng lượng.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau loạt trận đêm qua và sáng nay, World Cup 2026 đã xác định được 5 trong tổng số 8 cặp đấu tại vòng 16 đội, hứa hẹn mang đến nhiều màn so tài đỉnh cao giữa các ứng cử viên vô địch và những hiện tượng của giải đấu. Tấm vé mới nhất thuộc về đội tuyển Mỹ sau chiến thắng 2-0 trước Bosnia và Herzegovina. Đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino sẽ đối đầu tuyển Bỉ, đội vừa tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục khi đánh bại Senegal 3-2 sau 120 phút thi đấu. Huấn luyện viên Rudy Garcia của đội tuyển Bỉ cho biết.
5: Bóng đá là cảm xúc. Khi bị dẫn 0-2 ở phút 83, lội ngược dòng không bao giờ là dễ dàng. Tôi đã nói với các học trò trong quãng nghỉ tiếp nước rằng phải ghi được bàn rút ngắn tỷ số, và khi làm được, linh hồn trận đấu sẽ thay đổi. Chiến thắng này thuộc về cả tập thể, đặc biệt là những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.
4: Ở chiều ngược lại, thất bại cay đắng ở những phút cuối cùng của hiệp phụ đã khiến nhà đương kim vô địch châu Phi phải dừng bước trong sự tiếc nuối. Huấn luyện viên Pape Thiaw bên phía đội tuyển Senegal chia sẻ.
5: Chúng tôi rất buồn và đau đớn. Senegal đã kiểm soát trận đấu và dẫn trước 2-0, nhưng bóng đá thật nghiệt ngã khi mọi thứ vụt khỏi tầm tay chỉ trong vài phút. Sau khi có lợi thế, các cầu thủ có tâm lý lùi quá sâu để bảo toàn tỷ số, và chúng tôi đã phải trả giá.
4: Ở cặp đấu khác, Brazil sẽ đối đầu Na Uy, đội bóng vừa hạ bờ biển Nga 2-1 nhờ phong độ xuất sắc của Erling Haaland. Đội tuyển Pháp sẽ gặp hiện tượng Paraguay, đội vừa tạo ra cú sốc lớn khi loại xe tăng Đức trên chấm luân lưu. Canada đối đầu Maroc sau khi đại diện châu Phi vượt qua Hà Lan một cách đầy bản lĩnh. Cặp đấu cuối cùng được xác định là cuộc đọ sức giữa tuyển Anh và chủ nhà Mexico. Ba cặp đấu còn lại của vòng 1/8 sẽ được xác định sau các trận đấu diễn ra trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 7 với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina và Croatia. Trong loạt trận này, tâm điểm là màn đại chiến giữa Bồ Đào Nha và Croatia, nơi Ronaldo và Luka Modric đối đầu ở kỳ World Cup cuối cùng. Cả hai đội đều trải qua vòng bảng đầy thử thách. Dù sở hữu dàn sao đắt giá, nhưng Bồ Đào Nha chưa bùng nổ như kỳ vọng. Dẫu vậy, huấn luyện viên Roberto Martinez khẳng định đầy tự tin trước trận.
5: Kỳ World Cup đầu tiên ở vòng bảng là để ra soát chiến thuật và tích lũy sức mạnh. Ngày mai, kỳ World Cup thứ hai, vòng knock-out sinh tử mới thực sự bắt đầu.
4: Phía đối diện, Croatia vẫn giữ nguyên sự lì lợm sau hai chiến thắng bản lĩnh. Hiểu rõ sức mạnh của đối thủ, huấn luyện viên Zlatko Dalic thẳng thắn chia sẻ về bài toán kiểm soát bóng.
5: Bồ Đào Nha rất nguy hiểm khi có bóng. Mục tiêu tối thượng của Croatia là phải chia cắt các tuyến và bóp nghẹt tuyến giữa của họ.
4: Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và khả năng tạo đột biến, nhưng Croatia lại là đối thủ rất khó bị đánh bại ở các trận knock-out. Nếu không tận dụng tốt cơ hội, Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể bị kéo vào một thế trận dai dẳng và đầy rủi ro. Một cặp đấu khác trong ngày mai cũng được chờ đợi là màn so tài giữa Tây Ban Nha và Áo lúc 2 giờ sáng. Khác với những lo ngại về khủng hoảng nhân sự, huấn luyện viên Luis de la Fuente đón tin vui lớn khi Jeremy Pino hồi phục thần kỳ và Lamine Yamal hoàn toàn sung sức. Huấn luyện viên Luis de la Fuente khẳng định sự tự tin của Tây Ban Nha.
5: Tôi ngày càng tin tưởng vào tập thể này. Họ là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tây Ban Nha đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, sẵn sàng đối đầu với áp lực lớn để hướng tới chiến thắng.
4: Phía bên kia chiến tuyến, tuyển Áo của huấn luyện viên Ralf Rangnick chịu tổn thất lớn khi hậu vệ Philip Mogherini dính chấn thương cơ và chắc chắn vắng mặt. Dù vậy, kỷ luật phòng ngự tập thể cùng một kế hoạch phong tỏa thần đồng Lamine Yamal được kỳ vọng sẽ là chìa khóa giúp đại diện Trung Âu bẻ gãy chuỗi bất bại ấn tượng của nhà đương kim vô địch châu Âu. Huấn luyện viên Ralf Rangnick chia sẻ.
5: Lamine Yamal là một cầu thủ xuất chúng và có thể tự mình làm nên sự khác biệt. Nhiệm vụ của tuyển Áo vào ngày mai là phải thu hẹp tối đa không gian chơi bóng, cô lập và không cho cậu ấy cơ hội thực hiện các pha bứt tốc đi bóng sở trường.
4: Dù Tây Ban Nha vượt trội về chất lượng kiểm soát, sự quyết liệt của người Áo có thể đẩy trận đấu vào những diễn biến khó lường. Sáng mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng 32 đội của World Cup 2026. Lịch tường thuật cụ thể như sau: trận đấu Tây Ban Nha gặp Áo từ lúc 1:50 trên kênh

0: VOV Giao thông. Trận đấu Bồ Đào Nha gặp Croatia từ 5 giờ 50 phút trên kênh VOV2. Trận đấu Thụy Sĩ gặp Algeria từ 9 giờ 50 phút trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Tây có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Phía Đông, gió Đông Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thanh Trường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Thông tin đáng chú ý từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB, đó là từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, SHB chính thức triển khai tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo trên các kênh giao dịch điện tử, góp phần tăng cường an toàn giao dịch, hỗ trợ khách hàng chủ động phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh các hình thức gian lận, lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi. Theo đó, khi khách hàng nhập thông tin tài khoản nhận tiền để thực hiện giao dịch chuyển tiền, hệ thống SHB sẽ tự động kiểm tra, đối chiếu và hiển thị cảnh báo trên màn hình giao dịch trong trường hợp tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo theo danh sách cảnh báo của Bộ Công an, cơ quan nhà nước và các tổ chức liên quan. Tính năng được áp dụng trên các kênh giao dịch điện tử của SHB bao gồm ứng dụng ngân hàng số Saha, SHB Corporate Mobile, Internet Banking. Trong thời gian tới, SHB sẽ tiếp tục triển khai cảnh báo đồng bộ trên tất cả các kênh giao dịch. Với tính năng mới, SHB bổ sung thêm một lớp cảnh báo chủ động trong hành trình giao dịch của khách hàng. Đối với các tài khoản nhận tiền, hiển thị cảnh báo có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, SHB khuyến nghị khách hàng cần cẩn trọng kiểm tra lại thông tin, xác minh danh tính người nhận qua các kênh chính thống, không thực hiện giao dịch theo hướng dẫn từ các nguồn không rõ ràng, không cung cấp thông tin bảo mật, mã OTP, mật khẩu đăng nhập hoặc thông tin tài khoản.
6: Sao bà nhộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VON, Tây Hồ Hàng Châu bức tranh thủy mặc giữa mùa hè Trung Hoa, 20 giờ sức khỏe của bạn, mắt đỏ, khi nào là bệnh thông thường, khi nào nguy hiểm, 20 giờ 40 dòng chảy chính sách đẩy nhanh việc triển khai chính sách hỗ trợ di rời các cơ sở chăn nuôi, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, nhà thơ Trần Hữu Thung đi thăm lúa, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya Kẻ nằm người ngồi phần 10, 22 giờ 30 tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Du lịch cùng VON phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên nền tảng số NTV Podcast. Và tôi là Ngọc Trâm, bên cạnh tôi là anh Duy Anh, một người dẫn quen thuộc của chương trình Du lịch VON.
4: Vâng, xin chào Ngọc Trâm và xin chào quý vị thính giả thân mến của Du lịch cùng VON. Mọi người ơi, những ngày cuối tháng 6 này thì thời tiết Nghệ An lại đang bước vào một cái giai đoạn phải nói là nắng nóng gay gắt khủng khiếp của mùa hè luôn. Cái oi nồng của gió Lào thì chắc chắn là khiến cho nhiều người trong chúng ta cảm giác là đôi chút là bắt đầu mệt mỏi và muốn một cái không gian nó dịu mát. Có lẽ là không biết Ngọc Trâm có để ý không, anh thì anh thấy là phải nói là có lẽ năm nay là cái năm mà mùa hè nó gay gắt và khó chịu nhất trong rất nhiều năm trở lại đây. Và hình như là khoảng hàng tháng trời rồi ở Vinh chúng ta là không hề có một chút mưa nào, đúng không?
3: Theo dự báo thời tiết thì ngày hôm qua thì Hà Tĩnh thì đã mưa rồi và những người dân của Nghệ An cũng rất là mong chờ một cơn mưa, đúng không anh Duy Anh?
4: Vâng, đúng vậy.
3: Thời tiết những ngày hôm nay cực kỳ gắt và cực kỳ khó chịu luôn ạ.
4: Chiều hôm qua thì trời cũng bắt đầu có âm u này, lâu lâu thì có sấm chớp một chút nhưng mà cuối cùng rồi vẫn không có mưa.
3: Vậy thì nếu như mà chúng ta chưa có mưa thì chúng ta sẽ tìm kiếm một liều thuốc giải nhiệt cho tâm hồn, được không anh?
4: Hoặc là chúng ta có thể nhờ những người mà lâu lâu cứ thấy lên trên mạng kêu ca một chút là vừa rửa xe xong thì trời mưa, đúng không? Thì nhờ những người đó ngày hôm nay thì hãy đi rửa xe thật nhiều vào, rửa đi 2-3 lần luôn, đúng không?
3: Vâng ạ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng quay lại với hành trình du lịch ở VON ngày hôm nay đi ạ. Chúng ta sẽ có một chuyến viễn du đầy lý tưởng, rời xa những cái bộn bề này, bay qua những tầng mây để đến với một vùng đất được mệnh danh là thiên đường hạ giới, nơi mà cái nóng mùa hè cũng phải dịu lại trước cái vẻ đẹp lãng mạn của nước và mây.
4: Và chúng ta đang nói về vùng đất Giang Nam cổ kính của Trung Quốc, điểm dừng chân chính là Tây Hồ Hàng Châu, một biểu tượng của thơ ca hội họa và là một bức tranh thủy mặc sống động giữa đời thực.
3: Thưa quý vị, Trung Quốc là một đất nước rộng lớn với vô số danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Bên cạnh những công trình kỳ vĩ như là Vạn Lý Trường Thành này, Cố Cung hay là những dãy núi hùng vĩ ở Trương Gia Giới, thì nơi đây còn sở hữu nhiều thắng cảnh mang vẻ đẹp rất là dịu dàng, thanh bình.

0: Minh và giàu giá trị văn hóa. Một trong số đó chính là Tây Hồ ở thành phố Hàng Châu. Địa danh thì đã đi vào thi ca, hội họa và trở thành một cái biểu tượng rất là đẹp của vùng đất Giang Nam.
1: Được mệnh danh là viên ngọc của vùng Giang Nam, Tây Hồ mang vẻ đẹp hài hòa giữa thiên nhiên và dấu ấn lịch sử. Mặt hồ trong xanh soi bóng những hàng liễu mềm mại, những cây cầu đá cổ kính nối liền các hòn đảo nhỏ, những mái chùa, ngôi đình thấp thoáng giữa màu xanh cây cối và khung cảnh ấy tạo nên một bức tranh yên bình khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng muốn chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp rất riêng của nơi này.
0: Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh sắc nên thơ đâu mà Tây Hồ còn gắn liền với nhiều câu chuyện và truyền thuyết được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Và đây cũng là nguồn cảm hứng bất tận của thi nhân này, họa sĩ và nghệ sĩ Trung Hoa. Những cái áng thơ của Tô Đông Pha, Bạch Cư Dị hay là bộ tranh Tây Hồ Thập Cảnh đã góp phần đưa vẻ đẹp của Tây Hồ vượt ra khỏi cái biên giới của Trung Quốc và trở thành một cái điểm đến mà Ngọc Trâm tin chắc là được nhiều du khách trên thế giới yêu mến, đúng không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, và điều thú vị là mỗi mùa trong năm thì Tây Hồ lại có một cái vẻ hoàn toàn khác biệt. Mùa xuân rực rỡ với hoa đào và sắc xanh của những hàng liễu. Mùa hè thì thơm ngát hương sen trên mặt hồ. Và mùa thu dịu dàng trong tiết trời mát mẻ. Còn mùa đông lại trở nên huyền ảo khi làn sương mỏng phủ trên mặt nước và những cây cầu cổ. Và dù đến vào thời điểm nào thì du khách cũng đều có thể cảm nhận được sự quyến rũ rất riêng của thắng cảnh này.
0: Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng dạo bước quanh Tây Hồ Hàng Châu để có thể khám phá cảnh sắc thiên nhiên và tìm hiểu những công trình cổ kính, lắng nghe các truyền thuyết nổi tiếng và cảm nhận là vì sao nơi đây luôn là điểm dừng chân không thể thiếu trong hành trình khám phá Trung Quốc của hàng triệu du khách mỗi năm, quý vị nhé.
1: Vâng ạ, và trước khi đặt chân đến Tây Hồ tìm hiểu kỹ hơn về những cái vẻ đẹp ở nơi đây thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau khởi động với âm nhạc cùng với ca khúc Ngày Nắng.

0: Quý vị vừa cùng chúng tôi thưởng thức một ca khúc rất là nhẹ nhàng để mở đầu cho hành trình ngày hôm nay của chúng ta. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi khám phá Tây Hồ Hàng Châu nào. Chuyến đi chính thức bắt đầu.
1: Vâng ạ, quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với một cái ca khúc Ngày Nắng rất là hay của Hoàng Quyên rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với Hàng Châu nhé. Trước khi tìm hiểu về những công trình cổ kính hay là các truyền thuyết nổi tiếng gắn với Tây Hồ, thì có lẽ mà điều khiến bất kỳ ai cũng ấn tượng đầu tiên có lẽ là vẻ đẹp của hồ nước này, đúng không anh Sĩ Anh?
0: Vâng, đúng vậy, nhau. Và chính những quan đề này giúp cho không gian của Tây Hồ trở nên cũng là thời điểm mà rất nhiều du khách lựa chọn ngồi thuyền để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của hồ từ mặt nước.
1: Vậy thì mùa thu chúng ta có gì ạ? Mùa thu ở Tây Hồ thì lại mang cái vẻ dịu dàng và lãng mạn, thời tiết thì mát mẻ, nắng thì không quá là gắt và mặt hồ trong hơn, và những hàng cây ven hồ thì bắt đầu chuyển màu. Với những người mà thích chụp ảnh thì có lẽ là đây là cái thời điểm rất là đẹp để có thể ghi lại những khoảnh khắc nên thơ của Hàng Châu.
0: Còn mùa đông thì Tây Hồ trở nên tĩnh lặng hơn khi sương mỏng phủ trên mặt nước và những cây cầu đá, mái đình, ngọn tháp xa xa hiện lên mờ ảo. Và nếu mà may mắn là chúng ta đi vào cái dịp mà có tuyết thì khung cảnh Tây Hồ càng trở nên đặc biệt hơn nữa, giống như là một bức tranh cổ, những cái khung cảnh mà chúng ta vẫn thường bắt gặp ở trong những cái bộ phim cổ trang của Trung Quốc chẳng hạn.
1: Đúng vậy, ngoài ngắm cảnh theo mùa thì du khách đến Tây Hồ còn có nhiều trải nghiệm rất là thú vị. Vậy thì bây giờ anh Sĩ có thể chia sẻ với quý vị nào?
0: Vâng ạ, rất nhiều những cái trải nghiệm mà mọi người có thể có khi mà đến với Tây Hồ. Ở đây thì mọi người có thể, đầu tiên là chúng ta có thể đi dạo này, từ từ cùng nhau ngắm cảnh, thưởng thức cái vẻ đẹp như cổ trang, như bước ra từ trong điện ảnh của vùng đất này, đúng không Ngọc Trâm? Hoặc là sau đó thì mọi người, vì cái diện tích nó cũng khá là lớn, thì mọi người có thể là nếu mà không đi bộ thì có thể thuê xe đạp, mình có thể đạp dạo quanh hồ, hoặc là mình có thể ngồi xe điện tham quan, hoặc là đi thuyền ra giữa hồ, tất nhiên rồi đúng không ạ? Và mỗi cách khám phá lại đem đến một cái cảm nhận rất là riêng.
1: Vâng ạ.
0: Đi bộ thì có thể chậm rãi gần gũi này, đạp xe thì thoải mái chủ động, ngồi thuyền thì có cảm giác thư thái, được ngắm toàn cảnh hồ từ núi non rồi từ thành phố, một cái góc nhìn rất là khác.
1: Vâng, và đặc biệt là Tây Hồ còn nổi tiếng với hệ thống thắng cảnh được gọi là Tây Hồ Thập Cảnh. Đây là 10 cảnh đẹp tiêu biểu đã được ngợi ca từ rất là lâu đời rồi, và gắn với những hình ảnh như là trăng trên mặt hồ này, sen nở mùa hè, tiếng chuông chùa chiều muộn, hay là tuyết phủ trên cây cầu cổ. Và chỉ riêng những cái tên gọi ấy thôi thì cũng đủ gợi lên một cái vẻ đẹp đầy chất thơ của Tây Hồ rồi.
0: Vâng, nếu mà mọi người hay có để ý nhạc ở trên TikTok thì hay có những cái đoạn nhạc ngắn ấy, những cái đoạn reel thì nó ngắn mà người ta hay lồng vào các clip, thì có một cái ca khúc rất là nổi tiếng về vùng đất này, đó là cái ca khúc Bóng Trăng Trên Hồ Sen, là một cái ca khúc rất là nổi tiếng nói về cái hình ảnh vẻ đẹp của hồ Tây Hồ.
1: Vâng ạ, và có thể nói là Tây Hồ là nơi mà thiên nhiên này, kiến trúc và văn hóa gặp nhau một cách rất là hài hòa, đúng không anh Duy Anh? Hồ nước thì không chỉ đẹp để ngắm mà còn là không gian để người ta có thể cảm nhận được cái nhịp sống chậm rãi và tinh tế của vùng Giang Nam.
0: Và ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm những cây cầu, những ngôi chùa, những tòa tháp, các công trình cổ kính góp phần làm nên giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của Tây Hồ Hàng Châu. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng nhau thư giãn một chút với một ca khúc nhẹ nhàng. Và sau giai điệu này chúng ta sẽ tiếp tục hành trình với những thắng cảnh ở Tây Hồ.

0: chúng ta cùng quay trở lại với không gian của du lịch cùng VOV. Thưa quý vị và các bạn, ở phần trước thì chúng ta đã cùng nhau dạo quanh Tây Hồ để cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên qua từng mùa trong năm rồi. Thế nhưng nếu như mà chỉ ngắm cảnh thôi, có lẽ chưa đủ để hiểu vì sao Tây Hồ lại được xem là biểu tượng của thành phố Hàng Châu, là một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất Trung Quốc, phải không ạ? Ngọc Trâm thân mến, Ngọc Trâm nghĩ điều gì làm nên sức sống lâu bền của cảnh sắc Tây Hồ hàng ngàn năm qua?
1: Theo Ngọc Trâm thì đó chính là lịch sử. Có rất nhiều hồ nước đẹp trên thế giới, nhưng mà không phải hồ nào cũng mang trong mình một câu chuyện dài như là Tây Hồ, đúng không anh Duy Anh? Điều thú vị là hồ nước này không phải là do con người tạo nên, mà được hình thành hoàn toàn từ tự nhiên. Và theo các nhà địa chất thì cách đây hàng nghìn năm, khu vực Tây Hồ ngày nay từng là một phần cửa vịnh thông với biển Hoa Đông, và trải qua quá trình bồi lắng lâu dài của phù sa từ sông Tiền Đường, cửa vịnh dần khép lại và tạo thành một vùng nước tách biệt với biển. Và theo thời gian thì nước ngọt từ các con suối và dòng chảy trên núi đổ xuống biển đã đổ xuống và biến nơi đây thành một hồ nước tự nhiên.
0: Vâng, có nghĩa là trước khi trở thành thắng cảnh nổi tiếng như ngày nay thì Tây Hồ chỉ là một hồ nước tự nhiên, và tuy nhiên nếu không được con người gìn giữ thì có lẽ hồ đã bị bồi lấp từ rất lâu. Theo ghi chép lịch sử, vào thời nhà Đường, Tây Hồ từng đối mặt với tình trạng lòng hồ ngày càng nông do phù sa tích tụ rất nhiều. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan mà còn gây khó khăn cho việc cung cấp nước và sản xuất nông nghiệp của người dân Hàng Châu. Chính vì vậy, các triều đại sau này đã nhiều lần cho nạo vét lòng hồ, xây dựng hệ thống đê, cầu và kênh dẫn nước. Có thể nói diện mạo của Tây Hồ hôm nay là kết quả của hàng ngàn năm gìn giữ, cải tạo liên tục. Điều đó cho thấy Tây Hồ không chỉ có giá trị về cảnh quan mà còn gắn liền với sự phát triển của cả thành phố Hàng Châu.
1: Đúng vậy, và ngày nay chúng ta đến Tây Hồ để ngắm cảnh, nhưng mà với người xưa thì hồ còn là nguồn nước quan trọng phục vụ đời sống và sản xuất. Và hồ thì giúp điều hòa nguồn nước, hạn chế ngập úng, tưới tiêu cho đồng ruộng và góp phần tạo nên sự trù phú của vùng đất Hàng Châu. Tây Hồ vừa là món quà của thiên nhiên, vừa là nền tảng để Hàng Châu phát triển thành một trong những đô thị phồn hoa bậc nhất của Trung Quốc từ hàng trăm năm trước. Và có lẽ cũng bởi vậy mà trong lịch sử, rất nhiều vị quan nổi tiếng khi mà đến Hàng Châu thì đều dành sự quan tâm đặc biệt cho Tây Hồ.
0: Trong số đó không thể không nhắc đến nhà thơ nổi tiếng Bạch Cư Dị, phải không ạ? Khi giữ chức Thứ sử Hàng Châu vào đầu thế kỷ thứ 9, ông nhận thấy hồ đang bị bồi lấp nghiêm trọng, cho nên đã cho tổ chức nạo vét, xây dựng một con đê để thuận tiện cho việc đi lại cũng như quản lý nguồn nước. Và con đê đó về sau được người dân gọi là đê Bạch, như một cách để ghi nhớ công lao của ông.
1: Lúc đầu anh Duy Anh cũng có chia sẻ về con đê Bạch này rồi, đúng không ạ?
0: Đúng vậy.
1: Điều đáng chú ý là Bạch Cư Dị không chỉ để lại những công trình mà phục vụ đời sống người dân. Bên cạnh đó thì ông còn để lại rất nhiều bài thơ mà ca ngợi vẻ đẹp của Tây Hồ nữa. Và chính ông là một trong những người đã góp phần đưa danh tiếng của Tây Hồ lan tỏa khắp Trung Hoa.
0: Vâng, nghe Ngọc Trâm chia sẻ thì mình cũng rất là tò mò, không biết là trong rất nhiều bài thơ viết về Tây Hồ thì Ngọc Trâm có nhớ vài câu thơ nào của Bạch Cư Dị không ạ?
1: Tất nhiên là có rồi, và câu này là Ngọc Trâm đã chuẩn bị dự phòng từ trước, vì là biết kiểu gì anh Duy Anh cũng hỏi mà.
0: Quá hiểu nhau rồi, đúng
1: vâng
0: không?
1: Vâng ạ, ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Đây là những câu thơ khá là nổi tiếng trong bài Xuân Đề Hồ Thượng của Bạch Cư Dị. Dù chỉ vài câu thôi nhưng mà cũng đủ để chúng ta cảm nhận được cái tình cảm của ông dành cho Tây Hồ ạ. Hồ Xuân như vẽ sắc trời trong, liễu biếc ven bờ khẽ ngả bóng. Đi mãi quanh hồ không biết mỏi, cảnh đẹp Hàng Châu mãi phấn phương.
0: Chỉ vài câu thơ thôi nhưng đã gợi lên hình ảnh mặt hồ hàng liễu và một cái không gian yên bình. Có lẽ cũng vì quá yêu nơi này mà Bạch Cư Dị không chỉ gửi gắm tình cảm qua những vần thơ mà còn dành nhiều tâm huyết để góp phần gìn giữ, cải tạo Tây Hồ. Và thưa quý vị, sau Bạch Cư Dị, Tây Hồ còn tiếp tục gắn liền với một tên tuổi lớn khác của văn học Trung Hoa, đó chính là Tô Đông Pha. Và nếu như Bạch Cư Dị là người đặt nền móng đầu tiên cho việc cải tạo hồ, thì Tô Đông Pha là người tiếp tục hoàn thiện diện mạo của Tây Hồ, để nơi đây dần trở thành thắng cảnh nổi tiếng như ngày nay.
1: Theo ghi chép thì vào thời Bắc Tống, khi mà đảm nhận chức vụ ở Hàng Châu thì Tô Đông Pha đã tiếp tục cho nạo vét toàn bộ lòng hồ, và khối lượng bùn đất rất là lớn được đưa lên để có thể đắp thành một con đê dài băng qua mặt hồ. Ngày nay thì con đường ấy được gọi là Đê Tô và trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Tây Hồ. Không dừng lại ở đó thì ông còn xây dựng thêm nhiều cây cầu, cải thiện hệ thống dẫn nước và quy hoạch lại cảnh quan của xung quanh hồ nữa. Những việc làm ấy thì vừa giúp người dân thuận lợi hơn trong sinh hoạt và vừa góp phần tạo nên khung cảnh hài hòa mà chúng ta vẫn thấy ngày nay.
0: Ngọc Trâm biết không, Tu Đông Pha cũng có một tâm hồn thi sĩ. Trong bài thơ nổi tiếng Ẩm Hồ Thượng Sơn Tình Hậu Vũ, ông từng ví Tây Hồ với mỹ nhân Tây Thi, một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa. Và ý thơ muốn nói rằng dù hồ trong nắng hay sau cơn mưa thì đều mang một vẻ đẹp rất riêng. Cũng giống như Tây Thi, dù trang điểm hay mộc mạc vẫn khiến người khác say mê. Từ đó thì hình ảnh Tây Hồ càng trở nên nổi tiếng trong văn học, nghệ thuật Trung Quốc.
1: Vâng ạ, một cách ví von rất là hay đúng không anh Doanh? Một người con gái rất là nhẹ nhàng, mềm mại và nên thơ giống như vẻ đẹp của Tây Hồ vậy. Vâng ạ, thưa quý vị, không chỉ các thi nhân mà rất nhiều họa sĩ, học giả và các bậc đế vương cũng từng đến Tây Hồ, và mỗi người thì lại để lại một dấu ấn, một bài thơ hay là một cái câu chuyện riêng, khiến cho hồ nước này thì dần trở thành biểu tượng văn hóa của cả vùng Giang Nam. Và đó cũng chính là lý do mà vì sao vào năm 2011 UNESCO đã công nhận quần thể văn hóa cảnh quan Tây Hồ là di sản văn hóa thế giới. Và điều được đánh giá cao không chỉ là vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa hồ nước, núi non, cây xanh và những công trình do con người tạo dựng qua nhiều thế kỷ. Và Tây Hồ thì được xem là hình mẫu tiêu biểu về nghệ thuật kiến tạo cảnh quan và có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều khu vườn và hồ cảnh ở khu vực Đông Á.
0: Có thể nói là mỗi góc hồ đều lưu giữ những dấu ấn của lịch sử, và mỗi con đê, mỗi cây cầu hay mỗi hàng liễu đều là kết quả của sự gìn giữ, vun đắp qua nhiều thế hệ. Chính điều đó khiến cho Tây Hồ không chỉ đẹp mà còn mang một chiều sâu văn hóa rất đặc biệt.
1: Và ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ cùng ghé thăm những công trình nổi tiếng nhất quanh Tây Hồ như là Đê Tô, Đê Bạch, Tháp Lôi Phong hay là Tam Đàn Ấn Nguyệt, để chúng ta có thể khám phá những câu chuyện thú vị đằng sau mỗi địa danh này quý vị nhé.
0: Còn bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc, và sau giai điệu này thì hành trình khám phá Tây Hồ Hàng Châu sẽ tiếp tục với những công trình đã làm nên diện mạo của thắng cảnh nổi tiếng này.

0: Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Bạch Nguyệt Quang với tiếng hát của Vương Bình và Hoàng Duyên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ quay trở lại với thắng cảnh Tây Hồ trong chương trình Du lịch cùng VOV. Nếu như ở phần trước thì chúng ta cùng tìm hiểu về lịch sử hình thành những dấu ấn văn hóa của Tây Hồ, thì ở phần này Duy Anh và Ngọc Trâm sẽ đưa quý vị đến với một đặc sản mà hầu như du khách nào cũng muốn khám phá khi đặt chân đến Hàng Châu, đó là Tây Hồ thập cảnh, 10 cái vẻ đẹp nổi bật của Tây Hồ.
1: Vâng ạ, những thắng cảnh này thì bắt đầu được tuyển chọn từ thời Nam Tống và đến thời nhà Thanh. Hoàng đế Càn Long đã nhiều lần đến Hàng Châu và đề bút khắc tên từng thắng cảnh trên bia đá. Từ đó thì Tây Hồ thập cảnh trở thành biểu tượng của Hàng Châu suốt nhiều thế kỷ.
0: Ngọc Trâm thân mến, nếu chỉ có một ngày ở Tây Hồ thì theo Ngọc Trâm là chúng ta sẽ nên bắt đầu từ đâu để thưởng thức được hết vẻ đẹp của nơi đây?
1: Có lẽ là em sẽ bắt đầu từ Tô Đê Xuân Hiểu. Đây được xem là cảnh thắng nổi tiếng nhất trong thập cảnh Tây Hồ đấy ạ. Con đê dài gần 3 km chạy ngang mặt hồ và hai bên là hàng liễu và cây đào được trồng từ hàng trăm năm trước. Và vào mùa xuân thì khi mà hoa đào nở, liễu non đung đưa trong gió và những tia nắng đầu tiên xuất hiện trên mặt hồ thì cả không gian giống như là một bức tranh thủy mặc đang bừng tỉnh sau giấc ngủ đông. Chính vì vậy mà thắng cảnh này được gọi là Xuân Hiểu, nghĩa là bình minh mùa xuân.
0: Nghe thôi thì thấy là rất nên thơ rồi phải không ạ? Còn nếu đến Tây Hồ vào mùa hè thì nơi đáng ghé nhất chắc chắn là khúc viện Phong Hà. Thắng cảnh này có lịch sử hơn 800 năm và nổi tiếng với những hồ sen rộng lớn. Vào khoảng tháng 6 đến tháng 8 thì sen đồng loạt nở rộ, hương thơm lan tỏa khắp không gian. Những lối đi nhỏ len giữa hồ sen kết hợp với những đình nghỉ cầu gỗ tạo nên một cái khung cảnh rất là thanh bình. Đây cũng là nơi nhiều người dân Hàng Châu dạo mát trong những ngày hè.
1: Và anh Duy Anh có thấy không ạ? Ở Trung Quốc thì chúng ta thấy là những cái thắng cảnh ở đây thì có cái lịch sử hình thành rất là lâu và những người dân nơi đây vẫn giữ được những cái nét cổ kính hay là những cái lịch sử của nó. Ví dụ như là cái điểm đến của anh Duy Anh vừa chia sẻ, nó có tới tận 800 năm hình thành và phát triển rồi đúng không ạ?

0: một thắng cảnh mà Ngọc Trâm thấy rất là thú vị đó là hoa cảng Quan Ngư. Tên gọi này thì có thể hiểu là ngắm cá ở bến hoa, và đây là một khu vườn nằm ở phía nam Tây Hồ, nổi bật với hồ cá đỏ, những cây cầu đá, vườn hoa và các hàng cây cổ thụ. Điều đặc biệt là du khách có thể đứng trên những cây cầu nhỏ để ngắm hàng trăm con cá chép đủ màu và bơi lội dưới làn nước trong. Và khung cảnh ấy thì chúng ta tưởng tượng là vừa bình yên này, vừa mang đậm chất lý sống gần gũi với thiên nhiên của người phương Đông.
1: Và nếu ban ngày Tây Hồ đẹp bởi màu xanh của cây cối, mặt nước và những đầm sen khoe sắc, thì khi màn đêm buông xuống, nơi đây lại khoác lên mình một vẻ đẹp rất khác. Và nhắc đến khung cảnh ấy thì không thể không kể đến Bình Hồ Thu Nguyệt, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Tây Hồ Thập Cảnh. Đây là một trong những điểm ngắm cảnh nổi tiếng, một trong những cái điểm ngắm trăng nổi tiếng nhất ở Hàng Châu. Vào những đêm thu, mặt hồ phẳng lặng như gương, ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước tạo nên một không gian tĩnh lặng. Người xưa thường đến đây thưởng trà, ngắm trăng, ngâm thơ, và đến ngày nay thì nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp thanh nhã đó.
0: Điều đặc biệt là ban ngày chúng ta ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, và buổi đêm thì chúng ta có trăng để ngắm, rất là tuyệt vời đúng không anh Danh? Có thể nói là chúng ta có một ngày trọn vẹn ở đây rồi ạ. Ngoài ra thì ở Tây Hồ còn có một thành cảnh mà Ngọc Trâm nghĩ là rất là nổi tiếng gắn với tiếng chuông chùa, đó là Nam Bình Vãn Trung. Và thắng cảnh này thì gắn với tiếng chuông từ chùa Tịnh Từ dưới chân núi Nam Bình. Và mỗi buổi chiều thì khi mà tiếng chuông ngân vang giữa núi rừng và mặt hồ thì cả không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ. Và người dân Hàng Châu thì xem tiếng chuông ấy như là khép lại một ngày và mang đến một cảm giác bình yên, thư thái.
1: Có thể thấy mỗi thắng cảnh trong Tây Hồ Thập Cảnh đều không chỉ đẹp về phong cảnh mà còn gắn liền với một thời điểm, một mùa trong năm hoặc một khoảnh khắc đặc biệt của thiên nhiên. Chính điều đó khiến cho người xưa không chỉ ngắm cảnh bằng đôi mắt mà còn cảm nhận bằng cả tâm hồn.
0: Và trong số 10 thắng cảnh ấy thì vẫn còn hai địa danh rất nổi tiếng mà hầu như du khách nào đến Tây Hồ cũng ghé thăm, đó là Tam Đàn Ấn Nguyệt và Tháp Lôi Phong. Không chỉ mang giá trị kiến trúc mà hai địa danh này còn gắn với những câu chuyện đã trở thành huyền thoại của Hàng Châu.
1: Đó cũng sẽ là nội dung mà Duy Anh và Ngọc Trâm sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong phần tiếp theo của chương trình. Và ngay lúc này thì mời mọi người cùng thả mình trong không gian lãng mạn của một đêm trăng trên Tây Hồ qua giai điệu quen thuộc với ca khúc Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Và sau ca khúc này, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá Tam Đàn Ấn Nguyệt, Tháp Lôi Phong cùng những cái truyền thuyết làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của vùng đất Hàng Châu.

0: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi thưởng thức một ca khúc rất là nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng nổi tiếng và quen thuộc, Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi, với tiếng hát của nữ ca sĩ Đặng Lệ Quân. Ca khúc này thì có lẽ nó quá thân thuộc với mọi người rồi, có đúng không ạ?
1: Vâng ạ. Ngọc Trâm vẫn nói đùa với anh Danh là bất kỳ ai mà học tiếng Trung thì đều mong muốn thể hiện ca khúc này đầu tiên, đúng không anh Danh?
0: Vâng, chính xác là như vậy. Ca khúc này nó đã vô cùng nổi tiếng rồi, hầu như là đúng là hầu như ai mà cứ tập hát tiếng Trung Quốc thì đầu tiên cũng đều là hát cái ca khúc này cả.
1: Có lẽ là giai điệu của nó cũng rất là dễ thuộc, dễ nghe nữa đúng không
0: và
1: anh?
0: Và nó cũng khá là chậm nữa đúng không? Cũng không quá cao, và giai điệu thì rất là hay và dễ nhớ và rất là cuốn hút nữa. Cho nên đó là cái lý do mà rất nhiều người yêu thích và cũng như lựa chọn cái ca khúc này. Bây giờ thì quay trở lại với những thắng cảnh của Tây Hồ. Có hai cái tên không thể bỏ qua khi đến với thắng cảnh này, đó là Tam Đàn Ấn Nguyệt và Tháp Lôi Phong. Đây không chỉ là những cái điểm tham quan đẹp mà còn là nơi lưu giữ nhiều câu chuyện đã đi vào văn hóa Hàng Châu.
1: Đúng vậy, trước hết thì phải nhắc đến Tam Đàn Ấn Nguyệt. Đây là ba tháp đá nhỏ nằm ở giữa lòng Tây Hồ và được xây dựng từ thời nhà Tống. Mỗi tháp thì cao khoảng 2 mét và thân tháp thì có các ô tròn nhỏ. Vào những đêm rằm thì người xưa thường đặt nến bên trong tháp và ánh sáng từ các ô tròn thì chiếu xuống mặt nước kết hợp với ánh trăng của trên cao này, tạo nên một cảnh tượng lung linh như có nhiều vầng trăng cùng hiện lên giữa hồ. Chính vì vậy mà nơi đây được gọi là Tam Đàn Ấn Nguyệt, nghĩa là ba đài đá in bóng trăng.
0: Đây cũng là hình ảnh rất là quen thuộc với người Trung Quốc, với Tam Đàn Ấn Nguyệt được in trên mặt sau của tờ tiền 1 nhân dân tệ. Chỉ riêng cái chi tiết đó thôi cũng đủ cho thấy cái địa danh này nó có vị trí đặc biệt như thế nào trong văn hóa và du lịch của Trung Quốc, phải không nào?
1: Vâng ạ, nếu Tam Đàn Ấn Nguyệt gợi vẻ đẹp tĩnh lặng, huyền ảo giữa mặt hồ thì tháp Lôi Phong lại tạo nên một cái điểm nhấn nổi bật ở phía nam Tây Hồ. Và tháp thì được xây dựng lần đầu vào năm 977. Dưới thời của Ngũ Đại Thập Quốc và trải qua nhiều biến động thì công trình cũ từng bị hư hại và sụp đổ vào năm 1924. Và đến đầu thế kỷ 21 thì tháp được phục dựng trên nền móng cũ, kết hợp kiến trúc truyền thống với là kỹ thuật bảo tồn hiện đại.
0: Ngày nay thì tháp Lôi Phong là một trong những điểm ngắm cảnh đẹp nhất quanh Tây Hồ. Từ trên cao nhìn xuống, du khách có thể bao quát mặt hồ rộng lớn, những con đê xanh, các hòn đảo nhỏ và cả thành phố Hàng Châu hiện đại ở phía xa. Nhưng có lẽ điều khiến tháp Lôi Phong trở nên nổi tiếng hơn chính là truyền thuyết gắn với nơi này.
1: Vâng ạ, trước khi chúng ta nói đến câu chuyện truyền thuyết thì không biết anh Duyên cảm thấy như thế nào. Nhưng mà Ngọc Trâm rất là thích những cái vẻ đẹp của Trung Quốc, bởi vì là bên cạnh những cái tòa cao tầng này rất là hiện đại đúng không ạ, thì lại có những cái công trình, những cái di tích rất là cổ kính. Cái điều này nó làm nên cái điều đặc biệt của Trung Quốc, đó là khi mà chúng ta đi thì chúng ta vừa được tiếp cận những cái thứ hiện đại của đất nước này mà cũng vừa tìm hiểu được lịch sử văn hóa của đất nước Trung Quốc, đúng không anh?
0: Vâng, đúng vậy, hoàn toàn chính xác. Anh cũng rất là thán phục người Trung Quốc khi mà người ta giữ gìn được những cái nét truyền thống và đặc biệt là những cái cảnh quan từ những cái không phải là những cái làng cổ hay là những cái con phố cổ nữa, thậm chí là nó là cả một cái thành phố rộng lớn, đúng không? Ví dụ như chúng ta đi Phượng Hoàng Cổ Trấn hay là những cái điểm tương tự như vậy, thì mọi người hãy tưởng tượng đó là người ta giữ được cả một cái thành phố mà giữ được cái vẻ đẹp mà từ mấy trăm năm trước đến bây giờ nó vẫn cứ giữ nguyên như thế. Phải nói là rất là giỏi thì mới giữ được một cái vẻ đẹp mà nó cổ kính và truyền thống như vậy. Và cũng như là người ta khai thác rất là giỏi cái vấn đề này, đúng không? Cho từ văn hóa cho đến du lịch.
1: Cái điều đó chứng tỏ là người Trung Quốc rất là coi trọng văn hóa của họ, đúng không anh? Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ quay lại về câu chuyện về tháp Lôi Phong nhé. Đó là câu chuyện Bạch Xà Truyện.
0: Đây cũng là một cái chuyện khá là nổi tiếng và quen thuộc, đúng không?
1: Đúng
0: Bạch
1: vậy.
0: Xà Thanh Xà.

0: đúng không ạ?
1: Vâng ạ, một truyền thuyết dân gian nổi tiếng nhất của Trung Quốc đấy ạ. Chuyện kể rằng là Bạch Tố Trinh là một con bạch xà tu luyện nghìn năm hóa thành người, và trong một lần đến Tây Hồ thì nàng gặp Hứa Tiên trên đoạn cầu Đoạn Kiều, và hai người đem lòng yêu nhau, kết duyên vợ chồng và sống một cuộc đời hạnh phúc.
0: Nhưng mà tình yêu ấy lại không được yên bình lâu dài, đó là khi Pháp Sư Pháp Hải cho rằng mối duyên giữa hai người, đó là mối duyên giữa người và yêu, thì nó trái với lẽ thường nên tìm cách chia rẽ họ. Cuối cùng Bạch Tố Trinh bị trấn áp dưới tháp Lôi Phong, và câu chuyện mang màu sắc huyền thoại nhưng cũng chứa đựng khát vọng rất đời thường của con người, khát vọng được yêu thương, được sống thật với tình cảm của mình và vượt qua những ràng buộc khắc nghiệt.
1: Điều thú vị là truyền thuyết ấy đã khiến nhiều địa danh quanh Tây Hồ trở nên giàu cảm xúc hơn, và cầu Đoạn Kiều không chỉ là một cây cầu cổ mà còn là nơi mà người ta nhớ về cuộc gặp gỡ định mệnh của Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên. Tháp Lôi Phong không chỉ là công trình kiến trúc mà còn là biểu tượng của một câu chuyện tình vừa lãng mạn và vừa bi thương.
0: Có lẽ chính sự kết hợp giữa cảnh đẹp, kiến trúc và truyền thuyết làm nên sức hấp dẫn rất riêng của Tây Hồ. Du khách đến đây không chỉ để ngắm một hồ nước đẹp mà còn để bước vào một không gian của những câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
1: Và sau khi cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử, các thắng cảnh nổi tiếng cùng những truyền thuyết quanh Tây Hồ, ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những trải nghiệm thực tế mà du khách không nên bỏ lỡ khi mà đến với Hàng Châu.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Michael Việt Nam.

Chúng ta vừa cùng nhau khám phá những câu chuyện thú vị đằng sau các thắng cảnh nổi tiếng ở Tây Hồ, và có lẽ một trong sau một cái hành trình dài dạo quanh hồ, lắng nghe những cái truyền thuyết rồi, phải không ạ? Chiêm ngưỡng nhiều vẻ đẹp của vùng đất Giang Nam rồi, thì điều mà nhiều người nghĩ đến tiếp theo là tìm một cái nơi yên tĩnh để nghỉ chân, để thưởng thức một tách trà thơm.

0: và cảm nhận nhịp sống rất riêng ở Hàng Châu.
1: Vâng ạ. Nhắc đến trà thì có lẽ là đến Hàng Châu thì chắc chắn không thể không nhắc đến trà Long Tỉnh. Loại trà xanh được xem là niềm tự hào của vùng đất này và cũng là một trong những loại trà nổi tiếng nhất của Trung Quốc, đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng, đúng vậy. Nhắc đến trà Long Tỉnh thì phải nói là nó là một cái loại trà phải vô cùng độc đáo, đúng không ạ? Đây là cái loại trà nó có cái lá mà rất, nó không giống như những cái trà khác, đó là nó cái lá của nó dẹt và phẳng, nó không có bị xoăn như những cái loại trà xanh khác, và đặc biệt là cái màu nước của nó khi mà pha lên thì nó có một cái màu xanh và nó trong vắt, nó có màu xanh như là cái màu xanh của ngọc bích vậy. Và cái hương vị thì nhiều người rất là yêu thích và cho là một cái hương vị rất là thanh tao, và đặc biệt là cái mùi thơm của nó. Nó thoang thoảng như là có cái mùi hoa trong đó, mặc dù là cái trà hoàn toàn nguyên chất chứ không phải là người ta ướp hoa.
1: Nói về nguồn gốc của loại trà này một chút nhé. Long Tỉnh hay còn gọi là trà giếng sông, được trồng chủ yếu ở khu vực làng Long Tỉnh nằm cách Tây Hồ không xa. Và nơi đây thì có một cái khí hậu rất là đặc biệt, đó là khí hậu ôn hòa này, đất đai màu mỡ và thường xuyên được bao phủ bởi sương sớm. Chính những điều kiện tự nhiên rất là ưu đãi này đã tạo nên cái hương vị rất là đặc trưng cho lá trà, như anh Duy Anh vừa chia sẻ, đúng không ạ? Thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là cái việc mà thiên nhiên, khí hậu với đất đai là nó đã chiếm đến tận 67% cái vị của trà rồi, đúng không anh?
0: Và chắc chắn là như vậy rồi.
1: Sau khi mà thu hái thì trà sẽ được sao hoàn toàn bằng tay nữa trong chảo nóng, và nghệ nhân phải điều chỉnh nhiệt độ và thao tác rất là khéo léo để có thể giữ được cái màu xanh tự nhiên cùng với hương thơm thanh khiết của lá trà.
0: Vâng, đây là một loại trà quá là nổi tiếng rồi, chắc hẳn là rất nhiều người đã thưởng thức cái loại trà này, mặc dù là chúng ta không cần phải đi đến Trung Quốc, đúng không?
1: Nhưng cái mà Ngọc Trâm này đang tò mò là cái hương vị của nó, bây giờ anh Duy Anh hãy nói cảm nhận về cái hương vị của nó để khi mà uống thì nó như nào?
0: Cái hương vị của nó thì nó cũng phù hợp với rất là nhiều người, nó là một cái hương vị trà khá là nhẹ, nó không quá chát, và có thể nói là sau cái ngụm đầu tiên thì nó có một cái chút vị đắng dịu, nhưng mà chỉ ít giây sau thôi thì cái cảm nhận đó lại mang lại một cái vị ngọt thanh, nó lưu lại nơi miệng mình cái cảm giác rất là dễ chịu. Nghe rất là quen, đúng không? Cái đồ uống của Trung Quốc rất hay có cái kiểu như thế này, tức là nó giống như nước hoa, cái
1: nhiều
0: tiền
1: tầng.
0: Vị nhiều tầng lớp, cái tiền vị thì nó khác và cái hậu vị thì nó khác. Giống như là một cái loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc là cái rượu Mao Đài, đúng không? Là khi mà uống vào một cái thì công nhận là nó cực kỳ sốc, nó gắt và nó khiến cho cảm giác, thậm chí là nhiều người mà không quen uống rượu thì cảm giác giống như là bị cháy cổ vậy, nhưng mà ngay sau đó thì tự nhiên nó lại ngọt và nó mát cổ ngay lập tức luôn, tạo nên một cái vị vô cùng đặc sắc, phải nói là kỳ lạ, khiến cho nhiều người kinh ngạc khi lần đầu tiên uống những cái thức uống.

0: Đây là một cái trải nghiệm chắc chắn là được mọi người rất là yêu thích.
1: Vâng ạ, không chỉ có trà đâu ạ, Hàng Châu còn được biết đến với nền ẩm thực rất là tinh tế nữa, chú trọng sự tươi ngon của nguyên liệu và hương vị thanh nhẹ. Nhiều món ăn nơi đây thì đã trở thành đặc sản nổi tiếng và gắn liền với lịch sử, văn hóa của vùng đất Giang Nam.
0: Trong số đó có lẽ nổi tiếng nhất phải kể đến đó là cá Tây Hồ sốt tấm, và cá thường được sử dụng đó là các loại cá trắm tươi và chế biến theo cái phương pháp đó là hấp rồi dưới nước sốt làm từ giấm, đường và nước dùng, và món ăn có vị chua ngọt hài hòa, thịt cá thì mềm và thơm, được xem là một trong những món ăn tiêu biểu của Hàng Châu trong suốt nhiều thế kỷ.
1: Vâng ạ, món ăn thứ hai thì cũng rất là đặc biệt. Tôm xào trà Long Tỉnh, những cái con tôm tươi được xào nhanh cùng lá trà Long Tỉnh non. Khi mà thưởng thức thì thực khách sẽ cảm nhận được cái vị ngọt tự nhiên của tôm hòa quyện với hương thơm thanh mát của trà. Và đây là món ăn thể hiện rõ cái tinh tế trong cách kết hợp nguyên liệu của người Hàng Châu.
0: Và nhắc đến Hàng Châu thì không thể bỏ qua món thịt Đông Pha. Tương truyền món ăn này gắn liền với Tô Đông Pha, vị quan và nhà thơ nổi tiếng mà lúc nãy chúng ta cũng có nhắc đến đúng không? Tên của ông được đặt tên cho một cái con đê là Đê Tô đấy đúng không ạ? Và cái món thịt ba chỉ được kho trong nhiều giờ với nước tương, rượu Thiệu Hưng và các loại gia vị cho đến khi mềm nhưng vẫn giữ được nguyên hình khối, và khi ăn thì phần mỡ gần như là tan trong miệng và phần nạc mềm thì đậm đà. Cái món thịt này thì chắc hẳn là cũng nhiều người đã thử ăn rồi đúng không ạ? Đó là chúng ta thấy là nó có cái điều đặc biệt mà như chúng tôi vừa giới thiệu, đó là nó rất là mềm nhưng mà khi mà gắp lên để mọi người thưởng thức thì miếng thịt nó vẫn còn nguyên như vậy, nhưng
1: Đúng
0: thực
1: vậy.
0: ra thì nó mềm tan rồi, và thường là người ta hay hay có người ta quấn cái sợi dây
1: Đúng rồi, xong rồi hết cắt
0: ở
1: là đúng
0: đúng
1: không?
0: đúng đúng chính là cái khối thịt mà người ta quấn cái sợi dây ở xung quanh đó.
1: Vâng, chia sẻ với anh Duy là Ngọc Trâm cũng thử làm món này rồi. Và phải nói là cái thịt đông pha này á thì chế biến thì khá là cầu kỳ đấy ạ. Và nó nấu trong rất là nhiều giờ, và khi ăn thì thực ra là chắc là khẩu vị của mình cảm giác như là người Trung Quốc họ ăn mỡ rất là nhiều ấy. Cho nên là khi mà ăn thịt đông pha thì cảm giác là mỡ nó tan trong miệng. Nó hơi ngấy một chút, nhưng mà đúng là nếu như mà những ai mà thích cái gì béo béo ngậy ngậy thì rất là hợp với món ăn này.
0: Ngọc Trâm nói rất là chính xác. Đây có lẽ cũng là cái cảm nhận của rất nhiều người khi mà đến với Trung Quốc, mà chẳng hạn như đi một cái chuyến du lịch dài ngày đúng không? Một cái cảm đi một cái chuyến dài ngày thì chắc chắn là phải nói là sẽ rất là ngán cái đồ ăn của Trung Quốc. Thì quý vị, thì từ cái cách chế biến như mọi người cũng biết rồi, đó là người ta chế biến rất là cầu kỳ, rất nhiều gia vị, và cái món ăn mà đưa lên chiêu đãi mọi người một cái nhìn qua thì cực kỳ hấp dẫn
1: Rất
0: luôn,
1: là đẹp
0: luôn
1: mắt.
0: luôn là đẹp mắt đúng không ạ? Nhưng mà có một cái điều đó là như Ngọc Trâm vừa nói là không phải chỉ thịt mỡ ngán đâu, mà cái gia vị của Trung Quốc có thể là mình không không quen cái kiểu mà người ta nấu ăn, người ta bỏ quá nhiều các loại gia vị ấy. Ăn hầu như mà nếu như trong một chuyến đi dài ngày, mọi người đi khoảng 1 tuần 10 ngày ở Trung Quốc thì đảm bảo là ai cũng sẽ đều là ngán cái đồ ăn Trung Quốc.
1: Vâng ạ, nếu như mà quý vị cảm thấy ngán với dầu mỡ thì bây giờ chúng ta sẽ có món ăn này đấy ạ. Một món ăn gần với câu chuyện dân gian rất là thú vị. Con gà thì được tẩm ướp gia vị và bọc trong lá sen rồi phủ đất sét trước khi mà đem nướng. Cách chế biến này thì giúp thịt gà giữ được cái độ mềm, ngọt và hương thơm đặc trưng của lá sen. Khi mà lớp đất sét được vỡ ra thì mùi thơm lan tỏa khiến cho nhiều thực khách không khỏi thích thú.
0: Và cũng có thể thấy là cũng giống như vẻ đẹp của Tây Hồ thì ẩm thực Hàng Châu không phải không quá cầu kỳ về gia vị, mà chinh phục thực khách bằng sự tinh tế hài hòa, tôn trọng hương vị tự nhiên của nguyên liệu. Và có lẽ sẽ thật trọn vẹn nếu sau một ngày dạo bước quanh Tây Hồ, tìm một quán trà thưởng thức chén trà nóng này, nhâm nhi những cái món ăn đặc sản, cái màn hôn dần buông xuống trên mặt nước. Đó không chỉ là bữa ăn hay một tách trà, mà còn là cách để cảm nhận trọn vẹn cái nhịp sống chậm rãi thanh bình của vùng đất Giang Nam.
1: Vâng ạ, sau ít phút nữa thôi thì hành trình khám phá Tây Hồ Hàng Châu của chúng ta cũng sẽ dần khép lại. Và trước khi nói lời tạm biệt thì Duy Anh và Ngọc Trâm sẽ gửi tới quý vị một vài kinh nghiệm hữu ích để chúng ta có cái chuyến tham quan Tây Hồ thật là trọn vẹn nhé. Nhưng mà ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc trước khi đến với phần tiếp theo. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, trong hành trình khám phá cảnh sắc thiên nhiên, lịch sử văn hóa ẩm thực Tây Hồ Hàng Châu thì có lẽ nhiều thính giả mong muốn một lần được đặt chân đến đây. Vậy thì nếu mà có dịp ghé thăm Tây Hồ thì chúng ta cần lưu ý những điều gì để có một cái chuyến đi thật là trọn vẹn nào?
1: Theo em thì điều đầu tiên là chúng ta nên chọn thời điểm phù hợp. Bởi vì Tây Hồ thì đẹp quanh năm, nhưng mà nếu như mà yêu thích không khí mát mẻ và thuận tiện cho việc tham quan thì có lẽ mùa xuân khoảng từ tháng 3 đến tháng 5 và mùa thu thì từ tháng 9 đến tháng 11 sẽ là hai thời điểm lý tưởng nhất. Và thời tiết lúc này thì khá là dễ chịu này, cây cối thì xanh tươi, rất là thích hợp để chúng ta có thể đi bộ, đạp xe hay là ngồi thuyền để ngắm cảnh.
0: Còn nếu đến mùa hè như chủ đề chương trình hôm nay thì quý vị cũng đừng quá lo lắng. Buổi sáng sớm hoặc cuối buổi chiều là khoảng thời gian rất đẹp để tham quan. Lúc này nắng không gắt quá, mặt hồ dịu mát và khung cảnh cũng trở nên thơ mộng hơn. Và đây cũng là thời điểm lý tưởng để ngắm sen nở và chụp những bức ảnh đẹp.
1: Một kinh nghiệm nữa là quý vị nên dành ít nhất là một ngày để chúng ta có thể khám phá Tây Hồ nhé. Bởi vì là hồ có diện tích khá là rộng và xung quanh thì lại có nhiều thắng cảnh, đền chùa, công viên và bảo tàng. Cho nên là nếu chỉ ghé qua trong vài tiếng thì rất là khó để chúng ta có thể cảm nhận được hết cái vẻ đẹp cũng như là cái nhịp sống thanh bình của nơi đây, đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng, và về cách di chuyển thì du khách có khá nhiều lựa chọn. Nếu muốn thong thả ngắm cảnh, quý vị có thể đi bộ hoặc thuê xe đạp dọc theo các tuyến đường ven hồ. Còn nếu muốn ngắm Tây Hồ từ một góc nhìn khác, hãy thử trải nghiệm đi thuyền. Từ giữa mặt hồ thì khung cảnh núi non, những hàng liễu, các công trình cổ hiện lên.

0: Rất đẹp, mang đến những cảm giác thư thái.
1: Ngoài ra thì vì phải di chuyển khá là nhiều cho nên là quý vị nên lựa chọn trang phục và giày dép thật là thoải mái. Nếu đi vào mùa hè thì chúng ta đừng quên mang theo những cái phụ kiện, ví dụ như là mũ, ô, kem chống nắng và một chai nước để có thể là thuận tiện trong suốt quá trình nhé. Tây Hồ thì cũng có rất là nhiều góc nghỉ chân cho nên là không cần quá vội vàng. Và hãy dành thời gian để chúng ta ngồi bên hồ này, nhâm nhi một tách trà và cảm nhận được cái không gian yên bình. Đó mới chính là điều làm nên sức hấp dẫn của nơi đây.
0: Và hy vọng là qua hành trình ngày hôm nay thì mọi người đã có thêm những cái thông tin thú vị về Tây Hồ, Hàng Châu, một điểm đến không chỉ đẹp với cảnh quan mà còn giàu giá trị văn hóa và lịch sử. Và biết đâu trong một ngày không xa thì chúng ta sẽ có dịp tự mình dạo bước dưới những hàng liễu ven hồ, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ giữa mặt nước và thưởng thức một chén trà, thưởng thức ẩm thực nổi tiếng của Hàng Châu.
1: Vâng ạ, đến đây thì chương trình du lịch cùng VOV với chủ đề Tây Hồ Hàng Châu, bức tranh thủy mặc giữa mùa hè Trung Hoa cũng xin được khép lại.
0: Chương trình do Phòng Văn hóa Văn nghệ thực hiện, chỉ đạo nội dung Trần Văn Hùng, Lê Xuân, kịch bản Khánh Thùy, dẫn chương trình Duy Anh, Ngọc Trâm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo cùng với du lịch cùng VOV. Chương trình sức khỏe của bạn.
2: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Thưa quý vị, chỉ với biểu hiện như là đỏ mắt, nhiều người thường chủ quan cho rằng đó chỉ là bệnh đau mắt đỏ thông thường và tự ý mua thuốc nhỏ mắt để điều trị tại nhà. Nhưng trên thực tế thì không ít trường hợp đã phải nhập viện cấp cứu, thậm chí là đứng trước nguy cơ mất thị lực do phát hiện muộn. Đỏ mắt là một triệu chứng rất là thường gặp, có thể xuất phát từ những bệnh lý lành tính như là viêm kết mạc thông thường. Tuy nhiên thì đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh lý nguy hiểm như là viêm giác mạc, viêm mang bồ đào hay là cơn glaucom cấp. Và nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời thì người bệnh có thể bị suy giảm thị lực nghiêm trọng hay thậm chí là mất đi thị lực vĩnh viễn. Vậy làm thế nào để phân biệt mắt đỏ thông thường với những trường hợp nguy hiểm? Những cái dấu hiệu nào cần phải đi khám ngay và người dân cần phải lưu ý những gì để chăm sóc cũng như là bảo vệ đôi mắt của mình đúng cách? Đó là những nội dung mà chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề mắt đỏ khi nào là bệnh thông thường, khi nào là bệnh nguy hiểm. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng có sự đồng hành, chia sẻ và tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Thanh đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Và xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Chào MC Thuy Linh, chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình sức khỏe của bạn.
2: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
4: Nhiều người cho rằng cứ mắt đỏ là đau mắt đỏ. Nhưng thực tế, cùng một biểu hiện đỏ mắt, có trường hợp chỉ cần nghỉ ngơi và điều trị thông thường, nhưng cũng có trường hợp phải cấp cứu ngay để tránh nguy cơ mất thị lực. Đỏ mắt là triệu chứng khá phổ biến, thường gặp nhất là viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ. Bệnh có thể gây đỏ mắt, chảy nước mắt, nhiều ghèn và dễ lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, đỏ mắt cũng có thể là dấu hiệu của những bệnh lý nguy hiểm như viêm giác mạc, viêm màng bồ đào hay cơn glaucom cấp. Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn chủ quan, tự ý mua thuốc nhỏ mắt hoặc điều trị theo kinh nghiệm mà không đi khám chuyên khoa. Việc xử trí không đúng có thể khiến bệnh diễn biến nặng hơn, làm tổn thương giác mạc, suy giảm thị lực, thậm chí mất thị lực vĩnh viễn. Chính vì vậy, việc sớm nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm và điều trị đúng cách đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đôi mắt của mỗi người.
2: Vâng thưa quý vị, những thông tin vừa rồi thì cũng đã phần nào cho thấy mắt đỏ là một triệu chứng khá là phổ biến và không phải lúc nào cũng đơn thuần là bệnh đau mắt đỏ thông thường. Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Thanh đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn mắt đỏ thì nó sẽ có những cái biểu hiện cũng như của bệnh lý như thế nào, và trong đó thì đâu là những cái nguyên nhân thường gặp?
3: Dạ vâng. Thì mắt đỏ nó không phải là một cái bệnh lý, mà mắt đỏ hay còn gọi là đỏ mắt thì là một cái triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau, có thể gặp rất là nhiều bệnh lý. Thông thường ấy, sẽ gặp trong một số các cái bệnh lý mà khá là phổ biến, ví dụ như là viêm kết mạc, bao gồm có viêm kết mạc dị ứng, viêm kết mạc do vi khuẩn, viêm kết mạc do virus. Thứ hai là các cái tình trạng bị xuất huyết kết mạc cũng có thể gây đỏ mắt. Thứ ba là có thể là mắt mình chỉ bị kích ứng thôi, do bụi bặm hoặc là do gió gì đó thôi, cũng gây đỏ mắt. Bên cạnh đó thì có một số trường hợp là đỏ mắt cũng là biểu hiện của các cái bệnh lý nguy hiểm hơn, ví dụ như là bệnh lý viêm giác mạc, viêm mang bồ đào hoặc là cơn glaucom cấp.
2: Vâng. Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì có nhiều người cứ thấy mắt của mình đỏ thì cho rằng là mình bị đau mắt đỏ. Thế cái quan niệm này có đúng hay không ạ?
3: Quan điểm này thì không hoàn toàn đúng. Đúng là đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kết mạc do virus là một cái nguyên nhân phổ biến nhất, đặc biệt là khi trong mùa dịch gây ra cái triệu chứng là đỏ mắt. Tuy nhiên là không đồng nghĩa với việc là cứ đỏ mắt là đau mắt đỏ. Cho nên là như tôi lúc này vừa nói là có nhiều trường hợp đau mắt đỏ thì đỏ mắt là biểu hiện của các cái bệnh lý khác. Cho nên là chúng ta không nên là tự ý suy đoán là mình bị bệnh gì, mà cần phải đi thăm khám bác sĩ để chẩn đoán ra bệnh lý và điều trị.
2: Vâng ạ. Vậy thì thưa bác sĩ, làm thế nào để người dân có thể phân biệt được đâu là cái triệu chứng của đau mắt đỏ và thông thường, và đâu là triệu chứng đỏ mắt của những cái bệnh lý nguy hiểm khác, để chúng ta có thể phòng ngừa và cũng như là đi khám sớm hơn ạ?
3: Dạ vâng. Với các cái triệu chứng đau mắt đỏ, đỏ mắt của các cái bệnh lý thông thường như là viêm kết mạc, xuất huyết kết mạc hoặc là kích ứng ấy, thì là ngoài cái triệu chứng là đỏ mắt thì người bệnh có thể có các cái triệu chứng khác, ví dụ như là ra ghen, có cồm nhằm hoặc là chảy nước mắt. Tuy nhiên là các cái triệu chứng thường là không quá nặng, bệnh nhân vẫn là không bị suy giảm thị lực hoặc là chỉ giảm thị lực nhẹ và là không quá là khó chịu. Còn ngoài ra là nếu mà có các cái triệu chứng như là nhìn mơ hoặc là đau nhức mắt thì đó là dấu hiệu của các cái bệnh nghiêm trọng hơn và chúng ta cần phải đi thăm khám.
2: Vâng ạ, thưa bác sĩ, ví dụ như là cái biểu hiện nhìn mơ như bác sĩ vừa chia sẻ thì nhìn mơ trong thời gian dài hay là nhìn mơ trong thời gian ngắn và nó sáng trở lại thì mình có cần phải lo lắng quá không ạ?
3: Nó sẽ liên quan đến cái mức độ nhìn mơ. Với đau mắt đỏ thông thường là bệnh lý viêm kết mạc thì người bệnh cũng có thể là nhìn mơ. Tuy nhiên là nhìn mơ nó rất là ít thôi, không có nhiều. Còn nếu mà người bệnh mà xuất hiện một triệu chứng nhìn mơ nhiều, ngoài ra là có thể là có cái triệu chứng là sợ ánh sáng hoặc nhìn có quầng xanh quầng đỏ là các cái dấu hiệu nguy hiểm.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, là những cái dấu hiệu nào như là đau nhức này, chói sáng, nhìn mơ hay là giảm thị lực thì có được xem là dấu hiệu cảnh báo mà người bệnh tuyệt đối không nên chủ quan và phải đến bệnh viện ngay không ạ?
3: Dạ vâng. Khi mà người bệnh mắc cái bệnh có cái tình trạng là đỏ mắt kèm theo với một trong các cái dấu hiệu sau thì là người bệnh là tuyệt đối là không được chủ quan và tự điều trị, mà chúng ta cần phải đi thăm khám ngay lập tức, bởi vì nó là dấu hiệu của các cái bệnh lý khác nguy hiểm hơn, bao gồm đầu tiên là cái triệu chứng là nhìn mơ, suy giảm thị lực như lúc nãy tôi vừa nói đó. Nhìn mơ thì có thể là nhìn mơ đơn thuần hoặc là nhìn mơ kèm theo là sợ ánh sáng và nhìn có quầng sáng khi nhìn ánh sáng chói. Cái triệu chứng thứ hai là triệu chứng đau nhức. Đau nhức thì có thể là bệnh nhân chỉ có đau nhức ở mắt thôi, nhưng mà cũng có thể là đau nhức nhiều và lan lên trên đầu nữa, hoặc thậm chí là có thể là đau đến mức là nôn, có triệu chứng nôn kèm theo. Ngoài ra là với cả cái tình trạng đỏ mắt mà đi kèm với một cái bệnh cảnh là bệnh nhân bị chấn thương hoặc là bệnh nhân đang mang kính áp tròng mà mình xuất hiện đỏ mắt thì cũng cần phải đi khám ngay.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì có một thực tế là rất nhiều người bệnh tự ý mua thuốc nhỏ mắt ở ngoài hiệu thuốc để sử dụng theo cái đơn thuốc cũ của bác sĩ ạ. Vậy thì những cái việc làm này thì nó sẽ mang lại những cái nguy cơ như thế nào cho người bệnh?
3: Thì đấy cũng là một cái thói quen rất là đáng quan ngại mà chúng tôi cũng gặp rất là nhiều trong cái quá trình thăm khám. Thì khi mà người bệnh có triệu chứng đỏ mắt thì thường là ít khi mà đi thăm khám, bởi vì đó là một cái triệu chứng khá là phổ biến mà thường từ là mua thuốc để điều trị ở nhà. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý là với cái đỏ mắt là nó là một cái triệu chứng chứ không phải là một bệnh lý, và có thể gặp trong nhiều cái bệnh lý khác nhau, và trong đó có một số cái bệnh lý nguy hiểm. Cho nên là nếu mà chúng ta mua thuốc về nhà từ nhỏ ở nhà thì có thể xảy ra cái trường hợp đó là chúng ta điều trị thuốc không đúng với cái bệnh lý mà chúng ta mắc phải. Tôi lấy ví dụ bệnh nhân bị mắc cả cái bệnh lý như là viêm giác mạc hoặc là cả cái bệnh lý nhiễm nấm mà chúng ta lại gây tổn thương cái biểu mô giác mạc, mà chúng ta lại mua thuốc có chứa cái corticoid, thì cái corticoid là một cái thuốc mà làm chậm liền biểu mô giác mạc. Cho nên là nếu mà nhỏ trường hợp đó mà chúng ta nhỏ thuốc corticoid vào thì là cái biểu mô giác mạc lại càng chậm liền và làm nặng thêm cái tình trạng của mắt, cũng như là cái thuốc đó cũng gây suy giảm miễn dịch, làm nấm bùng phát lên, thậm chí nhiều bệnh nhân bị mù loà do cái việc dùng sai này. Bên cạnh đó là một số người bệnh thì lại có thói quen mua kháng sinh về nhỏ. Thì một số trường hợp đỏ mắt thì nhưng mà không có cái triệu chứng nhiễm trùng kèm theo, thì cái việc mà sử dụng kháng sinh thứ nhất là nó không có hiệu quả, và thứ hai là nó có thể làm cái tình trạng kháng sinh là trở nên là nghiêm trọng hơn.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ Lan, bác sĩ có thể hướng dẫn cho người dân về cái cách để chăm sóc cũng như là phòng ngừa lây lan khi mà mắc đau mắt đỏ, đặc biệt là trong mùa mà dịch bệnh thường gặp.
3: Thì nếu mà chúng ta đã được chẩn đoán là bị đau mắt đỏ, hay là chính xác hơn là viêm kết mạc do virus trong cái mùa dịch, thì điều quan trọng là chúng ta sẽ cần phải chăm sóc mắt và áp dụng các cái biện pháp để tránh lây lan, bởi vì đau mắt đỏ là một cái bệnh lý mà có thể lây lan thành dịch. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải vệ sinh tay, vệ sinh mắt thường xuyên để tránh lây lan qua cái đường là tiếp xúc gần. Thứ hai là không dùng chung các cái vật dụng vệ sinh cá nhân như là bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm. Ngoài ra thì khi mà bệnh nhân đang trong cái giai đoạn là phát bệnh là cái nguy cơ lây nhiễm cao nhất, thì chúng ta cũng tránh tiếp xúc gần với người khác.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
5: Mùa hè là thời điểm các bệnh về mắt gia tăng. Tại các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa mắt, mỗi ngày tiếp nhận nhiều trường hợp đến khám với các triệu chứng như đỏ mắt, chảy nước mắt, cụm rát hoặc đau nhức mắt. Phần lớn nguyên nhân là do viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ. Đây là bệnh lý thường gặp, dễ lây lan nhưng đa số là lành tính nếu được phát hiện và điều trị đúng cách. Tuy nhiên, không ít người chủ quan tự mua thuốc điều trị tại nhà khiến bệnh kéo dài, diễn biến nặng hơn trước khi đến cơ sở y tế. Ông Vi Trung Thành, xóm Tân Sơn, xã Tân An cho biết.
6: Như kiểu tôi là dân tộc thiểu số nữa, như kiểu như là bị chủ quan về các thứ, về đau mắt đỏ thì rồi nó sẽ khỏi thôi. Nhưng mà cũng thấy những cái triệu chứng thì những người lần quá nặng đi đều mới đi viện hoặc là mới coi như là kiếm thuốc, thì cái đó thì quá muộn rồi. Nhưng mà đại để là cứ bảo đau mắt đỏ rồi hết mùa hắn sẽ khỏi, cứ chủ quan nữa.
5: Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huỳnh Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, dấu hiệu để phân biệt mắt đỏ thông thường với các bệnh lý nguy hiểm chính là mức độ đau và ảnh hưởng đến thị lực. Các bệnh viêm giác mạc, glaucoma cấp hay viêm màng bồ đào cũng có biểu hiện đỏ mắt. Nhưng nếu chậm điều trị, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Đáng lo ngại, nhiều người tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt, đặc biệt là các loại chứa corticoid mà không có chỉ định của bác sĩ, làm tăng nguy cơ biến chứng. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở mắt, người dân cần đến cơ sở chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.
7: Không phải trường hợp nào mà mắt đỏ cũng chỉ là bệnh viêm kết mạc hay là bệnh đau mắt đỏ. Người dân cần đi tới các cơ sở y tế chuyên khoa mắt để khám ngay khi có những cái dấu hiệu như là nhìn mờ, nhìn ánh sáng thấy quầng xanh, quầng đỏ, đau nhức mắt hoặc là thấy hình ảnh chớp sáng. Đây có thể là những cái dấu hiệu cảnh báo cho những cái bệnh tại mắt trầm trọng.
5: Mắt đỏ có thể chỉ là biểu hiện của một bệnh lý lành tính, nhưng cũng có thể báo hiệu những tổn thương nghiêm trọng đối với thị lực. Thăm khám sớm khi có biểu hiện bất thường, tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ và không tự ý sử dụng thuốc là cách tốt nhất để bảo vệ đôi mắt, hạn chế những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề đau mắt đỏ, khi nào là bệnh thông thường, khi nào là nguy hiểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Nguyễn Thị Mai gửi về từ xã Đông Lộc. Thưa bác sĩ, con tôi đang học cấp 2 và hai hôm nay thì mắt cháu bị đỏ, kem ghen nhiều. Như vậy thì có nguy hiểm không? Tôi có cần phải đưa cháu đi khám không? Hiện nay thì tôi cũng chỉ mới rửa mắt bằng nước muối loãng cho cháu thôi ạ.
3: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Mai. Thì tình trạng mắt của con chị ấy là có đỏ mắt kèm theo là ra ghen nhiều. Thì đây là một cái dấu hiệu mà nghĩ tới nhiều cái bệnh là viêm kết mạc. Tuy nhiên là mình cũng chưa xác định được là viêm kết mạc là do nguyên nhân gì. Và cũng là chỉ nghĩ đến thôi, chứ con chưa chắc chắn là viêm kết mạc. Cho nên là cái việc mà chúng ta cần làm là chỉ cần phải đưa cháu đến thăm khám bác sĩ để là bác sĩ chẩn đoán ra là con chỉ là mắc bệnh lý gì và từ đó là sẽ có cái hướng điều trị cho phù hợp.
2: Vâng ạ. Một câu hỏi tiếp theo được gửi về từ địa chỉ email haminhnguyen@gmail.com. Bác sĩ cho cháu hỏi là đau mắt đỏ có lây không và nếu như bị thì cháu cần làm gì để tránh lây lan ạ?
3: Đau mắt đỏ hay là trong y học gọi là bệnh lý viêm kết mạc do virus thì là một bệnh lý mà có thể lây lan và có thể lây lan thành dịch, nhất là trong cái môi trường trường học như là cháu đang học thì là rất có thể là dễ lây lan. Vì vậy là cái điều quan trọng là chúng ta cần phải có kiến thức để phòng tránh cái việc lây lan này khi mà mình bị, để tránh lây cho người khác. Thì việc đầu tiên là cháu sẽ phải giữ vệ sinh cho cái bàn tay của mình bằng cách là vệ sinh tay thường xuyên, tránh dùi tay lên mắt và cũng vệ sinh mắt và nhất là các cái vật dụng khi mà mình vệ sinh xong, ví dụ như là giấy hoặc là gạc thì mình cần phải là vứt đúng cái nơi quy định chứ không được vứt bừa bãi, thì là đó chính là cái nguồn lây cho người khác. Ngoài ra thì là cháu sẽ không dùng chung các cái vật dụng vệ sinh cá nhân với những người trong gia đình như là khăn mặt, dầu gội, khăn mặt hoặc là khăn tắm. Trong cái giai đoạn mà bệnh có đang trong giai đoạn là phát triển thì là cái nguy cơ lây lan là cao nhất, thì chúng ta cũng sẽ tránh tiếp xúc gần để tránh cái sự lây lan.
2: Vâng, thưa bác sĩ và thưa quý vị khán thính giả, ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là anh Thắng gọi về từ xã Bình Minh ạ. Xin chào anh Thắng ạ.
8: Dạ vâng ạ, chào quý vị khán giả, chào MC, chào bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ, xin mời anh hãy nêu những băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
8: Dạ vâng, thì nhiều bạn kết nối và hỏi giúp bác giúp mình, với là mình xuất hiện một cái nốt đỏ tươi á ở trong lòng trắng của mắt. Đấy, nhưng hoàn toàn là không đau và cũng không cộm ấy. Đấy, và mình nhìn thì vẫn bình thường. Đấy. Thì mình cũng có đi khám ở trước, được một thời gian thì nó hết, nhưng mà sau đó thỉnh thoảng lại bị lại. Thì không biết là cái trường hợp đấy thì có đáng lo lắng không và cần điều trị gì thêm không?
2: Vâng ạ.
3: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Thắng. Thì tình trạng mắt của anh Thắng là đang bị một cái nốt đỏ tươi, không có đau nhức, cũng không giảm thị lực. Thì trường hợp này á, là khả năng cao là anh Thắng là có một cái tình trạng là xuất huyết dưới kết mạc. Tình trạng này xảy ra là do một cái mạch máu ở cái khoang kết mạc của anh nó bị vỡ ra và chảy ra, thì gây ra là nhìn mắt đỏ rất là nhiều. Tuy nhiên đây không phải là một cái bệnh lý gây nguy hiểm cho mắt, Và cái màu đỏ theo thời gian sẽ được cơ thể tự hấp thu, nên là anh cũng không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên theo như anh mô tả thì là cái tình trạng của anh là thường bị tải đi tải lại nhiều lần. Thì cái việc quan trọng á, là anh sẽ cần phải đi thăm khám thêm các cái bệnh lý toàn thân để xem là có liệu là có một cái nguyên nhân nào nó sẽ gây là cái tình trạng là chảy máu nhiều lần hay không. Ví dụ như một số bệnh lý như là tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc là các cái bệnh lý rối loạn đông máu là các cái nguyên nhân phổ biến gây xuất huyết không chỉ ở mắt mà còn ở các cái bộ phận khác trên cơ thể. Thì là anh sẽ cần đi thăm khám thêm để mình phát hiện ra và điều trị.
2: Vâng ạ. Anh Thẳng có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
8: Dạ vâng, mình cũng nghe rõ tư vấn của bác rồi thì có thể mình sẽ đi khám tổng quát lại xem thế nào.
2: Vâng ạ. Vậy hy vọng là anh Vâng ạ, hy vọng anh sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và được thăm khám kịp thời ạ. Cảm ơn anh Thẳng đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Linh liên lạc về từ phường Tân Mai. Xin chào chị Linh ạ.
9: Dạ em chào chị, chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
9: Dạ. Em có một câu hỏi dành cho bác sĩ, đó là da mẹ em năm nay cũng đã 72 tuổi rồi ạ. Cũng đã mổ thấy thủy tinh thể hai bên, mắt cũng đã rất sáng rồi, nhưng mà cũng thường xuyên có cái tình trạng gì nhằm và chảy nước mắt ạ. Mà bà cũng đã nhỏ thuốc thường xuyên nhưng mà vẫn không khỏi. Thì xin bác sĩ tư vấn giúp em cách điều trị được không ạ?
3: Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi này thì có vẻ là không có cái liên quan đến cái chủ đề là đỏ mắt. Tuy nhiên là tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi này, bởi vì là cái tình trạng mà như bạn nói ở mẹ bạn ấy thì cũng là một tình trạng rất là phổ biến ở những người mà lớn tuổi và đã phẫu thuật thay thủy tinh thể rồi. Thì tình trạng mắt của mẹ bạn là đã phẫu thuật thay thủy tinh thể rồi và đã lấy lại được cái thị lực, thì đó là một cái điều rất là tốt. Tuy nhiên là bạn thì có các cái triệu chứng như là cồm nhằm, chảy nước mắt. Thì đầu tiên là bạn cũng sẽ nói lại với cả mẹ bạn là sẽ không phải lo lắng quá nhiều, bởi vì đấy cũng là các cái triệu chứng thông thường, thường gặp ở người già, người lớn tuổi. Tốt nhất là bạn vẫn sẽ đưa mẹ bạn đến bác sĩ thăm khám trực tiếp để xem tổng quát là mắt có vấn đề gì không. Tuy nhiên với các cái triệu chứng đó ấy, là các cái triệu chứng ở bề mặt mắt thường hay gặp ở người già. Ví dụ như là khô mắt, các bệnh lý viêm bơ mí sẽ gây cái triệu chứng khó chịu. Và là tuy nhiên là hoàn toàn là không quá nguy hiểm. Vì vậy là mình sẽ cần phải có một cái chế độ chăm sóc mắt, thì các cái bệnh lý này sẽ giảm bớt đi. Ví dụ như là chúng ta sẽ phải giữ cho đôi mắt luôn sạch sẽ này, tránh hơi, tránh bụi các thứ. Rồi là thường xuyên là mình nếu mà bị khô mắt nhiều có thể nhỏ thêm nước mắt nhân tạo để giữ ẩm cho đôi mắt của mình.
2: Vâng ạ. Chị còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
9: Dạ không chị ạ. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
2: Xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn chị và xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, đó là bạn Hoàng Lâm. Bạn Lâm có hỏi là cháu có nên dùng chung thuốc nhỏ mắt với các bạn không? Bởi vì cháu bị đau mắt đỏ nhưng mà vẫn phải đeo kính đi học. Các bạn sợ lấy lại xin thuốc của cháu để nhỏ. Cháu cũng muốn hỏi thêm là khi mà bị đau mắt thì cháu rất ngứa, nhỏ thuốc không đỡ mà cháu càng dịu thì lại càng ngứa, càng nhỏ càng ngứa, bởi vì cháu phải làm gì thưa bác sĩ?
3: Với cái trường hợp của cháu thì là cháu bị đau mắt đỏ, thì chắc là cháu cũng đã đi khám và được bác sĩ chẩn đoán là bệnh lý đau mắt đỏ, tức là bệnh lý viêm kết mạc do virus, và cũng đã có đơn thuốc để điều trị rồi. Tuy nhiên là đến các bạn học cùng lớp thì lại là vì sợ bị lấy cho nên là lại xin thuốc của cháu để nhỏ. Thì đầu tiên ấy, là cái việc mà nhỏ thuốc thì hoàn toàn là không dự phòng được cái việc lây nhiễm, nên là cái việc đó là không có tác dụng. Bên cạnh đó là cái việc mà lọ thuốc cháu đã nhỏ rồi mà lại đưa cho bạn nhỏ thì lại càng làm tăng cái nguy cơ lây nhiễm chéo từ cháu sang bàn của cháu, cho nên là việc đó là hoàn toàn không nên. Mà để có thể là phòng ngừa sự lây lan thì là cháu sẽ tránh tiếp xúc gần với các bạn, nhất là trong cái giai đoạn dịch lây lan, và là các cái dịch tiết trên cơ thể, trên cái mắt của mình thì sẽ phải được vệ sinh và vứt đi đúng nơi quy định. Câu hỏi thứ hai của cháu là cháu là bị ngứa nhiều và càng vì ngứa cho nên

0: rùi, và càng rùi thì lại càng ngứa. Sau đó là nhỏ mắt thì lại không đỡ. Thì cái này cũng là cái việc rất là bình thường. Thì khi mà mắt cháu bị viêm thì sẽ có cái phản ứng viêm xảy ra, và cái ngứa là một cái triệu chứng rất là thông thường. Khi mà cháu bị viêm ấy, thì không nên rùi, bởi vì rùi sẽ là làm kích thích cái phản ứng viêm mạnh hơn và làm cái tình trạng ngứa của cháu trầm trọng hơn, chứ không có làm đỡ. Ngoài ra cái việc mà cháu nhỏ thuốc mà lại không đỡ thì là cái bệnh lý mà viêm kết mạc này á, thì nó cũng sẽ phải qua các cái giai đoạn thì nó mới có thể thuyên giảm và khỏi hẳn được. Nhất là trong giai đoạn đầu cháu bị thì là bệnh đang trong cái giai đoạn phát triển, nên là cho dù mình nhỏ thuốc thì là bệnh vẫn có thể là đang còn nặng lên. Thì trong trường hợp này thì cháu sẽ vẫn kiên trì nhỏ thuốc, tránh rùi mắt, và sau đó thì khi mà bệnh lùi rồi, cái phản ứng viêm đỡ rồi, thì cái tình trạng ngứa của cháu sẽ đỡ dần và khỏi.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo đó là câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thanh gửi về từ Phương Trương Vinh. Bác Thanh có hỏi là tôi bị mắt đỏ nhưng mà không thấy đau, vậy thì tôi có cần phải đi khám không ạ?
0: Vâng. Bác Thanh là có một cái tình trạng là mắt đỏ nhưng mà không đau. Tuy nhiên là dữ liệu thì cũng hơi ít, bởi vì là ngoài ra thì bác không biết là bác có nhìn mờ hay là sờ ánh sáng gì hay không. Tuy nhiên là cứ đỏ mắt là một cái dấu hiệu nó bất thường rồi. Và tốt nhất là bác nên đi thăm khám để bác sĩ xem là bác bị bệnh lý gì để điều trị.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An, đó là chị Mai Giang có hỏi: tôi bị đau mắt đỏ kèm nhìn mơ là dấu hiệu gì? Có nghiêm trọng không? Tôi rất lo sẽ bị ảnh hưởng đến thị lực sau này.
0: Vâng. Như tôi nói ở đầu chương trình ấy, thì nhìn mơ là một trong những cái triệu chứng mà chúng ta cần phải rất là để ý khi mà kèm theo với cái triệu chứng đỏ mắt. Nhìn mơ là lúc này là cái thị lực của chị đã bị suy giảm rồi, và là nó không còn là một cái bệnh lý đau mắt đỏ thông thường nữa, mà có thể là dấu hiệu báo cho chị biết là chị mắc một số các cái bệnh lý nghiêm trọng hơn, ví dụ như là viêm giác mạc, viêm mảng bột đào, hoặc là bị cơn glaucoma cũng có thể gây nhìn mơ. Cho nên là chị cần phải đi khám, thăm khám ngay để bác sĩ điều trị kịp thời.
1: Vâng ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Hoàng Lam gửi về từ xã Quy Hợp. Tôi thường xuyên đeo kính áp trong, vì thế là mắt hay bị ngứa và thỉnh thoảng bị đỏ. Vậy đeo kính áp trong thì có dễ bị mắt đỏ không? Và làm thế nào để đeo kính mà giảm được cái tình trạng đau mắt đỏ?
0: Dạ vâng. Thì cái đeo kính áp trong hiện nay cũng là một trong những cái việc là làm rất là phổ biến. Nhất là với những người bị cận thị thì cũng là đeo kính áp trong là một cái phương án để điều trị cái bệnh lý cận thị. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý là cái việc đeo kính áp trong hay còn gọi là kính tiếp xúc sẽ có cái nguy cơ là gây viêm nhiễm ở mắt, gây ra các cái triệu chứng đỏ mắt như chị vừa mô tả. Thì là kính áp trong là một cái vật dùng ở phía ngoài, và khi mà chúng ta thao tác không đúng, vệ sinh không đúng thì nó sẽ có cái nguy cơ làm mắt bị viêm nhiễm, gây ra các cái bệnh lý viêm kết mạc hoặc nặng hơn là viêm giác mạc. Vì vậy là khi mà chị đang đeo kính áp trong mà có cái dấu hiệu là ngứa mắt rồi là đỏ mắt, thì việc đầu tiên là chị cần phải dừng ngay cái việc đeo kính áp trong và sẽ cần phải đi thăm khám bác sĩ ngay. Bởi vì là nếu trong trường hợp mà chị bị viêm giác mạc mà mình vô tình là không biết mà lại đeo kính áp trong thêm, thì sẽ làm cái bệnh lý viêm giác mạc là trầm trọng thêm và có thể gây ảnh hưởng thị lực vĩnh viễn. Thế để mà phòng tránh các bệnh lý viêm giác mạc hoặc là viêm kết mạc khi mà đeo kính áp trong ấy, thì là chúng ta cần phải là thứ nhất là phải vệ sinh kính đúng cách. Thứ hai là chúng ta cần phải đeo kính đúng cách theo như là bác sĩ hướng dẫn. Thì cái việc mà vệ sinh và đeo kính đúng quy cách này sẽ làm giảm thiểu được cái nguy cơ lây nhiễm bệnh lý ở mắt.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn tư vấn của bác sĩ. Và tiếp theo tôi mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Hoài gửi về từ địa chỉ là Hoài Nguyễn. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về từ xã Hưng Nguyên ạ, đó là Bác Huệ ạ. Và xin được ưu tiên kết nối với Bác Huệ ạ. Alo ạ, xin chào Bác Huệ ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin chào bác ạ. Xin mời bác hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Tôi hiện tượng bị năm đến 66 tuổi, hiện tượng mặt nó chảy nước mắt, có hai con ruồi cứ bấy mặt bên trái ạ. Mà mặt chưa nhìn xa, cũng mơ mơ mà hay chảy nước mắt.

0: Chết dưới một nồi bác sĩ tư vấn nó lắng trên tường mặt vị trí rồi.
1: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bác ạ. À, thì tình trạng mắt của bác thì là năm nay là bác cũng đã hơn 60 tuổi. Và mắt thì là có cái dấu hiệu là tuy là không có đỏ mắt, chủ đề của ngày hôm nay chúng ta, nhưng mà là bác có cái triệu chứng là chảy nước mắt nhiều, cái thứ nhất. Cái thứ hai là bác nhìn xa cũng hơi mơ. Và thứ ba nữa là có cái hình ảnh là con ruồi bay trước mắt. Thì tương đối là nhiều triệu chứng. Cháu sẽ giải thích lần lượt từng triệu chứng một. Về cái vấn đề chảy nước mắt thì là một cái vấn đề, một cái triệu chứng mà rất là phổ biến ở người già. Và cũng do rất là nhiều nguyên nhân. Chảy nước mắt có thể là do các cái bệnh lý như là khô mắt. Cơ thể cũng sẽ tăng cái phản ứng tiết nước mắt ra để bảo vệ mắt của mình. Hoặc là do các cái bệnh lý viêm bơ mí gây rối loạn các cái tuyến tiết nước mắt và nước mắt cũng sẽ chảy ra nhiều hơn. Ngoài ra một cái bệnh lý cũng rất là phổ biến ở người già là bệnh lý tắc lệ đạo gây chảy nước mắt. Thì để mà chẩn đoán được là nguyên nhân chảy nước mắt của bác là do nguyên nhân gì thì chúng ta sẽ cần phải đến bệnh viện thăm khám. Triệu chứng thứ hai là triệu chứng nhìn xa mơ. Thì là cái này là cũng chưa thể khẳng định được là bác có bệnh lý gì. Tuy nhiên một trong những cái bệnh lý mà phổ biến thường gặp nhất với độ tuổi của bác đó là bệnh lý đục thủy tinh thể. Theo thời gian thì cái thủy tinh thể sẽ bị đục và sẽ làm giảm cái thị lực nhìn xa của bác. Chúng ta cũng không loại trừ được các cái nguyên nhân khác cái nhìn mơ như là các cái bệnh lý về giác mạc, về đáy mắt. Vì vậy là cũng cần phải thăm khám. Triệu chứng thứ ba là triệu chứng nhìn thấy có con ruồi nó bay trước mắt. Thì đây là một cái triệu chứng của cái bệnh lý vẩn đục dịch kính. Khi mà cái dịch kính bị vẩn đục ấy, thì là chúng ta sẽ nhìn thấy cái triệu chứng này. Đa phần là vẩn đục dịch kính cũng là một cái triệu chứng phổ biến ở người già. Tuy nhiên là nó cũng có thể là gặp trong một số cái bệnh lý nghiêm trọng hơn như là các cái bệnh lý thoái hóa võng mạc, rách võng mạc hoặc là bóng võng mạc. Nên là bác cần phải là đến bác sĩ khám cẩn thận và một cách tổng thể để mình biết được là cái mắt của bác là tình trạng như thế nào để đưa ra cái hướng xử trí tốt nhất.
2: Vâng ạ. Hy vọng là với lời.
0: Cho tôi xin hỏi là gì để khám bệnh viện mắt của Sài Gòn là khám ở đâu đấy?
1: Bệnh viện mắt Sài Gòn thì sẽ có địa chỉ là ở đường Lenin bác ạ. Đường Lenin, phường Vĩnh Phú.
2: Vâng ạ.
0: Bảo hiểm có sử dụng được hay là phải cầm dịch vụ á?
1: Dạ, bệnh viện mắt Sài Gòn thì hiện nay có áp dụng bảo hiểm y tế bác ạ.
2: Vâng ạ. Hy vọng là bác hãy sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời ạ. Xin cảm ơn bác đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào bác ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Hưng Nguyên, đó là chị Chi. Xin chào chị Chi ạ.
3: Dạ, em chào bác sĩ và chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ. Xin mời chị hãy đặt câu hỏi để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, em chào bác sĩ ạ. Hiện tại thì em thì mới có 33 tuổi thôi, nhưng mà mắt của em á thì thường xuyên là con đường đi làm của em thì thường xuyên là xá, đi làm xá thì có nhiều khí á thì sẽ ảnh hưởng bởi khói bụi á. Thì cho em hỏi là mắt em thường xuyên bị viêm thì có phải là do ảnh hưởng của khói bụi hay là các cái nước hoa cùng dẫn đến bị viêm kết mạc không ạ?
1: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước khi mà trả lời thì cho bác sĩ hỏi thêm á, là bạn có triệu chứng ngứa hay không?
3: Dạ có triệu chứng ngứa cùng giống như có chi vật ở trong mắt ạ.
1: Dạ vâng. Thì cái triệu chứng của bạn là một cái triệu chứng cũng khá là phổ biến, nhất là với cái tình trạng là mắt của bạn thường xuyên tiếp xúc với gió bụi nhiều. Thì cái gió bụi là các cái tác nhân lạ bên ngoài có thể gây kích ứng dị ứng mắt, gây ra cái tình trạng viêm và ngứa ở mắt. Ngoài ra thì là bụi, gió bụi cũng có thể là gây các cái tình trạng nhiễm khuẩn và cũng gây cái bệnh lý viêm kết mạc. Thì với tình trạng mắt của bạn thì khả năng cao là có cái tình trạng viêm kết mạc. Có thể là viêm kết mạc dị ứng, có thể là viêm kết mạc do vi khuẩn, hoặc là có thể là kết hợp cả hai. Bạn cần sẽ phải đến trực tiếp để bác sĩ thăm khám và đưa ra cái phương án phù hợp. Tuy nhiên là chính bạn cũng đã nhận ra là cái mắt của bạn thường xuyên tiếp xúc với cái gió bụi, cho nên là cái việc bạn cần làm trước tiên là phải bảo vệ cái mắt của mình trước gió bụi trước đó.
3: Lần bị như thế rồi cho nên là bản thân đi cùng em cũng thường xuyên đeo kính và cũng có thường xuyên là vệ sinh mắt, nhỏ mắt, nhưng mà vẫn cái tình trạng bệnh vẫn lặp đi lặp lại nhiều á.
1: Với cái tình

0: Tình trạng như mắt của bạn ấy mà nhất là với các cái bệnh lý mà viêm kết mạc dị ứng ấy, thì bản chất hiện tại viêm kết mạc dị ứng là một cái bệnh lý mà hiện tại là y học chưa có thể chữa trị được tận gốc. Các cái loại thuốc mà bác sĩ cho là nhằm cái mục đích là để bàn giảm các cái triệu chứng viêm và ngứa, và chỉ có tác dụng điều trị ở cái đợt bạn điều trị thôi. Còn để bạn có thể phòng tránh được lâu dài thì mà không bị tái phát lại thì cái việc đầu tiên là mình phải giữ mắt cho thật sạch. Còn sau đó thì là bởi vì là cái bệnh lý viêm kết mạc dị ứng là cái bệnh lý do cơ địa, bạn mà vẫn tiếp xúc với tác nhân bên ngoài cho dù là mình che chắn rồi nhưng mà nó vẫn lọt vào thì bạn vẫn cứ bị viêm. Đó là cái nguyên tắc của cái bệnh. Cho nên là thực ra cái bệnh lý viêm kết mạc dị ứng là cũng là cái bệnh lý rất là khó để điều trị. Chúng tôi cũng gặp rất là nhiều bệnh nhân mà bị đi bị lại rất là nhiều lần, và thậm chí có nhiều bệnh nhân họ phải chuyển cả chỗ ở để cho khỏi cái bệnh lý này. Nên là bạn là không phải không không không phải là nhất thiết phải chuyển chỗ ở, nhưng mà mình sẽ cần phải vệ sinh mắt kỹ càng hơn
1: Vâng
0: để
1: ạ.
0: tránh bị tái phát.
1: Dạ. Rồi cho em hỏi thêm một câu hỏi nữa là tần suất bị hẳn nhiều chưa? Thì khi mà em nhỏ mắt nhiều á, sử dụng nhiều thuốc các thứ thì có ảnh hưởng nhiều về mắt sau này của em không ạ?
0: Đầu tiên á, là bạn dùng thuốc thì cái thuốc đầu tiên là cái thuốc rửa mắt hay còn gọi là cái nước muối sinh lý ấy, thì bạn nhỏ thường xuyên thì sẽ không ảnh hưởng, trừ khi là bạn nhỏ nước muối sinh lý quá nhiều cũng có thể là gây cái tình trạng loãng nước mắt. Tuy nhiên là bạn nếu mà mình nhỏ đúng liều lượng, một ngày chỉ nhỏ khoảng tầm 4 đến 6 lần, không quá nhiều, thì chúng ta hoàn toàn có thể là nhỏ kéo dài. Còn khi mà bạn có các cái đợt viêm nhiễm cấp tính, khi đó là mắt bạn đỏ nhiều, viêm nhiều, đỏ nhiều, ngứa nhiều, thì chúng ta sẽ điều trị một đợt thuốc kháng viêm hoặc là kháng dị ứng. Tuy nhiên là không nên làm dùng các cái thuốc này thường xuyên, mà chỉ sử dụng trong những cái trường hợp là viêm nhiễm cấp tính và phải có chỉ định của bác sĩ. Còn lại là ngoài những cái đợt viêm nhiễm cấp tính như vậy ra là bạn sẽ là chỉ cần nhỏ nước muối sinh lý thôi.
2: Vâng ạ. Vậy thì hy vọng là chị sẽ thực hiện theo cái lời khuyến của bác sĩ để cải thiện tốt hơn tình trạng mắt của mình, cũng như là dành thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để chúng ta tìm ra được cái nguyên nhân chính xác nhất gây nên những cái triệu chứng như chị vừa chia sẻ ạ. Xin cảm ơn chị Chi đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị
1: Cảm
2: ạ.
1: ơn bác sĩ, cảm ơn.
2: Vâng thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với bác bé liên lạc về từ Hà Tĩnh ạ. Xin chào bác bé ạ.
3: Vâng ạ, cảm ơn.
2: Vâng
3: Đang
2: ạ.
3: đang nghe.
2: Xin mời bác hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ, xin chào bác sĩ ạ. Là bác là bị cái mắt mắt trái đấy là bị đi đinh bóng về là thấy nó đen hẳn đấy. Nó đen hẳn đấy thì bắt đầu là ra ở bệnh viện mắt Nghệ An ấy. Thì là bác sĩ nói là bị bóng võng mạc. Thì là mổ mổ mổ lần đầu á thì về là thấy đúng tới sáng sáng mà sau đó là nó bị lần thứ hai thì ra mổ á, là bây giờ là nó đen hẳn đấy. Thì là bữa trước là có đi khám ở bệnh viện mắt ở Trung ương Huế, thì ở trong đó họ nói là bây giờ bóng võng mạc hẳn đấy, cái mặt trái đấy rồi, bây giờ bác phải vô mổ mổ gấp kẹo mà nữa. Thì bây giờ theo gặp bác sĩ ở đây đang tư vấn sức khỏe thì xin hỏi bác sĩ thì là thì mổ lần thứ ba thì xem thử có hiệu quả không, và nhờ bác sĩ tư vấn nhất thì ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bác bé. Thì theo như mô tả của bác bé thì là mắt của bác là bị một cái tình trạng bóng võng mạc do chấn thương, đã phẫu thuật một lần rồi và bây giờ lại bị tái phát, và là bác sĩ cũng có chỉ định là cần phải phẫu thuật tiếp. Thì cái bệnh lý mà bóng võng mạc là một cái bệnh lý là phải nói là rất là nguy hiểm và là có thể là gây ảnh hưởng đến cái thị lực vĩnh viễn. Với những cái tình trạng mà bóng võng mạc, nếu mà chúng ta phát hiện sớm được và cái bóng võng mạc mà chưa qua cái vùng trung tâm thì thường tiên lượng sẽ tốt hơn và có thể phục hồi lại được thị lực. Tuy nhiên là với các cái bóng võng mạc mà đã xảy ra lâu ngày và đã bị bóng qua cái vùng trung tâm rồi ấy, thì cái tiên lượng sau khi điều trị thường là cũng là không được cho quá là tốt. Với cái tình trạng của bác là đã bị bóng một lần rồi, bác sĩ đã phẫu thuật một lần rồi và cũng đã phục hồi được một phần thị lực. Tuy nhiên lại bị tiếp lần thứ hai thì cái tiên lượng sẽ lại càng kém hơn nhiều so với là lần thứ nhất. Tuy nhiên là nếu mà bác đi thăm khám và bác sĩ vẫn đã chỉ định là phải mổ thì là lời khuyên là bác nên phẫu thuật sớm, bởi vì chỉ

0: có phẫu thuật sớm thì mới có hy vọng là giành lại được cái phần nào đó cái thị lực cho bác. Tuy nhiên bác cũng cần phải xác định là tình trạng này thì sẽ rất là nặng, và là bác cần phải đi thăm khám một cách cẩn thận, và bác sĩ phẫu thuật cho bác sẽ là người mà đưa ra các cái câu trả lời xác đáng nhất với tình trạng của bác.
1: Vâng ạ. Vâng. Đây là một cái tình trạng theo như bác sĩ chia sẻ thì nó rất là nặng. Bởi vậy là hy vọng là bác sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm, và mình đừng chần chừ quá lâu, nó sẽ bỏ qua cái khoảng thời gian mà có thể giúp bác lấy lại phần nào cái thị lực của mình ạ. Hy vọng là bác sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa và thăm khám kịp thời ạ. Xin cảm ơn bác đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào bác ạ. Vâng, thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình và rất mong muốn được lắng nghe những tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay có hạn, cho nên là chúng ta sẽ cùng kết thúc phần tư vấn tại đây. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Thành đã dành thời gian tham gia với chương trình và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy trinh sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị thính giả, cùng với quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, các khu dân cư ngày càng mở rộng và đông đúc. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, hoạt động chăn nuôi vẫn tồn tại xen kẽ trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như sức khỏe, đời sống của người dân. Trước những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, ngày 22 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 37 quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di rời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Nghị quyết ra đời không chỉ góp phần giải quyết những bất cập về môi trường từ hoạt động chăn nuôi mà còn tạo điều kiện để ngành chăn nuôi phát triển bền vững.
1: Với quy mô chăn nuôi 150 con lợn nái và nằm trong khu dân cư, trang trại chăn nuôi của anh Võ Văn Dương ở xóm Phú Tiến, xã Đồng Hiếu đã từng làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các hộ dân xung quanh. Trước yêu cầu phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường, cuối năm 2025, gia đình anh đã chủ động di rời toàn bộ trang trại đến khu chăn nuôi tập trung trên diện tích đất nông nghiệp được địa phương quy hoạch.
2: Một lần di rời thì nó tương đối là rất là tốn kém. Chính sách của nhà nước đó là có hỗ trợ cho các hộ là thuộc diện di rời trang trại ra khỏi khu dân cư. Thì gia đình tôi cũng rất là mong muốn là được nhận cái sự hỗ trợ của nhà nước để thuận lợi hơn trong cái việc di rời.
1: Để triển khai hiệu quả nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, xã Đồng Hiếu đã tiến hành rà soát các cơ sở chăn nuôi thuộc diện phải di rời, đã được hưởng theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Hiếu cho biết.
3: Đối với xã Đồng Hiếu thì trước đây là một cái xã thuần nông. Thì quá trình phát triển đô thị thì tình trạng là dân cư ở đây nó cũng đậm đặc hơn. Thì cái thói quen của các hộ gia đình về nông trại chăn nuôi thì đến thời điểm giờ là không còn phù hợp nữa. Thì thời gian vừa qua thì Ủy ban Nhân xã Đồng Hiếu đã tiến hành ra soát thống kê và ra cái kế hoạch di dời các cái nông trại, gia trại chăn nuôi trong cái cụm dân cư nó ảnh hưởng đến cái vấn đề môi trường, và kết hợp với cái việc ra kế hoạch thì làm tốt công tác tuyên truyền, ký cam kết và vận động các cái hộ dân di dời.
1: Việc phát triển chăn nuôi tại các khu vực được quy hoạch tập trung đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực ở các địa phương. Trên diện tích 6 hectare đất được Ủy ban Nhân dân xã cho thuê, gia đình ông Hồ Sĩ Hoán ở xóm Nam Vang, xã Quảng Châu đã đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi với quy mô hơn 70 con hươu cùng đàn gia cầm. Việc bố trí cơ sở chăn nuôi tại khu vực quy hoạch tập trung không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng sản xuất mà còn giúp các hộ chăn nuôi chủ động hơn trong công tác vệ sinh thú y, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
4: Xa sinh dân cư thì nó bảo đảm vệ sinh môi trường cho toàn xã hội, chăn nuôi là càng xa càng tốt. Người chăn nuôi đi lại hơi vất vả một tí, nhưng mà môi trường có sạch sẽ thì mọi câu chuyện khác mới làm được. Còn môi trường mà ô nhiễm thì không làm được mọi việc gì.
1: Nghệ An có tổng đàn gia súc gia cầm thuộc top đầu cả nước. Tuy nhiên, chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, phân tán, đàn sen trong khu dân cư vẫn còn phổ biến, chiếm khoảng 65% tổng đàn. Tại nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quy định những khu vực cụ thể thuộc 30 phường xã không được phép chăn nuôi. Mức hỗ trợ được xác định căn cứ quy mô chăn nuôi, loại vật nuôi và thực tế di rời của trang trại chăn nuôi hoặc chi phí đào tạo, tập huấn, chuyển đổi từ chăn nuôi sang nghề khác. Điều kiện được hỗ trợ: các trang trại chăn nuôi có đầy đủ hồ sơ pháp lý về đất đai, môi trường và đáp ứng các yêu cầu về điều kiện chăn nuôi. Người được đào tạo tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác phải có chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo do cơ sở đào tạo cấp. Nội dung, mức hỗ trợ: tổ chức cá nhân chăn nuôi trang trại quy mô vừa và nhỏ được xây dựng và đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi trước ngày 22 tháng 12 năm 2025 được hỗ trợ 50% chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ chăn nuôi theo diện tích chuồng trại hiện có, 50% chi phí di dời vật nuôi đến điểm mới, mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng một trang trại. Tổ chức cá nhân chăn nuôi trang trại, chăn nuôi nông hộ đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi trước ngày 22 tháng 12 năm 2025, ngừng hoạt động chăn nuôi và chuyển đổi nghề, hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác, mức hỗ trợ tối đa không quá 2 tháng lương cơ bản trên một người. Ông Lê Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thần Lĩnh cho biết.
5: Theo cái chỉ đạo của cấp trên thì hiện nay thì xã cũng đã ra soát và di dời tất cả các cái cơ sở và yêu cầu các xóm là cũng khuyến cáo bà con là không được chăn nuôi tập trung trong các cái khu vực mà có mật độ người dân ở cao để khỏi phải ô nhiễm môi trường.
1: Các khu vực chăn nuôi tập trung được quy hoạch không chỉ mở ra cơ hội thu hút doanh nghiệp đầu tư mà còn tạo điều kiện xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên trên thực tế, quá trình di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi vẫn đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Ông Vũ Ngọc Lâm, trưởng phòng kinh tế xã Tam Hợp và ông Lê Văn Tựu, xóm Tiền Phúc, xã Đông Hiếu nói:
6: Điểm di dời cho bà con tiếp tục thực hiện chăn nuôi để phát triển kinh tế là nó cũng đang còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về cái hệ thống chuồng trại rồi hệ thống quy hoạch chung cho bà con về đấy á, là trong thời gian tới thì xã cũng đã đưa vào cái vùng quy hoạch chung và cũng tuyên truyền cho bà con những cái hộ gia đình mà có khả năng được phát triển chăn nuôi tốt thì tham gia vào cái chuỗi đấy, còn những gia đình mà không có khả năng thì cũng nên là chuyển thành cái mô hình khác.
7: Công trình chăn nuôi ở trong khu dân cư thì nhà thì lâu ní thì làm từ khi mô đầu tư từng năm có nhà làm kiến cố, dư rã rời, một là kinh phí, hai là cái vùng đất mà cơ cấu ở ngoài để chăn nuôi ra ngoài khu dân cư là hẳn khó khăn. Nó về đất đai của nhà thì có ruộng có vườn ở gần thì cũng nên cưới nổi có thể là làm được, bờ áo bờ ruộng thì có thể làm được, nhưng mà phần lớn là không có. Vẫn có cái hỗ trợ kinh phí như một số cái chương trình thì có khả năng là người dân người ta cũng cứ tìm ra cái chỗ, nếu như không có trong của mình thì có thể là mượn đất anh em hay là đổi cho hộ này đổi cho hộ khác.
1: Theo quy định tại luật chăn nuôi, các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi phải ngừng hoạt động hoặc di rời đến địa điểm phù hợp trong vòng 5 năm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Do đó, để chính sách hỗ trợ di rời cơ sở chăn nuôi phát huy hiệu quả, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục hỗ trợ cho người dân, nhất là khi thời gian thực hiện chính sách chỉ còn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Ông Thiều Khánh Toàn, bí thư xóm trưởng, xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu và ông Phạm Ngọc Lưu, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng cho biết.
8: Cấp ủy chi bộ, ban cán sự xóm là cũng đã họp bàn và tuyên truyền vận động đến tất cả mọi cái người dân làm cái công tác chăn nuôi. Thì nếu giả sử như có đất ở phía bên ngoài trong khu ở ngoài khu dân cư ấy, thì di rời ra đó để là phát triển kinh tế.
9: Cái chính sách thì rất là tốt, đảm bảo cho về mặt an sinh xã hội cũng như là bảo vệ môi trường. Tuy nhiên á, cái vấn đề mà triển khai cái nghị quyết

0: tế nông thôn, tháo gỡ kịp thời những khó khăn từ cơ sở, đẩy mạnh tiến độ thực hiện chính sách không chỉ giúp người chăn nuôi ổn định sản xuất mà còn tạo dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn trong khu dân cư, góp phần phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại và bền vững.
1: Chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thể thao.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin hôm nay.
4: Đội tuyển Việt Nam lên đường tập huấn Hàn Quốc chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Vòng 1/16 FIFA World Cup 2026 bị ngược dòng không tưởng trước Senegal. Wimbledon 2026, Djokovic hạ đẹp Tsitsipas lập cột mốc phi thường.
3: Sáng nay tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Incheon, Hàn Quốc, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài đến ngày 14 tháng 7, bước chuẩn bị quan trọng hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.
4: Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa trải qua hơn một tuần rèn quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam Hà Nội từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 với trọng tâm tập trung nâng cao thể lực, hoàn thiện lối chơi và tăng cường sự gắn kết giữa các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt mới được triệu tập. Tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận đấu tập với các đối thủ có chất lượng chuyên môn tăng dần. Ngày 5 tháng 7, đội sẽ gặp Siheung FC K-League 3, tiếp đó là Jongin FC K-League 2 vào ngày 8 tháng 7. Đáng chú ý, những tuyển thủ đang trong quá trình hồi phục chấn thương như Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang và Lê Ngọc Bảo vẫn góp mặt trong chuyến tập huấn. Sau khi kết thúc chuyến tập huấn vào ngày 14 tháng 7, đội tuyển sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu với Myanmar trên sân Thái Nguyên vào ngày 18 tháng 7.
3: Câu lạc bộ Công an Hà Nội quyết định giữ chân Nguyễn Philip đến tận năm 2029, bản hợp đồng khủng được công bố ngay trước chuyến đi tập huấn của đội tuyển Việt Nam tại Hàn Quốc.
4: Thỏa thuận mới giúp thủ thành sinh năm 1992 tiếp tục gắn bó với đội bóng ngành công an. Việc câu lạc bộ Công an Hà Nội quyết định giữ chân Nguyễn Philip đến tận năm 2029 thực sự đem lại cho câu lạc bộ này một niềm tin về sự phát triển bền vững, ít nhất là trong vòng 4 đến 5 năm tới. Việc gia hạn cũng khép lại những thông tin cho rằng Nguyễn Philip có thể rời V-League để tìm kiếm cơ hội thi đấu tại một nền bóng đá hàng đầu châu Á, trong đó có Nhật Bản. Nguyễn Philip gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội vào tháng 7 năm 2023. Kể từ đó, anh luôn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ và đóng góp quan trọng vào thành công của đội bóng. Trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội, thủ thành mang hai quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Kazakh đã cùng đội bóng giành nhiều danh hiệu ở đấu trường quốc nội, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những thủ môn hàng đầu V-League.
3: Chuyển sang một số tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Đội tuyển Bỉ đã có một cú lội ngược dòng không tưởng để đánh bại Senegal ở vòng 1/16 World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng 1/8.
4: Kịch bản không tưởng đã diễn ra tại sân vận động Seattle của Mỹ khi đội tuyển Bỉ bị đại diện châu Phi Senegal dẫn trước 2-0 cho đến hết phút 85. Những tưởng mọi chuyện đã khép lại thì bất ngờ tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Romelu Lukaku rút ngắn tỷ số trước khi Zouri Tielemans ghi bàn gỡ hòa hai đều chỉ 3 phút sau, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Thậm chí khi loạt sút luân lưu tưởng như đã cận kề, bước ngoặt xuất hiện ở những phút cuối hiệp phụ. Trọng tài người Honduras Seth Martin sau khi được VAR mời xem lại tình huống đã cho Bỉ hưởng phạt đền vì Tielemans bị Camara phạm lỗi trong vòng cấm. Sau những phút gián đoạn, chính đội trưởng của Quỷ Đỏ bước lên thực hiện thành công quả 11m khi thời gian bước sang phút 120+5, hoàn tất cú đúp và mang về chiến thắng nghẹt thở cùng tấm vé vào vòng 1/8 cho tuyển Bỉ.
3: Không chỉ có Bỉ, đội tuyển Anh cũng đã vất vả ngược dòng trước Cộng hòa Dân chủ Congo để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026. Trong khi đó, dù chơi thiếu người trong hơn 30 phút cuối trận, nhưng Mỹ vẫn có được chiến thắng trước Bosnia và Herzegovina.
4: Đại diện châu Phi gây bất ngờ khi mở tỷ số sớm nhờ công của Sipenga, rồi phòng ngự quả cảm với sự xuất sắc của thủ môn Mbassi, khiến Tam sư bế tắc trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, những điều chỉnh của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã tạo khác biệt. Anthony Gordon vào sân thay Rashford kiến tạo cả hai bàn thắng để Harry Kane lập cú đúp, giúp Anh hoàn tất màn lội ngược dòng. Ở trận đấu sau đó, đội chủ nhà Mỹ cũng đã giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0

trước Bosnia và Herzegovina, trong trận đấu mà đội chủ nhà thể hiện bản lĩnh đáng khen dù rơi vào thế thiếu người ở hiệp 2. Balogun là người ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Mỹ, nhưng cũng chính là người phải nhận thẻ đỏ ở phút 64. Từ chỗ dẫn bàn, Mỹ buộc phải chơi thiếu người trong hơn 30 phút cuối trận. Dù vậy, Bosnia không tận dụng lợi thế quân số. Ngược lại, phút 82, Malik Tillman sút phạt đẹp mắt, đưa bóng vượt hàng rào vào góc cao, ấn định chiến thắng 2-0. Trong khi World Cup đang diễn ra sôi nổi tại Mỹ, Canada và Mexico, thì tại nước Anh, giải quần vợt Wimbledon 2026 đang có những diễn biến bất ngờ và thú vị. Tay vợt kỳ cựu người Serbia Novak Djokovic đã có màn trình diễn đầy thuyết phục ở vòng 2 Wimbledon 2026 khi vượt qua Stefanos Tsitsipas với tỷ số 6-3, 6-4, 6-2. Sau trận ra quân khá vất vả trước Gu Zibin, tay vợt Serbia nhanh chóng lấy lại sự sắc bén để kiểm soát hoàn toàn cuộc đối đầu với đối thủ người Hy Lạp. Chiến thắng này giúp Djokovic lần thứ 17 liên tiếp góp mặt ở vòng 3 Wimbledon, một thống kê cho thấy sự bền bỉ phi thường của anh tại Grand Slam sân cỏ. Lần gần nhất Djokovic dừng bước trước vòng 3 Wimbledon đã là từ năm 2008. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nghệ An được phân bổ hơn 3.117 tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Kiến tạo thị trường số minh bạch cho doanh nghiệp.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 1160 ngày 29 tháng 6 năm 2026 do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành, tỉnh Nghệ An được giao hơn 3.117 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương đợt 1 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
0: Nguồn lực này nhằm thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Việc phân bổ vốn gắn liền với yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Đây là nguồn lực quan trọng giúp cải thiện cơ sở hạ tầng, tạo động lực phát triển toàn diện cho Nghệ An, đặc biệt là vùng miền núi, dân tộc thiểu số vốn còn nhiều khó khăn.
1: Từ hôm nay ngày 1 tháng 7, Vietnam Airlines chính thức khai thác đường bay thẳng Vinh Nghệ An, Cam Ranh Khánh Hòa với tần suất 3 chuyến trên tuần vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.
0: Giá vé chặng Vinh Cam Ranh dao động từ 2,1 đến 3,5 triệu đồng trên chiều. Đường bay mới này giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, thay thế cho việc phải nối chuyến hoặc đi đường bộ mất rất nhiều thời gian trước đây. Việc kết nối trực tiếp hai trung tâm kinh tế du lịch lớn không chỉ đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại, nghỉ dưỡng của người dân và doanh nghiệp vùng Bắc Trung Bộ, mà còn thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư mạnh mẽ giữa hai địa phương. Đại diện sân bay Vinh cũng cho biết đang chuẩn bị khôi phục lại đường bay Vinh Đà Lạt vào cuối tháng 8 tới đây.
1: Thương mại điện tử Việt Nam sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới khi luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Không chỉ bổ sung hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh trên môi trường số, luật mới còn kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết những bất cập tồn tại lâu nay, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy thị trường thương mại điện tử phát triển bền vững.
0: Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, điểm đáng chú ý nhất của luật thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, đó là giúp thị trường từng bước thoát khỏi những vùng xám đã tồn tại nhiều năm, bằng cách phân định rõ các loại hình kinh doanh trên môi trường số. Những yêu cầu về công khai thông tin, trách nhiệm của người bán và nhà sáng tạo nội dung sẽ thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, đồng thời tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Chị Trần Thị Thùy Linh, nhà sáng tạo nội dung chia sẻ.
2: Cái việc mà có luật thương mại điện tử là cực kỳ hữu ích cho các nhà sáng tạo nội dung, bởi vì khi mà làm mà không có những cái sự hướng dẫn của pháp luật thì chúng tôi cũng sẽ làm theo một cái cách rất là bản năng và sau này thì không biết là sẽ phải đối mặt với những cái hậu quả gì.
0: Kỳ vọng lớn nhất mà luật thương mại điện tử mang lại không chỉ nằm ở việc siết chặt quản lý mà còn ở việc thiết lập một luật chơi công bằng hơn cho toàn bộ hệ sinh thái thương mại số. Khi người bán được định danh, hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ hơn và các chủ thể đều phải chịu trách nhiệm đối với những gì mình cung cấp, lợi thế sẽ thuộc về những doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và những nền tảng vận hành minh bạch. Từ góc độ đơn vị vận hành và tổ chức xã hội nghề nghiệp, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam và ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho biết.
3: Chúng tôi đánh giá rất cao những cái thay đổi về khung pháp lý của nhà nước. Bởi vì với những cái thay đổi này thì chúng ta tạo ra một cái môi trường rõ ràng và minh bạch hơn. Và với một môi trường rõ ràng và minh bạch hơn thì chúng ta sẽ có một cái thị trường phát triển. Niềm tin của người tiêu dùng sẽ được tăng lên. Niềm tin của những nhà bán hàng cũng sẽ được tăng trưởng lên.
4: Tôi hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì không phải chỉ hiệp hội không mà tất cả nhà bán hàng, những cái đơn vị doanh nghiệp cũng như là các cơ quan quản lý nhà nước sẽ cùng chung tay vào để tuân thủ pháp luật một cách hiệu quả nhất. Thì từ cái việc mà tuân thủ pháp luật hiệu quả thì nó mới dẫn tới việc là giảm được tất cả những cái hiện tượng xấu mà chúng ta ghi nhận, và đó là cái sự cần thiết nhất là khi chúng ta có một cái luật chuyên ngành, luật thương mại điện tử Việt Nam.
0: Trong bối cảnh thương mại điện tử duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 20-25% mỗi năm và đã trở thành một trong những thị trường năng động nhất Đông Nam Á, việc hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh công bằng sẽ góp phần đưa thương mại điện tử trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế số Việt Nam trong tương lai không xa.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai sau bão mưa lũ năm 2025 trên địa bàn xã Mỹ Lý.
0: Năm nay nắng nóng đến sớm đã làm nhiều diện tích chè công nghiệp tại Nghệ An rơi vào tình trạng thiếu nước, khô lá, giảm năng suất, thậm chí chết hàng loạt.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý 3 năm 2026.
0: Từ hôm nay mùng 2 tháng 7 đến 14 tháng 7, thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng năm 2026.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính: Ba Lan điều động tiêm vết sau khi Nga tấn công Ukraine.
0: UNICEF cảnh báo trẻ em toàn cầu đối mặt với rủi ro từ AI.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ 5 ngày 2 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nhìn lại nửa thế kỷ qua, chúng ta có quyền tự hào sâu sắc về những thành tựu to lớn toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của thành phố đã mở rộng, quy mô lớn hơn, tiềm năng lớn hơn, yêu cầu quản trị cũng cao hơn. Thành phố Hồ Chí Minh mới hội tụ những lợi thế rất quan trọng: trung tâm đô thị, tài chính, thương mại dịch vụ, không gian công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cửa ngõ cảng biển, logistics, kinh tế biển, du lịch, năng lượng, cùng nguồn nhân lực đông đảo có trí thức, có trách nhiệm, có nghĩa tình. Chúng ta phải cùng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Để hiện thực hóa khát vọng đó, điều quyết định là tư duy mới, thể chế mới, hạ tầng mới, quản trị mới, đội ngũ cán bộ mới và phương thức tổ chức thực hiện mới. Việc đã rõ phải làm ngay, việc còn vướng phải khẩn trương tháo gỡ, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chịu trách nhiệm, không để chủ trương đúng chậm đi vào cuộc sống, không để trách nhiệm chung làm mờ trách nhiệm cá nhân, không để tiềm năng lớn bị níu lại bởi cách làm cũ. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân, chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể có thể đo đếm được, quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu. Thành phố cần phát triển mạnh trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, du lịch, y tế, giáo dục, công nghiệp văn hóa, tạo môi trường để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, người trẻ được sáng tạo và cống hiến. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành tình cảm đặc biệt sâu nặng cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Người từng nói, miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, tình cảm thiêng liêng ấy vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là lời nhắc nhở sâu sắc đối với thành phố mang tên người hôm nay. Phải không ngừng vươn lên, phát triển mạnh mẽ hơn, nhân văn hơn, nghĩa tình hơn, để xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng và niềm tự hào của cả nước. Trách nhiệm ấy không chỉ thuộc về lãnh đạo thành phố, không chỉ thuộc về hệ thống chính trị, mà còn thuộc về mỗi người dân thành phố Hồ Chí Minh.
1: Sáng nay, chi bộ cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Hồng Hoa, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Dự lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, bí thư đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh. trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã chúc mừng, ghi nhận, đánh giá đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa là một cán bộ đảng viên có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiều vị trí công tác quan trọng. Trên cương vị nào, đồng chí luôn luôn phấn đấu nỗ lực để hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩ Hiếu đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa tiếp tục phấn đấu và giữ vững vai trò lãnh đạo là người đứng đầu cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất để xây dựng cơ quan ngày càng phát triển. Chia sẻ niềm vinh dự tự hào khi được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Hoa khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh cương vị công tác nào cũng sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Kế thừa những thành tựu, truyền thống của cơ quan để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ tỉnh Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ triển khai các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai sau bão mưa lũ năm 2025 trên địa bàn xã Mỹ Lý. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn kiểm tra thực tế tại các khu tái định cư, các bản Siêng Tắm, Sàng Trên và bản Yên Hòa, đánh giá tiến độ thi công hạ tầng, công tác giải phóng mặt bằng, bố trí đất ở và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư tại bản Sàng Trên và Siêng Tắm để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho người dân trước ngày 30 tháng 7 năm 2026. Đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan rà soát kiểm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật hiện trường dự án tại bản Siêng Tắm để đảm bảo các giải pháp kỹ thuật an toàn lâu dài. Nếu cần thiết, có thể xem xét điều chỉnh thiết kế cho phù hợp hiện trạng thi công nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân khi về sinh sống tại khu tái định cư này. Đối với các dự án tại bản Yên Hòa và bản Cha Nga, Phó Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý đẩy nhanh tiến độ làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho các nhà thầu thi công. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án, chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa máy móc nhân lực để đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành mặt bằng bàn giao cho người dân xây dựng nhà trước mùa mưa lũ năm nay.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã đi kiểm tra nắm tình hình và chỉ đạo xử lý một số vướng mắc cho 4 dự án nhà ở thương mại trên địa bàn khu vực phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú và Vinh Lộc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã kiểm tra dự án khu đô thị ven sông Vinh tại phường Trường Vinh do liên danh công ty đầu tư phát triển Trí Dương và công ty cổ phần đầu tư Ecopark Hải Dương làm chủ đầu tư.

0: hiện dự án đang gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư kiến nghị xem xét điều chỉnh tầng cao khu nhà ở xã hội từ 5 lên 20 tầng và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng gần 1,6 ha còn lại. Qua kiểm tra dự án khu đô thị mới Cửa Tiền tại phường Trường Vinh, chủ đầu tư là công ty cổ phần Danaton chi nhánh Nghệ An kiến nghị, trong tổng diện tích khoảng 22,15 ha, hiện dự án vẫn còn 2,1 ha chưa được bàn giao mặt bằng, gồm đất khu tái định cư, đường giao thông, đất dịch vụ ven sông, đất nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ ven sông và đất nhà ở liền kề, làm ảnh hưởng đến các hạng mục trong phạm vi quy hoạch. Tại phường Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú hiện kiểm tra dự án khu đô thị mới Đông Vĩnh Cửa Nam do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển bất động sản Eurowindow Sport City làm chủ đầu tư với quy mô 37,85 ha. Chủ đầu tư kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo di rời 30 phần mộ còn lại, hoàn thành bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 3 hộ dân chưa lập phương án, xử lý dứt điểm giải phóng mặt bằng hệ thống điện trung thế 35 kV và tuyến mương T4. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra dự án khu đô thị Nghi Phú Hưng Lộc do công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Eurowindow Nghi Phú làm chủ đầu tư với quy mô khoảng 9,6 ha. Liên quan giải phóng mặt bằng, hiện dự án đang vướng mắc 3 ngôi mộ chưa được di dời, còn 9 hộ dân chưa được lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Một số công trình xây dựng của hộ dân lấn chiếm vào phạm vi đất dự án khoảng 22 m². Đường dây điện trung thế 35 kV đi ngang qua dự án chưa được hạ ngầm. Qua kiểm tra thực địa và nắm tình hình tại buổi làm việc cùng các sở ngành địa phương và các chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận các chủ đầu tư đã chủ động triển khai dự án. Tuy nhiên, tiến độ một số hạng mục còn chậm, nguyên nhân chủ yếu do công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, di rời mồ mả, xử lý công trình hạ tầng kỹ thuật, xác định giá đất, điều chỉnh quy hoạch và sự phối hợp giữa các cơ quan còn chưa quyết liệt. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các sở ngành địa phương thực hiện ngay theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, xác định việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện đúng quy định của pháp luật, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả. Đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho Sở Xây dựng Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Điện lực Nghệ An và Ủy ban nhân dân các phường Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú tập trung xử lý ngay các vướng mắc cho doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng đề nghị các chủ đầu tư dự án tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị để thi công trên phần diện tích đã được bàn giao, chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương giải quyết vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ, nghĩa vụ tài chính và bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình triển khai dự án.
1: Chiều nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc để bàn giải pháp giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư liên quan các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành địa phương, chủ đầu tư đã tập trung phân tích làm rõ, kiến nghị phương án giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư tại các dự án thủy điện Hồ Na, thủy điện Bản Vẽ, thủy điện Khe Bố. Tồn tại vướng mắc chủ yếu tại các dự án thủy điện là chưa xác định giá đất, chưa phê duyệt phương án đối trừ trong việc xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp giữa nơi đi và nơi đến, chưa hoàn thành việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân tái định cư, chưa hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện các công việc, chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng công trường, chưa hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp cho các hộ dân, chưa đích đo địa chính bổ sung để có cơ sở lập phương án bồi thường đối với các thửa đất có ranh giới chiếm dụng lòng hồ thay đổi. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh những tồn tại vướng mắc này đã kéo dài rất lâu và giao các ngành địa phương, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ để giải quyết theo tinh thần dễ trước khó sau. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các xã thuê đơn vị trích đo, lập bản đồ địa chính, xác định giá đất để tiến hành thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận trong việc nhận ruộng, lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng cho nhân dân tái định cư theo quy định, lập hồ sơ các thửa đất chưa được bồi thường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ về đất để chi trả cho nhân dân theo quy định. Chủ đầu tư phối hợp với địa phương trong quá trình thực hiện bố trí đầy đủ kịp thời kinh phí để chi trả cho các hộ dân sau khi có phương án bồi thường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
0: Chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

0: 6 tháng đầu năm, toàn ngành duy trì đà tăng trưởng tích cực, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 35,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ, tăng trưởng GDP đạt khoảng 38-3,85% vượt mục tiêu đề ra. Tại Nghệ An, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Quý 2 tăng trưởng ước đạt 4,86%, tính chung 6 tháng đầu ước đạt là 4,64%, đứng thứ 9 cả nước và cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Nghệ An duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,16%, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Đồng thời đến nay, hơn 586,5 nghìn thửa đất đã được đồng bộ theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu toàn ngành phấn đấu đạt mức tăng trưởng tối thiểu 4% trong năm 2026, khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng cho từng lĩnh vực, thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản và hoàn thiện thể chế. Đồng thời, ngành cần đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch, triển khai chiến dịch 100 ngày để xử lý các vấn đề tồn tại liên quan đến triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu quyết liệt gỡ thẻ vàng EU, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược.
1: Năm nay, nắng nóng đến sớm và kéo dài với nền nhiệt liên tục trên 39-40 độ C đã làm nhiều diện tích chè công nghiệp tại Nghệ An rơi vào tình trạng thiếu nước, khô lá, giảm năng suất, thậm chí chết hàng loạt. Tại các vùng trồng chè nguyên liệu, người dân đang phải đối mặt với một vụ sản xuất nhiều khó khăn khi chi phí tưới tăng cao, trong khi nguồn nước ngày càng cạn kiệt.
2: Gia đình anh Phạm Ngọc Trung ở xã Hạnh Lâm có 3 hectare chè công nghiệp. Từ đầu năm đến nay, gia đình anh mới thu hoạch được 2 lứa chè với sản lượng đạt rất thấp, chỉ bằng 50% so với năm ngoái. Sau nhiều tháng nắng nóng kéo dài, diện tích chè của gia đình anh đã bắt đầu bị khô lá, chết dần.
3: Thì năm nay nắng hạn kéo dài vậy, mà tưới cũng không có sức để tưới về cũng tưới được hết đấy. Dạ. Thì nhà cũng xác định là thôi để được rắn hay từng nữa đấy. Vì tưới vô thì chi phí dầu về điện hơn cáo, thì đôi nhám cáo thì lực nước lại nên là yếu.
2: Không chỉ diện tích chè trồng lâu năm, mà nhiều diện tích chè mới trồng từ năm ngoái và năm nay cũng bị chết do nắng nóng. Ông Nguyễn Văn Bình, xã Thành Bình Thọ cho biết.
4: So với các năm trước thì năm nay là nặng trên diện rộng mà nặng thời gian kéo dài 1-2 tháng. Cho nên là diện tích chè là bị chết nhiều. Thì thứ nhất là do nguồn nước, mà hai nữa là do chi phí để là nợ quả cáo. Thứ nhất là đàm mà phấn bọn này, để người hại này. Để nên là hụt nữa là không đủ để chi phí để là làm đến cái vị trí này là người dân là thu nhập cũng có.
2: Một thực tế đang diễn ra tại các vùng trồng chè nguyên liệu, đó là năm nay, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu tưới nước cho cây chè tăng cao. Tuy nhiên, giá dầu tăng khiến chi phí tưới nước tăng theo. Bên cạnh đó, nhiều ao hồ bị cạn nước khiến việc lấy nước tưới gặp nhiều khó khăn.
5: Giờ chưa có tưới thiếu chấp nhận đây, cái nặng đại hạn quá chết. Đợt này là một cái hơn một màu này là chết khoảng có lòng 70% đó. Rồi dặm cái đoàn đó là chết hết luôn đó.
2: Ông Nguyễn Trần Giáp, phòng kinh tế xã Hạnh Lâm cho biết.
6: Năm nay thì nặng nó kéo dài, nhiệt độ cao hơn những năm bình thường. Cho nên là cái diện tích chè bị chảy rất nhiều. Nhưng mà do cái điều kiện đồi cao cho nên lượng nước ít, nên là tưới là rất là khó khăn. Địa phương cũng đã tìm đủ mọi cách nhưng mà để khắc phục là rất khó. Hiện nay đang còn đồng viên ba con là chăm sóc những cái diện tích còn lại. Chứ còn để mà khắc phục triệt để thì cũng làm được. Gió là lượng nước ở đấy là xuống thấp cả rồi. Ao hồ là hầu như cạn.
2: Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Việc duy trì diện tích chè công nghiệp trong thời tiết cực đoan đang là bài toán khó đối với người dân và chính quyền địa phương. Bên cạnh các giải pháp trước mắt như chăm sóc, phục hồi diện tích chè còn khả năng sinh trưởng, về lâu dài cần có sự chủ động trong quy hoạch nguồn nước, đầu tư hệ thống tưới tiêu phù hợp để nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ sinh kế cho người trồng chè.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Thẳng thắn nhận diện các hạn chế và tập trung hiến kế giải pháp xử lý từ gốc các vấn đề tư tưởng phát sinh từ cơ sở. Đó là tinh thần chủ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy chủ trì. 6 tháng đầu năm 2026 là giai đoạn đặc biệt quan trọng khi toàn Đảng, toàn dân bắt tay triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới và tập trung cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong bối cảnh đó, công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục khẳng định vai trò đi trước mở đường, đi cùng giữ nhịp và đi sau tổng kết. Phát biểu chỉ đạo định hướng thảo luận, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu địa phương đơn vị thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế, bám sát thực tiễn cơ sở, tuyệt đối không tô hồng cũng không bi quan, tập trung mổ xẻ các nút thắt chủ quan, đặc biệt là tâm lý e dè sợ sai, ngại đổi mới của một bộ phận cán bộ sau khi sắp xếp bộ máy. Trên tinh thần đó, tại hội nghị, nhiều bài toán thực tiễn mang tính thời sự cao đã được đưa ra thảo luận. Riêng tại Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2026, công tác tuyên giáo và dân vận trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện. Những kết quả đó không chỉ góp phần củng cố sự thống nhất trong Đảng, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, mà còn tạo động lực quan trọng để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
0: Từ hôm nay mùng 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7, thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng năm 2026 trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trong khoảng thời gian quy định nói trên, thí sinh được phép điều chỉnh các nguyện vọng đăng ký. Năm nay thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 1 đến 5. Từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Kết quả điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 sẽ được các cơ sở đào tạo công bố trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển.
1: Dự án mở rộng quốc lộ 46 đoạn từ Kim Liên đến Vạn An có chiều dài gần 11 km, hiện đang gấp rút thi công. Để đảm bảo an toàn lưu thông trên tuyến đường vừa xây dựng vừa khai thác, bắt buộc phương tiện phải tuân thủ các hướng dẫn phân luồng giao thông.
0: Trên chiều dài hơn 10,5 km toàn tuyến, dự án mở rộng quốc lộ 46 đoạn từ xã Kim Liên đến Vạn An có nhiều đoạn đang được các đơn vị thi công mở rộng phần lề đường, mương thoát nước, điện chiếu sáng. Do đó, phần còn lại của mặt đường dành cho xe lưu thông rất nhỏ hẹp, buộc các phương tiện phải lưu thông theo hướng dẫn của biển báo tạm nhằm tránh tai nạn, va chạm với máy móc vật liệu. Thế nhưng, đã có rất nhiều lái xe không chấp hành. Anh Võ Hoàng Bảo, người vi phạm, lý giải.
7: Biển đường này nhiều, biển điểm bảo hùng cũng quan sát cũng thấy rồi, nhưng mà cũng đi qua đây nhiều em biết, nhưng mà cũng hơi nhích tay ga một tí thì cũng phải là cố ý.
0: Tại khu vực công trường đang thi công, các loại biển báo tạm hạn chế tốc độ, đường hẹp, cấm vượt đã được đặt cách vị trí nguy hiểm một khoảng cách phù hợp để người lái xe có thời gian quan sát, chủ động xử lý tình huống. Tuy nhiên, lỗi hành vi vượt quá tốc độ cho phép vẫn thường xuyên diễn ra. Anh Nguyễn Quang Linh, người vi phạm, nói.
8: Thì tốc độ 50 đấy, mà mình quá lên hơn một ít chứ không phải là nhiều. Vì là khi mình hàm xuống thì nó cũng có cái về mức 1 đấy, chứ không phải là đạp nhanh. Chứ vì là đó là giảm, thì đó thì cũng phải giảm ấy, nhưng đều mình không giảm cũng kịp đấy.
0: Ngoài việc đang thi công giang dở, tuyến đường còn đi qua nhiều địa bàn dân cư giao cắt với các đường tỉnh, đường liên xã. Do đó, để giúp người dân qua lại an toàn, thời gian qua, lực lượng chức năng cũng đã phối hợp với đơn vị nhà thầu tăng cường các giải pháp hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế thấp nhất các rủi ro cho người dân khi lưu thông qua. Trung tá Nguyễn Văn Sơn, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An cho biết.
9: Mặc dù đã cắm biển báo như thế rồi, nhưng mà việc chấp hành cũng rất tốt. Cho nên là lãnh đạo đã chỉ đạo các cái tổ tuần tra là phải thường xuyên tuần tra trên tuyến, tuần tra lưu động và kết hợp kiểm chốt tại một điểm để

0: xử lý tất cả các tình huống mà không chấp hành để nâng cao cái ý thức người dân, và đó cũng là một cái hình thức để cho người dân nhận thức rằng là việc chấp hành tham gia giao thông trên tuyến là phải thực hiện đúng các cái quy định của pháp luật.
1: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 46 phải đến cuối năm 2026 mới hoàn thành. Chính vì vậy, ban quản lý dự án cũng như nhà thầu cần thường xuyên duy trì phương án đảm bảo an toàn giao thông tổng thể trên tuyến. Đồng thời, người tham gia giao thông cũng cần nghiêm chỉnh chấp hành các hướng dẫn của biển báo tạm để tránh vi phạm và đảm bảo an toàn khi lưu thông qua khu vực này.
2: Phần tin quốc tế.
3: Ngày hôm nay, mùng 2 tháng 7, Ba Lan, thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu EU, đã lệnh cho các tiêm kích cất cánh để phản ứng với các đợt tấn công mới nhất của Nga nhằm vào Ukraine. Quân đội Ba Lan khẳng định động thái của họ chỉ mang tính chất phòng ngừa và nhằm mục đích đảm bảo an ninh cũng như bảo vệ không phận, đặc biệt tại các khu vực giáp với những vùng bị đe dọa. Truyền thông Ukraine đưa tin Nga đã phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo và drone vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine trong đêm mùng 1 tháng 7 đến sáng mùng 2 tháng 7, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị tiến hành đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Vụ tập kích đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Nhiều tòa nhà và cơ sở tầng dân sự trên khắp thủ đô Kiev đã bị phá hủy. Số người thiệt mạng có thể còn tăng lên khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.
1: Ngày hôm nay, mùng 2 tháng 7, phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 14 của nhóm điều tiết khẩn cấp tình hình kinh tế tổ chức tại khu phức hợp chính phủ của thành phố Sejong, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Sung-suk cho biết mặc dù giá dầu quốc tế cũng đã giảm trở lại mức trước khi chiến sự bùng phát, nền kinh tế của Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng nhiều rủi ro. Thủ tướng Hàn Quốc yêu cầu các bộ ngành đặt mục tiêu ổn định giá cả lên ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là đối với các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Các bộ ngành cần theo dõi theo thời gian thực tiễn giá cả các mặt hàng dân sinh, đồng thời triển khai nhanh chóng và quyết liệt các biện pháp điều tiết cung cầu phù hợp nhằm hạn chế áp lực lạm phát.
3: Hàng chục triệu trẻ em trên thế giới đã và đang sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để học tập, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, thậm chí tìm kiếm lời khuyên cho những lo lắng cá nhân, trong khi đó các biện pháp bảo vệ vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Đây là cảnh báo mới được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đưa ra trước thềm phiên họp đầu tiên của đối thoại toàn cầu về quản trị AI diễn ra vào đầu tuần tới tại Thụy Sĩ. Dựa trên dữ liệu khảo sát tại 10 quốc gia, UNICEF ước tính ít nhất 20 triệu trẻ em đã sử dụng AI. Tốc độ tiếp cận công nghệ này ở trẻ em và thanh thiếu niên hiện nhanh gấp hơn 3 lần so với người trưởng thành. Trong khi đó, trẻ em thường là nhóm đầu tiên phải gánh chịu hậu quả từ những hệ thống AI thiếu kiểm soát. Dù các em gần như không có nhiều quyết định đối với cách công nghệ được thiết kế hoặc cách dữ liệu cá nhân bị thu thập và sử dụng.
1: Chủ tịch Quốc hội Venezuela Rodríguez đã thông báo nước này sẽ tiếp nhận hơn 700.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo quốc tế nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả sau các trận động đất vừa qua. Hiện công tác phân phối hàng cứu trợ và tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương với sự phối hợp của các tổ chức quốc tế. Liên quan đến công tác cứu hộ, ông Rodríguez cho biết các cơ quan chức năng đang đẩy nhanh tiến độ thiết lập các khu lán trại tạm thời để ổn định cuộc sống cho các gia đình bị ảnh hưởng. Chính quyền Venezuela cũng khẳng định sẽ không dừng các hoạt động tìm kiếm. Tính đến ngày 1 tháng 7, thảm họa đã khiến gần 2.300 người thiệt mạng, hơn 5.000 người bị thương và trên 22.600 người bị ảnh hưởng, hàng trăm công trình bị phá hủy hoặc bị hư hại nặng, trong đó gần 190 tòa nhà đổ sập hoàn toàn. Tổng thống lâm thời Venezuela đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp vừa qua.
3: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Khu vực Cà Lo và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
4: Lê Mai và Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện chương trình. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast lúc 20 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần.
5: Thưa quý vị, có những con người đi qua cuộc đời như một cơn gió thoảng, nhưng cũng có những con người dù đã khuất bóng từ lâu vẫn hiện diện trong ký ức quê hương bằng một giọng nói, một câu thơ, một dáng hình dung dị không thể nào quên.
4: Trên miền quê Diễn Châu, nơi dòng sông Bùng lặng lẽ chảy qua những cánh đồng xanh ngút mắt, nơi tiếng ví, câu dặm đã thấm vào lời ăn tiếng nói của bao thế hệ, có một người con của quê hương đã dành trọn cuộc đời mình để chắt chiu những vẻ đẹp bình dị ấy, gửi vào thơ ca, vào văn hóa dân gian và vào chính nhân cách sống của mình. Đó là nhà thơ Trần Hữu Thung.
5: Từ một người con của làng quê xứ Nghệ, ông đến với cách mạng, đến với văn chương bằng tình yêu tha thiết đối với nhân dân, với ruộng đồng, với những gì gần gũi và chân thật nhất. Suốt hành trình sáng tạo của ông đã để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, từ thơ ca, bút ký, điện ảnh cho đến việc sưu tầm, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Nhưng có lẽ điều khiến nhiều thế hệ bạn học yêu mến và nhớ đến ông hơn cả lại chính là sự mộc mạc, đôn hậu, một tâm hồn luôn đau đáu với đất và người xứ Nghệ.
4: Những trang viết của Trần Hữu Thung không chỉ ghi lại hơi thở của một thời mà còn chuyên chở vẻ đẹp của lòng người, của nghĩa tình, của sức sống bền bỉ được vun đắp từ phù sa quê mẹ. Bởi thế dù năm tháng qua đi, những giá trị mà ông để lại vẫn như tiếng chim gọi mùa trên cánh đồng tháng 6, như hương lúa mới lan xa trong ký ức, âm thầm mà sâu lắng, giản dị mà bền lâu.
5: Thưa quý vị, thời gian có thể lặng lẽ phủ bụi lên năm tháng, nhưng những giá trị chân thực là một đời người để lại thì luôn được các thế hệ nâng niu, gìn giữ. Với nhà thơ Trần Hữu Thung cũng vậy. Một thế kỷ kể từ ngày ông cất tiếng khóc chào trời trên miền quê Diễn Châu, tên tuổi và di sản của ông vẫn tiếp tục được nhắc nhớ với tất cả sự trân trọng của giới văn chương và bạn đọc cả nước.
4: Quý vị biết không, tháng 1 năm 2023 tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt sách Trăm năm Trần Hữu Thung nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông 1923-2023. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết, Trần Hữu Thung là một trong những hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam. Ông là người ham mê văn nghệ, có kiến thức uyên thâm, thông thạo cả chữ Hán và tiếng Pháp. Trần Hữu Thung sớm thành công trong việc dùng ngòi bút sáng tác trở thành vũ khí tuyên truyền, vũ khí đấu tranh. Sự kiện ra mắt sách khẳng định một lần nữa giá trị trong những sáng tác của ông và thế hệ của ông, đó là các giá trị vĩnh hằng không thể thay đổi.
5: Vâng, các bài thơ tiểu luận bút ký của Trần Hữu Thung đã cho chúng ta thấy ở đó những giá trị thời đại. Có thể nói con người ông và những sáng tác của ông là một sự song hành đẹp đẽ. Chắc chắn rằng chỉ khi sống được như vậy mới viết được như vậy. Ông để lại hai tác phẩm lớn là các tác phẩm văn thơ của ông và một tác phẩm là chính cuộc đời ông, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng chia sẻ như thế. Cũng theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, là một nhân vật đặc biệt trong vùng đất đặc biệt, Trần Hữu Thung đã cho thế hệ các nhà văn ngày nay thấy được giá trị sống mà ông để lại trong một thời đại có quá nhiều biến động. Trong tâm khảm tôi, ông là một văn bản sống đầy thuyết phục, gợi mở cảm hứng và sáng tạo cho các nhà văn thời đại hôm nay.
4: Trần Hữu Thung có phong cách một nhà thơ dân gian. Đối với ông, vừa là nơi thăng hoa cảm xúc, vừa là phương tiện để ông tuyên truyền chủ trương, chính sách của nhà nước và phản ánh đời sống nhân dân. Những tác phẩm thơ chính của ông là Cò Trắng Phát Thanh năm 1948, Đông Tháng 8 năm 1955, Dặn Con năm 1955, Ngày Thu Ấy năm 1957, Chị Minh Khai năm 1961, Gió Nam năm 1962, Đất Quê Mình năm 1971, Tiếng Chim Đồng năm 1975, Anh Vẫn Hành Quân năm 1983, Sen Quê Bác năm 1987. Sau này, ông có các tác phẩm về văn hóa dân gian, Vẻ Nghệ Tĩnh năm 1964, Ca Dao Về Bác Hồ, Sưu Tầm năm 1970, Hát Ru năm 1987, Chuyện Trạng Xứ Nghệ năm 1987, Kho Tàng Truyện Cổ Dân Gian Xứ Nghệ, Soạn Chung năm 1993. Trong đó, bài thơ Thăm Lúa, sáng tác năm 1950, là bài thơ tiêu biểu của ông, phản ánh đời sống nhân dân.
5: Cuốn sách Trăm Năm Trần Hữu Thung được nhà xuất bản Nghệ An biên soạn gồm hai phần. Phần 1 là các tác phẩm của Trần Hữu Thung được tuyển chọn dựa trên hai cuốn tuyển tập do nhà xuất bản Nghệ An ấn hành năm 1997 và nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 1998. Phần 2, sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết, bài thơ của các văn nghệ sĩ, nhà báo đã được đăng tải trên sách báo về Trần Hữu Thung. Tham dự sự kiện, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông, giáo sư, tiến sĩ, nhà văn Trình Quang Phú kể lại. Từ những năm 1960, khi tôi viết những bài ký đầu tiên, trong đó có Bút Ký Sông Đà, anh Thung đọc và bảo tôi phải nâng chất khoa học lên, phải có vốn sống, phải trải nghiệm để viết. Anh là người dẫn dắt tôi biết vẻ đẹp trong lối sống của anh, trong cách anh thâm nhập sáng tác. Anh đã đi trọn cuộc đời với bản chất của một nhà thơ chân chính, nhà thơ của ruộng đồng, của xứ Nghệ, với gió nam ảo ạt.
4: Vâng, nhận mình là con cháu của Trần Hữu Thung, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ cũng cho biết, Trần Hữu Thung là người quy tụ nhân cách của anh em văn nghệ sĩ xứ Nghệ, trong sáng, có trách nhiệm công dân bằng những hành động cụ thể. Qua các tác phẩm của ông viết về con người và vùng văn hóa Nghệ An, Hà Tĩnh, thấy được một giai đoạn lịch sử, hiểu được tư thế, tâm thế của con người cách mạng khi đó. Nhà thơ Hữu Thỉnh đồng quan điểm, các sáng tác của Trần Hữu Thung đã cho người đọc hôm nay thâm nhập cuộc kháng chiến vùng Thanh Nghệ Tĩnh, hậu phương thứ hai của cả nước thời 9 năm kháng chiến chống Pháp. Có thể nói, Trần Hữu Thung đã lấp một khoảng trống trong văn học kháng chiến, giúp chúng ta hiểu hơn một thời kỳ con người vùng đất này đã sống, cống hiến, hy sinh xương máu cho nước nhà. Trần Hữu Thung là người tìm ra con đường riêng, từ kết tinh của văn học dân gian, không khí thời đại, để lại cho đời sau một di sản quý báu. Những đóng góp này xứng đáng để Trần Hữu Thung trở thành một tiêu biểu của văn học Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh nhấn mạnh.
5: Vâng, thưa quý vị, nhắc đến Trần Hữu Thung là nhắc đến một trong những gương mặt tiêu biểu của nền văn học cách mạng Việt Nam thế kỷ 20. Một trong những hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam, một người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa của quê hương, đất nước bằng ngòi bút chân thành và nhân cách đáng quý. Trải qua bao biến thiên của thời gian, những vần thơ, những trang văn cùng tình yêu tha thiết ông dành cho xứ sở vẫn còn nguyên sức sống, tiếp tục lay động nhiều thế hệ bạn đọc hôm nay. Và có lẽ, giữa biết bao vinh quang và danh vị, hình ảnh đẹp đẽ nhất về Trần Hữu Thung vẫn là hình ảnh của một người con quê mùa mộc mạc, suốt đời đau đáu với đồng đất quê hương. Để rồi trong ký ức của những người từng được gặp ông, dường như nhà thơ chưa bao giờ thực sự đi xa. Ông vẫn hiện hữu đâu đó trên những cánh đồng quê Diễn Châu, giữa hương lúa chín và tiếng chim triền triện ngân vang. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay mời quý vị cùng trở về với miền ký ức ấy để gặp lại một nhà thơ đã dành trọn đời mình cho quê hương, cho văn chương và cho những giá trị đẹp đẽ của con người xứ Nghệ. Nhà thơ Trần Hữu Thung đang đi thăm lúa. Bài viết của nhà thơ Bùi Sĩ Hoa, một người đã có khá nhiều thời gian gắn bó với nhà thơ Trần Hữu Thung khi ông còn sống.

0: Nhà thơ Trần Hữu Thung sinh năm 1923 tại làng Trung Phường, Diễn Minh, huyện Diễn Châu cũ, nay là xã Minh Châu, Nghệ An. Ông hoạt động Việt Minh bí mật tại quê nhà từ năm 1944. Trong kháng chiến chống Pháp, là cán sự văn hóa, cán bộ tuyên truyền, làm thơ, viết ca dao nhiều từ dạo đó. Trần Hữu Thung có phong cách một nhà thơ dân gian. Thơ đối với ông, những ngày đầu cầm bút, chỉ là phương tiện công tác. Ông viết để ca ngợi chiến công, phổ biến chủ trương chính sách, phản ánh đời sống người nông dân kháng chiến. Lời lẽ mộc mạc, tình cảm thật thà, từng là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, cán bộ vụ văn nghệ Ban tuyên giáo Trung ương, Hội trưởng Hội văn nghệ Nghệ Tĩnh. Ông mất năm 1999 tại quê nhà. Ông được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001.
1: Không như nhiều anh em, bạn bè, đồng nghiệp, đồng trang lứa khác, tôi chỉ được gặp nhà thơ Trần Hữu Thung khi ông nghỉ hưu ở khu tập thể Bệnh viện Diễn Châu hồi những năm 80 thế kỷ trước. Tôi nhớ lần Đại hội thứ tư Văn nghệ Nghệ Tĩnh vào tháng 9 năm 1987 ở trạm 25, thành phố Vinh. Sắp đến giờ khai mạc mà mọi người vẫn cứ chạy ra chạy vào ngó nghiêng nhớn nhác, hỏi mới biết là chuyện văn phòng hội đã cho người xe ra Diễn Châu đón anh Thung, không hiểu sao sát giờ vẫn chưa thấy. Rồi đến khi nhà thơ bước vào hội trường, ai nấy ùa đến chào hỏi bắt tay, khiến ông luống cuống giữa vòng vây không kịp thở, cũng không thể nói được câu gì đủ đầy như ông vẫn thường nói với mọi người. Tôi chỉ dám đứng từ phía xa mà ngóng, mà cảm phục, mà hiểu tấm lòng của các thế hệ anh em văn nghệ sĩ gần xa với nhà thơ, và thầm ghen tị với những ai từng được sống, làm việc, sinh hoạt văn nghệ với ông, gọi ông thật chân tình, gần gũi, kiểu anh Thung, kể chuyện đầy tự hào. Tao vừa ngồi với anh Thung, nơi nọ, lúc kia. Còn tôi, kể từ ngày gặp ông ở quê, chỉ một mực chú, cháu. Không thể khác, vì tôi chỉ là một đứa học trò mới ra trường, về nhận việc ở quê, vọc vạch đôi câu ba chữ, ngồi ghé làm quen chiếu làng văn quê nhà. Nhưng kể ra, tôi lại có sự may mắn hiếm thấy, không dễ gì nhiều người khác có thể có được. Ấy là khi được đi với ông hàng tháng trời, rong ruổi khắp địa bàn Diễn Châu, trao đổi công việc trong suốt cả năm 1989, khi ở Diễn Châu, khi ở Vinh trong quá trình làm phim tài liệu, thăm quê, thấy nhiều gợi mở, mà ông là tác giả kịch bản và viết lời bình. Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 1990 diễn ra tại thành phố quê hương Bác, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người, bên cạnh nhiều kết quả đáng nói hồi đó. Chú cháu chúng tôi rất rất vui vì bộ phim dự thi nói trên đoạt giải cao nhất trong số các tác phẩm dự thi của đài, của tỉnh đăng cai.
0: Nếu có thể gọi là thành công thì chắc chắn người góp công lớn của bộ phim không ai khác chính là nhà thơ Trần Hữu Thung. Trước đó từng là tác giả kịch bản phim truyện nổi tiếng Ngày ấy bên sông Lam. Nên nhớ chỉ trước đó ít lâu, nhà thơ về hưu đã vượt lên trên các cây viết văn xuôi sừng sỏ của đất nước này để đoạt giải A cuộc thi viết bút ký phóng sự do báo Văn nghệ phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức với bút ký nổi tiếng Ký ức Đồng Chiêm. Lần này tuy tuổi cao, sức khỏe có hạn và tham gia vào một lĩnh vực mới là phim tài liệu truyền hình, ông vẫn chứng minh được sức vóc của một đô vật có hạng trong cuộc tụ hội nhân tài, vật lực của phim tài liệu truyền hình cả nước. Hơn 30 năm trước, rõ ràng quê nhà Diễn Châu đã làm được điều mà ít nơi làm được, là sự tôn trọng, đánh giá cao cống hiến của mọi nhân tài. Con em quê hương, bất kể tuổi tác, đang làm việc hay đã nghỉ hưu, rất đáng mừng là truyền thống này luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân nơi đây gìn giữ, phát huy. Điều bây giờ nhiều địa phương đang tích cực làm thì chính Diễn Châu đã triển khai từ hơn 30 năm trước để góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, đất nước, con người, tiềm năng, lợi thế, chính sách thu hút đầu tư. Để đi trước đón đầu thời kỳ hội nhập và phát triển, nhà thơ Trần Hữu Thung hồi đó, khi nghe ý tưởng của lãnh đạo huyện, sự góp sức của Đài Truyền hình Nghệ An đã hăng hái tham gia, không ngại đi đến bất cứ nơi đâu trên địa bàn để có được những cảnh phim ưng ý nhất. Không ngại khuya khoắt, sớm hôm, duyệt đi bản lại để có được những lời bình vừa đắc địa lại vừa mang đậm dấu ấn không lẫn vào đâu được của tác giả Thăm Lúa và Ký Ức Đồng Chiêm.
1: Do được cùng đi thực tế trao đổi trò chuyện với nhà thơ Trần Hữu Thum trong suốt quá trình làm bộ phim đó, sau này tôi thường khoe với bạn bè rằng tôi hiểu, biết Diễn Châu cho đến nay là nhiều hơn, sâu hơn so với quê mình. Tôi cũng không bao giờ quên chuyện một buổi chiều ngồi trên đê cỏ may hóng gió biển, chợt nhớ bài viết của nhà thơ Võ Văn Trực về tình bạn với nhà thơ Trần Hữu Thum, liền cất tiếng hỏi, bạn vong niên là răng chú. Vốn suốt hán văn, hiểu biết lõm bõm, tôi ngờ có thể bị chê, không biết chừng. Nhưng không, ông thủng thỉnh và bất ngờ như lâu nay vẫn thế trước tất cả bè bạn, anh em, và lần này là chú cháu, rằng bạn vong niên là bạn khác tuổi như chú với cháu. Tôi ngạc nhiên, thán phục và vô cùng biết ơn vì câu nói đó của ông. Được đà câu chuyện, tôi mạnh dạn hỏi ông, ý là nhiều người, trong đó có tôi, thích nhất câu lúa níu anh trật dép trong bài Thăm Lúa, một từ địa phương Nghệ Tĩnh hoàn toàn, cùng với nhiều từ địa phương khác như ri, ni, nách, dừ, lổ, răng, sây, được đưa vào bài thơ vô cùng tự nhiên, đắc địa. Riêng chú thích nhất câu mô, khổ mô trong bài. Ông im lặng hồi lâu rồi nói chậm rãi, không đi thẳng vào câu hỏi mà lại hướng về một điều khác lớn hơn. Đó là nếu viết đúng, viết hết lòng mình, vừa phải, hợp lý thì câu từ địa phương có thể trở nên phổ biến hơn, phổ thông hơn. Sau này, khi có thời giờ để đọc lại, nghiền ngẫm thêm về thơ ông, tôi thấy ông luôn nhất quán về định hướng rất riêng, rất đặc sắc đó. Từ thủa ban đầu với hình ảnh cô gái trong bài thơ Thăm Lúa hồn nhiên, thẳng thắn, bộc bạch nỗi lòng, không nhớ anh răng được, cho đến khi về hưu ở quê nhà, viết những câu thơ tình yêu tuổi xế chiều, vẫn giữ tấm lòng chân thật, thẳng thắn, không thể không nói ra, thốt lên tự đáy lòng. Em ơi, phải thú thật rằng, quên nhau khó lắm, chi bằng nhớ nhau.
0: Nhà thơ Bùi Sĩ Hoa bộc bạch. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra một con người mà sức vóc, sáng tạo bền bỉ và phong phú đến vậy lại luôn hiện ra trong mắt mọi người, kể cả với người chập chững như tôi, với một phong thái đặc trưng giản dị, gần gũi và thuyết phục hoàn toàn từ lúc nào không biết. Tôi cũng nhận ra rằng mọi thành công mà ông có được từ thời trai trẻ và cả sau khi về hưu luôn gắn bó chặt chẽ với mảnh đất này. Vạt lúa vừa sậm hột này, giọt sương long lanh đầu ngọn cỏ này, con triền triện này, núi hai vai này. Tôi từng được một vài người đi trước sẻ chia câu chuyện lựa chọn đường đi nước bước cho mình, hướng đi đường ngắn, chặng dài, và từng có lúc nghĩ mình đã sai bước, chọn đường lui khi rời phố về quê, không khác gì một bước lùi tiến tới thất bại toàn tập. Khi trước mặt, sau lưng, có biết bao tấm gương về sự thành đạt ở một nơi đô hội thông thoáng nào đó, về sự níu kéo cố hữu nào đó. Chỉ đến khi nghe về Trần Hữu Thum qua anh em bè bạn, đọc thơ văn của ông, trực tiếp nghe ông nói thật khẽ, thật sâu, tôi mới hiểu rằng càng trở về quê, càng đi sâu vào miền quê dân dã, thì con người và tài năng của ông càng phát sáng theo cách đặc sắc của riêng ông. Và thành công được như Trần Hữu Thum, giành được sự ghi nhận và thán phục của anh em bè bạn gần xa, ngay cả lúc ở quê như ông, chắc chắn không có nhiều. Nếu không nói ông là số một, là hiếm.
1: Đến bây giờ tôi vẫn mang theo sự nuối tiếc, ân hận về một điều ông dành cho tôi nhưng đã không thực hiện được. Ấy là lần tôi ra thăm ông ở khu tập thể bệnh viện Diễn Châu. Như hiểu được ý tứ nào đó của tôi sau những lần chú cháu chuyện trò, ông nói, lúc nào gom toàn bộ thơ của cháu, đưa chú xem, mai chi nói được vài câu. Tôi mừng quính, líu ríu, dạ thưa. Nhưng tôi chưa kịp ngồi mổ cò trên máy từng chữ, khó nhọc và đầy lo lắng thì ông đã đi xa vào một ngày cuối tuần năm ấy. Đó là một trong những điều khiến tôi nghĩ thật lâu, thật kỹ, để tới năm 2003 mới hoàn thành bài thơ Ở Quê với lời đề tựa Kính Viếng Nhà Thơ Trần Hữu Thum. Xin được dẫn bài thơ Lời Muộn Màng của một người đi sau luôn hết mực yêu kính nhà thơ. Thơ đưa ông từ người nông dân thành nhà thơ từ Vinh ra Hà Nội, rồi ra thế giới. Còn ông chọn con đường từ từ Hà Nội

vai kia chuyện trạng. Giữa chặng nghỉ đọc những câu thơ vụt đến. Ở quê, áo cụ thuốc lào chén rượu nhạt, bạn xa về thăm ngày một đông. Giờ ông đi thăm lúa, không thể tìm gặp, nhìn khắp đồng, chỉ thấy núi hai phai trầm ngâm.

0: Quý vị thân mến, dẫu đã đi xa, nhưng trong ký ức của bạn bè, đồng nghiệp và bạn đọc, Trần Hữu Thung dường như vẫn đang lặng lẽ bước giữa những cánh đồng quê hương, lắng nghe tiếng chim triển triển, ngắm những bông lúa đang thì sẫm hạt và chất chiêu từng thanh âm mộc mạc của cuộc sống để hóa thành thơ. Và nhắc đến Trần Hữu Thung, người yêu thơ cả nước không thể không nhắc đến Thăm Lúa, thi phẩm được sáng tác từ những năm đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mang đậm hồn cốt dân gian xứ Nghệ, để rồi từ những câu chuyện rất đỗi bình dị của người nông dân, người chiến sĩ, bài thơ đã vượt qua không gian và thời gian, trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu của nền thơ Việt Nam hiện đại.
1: Phải chăng đó không chỉ là hình ảnh của một con người gắn bó máu thịt với ruộng đồng quê hương, mà còn là cuộc trở về với chính thi phẩm đã làm nên tên tuổi ông? Bởi nhắc đến Trần Hữu Thung, nhắc đến hồn quê xứ Nghệ mộc mạc mà sâu nặng, người ta lại nhớ đến Thăm Lúa, bài thơ đã mang tiếng nói của đồng đất, của nghĩa tình và niềm tin vào ngày chiến thắng đi cùng năm tháng. Điều gì đã tạo nên sức sống bền bỉ ấy? Vì sao? Sau hơn 7 thập kỷ, Thăm Lúa vẫn làm rung động trái tim nhiều thế hệ bạn đọc. Phần thời gian tiếp nối chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Thăm Lúa của Trần Hữu Thung, một bài thơ hay.
0: Bài thơ Thăm Lúa là một bài thơ hay của nhà thơ Trần Hữu Thung, được ông viết năm 1950 trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thăm Lúa mang giọng thơ năm chữ, đôi chỗ gợi nhớ nhịp điệu hát dặm Nghệ Tĩnh, nhưng đã đầy đủ cốt cách một thi phẩm mới mẻ của nền thơ cách mạng đang thời trứng nước và được phổ biến rộng rãi khắp cả đất nước, đoạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Giải thưởng thơ tại Liên hoan Thanh niên Thế giới ở Bucharest năm 1953 được đưa vào sách giáo khoa trung học phổ thông. Bài thơ được xếp vào 100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỷ 20. Mặt trời càng lên tỏ, bông lúa chín thêm vàng, sương treo đầu ngọn gió, sương lại càng long lanh, bay vút tận trời xanh, triển triển cao cùng hót, tiếng chim nghe thánh thót, văng vẳng khắp cánh đồng, đứng chống quốc em trông, em thấy lòng khấp khởi cầm cự, anh có gửi lời về, cầm thư anh mân mê, bụng em dừ phấp phới, anh đang mùa thắng lợi, lúa em cũng chín rồi, lúa tốt lắm anh ơi, giải thi đua em giật, xòe bàn tay bấm đốt, tính cũng 4 năm ròng, ai cũng bảo đừng mong, riêng em thì vẫn nhớ, chuối đầu vườn đã lồ, cam đầu ngõ đã vàng, em nhớ ruộng nhớ vườn, không nhớ anh răng được, mùa sau kể mùa trước, em vác cuốc thăm đồng, lúa xây hạt nặng bông, thấy vui vẻ trong lòng, em mong ngày chiến thắng.

0: Thưa quý vị, bài thơ Thăm Lúa của nhà thơ Trần Hữu Thung có nội dung giống như một truyện ngắn, có nhân vật, hai vợ chồng, có cốt truyện mạch lạc, vợ tiễn chồng ra mặt trận, chờ đợi 4 năm chưa thấy chồng về nhưng vẫn thủy chung chờ đợi tin ngày chiến thắng. Và có cả tính cách của nhân vật, anh chồng là một chàng trai bẽn lẽn. Sắp tới chỗ người đông, anh bảo em ngoái lại. Và chị vợ là người tảo tần đảm đang, thủy chung nồng nàn. Ai cũng nhủ đừng mong, riêng em thì em nhớ. Vậy thì bài thơ trả lời ngay rằng bài thơ sống được chính là vì cái chất truyện thấm đẫm trong hồn cốt và nhờ cái giọng thơ mộc mạc chân chất, cái điệu thơ như một bài ví dặm của xứ nghệ quê hương nhà thơ.
1: Quý vị thân mến, đọc Thăm Lúa, người ta có cảm giác đang theo dõi một câu chuyện giản dị mà xúc động về cuộc chia tay giữa người chồng lên đường ra trận và người vợ ở lại quê nhà Tần Tảo thủy chung, một lòng chờ đợi ngày chiến thắng. Chính chất truyện đậm

0: đặc, cùng giọng điệu mộc mạc, chân chất như một câu ví dặm, đã tạo nên sức sống bền bỉ cho thi phẩm suốt hơn 7 thập kỷ qua.
1: Bằng những chi tiết rất đời thường, Trần Hữu Thung đã khắc họa thành công hình ảnh người chiến sĩ nông dân mang trong mình lý tưởng lớn lao nhưng vẫn đau đáu với ruộng đồng mùa màng. Còn người vợ nơi hậu phương hiện lên với tất cả sự đảm đang, thủy chung và đức hy sinh thầm lặng. Nỗi nhớ chồng được chị đong đếm bằng mùa vụ, bằng những mùa chiến dịch, bằng niềm vui nhận thư và bằng cả khát vọng thi đua cùng tiền tuyến. Điều đặc biệt là nỗi nhớ trong thơ Trần Hữu Thung không bi lụy. Đó là nỗi nhớ của sự chờ đợi, của niềm tin và lòng vị tha, để người nơi chiến trận yên lòng chiến đấu. Bởi thế, khép lại bài thơ không phải là nỗi buồn chia xa, mà là niềm vui của mùa màng bội thu và niềm tin vào ngày đoàn tụ.
0: Bên cạnh nội dung giàu tính nhân văn, Thăm Lúa còn ghi dấu phong cách riêng của Trần Hữu Thung qua việc sử dụng nhuần nhị những từ ngữ địa phương Nghệ Tĩnh. Chính những tiếng ni, trừ, răng, đã lổ đã tạo nên nét duyên riêng, làm cho bài thơ mang đậm hồn cốt dân gian xứ Nghệ mà vẫn chạm đến trái tim bạn đọc cả nước. Có thể nói, với Thăm Lúa, Trần Hữu Thung không chỉ viết nên một bài thơ hay mà còn lưu giữ được vẻ đẹp của con người Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến bằng một giọng thơ chân thành, mộc mạc và đậm tình quê xứ.
1: Quý vị thân mến, một đời người rồi cũng đi qua, nhưng những gì được viết bằng tình yêu chân thành với quê hương, với con người và cuộc đời thì sẽ còn ở lại. Trần Hữu Thung đã sống và sáng tạo như thế. Từ những câu thơ mộc mạc mang hồn vía dân gian xứ Nghệ, ông đã góp cho nền văn học Việt Nam một tiếng nói riêng, chân chất mà sâu nặng, giản dị mà bền bỉ với thời gian. Hơn một phần tư thế kỷ kể từ ngày ông đi xa, bạn bè, đồng nghiệp và bạn đọc vẫn nhớ về ông như nhớ một người thân thuộc của đồng quê, vẫn là dáng người đôn hậu ấy, vẫn là tiếng nói đằm thắm của một người con xứ Nghệ, vẫn là niềm đau đáu với ruộng đồng, mùa màng và những phận người bình dị.
0: Có lẽ bởi thế mà trong tâm tưởng của nhiều người, nhà thơ Trần Hữu Thung chưa bao giờ thực sự rời xa. Ông đang đi giữa những cánh đồng quê hương, giữa tiếng chim triển triển ngân vang và hương lúa chín ngọt lành, lặng lẽ chắt chiu vẻ đẹp của cuộc sống để hóa thành thơ. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị, văn chương vốn được xem là miền đất của cái đẹp, của khát vọng sáng tạo và những giá trị nhân văn. Nhưng đằng sau những trang viết, đôi khi lại là bao nỗi niềm riêng tư, những đố kỵ, những khát khao danh vọng và cả những cuộc tìm kiếm đầy cô độc của người cầm bút. Trong phần tiếp theo của tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi hôm nay, những mâu thuẫn âm thầm giữa các nhân vật dần được bộc lộ rõ hơn. Giữa những bon chen, hơn thua và những câu chuyện trần thế đầy hài hước, chua chát, nhà thơ Thuận lại bước vào một cuộc hành trình khác, cuộc tìm kiếm bản chất của thơ ca và nghệ thuật. Phải chăng khi đối diện với chính mình, con người mới nhận ra đâu là điều thật sự đáng giá? Kính mời quý vị cùng đến với phần tiếp theo của tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Long.

đang lưỡng lự tính cho máy vào túi thì chợt có cuộc gọi. Lợi hí hửng như bắt được vàng. Thế là có tiếng người rồi đây. Lợi vội mở máy. Đằng kia, giọng con gái thẽ thọt xin Lợi số điện thoại của Thuận. Quên cả việc là mình đang có nhu cầu nói chuyện, điên thiết Lợi vặc. Đi mà tìm cái thằng tu chợ ấy, đây không phải là tổng đài nhé. Vặc xong, Lợi cúp máy cái rụp, gieo mình xuống ghế, cảm thán một mình. Quá khổ cái thân tôi, tỉnh quá giữa một đám thần kinh nên cô đơn quá bà con ạ. À.

Mẹ nó, cái thằng tu chợ, có cái quái gì thế nhỉ? Là bùa mê thuốc lú mà đám đàn bà con gái bấy lâu nay bâu lấy hắn không biết. Dăm ba bài thơ tắc tị, vài tập tiểu thuyết lơ tơ mơ. Thế mà chẳng cần quảng cáo với Pia, hắn cứ đường hoàng và có phần nghênh ngang đi giữa làng văn tỉnh nhà. Hắn lờ đờ, nhưng hắn khôn ra phết. Hắn lờ đờ mà hắn nghe cả, hiểu cả và chắt lọc hết cả những cái khôn của thiên hạ để đưa vào trong tác phẩm. Hãy chờ đấy các con ạ. Bố mày là bố mày đang chờ các con hoàn thành xong sự nghiệp của các con đã, rồi bố mày mới viết nhé. Bố mày mà ra đòn thì các con tịt hết. Tác phẩm của bố mày sẽ như một cơn lốc xoáy thổi vèo một cái là mấy cây chòi tranh tre nứa lá, túng mùng, dần sàng, cua cái ao hồ của các con là coi như san phẳng, là về mo hết. Các con cứ chờ đó, đi trước chưa hẳn đã đến được đích trước đâu. Vài ba cái tác phẩm liều tiều đã lên mặt làm bố thiên hạ. Có giỏi thì bỏ bầu sữa hàng tháng đi viết văn kiếm sống, có mà chết mất ngáp đầu nước. Ôi cuộc đời tươi đẹp này, sao lại có quá lắm bất công. Ôi tạp chí tỉnh nhà, 3 tháng mới một số ra, làm sao tiêu hết thời gian đây. Than vãn xong rồi, chợt như có được phát kiến gì mới, Lợi vội vàng mở cửa chạy sang phòng Tâm. Vẫn như những lần trước, thấy Lợi, Tâm đứng chắn ngay cửa hỏi: lại việc gì nữa đây? Anh Lợi có cái cán dao, em nào ưng bỏ vào vừa ngay. Sông này sâu cạn thế nào, lại đây anh thả một cơn sào hỡi em. Tâm thấy điên tiết, đang lúc nhiều việc mà bị Lợi sang quấy rối tình dục nên điên lắm. Đành đã, lại một câu cho đau, mong Lợi về ngay để cho mình còn làm việc. Nó mà không về, cứ đứng khiêu khích, cơn hứng lên dìm không kịp lại phải chạy sang Thuận. Dạo này Thuận cũng cứ lơ lửng, lờ lờ, không biết so xuống sức hay sao, đã quen rồi chán rồi chê. Nghĩ vậy nên Tâm bật lại: sông này chỗ cạn chỗ sâu, xa chân thì ngập cả đầu đó anh. Cồng cộc bắt cá bầu eo, chị chê tôi béo, tôi trèo chị coi. Vừa nói Lợi vừa sấn tới, định đưa tay với lấy bầu ngực Tâm rồi đọc tiếp: vú em như cái chùm cau, cho anh bóp cái có đau anh đền. Tâm giữ thế thủ, đưa hai tay lên ngực miệng nói cứng: gớm, mạnh miệng thế chứ có dám không, hay lỡ khi ăn miếng trầu xanh, đêm lo ngày sợ mặt xanh như chàm. Nghe Tâm thách thức, Lợi tức chí tính xông vào bóp vú, thì Tâm liền dẫm chân phạch xuống sàn. Đúng là dẫm chân xuống đất cái đùng, vỗ cái phạch nào anh hùng đến đây. Thấy dáng điệu Tâm quá hùng hổ, nhưng Lợi vẫn còn đủ can đảm để nói vớt vài câu: em là em không được bạc đãi kẻ sĩ như thế đâu. Lẳng lơ cũng chẳng có mòn, chính chuyên cũng chẳng sơn son để thừ. Bóng trăng khi khuyết khi tròn, của đời chơi mãi có mòn được đâu. Cho anh xin lại tập bản thảo của Lâm Oanh, nhưng em chưa kịp đọc. Vội gì, 2 tháng nữa tạp chí mới ra, đọc khi nào chả được. Em chưa đọc thì đưa đây cho anh đọc. Được cái cho nó nhiều vào rồi, bản thảo cứ vứt xó đó, phí cả cái công anh đưa lên. Vừa nói Lợi vừa chui qua nách Tâm, lách vội vào phòng, nhanh tay vớ lấy tập bản thảo của Lâm Oanh đang để trên bàn Tâm, và ngồi ngay xuống ghế mở khẩu, giọng lên bồng xuống trầm, nhiều khi uất nghẹn chỉ thiếu điều chảy nước mắt nữa thôi. Tâm đứng xa sần, tính kế muốn đuổi Lợi ra khỏi, nhưng không biết đuổi bằng cách nào. Đằng nào cũng phải đuổi, cứ để ngồi thì hắn sẽ ám mất cả buổi sáng. Cái bọn phê bình nhãi nhép như Lợi thường vốn rỗi việc ngồi nghe, hơi nổi chõ rồi viết, rồi phán, chứ đâu phải trâu cày ruộng sâu cực nhọc.

như bọn sáng tác. Chúng nó đã không có tài, rỗi việc cứ ngồi, trực bọn sáng tác hở ra miếng nào là vồ ngay và tần cho tới số. Đôi khi chúng nó cứ vung tí mẹt lên thế, và bản thân chúng nó cũng không hiểu là mình đang nói gì, thì bảo sao mà người đọc hiểu cho được. Sau mấy lần nhăn trán trợn mắt, cuối cùng không chịu được nữa, Tâm đành phải dội ngay một xô nước đá vào đầu Lợi. Thôi đủ rồi, hãy đi đọc cho những đứa nhẹ dạ cả tin với cái giọng lên bồng xuống trầm của anh đi. Đúng là giọng tán gái. Ra ngay đi, tôi đang rất là bận. Nhà văn lãnh đạo một từ tạp chí uy tín của tỉnh mà cô côn đồ thế à? Bạc đãi kẻ sĩ nó vừa vừa với chứ. Tâm chỉ vào Lợi và tập bản thảo Lợi đang cầm trên tay nói: tôi côn đồ và tôi không thể chịu được cái đồ rác rưởi như anh. Hãy đi và cầm theo cái đồ rác rưởi này ra khỏi phòng ngay. Tâm đuổi thế, chẳng những không ra khỏi phòng mà Lợi còn vội vàng đóng rồi chốt ngay cửa lại. Biết là Lợi sẽ giở trò gì vì đã không ít lần Lợi từng làm như vậy. Nhưng cái vồ ngấu nghiến của Lợi làm cho ngực Tâm ê ẩm cả mấy ngày. Nghĩ lại mà rùng mình nên, Tâm đưa hai tay che ngực rồi trừng trạo: anh mở cửa và ra ngay. Ra ngay không, tôi kêu lên bây giờ. Sếp làm gì mà bạc đãi kẻ sĩ thế? Làm gì phải kêu lên? Kêu giả vờ hay kêu thật lòng? Có gì mà phải kêu khi nhân viên lên phòng sếp để thịnh thị ý kiến, chứ có phải làm cái chuyện được cái đâu mà kêu với rên. Không ý kiến ý cỏ gì hết, có ý kiến thì ra hội nghị giao ban nhé. Ra ngay, ra khỏi phòng ngay. Đồ rác rưởi. Thấy Tâm có vẻ cương quyết, Lợi cầm tập bàn thảo đi rồi nói mát mẻ: Đồ gì cũng được em yêu ạ. Rác rưởi hay nước cống thì cũng vậy cả thôi. Chúng mình hiểu nhau quá mà. Thôi, em không hứng thì anh đành kéo pháo về kho bảo quản cất vậy. Nhưng nhớ là khi nào tởn lên thì gọi anh nhé. Còn em bảo em kêu lên thì anh chả sợ đâu. Em kêu em rên với ai thì lên chức lên lương, lên nhà, chứ kêu với anh thì ích gì. Nói xong, Lợi ung dung đi ra khỏi phòng Tâm. Đi được một quãng, Lợi rút điện thoại ra ấn lưu số của Lâm Oanh viết trên tập bản thảo. Xong việc, Lợi lại thong thả quay trở lại phòng Tâm gõ cửa. Thấy Lợi, Tâm lặng lẽ không nói gì. Lợi trao trả lại tập bản thảo rồi nói: xin lỗi, anh hơi nóng. Anh không xếp chuyện được cái vào vấn đề đạo đức. Nhưng em cũng đừng làm quá. Em làm sếp anh thật, nhưng con đường đi lên sếp của em đâu phải chỉ mình em biết, chỉ mình em hay đâu. Em có một đôi chân rất dài, dài miên man, nhưng em nào có đi lên bằng chính đôi chân đó, mà em chỉ đi bằng một cái bàn chân ở giữa hai chân em. Đúng thế, chỉ có một cái bàn chân mà em lên vù vù thế. Em mà đi bằng cả ba bàn chân và một cái đầu thì phải biết. Nghe Lợi nói, Tâm vội khép ngay hai đùi lại, như sợ đôi mắt cận của Lợi đang nhìn xuyên thấu hết tận cùng ngõ ngách tơ lông của mình. Không để cho Tâm kịp phản ứng gì, Lợi nói tiếp: em biết, anh biết và mọi người đều biết. Vậy nên việc làm sếp em cứ làm, nhưng việc có được sự kính trọng của bọn anh và những người trong giới hay không lại là một chuyện khác em ạ. Tâm vẫn không nói gì, nước mắt cứ thế lặng lặng chảy trên má. Tâm thấm được cái giá của mình phải trả hôm nay và còn phải trả dài dài về sau nữa. Hơn ai hết, Tâm hiểu lịch sử văn học chỉ lưu lại tên tuổi của những nhà văn nổi tiếng, chứ có ai quan tâm đến đương thời người đó làm đến chức gì. Văn chương nghệ thuật là nhân văn, nhưng vốn rất sòng phẳng và công bằng đến nghiệt ngã. Nếu thằng ăn mày viết văn hay thì ngay lập tức nó được ghi nhận và phong vương phong tướng. Và ngược lại, cay đắng này chỉ mình Tâm chịu, Tâm hay. Sau khi trả lời một độc giả về thơ, Thuận thấy bất an, thấy như mình có cái gì đó không phải với những người

yêu thơ. Đã mang Xanh là một nhà thơ có số má ở tỉnh nhà, vậy mà chưa bao giờ Thuận trả lời được một cách rốt ráo thơ là gì và như thế nào thì được gọi là thơ. Ngồi cật vấn mình trong phòng mãi cũng chả giải quyết được việc gì. Thuận quyết định cắt liên lạc và làm một chuyến đi, biết đâu lại với được một bài thơ. Thuận lên Tam Đảo, núi mây xây thành, răng mắc lối đi, cây già ngả bóng đứng ăn mưa, và hình như đâu đó ve núi đang khản giọng khèn lá gọi bạn tình. Bập bềnh trong mây, ba ngọn Tam Đảo vẫn bạt đầu đứng bên nhau. Ở Tam Đảo, hình như buổi chiều quanh năm đều là mùa thu, nên nhìn người con gái nào cũng có nét u buồn, ướt mắt đa tình, nhất là những cô gái tóc dài, da trắng, dáng mảnh thanh cao đi trong chiều sương Tam Đảo thì chẳng phải thi nhân cũng muốn làm thơ. Thuận gặp em trên khúc quanh xuống thác bạc. Mắt em ướt, tóc em ướt và môi em ướt, đàn bà càng ướt càng xinh. Em nói anh đa tình lắm, mới gặp lần đầu đã dám nhìn người ta. Thuận nói em nhìn anh mới biết là anh nhìn em chứ. Đàn bà càng ướt càng xinh, Thuận nhắc lại câu đó. Em chỉ có vậy thôi. Em và Thuận đã đi hết mấy đường cong Tam Đảo. Thuận và em lặng lẽ trong chiều mù sương. Đến cuối con đường cong Tam Đảo, em nói bây giờ chúng ta chia tay, anh đi một hướng và em đi một hướng. Nếu còn gặp lại nhau thì tối nay em sẽ đi chơi với anh. Hai đứa quay lưng lại và bắt đầu bước. Thuận nghĩ là em muốn cắt đi một cái đuôi đeo bám lằng nhằng làm em mất hứng trong tịch liêu chiều Tam Đảo. Em sẽ đi và sẽ chọn con đường nào đó tránh để cho em trong Thuận chỉ thoáng mờ, thoáng hiện như ảo ảnh trong tung mây. Thuận hăm hở đi ngược lên đường cong Tam Đảo, lại đúng chỗ khúc quanh xuống thung thác bạc, hai đứa gặp nhau. Chắc trời chiều đã chín lắm, mây núi xuống nhiều hơn, mây quây kín hai đứa, mây che mọi ánh nhìn. Tóc em ướt, môi em ướt, mắt em ướt, những đường cong trên người em ướt, đàn bà càng ướt càng xinh. Bỏ cả cơm chiều, đóng cửa phòng, Thuận lia bút trên tờ giấy rộng như chiếc chiếu một bài thơ phác thảo về em. Đầu đề bài thơ là những đường cong Tam Đảo. Viết xong để cho mực khô, Thuận kẹp một đầu tờ giấy có bài thơ lên dây phơi trong phòng. Y hẹn tối đó em đến, em quỳ bên phác thảo những đường cong Tam Đảo, rồi em ngước nhìn Thuận, hai mắt ướt long lanh. Em hỏi, anh là nhà thơ à? Em coi thường anh quá đấy, Thuận trả lời. Em nghĩ sạch sẽ, sáng láng như anh, không lẽ lại chẳng có công ăn việc làm gì mà lại phải đi làm nhà thơ? Thôi chẳng lẽ không có chuyện gì nữa hay sao mà nói đến thơ? Thơ nó thiêng lắm, mà nó thiêng thì chẳng còn được làm cái trò gì nữa, tụt hứng mất. Có hai thứ mà đàn ông ít khi được thỏa mãn hoàn toàn, đó là Xanh và Tần. Nhiều người bất tài nhưng cố tìm cái danh hão trong thơ. Qua thơ, nhiều người yếu sinh lý nhưng vẫn luôn muốn chứng tỏ khả năng Tần. Tần hôm nay mệt, ngày mai lại muốn được nhiều hơn nữa để bạn tình khỏi bĩu môi. Chính vì thế mà muốn con tôm cong thì chỉ cần đem vào hấp chín, còn đàn ông muốn làm cho bạn tình cong đành rủ nhau vác súng sang châu Phi săn tê giác. Thuận nói xong, tiến lại sát bên em. Như yêu nhau từ độ nào, em và Thuận chìm trong nụ hôn dài say đắm, rồi những đường cong thực như trong tưởng tượng của Thuận đang e ấp trên ga giường màu trắng sữa. Thuận nhìn em rồi quay lại nhìn bản thảo thơ tình để tặng em. Yêu nhau tặng thơ là rẻ nhất, nhưng khi đã bóc trần được em cho nằm lên tấm ga giường trắng tinh, Thuận tự thấy xấu hổ với ý định của mình. Như có một điều gì đó thật sự lớn lao đã sụp đổ trong Thuận. Trong khoảnh khắc đó, Thuận nhận ra mình là một kẻ bất tài,
thực sự bất tài.

Thuận vội vã cầm bản phác thảo lên, không tương, không tiếc, xé ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Em ngạc nhiên không hiểu. Thuận tính mở lời phân trần thì em không nói gì thêm, đã vội vã cài then đôi môi Thuận bằng một nụ hôn ướt dài. Tóc em xõa mềm trên gối, mắt em ướt, môi em ướt, cái nhìn em ướt, đàn bà càng ướt càng xinh. Thuận nghĩ gối sẽ ướt vì tóc em đen, vì mây mù còn ngủ quên trên đó. Thuận hôn lên tóc em, lên mắt, lên môi, rồi đưa môi xuống dần đường cong bờ vai. Thuận sững sờ dừng lại khi nhìn gần, giữa hai khe vú em hình một thằng đàn ông đang dương cặp mắt đỏ đồng đọc vì ghen tuông, tức giận nhìn Thuận. Thấy Thuận dừng lại đột ngột, em thản nhiên hỏi: hình dán ấy mà, không phải xăm đâu, sao lại là một thằng đàn ông ngồi giữa hai gò bồng đào? Cho nó chết, ta yêu một lúc hai người, ngồi co ro cô đơn là đáng kiếp. Chẳng biết thằng đàn ông em dán giữa hai khe vú là ai, nhưng thực sự nó kích thích bản năng công đồn của Thuận. Đồn càng có địch càng kích thích sự hiếu thắng. Thuận chồm lên những đường cong tam đảo, những đường cong chuyển động, đồi núi chập trùng. Mặt thằng đàn ông giữa hai khe vú nhào nhò, dị mọ. Kệ mày, mặc kệ mày là ai, ta đang là kẻ chiến thắng. Kệ mày, tao không sợ. Tao cóc sợ, mày cứ ngồi đó mà chứng kiến. Mà chắc mày cũng chẳng ngồi đó được lâu đâu, chỉ là hình dán. Vài ngày nữa em sẽ bóc đi, rồi dán lại lên đó những thằng người khác, hay thậm chí là một con chó ghẻ, một con sư tử, con linh dương đầu bò thì đã sao. Ngực là của nàng, thung lũng núi đồi khe hang là của nàng, nàng toàn quyền quyết định. Thuận muốn đi tìm định nghĩa thơ là gì, vậy mà càng đi tìm càng thấy mịt mù. Khi Thuận chưa thể hiểu được đàn bà là gì, yêu người, dán hình người ta lên giữa hai khe đồi vê vú, vậy mà lại cuồng hoan cùng Thuận như yêu nhau đã trăm ngàn lần. Yêu như cho chơi và cho chơi như yêu. Hôm qua Lợi đã hẹn Thuận là hôm nay sẽ đưa Mận, bút danh Lâm Oanh đến để nhờ Thuận định hướng và hướng dẫn thực tập cho cô. Dù đố kỵ về tài năng và số đào hoa của Thuận, nhưng Lợi vẫn phải công nhận Thuận là một đứa giỏi, tận tâm và yêu nghề. Đã có nhiều đứa đến thực tập được Thuận hướng dẫn đến nay đều thành đạt và có được những vị trí ưng ý trong làng báo. Thuận biết nhìn khả năng của từng người để hướng cho họ những hướng đi thích hợp. Trong lúc Lâm Anh chưa đến, Lợi mò sang phòng Thuận tính tán phét và kiếm điếu thuốc, chén nước trà. Vừa vào đến nơi thì thấy Thuận đang ngồi đốt thơ. Hốt hoảng Lợi hỏi: bộ ông bị điên à? Sao ông đem cả sự nghiệp đi đốt? Tôi không làm thơ được đã đành, còn ông lừng lững là một nhà thơ lại đưa thơ đi đốt. Tôi ngộ ra những thứ này đéo phải thơ ông ạ. Tôi phải đốt những cái á thơ này cho nó tiệt nổi đi. Thế ông nói thế nào là thơ? Của ông không là thơ thì của hơn 3/4 bọn nhà thơ trong tỉnh mình bây giờ đều không phải là thơ. Tôi chả dám nói điều ấy, đó là ông nói thế đấy nhá. Nhưng sao tự dưng ông ngộ ra nhanh thế? Có thằng làm thơ dở cả đời mà chẳng ngộ ra được điều đó. Tôi nói thật, không phải là họ không ngộ ra đâu. Có thể ban đầu khi mới làm thơ, họ có cái say, cái ngộ nhận về tài năng của mình. Nhưng dần dà đa số biết là mình đéo làm được thơ. Những thứ mình viết ra chỉ là vè hay văn vần mà thôi, nhưng rất khổ. Đến khi ấy thì cái danh hão nó đã khoác lên mình rồi. Có tí danh, có được sự chào đón tí chút, rồi thậm chí nhờ đó mà có được một cái chức bật mã ôn, thế là không thể cười ra được nữa. Đã được đâm lao nên cũng hào hứng theo lao. Thơ như người đẹp, vậy nên người ta mới gọi là nàng thơ. Ông làm phê bình thì ông phải phê và bình chứ, cứ tán thế thì ai chả làm được, cần gì đến đội ngũ ăn lương nhà nước như các ông. Cụ thể là

Là sao? Nói nhanh nào. Tào Lao chi khơ đá đều sang địa hạt tôi, mà làm gì cho nó đau cái lòng mề. Lần đầu tiên tôi làm tình không biết mệt, đương nhiên là nàng trường túc, hồng diện, trường mi rồi. Nhưng không phải chỉ có thế, điều quan trọng là nàng biết cách khơi gợi mọi tiềm năng ở tôi. Thậm chí nàng còn biết sán cả hình một thằng đàn ông vào giữa khe vú để tăng sự kích thích. Bao giờ cũng thế, đánh đồn có địch thì nguy hiểm, nhưng có cái thú của nó. Còn đánh chiếm một cái lỗ cốt bỏ không thì chán chết. Rồi sao nữa? Thuận không trả lời Lợi mà cẩn thận mở một tấm vải màu trắng ra. Hóa ra đó là một tấm ga trải giường. Thuận nhờ Lợi cầm một đầu rồi lấy đinh cắm đầu kia lên tường. Khi đã căng xong tấm ga trải giường, Thuận bảo Lợi lùi lại đúng 5 mét rồi cùng Thuận nhìn chăm chú vào tấm ga. Trên đó dần hiện lên hình một cô gái khỏa thân với trái tim đỏ hồng như tiết chim bồ câu. Mái tóc dài như thực mà như mơ rũ đều khắp mặt ga. Phía góc phải là một bài thơ. Khi Lợi đã xem kỹ, Thuận lên tiếng: "Ông thấy rồi phải không? Đêm đó khi hai người đã no đủ, tôi ngủ một giấc, chỉ đến khi tiếng ve núi và ánh sáng mặt trời len vào đến tận giường ngủ thì tôi mới tỉnh dậy, và nàng đã ra đi." "Không đòi tiền à?" Ông và tôi đều trần tục như nhau. Đầu tiên tôi cũng nghĩ như ông, rồi giật mình đến kiểm tra ví. Tất cả đều vẹn nguyên, cửa vẫn khóa trong, nhưng nàng đã biến mất như chưa từng đến. Khi quay lại đứng cách giường đúng 5 mét, nhìn xuống tấm ga, tôi đã thấy như thế này. Trái tim chính là vệt máu của nàng để lại. Chỉ có nó là thực. Còn lại, như ông đã thấy, tất cả đều như có như không. Nhưng nhìn vào ai cũng thấy đó là một mỹ nhân đang khỏa thân dâng hiến. "Vâng, tôi nghĩ đó là nghệ thuật ông ạ." Lợi nhìn lại bức tranh một lần nữa và xác tín lời Thuận nói. Chẳng có một họa sĩ nào có thể vẽ được một bức tranh như thế cả. Chỉ có trời cho. Khoảnh khắc ấy là do trời ban. Thuận ngụ ra và đốt thơ, đốt văn mình là đúng. Lợi không trải qua khoảnh khắc ấy, nhưng khi được nhìn bức tranh trên ga giường, da mặt Lợi đã thấy rân rân, lâng lâng xấu hổ, nghĩ về những bài viết phê bình đao to búa lớn của mình. Nhưng liệu Lợi có đủ can đảm để làm cái việc như Thuận đã làm, là đốt đi những cái mà đã và đang là đà danh vọng của chính mình? Lợi vừa khuất lưng thì Lâm Oanh đến, khác hẳn với thái độ khi gặp Lợi. Vào phòng, nhìn thấy tướng mạo của Thuận, Lâm Oanh rụt rè e thẹn hẳn. Khi Lâm Oanh đã yên vị trên ghế ngồi, Thuận mới khọt khẹt lên tiếng: "Tôi nghe anh Lợi bảo em muốn đến đây thực tập." "Dạ, em viết văn xuôi và đã đọc văn anh nhiều. Em muốn được anh hướng dẫn những bước đi chập chững vào đời." Nhìn Lâm Oanh ngồi đối diện với cặp chân dài ấp ủ sau tà váy đỏ xòe, nghe Lâm Oanh nói rên xến, suýt chút nữa Thuận bật cười. May là kìm lại kịp. "Đưa em vào đời thì dễ, chỉ cần em nằm xuống trên tấm nệm này. Nhưng đưa em vào con đường văn chương thì khác. Em phải đi bằng chính đôi chân dài của mình thôi. Dạng chân ra là vào đời em ạ, chứ không thể dạng chân ra là có văn được. Văn chương nó khắc nghiệt thế, mọi thứ có thể mua, nhưng văn chương đích thực thì có tiền cũng chẳng thể mua được. Thế hôm nay em có đưa cái chuyện nào đến đây không?" Thuận hỏi. "Dạ có, em có đưa một chuyện ngắn. Hôm qua anh Lợi đọc mừng rú lên khen hay." Thuận lại tủm tỉm cười, không nói ra, nhưng trong thâm tâm Thuận xếp Lợi vào dạng phê bình điếm đường. Lợi chả khác gì một con điếm đường, về cơ bản là hành nghề vì tiền. Chỉ cần có khách làng chơi cho tiền và thọc vào là rú lên như một phản xạ có điều kiện, chứ không hề có cảm xúc gì. Hay nói đúng hơn là cảm xúc đã chai lì
sâu

bao nhiêu năm làm điếm đường. Nhưng thôi, âu đó cũng là một nghề. Còn khách làng chơi thì còn cần đến điếm. Trong mọi nghề thì có lẽ nghề làm điếm là có thâm niên lâu nhất, và nó còn mãi mãi khi trên trái đất này vẫn còn loài người ngự trị.

0: Vâng, dõi theo và chúng ta được chứng kiến một cuộc gặp gỡ bất ngờ, một chuyến đi giữa mây núi Tam Đảo, một khoảnh khắc đẹp như mơ rồi vụt tan như ảo ảnh, đã khiến Thuật bàng hoàng nhìn lại chính mình. Còn với Lợi, lần đầu tiên anh ta cảm thấy ngượng ngùng trước những điều mà lâu nay vẫn hằng tự tin và đeo đuổi. Liệu những thức tỉnh ấy có đủ làm thay đổi họ? Và rồi những cuộc gặp gỡ tiếp theo sẽ đưa nhân vật đi về đâu? Chúng ta sẽ rõ hơn với chương trình đọc truyện số tiếp theo của tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi, quý vị nhé.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Sáu ngày 3 tháng 7 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00 và 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10 và 13:45 trạm cảm xúc cơn mưa hạ. 5:20 dòng chảy chính sách, đẩy nhanh việc triển khai chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7:00, 15:00 và 19:00 câu chuyện âm nhạc kể chuyện di sản. 7:30, 17:15 tạp chí kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc không gian phát triển mở dư địa tăng trưởng mới. 7:45, 14:30 tác giả tác phẩm mời anh về xứ Nghệ. 8:00 tiếp chuyện bản nghe đài. 8:10 ca nhạc quốc tế. FIFA công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại World Cup 2026. 8:30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, nhà thơ Trần Hữu Thung đi thăm lúa. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 tiếng dân tộc Thái. 9:25 tiếng dân tộc Mông. 9:40 chuyện tuổi tin và thói quen thức khuya. 10:35, 16:05 nhịp cầu nhân ái. 10:55 trang phát thanh quân khu 4. 11:05 bản tin tài chính. 11:10, 21:30 văn nghệ và cuộc sống biển tình. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13:00 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi hợp tấu tình quê. 13:30 nhịp sống đô thị, quy hoạch xã phường, những kiến nghị từ cơ sở. 13:50 Đảng trong cuộc sống hôm nay, tăng trưởng hai con số, khơi thông nguồn lực từ các đảng bộ cơ sở. 14:00 tiếng thơ, những cột mốc sống. 14:45 chuyện của thôn, chuyện những người vác tù và thời đại số. 16:15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, thực tế điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19:40 nhịp cầu nhà nông, phòng trừ bệnh hại lúa hè thu, thời tiết cực đoan. 22:20 dân ca ba miền, Phùng Thanh Huyền, nghệ sĩ trẻ tài năng. 20:50 bản tin thể thao. 21:50 văn hóa Đông Tây, nghệ thuật đan lát Ba Lan, hành trình trở thành di sản văn hóa của nhân loại. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya Kẻ nằm người ngồi phần 11. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Khó khăn, vẫn có những con người lặng lẽ gìn giữ những giá trị văn hóa. Tại khu trại tị nạn ở dải Gaza, một nghệ nhân người Palestine vẫn miệt mài chế tác và phục hồi những cây đàn ót truyền thống, bất chấp sự thiếu thốn về vật liệu cũng như những hiểm nguy luôn hiện hữu. Với nghệ nhân này, mỗi cây đàn không chỉ là một nhạc cụ mà còn là tiếng nói của bản sắc dân tộc, là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại và gửi gắm niềm tin vào một ngày mai bình yên hơn.
3: Trong khu trại tị nạn Nuseirat ở dải Gaza, tay một sừng làm đàn ót được dựng tạm bợ bên những tấm lều bạt, tấm gỗ che chắn nắng mưa nằm khuất trong khu trại. Âm thanh du dương của đàn ót, nhạc cụ truyền thống của người Ả Rập vang vọng giữa những đống đổ nát của chiến tranh. Bao quanh là những tấm ván gỗ mảnh

0: vỡ của những thùng hàng viện trợ nhân đạo và những mảnh nhạc cụ bị hư hỏng. Nghệ nhân người Palestine Shuhon Abu Sawis cẩn thận cúi xuống một cây đàn ót đã cũ, chỉnh dây sau nhiều ngày sửa chữa tỉ mỉ. Cây đàn ót quý giá này bị hư hỏng do người chủ phải di chuyển trên một quãng đường dài để trốn tránh bom đạn. Nó là một trong nhiều cây đàn được nghệ nhân Sawis sửa chữa trong khu trại tị nạn Nuseirat. Để sửa chữa cây đàn quý giá này, ông Sawis sử dụng nhiều miếng gỗ được lấy từ những thùng hàng viện trợ thực phẩm và vật liệu tái chế để làm mặt đàn ót.
1: Tôi yêu thích những chiếc đàn ót và tôi cũng là một người chơi đàn ót. Tại sân đàn, những người trẻ tuổi bắt đầu gửi những nhạc cụ của họ đến cho tôi sửa chữa. Mặc dù thiếu những miếng gỗ đảm bảo chất lượng để làm đàn, nhưng tôi đã tận dụng những miếng gỗ được lấy từ các thùng hàng viện trợ từ gỗ hụ, gỗ Thụy Điển hoặc bất kỳ loại gỗ nào để sửa chữa và làm ra những chiếc đàn ót truyền thống.
0: Trên tường của sừng đàn ông Sawis, một vài nhạc cụ đã được phục chế, sáng bóng, treo trên các thành gỗ. Đối với ông Abu Sawis, 60 tuổi, việc sửa chữa đàn ót không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp. Những công việc sửa chữa của ông là một sứ mệnh bảo tồn một phần quý giá của bản sắc văn hóa Palestine trong thời điểm mà rất nhiều thứ khác đã bị mất đi. Là cha của 5 đứa con, ông Abu Sawis học chơi đàn ót vào những năm 1980. Sau đó ông làm việc với một số tổ chức về sửa chữa nhạc cụ, nơi ông trở thành chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn và phục chế nhạc cụ. Do không có xưởng làm việc chuyên nghiệp cùng với vật liệu khan hiếm và thường xuyên mất điện, nhưng người thợ thủ công Sawis hầu như phải dựa hoàn toàn vào các dụng cụ cầm tay, làm việc trong xưởng đàn. Ông Sawis tự tay cưa gỗ bằng cưa, mài nhẵn bề mặt bằng rũa và tỉ mỉ dán lại những mảnh vỡ mà nhiều người cho là không thể sửa chữa được.
1: Chúng tôi sử dụng các tấm ván và giá đỡ bằng gỗ được lấy từ các thùng hàng viện trợ thực phẩm để tạo hình khuôn mặt đàn ót. Thậm chí tôi còn tận dụng những mảnh gỗ từ chiếc đàn ót cũ bị hư hỏng nặng để sửa chữa những cây đàn ót khác. Tôi hy vọng khi tình hình được cải thiện, không còn giao tranh, chúng tôi có thể nhập khẩu gỗ chất lượng, keo dán tốt và những thứ nguyên vật liệu khác để làm ra những nhạc cụ truyền thống chất lượng cao và để mọi người biết đến nhạc cụ truyền thống và nghề thủ công của chúng tôi.
0: Khi ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua xưởng, ông Sawis hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho một chiếc đàn ót đã được phục chế trước khi nhẹ nhàng gảy dây. Âm thanh phát ra từ nhạc cụ tạm thời xua tan những khó khăn bên ngoài. Khách hàng đến với xưởng đàn hy vọng ông có thể khôi phục lại âm thanh ấm áp đặc trưng đã vang vọng trong văn hóa Ả Rập hàng thế kỷ. Trong 5 năm ở trại tị nạn Nuseirat, ông Sawis đã sửa được 60 cây đàn ót. Xưởng của ông đóng vai trò như một ngọn hải đăng, đem lại niềm hy vọng hiếm hoi, giúp những người tị nạn Palestine lạc quan với những khoảnh khắc bình yên thông qua âm nhạc giữa những khó khăn triền miên.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời đại số, điện thoại thông minh và mạng xã hội mang đến nhiều tiện ích cho cuộc sống. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào các thiết bị điện tử cũng đang làm giảm sự tương tác gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Từ thực tế đó, nhiều gia đình trẻ đã lựa chọn thay đổi thói quen sử dụng công nghệ để dành nhiều thời gian hơn cho nhau, góp phần xây dựng tổ ấm hạnh phúc và bền vững. Bài viết của phóng viên Thanh Thủy đề cập vấn đề này.
1: Gia đình chị Hoàng Thị Hiếu, cán bộ công chức tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, từng có khoảng thời gian mà mỗi buổi tối sau giờ làm việc là mỗi người một chiếc điện thoại. Vợ chồng bận theo dõi tin tức, trả lời công việc, còn con nhỏ lại mải mê với các video trên mạng.
2: Nhiều hôm thì gia đình tôi ngồi ăn cơm nhưng cứ mỗi người một cái điện thoại, chả ai để ý đến ai cả. Còn con cái thì chỉ có chơi trò chơi xong là xem video trên TV. Các cái TikTok, nên là dần dần thì thấy cuộc sống nhiều lúc mỗi người một việc đi làm về xong lại không ai lại quan tâm đến ai cả. Tôi thấy là mạng xã hội nó có nhiều cái tốt nhưng cũng có nhiều cái làm cho cuộc sống con người nó xa rời gia đình ra.
1: Không riêng gia đình chị Hiếu, gia đình chị Nguyễn Thị Hương, một tiểu thương kinh doanh tại chợ mùng 7 tháng 11, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, cũng từng rơi vào tình trạng tương tự. Công việc buôn bán khiến chị Hương thường xuyên sử dụng điện thoại để liên hệ với khách hàng. Thói quen ấy kéo dài cả khi trở về nhà.
3: Dùng nhiều điện thoại thì tôi cảm thấy là nhiều hôm ăn cơm xong ấy, là ai cũng cầm đến điện thoại. Có khi ngồi cạnh nhau ấy, nhưng mà lại không trao đổi với nhau, mà lại trao đổi với người khác trên mạng xã hội nhiều hơn là so với trao đổi với người nhà. Dần dần ấy, thì mình cảm thấy là tình cảm gia đình có phần xa cách.
4: Mấy trang này con đọc được hết rồi.
5: Thôi đọc đi.
1: Nhận thấy những ảnh hưởng từ việc lệ thuộc vào thiết bị điện tử, nhiều gia đình trẻ đã xây dựng những nguyên tắc riêng để cân bằng giữa cuộc sống số và đời sống thực. Gia đình chị Hiếu giờ đây quy định không sử dụng điện thoại trong bữa cơm tối và dành ít nhất 1 giờ mỗi ngày cho các hoạt động chung như trò chuyện, đọc sách hoặc cùng con học tập, nấu ăn. Gia đình chị Hương thời gian gần đây cũng duy trì thói quen tắt các ứng dụng mạng xã hội sau 21 giờ để dành thời gian chia sẻ những câu chuyện trong ngày.
2: Tôi cũng muốn là gia đình có nhiều cơ hội ngồi nói chuyện với nhau, con cái chia sẻ sau những cái giờ học, rồi là quan tâm đến bố mẹ hơn và biết yêu thương và chia sẻ anh chị em trong nhà. Vì thế nên gia đình tôi cũng có sự hạn chế sử dụng điện thoại. Sau những giờ ăn cơm xong thì có thể ngồi nói chuyện và tán gẫu với nhau.
3: Tôi cảm thấy là khi về nhà ấy, mà ít sử dụng điện thoại nhiều hơn ấy, thì cũng thấy các con có ý thức hơn này. Người lớn trong gia đình với nhau ấy, thì dành thời gian vận động nhẹ nhàng cho cơ thể được thoải mái. Sau khi ăn tối thì cảm thấy là nó khỏe mạnh hơn.
1: Những thay đổi nhỏ như tạm gác điện thoại trong bữa cơm, dành thời gian trò chuyện sau một ngày làm việc, hay cùng nhau tham gia các hoạt động chung đang góp phần vun đắp hạnh phúc gia đình. Bởi sau tất cả, sự quan tâm, lắng nghe và sẻ chia vẫn là sợi dây bền chặt nhất kết nối các thành viên trong tổ ấm. Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, mỗi gia đình hãy dành nhiều thời gian cho nhau hơn, để công nghệ trở thành công cụ phục vụ cuộc sống, chứ không phải rào cản của yêu thương. Khi mỗi gia đình đều hạnh phúc, gắn kết và bền vững, đó cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng một xã hội phát triển, một quốc gia thịnh vượng.

0: cam nửa xanh nửa cam là bị nhiễm phóng xạ thì nó chưa chết. Cam này có full HD không không? Bán quả cam chứ không phải là bán cái cam để quay để cho nó full HD.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, không cần kịch bản được chuẩn bị sẵn hay những lời quảng cáo hoa mỹ. Trong các phiên bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội như là TikTok, Facebook của anh Lương Văn Tuấn ở chợ đêm Mộc Châu, Sơn La, luôn có những màn đối đáp bất ngờ, có những vị khách chuyên trêu chọc người bán nhiều hơn là mua hàng. Nhưng cũng chính từ những cuộc trò chuyện rất đời ấy, hàng trăm đơn hàng nông sản đã được chốt thành công mỗi tối. Và quý vị biết không, trước khi trở thành ông chú bán chè lam, bán nông sản nổi tiếng trên mạng xã hội, anh Lương Văn Tuấn từng là một thợ sửa xe, thợ hàn xì. Anh cũng từng có một khoảng thời gian gần như gác lại mọi công việc để chăm lo cho người cha bị tai biến. Đó là câu chuyện về anh Lương Văn Tuấn, 41 tuổi, người đã tiên phong đưa nông sản Mộc Châu lên sàn thương mại điện tử và có phiên bán hàng đạt tới doanh thu kỷ lục là 150 triệu đồng, doanh thu một năm lên tới 10 tỷ đồng. Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Hương Giang trò chuyện với TikToker cực kỳ có duyên này, quý vị và các bạn nhé.
2: Vâng, xin kính chào anh Lương Văn Tuấn ạ. Anh Tuấn ơi, không biết là tình hình bán hàng dạo này của anh như thế nào rồi ạ? Khách hàng đã tập trung mua hàng nhiều hơn chưa, hay là vẫn thường xuyên vào các cái phiên live của anh để đặt ra những cái câu hỏi làm khó anh ạ?
3: Ôi, bây giờ vẫn trêu chọc như thế, thậm chí vẫn trêu chọc nhiều hơn ạ.
2: Vâng, nhưng mà bên cạnh trêu đùa thì mọi người có vào mua hàng ủng hộ anh không ạ? Hay là chỉ đơn giản là chào hỏi nhau qua mạng xã hội như vậy thôi?
3: À có, họ vẫn mua hàng bình thường. Thì trung bình mỗi ngày đi vẫn khoảng 300-500 đơn hàng.
2: Tôi nghĩ rằng là một cái con số cũng rất là mơ ước đối với những cái nông dân bán hàng trên mạng xã hội. Và thưa anh Tuấn, xem live stream của anh thường xuyên thì tôi thấy anh rất hoạt ngôn và dí dỏm. Nhưng mà khi tắt điện thoại trở về với

0: cuộc sống thường ngày thì anh là một con người như thế nào? Cái hình ảnh ở ngoài đời thì có khác nhiều so với anh Lương Văn Tuấn bán chè ram, bán nông sản mà mọi người vẫn thấy trên mạng xã hội hay không thưa anh?
1: À, có giống. Về cơ bản thì trên live stream và ngoài đời thì đó là một con người. Tuy nhiên là khi chúng ta trên live stream ấy, tức là chúng ta sẽ nói chuyện với khoảng 4-5 nghìn người cùng một lúc, thậm chí là 10 nghìn người cùng một lúc, thì cái tâm thế nói chuyện nó sẽ khác. Còn nếu như mà chúng ta nói chuyện với khách mà chúng ta gặp khi giao lưu ở phố đi bộ ấy, thì chúng ta sẽ tập trung chuyên sâu hơn vào những câu chuyện nhỏ nhỏ và nó sẽ vui hơn nữa.
0: Anh Lương Văn Tuấn của hiện tại thì rất vui vẻ và lúc nào cũng mang lại tiếng cười đến cho mọi người. Nhưng mà trước khi được nhiều người biết đến như bây giờ thì cuộc sống và công việc của anh đã diễn ra như thế nào nhỉ?
1: Trước kia tôi đã từng làm những nghề đầu tiên của tôi, đó là nghề sửa chữa xe máy. Cùng với nghề sửa chữa xe máy thì tôi làm nghề photocopy, in màu, thiệp cưới, giấy khen, rồi sợ hàn xì, rồi... sau đó thì tôi chuyển tiếp sang nghề bán điện máy, điện tử, rồi đồ nội thất.
2: Anh chuyển nghề cũng là hơi chóng mắt đấy.
1: Thực ra chia sẻ một chút với bạn là suy nghĩ cái tư duy của tôi như thế này. Đó là tôi thích cái tư duy của mình ở một cái chế độ mở. Khi mà chúng ta học được một điều mới, học được một cái lĩnh vực mới và cảm thấy nó phù hợp với xã hội, với thời cuộc thì tôi sẽ làm. Và đó cũng chính là lý do mà tôi đang buôn bán điện máy cũng rất là ok, mà tôi thấy rằng mạng xã hội đó là một trong những cái mỏ vàng mà thế hệ như bọn tôi á chưa khai thác được. Và tôi quyết định chuyển nghỉ từ bán điện máy sang kinh doanh online.
0: Vâng, khi bắt đầu một cái công việc mới thì chúng ta cũng cần có cái thời gian để làm quen đúng không ạ? Vậy thì trong cái thời gian đầu tập tành làm nội dung số thì anh có gặp nhiều khó khăn, nhiều áp lực trong việc mà xây dựng nội dung lên sóng trực tiếp cũng như là giới thiệu mình với mọi người đang xem trên mạng xã hội hay không ạ?
1: Cái phương châm của tôi đó là sống thật và làm thật. Có nghĩa là thôi, con người của mình như thế nào thì mình cứ ở trên mạng mình tếu táo, mình cũng vui vẻ là như vậy. Tránh trường hợp đó là chúng ta ở ngoài thì trầm tính, lên mạng thì thật là sôi nổi, thì đến lúc mà gặp gỡ khán giả, gặp gỡ những khách ở ngoài đời, chúng ta lại không biết nói gì. Thế cho nên là với phương châm như vậy thì tôi sẽ không gặp khó khăn gì nhiều lắm khi mà mình live stream và bán hàng ở trên mạng. Okay. Chỉ có cái là cái lúc mà live stream bán hàng ở trên mạng ấy thì có những vấn đề mà tôi chưa từng trải qua, ví dụ như là cách vận chuyển đơn hàng, đóng hàng, rồi lên đơn, rồi là phần mềm vân vân, thì nó hơi gặp một chút khó khăn. Tuy nhiên thì thời đại ngày nay công nghệ mạng internet rất là nhanh, nếu như mà chịu khó học thì nó cũng không phải là vấn đề khó khăn lắm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi bán nông sản trên mạng xã hội, anh Lương Văn Tuấn đã được mọi người chú ý từ những video chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người cha của mình.
3: Khi nhà thơ Lương Văn Yên nói về bài thơ xấu hổ.
4: Xấu hổ quá quá. Xấu hổ quá. Xấu hổ đấy chỗ mà che ngang ngang mà đẻ nó cót mà quây. Bây giờ tôi lại tới đây thì anh xấu hổ. Đi dỗ đây này này mà úp vào. Thôi thôi không cười nữa. Này, bố ta nói xấu con ở trên này nhé, không phải khán giả nói xấu đâu.
0: Vâng, anh Tuấn thân mến, cái thời điểm mà anh bắt đầu đăng tải những video chia sẻ về cuộc sống đời thường, về những cái buổi trò chuyện với người cha của mình, thì anh đã từng nghĩ là mình sẽ nổi tiếng hay không? Và thời điểm này thì anh đã bắt đầu chuyển hướng sử dụng mạng xã hội trở thành một kênh bán hàng hay chưa?
1: Thực ra thì lúc đó chưa. Lúc đó tôi đang buôn bán điện máy và nội thất. Thế thì trong quá trình đấy thì cha tôi không may là bị tai biến. Và tôi ngồi nghĩ rất là lâu khoảng thời gian mà ông nằm liệt giường á và ở bệnh viện á. Sau đó tôi quyết định là tôi dành khoảng 1-2 năm hoặc là dành trong khoảng thời gian mà ông còn sống thì chăm sóc cho ông. Mà để chăm sóc người tai biến á, có rất nhiều các bạn đã từng chăm sóc và các bạn ấy cũng biết rằng nó sẽ rất áp lực. Đấy, nó đòi hỏi người chăm sóc phải có một thái độ thật là vui vẻ và tích cực. Thế thì tôi mới nghĩ thêm là mình cũng giống như bao nhiêu người khác, mình cũng có lúc mệt mỏi. Nếu mình cứ âm thầm mà chăm sóc như thế á, tôi sợ là mình sẽ mất động lực. Thế thì sau đó tôi mới quyết định là bây giờ phải có người đồng hành. Người đồng hành cùng với mình thì đó là vợ, con. Thì tôi nghĩ tiếp tới là nếu mình chia sẻ câu chuyện này thật ở trên mạng xã hội thì sao? Thì sau đó tôi mới nghĩ rất kỹ và tôi quyết định là làm một kênh cho

0: ông coi như là kỷ niệm những ngày tháng mà ông bị tai biến, bị đau ốm, bị chăm sóc. Tức là mỗi khi hai bố con ngồi nói chuyện lại là sẽ quay video và sẽ đăng ở trên kênh như những kỷ niệm của ông, chứ chưa hề nghĩ tới một phút giây nào là để bán hàng cả. Thế còn có một thời điểm đó là khi mà tôi đưa bố tôi về nhà thì đúng cái lúc mà ở sông Mã, Sơn Na đang vào vụ long nhãn. Và khi mà tôi đưa về nhà thì đúng lúc mà cả nhà đang xoáy long nhãn, với lại mẹ tôi thì đang làm những cái trà từ lá cây ấy, để đun nước uống hàng ngày ấy. Thì tôi thấy bà suốt ngày đi vất vả vậy, tôi vô tình tôi chia sẻ thôi. Thế và từ lúc bấy tôi không nghĩ rằng có một lượng lớn, rất là nhiều các cô, các bác, các anh chị, những người đã theo dõi kênh từ lâu ấy, họ đặt mua về trà, về long nhãn. Và khi mà về nhà ấy, con với vợ ở nhà bảo rằng có rất nhiều người hỏi mua hàng, và tôi tổng hợp lại tôi cũng rất bất ngờ về số lượng đơn hàng mà khán giả đã đặt. Và từ đó tôi nảy sinh ra một ý định là tại sao mình không chia sẻ những cái sản phẩm nông sản của địa phương mình. Bởi vì theo quan điểm của tôi lúc đó là mỗi một vùng miền sẽ có một cái nông sản đặc trưng, nó sẽ rất là riêng biệt. Và nếu mình chia sẻ và mọi người hiểu được thêm cả về vùng miền, về văn hóa, về con người nữa thì bán hàng nó cũng sẽ rất là ok.
1: Vâng, phản hồi trước những clip mà anh đăng tải rất là dí dỏm hài hước thì các người xem của anh thì cũng không kém đâu ạ. Có người thì hỏi là anh bán chè lam như vậy thì có bán chè nữa hay không? Hay là khi mà anh đang bán cam thì có người lại hỏi là anh có bán cam full HD không ạ? Những tình huống như vậy thì có bao giờ khiến anh lúng túng hay là khó xử trong cái việc mà trả lời khách hàng của mình hay không ạ?
0: Thực ra khán giả trêu thì cũng không phải là do họ tự trêu đâu. Mà khi họ xem những cái kênh về bố của tôi á, thì bố tôi hay bảo tôi là ăn trộm vàng với lại thằng con lui á. Thì từ đấy mới họ khán giả mới nảy sinh ra ý định trêu. Và từ đấy tôi mới chợt nghĩ ra là để mà đóng được một video hàng ngày chẳng hạn, tôi với vợ tôi có khi lại mất rất là nhiều thời gian để đi tìm kịch bản, để nghiên cứu. Thế thì nếu như 3 người nghĩ kịch bản thì sao? 4 người nghĩ kịch bản thì sao? Hoặc 5 người, hoặc 100 người thì sao? Thì lúc đó tôi mới chợt nảy sinh ra, chợt mới phát hiện ra một vấn đề, đó là hãy để cho khán giả, hãy để cho những người xem trên kênh của mình, họ cùng với mình để tạo ra những kịch bản. Nó thật là hay. Và khi khán giả trêu như vậy, tôi bảo tôi sẽ quyết định là hãy để họ tự nhiên. Họ càng trêu thì mình càng cố tìm cách để giải thích làm sao cho nó thật là vui vẻ, thật là hài hước. Và đó là, tôi nghĩ rằng đó cũng là một con đường đi mang lại những cái niềm vui, tiếng cười cho khán giả. Và tôi cũng gặp được rất nhiều những câu hỏi của khán giả cực kỳ là thông minh, cực kỳ là mà nếu như một người bình thường hoặc là có một vài người sẽ không nghĩ ra đâu. Tuy nhiên thì cũng có một vài những vấn đề, đó là đôi khi có những người người ta không hiểu biết á, người ta hay trêu chọc và đôi khi người ta hơi đùa quá xa một chút, thì tôi cũng có nhắc nhở khéo để họ biết, để họ bình luận hoặc họ trêu đùa những câu hài hước, những câu nó vui vẻ, để cho những cái phiên like bán hàng hoặc trò chuyện đấy nó trở nên vừa sống động, nó trở nên vui vẻ hơn.
1: Vâng, như vậy là khách hàng đã mang lại cho anh rất là nhiều niềm vui, bên cạnh đó là cả doanh thu bán hàng nữa. Thế thì không biết là trong cái tiêu chí kinh doanh của mình ấy, thì anh làm điều gì để có thể làm hài lòng khách hàng này, cũng như là có thể mang đến cho họ những cái mặt hàng nông sản tốt nhất và đảm bảo chất lượng?
0: Trong cái việc kinh doanh ấy, thì tôi luôn luôn đi tìm những cái sản phẩm. Ví dụ như ở tỉnh Sơn La thì có rất nhiều những sản phẩm về nông sản đã được chứng nhận về tiêu chuẩn Việt Gáp, tiêu chuẩn về OCOP. Và đồng thời tôi cũng tìm đến những hợp tác xã, những công ty mà để tạo ra những cái sản phẩm hoa quả tươi dẻo chẳng hạn, nó ngon, nó chất lượng để chia sẻ tới khách hàng. Và trong quá trình những cái sản phẩm mới đấy được chia sẻ tới khách hàng thì chúng tôi cũng luôn luôn có một đội ngũ nhân viên, các bạn đã dành thời gian để lắng nghe những phản hồi của khách hàng.

0: rủi ro mình có thể gặp phải và mình nên tính trước để mang lại cho khách hàng một cái trải nghiệm an toàn, vui vẻ nhất có thể.
1: Và cuối cùng anh có thể chia sẻ cái kinh nghiệm làm thế nào để vừa giữ được sự yêu mến của mọi người, vừa không đánh mất chính bản thân mình trong quá trình làm nội dung và kinh doanh trên mạng xã hội, thì anh Lương Văn Tuấn ạ?
0: Theo tôi thì sự nổi tiếng ở trên mạng xã hội nếu xét về thực tế thì nó cũng giống như là một con dao hai lưỡi. Và sự nổi tiếng của mình thì để nó duy trì được bền, để nó duy trì được lâu thì hãy xuất phát từ cái tâm của mình. Tức là chúng ta hãy lên mạng xã hội, hãy sống thật, hãy làm thật và luôn luôn khiêm tốn. Dù có bất kỳ ai mà có trêu đùa hơi quá sớm một chút thì chúng ta cũng nên bình tĩnh. Bởi vì đó là chúng ta phải xác định trước rằng chúng ta phải chấp nhận thêm một phần những áp lực mà có những khán giả có thể họ chưa hiểu biết rõ về mình, họ hoặc họ mới gặp trên live của mình lần đầu tiên và họ nhận thấy rằng họ chưa hiểu về mình thì chúng ta nên bình tĩnh, nên khiêm tốn. Theo quan điểm cá nhân của tôi là tôi cũng mong muốn gửi tới các bạn trẻ chúng ta luôn luôn biết giữ mình và luôn luôn sống thật và truyền tải những năng lượng tích cực, những câu chuyện tích cực trên không gian mạng để cho mọi người nhận thấy chúng ta đang sống trong một xã hội rất là tích cực, rất là tốt đẹp và tránh xa những điều tiêu cực.
1: Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh đã tham gia chuyện đêm và xin chúc cho anh và cộng sự của mình sẽ mang đến ngày càng nhiều hơn những cái sản phẩm chất lượng cho những cái khách hàng đặc biệt của mình ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về anh Lương Văn Tuấn ở Mộc Châu, Sơn La, một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội với những video bán hàng lan tỏa tới người tiêu dùng những năng lượng vô cùng tích cực. Ít phút cuối của chương trình hôm nay là một món quà âm nhạc chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn.

Ca khúc chúng tôi gửi tới quý vị hôm nay là bài hát Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ, sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, kể về hành trình trưởng thành của những người trẻ với những ước mơ vấp ngã và cả những lần mạnh mẽ đứng dậy để bước tiếp. Hình ảnh pháo hoa rực rỡ đã trở thành biểu tượng cho những khoảnh khắc mỗi người được tỏa sáng theo cách riêng của mình. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đêm đã khuya, Hương Giang hy vọng rằng những câu chuyện, những thông tin và giai điệu trong chương trình đã mang tới cho quý vị những giây phút thư giãn cuối ngày. Chương trình do biên tập viên Hương Giang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 111,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc, đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 180 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 19 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 16 đến 20 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 108,5 đến 114 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc,

0: với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ. Đến 19 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 17 đến 22 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 107 đến 112 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới và bão. Trên biển, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Từ đêm 3 tháng 7, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo mưa lớn, từ đêm 3 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200 mm. Riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 2026, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố Hồ Chí Minh chuyển hóa không gian, tiềm năng và cơ chế đặc thù thành những kết quả phát triển cụ thể, có thể đo đếm được, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm hội nhập quốc tế năng động, có bản sắc và trách nhiệm.
1: Phải chăm lo tốt hơn đời sống cho nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Người dân thành phố phải được thụ hưởng giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn. Người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo, đô thị, người yếu thế phải được quan tâm bằng chính sách cụ thể thiết thực.
0: Trong giai đoạn phát triển mới, công an nhân dân không chỉ là lá chắn bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân mà còn phải trở thành lực lượng kiến tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới. Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an nâng cao năng lực dự báo chiến lược, tăng cường bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, phát triển công nghệ chiến lược, công nghiệp an ninh, chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế. Cũng trong sáng nay, dự và chủ trì hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hiện đại hóa toàn diện quân đội để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới.
2: Tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Thực hiện việc điều chỉnh tổ chức, bộ tiêu chí xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và đáp ứng những điều kiện tác chiến mới. Hiện đại hóa quân đội là quá trình chuyển đổi toàn diện, có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, tư duy hiện đại, chỉ huy hiện đại, dữ liệu hiện đại và hậu cần hiện đại, phương thức tác chiến hiện đại.
0: Dự hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị toàn ngành tuyên giáo và dân vận cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, tăng cường truyền thông chính sách, làm chủ không gian mạng và trí tuệ nhân tạo, đưa mọi chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Mặc dù kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu đối mặt với nhiều biến động, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục duy trì đạt tăng trưởng qua 6 tháng đầu năm 2026, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và an sinh xã hội. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước đạt 35,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, ước đạt thặng dư 9,2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tăng trưởng của các ngành rau quả, thủy sản và lâm sản tiếp tục là những điểm sáng của ngành. Đây là những kết quả ấn tượng được nêu ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay do Bộ Nông nghiệp và Môi trường diễn ra chiều nay tại Hà Nội. Nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu.
3: Chỉ tiêu mục tiêu mà giao cho ngành nông nghiệp môi trường để mà chúng ta phấn đấu năm nay là ngành nông nghiệp môi trường phải tăng trưởng ít nhất là 4%, chỉ đạo quyết liệt việc sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông lâm thủy sản để chúng ta đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2016, quyết liệt hơn nữa trong cái việc gỡ thẻ vàng của EC chống khai thác IUU.
0: Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay đảo chiều giảm mạnh. Cụ thể, giá bán xăng E5 giảm 1.055 đồng một lít, ở mức là 19.730 đồng một lít. Giá xăng E10 giảm 788 đồng một lít, có giá bán mới là 20.415 đồng một lít, trong khi giá dầu cũng được điều chỉnh giảm từ chiều nay. Tối ngày 4 tháng 7 tại nhà Bát Giác, vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc biệt Crescendo Giao Hưởng Kết Nối sẽ diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo 2026, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhạc trường, chuyên gia âm nhạc và các tài năng trẻ đến từ Việt Nam cùng nhiều quốc gia trên thế giới. Chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với Công ty Cổ phần Biểu diễn âm nhạc nghệ thuật Tỏa Sáng tổ chức thực hiện. Chương trình kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật trong đời sống văn hóa nghệ thuật của thủ đô, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội là trung tâm giao lưu âm nhạc và văn hóa quốc tế. Tính đến 21 giờ ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra ngoài thành công thêm 12 thi thể và bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela, đưa số lượng thi thể tìm thấy, bàn giao lên con số 23 người chỉ trong 2 ngày tìm kiếm. Đoàn cũng đã bàn giao cho địa phương lực lượng tại chỗ 7 điểm có nạn nhân, trong đó một điểm có dấu hiệu của sự sống thông qua tín hiệu của thiết bị radar dò tìm nạn nhân. Trong ngày mai, đoàn sẽ tiếp tục cử lực lượng chia ra thành nhiều mũi, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại các khu vực nghi có nạn nhân mắc kẹt. Hơn một tuần sau trận động đất kép kinh hoàng, Venezuela hôm nay bắt đầu 7 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng. Trong khi lực lượng cứu hộ vẫn chưa dừng tìm kiếm những người còn mất tích. Đến nay, trận động đất đã khiến cho 2.295 người thiệt mạng. Chủ tịch Quốc hội George Rodriguez cho biết hơn 4.000 nhân viên cứu hộ quốc tế vẫn đang làm việc tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với quyết tâm không từ bỏ hy vọng tìm kiếm thêm những người còn sống sót.
4: Hôm qua, chúng tôi đã cứu sống thêm một người nữa, một bé gái, nâng tổng số người được cứu lên 6.461 người. Hơn 4.000 nhân viên cứu hộ quốc tế vẫn đang làm việc tại các khu vực thảm họa để tìm kiếm những người còn sống sót.
0: Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục ghi nhận những diễn biến căng thẳng mới với các đợt tập kích tầm xa và giao tranh quyết liệt tại nhiều khu vực trong những ngày qua. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo đã phá hủy 5 xuồng không người lái của Ukraine trên Biển Đen, đồng thời kiểm soát thêm 2 khu dân cư tại các vùng Kharkov và Zaporizhia. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận các lực lượng nước này đã thực hiện những đợt tập kích tầm xa vào sâu lãnh thổ của Nga. Các mục tiêu bao gồm một nhà máy lọc dầu tại thành phố Ufa và một cơ sở công nghiệp quốc phòng quan trọng tại vùng Penda. Những diễn biến mới nhất cho thấy xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong diễn biến liên quan, sáng nay, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nhấn mạnh Nga sẽ không làm ngơ trước các động thái leo thang, song vẫn để ngỏ đối thoại trên cơ sở bình đẳng. Về căng thẳng giữa Mỹ và Iran, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran hôm nay khẳng định chương trình tên lửa đạn đạo của nước này là lằn ranh đỏ và không bao giờ nằm trong bất kỳ một cuộc đàm phán nào với Mỹ. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Tuyên bố của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran Majid Ibn Anjera nêu rõ, vấn đề quốc phòng, tên lửa và năng lực máy bay không người lái là lằn ranh đỏ về an ninh quốc gia của Iran. Đây không phải là những chủ đề có thể đàm phán với Mỹ, bất kể là ở hiện tại hay trong tương lai. Iran được đánh giá là quốc gia có kho tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vũ trang mạnh hàng đầu khu vực, dù số lượng chính xác chưa từng được công bố. Ngày 28 tháng 2 vừa qua, viện lý do loại bỏ mối đe dọa tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran, Liên quân Mỹ-Israel đã phát động chiến dịch tập kích ồ ạt vào Iran khơi mào cho cuộc chiến thảm khốc kéo dài hơn 4 tháng qua trên toàn Trung Đông. Thời gian gần đây, khi hòa đàm Mỹ

0: Iran đạt được tiến triển, Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran cũng cần có tên lửa đạn đạo để tự vệ. Tuy nhiên, về phía Israel, giới chức nước này cảnh báo năng lực tên lửa đạn đạo của Iran vẫn là mối uy hiếp nguy hiểm đối với an ninh của Israel cũng như toàn khu vực.
1: Hôm nay, lực lượng Hải quân Hàn Quốc đã tiến hành một đợt huấn luyện xạ kích tại khu vực phía nam của ranh giới liên triều trên biển Hoàng Hải. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
2: Theo Bộ Tư lệnh khu vực biển đảo Tây Bắc Hàn Quốc, đợt huấn luyện xạ kích này do Lữ đoàn số 6 và đơn vị đồn trú tại đảo Yongpyeong thuộc Hải quân Hàn Quốc vừa thực hiện trong chiều nay, mùng 2 tháng 7. Các khí tài được sử dụng huấn luyện đều giữ vai trò chủ lực trong quân đội Hàn Quốc. Hoạt động này đã được đình chỉ từ năm 2018 theo một thỏa thuận quân sự liên triều, nhưng được nối lại từ tháng 6 năm 2024 dưới thời Tổng thống Yoon Suk-yeol với tần suất 3 đến 4 lần trong một năm. Và từ đầu năm đến nay, lực lượng Hải quân Hàn Quốc đã thực hiện 2 lần, trong đó lần đầu tiên diễn ra hôm 26 tháng 2 vừa qua. Trước đó, Hải quân Hàn Quốc cũng vừa tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Kamandak do lực lượng lính thủy đánh bộ của Philippines và Mỹ phối hợp chủ trì. Hải quân Hàn Quốc cũng cho biết, trong năm nay, lực lượng này sẽ tiếp tục tham gia các cuộc tập trận đa quốc gia do Mỹ, Indonesia, Mông Cổ, v.v. tổ chức nhằm thắt chặt hợp tác quốc tế cũng như nâng cao sức chiến đấu cho quân đội.
1: Ireland bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng châu Âu đối mặt với nhiều thách thức. Một trong những ưu tiên hàng đầu của Ireland là thúc đẩy EU sớm thông qua gói trừng phạt mới đối với Nga trước thời hạn ngày 15 tháng 7 nhằm tránh việc kích hoạt cơ chế tự động điều chỉnh mức trần giá dầu, qua đó có thể làm gia tăng nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Moscow. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công khai thu nhập từ các dự án tiền số cá nhân. Theo hồ sơ tài chính vừa được công bố, Tổng thống Donald Trump đã báo cáo thu nhập hơn 1,4 tỷ đô la từ các dự án tiền số của gia đình trong năm 2025. Nguồn thu này cho thấy tài sản số đang đóng vai trò ngày càng lớn trong hoạt động kinh doanh của gia đình Tổng thống Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, nâng cao giá trị nông sản từ liên kết chuỗi, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, nghị định 02 năm 2026 của chính phủ, chính sách đồng hành cùng người lính, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, 5 năm chờ một khoản trợ cấp, làm sao để quyền lợi an sinh không bị mắc kẹt. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, đằng sau sự bùng nổ thị trường nhà thông minh tỷ đô tại Ấn Độ. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, thị trường tài sản mã hóa, kênh huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri. Quốc hội đặt chất lượng xây dựng luật lên hàng đầu, không chạy theo số lượng để lấy thành tích. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, lắng nghe lời gọi thiêng liêng từ lòng đất. 10:30 vì an ninh tổ quốc, mua bán tài khoản ngân hàng, mắt xích nguy hiểm, tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, quyết liệt xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chuyển đổi xanh, đô thị ven biển xanh từ mục tiêu đến thực tiễn. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, phòng khám không đồng, điểm tựa y tế ấm áp cho bệnh nhân nghèo. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, chủ động mở cửa với Taliban, Liên minh châu Âu đang thức thời hay vội vã. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, du học Đức, lộ trình nào tối ưu cho các bạn trẻ Việt Nam. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, nghị quyết 57 tháo gỡ rào cản trong nghiên cứu khoa học bứt phá. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm, trò chuyện với ông Jonathan Hải Nguyễn về giấc mơ bay. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1 với các nội dung sau. Mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Bhutan. Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, một năm sau khi Việt Nam và Azerbaijan chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, hợp tác giữa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều động lực và dư địa mở rộng. Được xây dựng trên nền tảng hữu nghị truyền thống hơn 6 thập kỷ, mối quan hệ Việt Nam-Azerbaijan không chỉ được củng cố về chính trị, ngoại giao mà còn đang mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, logistics, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
3: Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Azerbaijan được đặt nền móng từ chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Baku vào năm 1959. Từ dấu mốc quan trọng ấy, hai dân tộc đã không ngừng vun đắp tình hữu nghị, sự tin cậy và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bất chấp khoảng cách địa lý. Trong những năm tháng Việt Nam đấu tranh giành độc lập cũng như công cuộc xây dựng đất nước, Azerbaijan đã dành cho Việt Nam nhiều sự hỗ trợ quý báu, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hàng nghìn học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh và kỹ sư Việt Nam từng học tập tại Azerbaijan, trong đó có nhiều người sau này trở thành các nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí và hàng hải. Đánh giá về nền tảng của mối quan hệ song phương, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
4: Trải qua hơn 6 thập kỷ kể từ chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Baku năm 1959, tình cảm giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Azerbaijan đã không ngừng được vun đắp, trở thành tài sản vô giá và biểu tượng của sự gắn kết bền chặt vượt qua mọi khoảng cách về địa lý. Hai nước luôn duy trì mối quan hệ đối tác tin cậy, thúc đẩy hợp tác toàn diện từ chính trị, kinh tế, thương mại cho đến giáo dục và văn hóa.
3: Sau khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hồi năm ngoái, trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước diễn ra sôi động hơn. Trong lĩnh vực kinh tế, năng lượng tiếp tục được xem là trụ cột truyền thống của quan hệ song phương. Azerbaijan từng góp phần đào tạo những thế hệ kỹ sư đầu tiên cho ngành dầu khí Việt Nam, trong khi sự hợp tác giữa các chuyên gia hai nước tại liên doanh Vietso Petro đã tạo nên những dấu mốc quan trọng của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Bên cạnh đó, hai nước đang mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực mới như logistics, vận tải biển, đường sắt, hàng không, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, đầu tư và thương mại. Với vị trí địa chiến lược nằm giữa châu Âu và châu Á, Azerbaijan mong muốn trở thành cầu nối để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Trung Á và vùng Caucasus. Ngược lại, Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ là cửa ngõ để Azerbaijan tăng cường kết nối với Đông Nam Á. Không chỉ hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng bắt đầu thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn. Một số dự án hợp tác kinh tế mới đang được xúc tiến, cùng với việc mở các tuyến vận tải hàng hóa và tăng cường kết nối logistics giữa Hà Nội và Baku. Theo đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Sofgi Medizada, việc nâng cấp quan hệ song phương đã nhanh chóng tạo ra những chuyển biến rõ nét.
5: Năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện những ngày Việt Nam tại Azerbaijan vào tháng 7. Sự kiện tương tự vào năm ngoái cũng đã nhận được sự quan tâm rất là nồng nhiệt của các tầng lớp người dân Azerbaijan cũng như là du khách quốc tế. Trong đó có một hoạt động đặc biệt là khai trương phòng tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Học viện Dầu khí Baku.
3: Sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, những kết quả bước đầu cho thấy khuôn khổ hợp tác mới đang được hiện thực hóa bằng các chương trình và dự án cụ thể. Với nền tảng hữu nghị truyền thống được gây dựng qua nhiều thế hệ cùng quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam-Azerbaijan được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi khu vực cũng như trên thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, giống như quan hệ Việt Nam-Azerbaijan, quan hệ giữa Việt Nam và Bhutan cũng được xây dựng trên nền tảng hữu nghị và đang có thêm nhiều cơ hội mở rộng hợp tác trong giai đoạn phát triển mới. Trong khi Bhutan thúc đẩy tiến trình mở cửa nền kinh tế và thu hút đầu tư, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế năng động của khu vực. Những thế mạnh bổ trợ của hai nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và phát triển bền vững. Trong bối cảnh Bhutan đẩy mạnh tiến trình mở cửa nền kinh tế, các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp nước này đang hướng tới Việt Nam như một đối tác quan trọng để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại và phát triển bền vững. Theo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Việc làm Bhutan, Lyunpo Dorji, Kinh nghiệm phát triển của Việt Nam không chỉ được thể hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn ở quá trình xây dựng nền công nghiệp hiện đại, thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây được xem là những kinh nghiệm có nhiều giá trị tham khảo đối với Bhutan, khi quốc gia này cũng đang hướng tới xây dựng nền kinh tế hiện đại, có sức chống chịu cao và phát triển bền vững.
0: Chỉ trong một thế hệ, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm sản xuất hàng đầu khu vực và là điểm đến đầu tư hấp dẫn của ASEAN. Bhutan hiện cũng đang đứng trước một giai đoạn quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế của mình. Dù điều kiện của hai nước có khác nhau, chúng ta đều có chung khát vọng tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân, xây dựng các ngành công nghiệp bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hướng tới sự thịnh vượng mà không đánh đổi môi trường. Chính những điểm tương đồng đó đã là nền tảng để hai nước có thể học hỏi và hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới.
2: Bhutan sở hữu nhiều lợi thế về phát triển xanh và vị trí kết nối khu vực. Hiện 100% điện năng của quốc gia này được sản xuất từ các nguồn tái tạo, chủ yếu là thủy điện, đồng thời vẫn còn khoảng 40 GW tiềm năng chưa được khai thác. Đây là nền tảng thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp xanh, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và các dự án đáp ứng tiêu chuẩn ESG. Ngoài ra, thông qua các cơ chế hợp tác với Ấn Độ, Bangladesh và Nepal, doanh nghiệp đầu tư tại Bhutan có thể tiếp cận thị trường gần 2 tỷ người tiêu dùng, tạo cơ hội mở rộng hoạt động sang khu vực Nam Á. Cùng với đó, Bhutan cũng đang hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng cởi mở hơn, cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh, đồng thời đơn giản hóa thủ tục đầu tư và bảo đảm quyền chuyển lợi nhuận, vốn đầu tư ra nước ngoài. Ông Dasho Kama Reddy, Chủ tịch tập đoàn Rak Holding and Investment, cơ quan thương mại và đầu tư của chính phủ Hoàng gia Bhutan, cho biết.
0: Bhutan đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, định hướng phát triển dựa trên triết lý tổng hạnh phúc quốc gia. Bhutan đang từng bước mở rộng hợp tác với thế giới theo hướng chủ động và bền vững. Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là thu hút đầu tư, mà còn xây dựng những mối quan hệ đối tác lâu dài dựa trên các giá trị chung về phát triển bền vững, tư duy dài hạn và thịnh vượng chung. Chúng tôi mong muốn chia sẻ những cơ hội đầu tư dành cho doanh nghiệp Việt Nam, mở ra các hợp tác thực chất mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.
2: Với mục tiêu thu hút khoảng 6 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào năm 2029, Bhutan đặt nhiều kỳ vọng vào hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực tiềm năng như năng lượng tái tạo, nông nghiệp, du lịch, công nghệ số. Không chỉ chia sẻ những mục tiêu chung về phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo, hai nước còn có cơ hội kết nối những thế mạnh riêng của mình để cùng tạo ra các giá trị mới trong thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thế giới và Việt Nam với những thông tin về quan hệ hợp tác của Việt Nam với các đối tác trên thế giới. Thưa quý vị, mới đây tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa có buổi làm việc với Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào Viêng Thạ Si Sòn Thệ Phạ Chăn nhằm tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào.
1: Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao những hoạt động hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan trong thời gian qua, khẳng định tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan xứng tầm với mối quan hệ Việt Nam-Lào. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và các cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao của hai cơ quan kiểm toán nhà nước, tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực cho Viện Nghiên cứu và Đào tạo Kiểm toán của Lào, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, cử chuyên gia Việt Nam hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn thực tiễn cho cán bộ kiểm toán Lào, nhất là trong hoạt động kiểm toán các doanh nghiệp liên doanh Lào-Việt. Đồng thời tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế của các cơ quan kiểm toán tối cao. Nhân dịp này, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm với phía Lào thông qua hai chuyên đề gồm sự tham gia của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và công tác đôn đốc theo dõi việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán sau khi kết thúc kiểm toán. Sau hội đàm, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa đã đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chuyến thăm và làm việc của đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai cơ quan trong việc tăng cường hợp tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán, qua đó góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: 1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.
2: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Anh ngữ APAC và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định, ngoài việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu, các công ty trong hệ sinh thái thuộc tập đoàn E Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật còn huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư E-Capital và hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Edu Invest, tên cũ là Công ty Cổ phần Hạ tầng Giáo dục Việt Nam. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị các cơ quan phối hợp thông báo đến bị hại trong vụ án liên quan đến hai công ty nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu hợp đồng, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại, đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin ký xác nhận, bản photocopy các tài liệu liên quan ký xác nhận gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, số 47, Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.
3: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới Phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
4: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
3: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
4: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
3: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
4: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
3: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy,

Xin chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với chương trình Hộp Thư Âm Nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và vẫn như thường lệ, Thanh Nga sẽ cùng quý vị mở những lá thư âm nhạc được gửi về cho chương trình, cũng như giải đáp những thắc mắc và hé lộ nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh các tác phẩm.

Mở đầu số phát sóng tuần này sẽ là bức thư của bạn Hoàng Huy, một sinh viên đang học tập tại Hà Nội. Trong thư, Hoàng Huy chia sẻ: thời gian vừa rồi, mình có xem bộ phim Tử Chiến Trên Không và rất ấn tượng với bài hát mở đầu mang tên Bừng Sáng. Lúc đầu, mình cứ nghĩ ekip đã sáng tác một ca khúc mới phù hợp với bối cảnh phim là cuối thập niên 1970. Sau này, mình mới được biết ca khúc ấy thực chất đã được sáng tác từ hơn 60 năm về trước. Rất mong chương trình có thể giúp mình tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của ca khúc này. Hoàng Huy và quý thính giả thân mến, Bừng Sáng là một sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Song Ngọc vào năm 1959. Ông viết ca khúc này trong chuyến đi cắm trại cùng bạn học. Bừng Sáng là ca khúc nhạc của tuổi trẻ vô tư, hồn nhiên, gắn với sự nhiệt huyết, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, đem sức trẻ cống hiến cho quê hương đất nước. Trong không khí rộn ràng của tiếng hát, tiếng đàn, bên ánh lửa chạy vào bùng, những học sinh năm ấy hiện lên như những chiến sĩ lãng du, đón nhận thử thách bằng niềm tin và hy vọng rạng ngời vào một ngày mai tươi sáng.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Bừng Sáng phiên bản nhạc phim Từ Chiến Trên Không do ca sĩ trẻ Em Navy phối khí mới và thể hiện. Nối tiếp chương trình là lá thư của bác Văn Phúc, một thính giả đã nhiều năm theo dõi các chương trình của VOV. Trong thư, bác muốn cùng các thính giả tìm hiểu và nghe lại ca khúc nhạc hiệu đầu tiên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa bác Phúc và các thính giả, đầu những năm 1940, nhiều nhạc sĩ đã sáng tác các ca khúc mang âm hưởng sục sôi cách mạng như lời hiệu triệu khích lệ toàn dân quyết chiến đấu giành độc lập cho Tổ quốc. Thời kỳ ấy đã ra đời những ca khúc bất hủ như Chiến sĩ Việt Nam, Tiến quân ca, Du kích ca hay Lên đàng. Hưởng ứng phong trào sôi nổi ấy, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đã viết ca khúc Diệt Phát Xít vào năm 1945. Sau đó ít lâu, giai điệu Diệt Phát Xít của ông đã được Đài Tiếng Nói Việt Nam chọn làm nhạc hiệu chính thức. Ngày 7 tháng 9 năm 1945, trong buổi phát sóng đầu tiên, khúc nhạc hiệu ấy vang lên, làm nền cho lời sướng của đài.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Diệt Phát Xít với phần thể hiện của nghệ sĩ Tú Thanh Vinh. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư âm nhạc của cô Phương Nga, một thính giả đến từ Nghệ An. Cô Phương Nga tâm sự rằng đã lâu chưa được nghe lại hành khúc Hồng Quân Ca. Hôm nay chương trình phát lại ca khúc này để cùng thưởng thức với các thính giả trên khắp cả nước. Thưa cô Phương Nga và quý thính giả, thực chất Hồng Quân Ca mà cô yêu cầu sau này đã được đổi tên chính thức thành Cùng Nhau Đi Hồng Binh. Ra đời năm 1930 do nhạc sĩ Đinh Nhu sáng tác. Ca khúc này được xem là bài hát đầu tiên của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Khi ấy nhạc sĩ Đinh Nhu chưa đầy 20 tuổi. Ông không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp mà là một thanh niên yêu nước tham gia hoạt động cách mạng. Cuối năm 1929, ông bị bắt giam ở Hòa Lò rồi bị đẩy ra quần đảo. Chàng chiến sĩ trẻ ấy đã nhẩm đi nhẩm lại giai điệu bài hát trong phòng giam, vừa ngân nga, chân đập nhịp, vừa kéo đàn, chỉnh sửa từng câu chữ cho trọn vẹn. Khi ca khúc hoàn thành, tất cả tù nhân cũng đều đã thuộc nằm lòng. Sau này bài hát được đổi tên thành Cùng Nhau Đi Hồng Binh, vang lên trong các nhà lao Bắc Trung Nam và trở thành ca khúc cổ vũ tinh thần đấu tranh phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và lan tỏa khắp cả nước.

Và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội, và cũng có thể gọi điện cho chương trình theo số máy 024-3939-3344 vào khung giờ 9 giờ sáng thứ tư, thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, lá thư tiếp theo trong số phát sóng tuần này được gửi từ Hải Phòng của một thính giả yêu nhạc có tên Hồng Phương. Chị Hồng Phương muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài bài hát Bước chân trên dải Trường Sơn, một sáng tác của nhạc sĩ đại tá Vũ Trọng Hối. Là một người từng theo Hồng Nhạc Viện, chị Hồng Phương đã bật mí thêm những kiến thức nhạc lý thú vị xoay quanh ca khúc này cho các thính giả đang nghe đài. Chị viết rằng ca khúc Bước chân trên dải Trường Sơn chỉ sử dụng những âm hình tiết tấu cơ bản gồm nốt đen và móc đơn trong khuôn khổ vẻn vẹn 24 ô nhịp 24, ngắn gọn hơn nhiều so với các ca khúc nghệ thuật khác. Thế nhưng chính sự giản dị ấy lại ẩn chứa một sức hút đặc biệt. Mỗi khi bài hát này được vang lên qua giọng ca của nhiều thế hệ nghệ sĩ, người nghe vẫn cảm nhận rõ những bước chân rắn giỏi vững vàng của người chiến sĩ đạp lên đường mòn Trường Sơn, như lối dài trùng trùng điệp điệp hiện lên ngay bên tai, ngay trước mắt.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Bước chân trên dải Trường Sơn, sáng tác nhạc sĩ Vũ Trọng Hối do Tốc Ca Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam trình bày. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Biển hát chiều nay qua phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. Đây cũng chính là yêu cầu âm nhạc của chú Quốc Hùng, một thính giả đến từ Thanh Hóa, gửi về cho chương trình trong tuần qua. Trong yêu cầu, chú Hùng được bật rằng chú biết tới Biển hát chiều nay bởi giai điệu này đã vang lên trong nhiều bộ phim phát hành vào những năm 1980. Giống như những gì chú Hùng chia sẻ, chính nhạc sĩ Hồng Đăng, tác giả ca khúc cũng từng chia sẻ: phần lớn các ca khúc của tôi được viết theo đơn đặt hàng cho phim, còn Biển hát chiều nay thì không. Dù vậy, hầu như bộ phim nào có cảnh biển cũng lồng giai điệu của ca khúc này vào đó.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Biển Hát Chiều Nay, sáng tác nhạc sĩ Hồng Đăng do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày. Thưa quý vị, lá thư âm nhạc tiếp sau đây sẽ mang tới cho chương trình Hộp Thư Âm Nhạc một câu hỏi khá thú vị. Anh Hoàng Quỳnh đến từ Ninh Bình muốn được nghe ca khúc Tự Nguyện. Và bên cạnh đó, anh cho biết mình đã nghe nhiều phiên bản có những khác biệt nho nhỏ trong phần lời. Anh nhờ chương trình cho biết lời bài hát chính xác. Thưa các thính giả, bà Nguyễn Mộng Thu, vợ nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, tác giả ca khúc này, từng chia sẻ rằng có không ít người hát nhầm lời, khiến ý nghĩa bài hát thay đổi ít nhiều. Ở đoạn mở đầu, nguyên bản là: nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Tác giả đã dùng từ là để thể hiện ước nguyện hóa thân, khát vọng hòa bình và tự do, chứ không phải là làm như nhiều người hát hiện nay. Trong chương trình Những Bài Hát Còn Xanh, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến cũng từng xúc động kể lại. Khi nằm viện, nhạc sĩ Trương Quốc Khánh vẫn gửi gắm mong muốn: hãy nói với các bạn trẻ rằng phải có chữ nếu, bởi chữ nếu không chỉ là ngôn từ mà là biểu tượng cho khát vọng nhân văn của con người. Ngoài ra, câu kết nguyên bản là: nhìn anh em đứng lên cắm cao ngọn cờ, nhưng nhiều bản thu sau này đã đổi thành phất cao ngọn cờ. Quý vị thính giả thân mến, đây cũng chính là lá thư âm nhạc cuối cùng trong số phát sóng tuần này. Thanh Nga và đội ngũ thực hiện chương trình xin cảm ơn quý thính giả đã gửi về cho chương trình những lá thư, những câu chuyện và thắc mắc liên quan đến âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ và 19 giờ 30 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10 và 13 giờ 45 trạm cảm xúc cơn mưa hạ. 5 giờ 20 dòng chảy chính sách, đẩy nhanh việc triển khai chính sách hỗ trợ di rời các cơ sở chăn nuôi. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc kể chuyện di sản. 7 giờ 30, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần. Tái cấu trúc không gian phát triển mở dư địa tăng trưởng mới. 7 giờ 45, 14 giờ 30 tác giả tác phẩm mời anh về xứ Nghệ. 8 giờ tiếp chuyện bản nghe đài, 8 giờ 10 ca nhạc quốc tế. FIFA công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại World Cup 2026. 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, nhà thơ Trần Hữu Thung đi thăm lúa. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 chuyện tuổi tin và thói quen thức khuya. 10 giờ 35, 16 giờ 05 nhịp cầu nhân ái. 10 giờ 55 trang phát thanh quân khu 4, 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10, 21 giờ 30 văn nghệ và cuộc sống, biển tình. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, hợp tấu tỉnh quê. 13 giờ 30 nhịp sống đô thị, quy hoạch xã phường, những kiến nghị từ cơ sở. 13 giờ 50 đảng trong cuộc sống hôm nay, tăng trưởng hai con số, khơi thông nguồn lực từ các đảng bộ cơ sở. 14 giờ tiếng thơ, những cột mốc sống. 14 giờ 45 chuyện của thôn, chuyện những người vác tù và thời đại số. 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện. Thực tế điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, phòng trừ bệnh hại lúa hè thu, thời tiết cực đoan. 22 giờ 20 dân ca ba miền, Phùng Thanh Huyền, nghệ sĩ trẻ tài năng. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây, nghệ thuật đan lát Ba Lan, hành trình trở thành di sản văn hóa của nhân loại. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, kẻ nằm người ngồi phần 11. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tim mạch đã và đang là vấn đề sức khỏe được quan tâm hàng đầu trên thế giới, với tỷ lệ tử vong và tàn phế đứng hàng đầu. Hiểu rõ các yếu tố nguy cơ mắc bệnh này sẽ giúp bạn phòng tránh bệnh tim mạch hiệu quả nhất. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn,

Những dấu hiệu sau đây thường gặp trước cơn đau tim một tháng. Mệt mỏi, đây là một trong những triệu chứng cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra. Phụ nữ thường có dấu hiệu này rõ hơn nam giới khi bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, đặc biệt càng tăng lên vào cuối ngày, đó có thể là triệu chứng của bệnh suy tim. Bạn có thể mệt mỏi ngay cả khi làm những công việc đơn giản như tắm hay đi ngủ. Đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, đầy hơi là một số triệu chứng phổ biến nhất báo hiệu cơn đau tim. Chúng có thể xảy ra ở cả nam và nữ giới. Trước những cơn đau tim, nhiều người thường cảm thấy khó chịu ở bụng, thậm chí có thể sưng bụng. Đau bụng, báo hiệu đau tim thường xảy ra theo cơn, giảm dần rồi đột ngột tăng lên trong khoảng thời gian ngắn. Căng thẳng về thể chất có thể làm trầm trọng thêm những cơn đau. Mất ngủ, dấu hiệu này cũng có liên quan nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ, thường gặp hơn ở phụ nữ. Khi bị mất ngủ, bạn có thể bị lo lắng và mất tập trung cao. Các triệu chứng bao gồm khó ngủ, giấc ngủ chập chờn và hay tỉnh giấc sớm. Khó thở hoặc thở hổn hển là dấu hiệu phổ biến của đau tim. Nó thường xảy ra ở cả nam giới và phụ nữ khoảng 6 tháng trước một cơn đau tim. Các triệu chứng đi kèm bao gồm cảm thấy thiếu không khí, chóng mặt và bồn chồn. Rụng tóc. Đây là một trong những dấu hiệu sớm cảnh báo nguy cơ mắc các vấn đề về tim. Thông thường, nó ảnh hưởng nam giới trên 50 tuổi. Tuy nhiên, một số phụ nữ cũng có thể nằm trong nhóm nguy cơ. Nhịp tim không đều. Rối loạn nhịp tim thường đi kèm cơn hoảng loạn và lo lắng, đặc biệt xảy ra ở phụ nữ. Nó xuất hiện bất ngờ và ở mức độ khác nhau. Có thể là nhịp tim không đều hoặc tăng nhịp tim. Triệu chứng này kéo dài khoảng 1 đến 2 phút. Nếu nó không giảm, bạn có thể bị chóng mặt và mệt mỏi cực độ. Khi đó, bạn hãy gọi bác sĩ ngay lập tức. Đổ mồ hôi quá nhiều, tình trạng đổ mồ hôi bất thường hoặc quá nhiều là dấu hiệu cảnh báo sớm các cơn đau tim. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả ban ngày hay đêm. Tạp chí Woman Day cho biết triệu chứng này ảnh hưởng phụ nữ nhiều hơn, đôi khi bị nhầm lẫn với các triệu chứng điển hình của thời kỳ mãn kinh như bốc hỏa hoặc đổ mồ hôi ban đêm. Đau ngực, đây là triệu chứng phổ biến nhất trước mỗi cơn đau tim. Nam giới và phụ nữ thường trải cơn đau ở ngực với cường độ và hình thức khác nhau. Ở nam giới, đau ngực là một trong những dấu hiệu ban đầu quan trọng nhất khi đau tim sắp xảy ra. Tuy nhiên, nó chỉ ảnh hưởng khoảng 30% phụ nữ. Bạn có thể bị đau ngực kèm theo cảm giác khó chịu ở một hoặc hai cánh tay, thường là bên trái, hàm dưới, cổ, vai hoặc bụng. Dưới đây là 11 nguy cơ tim mạch hàng đầu có thể bạn chưa biết. Nhóm yếu tố nguy cơ không thay đổi. Giới tính, nhìn chung, nam giới thường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn nữ giới. Tuy nhiên, phụ nữ ở thời kỳ mãn kinh, nguy cơ mắc tim mạch sẽ gia tăng nhanh chóng. Bệnh lý tim mạch ở nữ giới thường nặng hơn, có tỷ lệ tử vong cao hơn, nhưng lại thường bị bỏ sót và đến muộn hơn so với nam giới. Di truyền, nếu như trong gia đình có tiền sử bệnh tim mạch, ví dụ cha mẹ hoặc anh chị em của bạn đã từng gặp các vấn đề về tim mạch trước 55 tuổi, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn bình thường. Ngoài ra, những yếu tố rủi ro dẫn đến nguy cơ tim mạch như cao huyết áp, tiểu đường và béo phì cũng có thể mang tính chất di truyền. Tuổi tác, tuổi già là một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Càng lớn tuổi, hoạt động của tim mạch càng kém hiệu quả. Thành tim dày lên, các động mạch cứng lại, khiến quá trình bơm máu trở nên khó khăn. Đó là lý do vì sao nguy cơ mắc tim mạch gia tăng theo độ tuổi. Nhóm yếu tố nguy cơ có thay đổi. Béo phì và thừa cân. Việc thừa cân sẽ làm gia tăng tổng mức cholesterol trong máu. Béo phì ở các mức độ khác nhau đều làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Béo phì có thể tác động tới sự hình thành một số yếu tố nguy cơ tim mạch khác, tiền đề cho xơ vữa động mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid, máu hay đề kháng. Nghiện thuốc lá. Hầu hết mọi người đều biết rằng hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phổi, nhưng ít ai biết nó cũng làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hút thuốc lá làm tăng nhịp tim, thắt chặt các động mạch lớn, khiến nhịp tim bất thường, có thể dẫn đến loạn nhịp tim, dẫn đến hoạt động của tim kém hiệu quả và trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, hút thuốc lá cũng làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ đột quỵ ở những người đã bị chứng huyết áp cao. Uống nhiều rượu. Nếu sử dụng điều độ, không quá 1 đến 2 chén mỗi ngày, rượu có thể ngăn ngừa xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành. Nhưng nếu như uống quá nhiều rượu, lại làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch do làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ tổn thương gan, biến chứng não, nhất là xuất huyết não và một số bệnh lý tim mạch khác. Thiếu vận động thể chất. Những người lười vận động hoặc ít có cơ hội vận động thể chất

0: sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn người thường xuyên tập thể dục. Việc hoạt động và tập luyện sẽ đốt cháy calo, giúp kiểm soát mức cholesterol và bệnh tiểu đường, đồng thời giúp huyết áp ổn định. Tập thể dục cũng tăng cường sự dẻo dai cho cơ tim và làm các động mạch linh hoạt hơn. Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người gặp căng thẳng, lo âu sẽ gây tăng nguy cơ rối loạn mỡ trong máu. Một bệnh gây rối loạn các chất mỡ trong máu làm tăng hàm lượng cholesterol xấu, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Tăng huyết áp. Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ tim mạch được chú ý nhiều nhất. Tăng huyết áp sẽ dẫn đến nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nếu kết hợp thêm cả yếu tố béo phì, nghiện thuốc lá và cholesterol cao thì nguy cơ bệnh tim hay đột quỵ sẽ tăng lên đáng kể. Cholesterol trong máu cao. Cholesterol là chất tương tự chất béo có sẵn trong máu. Gan sản xuất cholesterol để hình thành màng tế bào và tạo một số hormone nhất định. Ngoài lượng cholesterol này, cơ thể còn nhận thêm một lượng cholesterol khác từ những thực phẩm được dung nạp. Những thực phẩm này đa phần có nguồn gốc từ động vật như thịt, trứng, các sản phẩm từ sữa. Mặc dù chúng ta vẫn thường đổ lỗi cho lượng cholesterol trong thức ăn khiến cholesterol trong máu tăng cao, nhưng thực tế thủ phạm chính là các chất béo bão hòa có trong thực phẩm. Có những thực phẩm không chứa cholesterol nhưng vẫn chứa một lượng lớn các chất béo bão hòa khác như thịt đỏ và các chế phẩm từ sữa. Đái tháo đường. Người mắc bệnh đái tháo đường thường được coi là có khả năng xuất hiện các biến cố tim mạch tương đương người đã mắc bệnh mạch vành. Ngay cả khi lượng đường trong máu mới chỉ tăng nhẹ, thì nguy cơ mắc bệnh về tim mạch cũng cao hơn người bình thường. Ngoài việc sử dụng thuốc để kiểm soát đường máu, giảm cân và tập luyện thể dục thường xuyên, thúc đẩy quá trình sử dụng đường trong máu và giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm lại sự xuất hiện của bệnh đái tháo đường. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phần cuối của chương trình là một số lời khuyên giúp bạn có thể ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tim mạch. Kiểm soát cân nặng, bỏ hút thuốc, duy trì trọng lượng lý tưởng của bạn càng ổn định càng tốt. Nếu bạn hút thuốc lá thì hãy làm mọi cách có thể để từ bỏ nó. Hạn chế thực phẩm giàu năng lượng, ít dinh dưỡng, giảm thiểu sử dụng các chất nhiều calo, thực phẩm ít dinh dưỡng như bánh nướng, khoai tây chiên, các loại ngũ cốc có đường đóng hộp, thực phẩm chế biến khác, cũng như các loại đồ ăn nhẹ từ khoai tây chiên đến thịt ướp muối. Những loại này gây ra bệnh béo phì, một mối đe dọa với bệnh tim mạch. Tránh tiếp xúc với hóa chất càng nhiều càng tốt sẽ làm giảm kích thích mạch máu, được cho là xuất phát điểm chính của sự hình thành mảng xơ vữa động mạch và các mạch máu, từ đó gây ra bệnh tim mạch. Tăng cường thực phẩm nhiều xơ, ít calo, ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhiều chất xơ và ít calo như rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và trái cây. Chế độ ăn uống này có thể giúp bạn sống lâu hơn. Khuyến khích các loại hạt, cung cấp cho cơ thể loại dầu chất lượng tốt bằng cách ăn các loại hạt không ướp muối hữu cơ như hạnh nhân, quả óc chó, hạt hướng dương, hạt bí ngô, cộng với bơ cũng như omega 3 có trong cá như cá hồi, cá mòi, tốt hơn khi ăn với cải xanh, sử dụng dầu ô liu như một loại dầu ăn. Chú trọng các vitamin có lợi tim mạch, bổ sung dinh dưỡng được cho là ngăn ngừa bệnh tim mạch bao gồm vitamin C, E, D, axit béo omega 3 và các vitamin nhóm B, đặc biệt B3, B6, B12 và folic acid, để duy trì sự trao đổi chất cholesterol một cách bình thường. Kiểm soát căng thẳng, học cách quản lý, kiểm soát căng thẳng của mình, hãy để sự tức giận, thất vọng trôi qua và truyền đạt cảm xúc một cách tỉnh táo, không tiêu cực. Hãy tập tha thứ và hướng về phía trước và luôn ý thức về những gì bạn đã học từ kinh nghiệm cuộc sống để tránh những sai lầm lặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Xanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, mùa hạ, mùa của những tháng ngày rực rỡ, của những đàn chim bay san sát trên đồng lúa, tháng của những con nắng dữ dội chẳng nề hà gì những nếp nhăn của cha của mẹ, và đó cũng là tháng của những cơn mưa không cần báo trước. Và khi những cơn mưa đến, mang theo hương dịu mát, làm tan hòa những hạt bụi trong không trung, làm sạch thơm những chiếc lá trên cành và xé nát cánh nắng hè oi bức. Khi cơn mưa đến, buồn vui không đoán trước, rồi qua nhanh chậm cũng vô tình.
0: Trạm cảm xúc ngày hôm nay sẽ là những giai điệu trong ca khúc Cơn mưa mùa hạ qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Hồng Ân.

0: Thưa quý vị, nghe cơn mưa mùa hạ, chúng ta lại nhớ về tuổi trẻ. Có bao giờ quý vị tự hỏi, nhìn mưa, ta nhớ đến ký ức của một thời đã từng nắm tay nhau lãng mạn dưới cơn mưa, cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay yêu thương, những lời nói đọng lại sau cơn mưa vẫn còn da diết.
1: Khi trưởng thành, cơn mưa tuổi thơ được thay bằng làn mưa mộng mơ, biết rung động, biết nhớ thương một người. Có lẽ vì những tin nhắn yêu thương mà mơ hoài theo những giọt mưa, nhớ cái cảm xúc dịu dàng, êm đềm của những năm tháng dấu yêu đó, nhớ những câu chuyện lâu rồi chưa kể, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về, nhớ con người đã lâu chưa gặp, nhớ những kỷ niệm vốn đã lãng quên, có những tình cảm hóa thiêng liêng từ những cơn mưa mùa hạ. Cảm xúc của tác giả Phương Thảo và cơn mưa mùa hạ sẽ đưa đến cho quý vị những cảm nhận lý thú.
0: Giữa sự chảy trôi của thời gian và biến thiên của cuộc sống, những ký ức về ngày mưa, về mùa hè tuổi thơ có lẽ vẫn mãi là những hoài niệm không thể nào quên trong mỗi chúng ta. Tôi thích những cơn mưa mùa hạ, chẳng lạnh buốt tê tái như những cơn mưa mùa đông, cũng không phơi phới lòng người như mùa xuân. Mưa mùa hạ ào đến bất ngờ mà vội vã, đem đến những cảm xúc trẻ trung và tươi mới. Mỗi lần mưa xuống, lòng tôi lại neo về giấc mơ dịu êm của một miền thương nhớ. Mưa tan vào trong ký ức, để lại nỗi sầu trên khóe mắt của những con người chạnh lòng tiếc nuối tuổi thơ qua. Cơn mưa mùa hạ đến nhanh và cũng rất mau tạnh. Những hạt mưa nhỏ dần, thưa dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời sau cơn mưa cũng trở nên quang đãng, cầu vồng hiện ra bảy sắc lung linh. Không khí mát mẻ dễ chịu, mưa cuốn trôi bụi bặm khiến cho hàng cây ven đường lá như cũng xanh thẫm lại. Một sức sống tiềm tàng tươi mới trong thăm thẳm lãng quên nay mới có dịp trỗi dậy để tâm hồn người ta trở nên thanh mát như vừa rũ bỏ được bao bộn bề trong cuộc sống. Sau cơn mưa, tôi bất giác cảm nhận được sự êm ấm mà rạo rực trong lòng để rồi cháy hết mình với những công việc, những lựa chọn, những đam mê và sẵn sàng cho một con đường mới tràn ngập niềm tin và khát vọng.
1: Với nhiều người, mưa như là tiếng lòng, là sự gợi nhớ những ký ức có thể vui hay buồn. Với tôi, mưa luôn là điều thú vị và tôi luôn mong chờ những cơn mưa mùa hạ. Nó làm tôi nhớ đến tuổi thơ thời đã qua. Mỗi khi trời mưa là cái cớ để được đi bộ chân trần đến trường, quàng những mảnh ni lông hình vuông buộc ở cổ rồi lúp xúp dẫn nhau đi dưới mưa. Vừa đi vừa giơ tay hứng mưa, thậm chí còn ngửa mặt lên trời, thỏa thích và cùng nhau ước rằng con đường đến trường ngày mưa giá như xa hơn thì tốt biết mấy. Mưa mùa hạ mang theo bao nhiêu thay đổi của nhịp sống thường ngày, tâm trạng của mỗi người dường như vui hơn, phấn chấn hơn, thiên nhiên cũng trở nên trong trẻo, hiền lành, mát mẻ hơn, vạn vật đều tươi mới. Tôi thích ngắm những chiếc lá non mơn mởn trên cành cây sau mỗi cơn mưa. Chúng như được tiếp thêm nhựa sống để mà vươn thẳng, khoe ra sự trẻ trung mạnh mẽ. Một chút đổi thay của tự nhiên làm cân bằng cuộc sống.

Thưa quý vị, cơn mưa mùa hạ cũng đã khép lại chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị thính giả, cùng với quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, các khu dân cư ngày càng mở rộng và đông đúc. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, hoạt động chăn nuôi vẫn tồn tại xen kẽ trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như sức khỏe, đời sống của người dân. Trước những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, ngày 22 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 37 quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di rời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Nghị quyết ra đời không chỉ góp phần giải quyết những bất cập về môi trường từ hoạt động chăn nuôi mà còn tạo điều kiện để ngành chăn nuôi phát triển bền vững.
1: Với quy mô chăn nuôi 150 con lợn nái và nằm trong khu dân cư, trang trại chăn nuôi của anh Võ Văn Dương ở xóm Phú Tiến, xã Đồng Hiếu đã từng làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các hộ dân xung quanh. Trước yêu cầu phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường, cuối năm 2025, gia đình anh đã chủ động di rời toàn bộ trang trại đến khu chăn nuôi tập trung trên diện tích đất nông nghiệp được địa phương quy hoạch.
2: Một lần di rời thì nó tương đối là rất là tốn kém. Chính sách của nhà nước đó là có hỗ trợ cho các hộ là thuộc diện di rời trang trại ra khỏi khu dân cư. Thì gia đình tôi cũng rất là mong muốn là được nhận cái sự hỗ trợ của nhà nước để thuận lợi hơn trong cái việc di rời.
1: Để triển khai hiệu quả nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, xã Đồng Hiếu đã tiến hành rà soát các cơ sở chăn nuôi thuộc diện phải di rời, đã được hưởng theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Hiếu cho biết.
3: Đối với xã Đồng Hiếu thì trước đây là một cái xã thuần nông, thì quá trình phát triển đô thị thì tình trạng là dân cư ở đây nó cũng đậm đặc hơn. Thì cái thói quen của các hộ gia đình về nông trại chăn nuôi thì đến thời điểm giờ là không còn phù hợp nữa. Thì thời gian vừa qua thì Ủy ban Nhân xã Đồng Hiếu đã tiến hành ra soát thống kê và ra cái kế hoạch di dời các cái nông trại, gia trại chăn nuôi trong cái cụm dân cư, nó ảnh hưởng đến cái vấn đề môi trường. Và kết hợp với cái việc ra kế hoạch thì làm tốt công tác tuyên truyền, ký cam kết và vận động các cái hộ dân di dời.
1: Việc phát triển chăn nuôi tại các khu vực được quy hoạch tập trung đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực ở các địa phương. Trên diện tích 6 hectare đất được Ủy ban Nhân dân xã cho thuê, gia đình ông Hồ Sĩ Hoán ở xóm Nam Vang, xã Quảng Châu đã đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi với quy mô hơn 70 con hươu cùng đàn gia cầm. Việc bố trí cơ sở chăn nuôi tại khu vực quy hoạch tập trung không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng sản xuất mà còn giúp các hộ chăn nuôi chủ động hơn trong công tác vệ sinh thú y, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
4: Xa dân cư thì nó bảo đảm vệ sinh môi trường cho toàn xã hội, chăn nuôi là càng xa càng tốt. Người chăn nuôi đi lại hơi vất vả một tí nhưng mà môi trường có sạch sẽ thì mọi câu chuyện khác mới làm được. Còn môi trường mà ô nhiễm thì không làm mọi việc gì.
1: Nghệ An có tổng đàn gia súc gia cầm thuộc top đầu cả nước. Tuy nhiên chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, phân tán, đàn sen trong khu dân cư vẫn còn phổ biến, chiếm khoảng 65% tổng đàn. Tại nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quy định những khu vực cụ thể thuộc 30 phường xã không được phép chăn nuôi. Mức hỗ trợ được xác định căn cứ quy mô chăn nuôi, loại vật nuôi và thực tế di rời của trang trại chăn nuôi hoặc chi phí đào tạo, tập huấn, chuyển đổi từ chăn nuôi sang nghề khác. Điều kiện được hỗ trợ. Các trang trại chăn nuôi có đầy đủ hồ sơ pháp lý về đất đai, môi trường và đáp ứng các yêu cầu về điều kiện chăn nuôi. Người được đào tạo tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác phải có chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo do cơ sở đào tạo cấp. Nội dung, mức hỗ trợ. Tổ chức cá nhân chăn nuôi trang trại quy mô vừa và nhỏ được xây dựng và đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi trước ngày 22 tháng 12 năm 2025 được hỗ trợ 50% chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ chăn nuôi theo diện tích chuồng trại hiện có. 50% chi phí di dời vật nuôi đến điểm mới. Mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng một trang trại. Tổ chức cá nhân chăn nuôi trang trại, chăn nuôi nông hộ đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi trước ngày 22 tháng 12 năm 2025, ngừng hoạt động chăn nuôi và chuyển đổi nghề. Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác. mức hỗ trợ tối đa không quá 2 tháng lương cơ bản trên một người. Ông Lê Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thần Lĩnh cho biết.
5: Theo cái chỉ đạo của cấp trên thì hiện nay thì xã cũng đã ra soát và di dời tất cả các cái cơ sở và yêu cầu các xóm là cũng khuyến cáo bà con là không được chăn nuôi tập trung trong các cái khu vực mà có mật độ dân người dân ở cao để khỏi phải ô nhiễm môi trường.
1: Các khu vực chăn nuôi tập trung được quy hoạch không chỉ mở ra cơ hội thu hút doanh nghiệp đầu tư mà còn tạo điều kiện xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên trên thực tế, quá trình di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi vẫn đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Ông Vũ Ngọc Lâm, trưởng phòng kinh tế xã Tam Hợp và ông Lê Văn Tựu, xóm Tiền Phúc, xã Đông Hiếu nói:
6: Điểm di rời cho bà con tiếp tục thực hiện chăn nuôi để phát triển kinh tế là nó cũng đang còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về cái hệ thống chuồng trại rồi hệ thống quy hoạch chung cho bà con về đấy á, là trong thời gian tới thì xã cũng đã đưa vào cái vùng quy hoạch chung và cũng tuyên truyền cho bà con những cái hộ gia đình mà có khả năng được phát triển chăn nuôi tốt thì tham gia vào cái chuỗi đấy, còn những gia đình mà không có khả năng thì cũng nên là chuyển thành cái mô hình khác.
7: Công trình chăn nuôi ở trong khu dân cư thì nhà thì lâu ní thì làm từ khi mô đầu tư từng năm có nhà làm kiến cố, dư rã rời, một là kinh phí, hai là cái vùng đất mà cơ cấu ở ngoài để chăn nuôi ra ngoài khu dân cư rất là khó khăn. Nó về đất đai của nhà thì có ruộng có vườn ở gần thì cũng nâng cưới nổi có thể là làm được, bờ áo bờ ruộng thì có thể làm được, nhưng mà phần lớn là không có. Vẫn có cái hỗ trợ kinh phí, như một số cái chương trình thì có khả năng người dân người ta cũng cứ tìm ra cái chỗ, nếu như không có trong của mình thì có thể là mượn đất anh em hay là đổi cho hộ này đổi cho hộ khác.
1: Theo quy định tại luật chăn nuôi, các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi phải ngừng hoạt động hoặc di rời đến địa điểm phù hợp trong vòng 5 năm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Do đó, để chính sách hỗ trợ di rời cơ sở chăn nuôi phát huy hiệu quả, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục hỗ trợ cho người dân, nhất là khi thời gian thực hiện chính sách chỉ còn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Ông Thiều Khánh Toàn, bí thư xóm trưởng, xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu và ông Phạm Ngọc Lưu, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng cho biết.
8: Cấp ủy chi bộ, ban cán sự xóm là cũng đã họp bàn và tuyên truyền vận động đến tất cả mọi cái người dân làm cái công tác chăn nuôi. Thì nếu giả sử như có đất ở phía bên ngoài trong khu ở ngoài khu dân cư ấy, thì di rời ra đó để là phát triển kinh tế.
9: Cái chính sách thì rất là tốt, đảm bảo cho về mặt an sinh xã hội cũng như là bảo vệ môi trường. Tuy nhiên á, cái vấn đề mà triển khai cái nghị quyết này á, thì cũng là đòi hỏi cả quá trình. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tạo được cái môi trường, có nghĩa là khi người dân là không là chăn nuôi ở trong cái khu dân cư thì phải có một cái nơi để cho người dân là có cái đất để cho người ta tiếp tục cái hoạt động cái chăn nuôi như vậy. Và còn cái thứ hai là nếu mà người dân không tiếp tục chăn nuôi nữa thì sẽ có cái chính sách là đào tạo hoặc là hướng nghiệp hoặc chuyển cái nghề nghiệp sát sao để cho phù hợp với là điều kiện thực tế của từng gia đình, từng hộ gia đình.
1: Chăn nuôi là ngành sản xuất quan trọng, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế nông thôn. Tháo gỡ kịp thời những khó khăn từ cơ sở, đẩy mạnh tiến độ thực hiện chính sách không chỉ giúp người chăn nuôi ổn định sản xuất mà còn tạo dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn trong khu dân cư, góp phần phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại và bền vững.
0: Chương trình Dòng chảy chính sách của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
11: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1177 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: 6 tháng đầu năm, thu hút đầu tư FDI của Nghệ An đạt hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 cả nước.
0: Các xã phường sau sáp nhập tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới.
1: Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhiều trường đại học bắt đầu công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét điểm thi.
0: Tại các bệnh viện, đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa, điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nhận biết sớm dấu hiệu bệnh và thay đổi lối sống để giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc.
1: Giá điện sinh hoạt theo giờ cao điểm không đẩy rủi ro về phía người dân, phản ánh trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự phát thanh sáng nay thứ 6 ngày 3 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1177 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định, việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện theo đúng các quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất đai để dự báo phân bổ nguồn lực đất đai, đảm bảo tổng thể hài hòa, đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh bền vững của đất nước. Gắn với tự lực, tự chủ, an ninh lương thực quốc gia, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường, ổn định xã hội với tầm nhìn dài hạn. Quy hoạch phải đảm bảo sự thống nhất từ trung ương đến địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, tăng cường phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch, phát huy sự đóng góp của các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, trong lập và tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch. Quy hoạch xác định đất đai là nguồn lực chiến lược đặc biệt quan trọng của quốc gia, phải được quản lý thống nhất trên quy mô toàn quốc, phân bổ trên cơ sở nguyên tắc thị trường, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới do sắp xếp các đơn vị hành chính mang lại để phát triển bền vững, đảm bảo mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều năm. Bảo vệ phục hồi đất bị suy thoái, chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, định hướng cho không gian phát triển, khai hoang lấn biển, có giải pháp sử dụng đất hợp lý, bền vững, tiết kiệm hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí tiêu cực.
0: 6 tháng đầu năm, thu hút đầu tư FDI của Nghệ An đạt hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 cả nước. Đây là con số ấn tượng trong bức tranh kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh. Kết quả này là có sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự nỗ lực chung của các cấp các ngành và cộng đồng doanh nghiệp. Tính đến ngày 30 tháng 6, Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 30 dự án, điều chỉnh 92 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt gần 76.630 tỷ đồng, gấp 5,1 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,41 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 3 cả nước. Nổi bật là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công xây dựng là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Các dự án hạ tầng trọng điểm như cảng nước sâu Cửa Lò, dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh và các khu công nghiệp được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Nhiều nhà đầu tư chiến lược đang khảo sát đầu tư trên địa bàn tỉnh như tập đoàn Sun Group, Aeon Nhật Bản.
1: 16 giờ ngày 2 tháng 7, Liên Bộ Công Thương Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, tại kỳ điều hành này, Liên Bộ quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Như sau, xăng sinh học 200 đồng một lít, dầu diesel 200 đồng, dầu mazut 400 đồng một kg. Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trong thị trường như sau. Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.730 đồng một lít, giảm 1.055 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E10 RON 953 685 đồng một lít. Giá xăng E10 RON 953 không cao hơn 20.415 đồng một lít, giảm 788 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu diesel 0,05S không cao hơn 21.176 đồng một lít, giảm 690 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 14.053 đồng một kg, giảm 977 đồng một kg so với giá bán tối đa hiện hành. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2025, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã phường mới được hình thành sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Nếu nhìn từ góc độ kinh tế, sự thay đổi này đã mở ra không gian phát triển mới. Nguồn lực được tích tụ, hạ tầng được kết nối, quy hoạch được nhìn nhận ở tầm rộng hơn. Các địa phương mới sẽ có thêm dư địa để phát triển.
0: Từng là một thị trấn trung tâm với quy mô không lớn, dư địa phát triển còn hạn chế. Nhưng sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tân Kỳ hình thành từ các xã Nghĩa Dũng, Kỳ Tân và Kỳ Sơn. Với quỹ đất dồi dào, điều kiện thuận lợi để hình thành các khu đô thị sinh thái, không gian xanh và các vùng phát triển kinh tế tập trung. Đặc biệt, nằm trên trục hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, Tân Kỳ có thêm nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp và các ngành dịch vụ gắn với lợi thế địa phương. Ông Trịnh Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết.
2: Thì sắp tới xã sẽ đầu tư thu hút các cái doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn đối với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở hai khu vực đã quy hoạch, đó là khu vực cụm công nghiệp của Người Dùng và cụm công nghiệp của Tân Thuận để tạo ra nhiều cái công ăn việc làm trên địa bàn của xã. Vừa rồi cũng là ưu tiên để mà thu hút các cái nhà máy mà sản xuất các cái sản phẩm về nông nghiệp và công nghệ cao.
0: Còn tại xã Quảng Châu, việc sắp xếp đơn vị hành chính lại tạo điều kiện để hình thành những cực tăng trưởng mới ngay trên địa bàn nông thôn. Ông Ngô Sĩ Thành, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu cho biết, địa phương đang từng bước xây dựng các vùng phát triển trọng điểm về công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ và nông nghiệp tập trung.
3: Đã có cái chủ trương là xây dựng cái khu công nghiệp Đồng Thái và hiện nay là đã có chủ trương đầu tư để đang thực hiện. Thứ hai nữa là đối với cái vùng Diễn Xuân, Diễn Tháp thì quy hoạch cái trung tâm thương mại và đặc biệt là chúng tôi đề xuất với tỉnh đó là xây dựng một cái khu công nghiệp dịch vụ làng nghề. Đấy, cái quan trọng nhất đó là thu hút các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp của xã cũng như là ở ngoài xã.
0: Từ câu chuyện của các địa phương cho thấy, khi ranh giới hành chính cũ được mở rộng, không gian phát triển cũng được mở rộng theo. Những vùng đất trước đây phát triển riêng lẻ, nay có điều kiện kết nối nguồn lực, quy hoạch đồng bộ hơn và hình thành những động lực tăng trưởng mới. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết.
4: Vấn đề ở đây là chúng ta phải tổ chức lại không gian phát triển thế nào để phù hợp với yêu cầu phát triển về cái tính của địa phương, về kinh tế vùng miền, vùng ven biển, vùng trung du, vùng núi, mà đặc biệt là đối với thành phố Vinh, là đô thị Vinh bây giờ.
0: Sau sắp nhập, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý tốt một địa bàn rộng hơn, mà quan trọng là phải tổ chức lại không gian phát triển một cách khoa học. Mỗi xã mới cần xác định rõ vùng động lực, vùng sản xuất tập trung, không gian đô thị, thương mại, dịch vụ. Từ đó, ưu tiên nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Những dư địa mới sau sắp xếp đơn vị hành chính mới có thể chuyển hóa thành tăng trưởng thực chất.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực trung du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh vừa ký ban hành quyết định số 1546 về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025. Theo đó, thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 sẽ được tiếp tục gia hạn đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo không áp dụng đối với những người đã được cấp thẻ tại cơ quan tạp chí khoa học thuộc các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện và bệnh viện. Quyết định cũng nêu rõ trong thời gian gia hạn thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025, các trường hợp đã được cấp thẻ nhà báo thời hạn 2026-2030 thì sử dụng thẻ nhà báo đã được cấp trong hoạt động tác nghiệp.
1: Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điểm sàn theo phương thức xét điểm thi. Hiện mức điểm sàn cao nhất được công bố là 24 điểm, trong khi ngưỡng tối thiểu theo quy định của Bộ là 15 điểm. Theo nhận định của các chuyên gia, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay giảm so với năm 2025 và có tính phân hóa mạnh hơn. Vì vậy, dự kiến điểm xét tuyển đại học sẽ giảm khoảng 1 đến 3 điểm, đặc biệt là tổ hợp C00. Từ hôm qua mùng 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Các trường dự kiến sẽ tiếp tục cập nhật điểm sàn của từng ngành, từng chương trình đào tạo trong những ngày tới để thí sinh tham khảo trước khi chốt nguyện vọng.
0: Ủy ban nhân dân xã Yên Thành vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên và Công an xã tổ chức khai giảng lớp học bơi miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tham gia lớp học có 40 học viên được chia thành hai lớp học tại bể bơi Phong Liên và Green Hall trong thời gian 15 buổi. Chương trình nhằm trang bị kỹ năng bơi an toàn, kỹ năng phòng tránh và xử lý các tình huống đuối nước, góp phần giảm thiểu tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp hè. Dịp này, các đơn vị đồng hành đã trao tặng các phần quà, 40 áo phao và kính bơi cho học viên. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, các tổ chức doanh nghiệp đối với công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, góp phần xây dựng môi trường học tập vui chơi an toàn trong dịp hè. Một nữ bệnh nhân đột quỵ mới 34 tuổi nhập viện trong tình trạng méo miệng, nói khó, yếu nửa người. Một nam bệnh nhân 41 tuổi thì gục ngã ngay trên đường trở về sau buổi làm việc. Chỉ trong ít giờ, cuộc sống của hai gia đình bị đảo lộn bởi cùng một căn bệnh mà trước đó họ đều nghĩ chỉ xảy ra với người cao tuổi. Thực tế tại các bệnh viện cho thấy đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nhận biết sớm dấu hiệu bệnh và thay đổi lối sống để giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc.
1: Chị Lô Thị Nhật Linh, 34 tuổi, được người thân đưa vào cấp cứu trong tình trạng méo miệng, nói khó và yếu nửa người. Chỉ vài giờ trước đó, chị vẫn sinh hoạt bình thường. Những biểu hiện ban đầu chỉ được gia đình nghĩ là mệt mỏi hoặc cảm gió. Tuy nhiên, nhận thấy các triệu chứng nghi ngờ đột quỵ, nhân viên y tế đã nhanh chóng chuyển chị lên trên giúp bệnh nhân có cơ hội được can thiệp trong thời gian vàng. Chị Nguyễn Thị Hiệp, người nhà bệnh nhân ở xã Thọ Hợp cho biết.
5: Vào chiều ngày 23, thời tiết thì cũng khá là nhiệt độ khá là cao, tầm khoảng 40 độ chứ đó. Thì chị cũng có hiện tượng nhảy mắt, có kéo cơ miệng. Cũng có sốc lại với là chị cũng mới 34 tuổi nên nó đang khá là trẻ. Bị cái này thì nó cũng nguy hiểm.
1: Tại phòng điều trị kế bên, người nhà anh Lê Chiến Thắng, 41 tuổi, vẫn túc trực bên giường bệnh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Đang trên đường trở về sau buổi làm việc, anh bất ngờ choáng váng, mắt tối sầm rồi ngã xuống đường. Ông Phạm Đình Hải, người nhà bệnh nhân, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, gia đình ban đầu chỉ nghĩ anh kiệt sức sau nhiều ngày làm việc liên tục dưới nắng nóng.
6: Thì đi dọc đường trời thì do thời tiết nó nắng nóng quá. Thì đi thì là nó cảm thấy người nó hơi say sẩm vậy, thì nó bắt đầu bị giảm phanh và nó đi chậm lại cái tập của bên lề cái là cho ngã xuống. Gần đây thì dưới bây giờ đấy là tay thì nói chúng ra thì một tay thì đang còn bị tê, một bên miệng thì nói chúng là nó cũng là bị mẹo.
1: Hai bệnh nhân hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung một điểm, còn rất trẻ và chưa từng nghĩ mình có nguy cơ đột quỵ. Đây cũng là thực trạng mà các bác sĩ tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ghi nhận trong thời gian gần đây. Không còn hiếm gặp những bệnh nhân ở độ tuổi 30-40 nhập viện vì đột quỵ. Ghi nhận tại Trung tâm Đột quỵ, mỗi tháng đơn vị tiếp nhận khoảng 500 trường hợp, trong đó số ca người trẻ có xu hướng gia tăng. Đáng lo ngại hơn, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện các biến chứng nặng. Thạc sĩ bác sĩ Kiều Văn Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lưu ý.
7: Đưa đến các trung tâm y tế cấp cứu ngay lập tức, đặc biệt là những cái trung tâm cấp cứu có thể điều trị được thuốc tiêu sữa hoặc là can thiệp mạch máu não càng sớm càng tốt. Một số những trường hợp mà người dân khi phát hiện người nhà bị đột quỵ thì lại thay vì cái việc gọi xe cứu thương hoặc là đưa đến bệnh viện cấp cứu sớm thì lại có những biện pháp nó không hợp lý, ví dụ như kiểu là trích máu đầu ngón tay hoặc là cạo gió.
1: Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Quyền, khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An cho biết.
8: Người trẻ bây giờ thì thường xuyên là thức khuya, thứ hai là dùng chất kích thích nhiều, thì đó là một yếu tố nguy cơ gây đột quỵ ở người trẻ. Thời gian đến càng sớm thì cái tiên lượng và cái tỷ lệ hồi phục của bệnh nhân đột quỵ thì nó sẽ cao hơn.
1: Đột quỵ không còn là căn bệnh của riêng người cao tuổi. Khi tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ hóa, mỗi người trẻ cần chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các bệnh lý nền và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ. Đặc biệt khi xuất hiện những dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, bởi mỗi phút chậm trễ đều khiến tế bào não tiếp tục bị tổn thương và làm giảm nguy cơ hồi phục.
9: Theo dòng thời sự.
10: Theo dòng thời sự.
1: Đề xuất nghiên cứu áp dụng giá điện sinh hoạt theo khung giờ của Bộ Công Thương đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đây được đánh giá là bước đi thị trường cần thiết để giảm áp lực cho hệ thống điện. Tuy nhiên, một chính sách tác động đến từng gia đình chỉ thực sự thuyết phục khi có lộ trình thận trọng, minh bạch và bảo vệ được nhóm người nghèo, người lao động yếu thế. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam với tiêu đề Giá điện sinh hoạt theo giờ cao điểm, không đầy rủi ro về phía người dân.
0: Ngày 22 tháng 4, Bộ Công Thương ban hành quyết định số 963 về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Theo đó, giờ cao điểm được xác định từ 17h30 phút đến 22h30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy, giờ thấp điểm từ 0h00 phút đến 6h tất cả các ngày, còn lại là giờ bình thường. Sự điều chỉnh này phản ánh một thực tế mới, biểu đồ phụ tải điện đã thay đổi mạnh so với hơn một thập kỷ trước. Trước đây, cao điểm thường gắn nhiều với sản xuất ban ngày. Nay, cùng với đô thị hóa, điều hòa nhiệt độ, thiết bị điện gia dụng và nhịp sống hiện đại, phụ tải điện sinh hoạt buổi tối tăng rất nhanh. Trong khi đó, sự phát triển của điện mặt trời khiến nguồn phát thải dồi dào hơn vào ban ngày nhưng giảm mạnh khi chiều tối, đúng lúc nhu cầu sinh hoạt tăng lên. Nếu biểu giá không phản ánh sự lệch pha đó, hệ thống điện sẽ chịu áp lực kép, thừa tương đối vào một số thời điểm, thiếu căng vào thời điểm khác. Số liệu vận hành cho thấy áp lực này không còn là dự báo xa. EVN cho biết năm 2025, điện thương phẩm đạt trên 287,5 tỷ kWh. Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 155,79 tỷ kWh. Ngày cao nhất đạt 1,04 tỷ kWh và công suất lớn nhất đạt 51.672 MW. Những con số này cho thấy quản lý nhu cầu điện không còn là khẩu hiệu. Nếu chỉ tập trung xây thêm nguồn nhưng không điều chỉnh hành vi tiêu dùng, hệ thống điện sẽ luôn phải đầu tư lớn để đáp ứng vài giờ cao điểm trong ngày. Đó là cách vận hành tốn kém cho ngành điện, cho nền kinh tế và cuối cùng cũng quay trở lại chi phí cho người tiêu dùng. Với ngành điện, giá điện theo giờ có tác dụng lớn nhất là làm phẳng biểu đồ phụ tải. Khi người tiêu dùng có động cơ chuyển một phần nhu cầu sang giờ bình thường hoặc thấp điểm, công suất cực đại của hệ thống có thể giảm. Chỉ cần giảm được một phần phụ tải vào giờ cao điểm, ngành điện có thể giảm áp lực huy động các nguồn điện chi phí cao, giảm quá tải lưới điện cục bộ và tăng độ tin cậy cung ứng. Đối với các hộ gia đình sử dụng điện tính theo giờ, tác động sẽ không giống nhau. Những hộ có điều kiện điều chỉnh thời gian sử dụng điện như máy sấy, sạc xe điện, đun nước, bơm nước, sử dụng thiết bị hẹn giờ, có thể giảm hóa đơn điện nếu chuyển một phần tiêu thụ sang giờ thấp điểm. Ngược lại, những hộ phải dùng nhiều điện vào buổi tối, nhất là gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi, công nhân đi làm cả ngày, người thuê trọ, hộ thu nhập thấp, có thể chịu áp lực chi phí nếu thiết kế giá không hợp lý. Đây là điểm rất nhạy cảm của chính sách. Với sản xuất, dịch quyền ca kíp có thể tính toán theo lợi ích kinh tế. Nhưng với sinh hoạt, nhiều nhu cầu là thiết yếu và khó dịch chuyển. Bữa cơm tối, tắm giặt, học bài, chăm sóc người già, trẻ nhỏ. Do đó không máy móc áp cơ chế giá của khu vực sản xuất sang hộ gia đình. Do đó nguyên tắc quan trọng là nếu đã áp dụng giá điện sinh hoạt theo thời gian sử dụng, cần tránh tạo tác động kép bằng cách vừa tính theo giờ, vừa cộng thêm lũy tiến quá nặng. Cơ chế giá điện bậc thang hiện nay có ý nghĩa an sinh, khuyến khích dùng điện tiết kiệm và hỗ trợ mức tiêu dùng thiết yếu. Chính sách phải xác định rõ quan hệ giữa hai cơ chế này để người dân không bị rơi vào tình trạng cao điểm cũng cao, dùng nhiều cũng cao, khiến mục tiêu tiết kiệm bị hiểu thành mục tiêu tăng thu. Đề xuất của Bộ Công Thương là cần thiết nhưng cách làm phải thận trọng. Trước hết, cần thí điểm với nhóm hộ đủ điều kiện, có công tơ điện tử đo xa, có khả năng theo dõi điện năng theo khung giờ qua ứng dụng, không nên triển khai đồng loạt khi hạ tầng đo đếm, truyền dữ liệu và chăm sóc khách hàng chưa đồng bộ.
1: Suốt 10 năm nay, một nghệ nhân dệt may tại Anh vẫn miệt mài tái hiện bản sao dài 70 mét của tấm thảm Bayer nổi tiếng bằng kỹ thuật thêu thủ công truyền thống. Nữ nghệ nhân dự kiến sẽ hoàn thành tác phẩm vào ngày 13 tháng 7, tròn 11 năm kể từ khi bắt đầu. Nghệ nhân Mia Hansen, một cựu giáo viên người Thụy Điển sống tại Anh, cho biết bà bắt đầu dự án vì niềm đam mê thủ công và xem việc thêu thảm là liệu pháp giúp giảm căng thẳng. Từ năm 2016, bà đã tự tay vẽ rồi thêu từng chi tiết của tấm thảm bằng vải lanh và len, cố gắng tái hiện màu sắc

0: sát nhất với bản gốc tấm thảm Behr nổi tiếng, mô tả cuộc chinh phục nước Anh của người Norman năm 1066. Ban đầu bà đặt mục tiêu hoàn thành trong 10 năm, nhưng việc sửa nhà, đi lại, chăm sóc thú cưng đã khiến cho tiến độ kéo dài thêm một năm.
1: Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về thị trấn Haro miền Bắc của Tây Ban Nha để tham gia La Bastala Triunfo, lễ hội đấu rượu vang nổi tiếng, nơi những xô, súng nước và chai rượu trở thành vũ khí nhuộm tím cả thị trấn. Diễn ra tại vùng sản xuất rượu vang La Rioja, lễ hội bắt nguồn từ cuộc ngành hương tôn giáo đến từ đền San Felice, trước khi phát triển thành sự kiện văn hóa đặc sắc thu hút du khách khắp thế giới. Sau thánh lễ và phát pháo hiệu khai cuộc, hàng nghìn người mặc trang phục trắng, quàng khăn đỏ đồng loạt thắt rượu vang đỏ lên nhau cho đến khi quần áo chuyển sang màu tím sẫm. Lễ hội nhằm tôn vinh nghề làm rượu vang lâu đời của vùng La Rioja và quảng bá văn hóa địa phương.
0: Một cặp đôi nghệ sĩ mạo hiểm người Nga đã gây sốc khi vượt qua hệ thống an ninh để leo lên đỉnh cột anten của tòa nhà Empire State, 102 tầng, công trình biểu tượng ở New York, Mỹ. Tại đây, cả hai đã dương biểu ngữ kêu gọi hòa bình thế giới trước khi thực hiện màn cầu hôn ở độ cao 443 mét so với mặt đất. Cặp đôi được xác định là Angela Nicolau và Ivan Kuznetsov, từng nổi tiếng với các màn leo trèo mạo hiểm và xuất hiện trong bộ phim tài liệu Skywalker A Love Story phát hành năm 2024. Hình ảnh ghi từ trực thăng cho thấy sau khi dương biểu ngữ kêu gọi hòa bình, cặp đôi đã leo xuống một bục thấp hơn ở cột anten. Tại đây, Kuznetsov bất ngờ quỳ gối cầu hôn Nicolau trước khi cả hai được lực lượng cứu hộ đưa xuống an toàn. Giới chức New York đã phong tỏa khu vực quanh tòa nhà, đồng thời khởi tố cả hai người với nhiều cáo buộc, gồm đột nhập trái phép, gây nguy hiểm do hành vi liều lĩnh, phá hoại tài sản và xâm nhập khu vực cấm.
1: Việc lợi dụng hoạt động du lịch để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp trong mùa cao điểm du lịch hè, Cục Du lịch yêu cầu các địa phương siết chặt quản lý. Theo đó, Cục địa phương phải đôn đốc hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tăng cường quản lý khách lưu trú, chủ động phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng cơ sở lưu trú để thực hiện hoặc che giấu các hoạt động vi phạm pháp luật, nhất là hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, mại dâm, đánh bạc, buôn bán người, tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác, kịp thời phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.
0: Tháng 6 năm 2026, riêng lĩnh vực an toàn thực phẩm, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra xử lý 2.124 vụ việc vi phạm, xử phạt khoảng 16,9 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm sản xuất, kinh doanh thực phẩm, không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tuân thủ quy định về kiểm nghiệm, quản lý, bảo quản, chế biến, hạn sử dụng, ghi nhãn, công bố, tự công bố sản phẩm không đúng quy định. Đây là nhóm vi phạm tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, cần tiếp tục được kiểm tra thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc.
1: Lời hẹn tình quê là một bài hát khá nổi tiếng của nhạc sĩ Lê An Tuyên, phổ thơ Nguyên Hùng. Với ca từ khắc họa nỗi nhớ quê hương và niềm mong mỏi được trở về. Là một người Việt định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức, nhạc sĩ Lê An Tuyên được yêu mến bởi những ca khúc thiết tha tình cảm với quê nhà. Ca khúc của chị mang đậm chất nghệ, là niềm đau đáu của người con xa quê với mảnh đất nghèo, luôn phải gồng mình chống chọi với thiên tai bão lũ, nắng cháy, gió lào. Chị từng chia sẻ, chủ đề tôi luôn quan tâm khó lòng vơi cạn trong tâm hồn mình, đó là thân phận con người, mảnh đất tình yêu, niềm trăn trở trong cuộc sống. Nhiều giọng ca thuộc dòng nhạc dân gian đã chọn và thể hiện thành công các ca khúc của nhạc sĩ Lê An Tuyên như Tân Nhàn, Lương Nguyệt Anh, Đăng Thuật, Thanh Tài.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Thu Hiền Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bạn thường xuyên cảm thấy đau nhức khớp gối, nhất là khi đứng lên hoặc ngồi xuống, cứng khớp vào mỗi sáng thức dậy. Khớp phát ra tiếng lục cục khi đi lại hoặc sưng đau sau vận động. Đó có thể là những dấu hiệu sớm của thoái hóa khớp gối, bệnh lý thường gặp ở người trung niên và cao tuổi. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời và đúng cách, tình trạng đau nhức có thể tiến triển nặng hơn, làm hạn chế khả năng vận động, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt và chất lượng sống. Ở giai đoạn sớm, thoái hóa khớp gối có thể được kiểm soát hiệu quả bằng thuốc, vật lý trị liệu hoặc các phương pháp điều trị phù hợp theo chỉ định của bác sĩ. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể cần can thiệp phẫu thuật để phục hồi khả năng vận động. Nếu mỗi bước đi đều trở thành gánh nặng với bạn, hãy đến ngay chuyên khoa cơ xương khớp Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh để được các chuyên gia thăm khám và tư vấn cụ thể. Phát hiện sớm, điều trị đúng, bảo tồn khớp gối, khôi phục vận động. Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, số 99 đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, hotline 0901747173.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ 6, ngày 3 tháng 7, tức ngày 19 tháng 5, năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Câu truyền hình rạng rỡ tên người tái hiện hành trình 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác, lan tỏa niềm tự hào về thành phố anh hùng. Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên. Hơn 112.800 thí sinh đã hoàn thành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học ngay trong ngày đầu mở hệ thống. Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1 trong năm nay với tên quốc tế là Mai Sắc. Dự báo bão còn tiếp tục mạnh thêm, diễn biến phức tạp và có khả năng gây mưa lớn trên diện rộng trong những ngày tới. Trong phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Iran cho biết hơn 100 quốc gia sẽ cử đại diện tới dự lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei. Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển tiếp tục bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

0: Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra đỉnh vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình cầu truyền hình đặc biệt Rạng rỡ tên người. Tin của nhóm phóng viên Vũ Hường và Lưu Sơn.
1: Hoạt động này diễn ra tại nhiều điểm cầu gồm Hội trường Thống Nhất, Quảng trường Ba Đình, Quân cảng Cam Ranh, đặc khu Côn Đảo, sân khấu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên trung tâm phường Bình Dương và tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Ba chương nghệ thuật gồm Thành phố của khát vọng thống nhất, Thành phố của khát vọng vươn lên và Thành phố trong kỷ nguyên mới khắc họa từng chặng đường lịch sử phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tình cảm của đồng bào cả nước dành cho thành phố. Xen kẽ chương trình còn là những câu chuyện tại các điểm cầu nơi những người con của Thành phố Hồ Chí Minh đang sinh sống, làm việc và cống hiến cho quê hương, đất nước từ Quân cảng Cam Ranh đến đặc khu Côn Đảo. Trâm Anh, thanh niên phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú cũ, khán giả xem chương trình tại Hội trường Thống Nhất, phường Sài Gòn chia sẻ.
2: Và ngày hôm nay em cảm nhận của em được thấy dự và ngày em rất là xúc động và cảm rất là tự hào về khi được ngồi trên đây và một buổi diễn ra rất là tuyệt vời. Tuy là thời tiết là mưa thì nhưng mà mọi người vẫn gắng chung đầy đủ để tới đây đi dự cái ngày lễ ngày hôm nay.
0: Chiều qua, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã thẩm tra dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
3: Dự thảo lấy người có công làm trung tâm, bảo đảm thụ hưởng đầy đủ kịp thời các chế độ ưu đãi, đồng thời sửa đổi các quy định về công nhận liệt sĩ, thương binh, bổ sung đối tượng điều dưỡng hàng năm và mở rộng một số đối tượng được hưởng chính sách. Các đại biểu đề nghị rà soát để bảo đảm tính thống nhất, khả thi, công bằng, ngăn ngừa trục lợi chính sách và quan tâm hơn đến hỗ trợ người nhà ở cho người có công. Kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện dự thảo theo nguyên tắc đúng người, đúng đối tượng, không bỏ sót người có công. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong tháng 7 này.
0: Chiều qua, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp rà soát dự án luật đô thị đặc biệt và đặc khu kinh tế. Tin của phóng viên Kim Thanh.
3: Dự thảo luật được xây dựng nhằm tạo hành lang pháp lý đột phá, trao cơ chế chính sách và thẩm quyền đặc thù cho các đô thị đặc biệt, trước mắt là Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời có thể mở rộng áp dụng trong tương lai. Đối với đặc khu kinh tế, Bộ Tài chính đề xuất 8 tiêu chí xác định và 6 nhóm cơ chế chính sách trọng tâm nhằm tạo cực tăng trưởng mới. Các bộ ngành cũng trình hai phương án tích hợp cơ chế của đặc khu kinh tế vào dự án luật. Kết luận cuộc họp, hai phó thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dự án luật với chất lượng cao, bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, cơ chế đặc thù phải gắn với cam kết về tăng trưởng và tăng thu ngân sách, không để xảy ra tình trạng có cơ chế ưu đãi nhưng hiệu quả phát triển không tương xứng.
0: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều qua kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 20 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở để triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh trong năm nay và những năm tiếp theo. Phóng viên Hưng Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xem xét toàn diện các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, quốc phòng an ninh, công tác tư pháp, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và địa phương nghiêm túc thực hiện các nội dung đã cam kết trước Hội đồng Nhân dân, xây dựng kế hoạch lộ trình và giải pháp cụ thể để những lời hứa tại nghị trường trở thành những chuyển biến thực tế. Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026. Cùng với đó, các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
5: Đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào việc làm việc nào chắc việc đó, theo dõi việc nào rõ kết quả việc đó. Các cấp các ngành tiếp tục rà soát đồng bộ hệ thống văn bản, hướng dẫn hỗ trợ cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ mới. Kịp thời kiện toàn tổ chức, đội ngũ, điều kiện làm việc hạ tầng số và quy trình xử lý công việc để chính quyền cơ sở thật sự gần dân, sát dân và giải quyết tốt hơn những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
0: Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, các xã biên giới của thành phố Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành sáp nhập thôn ấp. Việc giảm mạnh đầu mối đặt ra thách thức lớn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải đủ năng lực, sát dân để giữ vững phên rậu Tổ quốc và củng cố thế trận lòng dân. Phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
6: Xã Thiện Hưng, trước thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, quản lý đoạn biên giới dài gần 17 km cùng diện tích tự nhiên rộng lớn. Vừa qua, xã đã hoàn thành sớm nghị quyết sáp nhập tinh gọn từ 24 ấp xuống chỉ còn 8 thôn. Từng có nhiều năm gắn bó với cơ sở, ông Nguyễn Thành Cừ, nguyên trưởng ấp 3, nay đã sáp nhập thành thôn.

0: đoàn kết xã Thiện Hưng, gửi gắm kỳ vọng vào thế hệ kế cận.
1: Hoạt động ở dưới thôn ấp thì với mức độ trên 500 hộ dân thì có những khó khăn là có những phải nắm bắt được hộ dân, rồi là biết được tâm tư nguyện vọng người dân, rồi biết được những điều kiện sinh hoạt của người dân, đó là những yếu tố quan trọng để như vậy hướng dẫn người dân để vận động nhân dân để thực hiện cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tốt hơn.
0: Đặc thù chung của các xã biên giới của thành phố Đồng Nai là địa hình chia cắt, dân cư thưa thớt và đa dân tộc. Vì vậy, chọn được cán bộ phù hợp sau sáp nhập không chỉ là mong mỏi của người dân mà còn là bài toán khó của chính quyền địa phương. Ông Hoàng Mạnh Thường, bí thư Đảng ủy xã Lộc Tấn, trước thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết:
2: cơ cấu tỷ lệ đồng bào hợp lý vào cán bộ ở dưới ấp để sắp tới để tuyên truyền vận động nhân dân bà con đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt cái mục tiêu kế hoạch của Đảng bộ xã Lộc Tấn.
0: Thực tiễn cho thấy, việc tinh gọn bộ máy không làm suy giảm năng lực quản lý. Ngược lại, quá trình này đang củng cố vững chắc thế trận lòng dân và nền biên phòng toàn dân, mở ra không gian phát triển mới, an toàn, bền vững, nơi phên dậu tổ quốc.
3: Tiếp theo là số tin kinh tế đáng chú ý. Hôm qua, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu đã ra tuyên bố chung về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên.
4: Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu gồm 4 quốc gia là Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Theo Bộ Công Thương, hiệp định sẽ tạo nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực cùng quan tâm. Hiệp định có phạm vi toàn diện, bao gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, quy tắc xuất xứ, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, phát triển bền vững, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng nhiều nội dung hợp tác khác. Mục tiêu là giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Trong thập kỷ qua, thương mại giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu duy trì tăng trưởng ổn định. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt 4 tỷ 800 triệu euro, trong đó Việt Nam xuất siêu 2 tỷ 500 triệu euro. Các nước Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu là máy móc điện, dược phẩm và máy móc cơ khí, trong khi Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng như máy móc điện, dệt may, giày dép và máy móc cơ khí.
3: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam 6 tháng qua đạt gần 36 tỷ đô la, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 6, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6 tỷ 340 triệu đô la, tăng hơn 10%. Đáng chú ý, nhiều nhóm hàng ghi nhận tăng trưởng tích cực như là thủy sản tăng 11,4%, rau quả tăng 17,7%, sản phẩm chăn nuôi tăng 34,6% và hạt tiêu tăng 11,6%. Châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, trong đó Trung Quốc giữ vị trí dẫn đầu và tăng nhập khẩu hơn 23%. Tuy nhiên, một số mặt hàng chủ lực như là cà phê, cao su và gạo vẫn chịu áp lực do giá xuất khẩu giảm hoặc biến động thị trường, khiến giá trị xuất khẩu chưa tăng tương xứng với sản lượng. Và cũng liên quan đến hoạt động xuất khẩu, thời điểm này thì nhiều loại trái cây đang bước vào chính vụ thu hoạch. Tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn thì hàng trăm xe container chở nông sản tươi mỗi ngày đang được tạo điều kiện thông quan nhanh chóng để kịp đưa hàng sang thị trường Trung Quốc. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Theo thống kê của cơ quan chuyên môn tỉnh Lạng Sơn, mỗi ngày có khoảng 350 đến 400 phương tiện vận chuyển nông sản quả tươi được thông quan xuất khẩu với tổng trọng lượng hơn 4.000 tấn. Theo ghi nhận, hoạt động xuất khẩu nông sản đang diễn ra thuận lợi ở các cửa khẩu, song áp lực vẫn luôn hiện hữu khi mà nhiều loại trái cây bước vào chính vụ thu hoạch cùng thời điểm. Thiếu tá Tô Đức Long, phó trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết.
6: Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thì lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu thì khoảng 1.000 lượt phương tiện trên ngày. Thì trong đó hiện nay là mặt hàng nông sản, trong đó có sầu riêng là đang có sản lượng tăng cao và trong đó chủ yếu xuất khẩu. Thì đơn vị cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch phương án làm sao đảm bảo phân luồng và điều tiết các phương tiện xuất khẩu nhập khẩu hợp lý và thông thoáng nhất, và cũng tạo điều kiện cho mặt hàng sầu riêng xuất khẩu làm sao vừa giúp cho doanh nghiệp và cũng như giúp cho mặt hàng làm sao để xuất khẩu nhanh chóng và thuận lợi nhất.
3: Tối qua, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh Phuket của Thái Lan. Tuyến bay mới vừa rút ngắn khoảng cách địa lý, vừa mở rộng không gian kinh tế, du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn chủ động hội nhập sâu rộng của Việt Nam tại khu vực. Tin của nhóm phóng viên Ngọc Diệp và Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan.
7: Tuyến bay mới giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Phuket được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn cho nền kinh tế và du lịch của cả hai quốc gia. Đánh giá về tầm quan trọng của sự kiện này, ông Thuân Trai, phó giám đốc cảng hàng không quốc tế Phuket khẳng định:
8: Tuyến bay mới sẽ không chỉ thúc đẩy ngành du lịch mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Chúng tôi tin tưởng rằng

0: sự hợp tác này sẽ đóng góp thực chất cho sự phát triển của hai nước thời gian tới.
1: Đáng chú ý, đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh Phuket được thiết lập đúng vào dịp hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt này, đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh:
2: Nam Airlines mở cái chuyến bay nối hai cái điểm đến như vậy sẽ góp phần rất quan trọng trong việc thúc đẩy cái du lịch giữa hai nước, mà đồng thời là đem đến thêm nhiều cơ hội rút ngắn cái khoảng cách và đưa giới người dân, đưa giới doanh nghiệp của hai nước sẽ có nhiều cơ hội đến với nhau hơn.
1: Đường bay mới sẽ được Vietnam Airlines khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật.
3: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, sau ngày đầu tiên mở hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học thì đã có hơn 112.800 thí sinh hoàn thành việc đăng ký, tương đương khoảng 9,1% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.
4: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17 giờ chiều qua, tổng số nguyện vọng được đăng ký đạt hơn 652.700. Thí sinh được đăng ký điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng trên hệ thống đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Năm nay, quy chế tuyển sinh có một số điểm mới, trong đó mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn như trước. Với các ngành đào tạo giáo viên, nguyện vọng phải được xếp trong 5 vị trí đầu nếu muốn được xét tuyển. Sau thời gian đăng ký, thí sinh sẽ thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7. Các trường dự kiến công bố điểm chuẩn đợt 1 sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh không nên chờ đến những ngày cuối mới đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng để tránh quá tải hệ thống.
3: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang khẩn trương truy bắt nghi phạm dùng vật nghi là súng bắn tử vong một người đàn ông trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.
4: Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 55 phút chiều tối qua, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo về một vụ giết người xảy ra tại phường Buôn Ma Thuột. Nạn nhân được xác định là một người đàn ông sinh năm 1979, trú tại xã Ea Knop, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó vào khoảng 18 giờ 51 phút, khi người đàn ông này đang ngồi uống nước trước một căn nhà trên đường Trần Nhật Duật, thì một người đàn ông mặc áo xanh có chữ Grab điều khiển xe mô tô màu trắng đỏ dừng xe gần hiện trường. Đối tượng sau đó đi bộ đến, dùng vật nghi là súng bắn 5 phát vào vùng đầu nạn nhân rồi bỏ trốn, khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tập trung xác minh truy bắt nghi phạm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1.
5: Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là Mai Sắc. Hồi 4 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 120 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km. Đến 4 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía Tây đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là từ 16 đến 20 độ Vĩ Bắc, 108 đến 114 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Dự báo tác động của bão đối với hoạt động trên biển. Khu vực chịu tác động là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Từ đêm 3 tháng 7, mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Dự báo tác động đối với khu vực đất liền, ven biển. Khu vực chịu tác động, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm mùng 3 tháng 7 đến hết ngày mùng 5 tháng 7, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 150 đến 250 mm, cục bộ trên 350 mm.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Iran thông báo hơn 100 quốc gia sẽ cử đại diện tới Iran để dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
6: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai cho biết, trong số các đại diện của hơn 100 nước tới dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei, có nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, chủ tịch quốc hội và các quan chức cấp cao. Tuy nhiên, danh sách cụ thể các nước cử đại diện đến Iran không được đề cập. Trong khi đó, truyền thông khu vực đưa tin, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev cùng đại diện cấp cao nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, v.v. dự kiến sẽ đến Iran dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei. Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng trong đòn không kích của Liên quân Mỹ-Israel vào thủ đô Tehran hôm 28 tháng 2, ngày đầu tiên xung đột bùng phát. Iran thông báo lễ tang đại giáo chủ diễn ra từ ngày 4 đến 9 tháng 7 với nhiều nghi thức và tại nhiều địa điểm khác nhau.
3: Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển hôm qua cho biết cơ quan này tiếp tục bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV.
4: Theo hãng tin RIA Novosti, một UAV 4 cánh quạt đã thả một thùng sơn đỏ xuống khuôn viên đại sứ quán, trong khi một UAV khác mang thiết bị nổ tự chế mô phỏng bị rơi ở khu vực gần đó. Đại sứ quán Nga cho rằng đây không chỉ là hành động khiêu khích mà còn nhằm đe dọa nhân viên ngoại giao. Đây không phải lần đầu Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển trở thành mục tiêu của các vụ tấn công bằng UAV. Phía Nga cho biết các cuộc điều tra trong hơn 2 năm qua vẫn chưa đạt kết quả, đồng thời nhấn mạnh các cơ quan đại diện ngoại giao cần được bảo đảm an ninh theo quy định của Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao. Trong khi đó, cảnh sát Thụy Điển cho biết hiện vẫn chưa xác định được thủ phạm các vụ tấn công nhằm vào các đại sứ quán và phái đoàn thương mại và các cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo bắt đầu thử nghiệm lâm sàng điều trị Ebola chủng Bundibugyo tại kháng thể đơn dòng MPP-134 thuốc kháng virus Remdesivir, cũng như là việc sử dụng kết hợp hai loại thuốc này.
7: Người bệnh và nhân viên y tế mà còn cản trở nỗ lực ngăn chặn sự lây lan và cứu sống người bệnh.
3: Trong bối cảnh Tây Ban Nha đang hứng chịu các đợt nắng nóng kéo dài khiến hơn 1.000 người tử vong, chính quyền thành phố Barcelona đã phải triển khai sử dụng vòng đeo tay theo dõi thân nhiệt cho người lao động làm việc ngoài trời nhằm cảnh báo sớm nguy cơ sốc nhiệt. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
7: Khoảng 1.400 thiết bị đã được cấp cho các nhóm lao động thường xuyên làm việc ngoài trời như công nhân vệ sinh môi trường, nhân viên bảo trì hệ thống chiếu sáng, công nhân công viên cây xanh và thu gom rác thải. Thiết bị được trang bị cảm biến tiếp xúc trực tiếp với da để theo dõi thân nhiệt khi phát hiện nhiệt độ cơ thể tăng đến ngưỡng nguy hiểm. Vòng đeo sẽ phát tín hiệu bằng đèn, âm thanh và rung để cảnh báo, yêu cầu người lao động dừng công việc nhằm tránh nguy cơ sốc nhiệt. Bà Esther Jimenez, quản lý một đội công nhân công viên và cây xanh cho biết, nhiệt độ ngày càng tăng khiến công tác bảo đảm an toàn lao động trở nên cấp thiết hơn. Tôi thực sự lo lắng vì nhiệt độ ngày càng tăng và chúng ta cũng phải cảnh giác hơn trong công việc. Là người giám sát phụ trách phân công công việc cho nhân viên, tôi e rằng ai đó có thể bị say nắng. Tôi nghĩ thời gian tới sẽ đầy thách thức với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt như thế này.
3: Không chỉ tại châu Âu, khoảng 160 triệu người Mỹ cũng đang chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng nguy hiểm do hiện tượng vòm nhiệt cường độ mạnh bao trùm gần như toàn bộ nửa phía đông của nước này. Đợt nắng nóng kéo dài tại hơn 20 bang, đúng dịp người dân chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, buộc nhiều thành phố như là New York, Boston, Philadelphia, Washington DC mở thêm trung tâm tránh nóng, điều chỉnh các sự kiện ngoài trời và triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp. Và chính phủ Mỹ cũng đang tăng cường nguồn phát điện để giảm nguy cơ quá tải lưới điện, đồng thời yêu cầu một số trung tâm dữ liệu sử dụng nguồn điện dự phòng khi cần thiết. Ngành hàng không cũng cảnh báo là nguy cơ gián đoạn do thời tiết cực đoan. Dự báo thì hôm nay và ngày mai, nhiều địa phương có thể phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ nhiều năm. Mặc dù vậy, thì sức nóng của thời tiết cũng không làm giảm bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài World Cup 2026.
8: Nhật ký World Cup 2026.
9: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026 tiếp tục sôi động với những màn so tài hấp dẫn. Đội tuyển Tây Ban Nha đã khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Áo để ghi tên mình vào vòng 1/16 và có thể nói 3 bàn thắng là quá ít so với những gì mà các cầu thủ Tây Ban Nha đã thể hiện trong trận đấu này. Trong khi đó thì vào lúc này, trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Croatia vẫn đang diễn ra với tỷ số là hòa không đều. Kết quả cuối cùng sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Và ngay sau trận đấu này thì vào lúc 10 giờ, đội tuyển Thụy Sĩ sẽ chạm trán với đội tuyển Algeria. Còn với đội chủ nhà Mỹ, chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Bosnia-Herzegovina vào sáng qua không chỉ giúp họ lần đầu tiên vượt qua một trận đấu loại trực tiếp World Cup sau 24 năm, mà còn thắp lên niềm tin về hành trình tiến xa ngay tại sân nhà. Phản ánh của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.

0: Ngay sau tiếng còi bắn cuộc, hàng nghìn cổ động viên vẫn nán lại bên ngoài sân vận động Levi's ở Santa Clara. Những tiếng hô cờ Mỹ và các bài hát tiếp tục vang lên trong bầu không khí lễ hội. Bầu không khí cuồng nhiệt cũng xuất hiện ở nhiều thành phố khác trên khắp nước Mỹ như New York, Washington, Chicago hay Kansas City, nơi các địa điểm sân bóng đá tập trung chật kín người hâm mộ. Với nhiều người, chiến thắng này là lời khẳng định rằng đội tuyển Mỹ sẵn sàng đối đầu với những đối thủ hàng đầu.
1: Là người lớn lên và chứng kiến bóng đá ngày càng phát triển ở nước Mỹ, tôi thấy đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt. Mọi người, bất kể xuất thân hay hoàn cảnh, đều cùng nhau tụ họp để cổ vũ cho màu cờ đỏ, trắng và xanh. Có những người chưa từng quen biết, nhưng vẫn ôm nhau ăn mừng như những người bạn. Được chứng kiến bầu không khí này ngay tại thủ đô của đất nước, đúng vào dịp nước Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm lập quốc, khiến mọi thứ càng trở nên ý nghĩa hơn. Chúng tôi là chủ nhà World Cup, và giờ đã vào vòng 16 đội sau khi đánh bại một đối thủ châu Âu, điều mà trước đây tuyển Mỹ rất hiếm khi làm được. Đừng nghi ngờ chúng tôi, đừng đánh giá thấp đội tuyển Mỹ. Chúng tôi đang trên đường đến Seattle và đã sẵn sàng đối đầu với Bỉ.
2: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ đêm nay có mưa bão, gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, từ đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Tây có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, phía Tây gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, riêng phía Tây mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
4: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin trình đã phát trong chương trình. Tối qua, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cầu truyền hình đặc biệt Rạng rỡ tên người kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình tái hiện hành trình 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển của thành phố mang tên Bác, lan tỏa khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết và nghĩa tình. Hôm qua, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein tuyên bố kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do. Theo Bộ Công Thương, hiệp định sẽ thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác toàn diện hướng tới giảm thuế quan, tạo thuận lợi thương mại và tăng trưởng bền vững. Bộ Ngoại giao Iran cho biết hơn 100 quốc gia sẽ cử đại diện tham dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cấp cao. Lễ tang diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 7. Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển tiếp tục bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Phía Nga cho rằng đây là hành động đe dọa nhân viên ngoại giao và kêu gọi Thụy Điển đảm bảo an ninh theo công ước viên. Cảnh sát Thụy Điển hiện vẫn đang điều tra vụ việc. Và phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Nguyễn Bến. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, tình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
13: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
12: Yeah.
13: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
12: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
13: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Yeah.
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
14: đi. Mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngày 20 tháng 1 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2026 quy định về tiêu chuẩn định mức vật chất hậu cần trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, thay thế Nghị định số 76/2016 ngày 1 tháng 7 năm 2016. Nghị định số 02 ban hành đã kịp thời khắc phục những bất cập vướng mắc trong quá trình 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 76, đồng thời quy định một số nội dung mới về bảo đảm tiêu chuẩn định mức vật chất hậu cần trong quân đội. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề Nghị định 02/2026 của Chính phủ, chính sách đồng hành của người lính. Trước khi đến với nội dung này, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Sáng ngày 2 tháng 7, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, dự và chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: 6 tháng đầu năm nay, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, chủ động nghiên cứu đề xuất nhiều chủ trương chính sách đáp ứng nhiệm vụ quân sự quốc phòng cả trước mắt và lâu dài. Báo cáo Bộ Chính trị ban hành và kịp thời triển khai kết luận về đề án điều chỉnh tổ chức biên chế ban chỉ huy quân sự xã phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Toàn quân đã điều chỉnh tổ chức chặt chẽ đúng lộ trình, thành lập cục phương tiện không người lái thuộc Bộ Tổng tham mưu và các trường thiếu sinh quân thuộc các quân khu, kịp thời điều động trên 25.300 lượt cán bộ chiến sĩ bộ đội dân quân tự vệ, 1.726 lượt phương tiện tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Triển khai quyết liệt hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đến nay, hơn 4.100 hectare đất được làm sạch bom mìn, tiếp nhận 1.507 mẫu hải cốt liệt sĩ của các tỉnh, thành phố và lấy hơn 7.500 mẫu của hơn 10.600 mộ liệt sĩ để tiến hành giám định, tìm kiếm được 1.255 hải cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể.
1: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng quân đội đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng với nhiều kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.
2: Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, đối với Chính phủ, các đồng chí đã chủ động tham mưu rất nhiều nội dung có giá trị, không chỉ phục vụ cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng, mà còn những vấn đề chiến lược trên các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến kinh tế, liên quan đến công nghệ, liên quan đến huy động nguồn lực cho phát triển đất nước. Những báo cáo tham mưu chiến lược của các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng đặc biệt rất có giá trị.
1: Cùng với đó, quân đội tiếp tục xây dựng theo hướng tinh gọn mạnh hiện đại. Nền quốc phòng toàn dân tiếp tục được củng cố, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Công nghiệp quốc phòng có nhiều bước tiến quan trọng trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật, từng bước khẳng định năng lực tự chủ về công nghiệp quốc phòng. Đối ngoại quốc phòng tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện trách nhiệm của Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với hòa bình, ổn định trong khu vực. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định.
2: Thì chúng tôi thấy một cái điểm rất mới trong cái chính sách của các nước, kể cả các nước lớn trên thế giới và trong các nước trong khu vực. Thì khi làm việc với Việt Nam đều đặt vấn đề là tăng cường hợp tác về quốc phòng. Đấy là một cái điểm mà chúng tôi thấy là phải nói là vai trò xã hội, ngoại giao nói chung là phải toàn diện trên các lĩnh vực, nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để đất nước bị bất ngờ chiến lược, không để sự kiện bên ngoài chuyển hóa thành khủng hoảng trong nước.
0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tin tưởng, với tinh thần chủ động hơn trong dự báo, sắc bén hơn trong tham mưu và quyết liệt hơn trong thực hiện nhiệm vụ, hiện đại hơn trong xây dựng lực lượng và thực chất hơn trong huấn luyện, tự chủ hơn trong công nghiệp quốc phòng và hiệu quả hơn trong đối ngoại, vững vàng hơn trước mọi sức ép, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia dân tộc và chủ quyền an ninh quốc gia. Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
1: Chiều ngày 2 tháng 7, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục chương trình thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính
0: trị. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trên các hướng, đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn mạnh. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế, tổ chức thành công giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3 và triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026.
1: Chiều ngày 2 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7 tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam và tỉnh Poli Kham Say của nước bạn Lào.
0: Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3 năm nay sẽ diễn ra với nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng ý nghĩa thiết thực như lễ đón đoàn tại khu vực cột mốc 460, chào cờ Tô Son cột mốc, hội đàm giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, trồng cây hữu nghị, khởi công một số công trình dân sinh, trao tặng bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn hai bên biên giới cùng nhiều hoạt động bên lề thiết thực khác. Tại buổi gặp mặt, ban tổ chức đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh kịp thời toàn diện các hoạt động của chương trình, góp phần

0: lan tỏa tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Lào, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.
1: Đến hết ngày 1 tháng 7 giờ địa phương, đến sáng ngày 2 tháng 7 theo giờ Hà Nội, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã đưa tổng cộng 23 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát trong tham gia công tác khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.
0: Trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã tìm kiếm, xác định chính xác được 16 điểm, trong đó có 17 nạn nhân bị mắc kẹt do sập đổ công trình. Các lực lượng đã thành công đưa ra ngoài 12 thi thể nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên con số 23. Đoàn đã bàn giao cho địa phương lực lượng tại chỗ 7 điểm có nạn nhân. Đội ngũ y tế cơ động của đoàn đã khám cấp thuốc kịp thời cho 32 lượt người dân Venezuela, nhận được nhiều tình cảm và sự tín nhiệm của nhân dân địa phương. Tiếp theo, đoàn tiếp tục cử lực lượng chia ra nhiều mũi, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại các khu vực nghi có nạn nhân mắc kẹt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng của các nước và người dân địa phương, quyết tâm chạy đua với thời gian để tìm kiếm và đưa được nhiều hơn nữa các nạn nhân của trận động đất tại Venezuela về với thân nhân.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
0: Vừa rồi là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn đến với chuyên đề Nghị định 02-2026 của Chính phủ, chính sách đồng hành cùng người lính. Xin mời biên tập viên Khánh Ngọc.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả, và chúng tôi xin được giới thiệu khách mời tham gia chương trình hôm nay là Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
4: 2025 vừa qua,
0: nhiều đơn vị phản ánh tiêu chuẩn định lượng ăn, chất đốt quy định trong Nghị định 76 không còn phù hợp mặt bằng giá thị trường. Một số mặt hàng quân trang quân y có niên hạn sử dụng dài, chưa tương ứng với cường độ hoạt động. Như với quân chủng hải quân, lực lượng có phạm vi bảo đảm rộng, từ đất liền, đảo xa, nhà giàn đến tàu ngầm, tàu mặt nước. Khối lượng quân trang của hải quân lên tới hơn 200 mặt hàng và sự thay đổi về nhiệm vụ khiến đơn vị phải đối mặt với nhiều áp lực mới. Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật quân chủng hải quân nêu rõ.
5: Một số tiêu chuẩn nhu yếu phẩm không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Niên hạn sử dụng của một số vật chất còn dài, chưa phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.
0: Quá trình thực hiện ở quân chủng phòng không không quân cũng gặp nhiều bất cập, như ý kiến của Đại tá Phương Bình Thuyên, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật quân chủng.
6: Nghị định số 76 chưa quy định cụ thể cái tiêu chuẩn thời gian sử dụng trang thiết bị nhà kho quân nhu, trạm chế biến tập trung, từ đó gây khó khăn cho việc đầu tư đồng bộ cái cơ sở vật chất quân nhu.
0: Binh chủng đặc công cũng phản ánh sự thay đổi cơ cấu lực lượng, đặc công nước, người nhái, tàu xuồng đặc nhiệm, đòi hỏi danh mục vật chất trang bị chuyên dụng phải được bổ sung tương ứng. Các ý kiến từ cơ sở đều thống nhất rằng, việc sửa đổi Nghị định 76 là cần thiết và cấp bách trong bối cảnh toàn quân đang bước vào giai đoạn xây dựng quân đội hiện đại. Chính sách hậu cần cần tiến gần hơn với thực tế, linh hoạt và có tính dự báo.
4: Tại hội nghị Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện Nghị định 76 năm 2016 được tổ chức vào cuối năm 2025 vừa qua,
0: Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật khẳng định:
6: ta sửa đổi cái Nghị định 76 làm sao phải có sức sống. Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật sẽ là cơ quan trung tâm và phối hợp với các cơ quan khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo xây dựng nghị định thay thế cho Nghị định 76 của Chính phủ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, kịp thời khắc phục những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn, phù hợp với sự phát triển của xã hội và kinh tế của đất nước và nâng cao, cải thiện được đời sống bộ đội.
3: Vâng, ý kiến của Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tại Hội nghị Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện Nghị định 76-2016 được tổ chức vào cuối năm 2025 vừa qua thì đã được hiện thực hóa bằng việc ra đời Nghị định 02 của Chính phủ. Thưa Thiếu tướng Hà Như Lợi, đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa của Nghị định 02-2026 thay thế cho Nghị định 76-2016 đối với công tác bảo đảm hậu cần và chăm lo đời sống bộ đội trong giai đoạn hiện nay?
7: Nhiệm vụ của quân đội trong giai đoạn cách mạng mới đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội, cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, bổ sung các đối tượng mới được bảo đảm, đồng thời hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật của nhà nước và yêu cầu phát triển của quân đội. Nghị định 02 là bước triển khai cụ thể một trong các chủ trương định hướng lớn của Đại hội 14 của Đảng về tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam.

0: cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Khi đời sống bộ đội được bảo đảm tốt hơn, cán bộ chiến sĩ sẽ yên tâm công tác hơn, gắn bó với đơn vị hơn, thêm vững vàng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nghị định 02 cùng với các thông tư hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, đầy đủ, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch vốn, dự toán ngân sách hàng năm, xây dựng các đề án, dự án và đảm vật chất hậu cần cho cán bộ chiến sĩ toàn quân là tiền đề để bảo đảm tốt đời sống vật chất cho cán bộ chiến sĩ.
1: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Hà Như Lợi. Và cụ thể với công tác doanh trại thì Nghị định 02 đã mang tới những điểm mới gì, thưa Đại tá Bùi Xuân Ninh, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại?
2: Tại Nghị định số 02, thì cơ quan đã tham mưu các cái nội dung về bảo đảm doanh trại, trong đó là có tiêu chuẩn diện tích nhà, thiết bị vệ sinh, tiêu chuẩn doanh dụng cụ, định mức điện năng, nước sạch và bảo trì công trình điện nước, công trình doanh trại. Trong nghị định có hướng mở để xây dựng các cái thông tư quy định định mức cụ thể cho nhiệm vụ chỉ huy sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm kỹ thuật, huấn luyện và các nhiệm vụ khác. Với các đơn vị mới thành lập hoặc đối tượng nhiệm vụ mới phát sinh và bảo đảm nước sinh hoạt cho nước sạch, cho rửa xe, rửa tàu, công tác kỹ thuật cho phù hợp với thực tế và phát triển của quân đội.
1: Vâng, thế còn với công tác quân nhu, Đại tá Lê Văn Thương, Phó Cục trưởng Cục Quân nhu có thể chia sẻ những điểm mới về nội dung này trong Nghị định 02-2026 của Chính phủ?
3: Khi Nghị định số 02 ra đời thì đã bổ sung một số các cái nội dung quy định mới như là tiêu chuẩn ăn thêm ngày lễ Tết, tiêu chuẩn bánh chưng ngày Tết, tiêu chuẩn túi quà Tết Nguyên đán của hạ sĩ quan binh sĩ xuất ngũ, tiêu chuẩn quân trang, trang phục cấp lần đầu, tiêu chí xác định các cái khu vực vùng rét để bảo đảm quân trang, trang phục chống rét, tiêu chuẩn máy lọc nước uống, trang thiết bị giật là, trạm chế biến tập trung, thế rồi là định mức bảo trì, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, trang thiết bị vật chất quân nhu, quy định các cái tiêu chuẩn nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhà khách và đoàn ăn điều dưỡng và một số các cái nội dung khác.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
1: Vâng, để chính sách sát với thực tiễn đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại, thì trong quá trình triển khai xây dựng Nghị định 02, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã quan tâm thực hiện như thế nào? Thưa Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật ạ.
0: Để xây dựng Nghị định 02 ấy, thì Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã chủ trì phối hợp với các cơ quan ban bộ ngành trung ương đi khảo sát thực tế tại các đơn vị trong toàn quân, đặc biệt là các đơn vị ở biên giới, hải đảo, các đồn biên phòng. Khi đến các đơn vị này thì các thành viên trong đoàn đã rất xúc động trước những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ và tinh thần của người lính, ý chí của bộ đội Cụ Hồ không ngại khó khăn gian khổ, mặc dù tiêu chuẩn vật chất, điều kiện sinh hoạt, học tập, làm việc còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì bằng ý chí, nghị lực của mình, bằng tinh thần của bộ đội Cụ Hồ thì cán bộ chiến sĩ của chúng ta vượt qua mọi khó khăn và vẫn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Điều này đã gây xúc động mạnh cho các thành viên trong đoàn, và chính yếu tố này đã tác động lên các cái thành viên trong đoàn về để bắt tay vào triển khai xây dựng nghị định và xây dựng rất nhanh cái các cái nội hàm của Nghị định 02 để trình bộ báo cáo với Chính phủ.
1: Vâng, và khi mà chính sách sát với thực tiễn thì đời sống bộ đội cũng sẽ được nâng lên, thưa đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục.
0: Nghị định 02 được xây dựng trên cơ sở khảo sát thực tiễn, tổng hợp ý kiến của các cơ quan đơn vị, các chuyên ngành và trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ. Điều quan trọng nhất là các cái tiêu chuẩn định mức mới đã tiếp cận theo hướng lấy nhu cầu thực tiễn của bộ đội làm trung tâm. Nhiều nội dung được điều chỉnh theo hướng nâng cao chất lượng bảo đảm, phù hợp hơn với điều kiện huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sinh hoạt của bộ đội. Nghị định sẽ góp phần cải thiện toàn diện điều kiện ăn ở, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm quân trang, doanh trại và môi trường sống của bộ đội. Nghị định 02 thì chúng tôi đã bổ sung 3 nhóm đối tượng là công chức, học viên quân sự và thiếu sinh quân, học viên năng khiếu, học viên quốc tế đang đào tạo tại các học viện nhà trường quân đội. Rồi đã bổ sung một số tiêu chuẩn định mức chưa có trong nghị định 76, như là tiêu chuẩn an dưỡng bồi dưỡng, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn định mức về quân nhu, quân y, doanh trại, và điều chỉnh các cái tiêu chuẩn định mức cho phù hợp với thực tiễn xây dựng quân đội hiện đại.
1: Vâng, được biết là trong số 11 thông tư hướng dẫn thi hành của Nghị định 02/2026 của Chính phủ, thì Cục Quân Nhu được giao chủ trì soạn thảo 7 nội dung. Vậy Đại tá Lê Văn Thương, Phó Cục trưởng Cục Quân Nhu có thể chia sẻ về quá trình triển khai của đơn vị mình ạ?
3: Cục Quân Nhu đã khẩn trương xây dựng cái kế hoạch nghiên cứu, xây dựng các cái thông tư, thành lập cái tổ soạn thảo, tổ chức khảo sát, nắm tình hình thực tế tại một số đơn vị, khẩn trương soạn thảo cái hồ sơ dự thảo các thông tư trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét và ban hành. Cục Quân Nhu chúng tôi thì đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trong quá trình thực hiện, bảo đảm các dự thảo thông tư được xây dựng khoa học đúng quy trình, quy định, bảo đảm chất lượng và sát thực tế và có tính khả thi cao.
1: Cụ thể về cái việc khảo sát và lấy ý kiến các đơn vị thì được thực hiện như thế nào thưa đồng chí?
3: Thế thì trong tháng 3 và tháng 4 năm 2026 thì Cục Quân Nhu chúng tôi đã chủ trì thành lập các cái đoàn công tác, mời các cái cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng như là Cục Tài chính, Cục Pháp chế, Cục Quân huấn nhà trường, Cục Quân lực của Bộ Tổng tham mưu đã tiến hành khảo sát thực tế tại hầu hết các loại hình đơn vị. Trên cơ sở đó thì đã kịp thời xây dựng hồ sơ dự thảo thông tư, tổ chức hội thảo, xin ý kiến của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Sau đó thì tổng hợp tiếp thu giải trình, hoàn thiện hồ sơ dự thảo, gửi Cục Pháp chế thẩm định, trình xin ý kiến lãnh đạo Bộ Quốc phòng trước khi trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét để ban hành.
5: Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Nghị định 02/2026 của Chính phủ, chính sách đồng hành cùng người lính. Chương trình có sự tham gia của Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và Thủ trưởng các cục chuyên ngành Quân nhu doanh trại. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn và thưa các vị khách mời, định mức điện năng và nước sạch sinh hoạt tại các đơn vị thì cũng là một nội dung còn nhiều bất cập khi mà thực hiện Nghị định 76/2016. Chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến từ cơ sở của Đại tá Phương Đình Thuyên, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Quân chủng Phòng không không quân và Đại tá Trần Như Thời, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Cảnh sát biển.
6: Quân chủng chúng tôi trong mấy năm vừa rồi thì được trang bị rất nhiều loại vũ khí trang bị, tuy nhiên thì cái điện năng kỹ thuật thì nó vẫn còn gặp nhiều khó khăn và chưa đáp ứng được nhu cầu. Ngoài ra thì cái ứng dụng cải cách hành chính, chuyển đổi số đã được triển khai áp dụng rộng rãi, dẫn đến điện năng tiêu thụ nhiều để cho phục vụ sinh hoạt, làm việc của đơn vị tăng cao hơn so với quy định của Nghị định 76.
7: Định mức một số tiêu chuẩn thì còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, như tiêu chuẩn về khám sức khỏe định kỳ, tiêu chuẩn xử lý rác thải, tiêu chuẩn điện nước, vân vân. Một số tiêu chuẩn chưa được quy định trong Nghị định 76 thì gây khó khăn cho quá trình tổ chức thực hiện. Ví dụ như tiêu chuẩn định mức về diện tích một số công trình trong doanh trại như diện tích kho trại của cấp trung đoàn và tương đương trở lên.
1: Vâng, những bất cập đó thì đã được điều chỉnh như thế nào trong Nghị định 02/2026 của Chính phủ? Thưa đồng chí Đại tá Bùi Xuân Ninh, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại ạ.
2: Về định mức điện năng thì điều chỉnh tăng định mức sử dụng đối với tất cả các đối tượng và được kết cấu lại theo cán bộ chỉ huy và cán bộ chuyên trách để thống nhất với tổ chức, biên chế và thực hiện bố trí trong quân đội, không có quy định theo cấp bậc quân hàm. Tăng thời gian hoạt động của các máy phát điện từ 6 giờ trên ngày lên 8 giờ trên ngày, và với một số đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ đặc thù thì yêu cầu là bảo đảm điện 24/24 giờ. Có bổ sung tiêu chuẩn sử dụng điều hòa cho cán bộ cấp tiểu đoàn và tương đương trở lên, bảo đảm điều hòa cho nhà ăn cấp trung đoàn và các đơn vị tương đương. Việc điều chỉnh định mức sử dụng nước sạch sinh hoạt làm việc từ 130 đến 150 lít trên người trên ngày lên 200 đến 220 lít trên người trên ngày, do bổ sung quy định về các diện tích về nhà ăn, các cái tắm giặt công cộng theo tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng mới, bổ sung cái bảo đảm cho các cái đối tượng là nhà khách, nhà ăn điều dưỡng với cái nước sạch là từ 280 đến 300 lít trên người trên ngày. Với định mức sửa chữa điện nước thì được tăng từ 15 đến 20% để phù hợp với cái thực tế sử dụng, giúp giảm tổn thất điện năng, nước sạch và kéo dài tuổi thọ

0: các trang thiết bị.
1: Vâng, đồng chí cũng có thể chia sẻ cụ thể về quy định tiêu chuẩn diện tích ở làm việc và tiêu chuẩn doanh cụ sinh hoạt thì có điểm gì mới so với Nghị định 76 ạ?
0: Về tiêu chuẩn diện tích ở và làm việc thì cơ bản được nâng cao hơn so với cái Nghị định 76 để bảo đảm phù hợp với điều kiện sinh hoạt, làm việc, yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của từng đối tượng, từng đơn vị, đồng bộ với việc bố trí nội thất, doanh cụ, bảo đảm xây dựng nề nếp chính quy. Trong điều chỉnh bổ sung các cái tiêu chí để xác định cả chức vụ và cấp bậc quân hàm để xác định cái tiêu chuẩn cũ thì chỉ xác định là theo cấp bậc quân hàm. Về tiêu chuẩn doanh cụ sinh hoạt thì có bổ sung các loại doanh cụ cho một số phòng chức năng mới như trung tâm chỉ huy, hội trường, nhà truyền thống và bảo đảm cái vật chất cho các kho hậu cần của các cấp cho phù hợp với thực tế.
1: Vâng, có thể nói là Nghị định 02/2026 thì đã khắc phục và bổ sung rất nhiều điểm mới so với Nghị định 76/2016 của Chính phủ. Với công tác quân nhu thì những điểm mới này sẽ tác động như thế nào đến công tác bảo đảm tiêu chuẩn chế độ quân nhu cho bộ đội trong tình hình hiện nay? Thưa Đại tá Lê Văn Thương, Phó Cục trưởng Cục Quân nhu.
2: Những điểm mới trong Nghị định 02 thì đã có tác động tích cực đến công tác bảo đảm tiêu chuẩn chế độ quân nhu cho bộ đội trong tình hình hiện nay, theo hướng là đáp ứng đầy đủ hơn, toàn diện hơn, đồng bộ hơn về nhu cầu vật chất quân nhu cho các đối tượng, bao gồm cả tiêu chuẩn cá nhân, tiêu chuẩn dùng chung, cũng như là tiêu chuẩn cấp lần đầu, tiêu chuẩn cấp theo niên hạn và một số các cái tiêu chuẩn khác, đáp ứng yêu cầu.

0: Bộ nhân viên chiến sĩ trong toàn quân đều rất là vui mừng phấn khởi khi nghị định số 02 được chính phủ ban hành.
1: Vâng, và để cho nghị định số 02/2026 của chính phủ sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong toàn quân, thì Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật sẽ tập trung chỉ đạo những nội dung trọng tâm nào trong thời gian tới? Thưa Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
2: Vâng, để nghị định 02 nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực, thì Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật xác định trước hết là tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm cho các quy định được cụ thể hóa đầy đủ, thống nhất, thuận lợi cho tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp. Tổng cục cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị rà soát nhu cầu, xác định đúng đối tượng, xây dựng kế hoạch bảo đảm vật chất, ngân sách và tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả, chặt chẽ. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị định và các văn bản hướng dẫn để mọi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong tổ chức thực hiện.
1: Vâng, có thể nói là nghị định số 02/2026 của chính phủ ra đời thì đã kịp thời khắc phục những vướng mắc từ thực tiễn, đáp ứng sự phát triển của xã hội và kinh tế đất nước. Với việc ban hành nghị định số 02/2026 của chính phủ và các thông tư hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tin tưởng rằng đời sống bộ đội sẽ ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan đơn vị. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Đại tá Bùi Xuân Ninh, Phó cục trưởng Cục Doanh trại và Đại tá Lê Văn Thương, Phó cục trưởng Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Trần Đô cùng với Lê Mai xin chào quý vị thính giả của Câu chuyện âm nhạc. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc. Và như thường lệ, những giai điệu đẹp sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trong những phút thư giãn sắp tới.
8: Vâng, thưa quý vị, âm nhạc luôn mang đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc, là niềm vui, là sự sẻ chia, là cả những ký ức đẹp. Và có lúc, từ một bài hát thôi cũng đủ để gợi lên trong lòng người nghe sự tò mò, yêu mến về một vùng đất, một nét văn hóa hay một câu chuyện truyền thống nào đó.
7: Chính xác, và những năm gần đây thì nhiều nghệ sĩ đã đưa các giá trị văn hóa di sản và hình ảnh đất nước vào các sản phẩm âm nhạc của mình. Điều thú vị là những sản phẩm đó thì đã cuốn hút đông đảo công chúng yêu nhạc, khiến cho mọi người tìm đến với các di sản ở các miền quê.
8: Và chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn đến mảng âm nhạc kể chuyện di sản, là những giai điệu đã trở thành cầu nối đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống hôm nay.
7: Và khởi động cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với một bản hit của Hòa Minh Di, cũng là một điển hình cho mảng âm nhạc kể chuyện di sản, ca khúc Bắc Bling, và chúng ta cùng nghe nhé.